0: קודם כל, מגיע לך כרטיס פייטר שיש בו שלל הטבות ללוחמים וללוחמות. יש בו גם שוברים לנופש. מגיע לך נופש על חשבון המדינה. גם מעניקים לך נקודות זיכוי במס הכנסה, וגם יש עכשיו עוד סעיף חדש שמדברים על דירות בהנחה לחיילי מילואים, והנחות על קרקעות בפריפריה לחיילים. כל זה חלק מהמענקים החדשים שמקבלים חיילי המילואים, ואת כל הפרטים אפשר למצוא באתר המילואים.
1: מה אומר? עכשיו ספר לנו קצת על עצמך.
2: לפני זה קנית אותי בנקודות של המס.
0: יאללה. באהבה, ממני אליך, אחי. ממני אליך.
1: וזה עוד לא הכל, אנחנו נמשיך ונעדכן אתכם בהטבות נוספות. שיהיו לנו במשך השבוע, אבל הכי חשוב זה שאנחנו רוצים יחד, איפה ינקה לסינטה?
3: שוב, אנחנו...
1: ינקה לסינטה, תגיד לו שלום, ינקה, אנחנו נדבר.
4: ברצ'וק, חמוד, מה נשמע?
2: מה העניינים?
4: כמה ימים אתה כבר שירתת במילואים? כמה נתת? מה?
2: וואי, עברתי את ה-400.
4: כל הכבוד!
1: וואו, וואו. אז מגיע לך עוד המון דברים, אתה יודע, יש ארנק דיגיטלי, ויש מענק מפקדים, ויש כל כך הרבה דברים שאפשר להתעדכן דרך האתר של המילואים, ואנחנו סומכים עליך, שאתה ובת הזוג שלך, אם יש, תתעדכנו. ינקלה, אולי נשחק איתו את המשחק, באנו למילואים.
4: אתה רוצה לשחק איתנו קצת?
2: ברור.
4: יאללה, אז בוא עכשיו נשמע את הג'ינגל שאני חייב להודות שאני עשיתי אותו בעצמי. אז צפה לשירה עם מעט זיופים שלי.
1: בבקשה. לא, דווקא אתה שר ממש יפה. בבקשה.
4: עכשיו באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה

0: בערים,
1: הנחות בדירות, בקרקעות.
0: נתנו לי כרטיס פייטן, עטבות לנופש, ועוד מלא דברים.
2: מהמם, סימטה, לא ידעתי שבנוסף לכל הכישורים שלך אתה גם זמר.
1: אני מזמר, אני מזמר. מזמר ורן.
2: אוקיי, בר, שים לב, שלוש שאלות לא קשות, תהיה חזק, אנחנו חייבים לתת לך את תואר אביר לוחמי המילואים. אז תהיה מרוכז, אתה גם יכול לעזור לו, סינטה.
1: בשמחה, בטח, אני פה בשבילך, חביבצ'יק, אני פה איתך.
2: אוקיי, שים לב, שאלה מספר אחת, לאיזה חיל שייך את הקומטה בצבע טורקיז? א', גולני, ב', חיל קשר, ג', תותחנים.
3: תותחנים, קל.
2: סינטה, מה אתה אומר?
1: אני אומר שהחביבצ'יק הזה יודע מה שהוא מדבר. בראבו, בראבו.
2: שאלה מספר 2. מי היה הרמטכ"ל, ראש המטה הכללי בכיבוש הכותל? א', יצחק רבין, ב', מוטה גור, ג', דן שילון.
1: אם אתה צריך עזרה, תגיד. אם אתה צריך
3: עזרה,
1: אתה צריך עזרה, אז אני אקרא את השאלה עכשיו, ובוא נראה אם אתה תבין. מי היה הרמטכ"ל בכיבוש הכותל? א', יצחק רבין, ב', מוטה גור, ג' דן שילון.
3: מוטה גור.
2: אתה רוצה לתת לו עוד צ'אנס?
1: מה? מה פתאום? מי? אני אמרתי מוטה גור? רבין, נו מה?
2: רבין, תשובה נכונה.
1: אתה גנוב? מי אמר לך כזה דבר?
2: שאלה מספר 3. מה הראשי תיבות של פזם? א', פול זחל מהר, ב', פרק זמן מינימלי, ג', פה זה לא מטען.
3: קל, ב', פסק זמן מינימלי.
2: בטוח? אתה רוצה לעזור לו, סינטה?
1: אני חושב שהילד הזה לא צריך עזרה מאף אחד.
2: באמת?
1: כן!
2: תשובה לכל דבר!
1: בראבו, תשמע!
2: אתה צריך להעניק לו תואר.
1: אני רוצה להעניק לך עכשיו, איפה החצוצרות? אפשר לתת את הטוטום טוטום? היי!
4: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
1: מזל טוב, חביבי, תישא את התואר הזה בגאון ותוביל אותנו אל עבר הניצחון.
2: בר, קיבלת מאיתנו את תואר אביר לוחמי המילואים, ומעבר לזה, על זה שעלית לשידור והתאמצת והיית איתנו, אנחנו רוצים לתת לך גם כמה דברים מאיתנו.
3: יאללה, מגניב.
2: כן, זה בסדר? יואב, מה אתה אומר?
1: אני אשמח.
2: אז בוא תפרגן לו.
1: אני מתחיל, אוקיי. קודם כל, אתה מקבל מאיתנו בוסם. אתה מקבל מאיתנו בוסם. מייק מוסקינו, טוי בוי 2 EDP for men, מתנת, לילית, קוסמטיקה, נהדרים. יש לך כלב או חתול בבית?
3: לא
1: צריך, אז אני לא אתן לך
3: יותר מדי מילואים.
2: בוא נוסיף לזה גם ארוחה ב-300 גרם.
1: יאללה, תשמע, כשאתה תהיה בבית, אתה יכול לעלות עוד קצת צפונה לבוסטן הגליל ותקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם האדירה, ותמסור להם דש חמה מאיתנו.
2: אני רוצה גם להוסיף לך על זה מצלמה, מצלמת אקסטרים

0: שעת הלאונג' זה כיף לנו בשעת הלאונג' ככה שאנחנו נרגעים, וקרפל מאוד אוהב את הפינה הזאת של
1: הלאונג'. כן, אני גם, אתה יודע שאני לא יכול אחר כך לקום, כאילו מפה זה התוכנית שלכם, אני לא מתערב יותר.
0: כן, גם לא זיק, אבל אם בשעת הלאונג' יהיה קצת כיבודים, משנושים,
1: חכה שמישהו יביא משהו, באמת, אני לא מבין למה אף אחד לא מביא שעת לאונג'.
2: אולי כדאי שמישהו יביא.
1: זה מה שאני אומר, מישהו הרי צריך
2: מישהו אולי צריך להביא,
0: מישהו גם חזר מחול וצריך להביא,
2: מישהו כן, מישהו שחזר מחול אולי צריך שהוא יהיה מישהו ש... זה רמז, אני לא, אתה יודע,
1: הבנתי,
2: לא אומר, אני רומז.
1: הבנתי,
2: אוקיי, תגיד רון, אתה יודע מה הרבה זמן לא עשית לי?
0: סנדוויץ', מה לא עשיתי לך? לא הכנתי לך...
2: באמת שבאמת הרבה זמן עשית לי את הפיתה עם הפרגית והבצל בסומק שאתה עושה...
0: חומוס וזה...
2: אנחנו קוראים, מי שלא יודע, אנחנו קוראים לרון...
1: שף...
2: שף דה וילאז'.
0: שף דה וילאז'. לא, למה התכוונת, אבל מה לא עשיתי מזמן?
2: החיקוי של...
0: איזה חיקוי?
2: חיקוי של חבר שלנו, נו, מה אתה...
1: מדהים, החיקוי...
0: יוסי הרבה... של ברק סרי.
2: ברק סרי, כן.
0: אתה יודע שאנשים באמת חושבים שזה הוא, ולא נעים לי, כי אומרים לי, מה, זה ברק סרי, כן.
2: נו, אבל תעשה לנו בקטנה, תן לנו ככה. תן בקטנה.
0: בקטנה אתה רוצה?
2: כן, תן לנו בקטנה.
0: טוב, תורי תמור, אני לא יכול שיש מוזיקה, כאילו, צריך להתרכז, שנייה, צריך להתרכז. בקטנה.
2: תן אותה.
3: טוב, בקטנה, נו, מה קורה, יואב? איך עבר עליך הערב?
1: יואו, יואו, יואו, זה בול!
2: אני בסדר, עבר לי טוב, ולך?
0: טוב, די, יואב, אין לי כוח לשטויות שלך.
2: נו, נו, רון, אל תצא מהדמות.
3: אבל אתה מאלץ אותי להיכנס לדמות של ברק סרי, ובא לי להיות רון שלום.
2: אבל אתה עושה את זה מצוין.
3: טוב, יאללה, נותן לך עוצה ברק סרי וחוזר להיות רון שלום.
2: מלך, מלך אתה.
3: יאללה, אז בוא נשמע שוב את ארון, ארון, every time I go to sleep, I think about you. תהנו.
2: יאללה, בלגן.
0: סתם, לא, לא, לא, לא, לא בא לי את השיר הזה.
2: מה, זה היה פגז.
0: לא, לא בא לי את השיר הזה.
1: תקשיב, זה חיקוי מדהים.
0: וואלה, אבל עכשיו איך יצא לי יפה עם הזה, הרי נעשה את המשפט האחרון עוד פעם. רגע, בוא
2: תתרכז.
3: יאללה, אז בוא נשמע שוב את ארון, ארון, every time I go to sleep, I think about you. תהנו.
1: וואו, בוא, זה גם בניואנסים.
0: לא, לא, לא רוצה את השיר הזה, אני רוצה שיר אחר דווקא, סבבה? שיר אחר.
1: תקשיב, זה וואחד עניין.
0: מה?
1: איך אתה מחכה אותו, זה לא יאומן.
0: זה באמת טוב, אתם סתם אומרים לי.
1: תקשיב, אם אני הייתי שומע את זה, הייתי אומר, זה ברק

0: סמי, לא הייתי אומר, זה אתה.
1: די.
0: כן, נו, עכשיו אני רואה אותך עושה את זה מול העיניים, אז אני יודע שזה אתה.
2: כן, בואנה, זה...
1: אלם, אלם. טוב, מאיה דדון, ילדה מהפריפריה, כך נקרא השיר שלה, אני מזכיר לך שהיא מקריית שמונה במקור.
2: נכון.
1: וקריית שמונה סובלת די הרבה בתקופה האחרונה מכל המלחמה הזאת בצפון, ואנחנו אוהבים מאיה דדון. אז אנחנו מפרגנים למאיה דדון, מילים ולחן שי שרק, הורוויץ, אילי צוקוש, רביב, וסגי מזרחי. עיבוד והפקה מוזיקלית, שי שרק, הורוויץ, אילי צוקוש, רביב.
0: איך קוראים לשיר?
1: ילדה מהפריפריה.

0: סורי מאיה דדון, ילדה מהפריפריה, שיר חדש. סינטה, אני רוצה לומר לך תודה שהיית איתנו.
1: בשמחה רבה. אני אשאר כאן, אני כבר פתחתי אוהל.
0: אתה יכול להישאר איתנו כל השבוע כאן, אנחנו מצדיעים למילואים, אני ממש נהניתי היום להיות איתך, אתה יודע, באמת, אני מרגיש שאנחנו בפרויקט גדול ומשמעותי. קרפל, רצית לומר לו משהו?
2: כן, כי אני, סינטה, אתה באמת איתנו כל השבוע, אתה לא חייב לישון פה, הוא פשוט שלח אותי כבר לשמירה, אתה מבין?
1: קרפל, אתה בארבע לפנות בוקר, חבר
2: אותי. לא, אני...
1: לא, בסדר, אנחנו אחר כך...
0: לא, אנחנו לא צריכים רשימת שמירה, אנחנו לא צריכים מטווחים, אנחנו...
1: בסדר, רון, אתה צריך לנקות את השירותים אחר כך, ואת המקלחות.
0: לא, אתה קצת מגזים, אתה מגזים. אנחנו רוצים לפרגן חיילי המילואים בסך הכל, ואנחנו רוצים עכשיו שהם רובם, כאילו, אלה שמתקשרים אלינו לפחות, מתקשרים אלינו, אני מקווה, מהבית, ולא מהצבא.
2: לא כולם, חלק עדיין במילואים.
0: כן, חלק עדיין במילואים, חלק גדול במילואים, ואנחנו שמחים שיש לנו את הזכות הזאת, יחד עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, להצדיע לחיילי וחיילות המילואים, ולספר להם על ההטבות הגדולות שיש להם, וכמובן גם לנשות ואנשי המילואים הלוחמים, מה קרפל אתה מצליח?
2: לא, כי זה חשוב להגיד, כאילו אתם מקבלים הטבות וזה וזה, הרי הם לא עושים את זה בגלל ההטבות,
0: הם לא עושים את זה בגלל ההטבות, כן.
2: ועל זה אנחנו רוצים להגיד להם את התודעה הזאת, ההטבות זה עוד דרך להגיד את זה בעצם.
0: כן, כשהם יצאו למילואים, הם לא ידעו שיהיו להם, תהיה להם הטבות כאלה.
2: גם לא ידעו שיהיו כל כך הרבה זמן.
1: כן, זה גם נכון.
0: כן. אלה מכם שרוצים בהמשך השבוע להשתתף איתנו במשחק הזה, בנו למילואים. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. אתם מוזמנים להתקשר לשיר פרטים, ואנחנו נשתדל לחזור לכמה שיותר מכם. ויואבה, אין איזו הופעה שלך שאתה יכול גם לפרגן לחיילי המילואים?
3: הטור ממשיך בכל הכוח, אחרי קיבוץ הגושרים, ביום שלישי אני בראשון לציון. בלה צ'או.
0: בלה צ'או, בלה צ'או, בלה צ'או, צ'או, צ'או. נו.
3: חפשו כרטיסים, או בעמודים שלי, או בעמוד של הבלה צ'או. תכתבו יואב כהן, ראשון לציון, ותקפוץ לכם ההופעה. יש לכם גם קוד הנחה למאזינים שלנו. יואבי.
0: יואבי.
3: ככה קוראים לי.
2: הוא מכריח אותם להיות חמודים אליו, אתה מבין?
3: ככה קוראים לי החברים הרשלצים.
0: יש לך מזל שהסתיימה התוכנית. כי על
2: החוגגים.
0: על היואבי הזה.
3: החברים הרשלצים קוראים לי ככה, נו, מה אני אעשה?
2: איזה כיף שיש את מחרון.
3: אז קדימה. קדימה.
0: יואבי.
2: יואבי.
3: בסדר, טוב.
2: היי יואבי.
3: תודה רבה באמת. תבואו להופעה. אורך ראשי שלנו דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, חניב מורזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועידן האור.
0: נגיד תודה לבני אלפירין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מויוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה. וברדיו צפון, אסי הג'וקר עם אסי לוי בשעה 10 בלילה שידור חוזר. שידור חוזר גם ב-103 FM בשעות הלילה המאוחרות. חפשו את הפודקאסט שלנו, 2-4 בקיצור, גם בספוטיפיי, גם באפל מיוזיק. תודה לכולם, תודה לצוות הקומנדו ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור אליהו. תודה רבה לשותף שלי יואבי.
3: תודה רבה לשותף שלי רוני.
0: ותודה רבה לכלב של יואבי.
4: איסי.
0: איסי.
4: איסי.
0: נהיה כאן גם מחר.
5: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: אלי אוחנה.
1: בוקר טוב,
0: יום ראשון, בוקר טוב, מאזינות, מאזינים. ואנחנו מצערנו הרב פותחים את הבוקר עם הותר לפרסום הודעת דובר צהל על נפילתו של סמר מיכאל טיומקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, שנהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מיכאל, אתה יודע, הוא בן יחיד שעלה עם אמו, יקטרינה, לפני 6 שנים מאוקראינה. עלה לפני 6 שנים, התגייס לסיירת גבעתי, לחם, ואתמול הוא נהרג. יהי זכרו ברוך. אנחנו נדבר אחרי זה בהרחבה על הצפון, אבל רציתי לשאול אותך, שאתה בטח היית את המשחק אתמול.
1: בטח.
0: המשחק שאני, לצערי הרב, וצערם של הרבה, אני... ראינו את הניצחון של פריס סן ז'רמן. למה לצערי? כי זו קבוצה במימון מלא של קטר, קבוצה במימון מלא של ממשלת קטר, בעזרת איזה זרוע כלכלית שלה, וזה ניצחון נוסף של קטר, אתה יודע, על החולצות קטר, וראינו שם את ראשי הקבוצה, קטרים, זה עוד ניצחון למדינה המתועבת הזאת, לשונאי ישראל האלה, למדינה שעושה הכל, מכל כיוון לפגוע בנו, להרע לנו, ואתמול לצערנו הרב, הקבוצה הזאת ניצחה, אבל מעבר לכדורגל, ראינו אתמול אחרי המשחק, תמיד ניצחו כבר פעם שנייה, קבוצת באמת, הרימו שם קבוצה מדהימה, אין בך מה לדבר, למרות שאתמול היה משחק לא משהו.
1: ממש.
0: התפרעויות ברחבי פריז, למעלה מ-400
1: עשורים. אגב, צפו את זה.
0: צפו
1: את זה עוד לפני.
0: גם שנה שעברה היה.
1: נכון. הביאו עשרות אלפי שוטרים.
0: לא רק בפריז, בעוד הרבה ערים, התפרעויות, ונדליזם, שריפת חנויות, שריפת מכוניות, תקיפות שוטרים. עכשיו תבין, בשם התקינות הפוליטית, אתה יודע, לא אפיינו מי מדבר, אבל זה מהגרים, מאפריקה, בדגש על צפון אפריקה, אלה מתפרעים, לא משנה, יש סיבה, אין סיבה, שמחה, עצב.
1: הם לא צריכים סיבה.
0: לא צריכים סיבה, הנה סיבה, ניצחו ויצאו להתפרע, כמו שאתה אומר, או צפו את זה. התפרעויות ענק, זו מדינה בצרות צרורות עם כל המאגרים האלה, לא רק עכשיו, כבר שנים, ולא רק היא, עוד הרבה מדינות באירופה, בלגיה, מדינות אחרות, אבל בצרפת זה המון המון שנים. אתה יודע, זה מדינה שפתחה את הדלת למאגרים, אתה יודע, מצפון אפריקה זה ברור, כי היא הייתה במשך שנים תחת כיבוש צרפתי.
1: זה לא צפון אפריקה, בוא.
0: לא, זה גם אפריקאים. לא, אבל זה הרבה מדינות הגיעו, הרבה מאגרים הגיעו ממדינות שצרפת בזמנו הייתה, שלטה עליהם.
1: נכון.
0: ולכן היה להם יותר קל. וצרפת, אתה יודע, מדינת רווחה שפתחה את השערים וקיבלה אותם, גם בשם רגשות האשם, שלטנו בהם צבאים, צבאית, עכשיו ניתן להם. וזה מה שמחזירים להם, לא כולם, אבל אתה יודע, רבים רבים.
1: חלק יש, לא קטן, ברור שלא כולם, יש, לעשות הכללה זה לא בסדר, לא, זה לא פייר.
0: אבל יש שם למאגרים האלה, שנאה למדינה שקלטה אותם, זה ממש טירוף, אתה יודע.
1: ברק, אתה קודם אמרת את המשפט שבאמת תפס לי את האוזן, זה הפוליטיקלי קורקט, כולם מתנהגים שם בכפפות של משי, והם מסכנים, שבאו ממקומות שקשה מאוד לחיות בהם, ויכול להיות שחלק מהאנשים באמת סבלו ועברו, עברו למערב כדי לזכות בחיים טובים יותר, אבל כשאנחנו רואים מה הם עושים, זה מה לעשות, אתה יודע, זה אולי יישמע קצת בומבסטי, אבל זה האופי שלהם. אלה שבאים, כמו שאתה אומר, בלי שום סיבה.
0: שום סיבה.
1: גם כשזוכים באליפות, הם הורסים, הם שוברים, הם נאבקים מול כוחות הביטחון, מול השוטרים.
0: ואתה יודע, כמו שאמרת, צפו את זה, וצפו את זה.
1: מפגינים, אני צפו את זה מראש, הביאו 22 אלף שוטרים לכיוון פריז, לפי הפרסומים. כלומר, זה כמות אדירה של שוטרים, ועדיין קשה להשתלט על אותם אנשים. מי שרוצה לעשות פרובוקציות, ומי שרוצה להיות חוליגן, ומי שרוצה לגרום לנזקים, הוא לא צריך סיבה. הוא רק צריך פשוט עוד כמה חברים, שיצרפו עוד כמה חברים, ואז הם יוצאים באלפים לרחובות, ופשוט נוהגים כמו אחרוני הפושעים. אי אפשר להגדיר את זה אחרת. עכשיו, זה לא רק, כמו שאמרת, זה לא רק עכשיו אחרי המשחק הזה. צרפת באמת הופך זה השמאל המטורלל בצרפת, עוד יותר גרוע מהשמאל במקומות אחרים, שנותן להם כמעט הכל, כל מה שצריך, אם זה עניינים כלכליים, אם זה עניינים חברתיים, כמה שהם נותנים להם, כמה שהם מקבלים, ועדיין אתה רואה את כל המאומות האלה, עדיין אתה רואה את כל המאבקים מול כוחות הביטחון, ולפעמים אנחנו גם רואים תמונות של מכות, של עלות, וואלה, אני פשוט לא מבין את הממשלות האלה, שאולי בעוד 10, אולי 20 שנה, אולי פחות, עוד יפקו דמעות קשות מאוד על כל ההגירה המטורללת הזאת,
0: לא
1: בלי
0: בצפת.
1: בקרה, לא רק בצפת,
0: בלגיה כבר נפלה
1: כן, למוסלמים, חלק מבריטניה נפלה למוסלמים, חלק מצרפת נופלת למוסלמים, ואני מדבר על המוסלמים הקיצוניים, יש
0: נכון.
1: הרבה מוסלמים שהם טובים, שהם באים לחיות, רוצים לשפר את רמת החיים שלהם, אבל מה לעשות שהאנשים מחפשים את הדברים האלה, הם הבולטים, הם משליטים גם פחד, קשה מאוד להתמודד מולם, ואנחנו רואים את זה פעם אחרי פעם, לא רק במקרים של ניצחונות, לא צריכים סיבה אמיתית כדי לצאת ולעשות בלגנים ברחבי פריז.
0: תבין, הפסד, ניצחון, והיה משחק גרוע, ממש משחק משעמם. תגיד לי רק שאלה,
1: ראיתי הגדרה אחות של פרשן, אמר קבוצה אחת באה לנצח, וקבוצה אחת באה בעיקר להתגונן. ואני מסכים איתו עם ההגדרה הזאת, ארסנל.
0: אבל תגיד לי, מה הסיבה? מתח מטורף שמה, גורם לשחקנים, משחק שמרני והגנה והעיקר לו לספור גול.
1: אני חושב שמי שמנע את רמת משחק יותר מלהיבה של התקפות מצד לצד ושערים זו ארסנל. ארסנל מהשנייה הראשונה, הם גם הפקיעו שער מוקדם, ואז מאוד מאוד מוקדם ירדו להתגונן, ברוב המשחק הם אחר כך התגוננו, וגם לקבוצה כמו פריז, קשה מאוד, אתה יודע, לפרוץ הגנה כל כך חזקה, כל כך משמעותית כמו של ארסנל, אני חושב שהגיע לפריס סן ז'רמן לנצח, ולו כן. בגלל העובדה שהם באו מהדקה הראשונה לנסות לשחק כדורגל ולנסות לנצח.
0: לא רק
1: מה
0: זה,
1: שארסנל, גם... צריך כן. לומר באמת, ככה לפחות אני הרגשתי, בעיקר באו, הפקיעו את השער הראשון ואמרו יאללה, נתגונן
0: הגנה,
1: עד
0: והגנה,
1: הסיום.
0: הגנה הגדתית.
1: ואתה יודע מה, אני שמח שזה לא עזר
0: וגם,
1: להם.
0: וגם, אתה יודע, פריס סן ז'רמן עברה קבוצות, אתה יודע, ביירן מינכן, ריאל מדריד, היה להם דרך, באמת, את כל הגדולות של אירופה.
1: הקבוצה הפילו... הטובה ביותר זכתה באליפות אירופה.
0: אין ספק, זאת הקבוצה הטובה ביותר. היית, אבל היה שם קטע, היה שם קטע אדיר, המחמיץ השני של הפנדל, שחקן ברזילאי, ואיך, כמובן מארסנל, ואיך השחקן מפריס סן ז'רמן, קפטן נבחרת ברזיל, רץ אליו, כי הוא יודע שעוד 10 ימים הם ביחד בנבחרת.
1: לא רק בגלל זה, אני אגיד לך, אתה יודע.
0: הוא לא הלך לחגוג, הוא רץ עם השחקן, עם החבר שלו מברזיל, אתה יודע.
1: רק מישהו שבתוך המגרש, ושהוא ספורטאי, ושהוא יכול היה להיות בסיטואציה הזאת, לבעוט פנדל ולהחטיא, יכול להבין את מישהו שהחטיא במצב כל כך משמעותי בשביל הקבוצה שלו.
0: אז בוא נדבר על הפנדלים בתור מי שהיה שנים שם בצד הזה. קודם כל, איך מאמן בוחר מי זה החמישה שצריך את כל קור הרוח בעולם, אחרי 120 דקות כמובן, את המוטש, איך מאמן בוחר מי הם היו, מי השחקנים... באמת אלה שילכו לפנדלים, מה השיקול, ומה עובר על שחקן במצב כזה שהוא יודע שכל העולם עכשיו על הפנדל, שאתה יודע, אני זוכר פעם, בנדמה לי ב-96, אני לא זוכר, היה שם את... היה שם שחקן בחצי גמר ליגת האלופות ביורו, שחקן ביורו, ארליה מול גרמניה, והיה שם מחמצה של, תחלתי את המגן, את הזה, אולי סער יזכר.
1: סטיוט פירס, כן. אני זוכר את ההחמצה שלו.
0: שסיפר שהוא במשך שנים, לא, אני לא חושב שזה סטיוט
1: פירס. אני חושב שזה סטיוט פירס.
0: לא, אבל לא סטיוט פירס, לא משנה.
1: לא
0: נתחייב. סאוגט נדמה לי, לא משנה, הוא... סאוגט.
1: גארי סאוגט. נכון,
0: סיפר שבמשך שנים, הוא החמיץ פנדל בחצי גמר, הקבוצה לא עלתה לגמר בגלל ההחמצה שלו, והוא אומר שהוא במשך שנים חלם על הפנדל הזה. כל לילה הפנדל הזה הופיע לו בחלום.
1: אתה יודע, זה תואר שעומד לך, אתה עומד לזכות בו, ואתה עומד להיכנס להיסטוריה, גם מבחינת התחושות האישיות, גם מבחינה לאומית. זה משהו שרודף אותך, כי בוא, אף אחד לא יתלה אותו, ואף אחד לא יכניס אותו לבית הסוהר, אבל מבחינה מנטלית, ספורטיבית, זה משהו שרודף את השחקנים. אני אגיד לך לגבי השאלה שלך, איך בוחרים פנדליסטים? קודם כל, אתה בוחר את אלה שמצהירים מראש, אין לי פחד ואין לי חשש, ויש לי ביטחון ליבות.
0: ואם הוא לא בא אליך, מאמן יכול להגיד לו, תקשיב, אתה הולך, לא מעניין,
1: לא,
0: אתה הולך.
1: מאמן לא יכריח שחקן.
0: אבל מה, אז כל החמישה האלה זה כאלה שבאים למאמן, אומר, תשים אותי.
1: לא שבאים למאמן, הרי דמבלש, הוא הפנדליסט הקבוע, ואם לא, אז ויטיני, שניהם לא היו במגרש כבר. כלומר, כבר יש שינוי בבועתי הפנדלים, כי למשוך 120 דקות לא כולם יכלו מבחינה פיזית, וראינו אתמול הרבה שחקנים נופלים. אבל כשמגיעים הפנדלים, המאמן אוסף את השחקנים, קודם כל הוא מכיר את השחקנים שלו מהאימונים, מי יותר טוב, מי פחות טוב, אבל במעמדים כאלה, מה שחשוב זה השקט הנפשי. אתה יודע, לבעוט פנדל כמעט כולם יודעים. אתה צריך את השקט הנפשי, אתה צריך להאמין בעצמך, אתה צריך לבוא בלי חשש.
0: אז יכול להיות שיבוא שחקן מיומן בפנדלים, יבוא למאמן אחרי 120 דקות, תגיד לו, תקשיב, הרגליים הורדות לי, אני לא מסוגל.
1: אני אספר לך סיפור. לפני, בשנת 90, שיחקנו נגד, 89 או 90, שיחקנו נגד נבחרת אוסטרליה בבית, במוקדמות גביע עולמי, ואני לא הייתי הפנדליסט של הנבחרת. מי שהיה הפנדליסט של הנבחרת היה משה סיני. והיה פנדל לטובת ישראל, ומשה לקח את הכדור בהתחלה, והוא הרגיש לא נוח, לא בטוח, לא שקט.
0: מה זה, הרגליים רועדות?
1: לא, הוא לא הרגיש בטוח לבעוט, לא היה לו את הביטחון, שאתה רוצה משחקן שהולך לבעוט פנדל כל כך חשוב, והוא בא אליי ושאל אותי, תשמע, אין לי את הביטחון לבעוט את הפנדל, והוא פנדליסט מעולה. כן. אבל אתה מוכן לקחת? אמרתי, נותן. לקחתי והפקעתי, יכולתי להחמיץ בקלות. אבל אני הרגשתי בטוח מספיק כדי לקחת את הביטה.
0: אז מה, זה שקט נפשי, כוח?
1: תשמע, לבעוט
0: פנדלים, זה רק שקט נפשי, במצב הזה, אחרי 10 דקות.
1: רק שקט נפשי, כי לבעוט פנדל, כולם יודעים, זה לא, אתה לא צריך להיות מאוד מאוד מומחה, נכון? יש כאלה שקצת יותר טובים, קצת פחות טובים, אבל פעם אחת לבעוט פנדל, כולם יודעים, כולם גם יכולים להפקיע, גם כולם יכולים להחטיא. ובגלל זה אני אומר, המאמן, הדבר הראשון ששואל את השחקנים שלו, הוא גם מרגיש אותם, הוא מסתכל עליהם, הוא מדבר איתם, מי יותר שקט נפשית, כדי לקחת את הביתה, כי כולם יודעים, כל החטאה, הנה, אמר לך סאוטגייט. זה רדף אותי הרבה מאוד שנים, ושחקנים לפעמים חוששים להיכנס להיסטוריה השלילית, להחטיא פנדל שבגללם אולי לא זכו בגביע, אבל אני מעריך הרבה יותר ספורטאים, שגם אם הם החטיאו את הכדור, לוקחים את האחריות, לוקחים את הכדור, כן, פנדל, גם פנדליסט מצוין יכול להחטיא.
0: מה קורה לשני המחמיצים בלילה כזה?
1: או, הם לא ישנים, הם לא נרדמים בלילה, הם לא ישנים בלילה, אבל אני אגיד לך, זה קצת, זה מחלק את האחריות, כי ברגע שזה רק פנדליסט אחד שיחטיא ובגללו אפתה מהגביע, זה נופל הכל עליו. פה זה מתחלק על שניים, אז אתה יודע, כאילו הייאוש קצת יותר נוח. אבל בוא, זה ירדוף אותם תקופה מסוימת, כי בכל זאת, ארסנל אף פעם לא זכתה בליגת אלופות. נכון. זו הייתה יכולה להיות היסטוריה, ואותם שחקנים כן, יעברו איזה כמה חודשים של אכזבה, תחושה של פספוס, אבל זה הספורט, וצריך להמשיך
0: הלאה. כנסו, אפרופו, הלילה ראיתי הבוקר שהמון סרטונים ברשתות לאוהדים של ארסנל, שיושבים, רואים את ההחמצה, ומה הם עושים לטלוויזיה, ומה הם עושים, אלוהים,
1: כן,
0: איזה
1: אפשר
0: תגובות.
1: להבין.
0: איזה תגובות, אבל תאמין לי, יכלתי לדבר שעתיים על הזה, זה תמיד נושאים מרתקים, אבל אנחנו צריכים לחזור למציאות.
1: כן, המציאות
0: הקשה והמדממת, ומה שקורה בצפון. בוקר טוב ליוסי יהושע, פרשן וכתב צבאי ידיעות אחרונות וויינט ה-24 ניוז.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: שמע, אתה יודע, פתחנו את הבוקר, ואני פתחתי באופן אישי את הבוקר עם הכותרת שבי, אני זוכר, עוררה, אתה יודע, זיכרונות קשים, ערים, מרגשים, צהל חזר לכיבוש הבופור, אתה יודע.
1: כבשת הבופור,
0: בן דוד שלי, ארז סריה לוי, חייל בסרט גולני, נהרג בכיבוש הבופור, היה, ואבא של צחי איתך, החייל האחרון שנהרג בבופור,
2: מאשדוד נדמה.
0: אשדוד, כן, אבא שלו אלוף משנה בעצמו, ארי איתך, ככה כתב לי הבוקר, עוד לפני ההודעה לנפילתו של מיכאל טיומקין, צחי היה אחרון, אני רואה את התמונות האלה עם דגל ישראל ודגל גולני על הבופור, הלוואי, הלוואי שלא יהיו דרוגים חיילים, ואז התבשרנו על חייל הרוג. למה היה צריך לכבוש הבופור? מה זה עושה? מה המשמעות ומה זה יעשה?
2: רגע, שנייה, בואו נקדיש שנייה רק למיכאל בן יחיד.
0: יחיד, דיברנו על זה, בן יחיד לאמו יקטרין, עלה לפני 6 שנים מאוקראינה. תחשוב, לפני 6 שנים עלה, הוא כבר הולך לסיירת גבעתי, שמע, גיבור ישראל.
2: סיירת שנמצאת בחוד, בקצה, בכל הנקודות הכי קשות, הייתי איתם בתוך העיר עזה, בקרבות הכי קשים, ועכשיו הם בלבנון בקצה יחד עם גולני. שוב רחפה נפץ, יש לנו 8 חללים מהרחפנים האלו, פה האירוע הזה קורה בלילה, וזה מעורר שאלות. עכשיו,
1: איזה שאלות זה מעורר?
2: זאת אומרת, האם היה שם אמצעי טרמי על הרחפן שזיהה את הכוחות, או אפשרות שנייה, שאולי הכוחות היו גלויים בצורה כזו או אחרת, אני לא יודע מה התשובה בשלב הזה מהתחקיר, אבל אם התשובה הראשונה היא נכונה, אז זה הופך את האירוע ליותר מורכב ויותר בעייתי, ובהקשר הזה נצטרך למצוא לזה...
1: מה זה אומר יותר מורכב, יותר בעייתי?
2: זאת אומרת, כדי לעשות את זה, שהם יודעים לעשות את זה גם בלילות, ולא רק באור יום, ויש לנו, כמו שאמרתי, מתחילת הפסקת האש שלא קיימת, 13 חללים, מתחילת שאגת הארי, אנחנו עם 25 חללים בצפון, אבל כפי שאני אומר, צריך, כשאנחנו מסקרים מלחמה, ותכף אני אגיע לבופור, צריך להסתכל גם על מה אנחנו עושים לצד השני. אז בהגבלה, יש לחיזבאללה למעלה מ-750 עד 800 בהפסקת האש מחבלים הרוגים, ומאז תחילת המלחמה, בהשוואה ל-25 שנפלו אצלנו, יש להם סדר גודל של 2,500 מחבלים שנהרגו. חיזבאללה במצב מאוד מאוד קשה, אולי הקשה ביותר, מאז הלחימה, אתם יודעים, מאז שנת 2000, ותשמעו את הקולות שיוצאים משם, סתכלו על כמות האמל"ח שיש לו, וצריך איזשהו מבט רחב יותר על מה קרה כאן לאורך השנים, וכך צריך להסתכל על, על המערכה בלבנון. תראו, בשנת 2000, בוצעה נסיגה, ממש היום שבוע לפני 26 שנים, בהוראת אהוד ברק, נסיגה שבעיניי היא חסרת אחריות, שהוא קפה אותה על הצבא, ללא שולי ביטחון, כאשר השאיר את האזרחים לפני הצבא, והביא את חיזבאללה למפלצת, שמי שראש הממשלה הבא שפגש אותה זה אהוד אולמרט ב-2006, שהוא קיבל צבא לא מוכן, וחיזבאללה עם בהיקף מאוד מאוד גבוה, עם יכולות אש גבוהות, אז הוא היה עם 30,000 רקטות, ולאחריו הגיע נתניהו. כשנתניהו מקבל פחות או יותר, הוא עולה נכון ב-2009, ומאז ועד השבעה באוקטובר, הוא מאפשר למפלצת הזו להגיע ל-150,000 רקטות, עם רדואן על הגדר, ונמנע מלטפל באיום הזה שנקרא חיזבאללה, שבעיניי, ואני התרעתי לפני המלחמה, הוא היה סוג של איום קיומי, כי תחשבו על 150 אלף רקטות שהיו לו, הגנה אווירית לא הייתה לנו, כי לא כאן, לא הצטייד מספיק במערכות כיפת ברזל, במיירטים, ורדואן על הגדר, ואם הוא היה פולש, אני לא בטוח שהיינו מדברים פה, צריך להזכיר את זה.
1: כן, אבל יוסי, אני אגיד לך משהו.
2: רגע, אלי,
1: אבל הדברים האלה ידועים, מה קורה הלאה?
2: לא, אני אסביר גם, רגע, אלי, כי למה אני אומר את זה? כי צריך להבין באיזה נקודה פתחנו, אלי. פתחנו את האירוע מול חיזבאללה, זה לא חמאס.
1: נכון.
2: 150 אלף רקטות. עכשיו, כמה רקטות הוא משגר? עם כל הכבוד, אני התחלתי ויש לנו נפגעים והכל. פרופורציות אני רוצה להכניס גם למערכה הזו. הוא משגר שיגורים בודדים, אוקיי? הוא היה יכול לראות כאן מתחים, ואני מכיר את תרחיש היחוס, של אלפי רקטות ביממה כולל המרכז. כשדיברו על קו תל אביב שישתנה, שיחטוף, שבניינים יפלו פה, לפני איראן, דיברו על חיזבאללה, אוקיי? ולכן אני שם את זה בפרופורציות הנכונות אל מול האתגר הזה. וכאן, מאז תחילת המבצע הזה, אנחנו שולטים בהרבה יותר שטח מאשר בסוף חיצי הצפון, אז היינו עם 5 אצבעות, היום אנחנו הרבה יותר בעומק, כולל עכשיו עם הבופור, שהוא נקודת שליטה מצוינת לצהל, משם חיזבאללה היה גם משגר, נונטטים, הייתה שם יחידת הפיקוד שלו, של יחידת בדר, וזה חשוב מאוד, גם, לא רק סמלית, גם טופוגרפית.
0: כן, אבל יוסי, אתה באמת מאמין שעכשיו, באמת ההישגים הטקטיים המדהימים, אני אומר, יש לנו צבא כביר, יש לנו חיילים אדירים, יש לנו גיבורים, אבל גם ההשתלטות הזאת על הבופור, ועל נקודות אסטרטגיות בדרום לבנון, ימנעו את המשך הירי, את המשך הרחפנים האלה שעושים שמות, גם בתושבים, גם בחיילים.
2: קודם כל תפקידנו, תפקיד הצבא, להרחיק את האיום עוד כמה שניתן, ולהגיע, בסופו של דבר, הרי מה הבעיה עם נתניהו?
0: לא, אבל זו השאלה, אבל זו השאלה. זה ימנע את שיגור הרחפנים?
2: ברק, אני עונה לך שנייה. מה הבעיה עם נתניהו? ההצהרות הבומבסטיות. אחד, ניצחון מוחלט בעזה. נכון. גם אם אתה מנצח בעזה, איזה ניצחון מוחלט?
1: נכון.
2: אני הסברתי פה בשידור מהו ניצחון שיפור המצב הביטחוני. כנ"ל בצפון שהשר קץ מדבר על פירוק חיזבאללה. אנחנו לבדנו לא נפרק את חיזבאללה. עכשיו, הצבא יכול להביא הישגים מצוינים, כאשר דרג המדיני מדברר אותם, הוא יוצר רף של ציפיות שהוא לא רלוונטי. ואז איך תגשר בין הדברים, ואיך תסביר לה...
3: כן, אבל זה לא, אבל זה לא...
1: זה הבעיה, אבל שלנו, יוסי.
3: מה אתה בא ואומר? אתה בא ואומר, רף הציפיות שיצרו נתניהו וישראל כץ, כבשנו, החזרנו את המסעות שנים אחורה, הם גרמו לאכזבה. לא, יוסי, באים אליך תושבים בצפון, עזוב רק השרשויות, תושבים בצפון, אומרים לך, המצב שלנו היום הכי גרוע עשרות שנים אחורה. אז זה לא רק בגלל הציפיות, זה אובייקטיבית מצב לא טוב, בלי קשר לציפיות.
2: אבל ברק,
3: אני מסכים איתך שרף הציפיות הוא טמטום, אין מילה אחרת.
2: אבל רגע.
3: אבל גם המצב אובייקטיבי הוא גרוע, תראה מה קורה בקריית שמונה.
2: יפה, אבל עם מה פתחתי? פתחתי. מה עלול היה להיות? עלול היה להיות פי כמה, פי מאה בדיוק, יותר חמור.
3: למה פי מאה? מה יותר גרוע?
2: למה? כי חיזבאללה היה עם 150 אלף רקטות. אתם מבינים על מה מדבר?
3: תגיד לי, אז אני שואל אותך.
2: 4,000.
1: אבל זו האמת, ברק, הם היו על הגבולות. אני לא מבין, מה לא ברור?
3: תגיד לי, יוסי, מה זה משנה לתושב קריית שמונה, תושב קרמיאל, תושב נהריה, אם יש לו 150 או 20, הוא את הטילים שלו חוטף, הוא את החיים שלו על הפנים, 16 אלף תושבים מתוך 20, 26,000 תושבי קריית שמונה עזבו את העיר. מה זה משנה לו את זה? 150 או 20?
2: ברק, אתה מקשיב קשב רב למה שהם אומרים. שים לב כמה הם מדברים על הסיפור הכלכלי שלא תומכים בהם, ועל הקושי, ועל פערי המיגון.
3: לא נכון, גם על הביטחון.
2: רגע, ברור על הביטחון. אבל הם מבינים בניגוד אלינו, בסדר שאנחנו לא גרים שם, בסדר, המשפחה שלו היה בנהריה, בסדר, אבל בניגוד אלינו מבינים מה עלול היה לקרות. הם מבינים את הפער, הם מבינים את החשיבות של פעולה צבאית, בניגוד לכל מיני פרשנים שאומרים לחזור לגדר, חסרי אחריות, אוקיי? או לעצור, או מה התוחלת. אז אני מזמין את כל מי שאומר מה התוחלת לבוא ולגור.
3: לא, אבל אני אומר לך דבר אחר, יוסי, אני אומר לך שלמרות ההישגים הטקטיים הכבירים הגדולים של הצבא...
2: אבל מה אתה מציע?
3: רגע, בסוף, אני אגיד לך מה יקרה.
2: זה האויב בחולשתו, ברק.
3: בסוף, רגע, יוסי, בסוף המלחמה תסתיים כשטראמפ והאיראנים הארורים האלה יחתמו על הסכם שיכליל גם את חיזבאללה ולבנון בתוך ההסכם, ואז יהיה שקט, רק אז, לא כלום אחר.
2: זה ברור, עכשיו נשאלת השאלה.
1: זה לא ברור, למה ברור?
2: רגע, תנו לי שנייה.
3: ככה זה, רק אז זה ייפסק.
2: שנייה. מתישהו, הרי כמו שאמרתי, לא יהיה פה פירוק של חיזבאללה, וטראמפ ישרוק. אחרי כשטראמפ ישרוק, אנחנו צריכים לוודא שהמצב הביטחוני בצפון הוא הרבה יותר טוב מחיצי הצפון, אז מבחינה קרקעית הוא הרבה יותר טוב, הרבה יותר בעומק. אבל מבחינת חופש הפעולה, אני לא יודע אם נשיג את זה. אם נתניהו יצליח להשיג חופש פעולה כאשר חיזבאללה לא מגיב, כפי שהיה מנובמבר 24, אני יכול לעלות כאן ולומר לכם שזה שיפור המצב הביטחוני באופן משמעותי אל מול מה שהיה בחיצי הצפון.
3: סתם שאלה, למה ממשלת לבנון לא משתתפת
2: אבל
3: איתנו?
2: אבל רגע, יכול להיות מצב כזה, יכול להיות מצב אחר, שגם טראמפ שורק, גם לא מאפשר לנו להגיב, וגם אומר לנו להשיג את הכוחות.
1: אבל יוסי, אתה שם לב שאנחנו עוסקים ואים, ואים, ואים, ואים.
3: זה כנראה מה שיהיה.
1: כי אנחנו עוסקים באים עכשיו, אבל יכול להיות שזה יהיה כך.
3: אלי, הוא מונע מאיתנו
2: להתקוח.
1: כן, אבל אני אומר, אם האמריקאים יחליטו כך, ואים, ואים, ואים, יכול להיות שכל מה שאנחנו אומרים, בסופו של דבר יתכנס למשהו שכן מתאים לישראל.
2: יכול להיות. ולכן אמרתי, יש אופציה אחת שזה ייחשב ניצחון, ויש אופציה אחרת שזה חשב כישלון.
1: אז תראה, אני מסביר אין ספק,
2: איזה מדדים יש להם.
1: יוסי, בו. אין ספק שכל ההצהרות בעבר, ניצחון מוחלט, אני זוכר שאני לפחות, אני מדבר בשם עצמי, אמרתי את זה בזמן אמת, ההצהרות אולי בומבסטיות מדי, אבל צריך להסתכל מה קורה בשטח, לא מה הצהירו. ואתה אומר את זה, ולצערי, ואני שואל אותך אולי למה, אתה מהיחידים מהכתבים הצבאיים שאומר את הדברים פעם אחרי פעם, שיש הישגים גדולים מאוד לצבא, גם בלבנון.
3: מישהו מתווכח על זה?
1: גם כן, כן. אני לא שומע את זה כמעט מאף כתב צבאי.
3: אנחנו כל מיני משבחים את צהל.
1: אני שואל את יוסי, מהבודדים שאני שומע זה אותך יוסי, למה אתה חושב שזה כך?
2: אני לא אחראי לכתבים.
1: לא, אני לא אומר שאתה אחראי, אבל בכל זאת אתה חי בעולמנו.
2: אבל יוסי... אבל כל אחד יבחר, שנייה, אני עונה לאלי, כל אחד יבחר לאיזה כתב להאמין. אנחנו בסופרמרקט, היום יש לך איזה עיתונה שאתה רוצה, תקשיב ותאזין לו. נגמר העידן של עיתון אחד, ערוץ אחד.
1: זה נכון.
2: נגמר העידן הזה, אוקיי? אנשים מאנשים בוגרים, הם מבינים את זה. ולכן אני אומר לכם, גם תושבי הצפון כן מבינים את זה. מבינים את החשיבות של פעולה הצבאית, מבינים מה היה עלול לקרות אילו. הם ראו את רדואן בעיניים ממרגליות וממטולה בגן השעשועים כשהילדים שיחקו שם, והם התריעו וצעקו, והם מבינים מה החשיבות להגיע לבופור, שכל מיני חוכמולוגים אומרים למה צהל נמצא שם. כי אם הוא לא היה שם, הוא היה חוטף רחפנים ונונטטים הרבה יותר
3: אז עמוק. אני רוצה לאתגר אותך, אז נגיד שוב, ואף אחד אין לו מונופול על התשבחות לצהל, צהל עושה עבודה אדירה, הישגים טקטיים אדירים, הטענה היא חס וחלילה לא לצהל, למרות שיש ערוץ אחד, קוראים לו ערוץ 14, שתוקף את הרמטכ"ל, לא אצלנו. אני רוצה לשאול אותך, אתה אבל אמרת, שלמרות כל ההישגים האלה, בסוף תושבי הצפון יחזרו לחיות חיים נורמליים, שקטים ושלווים כמו אלי וכמוני, רק שטראמפ ישרוק. כלומר, זה לא משנה בכלל מה יהיה עכשיו, ויתפסו עוד שטח שולט, ועוד בופור, ועוד גבעה שולטת. בסוף, מי שיביא את השקט זה שריקה של טראמפ בוושינגטון.
2: ברק, זה הארגון, זה חיזבאללה. הוא לא מתכוון לעצור, אוקיי? למרות מצבו הקשה, אולי הקשה ביותר. שים לב, אני חוזר למספרים שזה, הוא התחיל מ-150,000, הוא היום הוא פחות מ-10,000 רקטות. תראה לאן הוא יורה. הוא היה יכול לראות עשרות רבות למרכז. עשרות רבות למרכז.
3: זה תמיד יש להם את המדרגות האלה שהם עושים. הוא מרחיק לצפת ומרחיק לקמיאל.
2: אבל זה לא יכולות כי האש שלו. ברק נמקבל
4: מקום. זה אולי בגלל שהם מונעים מהם.
2: יכולות האש שלו. מבצע חיצי הצפון היה אחד המבצעים הכי מוצלחים.
3: על זה אין ויכוח.
2: אבל היא תסתכל גם על ההישגים.
3: למי שלא יודע, המבצע הראשון נגד חיזבאללה, זה חיצי הצפון.
2: מחילה, אם אנחנו נסתכל, אני פתחתי בחיילינו שנפלו. אבל אחרי שאני אומר חיילינו שנפלו, אני חייב להסביר מה אויב חטף. תראה עיתונאים לבנונים, תראה מה הם מדווחים, תראה מה הם אומרים לחיזבאללה כמו סיבך אותם. תראה את מצבו הקשה שלהם.
3: יוסי, זה עשרות שנים. רגע, לא, יוסי, זה עשרות שנים שנוצרים בלבנון.
4: זה עשרות שנים מישהו הוציא אותנו מלבנון, החבר שלך הוציא אותנו מלבנון.
3: תתרום לישראל.
4: החבר שלך הוציא אותנו מלבנון.
3: יוסי, עשרות שנים. טוב, אוקיי, עשרות שנים יוסי. תושבים רבים בלבנון, נוצרים ודרוזים, וגם שיעים שהם לא חיזבאללה, מתלוננים שחיזבאללה הורס את המדינה. מה יום יומיים, מה חדש?
2: כי היום הוא במצב הכי חלש שלו. הוא במצב הכי חלש שלו. הכי פחות לוחמים, הכי פחות מפקדים שהיו לו, פירקת לו את השיחת לביטוי פרקות.
4: יוסי, אנחנו חותרים לסיום, רק רגע, יוסי, אנחנו חותרים לסיום, אני רק אעיר הערה, קיבלתי לפחות הודעה ממישהו שאני מאוד סומך עליו, שלגבי חיסול חמאס, זה גם בא מהרמטכ"ל ומהדובר שלו, שאמר את זה שאנחנו הולכים לחסל את חמאס. אבל, כן?
3: נתניהו אמר 100,000 פעם, הוא וישראל כץ, וכל הקבינט המעולב, כולו שמחסלים, מגרשים,
4: ברק, אני אתחיל להגיב עכשיו על כל שאלה שלך ועל כל הערה שלך, אל תגיב על כל הערה שלי, אתה לא חייב.
5: בואו נתכוונן לסיום.
4: אני רוצה לשאול אותך, יוסי, מה המשמעות על הפלישה למצר בופור עכשיו?
2: הסברתי, קודם כל שליטה בשטח, בשטח טופוגרפי, שמאפשר לך גם להסתכל קדימה, גם מערבה, שליטה באש, לקחת לו גם, עזוב את הקטע הסמלי, אבל זה אזור שגם היו משגרים ממנו לעברנו, טילנו נוטט, היו שם מפקדות של הארגון, ואתם תראו בימים הקרובים, צהל יוציא עוד ועוד חומרים, שימו לב מה קורה בתקופה האחרונה, כמה סרטונים צהל מוציא של מנהרות של חיזבאללה על הגדר, שבקילומטרים רבים, מה הם בנו שם? זה חדרי מלחמה, מוצבי מלחמה על הגדר שלנו. תחשבו מה קרה פה, והזכרת את אהוד ברק, כן, בואו נעשה פה גם ביקורת תקשורת. כמה פעמים שמעת אלי, שואלים את אלי את אהוד ברק ברעיונות שלו על מחדל 2000, על הנסיגה, חסרת האחריות. אוקיי?
3: אז אני אומר לך, אז אני
4: שואלים אותו יותר מדי, כי נותנים לו הנחות. נותנים לו הנחות.
3: אז אני אומר לך, אז אני עושה אומר.
5: לא, אין עוד משהו.
3: ולא בגלל שאני כל כך מעריך, לא מעריך. מסתובבים כאן מאות אנשים, חיילים, חיים, בזכות ההחלטה הזאת, לחתוך את הדימום, ולחתוך את הטפטוף של זה, ולסקת לרצות על זה.
2: בגלל ההחלטה
3: הזאת, ויעשו את זה הרי גם הפעם, אתה יודע שגם הפעם
4: יעשו.
3: אבל יעשו את זה גם הפעם, איך אמרת, ישרוק טראמפ
2: מראש, אבל ברק אתה תהיה בפנים. אוי ואבוי אם לא תהיה בפנים.
3: מי אמר לך? אוי ואבוי. אתה מתחייב?
2: אני אגיד לך, לא, לא.
3: מי אמר לך? אתה מתחייב?
5: יוסי, אני אסיים את זה, אין מה לעשות. חברים, צריך לסיים.
2: היית בחיצי הצפון, סוף חיצי הצפון בפנים. אם תחזור לגדר, אוי ואבוי.
3: ואם טראמפ יחליט שחוזר לגדר, אז מה תעשה?
5: יוסי, תודה רבה. תודה רבה.
3: בוקר טוב לתת אלוף במילואים, צביקה חיימוביץ' לשעבר מפקד מערך הגנה אווירית. אנחנו מדברים אחרי עוד בשורה קשה על... צביקה, הקו שלך משובר שאומרים לי כאן, תעצור בצד, שומעים לך נוסע, תן כבוד לתוכנית, תעצור בצד, קח את הטלפון לאוזן ודבר איתנו. צביקה?
6: כן, שומע.
4: אל תתחיל עם ברק, אל תרגיז לי את ברק על הבוקר.
3: אבל אתה נוסק, אתה נוהג ומדבר, תראה איזה טלנטיות, אתה מבין? תעצור בצד שנייה, שנשמע אותך.
6: אני פשוט מנצל את הזמן, אתה יודע, הזמן
3: יקר. הבנתי. טוב, אז תשפר את האיכות. אנחנו מדברים איתך הבוקר לאחר דבר נפילתו של סמר מיכאל טיומקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, שגם הוא נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. אז איום רחפני הנפץ, זה האיום הבא על, לא רק על הצפון, על כל מדינת ישראל?
6: כן, זה באמת קשה לדבר בבוקר כזה על איומים ועל תיאוריות, שאנחנו רואים את המחיר הנוסף. זה כבר אגב החלל ה-13 מאז במרכאות הפסקת האש, ה-9 מהרחפנים, ואתה שואל ברק, האיום הבא, זה לא האיום הבא, זה האיום הנוכחי. אי אפשר להתייחס לזה כמשהו עתידי.
4: אני רוצה לשאול אותך, צביקה.
6: צריך לשאול את הרגע, רק להשלים. צריך לשאול את עצמנו איך זה פגש אותנו שאנחנו ברמת היערכות ומוכנות כל כך לא טובה מול איום שמוכר כבר שנים רבות. אני לא אלך אחורה לדוח מבקר המדינה בנובמבר 2017. ראינו את זה לפני אוקטובר 23. ראינו את ההברחות מסיני דרך הכתבאמים, דרך הרחפנים. ראינו את זה בעזה וראינו את זה גם בחמאס. מי שרוצה להרחיק רואה את זה 4 שנים באוקראינה, אתה מורה
4: אז על זה אני רוצה לשאול אותך, צביקה. ברגע שאנחנו רואים שגם באוקראינה, לפי הפרסומים, לפעמים עשרות, אם לא מאות רחפנים ביחד, הם שולחים כל אחד לכיוון שמתאים לו. וגם שם אין פתרון, אז מה? לא נמצא פתרון לעניין הזה?
6: ישראל היא מעצמה בעולם הביטחוני ובעולם הטכנולוגי להתמודד מול רחפנים. לא פחות מזה. אתה לפעמים צריך לחפש את השקל מתחת לפנס. הפנס הזה נמצא פה אצלנו, לא נמצא מעבר...
4: אבל אתה יוצא מתוך הנחה שמחפשים את השקל הזה.
6: אז לצערי הרב, כל הפתרונות שמדברים עליהם, בעיקר פתרונות הגילוי למיניהם, הרדארים, האופטיים, האקוסטיים, כולם היו קיימים אתמול. שום דבר, כמי שבקי בזה ומי שמתעסק בזה בשנים האחרונות בצד העסקי ולפני זה בצד הצבאי, הפתרונות האלה קיימים.
3: אז מה קורה?
6: לשאול את עצמנו את השאלה, למה? כי זה נכנס עכשיו לתוך המתחנה של סדר העדיפויות, וקודם כל איראן, ואחרי זה חיזבאללה, ואחרי זה חמאס, ואחרי זה סדר העדיפויות של התקציבים והמשאבים, ותשומת הלב.
3: אז בדיוק בנקודה הזאת רוצה לשאול אותך. אתה יודע, התארח אצלנו ביום שישי בתוכנית של אלי, שלי ושל אופירה סייג, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, והוא אמר שמה שהאיום של הרחפנים כבר שנים על השולחן בוועדה, הוא אמר משפט מזעזע מבחינתי, שהדרג המדיני עיכב ואף מנע את השגת הפתרון
4: אני לא זוכר שהוא אמר אף מנע. אני לא זוכר
3: אמר שהוא עיכב, וכשאני אמרתי מה התכוון...
4: עיכב זה משהו אחר, מנע.
3: עיכב משיקוליו שלו. למה התכוון המשורר?
6: אני לא מכיר, כי אני לא הייתי במקומות האלה של הדרג המדיני.
4: אני גם לא בטוח שזה נאמר במילים האלה.
3: נאמר כמעט מילה במילה, כן.
6: אני לא נמצא במגרש המדיני והפוליטי, ואני לא יודע מה הוא אמר ומה לא. אני יודע להגיד בהיבט המקצועי, המבצעי, הביטחוני, הטכנולוגי, כל הזירות האחרות, לא הפוליטיות, יש פה פתרונות, הם אף פעם לא היו מושלמים, אבל הם בטח יהיו רחוקים מהמציאות שנמצאים היום. וגם הפתרונות עכשיו מייצרים אותם, זה להסתכל על מלחמה של אתמול. זה לא להסתכל על מלחמה של
4: רגע, מחר. רגע, מה שאתה אומר, הפתרונות שמנסים לייצר עכשיו, הם לא מתאימים, יש פתרונות טובים יותר, ולא עושים את זה?
6: אני רוצה להגיד, שאתה נמצא בלחץ, קבלת החלטות שלך היא לא רציונלית, היא אמוציונלית. מה שיש, אתה מביא, אתה עושה מגדל בבל של פתרונות, ופה צריך לו שיטתיות. צריך פה סיסטם, להסתכל על הדבר הזה בצורה הוליסטית. אנחנו מסתכלים עכשיו רק על, על אזור החיץ והגבול הצפוני. זה נכון להסתכל על הגבול המזרחי, זה נכון להסתכל על הגבול הדרומי, זה נכון להסתכל על העורף בתוך מדינת ישראל, להסתכל על החזית. אין היום הבדל באיום הזה, הוא יכול להגיע לתל אביב, הוא יכול להגיע לנתניה, לירושלים, לכפר סבא. מי שמסתכל עכשיו ומוצא את הפתרונות האלה לאזור הצפון, עוצם את העיניים שלו. צריך קודם כל לבנות פה שיטה, מערכת. היא מתחילה קודם כל לרשת את כל הארץ בגילוי, לנטר ולמפות את התמונה האווירית, לדעת כלל מה נמצא ואיפה נמצא.
3: רגע, חזרתי, רגע, אלי, אתגרת אותי, חזרתי למה שיולי אדלשטיין אמר בתוכנית שלנו, הוא אמר ככה, אין פתרון לבעיית הרחפנים בגלל חוסר רצון של הדרג המדיני. כך אמר יולי אדלשטיין, לא טעיתי. כן, סליחה, צביקה.
6: אז אני התחלתי להגיד, צריך פה שיטה. צריך פה תפיסה שמסתכלת על המדינה ועל כל הגבולות שלה. היא מסתכלת איך מתפתח האיום הזה. היום אנחנו מסתכלים על איום הסיבים. לפני שנה זה איום רחפני הרדיו, ואנחנו כבר נמצאים בגל הבא של האיומים, נקרא האיום הסלולרי, של הרחפן הסלולרי, שהוא מתחפש לטלפון. אני יכול לשבת בבהירות או בטהרן, להפעיל רחפן בעזרת צייען, שמניח אותו עכשיו בתול כרם, והוא נוסע לתל אביב או לנתניה.
4: ממה שאתה שומע מהאנשים שאתה מכיר, ואתה מכיר הרבה מאוד אנשים בכירים, היית בתפקיד בכיר מאוד בצבא, מה אתה שומע מהם, מאנשי הצבא? שמונעים מהם, שהם לא רוצים, שהם לא מוצאים פתרון, אם אתה שומע בכלל דברים כאלה?
6: מה שאני שומע שכרגע יש ניסיון לקצר פער של שנים לשבועות וחודשים, לצערי אין פה קיצורי דרך, והצבא מנסה לעשות כרגע את הכל כמיטב, גם זה ייקח, ייקח שבועות וחודשים, עד אז נמשיך לשלם מחירים. עד אז נמשיך לשלם
3: קרים. מה עושה, צביקה, מה עושה אוקראינה?
6: ורוסיה? אוקראינה כבר נמצאת 4 שנים בתוך המאבק הזה. אוקראינה התחילה מאפס. זאת אומרת, אוקראינה, המלחמה בפברואר 22 פגשה אותה באפס יכולות. אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. אוקראינה התחילה פשוט מהיקב והגורן להתחיל לפתח ביכולות ותפיסה, והיא משתמשת בשני דברים עיקריים. אחד זה המיגון הפסיבי פשוט, לקחה ורשתה ברשתות, בגדרות, רחובות, כבישים, יישובים, ממש, אתם נוסעים או רואים תמונות באוקראינה, אתם תסוף לו בגוגל או ביוטיוב, אתם תראו עשרות קילומטרים שמעליהם יש רישות שלהם, זה דבר אחד. הדבר השני, משהו שאוקראינה באמת הייתה מובילה בו בעולם, זה כל ההיבט של הגילוי האקוסטי. הם היו הראשונים שלקחו את ההיבט של האקוסטיקה, והצליחו להפוך את זה, כלי למערכת, אני חושב שהגילוי שלה...
3: בוא תסביר למי שלא מבין מה זה, מה המשמעות.
6: האקוסטיקה זה אומר שאתה למעשה שוטל או מלמד את המערכת לגלי קול קבועים, ויודעת על בסיס גל הקול שאתה שוטל בתוך המערכת, להטריע לך שזה סוג של רחפן או כתבן.
3: כן, אבל אתה יודע, אני הייתי, ביקרתי חייל, בן של חברים שנפצע מרחפן, מילואימניק במגלן, הם אומרים שהם נכנסו למגננים, ושם פגש אותם רחפן הנפל, הוא ניפץ את המגנן, והרסיסים פגעו בהם, פצעו אחד בינוני ואחד קשה. נו, ולמרות שהם היו בתוך מגנן.
6: תראו, התפיסה היום של הצבא באזור החיץ, מייצרת הרבה מאוד תורפות. שאתה נייח, מגנן זה תצורה נייחת, מוצב זה תצורה נייחת, האחוד זה תצורה נייחת, שאתה נייח, אתה נותן יתרון לאויב, האויב שלך מוטמע בקרקע, הוא מכיר טוב יותר את השטח, הוא מנטל את הטופוגרפיה, מנטל את התחסית, והופך את הרחפן הזה לפצצה מונחת מדויקת. הוא עושה עם הרחפנים האלה, מה שלא עושים אלפי רקטות וטילים ומאות כתבאמים. הוא מצליח להביא, להכניס את זה לתוך חלון, להכניס את זה לתוך דלת של רכב, או להכניס את זה לתוך קבוצה של חיילים.
4: בוא תן לנו קצת אופטימיות, צביקה, מה שאתה מתאר עכשיו, זה כאילו אין פתרון, אני יודע שיש, אתה אומר שיש פתרונות, אבל נכון לעכשיו בעצם, אנחנו צריכים להתפלל, שאותם רחפנים לא יפגעו בו,
3: ועוד חיילים, ועוד יהיו נפגעים, זה מה שהוא אמר.
6: אני לא אחראי על הצד האופטימי, אני אחראי על הצד הריאלי מהפוקח. בצערי בשבועות, או בחודשים הקרובים, אני אומר את זה בצער, באמת, בצער רב, בצער של תסכול אפילו. אנחנו נמשיך לספוג את המחירים האלה, לצערי הרב.
3: ומה צהל עושה? דובר אז על הוצאת כוחות, על מינימום כוחות שנמצאים
6: בתוכה. אז אתה מנסה לייצר יותר ניידות, פחות נייחות. אתה כן מנסה לתת תקניות אותם רשתות כדי לייצר לפחות את החיץ הזה שמגיע לרחפן, אז הוא יתרסק על הרשת שנמצאת 10 מטר מהחיילים ולא לחיילים ולמזר את הנזק. אתם רואים את כל הסחכות, את כל הגגוני גדרות האלה מעל כלי הרקם שהם עושים. אלה האמצעים, ולצייד את החיילים באמצעים טקטיים. עכשיו גם, מה זה כל הערובים האלה בכדורים האלה? וכשאתה שומע ורואה את הרחפן שנמצא 20-30 מטר ממך, זה מאוחר מדי, זה מעט מדי, וזה לאט מדי, לצערי.
3: כן, אבל צריכים להזכיר, אתה יודע, צביקה, שרותם ינאי, זכרונה לברכה, נהרגה בשטח ישראל, אתה יודע, זה אפילו בלבנון, ישבה בשומר רב.
6: לא, בוודאי, אנחנו רואים, אתה חגב, זה היה בראש הנקרא.
4: ראש הנקרא.
6: זה היה בשומרה.
3: שומרה, סליחה, סליחה.
6: זה היה במטולה, וזה היה בגרנות, שנמצא לא רחוק משומרה, יערה, כי חיזבאללה, זה היה את המקומות האלה, הוא מנסה לעשות את ההפרדה הזאת, בעיקר לכוון לעמדות או מה שמזוהה עם כוח צבאי, בין עם מחנה אירופי או בין עם מחנה מנהלתי, לוגיסטי וכו'. אבל בסוף הפצצה הזאת לא מבחינה בין חייל לבין חיילת, בין לוחם לבין תומך לחימה או לבין אזרח.
3: תגיד לי, ולאור לצערנו הרב, ההצלחה הזאת שלהם וגילוי הבטן הרכה, אנחנו צפויים לראות רחפנים כאלה גם מיהודה ושומרון לעבר גוש
4: דן. שזה הפחד הכי גדול.
3: מעזה לעבר יישובי הדרום.
4: לא ששם זה לא פחד, אבל פה זה פחד עוד יותר גדול.
3: לא, אבל זה השלב הבא.
6: אני מדבר על זה בכל במה כבר בחודשיים האחרונים. התופעות האלה, יש תופעה של חקיינות. ראינו את זה במנהרות, זה היה בעזה וזה היה בלבנון, ויש את זה ביהודה ושומרון. ראינו את זה בטילים, ראינו את זה ברקטות, וראינו את זה ברחפנים. אנחנו נראה את זה גם כאן. גם כאן אנחנו נראה את זה, אגב, יותר מהר ויותר קטלני.
3: מה זה גם כאן? מה זה
4: גם צביקה, גם בצבא יודעים את זה. מה שאתה אומר, גם בצבא יודעים שאנחנו נראה את זה בקרוב כנראה. גם כאן. אז מה עושים בעצם?
6: את כל מה שעשינו עד עכשיו לעשות הרבה יותר מהר, והרבה יותר קשב, והרבה יותר משאבים, ולהתייחס כאילו שהאיום הזה כבר פגש היום בצורה עצימה את מרכז הארץ.
3: זהו, כשאתה אומר גם כאן, אז מאיפה לאיפה השלב הבא לדעתך, איפה הזירה הבאה של רחפני הנפץ?
6: אני חושב שכל מה שקשור לגבול המזרחי שלנו, הגבול המזרחי הוא גם הגבול הקרוב הפנימי, יהודה ושומרון, וגם הגבול הרחוק, ירדן, הוא נקודת התרופה, זה מעל 400 קילומטר של גבול, הוא פרוץ, הוא לא מטופל, והוא קרקע פוריה לכל אותן תופעות חקיינות.
3: ואתה מדבר על טווח של בין שבועות לחודשים, שאולי יתחיל להימצא
4: פתרון.
6: לא פחות.
4: וכשיהיה פתרון להערכתך, זה יהיה פתרון מושלם, או שזה פתרון ביניים?
6: אלי, אין פתרונות מושלמים בדברים האלה, אנחנו נמצאים פה בתחרות. הצד השני הוא צד אינטליגנטי, גם הוא לומד, גם הוא מתחקר, גם הוא מבין איפה היכולות שלך ואיפה תורפות, והוא כמו מים, אתה חוסם לו את הדרך אחת, הוא ימצא את הדרך אחרת. אז חסמנו והצלחנו לנטרל את הרחפני הרדיו, אז הוא בא עם רחפני סיב. לנטרל את רחפני הסיב, הוא יבוא עם רחפני הסלולר. כל פעם יש פה אבולוציה שאתה חייב להיות תמיד צעד אחד לפני כולם. אם אתה נערך לאיום של היום, זה נערכת למלחמה של אתמול. כך היה וכך יהיה, זה נכון רקטות, זה נכון טילים, זה נכון רחפנים, זה נכון כתבאמים. זה הטבע של הדברים.
3: תת אלוף במילואים, צביקה חיימוביץ', בוא נגיד ככה, לא הייתה שיחה מעודדת, אבל זה המציאות כמו שאתה אומר.
4: הוא אמר שהתפקיד שלו זה לא להיות אופטימי,
3: אלא ריאלי, וזו המציאות העגומה, ואני מקווה שבאמת...
6: זה אתם ביקשתם,
4: לא מאשים אותך, צביקה.
3: אולי עדיף שהיית ממשיך עם הרכב ועזוב אותנו, נחזור לדבר על כדורגל.
6: עצרתי כדי שתשמעו בצורה יותר בהירה את הערכות הריאליות.
3: ברור.
4: תודה רבה
3: צביקה.
6: תודה חברים.
3: פרסומות. המלחמה בצפון נמשכת, ירי לכיוון נהריה, ואתה יודע, ליאת רון הביא אתמול בוואלה סיפור חזק מאוד על ראשי ערים שבזמן הזה של מלחמה שהיישובים שלהם חוטפים אש, החליטו לנסוע לחול, יותר חשוב, ואלה שמות, רונן מרלי, ראש עיריית נהריה, החליט לנסוע לטקס ערים תאומות בגרמניה, מאוד מאוד חשוב. ראש מועצה אזורית, מעלה יוסף, שמעון גואטה, אבא של ידידנו גואטה, חבר כנסת גואטה, טס למצעד בניו יורק. בכלל, המצעד הזה בניו יורק, יש מצעד שנעשה עכשיו תמיכה בישראל, חשוב מאוד, אבל נמצאים כאן ככה, תקשיב, 13 ח"כים והמון המון ראשי רשויות, כולל שמעון גואטה כאמור, שהיישובים שלו במועצה סופגים רחפנים בלי הפסק, וכולל עמית סופר, ראש מועצת מרום גליל, שאצלו קצת פחות סוער, אבל גם שם נמצא בגליל, אז הם החליטו שיותר חשוב להיות בניו יורק, ובכלל הנסיעה הזאת לניו יורק, בכלל המצעד הזה בניו יורק, זה כבר שנים, אבל זה הפעם צורם במיוחד, אתה יודע, אני דיברתי כמה וכמה פעמים על הפרקטיקה הזאת, שאנשים מחפשים שרים בממשלה, מחפשים כל יעד כדי לטוס אליו, גם בזמן מלחמה, לברוח מכאן, כיף בניו יורק, תאמין לי, בתקופה הזאת, ניו יורק מדהימה.
4: אני מודה, לא ראיתי את הידיעה הזאת.
3: היא גם דיברה על זה הבוקר, ב-7-9, ליאטרון.
4: לא שמעתי, אז אני, באמת, אין לי יותר מדי מה לומר בעניין, כי אני באמת לא יודע. בגדול, אתה צודק, אני חושב שגם היא צודקת, אם יש ביקורת כזאת, עם יישובים שמופצצים, וראשי הרשות מוצאים את הזמן לנסוע, גם אם זה באמת חשוב, אבל זה בטח לא... גם אם זה חשוב... זה בטח לא חשוב כמו להיות עם התושבים שלך, אבל אני לא רוצה להגיב יותר מדי, כי לפעמים יש גם קצת פופוליזם בכל העניין הזה.
3: למה פופוליזם?
4: כי לפעמים יש פופוליזם. כל מישהו, אני זוכר, בוא, אני זוכר, אחרי השביעי לאוקטובר, כל מי שנסע לחול, כמו שכל מי שחגג איזה בר מצווה או בת מצווה, או שעם סיבה, ספג מכל כיוון, ואגב, משני הצדדים,
3: אלי, דיברנו, אתה ואני, אני אמרתי לך שאני נסעתי פעם אחת, וגם כן, ארבעה ימים,
4: לא, אני מקבל את זה.
3: אמרת לי, גם לי לא בא בתקופה. אבל יש שרים שטסו כמו...
4: ברק, אני...
3: כאילו אין מחר, בזמן מלחמה שחטופים
4: נמצאים במערבים. אבל שמת למה אמרתי, אני באמת לא רוצה להגיד יותר מדי, כי אני לא מכיר את כל הסיפור.
3: זה הסיפור.
4: אבל לא פעם ולא פעמיים נכנסים לעניינים האלה גם עניינים פופוליסטיים. לא כל דבר... כל אחד שנסע דומה לשני שנסע או לשלישי שלא נסע. צריך לבחון כל דבר לגופו של עניין.
3: יש מצעד בניו יורק, במקום להיות עם התושבים, נסו לצעוד בניו יורק. באמת, עם כל הכבוד למצעד בניו יורק.
4: צריך לבחון כל דבר לגופו של עניין.
3: טוב, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות השעה 10, וחוזרים מיד לאחר מכן, יישארו עמנו.
7: 1-2 עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. 1-2

0: שעה שנייה, שלום אלי אוחנה.
1: שלום ברק.
0: בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, אנחנו שעה שנייה, מה תהיה? אריה איתך, שבנו צחי איתך, זיכרונו לברכה, חייל גבעתי, היה חייל האחרון שנהרג בבופור, אותו בופור שצהל חזר והשתלט עליו בבוקר, לאחר כמעט 24 שנים, ואתה יודע, בינתיים המערכת הפוליטית ממשיכה לעבוד, ממשיכה לפעול, והנושא הזה של חוק הפטור מגיוס ממשיך לרחף...

0: ולא 15 בספטמבר. מה כך משנה לו? עכשיו, שמעת הסבר דווקא מניר חפץ, שהיינו, אתה יודע, שהשמיע את זה בתוכנית, שיש לנו עם אופירה, שבו הוא אמר, תראה, הוא דחיין כרוני, הוא תמיד מאמין שצריך לדחות כל דבר עד הרגע האחרון, ובסוף דברים מסתדרים לכאן ולא, אבל תמשוך אותם עד הרגע האחרון, זו לדעתי הסיבה שהוא כל כך נלחם על דחיית הבחירות כולה בחודש, ובמסגרת המלחמה הזאת הוא הולך לתת לחרדים עכשיו את התשלומים למעונות היום. עכשיו, אני זוכר שאתה באת ואמרת בזמנו, תראה מה צריך לעשות מלחמה על גב הילדים החרדים, אני מסכים איתך.
1: גם היום אני אומר.
0: כן, אבל אתה יודע, אלי, שתבין, זה פריבילגיה שנותנים רק לחרדים, אין את זה לציבור אחר. אין את זה לא לדתיים, לא מסורתיים, לא חילונים, אף אחד לא מקבל סובסידיות למעונות. לך למשפחות ישראליות שכולנו מכירים, משלמים מעונות, 4,000, 4,500, משפחות עם שני ילדים בגיל מעונות, זה כמעט קריסה
1: אבל
0: כלכלית.
1: אבל למה עשו את זה ברק, אם אתה זוכר? למה? כדי לעודד את נשות החרדים לצאת לעבוד. ולפי מה שאני זוכר, היו כבר 70-80 אחוז.
0: יותר אפילו.
1: אפילו יותר כן, מנשות החרדים.
0: הרבה בעלים יושבים בבית.
1: שיצאו לעבוד. Okay. עכשיו, מה אתה בעצם אומר? גם אם, אתה יודע מה, אני זורם איתך בכל מה שאמרת נכון. בסדר? אבל עדיין, מה אתה עושה בעצם פה, שאתה מונע את הכספים למעונות? אתה גורם לאותם נשים שכבר עובדות לשבת בבית, כי איפה הם ישימו את הילדים? כל מה שאני אומר, ואני זוכר בזמן המלחמה בעזה, מכל מיני ארגונים כאלה ואחרים, ולא רק מארגונים, גם מהאנשים מהמיינסטרים, שכל הזמן טענו למה ילדים צריכים לסבול ברעב בעזה, למה, מה הם אשמים שההורים שלהם נלחמים, מה הם האשמים שההורים שלהם הם מחבלים, והם לא צריכים לסבול מהעניין הזה, הם לא בחרו בעניין הזה. ואתה יודע מה? זה טיעון שאפשר להבין אותו. אפשר להבין אותו. אבל פתאום כשמדובר, וילדים של אנשים שהם חרדים, ואתה יודע מה דעתי שצריך להתגייס, וכולם צריכים להתגייס, וכולי וכולי, לא נחזור על כל העניין הזה.
0: לא, אני רציתי לשים דברים על דיוקם.
1: שילדים...
0: שזה רק ילדים...
1: שילדים...
0: רק משפחות חרדיות.
1: אבל היה כל הפרויקט הזה כדי להוציא את נשות החרדים לעבודה, וזה הצליח.
0: הם יוצאו בכל מקרה, לא, לא.
1: איך הם יוצאו בכל מקרה, אם הם יצטרכו, להשאיר את הילדים בבית? מי יישאר איתם, אתה או אני?
0: אני אומר לך,
1: אני לא מבין מה אתה אומר.
0: עבדתי במשרד הכלכלה, בין יתר ה-1,000 משרדים שעברתי, ואני זוכר סקריה של גורמי המקצוע, אחוז הנשים החרדיות שיוצאות לעבודה, הוא הכי גבוה.
1: נו.
0: הוא נוגע ב-90 אחוז. למה? כי 50 ומשהו אחוזים מהגברים לא עובדים.
1: אוקיי, אז בוא נתייחס לנשים.
0: נשים חרדיות חייבות לצאת לעבודה, כי אחרת אין אוכל. לא יכול, הבעל לא יכול לשבת בבית, ללמוד או בישיבה ולקבל, אני יודע, גרוש וחצי.
1: זה לא רק אוכל, זה גם לשלם את המעונות.
0: נכון, לכן אני אומר, הנשים החרדיות מסורתית שנים אחורה יוצאות באחוזים אדירים, יותר מנשים חילוניות, יותר מנשים שהן לא חרדיות, כי הן חייבות, אין ברירה. אם אתה יודע, הבעל כאמור לומד, אז מישהו צריך להביא, צריך להביא פרנסה הביתה. אבל אני אומר, מה נתניהו בא ועושה? עכשיו, באו לקחו את ההטבה הזאת לחרדים, בגלל כל הסיפור של אי הגיוס, ועכשיו נתניהו הופך את העולם כדי לתת להם את זה באיזה חוק כפטור מגיוס, לתת להם את זה, בסדר, אמרת לך, אני האחרון בעולם שיעשה משהו שיכול לפגוע בילדים.
1: ואתה מבקר.
0: לא, אני לא מבקר, אני רק אומר לך כעובדה, מה קורה עכשיו.
1: בסדר, אני מסכים איתך שזה עובדה.
0: זה עובדה, זה מה שקורה עכשיו.
1: אבל לא צריך לבקר את זה, ילדים.
0: לא, אני מדבר מההיבט של איתם.
1: לא צריכים לסבול ממה שהוריהם עושים, או ממה שהקבוצה שמשתייכים אליה עושים. הם לא צריכים לסבול בגלל זה.
0: אלי, לא מדבר על לסבול. אני נתתי לך דוגמה מה נתניהו מוכן עכשיו לעשות, כדי שהבחירות יידחו כולה בחודש וחצי, במקום ראשון או 15 בספטמבר, הוא רוצה ב-27 באוקטובר, והוא מוכן בשביל זה ללכת, לתת, להחזיר, להילחן, לתת חוק מיוחד, כי הרי בגד שלל את ההטבות האלה בגלל הסיפור של הגיוס, לתת חוק, להעביר חוק מיוחד, ובכך לקנות את ליבם של החקים מיהדות התורה, כדי שידחו ויעזרו לו לדחות הבחירות ל-27 באוקטובר. אני לא מצליח להבין. אתה יודע, אמר אביגדור ליברמן בתוכנית שלנו ביום שישי, ברעיון איתו, דבר שאתה יודע, אני מתחיל לשמוע ככה יותר ויותר, הוא אמר את זה כמעט פורש. אביגדור ליברמן, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, את נתניהו הוא מכיר יותר מרוב האנשים במדינה.
1: הוא גם את נתניהו מתאב בצורה בלתי רגילה.
0: מכיר, בסדר, לא, אבל אני אומר לך.
1: מתאב,
0: זה ידוע, לא יודע אם מתאב, מתנגד פוליטי.
1: מתאב.

0: אוקיי, אבל מכיר אותו לפני או לפני.
1: כן, בסדר, אבל הוא מתאהב אותו.
0: אביגדור ליברמן היה מנכ״ל הליכוד בשנות ה-90, אביגדור ליברמן היה בעלייה של נתניהו ב-96, אבן יסוד, אבן ראשה, ישב
1: אוקיי,
0: שם.
1: אוקיי, מה הוא אמר?
0: הוא אמר שהוא לא התפלא, שזה מעניין, ואז אני שומע את זה בעוד מקומות.
1: אוקיי.
0: מה, אני צריך להזכיר לך מה הוא אמר?
1: לא, לא זוכר, תזכיר לי.
0: הוא אמר שהוא לא התפלא, ולאור גם אינדיקציות וגם הערכות, שהוא שומע מפה ומשם, אמר אביגדור ליברמן, אני ממש לא אתפלא אם אני שומע שנתניהו חתם על עסקת טיעון, לפני הבחירות, הוא לא זה שיוביל את הליכוד.
1: בסדר, בוא, זה נחכה ונראה.
0: בסדר, אבל אתה יודע.
1: יכול להיות שהוא, אני לא יודע, אני לא רוצה להתווכח איתו על מה שהוא חושב.
0: אני אומר לך, כי אתה יכול להסביר לי, למה נתניהו כל כך נלחם לדחות הבחירות כולה בחודש וחצי. עכשיו, אתה יודע מה היה הסבר לפני, עד לאחרונה? אמרו, תשמע, הוא מחכה למכה של...
1: אז למה, למה אתה... לא, מה ההסבר שלך?
0: אז אני אגיד לך. אני חשבתי שהוא מחכה למכה הנוספת של ארצות הברית, שהפעם הייתה אמורה להיות קטלנית במיוחד. אני אומר לך, גם שמעתי זה מאחים קרובים אליו.
1: והלוואי שעדיין תהיה.
0: שהמכה הזאת הייתה אמורה להיות, לפגוע עכשיו בעם, באמת, לפגוע בבשר החי, בתחנות כוח, בתשתיות, בכל מה שפוגע בעם, לא רק מתקנים צבאיים. אני חשבתי שהוא מחכה למכה הזאת, שתביא למהפך המיוחל באיראן. אבל אתה עכשיו שומע מטראמפ, שבאמת איפה הוא ואיפה מלחמה...
1: מה שמעת מטראמפ? מה הוא אמר?
0: אני אגיד לך מה שמעתי מטראמפ. טראמפ okay. מדבר עכשיו על זה שהוא... תראה, טראמפ אומר שזה דבר מדהים. שהסוגיית הגרעין לא תהיה דבר שיפגע בהסכם, ואומרים שם בבית הלבן, אנחנו מאמינים, תקשיב, מאמינים שבחלוף הזמן, איראן תוותר על שאיפותיה בכל מה שקשור לגרעין. זאת אומרת שהם כבר לא שמים את זה כתנאי בל יעבור, אלא מקווים שיהיה טוב.
1: אני לא מבין את זה.
0: אתה מסכים?
1: אני לא מבין את זה. אני יודע דבר אחד, שטראמפ פעם אחרי פעם אחרי פעם, לא רק טראמפ, טראמפ ורוביו והקסט, שכל הזמן חוזרים על המשפט, איראן לא תהיה גרעינית. איראן לא תהיה גרעינית. אין רעיון, לא משנה מה אומר טראמפ, לא משנה מה אומר רוביו, לא משנה מה אומר הקסט, שהם מזכירים את העניין הזה. ואני אגיד לך משהו, אתה יכול עכשיו לשבת כאן, ולא לסמוך על כל מקבלי החלטות, בסדר, לגיטימי.
0: אני לא סומך על...
1: בסדר, לגיטימי.
0: לא סומך, מה לעשות?
1: אני בניגוד אליך, מתחילת הדרך, סומך על מקבלי החלטות. אני סומך, לפחות עד עכשיו, אין לי ברירה אחרת מבחינתי, כן? אני סומך גם על טראמפ, ואני מאמין שבסוף הדברים יסתדרו בסופו של דבר. כנראה דברים כאלה לוקחים את הזמן שלהם, וזה לא סבנג וגרמרנו. אני מעדיף להאמין.
0: לא, אבל...
1: מה יהיה בעוד חודש, חודשיים, או בעוד שבועיים? לא אתה, לא אני, ולא אף אחד שמנסה אוקיי. לנתח את טראמפ,
0: אוקיי.
1: ומנסה...
0: לא, אבל אני אסכיר לך עוד דבר.
1: אני אגיד לך רק עוד דבר.
0: נו.
1: לגבי הדתיים והחרדים וכל
0: חרדים,
1: הדברים
0: האלה. חרדים, דתיים.
1: לגבי החרדים, בסדר. אני, כשאני ראיתי את אותה הקלטה של יאיר גולן, אני אמרתי את זה גם קודם.
0: זה לפני לא שנה, מאמין, תזכיר.
1: אני לא מאמין למילה של האופוזיציה שהם לא, הם יבואו לקראת החרדים אם הם יצטרכו אותם. ואם החרדים יבואו אליהם, הם ייתנו להם לא... כמו שבני גרנץ אמר, שני שליש ושליש, הם יתנו להם שלושה דפים, והם יגידו להם, תשאירו לנו שתי שורות.
0: אני רק רוצה.
1: זה מה שיהיה. הם יתנו להם הכל. הכל זה כלם פאדי. אני אומר לך, זה קשקושים, ואנחנו רואים את זה.
0: טוב, רק מילה.
1: אנחנו רואים את זה פעם אחרי פעם.
0: אני חושב אחרת, אבל רק מילה. אני רק מילה לגבי טראמפ. אתה יודע, אנחנו במשך שבועות הוא מנהל מסע ומתן, ומאיים, ומבטר, ואנחנו כולנו אמרנו שזה סוג של תרגיל הונאה גדול שהוא יעשה לאיראנים, ובבוא הזמן הוא ייתן להם מכה. אתה יודע מה? זה כנראה לא המצב, הוא כנראה באמת אמיתי, אמיתי, אמיתי, רוצה להגיע להסכם כמעט בכל מחיר.
1: חכה ונראה.
0: בוקר טוב לאלוף משנה במילואים, ארי איתך, אביו של צחי איתך, זיכרונו לברכה, לוחם גבעתי, שהיה החייל האחרון שנהרג על הבופור. שלום לך.
2: בוקר טוב לכם, לך, לאלי.
1: בוקר
0: טוב. מה שלומך, קודם כל?
2: שלומי טוב בדרך כלל, היום בבוקר...
0: מה עשה לך הבוקר? הכותרת הבוקר, צהל חזר להשתלט על הבופור, מה זה עשה לך?
2: תשמע, צהל חזר להשתלט על הבופור, החזיר אותי 26 שנים אחורה, ליום שבו, ב-11 לפברואר, שצחי נהרג, התקווה שלנו הייתה של יפית, אשתי ושלי ושל האחים שלו, זה שלא יפלו עוד חיילים מעבר לגבול. וזו תקווה שלצערי הרב ידענו שעלול להיות מצב שתהיה מלחמה, ואז בא 2006 ובאו אחרי זה. אבל הבוקר הבופור, המילה בופור שהיא הייתה סמל בזמנו וגם היום, היא הציבה אותנו, החזירה אותנו אחורה, והמחשבה שלי היא שלצערנו הרב נחיה על חרבנו, כי זה המצב הנתון, כן, ולא מעבר לו.
0: כתבת לי בבוקר, ברק, אני מקווה באמת שאף חייל לא נהרג, וממש אחרי כמה דקות שכתבת לי את זה, התבשרנו על נפילתו של סמר מיכאל טיומקין, בן 21 מאשקלון, שנהרג מפגיעת רחפן אפס. תגיד לי, אני רוצה לדבר על צחי, זיכרונו לברכה. תספר לי על נסיבות נפילתו, תספר לי על הימים שקדמו לנפילתו, שכבר היה ברור שצהל הולך לסגת מדרום לבנון ולחזור לגבול.
2: תראה, בסך הכל, באחד התפקידים שלי הייתי גם סגנו של גיאורא איילנד.
0: צריך להזכיר, אתה בעצמך אלוף משנה במילואים.
2: כן, כן. הייתי באחד התפקידים שלי סגנו, כשהוא היה מפקד בית הספר לקצינים, אני הייתי סגנו. ותמיד דיברנו על הקטע של מלחמה, קווים, גבולות. אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל מה שחשוב מהכל, זה שכשדיברתי עם הבן שלי, עם צחי, זכרונו לברכה, תמיד הוא אמר לי, אבא, אתה היית שם, עכשיו תורי. וכשהוא אמר את המשפט הזה, אני מבחינתי גלגלתי במחשבות, איך יכול להיות שאנחנו, אני תכף בן 70, פרשתי רק לפני 3 חודשים ממקום עבודתי האחרון בעיריית אשדוד, ואנחנו עדיין מקבלים הותר לפרסום, ואני רוצה לדבר רק על המוטו הזה, לא שום דבר אחר. ואתה רואה משפחות שכולות נכנסות לסט הזה, וזה עושה כאב עצום. גם לי נפלו חיילים בלבנון, גם לי, גם אני עצבתי חיילים בעמדות. וצחי תמיד אמר לי, אני הולך פעם, היה תורך ועכשיו תורי, והוא התגייס ליחידה שאני הקמתי בפלחן גבעתי, והגיע לבופור בתעסוקה מבצעית אחרונה, לפני שהוא היה צריך לצאת לקורס קצינים. לצערי הרב, ב-11 לפברואר, יום שישי, שעה 11 בבוקר, התקלות עם ירי נונטטי, הסרט דרך אגב בופור ממחיש את הכל, מי שלא יודע, סרט, את הסרט בופור עשו על החברים של צחי ועל צחי, ואתה מקבל את ההודעה הזאת, ואתה מבין שכמה שאתה יכול להיות חזק וגיבור ועומד איתן אל מול המצב שהוא בלתי נסבל, אתה קורס. ואנחנו כמשפחה אמרנו לעצמנו, רגע, אסור לנו לקרוס, אנחנו צריכים להמשיך. אבל הייתה לנו כל הזמן תקווה, לאורך כל הדרך, שהמערכת הלאומית והמדינית והצבאית עושים הכל כדי שלא נקבל את הדבר הזה שנקרא הותר לפרסום. והנה עכשיו אתה, מה שחזר אליי הבוקר זה שאנחנו נמצאים מעבר לקו, נכנסים לתוך איזה תבנית שאנחנו עוד לא יודעים מבחינה מדינית לאן זה הולך, ומבחינה צבאית נשב שם כמו שישבנו חבריי ואני בשנות ה-80, 82 עד 2000.
3: אז לא צריך לעשות את זה? לא צריך לשבת שם?
2: א', בהיבט המבצעי חייבים לעשות כל מה שצריך לעשות, אין פה ויכוח בכלל. על זה אני לא מתווכח.
3: לא, עכשיו הכוחות נמצאים בלבנון, ולצערנו יש נפגעים, בוודאי מאז אותה הפסקת אש חצי מדומיינת. אז מה אתה אומר בעצם? הצבא צריך להמשיך להישאר, צריך להמשיך להעמיק את הכניסה ללבנון. מה צריך לעשות בעיניך? כאיש צבא לשעבר.
2: כאיש צבא לשעבר צריך לתת לצבא, לתת למדינה את הכוח לעשות תהליך מדיני שיפסיק את המצב הזה.
0: כן, יגידו לך, יש עכשיו תהליך מדיני, יושבים השגרירים בוושינגטון של ישראל ולבנון, ומדברים.
3: רק הבעיה, אלוהים יודע. בדיוק, אם זה משפיע על חיזבאללה.
2: לא, לא, תראו, מה שאני, אני לא נכנס להיבט הפוליטי, אני
0: מדבר על... לא, לא, מדיני, יש עכשיו...
2: אני מדבר על הצורך, אני מדבר על הצורך. הצורך, תראו, תיקחו את עם ישראל, את המשפחות. אני זוכר שבתקופה שאני הייתי בלבנון, וצחי, זכרונו לברכה, היה בלבנון, אנחנו רעדנו מפחד שראינו את המוניות של קצין העיר מגיעות אל בתים, וכמעט בכל יום... היה או הודעה על פצועים, או הודעה לא עלינו על הרוגים. ואנחנו לא רוצים שהמצב הזה יתקבע. ואני לא מבין איך עושים כדי שזה לא יתקבע.
0: לפניך דיבר בשיחה מאוד, איך נגיד את זה, לא הכי מרנינה, תת-אלוף במילואים צביקה חיימוביץ' לשעבר מפקד ההגנה והריבוע, אמר ביושר, חבר'ה, אנחנו צפויים עוד נפגעים, זה לא יעזור, אין פתרון.
3: בינתיים, אין פתרון.
0: בחיילים
2: נמצאים. בסדר, אז אני לא אומר שאין פתרון, אני אומר שאנחנו רוצים לראות שמשהו מתגלגל לכיוון של פתרון, וכל מה שמעניין אותנו בסוף, את האזרחים במדינה, זה שלא יגיעו אליהם הביתה נציגי קצין העיר. צריך לראות...
3: אבל גם אתה כאיש צבא מבין, אני מניח שאתה מבין את זה, אני לפחות ככה חושב, שהצבא חושב על הדברים האלה, ומנסה למצוא פתרונות, אני לא חושב שיושבים שם במשרדים, ואומרים, טוב, נראה מה יהיה בעוד חודש, חודשיים. אז כולם מנסים למצוא פתרונות, השאלה אם אפשר למצוא לזה פתרונות.
2: אלי יוחנן היקר, אין לי ויכוח איתך. אני בהיבט הצבאי, גם גבי אשכנזי בזמנו, כשהיה לו פיקוד צפון, שמע אותי אומר דברים חמים מאוד על העבודה והצורך. על זה אין ויכוח. צריך להגן על הצפון. איך אמר לי צחי פעם, הוא אמר למורה שלו, הוא למד במצפה רמון בזמנו, כשהיינו גרים שם, אז הוא אמר למורה שלו, אני שומר על הצפון. הוא הבין את המשמעות של העמידה האיתנה הזאת ברכס הבופור, וההגנה על מטולה וכל קו הצפון. אבל מצד שני, תראה, עם ישראל, בלי ברירה, באמת בלי ברירה, נקרא לסיטואציה שאנחנו, שיש קורבנות, והקורבנות האלה לא נגמרים. ומה שקורה לאנשים, אני לא יודע מה קורה לאזרח הרגיל, במושג של, שלא יהיו יותר, שיהיו רק רגילים. ההורים השכולים מתכווץ ליבם, ונפשם כואבת מאוד, כל נפילה של כל חלל, ותראה באופן די סמלי, או לא יודע איך להגדיר את זה, היום נפל חלל מהסיירת שבה צחי היה.
0: בן יחיד,
2: בן יחיד.
0: בן יחיד שעלה לבד עם אמו לפני 6 שנים מאוקראינה.
2: כן, אז אנחנו צריכים להבין, ואני פה לא מדבר פוליטיקה, צריכים להבין מהמנהיגים שלנו, שהם עושים הכל כדי לסיים את התהליך
3: הזה. מה אתה מרגיש? אתה מרגיש שעושים הכל מבחינת המנהיגות?
2: אני מרגיש שיש הרבה רצון, אבל לא, אין ביצוע. ואין ביצוע, ככה אני מרגיש. אני מרגיש שאתה גם מרגיש את זה, אלי, וגם אתה, ברק. אתם מרגישים, הלא, אם אין מהלך אמיץ של להחליט, תראו, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל אני מרגיש שאנחנו די שבועים במצב. ואני לא מבין, לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע להגיד לך, אתה יודע מה, אפילו במידה מסוימת ממרום גילנו אנחנו די מבולבלים. הייתכן שאנחנו תלויים במדינה אחרת? וזה כן, בסופו של דבר.
0: אריה, לסיום, אני רוצה שעוד לך שאלה אחרונה, תספר על צחי, תספר לנו על צחי.
2: תראה, צחי היה בחור כערב, אחלה ילד, התאמן לקראת גיוסו לצהל, כמו שיש רבים וטובים היום, ואתה יודע, באופן די סמלי, קרוב משפחה שלנו שהלך ליחידה מיוחדת, והיום כותב לאמא שלו והיא שולחת לי את זה, כבשנו את הבופור, צחי שומר עלינו מלמעלה. היה ילד שאמר, מלח הארץ, שרצה לתרום, ורצה להיות, ורצה לעשות, וזה נגדע, ולצערנו זה נגדע, ואני תמיד, אנחנו דבקים בחיים, אנחנו לא הולכים לחבוט את האורות שלנו אף פעם, ואנחנו נמשיך להיות עם חזק, ואני מאמין שבסוף, גם יהיה טוב.
0: יקירי ארי איתך, אבא של צחי, שנהרג בבופו, תודה רבה רבה שהיית איתנו, שיתפת אותה.
2: תודה לכם, תודה לכם.
0: בוקר טוב לשירן אוחיון מקריית שמונה.
4: בוקר טוב.
0: שמעתי חברים שלך לעיר, מדברים הבוקר על הפגיעה הישירה במרכז העיר, במרכז המסחרי. תספרי לנו מה היה, מה שמעת, מה ראית.
4: אנחנו אחרי באמת, באמת שבת מאוד מאוד מאוד קשה, שתבינו, זה פגע בלב הפועם של קירת שמונה, במרכז המסחרי באמת של קירת שמונה. אתה יודע, אנשים כאן כבר מגרדים את היומיות שלהם, אם בכלל, מחכים עדיין לפיצויים של חרבות ברזל, טרם קיבלו את החרבות ברזל, ועכשיו שוב, את אותו הליך, את אותם ביורוקרטיה עם המדינה, ושוב, זה להפיל לנו את הרוח, מעבר ל, אתה יודע, לחומר, למלאים, לבירוקרטיה, זה הרוח.
3: אנחנו דיברנו איתך כמה פעמים, את אומרת, להפיל לנו את הרוח, כלומר מה, הרוח אפילו עוד פחות קיימת מאשר לפני שבוע, שבועיים, שגם אז זה היה מצב גרוע.
4: הרוח היא לא נשברת ביום אחד, אלי. הרוח היא, אתה יודע, שוברים אותה לאט לאט, ועושים את זה באמת באמת, אני חייבת להגיד, בעקביות. אנחנו שלוש שנים תחת לחימה. אם זה יום אחד יותר טוב, אם יום אחד פחות עצים, יום אחד, אתה יודע, אנחנו לא יוצאים מהממד בכלל. אלו הימים שלנו. במצטבר, אנחנו עכשיו בקצה. זהו. תמו כל ה... באמת, באמת.
0: מה זה? הנפילה הזאת במרכז, כמו שאת כבר מכתירה אותו, הלב הפועם של קריית שמונה, זה היה הקש ששבר את גב הגמל, זה היה מכה אחת.
4: בעיקר, זה עסקים קטנים, שבאמת מנסים לשרוד את היום. מנסים לשרוד את הרגע הזה, באמת מנסים, אתה יודע, אנחנו נשארנו פה 9,000 תושבים, 26,000 תושבים. אנשים פה באמת, באמת, כל שקל הוא בשבילהם הישרדות.
3: אבל אתה יודע, אמרת קודם שעוד לא קיבלו את הפיצוי מחרבות ברזל, וכשדיברנו איתך בפעמים הקודמות, לפחות באחת הפעמים, אמרת שכן נותנים, שכן חלק לא קטן קיבלו פיצוי כזה או אחר שעוזר להם לשרוד את התקופה הזאת. מה ההבדל עכשיו ממה שאמרת לפני חודש?
4: אני אסביר. יש שיפוי, כמובן הוא לא שיפוי מלא. הוא שיפוי שהוא באמת, באמת יחסית, כל אחד, אתה יודע, בחישובים שלו, מחזור שלו, הוצאות שלו, כל אחד בחישובים שלו. זה לא באמת משהו שיכול להרים את העסק שלך, או לייצב אותו. זה נותן לך טיפת אוויר. ומשם אתה מתגלגל עם ההכנסות שלך, עם המחזורים שלך. מעבר לסחורה, ומעבר באמת, באמת לפגיעה בעסק, שכל אחד בונה את הבית שלו, זה כל אחד זה הבית האישי שלו, עסק זה בית אישי של כל בעל עסק. הפגיעה הזו, באמת, במה שאתם עכשיו שיפצנו, סיימנו לשפץ, ושוב פעם להתחיל מההתחלה, על זה אני מדברת.
0: תספרי לי שירן מה זה להיות תושב קריית שמונה בתקופה הזאת, מבחינת
4: היום. תספר לך רק על היום בבוקר.
0: בדיוק.
4: אוקיי? כן. רק את היום בבוקר. אני כרגע נמצאת בעבודה, כי השגרה היא שגרה מלאה במסחר. אוקיי? הילדים שלי נמצאים לבד בממד. זאת אומרת, שאם יש עכשיו הגנה, אין את אמא שלהם שתגן עליהם. אין את אמא שלהם שתחבק אותם רגע ותסביר להם מה קורה.
3: רגע, מחייבים אתכם ללכת לעבודה.
4: חד וחלק, חד וחלק. אנחנו חייבים לעבוד. אין לנו, אלא אם כן, אתה יכול לקחת עוד יום חופש.
3: על חשבונך?
0: לא, אבל אני אגיד לך למה, להכריז עליכם כאזור אדום, מבחינת פיקוד העורף, זה כסף, צריך שלם לכם, מה זה?
4: זו החובה של המדינה, זו החובה של המדינה, אני צריך את זה כבר חודש, תכריזו על קירת שמונה וקו העימות, עיר אדומה.
0: הם לא יעשו את זה בגלל כסף, כסף, זה הסיפור.
4: אז כסף וכסף, אז אנחנו גם לא נשאר פה בשביל כסף וכסף, אתה יודע כמה שאירו אותנו בכסף וכסף? שמו לנו ארנק דיגיטלי 1,000 שקל לנפש. חד פעמי, כן? אז אותנו לא ישירו באלף שקל, ולא יעשו אותנו כמסכנים, ולא ישימו אותי כאן בעבודה, והילדים שלי בבית לבד, ואף אחד בסוף לא יתפוס פה את הגליל, והבעיה הזאת תתחיל מצומת גולני, גם את זה אמרתי לכם פעם, שעברה בשיחות.
0: תגידי, דיברנו כאן בשבוע שעבר עם ראש העיר שלך, שטרן, והוא דיבר, כמו שאת אומרת, על פחות מ-10,000 מי שחיים בקריית שמונה, והרבה מהם עברו למרכז הארץ, עיקו שם שורשים, בתי ספר, עבודות. את בקשר עם תושבים שעזבו?
4: זה קודם כל, זה הסביבה הקרובה שלי, זה גם אגב אח שלי, עוזב בסוף שנת הלימודים, אח שלי איש משטרה פה, מאוד מוכר, מאוד מוערך, גם הוא עוזב, הוא לא מוכן לגדל את הילדים שלו ככה. תראה, לגדל פה ילדים זה באמת להיות לא שפוי. אנחנו נמצאים פה במקום שהוא לא שפוי, הוא לא שפוי, אני בתור אחת שמשדרת חוסן, חוזק וכזה, אני גם כבר
3: מרים ידיים. מה מחזיק אותך עדיין, באמת? אני יודע שזה קשה לעבור, וילדים, ובתי ספר, ועבודה. אני מבין את הקשיים האלה.
4: קודם כל, כל המשפט הזה מורכב, מורכב, מורכב.
3: ברור שזה מורכב. בגלל זה אני שואל את זה, אבל מה מחזיק אותך ואחרים עדיין להישאר בקריית שמונה, שבאמת צריך להוריד את הכובע בפניכם?
4: אני אגיד לך את סיימת, בלי פוליטיקלי קורקט, בלי לדבר באמת יותר מדי. אין לי את היכולת הכלכלית הזו. אני חודשיים לפני השביעי לאוקטובר הנוראי, נכנסתי לבית חדש, שבניתי אותו באמת, חלמתי עליו, שמתי את כל הכסף שלי בו. בעלי יש לו פה מספרה, שהוא לעולם לא יעשה את המספרים של שנת 2023, אבל עדיין יש לו את הלקוחות שלו. הילדים שלי עם חרדות, מטופלים פה בטיפול רישי ובמרכז חוסן. אין לי איך להעתיק אותם, כי הם כבר מפחדים מאוד שינוי. הילדים האלה עברו 4 בתי ספר בשלוש שנים, אז הם מפחדים מהשינוי. ואנחנו כלואים כאן. אני לא נמצאת פה מתוך אידיאולוגיה, כי אני מבחינתי נגמרה אידיאולוגיה.
3: מה זאת אומרת, אם הייתה לך את האפשרות, בשנייה הראשונה היית עוזבת.
4: אתמול הייתי כבר עוזבת, כן. כן, כי כבר די. המדינה
3: נורכת עלינו. אני אגיד לך, הטונים שלך קצת יותר תוקפניים מאשר היו קודם. כלומר, ככל שהזמן עובר, הייאוש גובר.
4: חד וחלק. אנחנו לא עשויים מברזל. אנחנו אנשים, אנחנו מגדלים פה ילדים, אנחנו לא מגדלים פה ברווזים. העסקים שלנו קרסו מזמן. ואותנו השאירו כאן, ואני רוצה אבל לדבר על עוד משהו אחד שבאמת חרה לי הסוף שבוע הזה, מעבר לנזק של האנשים ושל העסקים, זה לנזק התדמיתי שעשו לאילה מור יוסף בכתבה של אולפן שישי. האלימות שיש ברשת...
0: אז נספר מה, מי שלא רגע, ספרי מה היה,
4: אני אתן רקע.
0: תסבירי, בדיוק.
4: אני אתן רקע. אילה הביאה את דעתה אישית.
0: הייתה כתבה של אולפן שישי, עם תושבים בקריית שמונה, אם הם יצביעו, חלק מהשאלות האלה יצביעו ליכוד, לא יצביעו ליכוד.
4: לא, רגע, אני רוצה גם להסביר את זה מהנקודה שלנו, ואז אני אסביר באמת את דעתי, ואני חייבת...
0: ספרי, אבל מה היא אמרה כדי שאנשים יבינו?
4: כן. הייתה כתבה בצורה מאוד מגמתית, באמת, באמת, על מנת להעביר שתושבי קריית שמונה כבר לא מוכנים להצביע לליכוד ולא מוכנים להצביע לבנימין נתניהו. עלתה אילה מור יוסף, והיא התעקשה, וזו דעתה אישית, וזו זכותה, כי זו דמוקרטיה אמיתית, והיא אומרת בפה מלא שלה שהיא תמשיך לבחור בליכוד, והיא תמשיך לבחור בבנימין בן צילה. זו ההגדרה שלה, זו האמרה שלה, וזו המדינה שלנו, מדינה דמוקרטית. כן. מיום שישי, מי שהסתיימה הכתבה, האישה הזו, החכמה הזו, האישה הטובה הזו, שבאמת, אני לא יכולה להגיד לך את החסד שלי, היא עושה אישית, בעזרה לחיילים, בעזרה ובמתן בסתר, עוברת מתקפה אלימה. כולם, מגיע לכם שאנסו לכם את הילדים, מגיע לכם שירצחו אתכם בבתים.
0: מי יכול
4: לקרוא? אני יכולה לשלוח לך את זה ברק.
0: מטורפים.
3: מאיפה באות ההתקפות האלה?
4: רגע, תן לי רגע לסיים, שאני חייבת שהיא תשמע.
3: מאיפה באות ההתקפות האלה?
4: ההתקפות האלה הן באות ברשתות. בחרתם ביבי, קיבלתם זיבי, תמשיכו לבחור בביבי, אנחנו לא מרחמים עליכם. מגיע לכם שאתם במצב כזה.
3: שילכו להזזל אותם אנשים, באמת?
4: אז אני אומרת
3: לך, מי שמאחל רע, שיהיה לא רע.
4: אישה מוכה, את אישה בתסמונת האישה מוכה, מילים קשות, קשות, ברק ואלי, מילים קשות. גם אם אנחנו לא נסכים על אותם דעות, וגם אם היא לא תהיה בדעה שלי, אני לעולם לא אכפיש אישה ככה. ואתה יודע מה? אישה לאישה מלכה, מלא נשים, שיאנסו אותך, שיאנסו לך את הילדים שלך. אנחנו הגענו לתחתית של התחתית, על זה, על זה אנחנו צריכים להתעכב.
0: אין ספק.
4: את החיזבאללה אנחנו נחסל, את איראן אנחנו נחסל.
3: באיזה כמויות ההודעות האלה? כלומר, למה אני שואל?
4: עשרות אלפים, עשרות אלפים.
3: בדיוק, כשאני אומר, מה זה?
0: עשרות אלפים אמרו, אנחנו מאחלים לכם שיאנסו.
4: כן.
3: עשרות אלפים?
0: נראה לי שאת מגזימה.
4: עשרות אלפים,
0: שירן, את מגזימה, זה לא, עשרות אלפים מאחלים את הדברים הקשים האלה.
4: אני לא מגזימה, אתה יודע מה? אני אשלח את זה לאורך שלך, אני אשלח לך רק את השיתופים, את התגובות, ואת ההפצה, ואת ההשמצה, ואת ההתחות שהטיחו באישה הכל כך טובה הזו, רק על הדעה הפוליטית שלה.
0: תגידי, שירן, אני רוצה לדבר.
4: זה נוראי, רגע, זה נוראי. להגיד לכם שאנסו אתכם בבתים, אז על מה אני אשב פה? על מה אני אשב פה, ואתם רוצים שאני אהיה חזקה?
3: אני אגיד לך משהו, שירן, וזה אני גם אומר לברק, זה השמאל הנאור.
0: למה אתה מכליל? למה אתה מכליל? כל השמאל מאחל לתושבי קריית שמונה.
3: השמאל הקיצוני, כן. כל השמאל הקיצוני.
0: כל מאחל לאותה גברת שדיברה על השמאל,
4: את האיחוד.
3: תקשיב, אני לא גר בקריית שמונה, ואני אמנם לא ברשתות ברק, אבל אתה יודע, מיידעים אותי על כל מיני דברים, וכשאני רואה לפעמים
1: הודעות כאלה ואחרות, אס-אמסים כאלה ואחרים, אני פשוט מזדעזע.
0: אני אומר לך שאני לא...
1: רק אל תגיד אף פעם שבשמאל אין אלימות.
0: לא, לא, אבל אתה מכליל, תראה מה עשית עכשיו.
1: השמאל הקיצוני, לא אמרתי כל השמאל, אל תשים לי מילים בפה.
0: עכשיו אני לא שמאל, אני מעריך אנשי שמאל, אבל לא...
1: אני מכליל את כל השמאל הקיצוני.
0: כולם, כולם השמאל הקיצוני. כל השמאל הקיצוני מאחל אותה גברת שיאנסו אותה ואת החברות שלה בקריית שמונה.
5: אני לא מאחלת לאף אחד, גם לדוד שאמרה.
0: די עם ההתלהמות הזו, די עם ההתלהמות האלה.
1: השמאל הקיצוני.
0: די, נו, מספיק.
5: נהיה, רגע.
0: טוב, כן, שירן.
5: אני מבקשת, גם לזו שהכלה לה את זה, אני לא מאחלת, אני מאחלת רק בריאות הנפש ובריאות הגוף. אבל כשאתם בסוף שואלים אותי האם אני אהיה חזקה, זה בדיוק בגלל אותם אנשים האלה שמאחלים לנו אונס ושחטרו אתכם בבתים שוב פעם, ותבחרו ביבי ותקבלו עוד הפעם, בשבילכם אני לא רוצה להיות פה. ובגללכם נשברה לי
1: הרבה. עדינה, מי שמאחל דברים כאלה, אני באופן אישי, רק אני מאחל לו הכי רע שאפשר.
0: שירן, שאלה, תספרי לי על מה הילדים עוברים בתקופה הזאת בקריית שמונה. דיברת על זה, אבל לא הרחבת.
5: הילדים שלי, ואני מדבר על הילדים שלי אישית שלי. תאומים בני 12, מטופלים במרכז חוסן, מטופלים בחרדות, ישנים איתי במיטה. יש לי ילדים ששותים כדורים של חרדות ודברים כאלה אחרי אבחונים. אנחנו לא מנצחים לנהל. הילדים שלי עולים לכיתה זין שנה הבאה, לחטיבת הביניים, הם לא יודעים את כוח הכפל. יש להם פער של 3 שנים. ואני עוד הורה חזק, ואני עוד הורה ששם ילדים בבית. אז כשאנחנו מדברים לדווח הרחוק, לעוד 3, 4, 5 שנים, 10 שנים, שיירו אותם ב-8200, או שיירו אותם בתפקידי מפתח בהייטק, לתושבי הפריפריה וקירת שמונה אין את ההזדמנות הזאת. כי 3 שנים נעלמו להם.
0: כן, ראיתי באמת כתבה שיש שם פערים לימודיים גדולים מאוד. אי
5: אפשר להסביר את זה, וגם אי אפשר להסביר את זה.
0: אנחנו שנים לא לומדים.
1: שירן, את אומרת את הדברים בצורה מאוד ברורה, בלי כחל וסרק, בלי חשש, את סופגת גם כל מיני כאלה ואחרים, כמו שהחברים...
5: אני העליתי ביום שישי את הנזק שנעשה באמת בכיכר צהל, של עסקים של חברים שלי, כמו אחים שלי, בסדר? כמו אחים שלי. העליתי את זה. ותכנסו, אני מזמינה אתכם להיכנס לפוסט שלי, ותראו, מגיע לכם, בחרתם ביבי, ביבי או ממשלת הטרור, ממשלת הטבח, רציתם שואה, תקבלו שואה עליכם, אני, אתה יודע, אני גם מוחקת המון, כי זה באמת מביך אותי, שההורים שלי הסתכלו על תגובות כאלה, מה חושבים עלינו. מביך אותי בשביל ההורים שלי, כבר לא בשביל, כי אני יודעת להתמודד, אני חזקה. אבל תכנסו לפוסט שלי ותקראו את התגובות, ואז תבינו באיזה שסע אנחנו נמצאים. באיזה שסע אסור לבן אדם להביע דעה, ודרך אגב, לא הבאתי דעה פוליטית, כי אני לא מביע דעה פוליטית. אני מבחינתי 120 כושלים.
1: שירן, למה מי הם שלא תביא אידאה פוליטית?
5: לא,
1: אני
5: לא
1: רוצה
0: להדיע.
1: לא, אני אומר, אם היא רוצה, מה זאת אומרת?
0: בסדר, בסדר, אלי, אבא, בסדר.
1: בסדר, בסדר, אני אמשיך לומר את הדברים.
0: כן, שירן, אבל היא לא מביאה שום דעה, היא אומרת לך.
1: אני אמשיך לומר שהם חולרות, ואני אמשיך לאחל להם רע. כל מי שמאחל רע ומדבר בשפה כזו נמוכה, אני מאחל אותה הכי רע שאפשר.
0: כן, שירן.
1: אולי אתה לא, אני כן.
0: כן, שירן.
5: אלי, גם כשאני לא מביע, זה בדיוק, זה היה בדיוק החומרה. גם כשאני רק, אתה יודע, מצפה לסולידריות, או לאיזה הזדהות, או לאיזה רק, אתה יודע, חשיפה שתבינו באמת במרכז, שכולם בעיה, מה אנחנו עברנו בשבת, מכניסים את הפוליטיקה, ומכניסים את הדעות, ומכניסים את הרוע ואת הרעל הזה, ויש, אתה יודע, זה כבר כמו בוטים זה נראה. זה פתאום 60 תגובות, זה 80 תגובות. תיכנסו לפוסט שלי, תכירו את התגובות האלה, ואז נעשה כולנו כחברה בדק בית עם עצמנו. זהו, זה מה שיש לי להגיד. ומפה חיזוקים לאילה מור יוסף. את אישה חזקה, את אישה חכמה, ושאני לא מאחלת לאף אחד שאנסו את הילדים שלו, ובטח שלא ידבחו אותו בבתים שלהם. אנחנו יותר חזקים, אנשים חלשים.
0: שירה.
5: נתן לכולנו שבוע מבורך.
1: גיבורי מקלדת.
0: תושבת קריית שמונה, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
5: בשמחה.
0: רק נגיד שאתה יודע, שמעו את השיחה שלנו תושבים מניר עוז, ואמרו שהם לפני שבועיים הפריחו יונים אחרי הטבח הנורא, שהם עברו רבע מתושבי הקיבוץ, או נרצחו או נחטפו, ואומרים שהם
1: ספגו
0: נעצות קשות ביותר.
1: אז אני אגיד לך משהו, ללא כחל וסרק, זה לא מעניין אותי אם זה שמאל, זה לא מעניין אותי אם זה ימין, זה לא מעניין אותי אם זה מרכז, באמת לא מעניין אותי. כל מי שמשתמש בשפה נוראית כזאת ומאחל רע לאחרים, לישראלים אחרים, ליהודים אחרים, בגלל דעותיהם או בגלל מעשיהם, אני מאחל לו את אותה
0: איחולים,
1: את אותם איחולים שהוא מאחל לצד השני, וזה לא משנה אם זה ימין או שמאל. אגב,
3: אני, גם לי היו השגות לגבי מה שעשו בנראו שהפריחו יונים, אבל זה עניין שלהם, זכותם לעשות את זה, גם אם אני לא מסכים לזה, אני מכבד את זה.
0: בוקר טוב להפיק ניסים, כוכב הכדורסל לשעבר ומנכ"ל עמותת מסירה מנצחת.
6: בוקר טוב חברים, מה שלומכם?
0: בסדר,
3: ונסביר מה זה. שבוע טוב אפיק, תספר לנו על כל הפרויקט הזה בכלל.
0: לא, בדיוק, על המסירה מנצחת, מה זה?
6: בעצם יוזמה ככה מאז שהתחילה המלחמה, השביל אוקטובר, פגשתי הרבה חבר'ה שנפצעו ככה מהמלחמה, בעיקר פצועי נפש, ואמרתי לעצמי, אני שחקתי כדורסל, זה מה שאני יודע, זה מה שאני מכיר, לא יודע לבשל, וזה הדבר אולי שאני יכול לעזור לחבר'ה הפצועים. קמנו קבוצות כדורסל לפצועים, וכמו שאמרתי, בעיקר פצועי נפש, הם רצים, שחקים, הכל רגיל, מה שהם עוברים בלילות זה שלהם, אבל בקבוצת כדורסל בעצם אנחנו נותנים להם מקום לבטא את עצמם, ובעצם להיות חלק מהשיקום שלהם.
3: איך הפרויקט הזה נולד, אפיק?
6: כמו שאמרתי לך, מהשטח. אנשים פנו אליי, עשיתי כל מיני יוזמות במהלך המלחמה, פנו אליי חבר'ה שנפצעו, ואמרו לי, אפיק, אנחנו מחפשים משהו מסגרת בשבילנו להשתקם, כרגע מה שמוצא לנו בשטח זה רק ללכת לכיסאות גלגלים, אבל אני לא פצוע פיזית, אני יכול לרוץ הכל, תן לי לשחק, וככה נודע יוזמה.
3: תגיד לי, מה רמת היענות, כמה אנשים באמת רוצים להשתתף בפרויקט הזה, אני מדבר על חיילים פגועי נפש ואחרים.
6: אצלנו כל הקבוצות כמעט מלאות, יש לנו היום 10 קבוצות בכל הארץ, כדורסל, כדורגל, וגם כדורשת לנשים פצועות או לבנות זוג של פצועים. ועכשיו אנחנו בפריסה די ארצית, ונותנים מענה לקהל רחב גם לכדורגל, גם לכדורסל, כמו שאמרתי, גם כדורשת, והענות היא לצערי, באמת לצערי, הענות היא גבוהה. החבר'ה מחפשים מסגרת, להיות בקבוצת השווים, אנשים שלא ישפטו אותם, לבוא, לשחק, לפרוק, וכמובן, תוך כדי אנחנו מכניסים לתוך הפעילות הרבה הרבה דברים מעבר.
0: למה אתה אומר לצערך, יענות גבוהה?
3: כן, בדיוק, למה לצערך?
6: לצערי,
3: יש הרבה כאלה, אתה אומר.
6: אני משתף אתכם, זה לא נעים, זה לא כיף, זה באמת לא כיף לראות מישהו שבאמת נלחם בשבילנו, היה אצלנו...
3: לא, אבל אפיק, זה אמור להיות לשמחתך שאתה יכול לעזור במידה מסוימת.
0: לא, אבל הוא אומר שהוא היה מטפל. מה, משרד הביטחון לא מטפל? יש אגף השיקום לא מטפל באותם פצועים? שאתה בא ואומר שלצערך הם צריכים לבוא אליך?
6: לא, לא, אני לא אומר את זה. אני אומר לצערי, יש הרבה, הרבה בחוץ שפשוט צמאים הדבר הזה. זה אחד. שתיים, אתם יודעים, אגף השיקום או זה, אני טטונתי, אבל יש להם דברים אולי אחרים, או דברים שפחות רלוונטיים לאותם פצועים.
3: תגיד לי, ומבחינת המימון של זה, הרי דברים כאלה עולים כסף. כל דבר בישראל עולה כסף, ולא מעט. איך אתם מממנים את זה? מי מממן לכם? תרומות, דרך עמותות, דרך המדינה?
6: אז אני אספר שזה באמת, אני לקחתי לעצמי על הגב שלי את כל הפעילות בעמותה, ובגלל זה הגעתי למצב שאני כבר לא יכול להזיק הכל לבד. יצאנו לקפן גיוס המונים ביום שלישי שעבר, הולך להסתיים ביום שלישי הקרוב.
0: ויש יענות? בוא קודם כל תספר לנו, מי ששומע אותנו עכשיו ורוצה לתרום, איך הוא תורם, תן פרטים, איך אפשר לתרום לכם?
6: אז קודם כל מסירה מנצחת בגוגל, ושם אתם ישר יקפוץ לכם העניין של התרומה. דבר שני, בכל הרשתות, אולי נפרסם גם אתכם.
0: ודאי, ודאי.
6: להעביר את זה הלאה.
3: נפרסם, תגיד את הפרטים.
6: אבל בעיקר בגוגל, מסירה מנצחת בגוגל, זה קופץ. בעצם אנחנו, המטרה שלנו, זה הקרב של החבר'ה האלה, לא יסתיים במלחמה. הקרב שלהם עכשיו ממשיך, ואנחנו פה לעזור להם. ואנחנו, באמת, אני פונה ככה באופן אישי לכל מי ששומע אותנו, לבוא, לתמוך ולעזור. זה חשוב מאוד.
0: תספר לי על פצועי צהל, תספר לי גם כאלה שנפגעו פיזית, גם כאלה שנפגעו נפשית, איך אתה מאפיין, אני מניח שיש לך כבר הרבה ניסיון בתחום, איך הם מתמודדים, איך הם ככה אוספים את עצמם אחרי הפגיעות, גם הפיזית כאמור, גם הנפשית, וממשיכים את החיים.
6: אני כל הזמן אומר להם, אני קשה להבין את זה, כן? כי אני לא שם, אבל לא עברתי את זה. אבל אני כל הזמן אומר להם, טוב, חיים עם זה. אמרו, לא, אנחנו לא חיים עם זה. זה החיים שלנו. הלילות הלא שינה, הסיוטים, ההתפרצויות דם, כל הדברים מסביב. פחד מלהיות מלפני הרבה אנשים, ואנחנו נסים לעזור להם בדברים האלה.
3: אפיק, אני מבין שאתה לא היחיד בכל הפרויקט הזה, מי עוד עוזר לך בעניין? מי עוד מסייע ורץ איתך לכל הדברים האלה?
6: קודם כל, יש לנו, הכוח של העמותה שלנו, מסירה מנצחת, זה החבר'ה שמשחקים. זה החבר'ה הפצועים. זה הכוח של העמותה, כל אחד גם לוקח על עצמו כל מיני עוזמות, זה החלק
0: מה... יש לך עוד שחקני נבחרת ישראל לשעבר שעוזרים, צריך
6: להקשיב.
0: יניב גרין, דן אבינדר, דגן, יזגורי, טי לב, טל בורנשטיין, הם לוקחים חלק פעיל, צריך לתת להם גם את הקרדיט.
6: נכון, זה היה המשפט הבא שלי כמובן, שהם עושים עבודה מדהימה. איתי לב, דגן יבזורי, דן אייבינדר, ליאדי מליח בקרמיאל, טל בורשטיין, באמת אנשים
3: מדהימים. איפה הפעילויות האלה מתרחשות? במקום אחד או שזה מפוזר בכל מיני מקומות?
6: יש לנו כדורסל דאפולה, כדורגל בקרמיאל, כדורסל בחולון, בראשון, בכפר סבא, כדורגל גם בראשון. כדורשת בירושלים וגם בנס ציונה. ועוד הרבה הרבה חבר'ה שמחכים לנו שנפתח עוד קבוצות, בגלל זה גם יצאנו לקיבול לקמפיין.
0: כן, אתה יודע, אני אומר כמו, אתה יודע, אתה שומע גם בימים אלה, התקפה של רחפני נפץ, שיגור רחפני נפץ, נפצעו בינוני, נפצעו קשה, אתה אומר, ברוך השם שהם לא נהרגו, אז זה נכון, אבל מאידך, רק אדם כמוך, ומי שבאמת קרוב לפצועי צהל, מבין איזו התמודדות קשה אנשים האלה עוברים, איזה איסורים, איזה כאב, כמה באמת שנות סבל חלק מהם עוברים, ואתה רואה את זה, נכון?
6: אני אפתח סוגריים, אני אספר שהרבה הרבה הרבה מהם, מתבשים ללכת לאגף השיקום או לקבל את הטייטל של הלום קרב. יש הרבה כאלה, ובזכות זה, ובזכות...
0: למה מתבשים?
6: בזכות העמותה שלנו, אז הם לא צריכים להתבייש, הם לא צריכים גם להוכיח כלום.
0: אבל למה מתביישים? מה, הסטיגמה? זו הכוונה? מזה הם מתביישים?
3: כן, ברק, שאתה וענית, אתה יודע.
0: לא, אבל...
3: אדם לא אוהב להראות חולשה. אנשים לא אוהבים להראות חולשה.
0: כן, אבל הם צריכים טיפול.
3: אני מסכים איתך.
6: במיוחד...
3: לא חושב שיש להם מה
6: להתבייש,
3: אבל...
6: במיוחד לוחמים. אתה חושב שמישהו היה לוחם? בשבילו זה כאילו לא בלקסיקון. היום יש הרבה יותר חשיפה, כן, הדבר הזה. אבל פעם זה עוד יותר. ויש לנו גם חבר'ה מפעם, צוק איתן ולבנון השנייה, שלא נגעו בזה.
0: אתה יודע, ולכן, אתה יודע, הדברים של נגיד השר סופר, אופיר סופר, שבא וחשף את היותו הלום קרב, ושום טופל, עושה רק טוב לאנשים שמתביישים, כמו שאתה אומר, ובאמת נותנת להם כוח ללכת ולטפל בעצמם. אפיק ניסים.
3: יישר כוח, אפיק.
0: באמת, יישר כוח, תמשיך בפעילות הפרופה.
6: אנחנו צריכים באמת התרומה של כולם, גם את החבר'ה שאולי אתם מכירים, שככה ברשתות, ובאמת שיבואו ויעזרו לנו לעזור לפצועים.
0: תודה רבה לך, אפיק ניסים, תודה רבה.
6: תודה לכם, תודה.
0: ומחר, ארקדי דוכין, בן 63, בחרנו להשמיע שיר שהוא הלחין, כתב מיכה שיטרית, הלחין ארקדי דוכין.
3: רק פעם היינו אומרים, זה בן 30, 32, היום זה כבר 60, 70 ו-75.
0: ארקדי דוכין, מי אוהב אותך יותר ממני, וזה שיר שנכתב למדינה, זה לא שיר שיר אהבה לאישה, אלא שיר אהבה למדינה. ארקדי דוכין, מחר בן 63. של מי?

אורחים ומפיקים, שר פלסר ויואב כהן, אחרים על השידור, יואב מנדלבית ואיציק אהרון, אחרים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל עידות טבת, אחי הדלוג ורעות מתתיהו ארגרון, מיד אחרינו הראל סגל ביאל בקובי, תודה רבה אלי אוחנה, תודה רבה לכם, שיהיו רק בשורות טובות.

ואני טועה, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד. רק שאת כאן לידי, הכל פחות מדהיג.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם, השני בתוך יממה, כדי לדון באפשרות שישראל תעבור ממודל תפיסת שטחים בלבנון לפעולה אווירית בבירות. כתבנו המדיני ירון אברהם, שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין כי לפי גורמים בירושלים, ההחלטה לאופי הפעולה בבירות מתקבלת בתיאום עם וושינגטון. גורם ישראלי המעורה בפרטים אומר כי אמנם האמריקנים מגילים פתיחות יותר בעניין, אך אין לכך אישור סופי, לפחות כרגע. במקביל, פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי מעדכן מפי בחיר אמריקני כי שר החוץ האמריקני מרקו רוביו שוחח ב-48 השעות האחרונות עם ראש הממשלה נתניהו ועם נשיא לבנון ג'וזף אהון כדי לנסות לקדם יוזמה חדשה להפסקת אש. לדבריו, כדי לקדם את השיחות, ארצות הברית הציעה שכצד ראשון חיזבאללה יפסיק את כל ההתקפות על ישראל, ובתמורה ישראל תימנע מהסלמה בבירות. ועל רקע הדברים, הירי לא פוסק. במהלך הלילה נשמעו אזעקות בטבריה. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי נרשמה נפילה בשטח פתוח. רקטות נוספות שוגרו גם לקריית שמונה והגליל העליון. מאומה אלימה בבית שמש. מאות מפגינים פרצו הלילה לתחנת המשטרה בעיר לאחר שקיבלו הודעות כי חשוד כעריק חרדי מוחזק במקום. מדווח כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן.
5: עריק חרדי הוקף בעיר על ידי שוטרים. זמן קצר לאחר מכן, פעילים קיצוניים הפיצו הודעות לטלפונים של התושבים וקראו להם להגיע לתחנת המשטרה ולמנוע את העברת העריק לידי המשטרה הצבאית. מאות מפגינים הגיעו למקום, חלקם פרצו לתחנה בחיפוש אחר העריק שכבר לא היה שם בשלב הזה. מחוץ לתחנה הוצטו עצים ופוזרו אבנים וסלעים על הכביש. השוטרים פיזרו את המפגינים בכוח וברימוני אלם, ובסיוע כוחות תגבור ממחוז ירושלים הושג שליטה על האירוע.
4: פיגוע הדריסה בגוש עציון. בבית החולים שערי צדק בירושלים נמשך הטיפול בפצועים, בהם גם נערה בת 17 שנפצעה קשה. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
6: המחבל בן 30 מחברון הגיע ברכב והאיץ לעבר תחנת האוטובוס. כאן הייתה נערה בת 17 שנפצעה קשה ועוד שני פצועים נוספים, נערה שנפצעה קל ואדם נוסף גם כן פצוע קל. לוחם של חטיבת כפיר שהיה כאן מגיב בירי, הוא מחסל את המחבל ומיד לאחר מכן גם מעניק טיפול לנערה שנפצעה. הפצועות פונו לטיפול בבית החולים שערי צדק.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב שאתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
8: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר. ללא שינוי, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה. בשעות הערב והלילה עוד מרגישים קרירות יחסית, בעיקר בהרים. מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים תימשך העלייה בטמפרטורות, תהיה הדרגתית, ולמרות ההתחממות נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית באיסטה.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
13: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב. יום שני, 1 ביוני 2026, תזיין בסיוון, תפשין פי וב. עכשיו 6:05:46. אתם על 103 FM. מעונן חלקית היום עד בהיר, הטמפרטורות קרובות לממוצע, לעונה, 21 מעלות עכשיו, 25 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. הכותרת הגדולה בוואלה, עמוד הבית, בדרך להעמקת התקיפות בבירות, האם האור הירוק מוושינגטון מתקרב? זו כותרת של עידן קבלר מוושינגטון. בישראל מזהירים שהגבלת התקיפות לדרום לבנון לא מספקת, בעוד יישובי הצפון נמצאים תחת אש. במקביל, נמשך גם המאמץ האמריקני לקידום הסכם בין ישראל לבין לבנון. הלאה, מוואלה אני עוברת למעריב, אונליין. חיזבאללה מגביר את האש. אחרי נעריה וצפת, הטילים הגיעו גם לטבריה. אבי אשכנזי, כותרת משלו. חיזבאללה מגביר את הירי לצפון, משגר טילים ורחפני נפץ, בעוד צהל מעריך שההסלמה תימשך, ונראה שלמרות הכיבוש של הבופור, לישראל אין כרגע אסטרטגיה ברורה בלבנון. על כל הנושאים האלה אני אדבר עוד מעט. ליאור שד משפיצר עורכת, אחראית על השידור, שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, יוצאים לדרך.

ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם, שני בתוך יממה, כדי לדון באפשרות שישראל תעבור ממודל תפיסת שטחים בלבנון לפעולה אווירית, בבירות. ההחלטה בנושא תלויה בשיח עם הממשל בוושינגטון. צובר תאוצה בימים האחרונים, וכך פורסם אמש במהדורה המרכזית חדשות 12. נתניהו שוחח שלשום עם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו, ניסה לשכנע את בחירי הממשל וגם את הנשיא טראמפ שישראל לא יכולה להעניק לחיזבאללה חסינות בבירות, גם אם ניתן לבצע שם סיכולים ממוקדים. ולפי גורמים בירושלים, ההחלטה על אופי הפעולה בבירות מתקבלת בתיאום עם וושינגטון. האמריקנים מגלים פתיחות יותר גדולה, כך ציין גורם ישראלי שמעורה בפרטים, את הדברים אמר לחדשות 12, אבל אין אישור סופי, לפחות כרגע. שר הביטחון והרמטכ"ל דוחפים בדיונים להרחבת הפעולה ההתקפית של צה"ל בלבנון, גם מהאוויר, ולדרג המדיני הוצגו תוכניות תקיפה בבירות שכוללות אפשרות לפינוי אוכלוסייה במידת הצורך. אתמול הסלים הירי של חיזבאללה לצפון. ארבעה נפצעו מפיצוץ כתבם בבית הלל, באצבע הגליל. אחד נפצע בינוני, היתר קל. שירותי הכבאות וההצלה מסרו כי הכתבם פגע ישירות במבנה. מוקדם יותר אתמול פרצה שריפה בשטח פתוח באזור שמורת תל דן, ליד קיבוץ דן, בעקבות נפילה. ולאורך היום נפלו חלקי נשק בשטחים פתוחים, לרבות באזור נהריה, והזקות רבות הופעלו אתמול בצפון, בין היתר בעכו, בקריית שמונה, ביישובים בגליל המערבי וגם באצבע הגליל, בעקבות ירי רבות.

בלב דרום לבנון מתגבשת בימים האחרונים מחאה, חריגה. עשרות פעילים בצור ובן הבטיה קוראים להכריז על הערים פתוחות, נטולות נשק, נמצאות תחת חסות המדינה הלבנונית וסמכותה החוקית בלבד, ונקיות מכל מה שעלול לסכן את תושביהן. מדובר במהלך ראשון מסוגו בדרום לבנון. החותמים דורשים לחזק את הנוכחות של מוסדות המדינה וצבא לבנון, ולהבטיח את חזרת התושבים לבתיהם, ולפתוח מסדרונות הומניטריים, ולפעול להשגת הפסקת אש. אבל מעבר לדרישות הביטחוניות וההומניטריות, ליוזמה יש גם משמעות מדינית. היא מגיעה משתי ערים בדרום לבנון שסופגות תקיפות נרחבות ונמצאות בקרבת אזורי הפעילות של צה"ל, ולכן יש בלבנון מי שרואים בה מעין מרד בחיזבאללה. ובתוך כך צרפת קרא אתמול לקיים דיון דחוף במועצת הביטחון של האום בעקבות התקדמות כוחות צה"ל בדרום לבנון והרחבת התקיפות נגד חיזבאללה. ולדברי שר החוץ של צרפת, שום דבר אינו יכול להצדיק את המשך הפעולות הצבאיות של ישראל בתוך לבנון ואת הכיבוש ההולך ומעמיק של שטחה. ושר החוץ של גרמניה גינה גם הוא את התקיפות ואמר המשך ההתקדמות של צה"ל בדרום לבנון מעורר דאגה חמורה. גם שרת החוץ של בריטניה התייחסה להסלמה בלבנון, כתבה היא מובילה למותם של אזרחים, להכירתם מביתם, להרס תשתיות, לצמצום המרחב לדיפלומטיה, עליה להיפסק. היא הוסיפה, חיזבאללה חייב גם הוא להפסיק את תקיפותיו בישראל.

מאות חרדים פרצו הלילה לתחנת המשטרה בבית שמש, מחאה על מעצר אריק, לאחר הודעה שהופצה לפלגים הקיצוניים שבה נכתב כי בחור ישיבה נלקח לתחנת המשטרה בבית שמש, מאות הגיעו, וניסו לפרוץ לתחנה, תוך כדי אימותים אלימים עם שוטרים. והמשטרה הודיעה שהפעילה אמצעים לפיזור המתפרעים, לאחר שהיא הדפה אותם אל מחוץ לתחנה. שעתיים לאחר מכן הודיעה המשטרה שהיא הדפה את המתפרעים מתחנת המשטרה ופינתה את הצירים שסמוכים לה, והיא גם עצרה מספר חשודים. על פי הודעת המשטרה, המתפרעים פרצו למתחם, הציתו מספר נקודות ביער שסמוך וגרמו לשריפות. ועל פי משפחתו של האריק, הוא עצמו עבר לטיפול המשטרה הצבאית, והוא נמצא במחנה ענתות.

ראש הממשלה נתניהו הודיע אתמול, שמואל בן עזרא יהיה ראש המטה לביטחון לאומי, המלל, לאחר שהתפקיד לא אויש חצי שנה. הוא ישמש גם יועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. בן עזרא נחשב דמות אנונימית יחסית בדרג המדיני. בכירים שנטלו חלק בדיונים הביטחוניים בשנים האחרונות הודו שהם לא פגשו אותו. מעולם לא שמעתי את שמועה מר אחד מהם, אם זאת מקור ביטחוני שהכיר את בן עזרא בתקופתו בשבק, אמר שמדובר באיש ראוי, ואחר כך גם אמרו, אחר אמר שמדובר במינוי ענייני, ולפי הודעת לשכת ראש הממשלה בתפקידו האחרון בשבק, כיהן בן עזרא כראש אגף הטכנולוגיה למבצעים וסייבר במשך 4 שנים. הוא עמד בראש פרויקט הפיתוח של טיל הירות חץ 3. נכתב גם כי יש לו שנות ניסיון רבות בעבודה עם גורמי ממשל בארצות הברית וברחבי העולם. מכיוון שתפקיד ראש המלל זאת משרת אמון, אם נתניהו יפסיד בבחירות, בן עזרא יאלץ לעזוב את תפקידו יחד איתו. ומסיבה זו סירבו כמה מועמדים

שנשקלו לתפקיד הזה להתמנות אליו. עכשיו, באוקטובר האחרון הדיח נתניהו את ראש המל"ל הקודם, את צחי הנגבי, מתפקידו, בגלל משבר אמון ביניהם. מאז התקשה ראש הממשלה לאייש את התפקיד. 103 FM, הכותרות.

0: 6:15 דקות 57 שניות, אתם על 103 FM, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות קרובות לממוצע בעונה, 21 עכשיו, 25 מעלות בצהריים. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שוחח במהלך 48 השעות האחרונות עם ראש הממשלה נתניהו ועם נשיא לבנון ג'וזף אאון כדי לנסות לקדם יוזמה חדשה להפסקת אש. כך מדווח אתר החדשות האמריקני אקסיוס. לפי הפרסום, ארצות הברית הציעה שחיזבאללה יפסיק לתקוף את ישראל, זה כצעד ראשון, בתמורה תימנע ירושלים ההסלמה בבירות. ארבעה בני אדם נפצעו אמש בפיגוע דריסה בצומת גוש עציון, בהם נערה בת 17 נפצעה קשה, בת 15 נפצעה קל, ולוחם צהל מחטיבת כפיר נטרל את המחבל. שני טילים נורו הלילה מלבנון לשטח ישראל, גרמו להזקות בטבריה והסביבה. אחד מהם התפוצץ ליד כוח צהל בדרום לבנון, השני התפוצץ בשטח פתוח. ומאות חרדים פרצו הלילה לתחנת משטרה בבית שמש, מחאה על מעצר עריק. הציתו צמחייה בסמוך למקום. כוחות משטרה הצליחו להשתלט על האירוע בין היתר באמצעות אלות ורימוני הלם. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: ומה הם צייצו? אוקיי. נדב אייל מידיעות אחרונות צייץ הלילה, אשכרה, מנסים למכור את כיבוש הבופור. הבופור שצהל כבש ב-1982 לראשונה כתמונת ניצחון על חיזבאללה. זה בדף המסרים של הליכוד. וזה כל כך נלעג ומנותק מהמציאות, כך נדב אייל. וישי כהן מכיכר השבת מצייץ אחרי 4 שנים ורגע לפני הבחירות. הנציגים החרדים נזכרו להתעורר. הו, בוקר טוב. אם הם רק היו מבצעים את השליחות שלהם ומסדירים את מעמד תלמידי הישיבות, הכישלון הגדול רשום על שמם. כל השאר מסך, מסך השן.

הכל הכל פוליטי. בסביבת נתניהו נבחנת האפשרות לשריין את צחי ברוורמן, ראש הסגל לשעבר, לרשימת הליכוד לכנסת לבחירות הבאות. יועצים בסביבת ראש הממשלה לא מתלהבים. לא מתלהבים מהרעיון, טוענים הוא יפגע ברשימת הליכוד. ברוורמן נחשב אחד האנשים המקורבים ביותר לראש הממשלה, גם למשפחה. הוא הורחק משירות המדינה בעקבות חשדות נגדו בפלילים. בשבועות האחרונים יש מאמץ גדול למצוא לו תפקיד, כולל שגריר בבריטניה. נתניהו עצמו לא הגיב לידיעה הזו, ובחודש שעבר זומן ברוורמן לשימוע לפני הגשת כתב אישום בפרשת הפגישה הלילית, בקריה, בחניון, מינוס ארבע. במהדורה המרכזית פורסם כי הפרקליטות פנתה לנציבות שירות המדינה בהמלצה לבחון את השעייתו מכל תפקיד ציבורי למשך חצי שנה. עורכי דינו של ברוורמן מסרו שמדובר בהחלטה שגויה, שממשיכה את העוול האדיר שנעשה, כך לטענתם. בחדשות 13 נחשף אמש כי היועצת המשפטית לממשלה אישרה לגבות עדות פתוחה מראש הממשלה בפרשה. ובמשטרה ניסו שוב ושוב לגבות ממנו עדות, אבל הם נתקלו בסירוב ובניסיון למשוך זמן. ובעקבות זאת החליטה היועצת שלא לחכות לעדות נתניהו ולהגיש נגד ברוורמן כתב אישום בכפוף לשימוע.

טירוף, פשוט טירוף ברשתות השיווק, רשת ויקטורי, תמכור דירות ב1.3 מיליון וב1.8 מיליון. בסופר, כן, הדירות שיוצאו בקרוב בסניפי הרשת ממוקמות בפרויקטים שונים בפריפריה, בדרום הארץ. גורם ברשת ויקטורי אמר לוויינט, אנחנו הורדנו מחירי אייפונים, אז אנחנו נוזיל גם את הנדלן. זה הרי המוצר הכי יקר שמשפחות קונות היום. רשת אושר עד התחילה אתמול למכור מכוניות מדגם קיה, ספורטאז' והמכונית תימכר ב-140,000 שקל, נמוך ממחיר המחירון, עומד על 160 עד 180 אלף שקל. כמה מאות יחידות יוצאו למחירה בסניפים באפולה, בביאליק, בבני ברק, באשדוד, בעד הלום, בראשון לציון, בביתר, בכפר סבא, נתניה, באר שבע, גבעת שאול, חדרה ופתח תקווה. לשם הרכישה צריך להגיע לאחת מאותן חנויות של אושר עד, למלא טופס רכישה, לשלם 1,800 שקלים, ואז לעבור לסגירת עסקה באוטו סנטר. הרכב אמור להימסר ללקוח תוך 48 שעות. בגלל רגולציה אי אפשר לרכוש את הרכב באושר עד, כך שהרשת היא בעיקר פלטפורמה לקבלת ההנחה. עם זאת, לפי אושר עד, המלאי, תקשיבו טוב, הוא כבר אזל. עוד לפני שדיברנו על זה, אזל. אין יותר קיה ספורטאז' באושר עד, אז נקנה אוכל, מה?

מוזיאון פומפידו מת, צרפת הודיע, שנגנבה בננה מיצירת אומנות שנקראת קומדיה של אומן איטלקי בשם מאוריציו קטלן. עובדי המוזיאון הבחינו אתמול, הבננה, יוק, נלקחה מהיצירה, אין בננה. זאת יצירה מוכרת, שוויה למעלה $6 מיליון. כוללת בננה מודבקת לקיר בדבק, יותר נכון בנייר דבק. אז המוזיאון הגיש תלונה במשטרה והיא פתחה בחקירה, וטרם נתפס חשוד במעשה, אבל המוזיאון מקפידים להחליף את הבננה. היצירה הזאת, הקומדיאן, מוצגת במוזיאון במץ כחלק מתערוכה שנקראת יום ראשון אינסופי, מאוריציו קטלן ואוסף מרכז פומפידו. מאז שהיא נוצרה, עוררה היצירה תגובות רבות ברחבי העולם. הובילה להתערבויות של מבקרים, אומנים שלקחו או אכלו מהבננה, אמרו הנה, יש בננה, למה לא נאכל? כך מסר המוזיאון. ב-2025, הבננה נאכלה על ידי מבקר במוזיאון. בבקשה, כיבוד. לאחר המכירה הראשונית בשנת 2019, תמורת $120,000, בשנת 24 רכשת היצירה מייסד פלטפורמת מטבעות הקריפטו, תמורת $6.2 מיליון. מי זה המייסד הזה של פלטפורמת? לא יודעת, אנונימוס בלפי. אחר כך הוא גם אכל את הבננה, ואחר כך הוא שיתף את הסרטון ברשתות החברתיות.

ביתר ירושלים הודיע אמש סיום תפקידו של ברק יצחקי מאמן הקבוצה בשנתיים וחצי האחרונות. מי שתופס את מקומו הוא המנהל המקצועי של המועדון, אלמוג כהן. הוא ימשיך להיות הדמות המקצועית הבכירה. משה אוחיון ושחקן נעבר אבירם ברוכיין ישמשו עוזרים לכהן. אנחנו מודים לברק על התקופה שעברנו יחד ועל ההתפתחות ההדדית שחווינו, אמרו במועדון על יצחקי בהודעה הרשמית. אנחנו שומרים את הדלת פתוחה להצטלבות דרכנו בעתיד.

יופי. עכשיו הגענו לקטע הביזר, כן? רבותיי, ההיסטוריה, היא ניצלה. כך הביאה ערנות של בכיר מעיריית ירושלים להשיב עשרות פריטים נדירים שנגנבו מארכיון העיר ירושלים. אז ארכיון העיר ירושלים הוקם ב-1963, נחשב אחד העשירים שבארכיונים העירוניים, ניתן למצוא בו מעל 100,000 תמונות, 40,000 כרזות, מודעות, אוסף מדליות, מתנות, קיבלו אותם ראשי העיר לדורותיהם במהלך ביקורים של אישים חשובים בבירה. לפני שבועיים, בעת שסגן ראש העירייה ויושב ראש תנועת התעוררות, אדיר שוורץ, שוטט לו ככה בפייסבוק, הבחין בפוסט שבו אדם מציע למחירה עשרות פריטים יוצאי דופן. מעניין, הוא אמר לעצמו. בין היתר, מדליות שקיבל ראש העיר המיתולוגי טדי קולק. טדי קולק, אנחנו איתך לעולם השלום, נחרט על אחת המדליות שהוצאו לציבור. במדליה נוספת נכתב, אם אשכחך ירושלים. ממצא אחר הוא מפתח העיר מיאמי, מזכרת טקסית מוכרת לאורחים חשובים ואנשי ציבור. אותו חובב מזכרות שדאג לפרסם את הפוסט עם הממצאים האלה למחירה, העלה גם תמונות של הפריטים המיוחדים, ולצידם מדבקה קטנה עם מספר סידורי. והמדבקה הזו היא שהעלתה את חשדו של אדיר שוורץ, שאכן מדובר בפריטים מקוריים מתוך ארכיון ירושלים. אז הוא פנה למשטרה, ונפתחה חקירה. וחשוד ניסה למכור את הפריטים בעשרות אלפי שקלים. והמשטרה באה כביכול לעשות איתו עסקה. הוא יצא אליהם בלי המזכרות, אבל מאוחר יותר בחקירה הסגיר את מקומם. אלה הושבו לארכיון. לא ברור איך הם הגיעו אותם ממצאי ארכיון נדירים אל אותו חובב מזכרות, שטוען שהוא עצמו רכש אותם. אבל ראוי להזכיר, שבשנים האחרונות ארכיון העירייה, שכולל אלפי מכלים עם חומרים היסטוריים נדירים, עבר מקום בתוך כיכר העירייה. ואחרי שהושבו הפריטים, אמר שוורץ, ברגע שאני חשדתי שמדובר בפריטים מקוריים שנגנבו או שנלקחו מהארכיון, הפעלתי את כל הנוגעים בדבר כדי להשיב את האוצרות למקומם, ואני גאה במבצע. ואני שמח שהצלחתי להציל את הפריטים, הם בעלי ערך היסטורי חסר תקדים. איך, איפה הוא מצא אותם, אותו איש שפרסם אחר כך בפייסבוק?

פול מקארטני, בן 84, מוציא אלבום חדש, מסתכל אחורה, ככה, אל החיים, בהרבה הרבה נוסטלגיה. שם האלבום, The Boys of Dungeon Lane, אלבום שמטפל בעבר, דרך חווה של אדם מבוגר מאוד. מכוון למאזינים שרצים עם פול מקארטני במשך עשרות שנים. גם אותם לא ניתן להגדיר כאנשים צעירים. זה עומד להיות אקורד הסיום של מקארטני, אולי. הפרידה הבלתי נמנעת הזאת, ככה פחות גרנד פינאלי מהדהד יותר, מאיזה פייד אאוט יפה ועדין, שגורם לנו בעין אחת לחייך, ולרגע שנייה להזיל דמעה קטנה. אבל חכו, אין לנו עוד מה להספיד אותו.

0: 6:30 דקות, 55 שניות, אתם על 103 FM, מעונן חלקית עד בהי, הטמפרטורות קרובות לממוצע לעונה, 21 עכשיו, 25 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. כותרת ראשית בוואלה, הפרות סדר בבית שמש בעקבות ניסיון למעצר עריק חרדי. מפגינים פרצו לתחנת המשטרה. עשרות מפגינים התקהלו מחוץ לתחנת משטרה בעיר לאחר מעצר חשוד כעריק בידי המשטרה הצבאית, ולפי המשטרה חלקם פרצו למתחם התחנה, הציתו צמחייה סמוך למקום, והמשטרה ממשיכה לפעול במקום. בשלב זה לא נמסר על נפגעים. מוואלה למעריב, אונליין כבשנו את הבופור, אבל עדיין אין לנו מושג לאן הולכים, כך כותב אבי אשכנזי. כיבוש הבופור זה אומנם הישג, זה אומנם הישג טקטי, מרשים, אבל ישראל נגררת למלחמת התשה בלבנון, וסופה לא נראה לעין. ממעריב נעבור לוויינט. בעקבות מעצר עריק, עשרות חרדים קיצוניים פרצו לתחנת המשטרה בבית שמש, ובהיום של ישראל היום, הכותרת הראשית, ביקור בעיר חרדים, עכשיו העיר היא נעריה וקרני אלדד שם, והיא טוענת שנעריה מסרבת לפחד. בארץ אונליין, הנוסטלגיה לבופור השכיחה את הכישלון של המלחמה ואת מה שאיבדנו שם בפעם שעברה. שרים, חברי כנסת ועיתונאים דיברו על חזרת צהל לבופור כאילו הפעם זה יהיה אחרת, אבל הפעולות שננקטות כעת בלבנון לא יסירו את איום הרחפנים. אלה ממשיכים לפגוע בחיילים. עמוס הראל, כותרת מ-6 בבוקר. וב-12, בגלל מעצר הריק, מאות חרדים קיצוניים פרצו לתחנת משטרה. הצתות, שיחים, יידוי, אבנים, הפרות סדר, הלימות נמשכו שעות ושמונה נעצרו. אלי הירשמן הביא את הכותרת הזאת לחדשות 12. ובמקו, ישראל מבקשת, אבל האמריקנים בולמים את התקיפות. נתניהו שוחח עם שר החוץ של ארצות הברית, ניסיון לשכנע אותו. האמריקנים מגלים פתיחות יותר גדולה, אבל אין אישור סופי. זו כותרת של ירון אברהם, 6:05 דקות הבוקר. הכותרות בעיתונות המודפסת, הבופור בידינו, זו הכותרת הגדולה במעריב, ותמונה של סמל ראשון, מיכאיל טיוקין, זכרו לברכה. בן יחיד, נהרג מפגיעת רחפה נפץ של החיזבאללה. אתמול ישיבת הממשלה שווה ונדחתה ותושבי הצפון נשארו עם האזעקות. בידיעות אחרונות, לוין מסרב לכבד את פסיקת בגץ בלתי חוקית. שופטי העליון קבעו פה אחד שעל שר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. הוא תקף את ההחלטה והאשים אותם ביצירת משבר חוקתי חסר תקדים. יש עימות חזיתי. ובחזרה לבופור, גם כאן ידיעות אחרונות, זו הכותרת הגדולה. 26 שנים לאחר נסיגת צהל בלבנון, כבשה סיירת גולני מחדש את מבצר הבופור. המטרה שליטה בנקודה אסטרטגית ושחיקת היכולות הצבאיות של החיזבאללה. בהארץ המודפס, סיכון עוד חיילים בבופור לא ישנה את המשוואה מול החיזבאללה, כך הבוקר בדברי פרשנות עמוס הראל. ובגץ הורה לכנס בהקדם את הוועדה לבחירת שופטים, לוין מאיים במשבר חוקתי. כותרות הכלכלה, בכלכליסט, הסופרים נלחמים בצמצום הצריכה עם נינג'ה, עם אייפונים ועם רכבים. לא הסופרים, סליחה, זה סופרים. אתם תסלחו לי. לא סופרים, סופרים. מחירות של רשתות השיווק ברבעון הראשון של השנה חזרו לצמוח אחרי שני רבעונים שבהם הצרכנים צמצמו קניות. זאת בשל התמתמות גל ההתייקרויות, אבל גם בזכות כניסה לתחומים חדשים. כן, הם מוכרים אייפונים, הם מוכרים מכשירי נינג'ה, וכעת גם מכוניות. מה זה מכוניות? ויקטורי מוכרת גם דירות. גם חג הפסח והמלחמה תרמו לצמיחה המחודשת. אלא שעוד גל בדרך, הבוקר ייכנס לתוקף העלאות מחירים. מוצרי החלב של שטראוס ומחלבות גד, למרות ירידת מחיר החלב הגולמי, למה? סתם, ככה. אז הסופרים נלחמים בצמצום הצריכה עם נינג'ה, עם אייפונים, עם רכבים ועם מחירת דירות. דה מרקר, אלפי שקלים יותר בשנה, משבר הדיור מגיע לסוחרים, משרדי המחירות של הקבלנים ריקים. יותר ויותר משקי בית מתגוררים בסחירות. התוצאה, מחירי הסחירות מזנקים בחדות כמעט בכל אזורי הארץ, בענף הנדלן מסבירים כי סיבה נוספת למחסור בהיצע היא מיעוט המשקיעים בדיור, המניעים את שוק ההשכרה, ומשפחות רבות משלמות אלפי שקלים יותר מדי על הזכות לגור באותה דירה. אלפי שקלים יותר בשנה. משבר הדיור מגיע לסוחרים. גלובס אונליין, שתי הצעות חדשות לעצירת התרסקות הדולר. הדולר בשפל, 2.8 שקלים, אבל באוצר ובבנק ישראל יושבים על הגדר. דוקטור אדם גרויטר, שהוא מציע מהלך חריג לגידור החוב הלאומי, שימתן את הלחץ על המטבע, נפגש בנושא עם אגף החשבת הכללית באוצר, וגם לגלובס נודע כי בצעד של ייאוש בהתאחדות התעשיינים מנסים לגייס חברי כנסת להצעת חוק שתגביל את עצמאות בנק ישראל שלא עושה כלום. מגלובס אונליין לכלכליסט אונליין. איראן מתמחרת תקווה להסכם. הבורסה מזנקת, הדולר והזהב בירידה. הערכות על התקדמות במגעים עם וושינגטון הקפיצו את מדד בורסה טהרן ב10% בימים האחרונים. הציבור לחוץ פחות על השקעות בדולרים ובזהב, אבל האופוריה היא נקודתית. ולפי משרד הסטטיסטיקה האיראני, האינפלציה זינקה באפריל ל-73.5, כן? 73.5%. זהו. אלו הכותרות, כל הכותרות של הבוקר.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

לפני שנברר מה יהיה היום, אז כותרת מעודכנת מהדקה האחרונה, הפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, הודיעה, ביצע תקיפות הגנתיות נגד אתרי מקם איראניים ואתרי פיקוד ושליטה של רחפנים בדרום איראן. מטוס קרב אמריקני השמיד מערכות הגנה אווירית איראניות, תחנת בקרה קרקעית ושני רחפנים מתאבדים. ועכשיו, מה יהיה היום? הכנסת תאשר היום בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת. ההצבעה אמנם לא תהיה סופית. תאריך הבחירות יהיה בין 15 בספטמבר לבין המועד שנקבע מראש, 27 באוקטובר. בסיעות החרדיות מעריכים שבכל מקרה, הבחירות יתקיימו באוקטובר. הוויכוח בין יהדות התורה לבין הקואליציה הוא מתי להחליט על פיזור הכנסת. ביהדות התורה מבקשים להכריז כבר עכשיו על הפיזור, בעוד שבקואליציה מעוניינים לדחות את המהלך כדי להספיק לאשר חוקים, ובראשם המשך המהפכה המשפטית. הדיל שמוצע ליהדות התורה בניסיון למשוך זמן, להמתין עם פיזור הכנסת, ובתמורה יאושר חוק המעונות, שיאפשר סבסוד מעונות לילדי משתמטים. החוק צפוי לעבור לוועדת הכספים להמשך החקיקה, לאחר שהוא אושר לקידום המהלך. בשבוע שעבר. חוקים נוספים שיעלו היום להצבעה, החוק שמקדם יו"ר ועדת חוקה חבר הכנסת שמחה רוטמן לפיצול תפקיד היועמ"שית ולהחלשתו, הוא יובא לקריאה ראשונה, יוכל להמשיך להיות מקודם גם אם הכנסת תפוזר, וגם חוק מח"ש מתוכנן לקידום בקריאה שנייה ושלישית השבוע, יחד עם חוק הטבות המס ליישובי יהודה ושומרון שיובא להצבעה בקריאה שנייה שלישית. ביום רביעי תבחר הכנסת את מבקר המדינה הבא, תפקיד שעליו מתמודדים שופט העליון לשעבר יוסף אלרון ועורך דינו של נתניהו מיכאל רבילו.

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה אמש לרשות המיסים יינתן פרק זמן של שבוע על מנת להתחיל במניעת הטבת המס למוסדות שבהם לומדים בחורי ישיבה שלא מתגייסים. מכתב שפרסמה קבעה בהרב מיארה כי בעקבות פסיקת בגץ יש ליישם את חובת המדינה לאכוף את חובת הגיוס באופן שוויוני ואחיד. משמעות שלילת ההטבות היא שהתורמים לעמותות ולמוסדות האלה לא ייהנו מהטבת מס בשיעור 35% מסכום התרומה. בפועל יוצא מכך צפוי היקף התרומות לרדת. בערב מיארה מסרה כי פסיקת בגץ מונעת מהמדינה לממן את פעילותם של מוסדות תורניים שבהם לומדים משתמטים משירות צבאי, וכי שלילת הטבת המס עוצרת את המימון העקיף של המוסדות התורניים האלה. יור שס אריה דרי תקף בתגובה, הוא אמר היועמ"שית המודחת, האנרכיסטית, דוהרת עם מעצרים, עם סנקציות קשות נגד לומדי התורה, מובילה את הציבור החרדי לקצה. היא תביא אותו למרד מיסים, לנתק מהמשטרה, לקרע עמוק מול רשויות המדינה. אני זועק, אני מתריע לראש הממשלה ולראשי מפלגות הימין, הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית. אם אתם חפיצים באמת בהמשך קיומו של גוש הימין, עליכם להתייצב בעוצמה נגד הרדיפה הנפשעת הזאת. קולכם לא נשמע, כך יור שס אריה דרי. לא ייתכן שאנחנו נהיה שק החבטות של הממשלה הזו, שיפגעו בכל הקדוש והיקר לעם היהודי, ואתם תעמדו מנגד, תשתקו. שקט, הוא אמר להם, הוא רפש. גם שר המשפטים יריב לוין הצטרף לדברים החריפים האלה, וקרא לקיים ישיבה דחופה של מפלגות הימין, כדי לקבל החלטות אופרטיביות שישימו סוף לאנרכיה השיפוטית, כך כלשונו. עכשיו, אהרון הרבינוביץ', שהוא הכתב שמכסה את נושא החרדים בהארץ, כותב הבוקר שהפלגים החרדיים הקיצוניים נחלו דווקא שורת הצלחות בסיכול מעצרי עריקים בעת האחרונה, בזכות הפגנות המוניות שמתארגנות במהירות. גיוס ההמונים להפגנה מתאפשר בעיקר בזכות שני מוקדים טלפונים. אחד נקרא חוטפים הגיעו, זה נשמע נורא. השני נקרא צבע שחור. מתנדבים מפעילים את שני המוקדים 24 שעות ביממה. הפעם היחידה שבה ניסתה המשטרה לפעול נגד המוקדים האלה הייתה מעצרו של יעקב קסמן. הוא נעצר בינואר האחרון, אחרי שהוא שלח הודעה למנויים לצאת להפגין נגד מעצר עריק בירושלים. זמן קצר אחר כך מאות חרדים התעמתו עם כוחות משטרה והפכו ניידות, ו-15 שוטרים נפצעו. במשטרה הגדירו את המהומות כהפרת סדר שלא נראתה כמו השנים. אז ישנם שני מוקדים, כן? הם אלה שמזעיקים ומכנסים את כל מי שפנוי לבוא ולהפגין. לאחד קוראים החוטפים הגיעו, ולשני צבע שחור. יש גם פרס למשתמטים. עריקים חרדים יעבדו בקלפיות. אלפי צעירים, כאלה שמבוקשים על ידי צהל, שמוגדרים כעבריינים, צפויים להשתלף כעובדים בוועדות הקלפי, יקבלו שכר מהמדינה. ועדת הבחירות המרכזית אומרת על קלפי, זה שטח ניטרלי. אין להכניס אליה שיקולים שאינם שיקולי ביצוע הבחירות כהלכתן. נכון? נכון. אני לוקחת את הדברים מישראל היום הבוקר. אז בוועדת הבחירות, אלה יאפשרו לחרדים שאינם מתייצבים בלשכות הגיוס, מוגדרים, משתמטים, עריקים, עומד נגדם צו מעצר, כן, יאפשרו להם להשתלב בתפקידים רשמיים. במהלך יום הבחירות לכנסת הבאה, העריקים יוכלו לעבוד בשכר, חברים במזכירות הקלפי, כיושבי ראש הקלפיות, כחברי קלפי מן המניין, כמפקחי תואר הבחירות מטעם ועדת הבחירות המרכזית, ומשמעות ההחלטה היא שהגוף הממלכתי שמנהל את היום החשוב ביותר בדמוקרטיה הישראלית ישלם שכר לאלפי צעירים מבוקשים לשירות על ידי צהל. עכשיו, במפלגות החרדיות חששו שאנשים מתוך המגזר לא יוכלו לעבוד בקלפיות או לשמש משקיפים. אבל בוועדת הבחירות לא מתכוונים לבדוק את התיק של כל אחד מהמועמדים. ולכן אותם משתמטים יוכלו להתייצב בלב הקלפיות, להזדהות בשמם
וללוות את יום הבחירות מבלי לחשוש ממעצר או מחשיפה, בעודם חוסים תחת המעטפת הרשמית של ועדת הבחירות, ויכולים לעבוד. ללא מורה. למשל, כזה משתמט יכול, או עריק, יכול להיות בתפקיד מפקח תואר הבחירות. האדם שאמון על אכיפת החוק בקלפי. זה עשוי להיות מאויש על ידי מי שבעצמו חומק מן החוק. לא, זה לא יאמן, נכון? פרס למשתמטים. 103 FM. הכותרות.

0: 6:46 דקות, 45 שניות, אתם על 103 FM. התראות על ירי רקטות וטילים וחדירת כתבם הופעלו הבוקר באזור קריית שמונה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הבוקר כי ביצע תקיפות הגנתיות נגד אתרי מקם איראניים ואתרי פיקוד ושליטה של רחפנים בדרום איראן. מטוס קרב אמריקני השמיט מערכות הגנה אווירית איראניות, תחנת בקרה קרקעית ושני רחפנים מתאבדים. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שוחח במהלך 48 השעות האחרונות עם ראש הממשלה נתניהו ועם נשיא לבנון ג'וזף אאון כדי לנסות לקדם יוזמה חדשה להפסקת אש, כך מדווח אתר החדשות האמריקני אקסיוס. לפי הפרסום, ארצות הברית הציעה שחיזבאללה יפסיק לתקוף את ישראל, צעד ראשון, בתמורה תימנע ירושלים מהסלמה בבירות. ארבעה בני אדם נפצעו אמש בפיגוע דריסה בצומת גוש עציון, בהם נערה בת 17 נפצעה קשה, נערה בת 15 נפצעה קל, לוחם צהל מחטיבת כפיר נטרל את המחבל. ומאות חרדים פרצו הלילה לתחנת המשטרה בבית שמש במחאה על מעצר עריק, הציתו צמחייה בסמוך למקום. כוחות המשטרה הצליחו להשתלט על האירוע בין היתר באמצעות עלות ורימוני הלם. מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות קרובות לממוצע לעונה, 21 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 55% לחות, בצהריים המקסימום 25 מעלות, 54% לחות. אלה הכותרות, ועכשיו בואו נראה מה בטוויטר, מה ברשת.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: גיל פלדמן הוא מייסד מיזם הסקרים המצב הנתון. נתניהו, כך הוא מצייץ, מחפש תפקיד לברוורמן, כי הוא יודע שיש לברוורמן שני מצבים כנראה. עובד מדינה או עד מדינה. דוד שרז, הוא רב סרן במילואים. הוא ממייסדי תנועת אל הדגל. וכך הוא מצייץ. מיכאל טיוקין נפל שלשום בלבנון. בן יחיד לאם חד-הורית, למשפחה זו כמעט שאין קרובים בארץ. רבים מחבריו עדיין נמצאים בלחימה בתוך לבנון, לא יוכלו להגיע ללוויה. וזה המינימום שאנחנו חייבים לו. ובאמת, לכל אחד ואחת מהנופלים שלנו. המינימום, תגיעו, תעמדו, תחלקו כבוד אחרון. ההלוויה תתקיים היום בשעה 5 בבית העלמין בגבעת ציון באשקלון. מי שיכול, שיבוא. מיכאל טיוקין, יהי זכרו ברוך.

0: בוועידת הדמוקרטים שנערכה אמש, אמר יו"ר המפלגה יאיר גולן, מאחורינו יש צבא עצום של אזרחים שאוהבים את המדינה שלהם, לא מוכנים לוותר עליה, לאף כוח אפל, מתבדל, פשיסטי, מושחת.
1: אני אומר לכם, פעם ועכשיו, יחד אנחנו הולכים להציל את מדינת ישראל. הערב הזה הוא נקודת הזינוק של המערכה החשובה ביותר בחיינו. ותראו אותה. זה לא רק סירים, מתפקדים ופעילים. מאחורינו יש צבא עצום של אזרחים שאוהבים את המדינה שלהם ולא מוכנים לוותר עליה. לאף כוח אפל, מתבדל, פשיסטי ומושחת. זהו, זהו. בבחירות הקרובות, הדמוקרטים יהיו, והם חייבים להיות, עמוד השדרה של הממשלה הבאה.

הבוקר נחום ברנע כותב, הרי עשינו את זה ב-82, אבל בואו נדבר על המצב עכשיו. המצב בצפון בלתי נסבל, הוא כותב. הוא בלתי נסבל משום שמיליון אזרחים ישראלים חיים תחת איום מוחשי לחייהם, לפרנסתם, לרווחתם. הוא בלתי נסבל משום שהמדינה הכניסה אותם למצב הזה במהלך צבאי יזום, בלי להבטיח מראש את ביטחונם. הוא בלתי נסבל משום שמה שעושה צהל בדרום לבנון בימים האלה לא מוריד סנטימטר את מפלס הסכנה או את מפלס החרדה בצפון. הוא בלתי נסבל משום שבמקום להתמודד עם המחיר של מהלך צבאי שהשתבש, אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים. חצינו את הליטני, מבשרות הכותרות, כבשנו את הבופור. יופי לנו. עשינו את זה כבר ב-1982. וכאן הוא עובר לעניין אחר. אחד הקטעים השנונים בסרט גבעת חלפון, אינה עונה, מפגיש את ויקטור חסון, שייקל לוי, כן, עם המחת. והוא שואל אותו, אם המצרים באים, מה אתה עושה? כן, כך שואל המחת. אז הוא אומר, מה שעשינו ב-56. כך עונה ויקטור. מה עשיתם ב-56? שואל המחת. מה שעשינו ב-48? עונה ויקטור חסון. מה עשיתם ב-48? שואל המחת. Oh, 30 שנה, הוא אומר לו. באמת. לך תזכור, כך סוגר חסון את התחקיר. אז עכשיו בלבנון אנחנו עושים את מה שעשינו ב-82, עכשיו. מה שלא הולך בכוח, ילך ביותר כוח. זאת תורת הלחימה. לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד. לפעמים אנחנו זקוקים ל-18 שנים מדממות, חסרות תוחלת, כדי להבין, חברים, זה לא עובד. המתקפה של צהל בלבנון נהנית כמעט מקונצנזוס. לא רק הממשלה וצמרת הצבא שלמים איתה, גם בנט, גם אייזנקוט, שני המועמדים לראשות הממשלה בגוש האופוזיציה. ובפוסטים שהם מוציאים כל יום הם תוקפים את הממשלה על שהיא לא עושה יותר. והממשלה מאופקת מדי ביניהם, והיא מתחשבת מדי בתכתיבים אמריקנים, וצריך לתת לצהל יד חופשית, הם אומרים, להתקדם צפונה, להתקדם אפילו לתוך בירות, והם לא לבד. ערוץ 12, מדורת השבט שלנו, דורש לראות את בירות בוערת. יום שבו אשן מתאבך בקריית שמונה, ולא מתאבך בבירות, זה אלבון. לכבוד הלאומי, יום של תבוסה. אני לא בטוח, כותב ברנע, לא, אני לא בטוח שהלהט הפטריוטי הזה נובע רק מניתוח מעמיק של אופציות אסטרטגיות. אין להוציא מכלל אפשרות שבנט ואייזנקוט דוחפים להרחבת המלחמה, משום שהם חושבים שזה מה שציבור מסוים של בוחרים רוצה לשמוע. ואין להוציא מכלל אפשרות שהם מבועלים. אם הם ישמיעו מילה אחת, ביקורת, על המתקפה בלבנון, אז יוקיעו אותם, יגידו בוגדים, פחדנים, גרוע מזה, שמאלנים. מסר דומה עולה משידורי הטלוויזיה, יש לנו מדורת שבט אחת. כולם רוצים להתחמם לאורה. וזה הבופו, כמשל. המצודה הצלבנית שממוקמת על רכס עלי טהר, היא לא מצדה. היא לא איוג'ימה. ולרכס כולו יש משמעות צבאית מסוימת, משום שהוא משקיף על יישובי אצבע הגליל. וזה היה נכון ב-1982. זה פחות נכון ב-2026. הכתב"מים, הרחפנים למיניהם, הרי יכולים להגיע ליעדים בלי שינווט אותם צופה מראש ההר. נותר השם, הסמל, הבופור, הוא שייך לעולם השיווק, לא לעולם הלחימה, הוא כותב ברנע. בזמנים אחרים הצבא היה אולי מציב את הרחבת הלחימה מול הנטל הבלתי סביר על גבם של המשרתים במילואים, מול השחיקה ביכולות של הצבא הלוחם, אבל היום כל התבטאות כזו תעמיד את הרמטכ"ל מול כיתת יורים ברשת. מלחמות זה עניין רציני, אסור לתת אותן בידי מכונת רעל, כותב ברנע הבוקר. תודה לליאור שד משפיצר העורכת, לאחראית על השידור שקד מורג, ולאחראים על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. מיד אחריי, גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 9:00 עד 11:00, ינון מגל ובן כספית. אנחנו ניפגש מחר, 6:00 עד 7:00 בבוקר, כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 7-9 ב-103 FM. דיווחים בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
2: בוקר טוב, מזג האוויר היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. שימו לב, אנחנו לקראת עלייה בטמפרטורות בסוף השבוע ושרב גדול. בינתיים היום בתל אביב 25 מעלות בצהריים. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: 103 FM.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
7: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
8: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
3: 103 FM.
0: הפודקאסטים של 103 FM.
10: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
11: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
0: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 7-9 ב-103 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
12: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, גדעון אוקו עם החדשות. עוד בוקר של התראות בלתי פוסקות בצפון, אזעקות בדקות האלה בעקבות ירי רקטות מלבנון בשורה של יישובים בגליל העליון ובגליל המערבי. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו לפני זמן קצר בקריית שמונה ובסביבה. גם הלילה נשמעו אזעקות בטבריה ובסביבה וכן באצבע הגליל בעקבות ירי רקטות. חלק מהרקטות יורטו, אחת נפלה בשטח פתוח בטבריה, אחת נוספת נפלה סמוך לכוחות צהל בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם, השני בתוך יממה, כדי לדון באפשרות שישראל תעבור ממודל תפיסת שטחים בלבנון לפעולה אווירית בביירות. כתבנו המדיני ירון אברהם, שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין שלפי גורמים בירושלים, החלטה על אופי הפעולה בביירות מתקבלת בתיאום עם וושינגטון. גורם ישראלי שמעורה בפרטים אומר כי אמנם האמריקנים מגלים פתיחות גדולה יותר לעניין, אך אין לכך אישור סופי, לפחות כרגע. מהומות אלימות בבית שמש, מאות מפגינים פרצו הלילה לתחנת משטרה בעיר לאחר שקיבלו הודעות כי אריק חרדי מוחזק במקום. שמונה מהמתפרעים נעצרו, מדווח כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן.
15: אריק חרדי עוכב בעיר על ידי שוטרים. זמן קצר לאחר מכן, פעילים קיצוניים הפיצו הודעות לטלפונים של התושבים וקראו להם להגיע לתחנת המשטרה ולמנוע את העברת אריק לידי המשטרה הצבאית. מאות מפגינים הגיעו למקום, חלקם פרצו לתחנה בחיפוש אחר אריק שכבר לא היה שם בשלב הזה. מחוץ לתחנה הוצתו עצים ופוזרו אבנים וסלעים על הכביש. השוטרים פיזרו את המפגינים בכוח וברימוני אלם, ובסיוע כוחות תגבור ממחוז ירושלים, הושג שליטה על האירוע.
12: פיגוע הדריסה בגוש עציון, בבית החולים שערי צדק בירושלים, נמשך הטיפול בפצועים, בהם גם נערה בת 17 שנפצעה קשה, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
16: המחבל בן 30 מחברון הגיע ברכב והאיץ לעבר תחנת האוטובוס. כאן הייתה נערה בת 17 שנפצעה קשה ועוד שני פצועים נוספים, נערה שנפצעה קל ואדם נוסף גם כן פצוע קל. לוחם של חטיבת כפיר שהיה כאן מגיב בירי, הוא מחסל את המחבל ומיד לאחר מכן גם מעניק טיפול לנערה שנפצעה. הפצועות פונו לטיפול בבית החולים שערי צדק.
12: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
18: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר. ללא שינוי, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה. בשעות הערב והלילה עוד מרגישים קרירות יחסית, בעיקר בהרים. מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים תימשך העלייה בטמפרטורות, היא תהיה הדרגתית, ולמרות ההתחממות נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
18: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
12: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

0: 7:05 דקות, שלום רב לכם, בוקר טוב, 7:09 של יום שני, תף זין בסיוון, תף שין פי וו, 1 ביוני 2026. בוקר טוב, עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב, גדעון, מה העניינים?
0: בסדר גמור, ברוך השם, מה שלומך?
1: אנחנו גם מקווים לטוב, יש לנו הרבה עניינים שקורים מסביב בכל עבר. תחושה של סטגנציה קצת, אבל עם היכרות קצרה עם עם ישראל ועם מה שקורה לנו, תמיד בסוף זה נפתח. לא?
0: מה זה אומר זה נפתח?
1: בוא נגיד שאם החיים שלנו הם גרף של מניה, אז כרגע אנחנו לא בדיוק בסי, בכל מיני פרמטרים, אבל האסטרטגיה שאני מסגל לעצמי, אני אומר, בהסתכלות גם על החיים האישיים אגב, אבל גם לאומית, זה להבין שכרגע המצב לא משהו, אנחנו צריכים להמשיך לדווש באופניים, ופתאום ייפתח לנו.
0: כן, אתה יודע, יכול להיות שבאמת אם ברוקרים היו מנהלים את החיים שלנו כמו שמתנהלים עם מניות, היו יודעים לחתוך כאן הפסדים יותר מהר, ולעשות מהלכים יותר חכמים. בינתיים אני לא בטוח שאני רואה את זה מנוהל בצורה קרה וחדה, כמו שצריכים, אתה יודע, כמו שמנהלים בחדר העסקאות, אבל יכול להיות, אולי זה דרך להסתכל על זה. טוב, אנחנו נעסוק בהרחבה בכל מה שקורה גם בלבנון וגם ביתר הזירות והחזיתות, גם הפרות סדר הלילה, אלימות בבית שמש, מיד אנחנו נביא לכם עוד פרטים. נפתח ברשותך עם הכותרות של וואלה ומעריב, ווואלה אכן הכותרת היא על הפרות הסדר בבית שמש בעקבות ניסיון מעצר של עריק חרדי, מפגינים פורצים שם לתחנת משטרה. עשרות מפגינים התקהלו מחוץ לתחנת משטרה בעיר אחרי מעצר חשוד כעריק בידי המשטרה הצבאית. לפי המשטרה, חלק מהם פרצו למתחם, הציתו צמחייה סמוך למקום, המשטרה ממשיכה לפעול שם, ובשלב הזה לא נמסר על נפגעים.
1: ובמעריב, פרשנות שאני אגיד מראש, לא בטוח שאני מסכים לה, כבשנו את הבופור, אבל עדיין אין לנו מושג לאן הולכים. כיבוש הבופור הוא אמנם הישג טקטי מרשים, אבל ישראל נגררת למלחמת התשה בלבנון, שסופה לא נראה לעין. פה זה בהחלט תלוי בפרטים.
0: כן, מה, איך אתה רואה את ה... מהלך הזה?
1: אני חושב שהטענה שלי כלפי הממשלה היא שידיו של צהל כבולות ברמה האסטרטגית. טקטית, אנחנו עושים מה שאפשר ומה שצריך לעשות. צריך להיות לזה גיבוי וצריכה להיות לזה רגל משלימה, שהיא באמת היכולת לפגוע בחיזבאללה, לאיים עליו ולטלטל אותו במרכז הכובד שלו בבירות, כולל הפעלת לחץ על האוכלוסייה הלא חיזבאללהית בלבנון, כדי שלא תהיה מוטיבציה להחליש או להשתיק אותו. אבל את הדבר הזה, לנקות את קו המגע וצפון, צפון, צפון הלא, מכל מה שאנחנו רואים, היכולת שלהם לשגר את הרחפני סיבה האלה ודברים אחרים, אין מה לעשות, כן? ולכן לא כל, אנחנו כולנו מצולקים מהאסטרטגיה שניהלנו ברצועת הביטחון בזמנו בדרום לבנון, זה לא חייב להיות אותו דבר, אנחנו יכולים להיות אחרים, לא סטטים.
0: אתה מצליח להבין לאן כל זה מוביל?
1: לא, אני לא מצליח להבין כל זה מוביל.
0: אתה מרגיש שמישהו שמנהל שם את המערכה הזאת יודע מה האנד גיים, לאן הוא רוצה להגיע בסוף, לאן זה הולך, או שבינתיים אנחנו מנסים תוך כדי תנועה לחשוב, לפתור, לכבוש, לשים, ובינתיים וואלה, לרחפנים אין לך פתרון. חיילים, לצערנו הרב, אנחנו רואים שכמה לוחמים נהרגים בכל שבוע, והתחושה לפחות שלי שאנחנו לא מבינים לאן כל הדבר הזה.
1: נכון, אז אני אגיד לך מה, אם אני, אתה אומר, מי שמוביל את המערכה ברמה המדינית זה נתניהו, הוא תלוי בטראמפ, ועיניו נשואות כרגע לאיראן, ואני חושב שזה האירוע הגדול, זה נורא והיום, שעוד ועוד משפחות מתבשרות את הבשורה הנוראית הזאת, בלתי נתפס, באמת בלתי אפשרי, כאילו יש לנו רק לקוות, שהעסק באיראן ייפטר בהקדם, אתה יודע מה, באיזה אופן אני רוצה שזה, לאן זה יגיע, ובשום אופן אנחנו לא יכולים להסכים לזה, שיכפו עלינו אסטרטגיה איראנית בלבנון על בסיס הרצון של האיראנים, ולכן זה חייב להגיע להתלקחות באיראן, כדי שגם שם נוכל ללכת עד הסוף, all in.
0: אז אתה אומר עוד התלקחות, מזמן.
1: כן, אבל שוב, אנחנו בדיון הקבוע בינינו, אם לא אז מה, אז עם החיזבאללה,
0: אנשים ש... אני צריך להסתובב פה עם מטפים אחריך, אתה מדליק הכל, ואני צריך להסתובב עם מטף, לכבות את השריפות שלך, אוקיי, אתה לי, בסדר.
1: אחי היקר, אנשים האלה מעדיפים של הילדים שלהם לא יהיה מה לאכול,
0: כדי להשקיע את הכסף. אני בינתיים רואה שאנחנו מסכנים עוד חיילים בבופור, ולא משנים את המשוואה מול חיזבאללה, ואותי זה כרגע יותר מטריד מכל ה... התלקחויות הסביבתיות שחסרות לך בחיים, אבל אנחנו נראה לי עוד נדון בזה ונדבר על זה ארוכות.
1: ודאי.
0: רוצים עכשיו לומר שלום לחבר יקר, מיכאל שמש, אתה מכיר אותו, נכון? שמעת עליו?
1: יואו. זוכר אותו חייל.
0: אתה זוכר אותו חייל?
1: בטח. היה מסתובב בכנסת ככתב כנסת, וכשאני הייתי בידיעות אחרונות, כתב כנסת, והיינו שבים יחד במזנון.
0: מיכאל שמש, שלום, בוקר טוב.
2: אהלן, אהלן חברים, בוקר טוב, בהחלט.
0: יש את 13.
2: לא מעט זיכרונות.
0: מה, ספר לנו איזה זיכרון אחד מהטלי במזרונות הכנסת, את האמת אבל. מאיפה להתחיל אתה אומר?
2: כן, בהחלט. הרבה שנים, סך הכל כיף גדול.
1: אתה מבין, לא, אבל תקשיב, עכשיו אני פתאום

0: סליחה שאני ישר מפיל לך שאלות כאלה על הבוקר.
1: מה זה פה חיים שכאלה, חברים, השעה 7 בבוקר.
0: זהו, האמת שמשום מה, לפחות אצלי הייתה לך תדמית של כתב שלא אוהב לקום כל כך מוקדם בבוקר, אני טעיתי או ש...
1: וואי, איזה תקשיב, ממש פשוט מתחשב בעבודה שאני פה עם ועדותים, אז...
0: נכון.
1: חברים, אתה יודע, אני נראה לי שעשיתי לא בבוקר בחיי, אז אני חושב שאתה יודע, סך הכל אני בבוקר מסתדרים.
0: יפה. אז אנחנו מאוד שמחים שאתה איתנו כאן, פותח את המשטר שלנו, מיכאל, ואנחנו עם פרסום שלך, אתמול במהדורת החדשות של ערוץ 13, הצעה בסביבתו של ראש הממשלה נתניהו לשריין את צחי ברוורמן ברשימת הליכוד לכנסת. מה הפרטים?
1: בהחלט, נתניהו למעשה בוחן את הדבר הזה בשבועות האחרונים, בוחן את האפשרות לשריין את צחי ברוורמן, תפקיד של חבר כנסת למעשה ברשימת הליכוד. עכשיו, תראה, גם אם ברוורמן...
0: רק מיכאל, לבקש ממך טיפונת לנסות לשפר את איכות הקו, כי הפרסום שלך חשוב ומעניין אותנו, ואנחנו רוצים לשמוע אותו היטב, וכרגע קצת, או, לא יודע, בוא ננסה לבדוק, תעשה רגע. דבר.
2: הלו?
0: כן, עכשיו אנחנו
2: שומעים. אני מוציא חברים?
3: השתפרנו פלאים, כן.
1: יופי. אז אני אומר שהרעיון שעומד מאחורי הדבר הזה, זה בסופו של דבר סידור עבודה, זאת אומרת...
0: שנייה מיכאל, בואו אנחנו רגע נחג אליך שוב ונקווה שנשמע אותך טוב יותר. פרסום העניין אתמול של מיכאל שמש.
3: כמה אני שמח עכשיו שיש לי כמה רגעים להמשיך להתקוטט, זה בסדר שנחזור להתקוטטות הקודמת?
0: בטח, אני לא אקח לך את התענוג הזה, כן.
3: לא, אני אומר, תקשיב, המסקנה בעיניי העיקרית משבעה באוקטובר היא הבנה של המנטליות של האויב המוסלמי הדתי, בסדר? הוא רוצה במותנו, וזה בינארי לחלוטין מבחינתו, זה לא שיש תנאים כלשהם שאתה יכול להיכנס אותו למסע ומתן, טוב, אז ניתן לך כסף, ניתן לך שטח, ניתן לך תנאי מחייה כאלה ואחרים. הוא רוצה במותנו, ואין מה לעשות עם זה.
0: נעצור כאן ונמשיך, זה חשוב, ונדבר על זה, אני מבטיח לך.
3: הרבה צריך לשנתי בכיתויים, כן.
0: מיכאל חוזר אלינו הפעם, באיכות קו משופרת, משודרגת.
4: כן, בהחלט.
0: וואו. לא ציפינו שזה יעד כדי ככה עוצמתי. אז הנה עכשיו איתנו... מיכאל שמש, זה התנאים, תשמע, התנאים עכשיו של רשת, זה סיפור אחר. אז הנה הצעה לשריין את ברוורמן בבחירות הבאות. כן,
4: נכון, אז נתניהו למעשה בוחן את ההצעה הזאת בשבועות האחרונים, אחרי שברוורמן נחסם, הוא נחסם על ידי היועצת המשפטית לממשלה, עם ההחלטה להגיש נגדו כתב אישום בכפוף לשימוע, האמת שאפילו קודם לכן...
3: הוא נחסם מלהיות שגריר, אתה מתכוון, נכון? זאת הכוונה, כאילו הוא נחסם
4: מלכוון. לא, יותר מזה, הוא נחסם מלכהן בתפקיד כלשהו בשירות המדינה.
3: גם בלשכה, כן.
4: הוא לא יכול לעשות שום תפקיד של עובד מדינה ולו הזוטר ביותר, ובעקבות כך מחפשים לברוורמן סידור. עכשיו תקשיבו כמה הדבר הזה הזוי. שניים מהתפקידים הבכירים ביותר בשירות הציבורי, וזה באמת צריך להבין, שניים מהתפקידים באמת הכי חשובים, שגריר ישראל בבריטניה וראש הסגל למעשה, עומדים ריקים כבר חודשים ארוכים, כחצי שנה, בפיקדון שמורים לצחי ברוורמן. האיש הזה כל כך חשוב לממשלה, כל כך חשוב למשפחתו, הוא היה שם בשנים האחרונות הכי קרוב שיש, הוא הכי חזק, הוא היה הכי חזק שיש בלשכה, עכשיו כאמור הוא נחסם ומנסים למצוא לו סידור, והסידור הוא שריון בליכוד, זה מה שנתניהו ואנשיו בחנו בימים ובשבועות האחרונים, כשצריך לומר, יש גם התנגדות עזה מאוד לדבר הזה, בקרב כמה מיועצי ראש הממשלה, שלפי המקורות שלי סבורים שהדבר הזה עלול לפגוע בתדמית של רשימת הליכוד, שצריך להגיד גם ככה יש בה לא מעט חברי כנסת או מתמודדים עם אלו אישומים פליליים, בין היתר העומד בראש הרשימה, אבל במקרה של ברוורמן זה אפילו יותר מורכב עם החשדות החמורים נגדו, צריך לומר גם חשדות אחרים, שגם אם לא, גם אם הוא לא הואשם
3: בהם... החשדות האחרים, אבל הם לא, כן, הם לא הגיעו לכדי עניין פלילי.
4: נכון, הם לא הגיעו לכדי עניין פלילי, אבל עדיין הם בסופו של דבר מטילים צל על פעילותו בצורה כזאת או בצורה אחרת, ובשלב הזה, כשרגע אחרי הגשת כתב אישום, ובשל מעורבות בפלילים, אז כאמור, יש התנגדות לדבר הזה. יש גם
3: כתב האישום, אבל כתב האישום, בוא נגיד, נוגע בסיפור מה שבכונה הפגישה הלילית.
4: פרשת הפגישה הלילית. נכון, הוא למעשה נאשם בכפוף לשימוע בשיבוש חקירת

0: הבילד. אני רק רוצה לומר שיש גם מי שתורכים
1: במהלך הזה. אני לא יודע כמה מאזינים מודעים לפרטים, זה כאילו שוב, זו פגישה לילית עם אלי פלדשטיין הזכור, מי ששולם, מזכורתו שולמה על ידי קטר ועבד בלשכת ראש הממשלה, ויש טענה כלפי, או עכשיו כבר רישום, כלפי צחי ברוורמן, שהוא פגש אותו, עשה איתו איזו פגישה בלילה בחניון תת-קרקעי בקריה בתל אביב, כדי לתדרך אותו וכדי קצת
0: לשמש. ושם הוא אמר לו שהוא יכול לחבוט את, את העניין הזה, ושרק יגיד לו האם זה קשור ללשכת ראש הממשלה.
2: עכשיו רק שנבין רגע מיכל, ברמה okay. המשפטית הפרוצדורלית, אם באמת הוא משוריין, מה המשמעות מבחינת כתב האישום?
0: אז זהו, אם הוא משוריין, באמת זה דבר שהיועצת המשפטית לממשלה לא יכולה למנוע אותו, מה שנקרא זה סידור עבודה די בטוח, אם הוא משוריין, הוא פשוט יכול להתמודד בבחירות, ואם הוא נבחר, אז הוא נבחר.
1: והוא נהנה מחסינות כלפי אירוע שהתרחש לפני?
0: לא, זה לא עניין של חסינות, חבר כנסת פשוט לפי החוק במדינת ישראל, מכהן בקלות עם כתב אישום, בשונה משר בממשלה, בשונה אפילו מכל פקיד אחר, בשונה אפילו משואב המים העירוני. אם חבר כנסת הוא נבחר עם כתב אישום, אי אפשר לחסום את זה.
2: שואב המים העירוני, כרגע יש עליו איזה כתב אישום, משהו שאתה רוצה לדווח עליו, כי אני לא הכרתי
0: את זה. לא, אני אומר שאם שואב המים העירוני יחטוף
2: כתב אישום, הוא
0: עלול להידרש לסיים את העסקתו בעירייה. לעומת חבר כנסת או ראש ממשלה, שהחוק מאפשר גם הפסיקות וההלכות.
1: אני רוצה שנייה, גידו, אפשר רגע להיכנס לפסיכולוגיה?
2: בוודאי, אנחנו מאוד אוהבים פסיכולוגיה.
1: אני נזכר ברעיון שניר חפץ נתן לנו פה, ואומר מילים לא מדויקות שלי כרגע, אומר, אם נתניהו היה ממשיך לפרוס עליי את חסותו, אני לא הייתי פותח
2: אני זוכר,
1: עליו.
2: אני זוכר את הציטוט, איך ניר חפץ אומר, אם אני הייתי מקבל את החיבוק שיונתן אוריך מקבל, לא הייתי הופך להיות עד מדינה נגד נתניהו.
1: בדיוק ככה. אז עכשיו אני שואל אותך, מיכאל, האם אתה חושב שזאת המוטיבציה של נתניהו, שהוא כל כך מנסה לסדר את צחי ברוורמן, כי האיש הזה היה כל כך קרוב במשך כל כך הרבה זמן, הוא בטוח מכיר דברים, inside information, מה שנקרא.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. דבר ראשון כן, ודבר שני גם כן, ברור שזה הכל, בסופו של דבר, תראו את יונתן אוריך, כמה שנקרא, מסתובב כגיבור, ברשתות החברתיות, ובכל מקום. צריך לזכור שבסופו של דבר, יונתן אוריך, יש מי שמממן את משפטו, אני לא חס וחלילה מקל במחיר האישי, שהאנשים האלה בסופו של דבר משלמים, ואין לי ספק שהמחיר עבורם ועבור משפחתם הוא מחיר מאוד גדול, אבל כן, יש מי שנותן להם גב במובן הזה, כמו יונתן אוריך שממומן, המשפט שלו ממומן על ידי הליכוד, הוא זוכה לתמיכה של ראש הממשלה, וכשראש הממשלה עומד מאחוריך, גם מבחינה ציבורית, יש לדבר הזה משמעות מאוד מאוד גדולה, וכמו שאתה אומר גם, ראש הממשלה לא רוצה, או בעיקר יודע מה המחיר של להפנות עורף לאנשים שהיו שם כל כך כל כך קרוב.
2: טוב, מיכאל, בואו ננצל את זה שהייתה איתנו עוד פרטים מעניינים שאתה מפרסם אתמול, אני רואה בשעת לילה מאוחרת, ונוגעים למשלחת המנופחת שטסה לניו יורק, גם אתה מביא את הרשימה המלאה, וגם את התנאים המפנקים שבהם חלקם לפחות טסו לניו יורק.
0: כן, אז תראה, אני רוצה דווקא לפתוח את האייטם הזה ולהבהיר שאני דווקא די בעד, גם אתה יודע, לא מעט מהמשלחות שיוצאות, בפרט, אני לא יודע, המשלחת הזאת גם נראית לי משלחת סבירה.
1: ייצור, אתה מושקע במניות של חברות תעופה.
0: לא, לא, אבל אתה יודע, כאילו, אני חושב שחלק מהעבודה של חברי כנסת בהחלט יכולה להיות לפעמים גם מעבר לים, גם בתפקידים כאלה ואחרים. מה שכן אותי מעצבן קצת, זה הצביעות הפוליטית, שאותם חברי כנסת, כשמדובר בטיסות אחרות של הקואליציה או של הממשלה, אז הם מסבירים לכולנו כמה שהנסיעות הללו הן כולם כמעט מושחתות, מנותקות, טיסות ביזנס, ואתה יודע, ואיך שזה מתגלגל להם על הלשון וכו' וכו'. ופה זה באמת היה סיפור מדהים, כי איך שהגיעה הזמנה, ושימו לב ממי, כן, מלשכת יושב ראש הכנסת, מה שנקרא המטוס התמלה במהירות, כל אחד תפס את מקומו, יש שם 3 או 4 חברי כנסת רק מיש עתיד, שתבינו, כן? ועוד חברי כנסת מישראל ביתנו, וחברי כנסת אפילו מפלגת אייזנקוט. בקיצור, לכולם היה מקום על הטיסה, לכל מי שיושב ראש הכנסת רצה שיהיה מקום, היה מקום, ונהנו בסוף שבוע ביזנס בניו יורק, והשתתפו במצעד, ויחזרו השבוע לקיום ההצבעות. אבל באמת מה שקצת מעצבן פה זה הצביעות, כי בסופו של דבר הם מספרים הרי שהם לא יכולים לשבת יחד, הם לא יכולים להקים יחד ממשלה, הליכוד הזה הורס את המדינה, ויושב ראש הכנסת הזה באופן ספציפית גם הוחרם, ואפילו מכונה על ידי לצורך העניין יש עתיד, יושב ראש חצי הכנסת. מסתבר שיושב ראש חצי הכנסת, כשמציע מקום בביזנס, אז לא אומרים לו.
2: אז יכול להיות שנמצא בעצם המתכון והסוד
1: לאחדות ישראל המלאה.
2: כן, אחדות ישראל, איחוד השורות, ציפוף השורות, פשוט בוא נשיב את כולם בביזנס, במקום על מושבי האור בכנסת, נשים אותם בביזנס, ותראה פתאום איך הכל ייפטר.
0: בהחלט, אני חושב שאם צריך לסכם את זה, אז אין בעיה שיושב ראש הכנסת, הוא יושב ראש של חצי כנסת, בתנאי שהוא נותן מקום שלם בביזנס.
2: יפה, מיכאל שמש, רשת 13, אנחנו מאוד מודים לך, ונשמח מידי פעם שתשוב אלינו, אנחנו...
0: תודה.
1: ברכות על התפקיד החדש.
0: תודה, בוקר טוב, ובהצלחה לכם גם.
2: תודה, מיכאל שמש, ועכשיו ראות מתתיהו אגון, נכנסת עם דיווחי התנועה, עדכונים, פרסומות, ואנחנו ממשיכים.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
4: בוקר טוב אוקו, בוקר טוב אטלי, הנה קצת ממה שקורה בכבישים. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש אשדוד אשקלון עמוס מניצנים ועד מחלף גן יבנה. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: 103 FM.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
12: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: 103 FM.
19: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
2: עכשיו 7-25, ואנחנו רוצים לעסוק בסוגיית הרחפנים, שכרגע למרות הרחבת התמרון וכיבוש הבופור, בצבא בישראל עדיין לא מוצאים פתרון ומענה לרחפנים שממשיכים לפגוע וגם להרוג לוחמים, הם משוגרים ופוגעים גם באזרחים. ואיתנו עכשיו מי שעומד בראש חטיבת מנהל חדשנות בחטיבה הטכנולוגית בצה"ל, א', שלום לך, בוקר טוב.
5: בוקר אור, מה נשמע?
2: בסדר גמור, מה אתה יכול לספר לנו על מה שכרגע ככה עומד במרכז העשייה שלכם, הפעילות שלכם בנושא הזה של הרחפנים?
5: אני יכול להגיד שבגדול אין זווית טכנולוגית שאנחנו לא מכסים. אנחנו עובדים מהצד באמת של שיבוש ומיגון ואת עולמות הרשתות. אני מניח שכולם שמעו בתקשורת בימים האחרונים, עולמות הכליים מתפזרים, רסיקי אוויר ופתרונות כאלה ואחרים, ועד עולמות באמת הגילוי להתראה וגילוי רחב יותר, וחיבוריות גם עם מערכות חיל האוויר ומערכות אמניות, מערכות תקשוביות אחרות, עבודה באמת עם כל הסקטורים, גם התעשיות הביטחוניות, גם עולם הסטארט-אפים, עשייה מאוד מאוד גדולה.
2: זה משהו שעשיתם עוד קודם, כבר תקופה ארוכה, או שעכשיו, בגלל באמת שחיזבאללה פתאום הפך את הרחפנים עם הסיב האופטי לכלי נשק כל כך יעיל מבחינתו, זה משהו שגם אתם הופכים אותו לעיקר הפעילות שלכם?
5: זה משהו שאנחנו עושים שנים אחורה, האיום הזה הוא לא חדש, הוגמר 80, גבול מצרים, סובל מהברכות כבר שנים, כנ"ל לגבי, אני אגיד, חיזבאללה טכנולוגית לפחות, לא עושים לנו שום דבר שלא עשינו להם קודם, אז אנחנו ידענו להיערך, ובגדול אני אגיד ש... הפתרונות שמביאים הם הרבה מאוד אבני בניין שפותחו במשך שנים, ובאמת הזמן שלוקח זה הנדסת מערכת יותר מאשר חשיבה מחדש.
1: זהו, ותגיד לנו, איך נראה היום יום שלך? כאילו, מה שהיה בוגמר 80, היו חדירות שוב ושוב ושוב של רחפנים שעסקו בהברחות, הפעם זה באמת מדובר בחיי אדם, זה לא שההברחות הן לא חמורות, אבל זה לא איום מיידי, אז מה, אתה קם בבוקר ומה?
5: מתמודד גם עם האיומים העתידיים, וגם עם האיומים הנוכחיים. אני אגיד שזה לא אני לבד.
1: כשמה, אתה, לא, הוא, אבל אתה מבקר בחברות, בסטארט-אפים שמנסים לפתח פתרונות, אתה חושב בעצמך, מציף, כאילו, תנסה להכניס אותנו לתוך העולם הזה.
5: הרבה מאוד יצירה של שיתופי פעולה, גם לשמוע את השטח ולהיות בקשר מאוד מאוד עדוק עם, עד החייל פשוט בקצה, לא רק מפקדי החטיבות, עד למטה, וגם מהצד השני, לחבר לאנשי מפעת ובאמת לסטארט-אפים ולתעשיות, להעביר את המידע בין, בסדר, אנחנו רק בחטיבה, 1,500 מהנדסים, מכל מגוון תחומי הסטם, בסדר, אני חושב שאין אקדמיה בארץ שמלמדת את כל התחומים שמתעסקים בהם אצלנו בחטיבה, וזה להיות במבחן מתמיד, האם אנחנו חוזים נכון את האיומים שמתפתחים, גם האיום הנוכחי הוא קשה ויכול לפגוע, לא יכול, פוגע בחיי אדם, בסדר, מצד שני אני אגיד, במהלך היממה האחרונה יש לדעתי מספר דו ספרתי של אירועים, לשמחתי, לא פתחנו את הבוקר אם מותר לפרסום, ועדיין אנחנו גם צריכים להסתכל קדימה, בסדר, אם אנחנו מדברים על טווח של 15 קילומטר, הטווח של חדרה עד תל אביב, רצועת החוף הזאת, בגדול, מאוימת.
2: זה משהו שאתם היום עסוקים בו ונערכים עליו, לאיום הזה של הרחפנים שהגיע גם למרכז הארץ?
5: גם בזה אנחנו מתמודדים, כן, היוש גם תחת אחריות מרחיבה של זרוע היבשה, וגם זה צריך להטריד אותנו, אני אגיד שזה, כאילו אם אנחנו מחפשים איומים פשוטים וזולים, בסדר, הרחפנים זה דוגמה, אבל היום לא, מוכרים אומר, בכל סופר גדול כזה מדפסת תלת מימד, להדפיס נשק בתלת מימד לא צריך להיות גאון הדור, בסדר, זה...
2: בואו ניתן רעיונות לאויבים שלנו, שאולי במקרה מאזינים ל-7-9, אבל לא, אתה אומר שלא הופתענו, ואנחנו באמת מכירים את הדבר הזה, ונערכים אליו כבר שנים, אבל התחושה, ושוב, תתקן אותי אם אני טועה, לפחות של הציבור, אני חושב, שרואה מהצד מה קורה, שכן קצת הצליחו בחיזבאללה להפתיע אותנו, עם האמצעי הזה שהוא מאוד פרימיטיבי, אבל בינתיים, הוא גובה מאיתנו מחירים כבדים.
5: אני לא מקנה באף מקבל החלטות, אבל בסוף, בין לא הופתענו להתמנו בשטח פתרונות, יש איזשהו פער, בסדר? הוא פער של תיעדוף שהוא מובן לחלוטין. וברגע שמקבלים את ההחלטה, אז צריך לרוץ קדימה וליישם. אנחנו עושים את זה, ולהגיד ש... ש...
2: בעצם אני מנסה להיות אם הבנתי מה אתה מתכוון, שאנחנו הולכים למערכה גדולה מול איראן לצורך העניין, ואתה צריך מהר לשפר ולשכלל את כיפת ברזל ואת קלע דוד ואת חץ 1, 2, 3, אתה אומר כרגע שזה תעדוף שאתה צריך לטפל בו, גם אם בצד אתה שם רגע את הרחפנים, למרות שאתה מכיר ומודע לאיום הזה.
5: זו אמירה אחת, אני אגיד שגם המערכות האוויריות, בסדר, אני לא מגיע מעולם ההגנה האווירית, אבל גם המערכות האלה חוו שיפור משמעותי בעקבות החיכוך המבצעי. כל מערכת שתפקידה להיות בשדה הקרב, ברגע שהיא בחיכוך מבשילה ומתבגרת הרבה יותר, זה אולי היתרון היחיד שאני מוצא במלחמות, אבל מהבחינה הזאת אני אגיד שיש מערכות, היו מערכות, באמת אנחנו משלמים את מחיר הביגור, ואני אגיד שאני מקווה שבמשחק המאזן הכוחות הזה הטכנולוגי, שוב, אני לא אכנס לציר האופרטיבי, אבל במאזן הכוחות הטכנולוגי, אנחנו לא מאוד רחוקים מהיום שבו פעיל חיזבאללה שמרים רחפן, נצטרך לחשוב פעמיים בכל מקום בלבנון.
1: זאת אומרת, את אומרת, טכנולוגית לשם זה הולך בנסות לאתר את האותות המקוריים ולתקוף אותם.
5: תרשה לי לא להתייחס.
2: אני שומע את יובל שטייניץ, יושב ראש רפאל, בסוף השבוע בפגושת העיתונות, אומר, באמת מתייחס לאיום הרחפנים, אומר, אנחנו על זה, יש כיוון טכנולוגי מוכח, ואני מקווה שיהיה פתרון כבר בתוך כמה חודשים. אפשר להניח שגם שם, גם תעשייה אווירית, הם עכשיו באמת על זה, מה שנקרא.
5: אז אין תעשייה בארץ, בתעשיות הגדולות, שלא מעורבת ברמה כזו או אחרת. לכל אחת מהן יש רכיבים שבאים לביטוי כבר היום בשטח. אני אגיד שבחטיבה בחודש האחרון, ואם שאלתם מה השתנה בחודש, חודשיים האחרונים, אז בחטיבה בחודש האחרון, לדעתי נבחנו מעל 100 חברות ישראליות, מרמת הסטארט-אפ ועד חברות קצת יותר מבוגרות עם פתרונות שאפשר לבדוק. אני אגיד גם אולי לחברות שמאזינות, אנחנו לא אומרים לא לרעיונות, אנחנו בודקים את הכל, וכל דבר שהראה בשלות אפילו הכי בסיסית בניסוי, והיתכנות לשימוש מבצעי, הוצאנו כמה מערכות לשטח, אנחנו בחיכוך מאוד מאוד גבוה וחיבור מאוד מאוד גבוה לשטח, זה בעצם הערך המוסף שאנחנו מביאים כחטיבה טכנולוגית שמתעסקת בשדה הקרב, זה לא לשבת רק בפלורסנטים, אלא גם להביא את הדברים בסוף לקצה ולחיכוך, עם כל המשמעויות שבסוף אני לא רוצה להביא טכנולוגיה לא בשלה לידיים של לוחם, אז אנחנו באים עם הטכנולוגיה עד הקצה, יש אנשים שלנו גם באזור הגבול, לא נגיד מאיזה צד, ואנחנו באמת, אני לא אגיד ספרינט, כי זה מרתון, וכמו שאמרתי, אנחנו חודשים אחורה מבשילים טכנולוגיות כדי להגיע לנקודה הזאת, שבה לא נגיע לרוסיה אוקראינה מבחינת מאזן הכוחות של שנתיים, 15 קילומטר שאי אפשר להיכנס אליהם.
2: אנחנו מאוד מודים לך. א', מנהל חדשנות בחטיבה הטכנולוגית בצהל על השיחה המעניינת הזו.
1: מאחלים להצלחתך מהירה, כן.
2: הצלחה גדולה לכל מה, בכל מה שאתם עושים, ותודה. תודה שדיברת איתנו.
5: יום טוב.
1: תודה.
2: 25 דקות לפני השעה 8, עוד מעט אנחנו נהיה בלילה של ההתפרויות הקשות בבית שמש, וגם בצפון, כמובן, עם עוד לילה וגם בוקר, גם בדקות האחרונות של אזעקות ללא הפסקה, אבל עכשיו רוצים לדבר על כותרת מעניינת אתמול, ראש הממשלה נתניהו מודיע שהוא בחר בראש המל"ל הבא, שמואל בן עזרא, בכיר בשב"כ לשעבר, שמד בראש פרויקט חץ 3, יחליף את צחי הנגבי, שהודח מתפקידו כבר לפני חצי שנה, ואיתנו אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, לשעבר סגנית ראש המל"ל. בוקר טוב טליה.
20: בוקר טוב גדעון.
2: אז אני אשאל את זה ככה, חצי שנה בעצם היינו בלי ראש מל"ל, זה משהו שהרגשנו שהיה חסר למישהו?
20: בוודאי, אגב, לא רק כי לא היה ראש מלל, אנחנו לאורך כל המלחמה הזו, אני מזכירה לכולנו שדיברנו על מקומו של המלל, תפקידו במלחמה, היכולת שלו להוביל תהליך עבודת מטה מול גופי הביטחון ולהביא תוכניות, אנחנו זוכרים שהביאו את יורם חמו כדי לעשות את זה ואחר כך הוא עזב את המלל, כלומר, מהו באמת מקומו של מלל חזק, משמעותי, בוודאי בעיתות של מלחמה, ואנחנו רואים שלאורך כל השנים, כל השנות המלחמה האלו, שזה עוד מעט 3 שנים, בעצם אין מלל שהוא מתפקד בצורה טובה, בצורה כזאת שהממשלה וראש הממשלה יכולים לקבל בסיס איתן לקבל החלטות.
1: אבל זהו, השאלה היא על בסיס מה זה? זאת אומרת, זה בעיה של המלל או שזה בעיה של הדרג המדיני? כי הדרג המדיני גם צריך לפנות לו מקום ולהגיד לו, הנה בוא, אתה איש דרג המקצועי, תן לנו, תפרה אותנו, תציף
20: רעיונות. מדויק, זה מקומו של הדרג המדיני. כמובן שצריך להיות בצד השני, אדם שיודע להוביל מערכת כזאת, ואני מזכירה שלראש מלל יש 2 כובעים. הוא גם ראש המטה לביטחון לאומי, והוא גם יועצו האישי של ראש הממשלה לביטחון ולמדיניות חוץ. זה ממש צריך לראות את האקווריום, הדלת בין ראש הממשלה לראש המלל היא דלת מחברת, ממש ליטרלי באופן הזה, ולכן זה תלוי בכמה ראש הממשלה באמת נותן מקום. מה קרה במלחמה הזאת? ראש הממשלה הביא את דרמר, אתם רוצים תקופה שהיא תקופה...
1: ודרמר על הראש של צחי הנגבי, כן?
20: ודרמר על הראש של צחי הנגבי, נכון.
2: אז מה המשמעות אבל בתליה במלחמה כזאת, באמת שהיא כל כך הרבה חזיתות, שהיא כל כך ארוכה, שהיא אולי באמת המלחמה הכי ארוכה ומורכבת שמדינת ישראל התמודדה איתה, שאין לנו באמת מלל, כמו שאת מתארת, חזק, מתפקד, שממלא את תפקידו, מה המשמעות של זה במערכה?
20: המשמעות היא שלא רואים את הזירה כולה, שלא רואים את המשמעויות הרחבות, לא רק את המשמעויות של, אם תרצו, נורמליזציה, יחסים עם סעודיה, איך נראה המזרח התיכון, אם תרצו משהו שהוא יותר מדויק לעכשיו, האם סיפור מצר הורמוז נכנס לתכלית, איך מביאים את כלל הגופים לכדי יכולת לבוא ולהציג תוכניות, לבוא להציג משמעויות, איך מביאים יועצים חיצוניים שנותנים רגע עוד את הדעת לנושאים השונים. כלומר, היכולת לראות את השלם בסופו של דבר, לייצר אינטגרציה. התקופה הטובה ביותר שאני יכולה לחשוב על זה, שהבאנו את זה לידי ביטוי, זה בתקופת הקורונה, שבה קיבל אותו ראש ממשלה החלטה שמי שיוביל את המאבק בקורונה זה המטה לביטחון לאומי. שזה אירוע חריג מסדר גודל, כלומר, המטה לביטחון לאומי הוא לא גוף אופרטיבי, הוא לא מוביל, מוביל מערכה לצורך העניין, גם אם היא מערכה שהיא מערכה אזרחית. וכאן אני רוצה עוד להגיד שהמלל יכול להביא את כל סיפור המרחב האזרחי, ביטחון הפנים, היחס לציבור, תראו מה קורה בצפון.
2: זהו, אז אילו את מדברת היום הבוקר עם שמואל, אם את מדברת היום תליה עם שמואל בן עזרא, שמהבוקר הוא ראש המלל הבא של מדינת ישראל, מה העצה הכי טובה שאת יכולה לתת לו, מה המשימה הכי דחופה שהוא צריך לטפל בה?
20: תחזק את המטה, אל תהיה רק זה שלוחש על אוזנו של ראש הממשלה עוד יועץ, אלא תביא את האנשים הטובים, שיודעים לעשות לך את העבודה, כדי שבסופו של דבר תוכל להניח על שולחנו של ראש הממשלה ועל שולחנו של הממשלה, החלטות משמעותיות, המלצות, מהם ההמלצות העיקריות שנכון לך לקבל. עכשיו, ראש הממשלה במידה רבה מאוד בורח מזה, כי יש לו אינטרסים אחרים שמובילים אותו, ולפעמים, או רוב הזמן, זה אינטרסים פוליטיים. ראיתי את זה ביום-יום. השאלה היא, עד כמה ראש המלל באמת הופך להיות, תסלחו לי על המילה, ואני לא מכירה את ראש המלל החדש בכלל, אבל אני שומעת עליו דברים מצוינים, ממנהלת חומה שהוא היה, ומהיחסי אנוש שלו, באמת אני שומעת עליו דברים מצוינים, אני לא מכירה אותו. אל תהפוך להיות משרתו של ראש הממשלה. אל תהיה זה שלקחו אותך רק בגלל שאתה נאמן, אלא תהיה זה שבא באמת להגיד לא רק את מה שהוא רוצה לשמוע, את תהליך העבודה ששמים לך על שולחן, הוא זה שתציג עם דעתך והמלצותיך. אם הוא הופך להיות שוב אך ורק משרתו של האדון, משרתו של המלך, אנחנו בבעיה קשה מאוד.
1: קודם כל, אז באמת לגבי דמותו של שמואל בן עזרא, שאנחנו לא מכירים אותו, הוא מסתמן כאיש מקצוע, באמת לא כאדם, וגם הבחירה בצחי הנגבי בסוף זה אדם פוליטי, ומאדם פוליטי תצא פוליטיקה.
2: לא, אבל אני צריך להזכיר שמה שבסוף מוביל לפיצוץ, ולסיום דרכו של הנגבי, זה שהוא מותח לא פעם ביקורת, אל נתניהו וההתנהלות של הממשלה הזו במלחמה, וזה גם כן בין היתה
20: מה שמוביל לסיום דרכו. זה בדיוק מה שאמרתי קודם. אגב, הוא בא מהתחום הטכנולוגי. הוא לא בא מלהיות איזה ראש ארגון, או באמת...
2: הוא עמד בראש פרויקט חץ 3, צריך
1: לומר. כן, אבל גם היה ראש אגף טכנולוגיה בשבק וכולי, אבל מה דעתך אז באמת על אדם כזה שבא מעולם הטכנולוגי?
20: גם חולטה הגיע מהצד הטכנולוגי, במוסד, כל מה שקשור לאיראן וכולי, והיה ראש מל"ל, לפחות לדעתי, טוב מאוד.
1: אז מה אנחנו יכולים ללמוד על אדם כזה, שבאמת מגיע, נגיד בשונה מיוסי כהן, מיעקב עמידרור, עוזי ירד, זה איש שבא באוריינטציה טכנולוגית, זה, זה סיכוי גבוה יותר שזה יעבוד?
20: נותן לו הרבה מאוד זמן ללמוד, ולכן אני אומרת, אל תשב רק באותו משרד שצמוד לראש הממשלה, אלא תדאג שהעבודה תהיה עבודה רחבה, כזאת שיתנו לך המלצות, כזאת שיש לך את היכולת לראות את התמונה כולה, ולא רק לשמוע מה ראש הממשלה רוצה. זה המשמעות בעיניי העיקרית, שהוא יצטרך הרבה מאוד ללמוד את המורכבות של להיות שם, של להיות צמוד לפוליטיקאים. זה אירוע לא פשוט. אתה רגיל, כשאני הגעתי למלל, להבדי, לא באתי כראש מלל, אמנם התקדמתי להיות ראש אגף, אבל לא כראש מלל, אני אומרת לכם שלא היה יום שלא הזדעזעתי כמה פעמים, שרגע, איך הדברים עובדים? מה מצפים ממני בקבלת ההחלטות? מה משפיע על קבלת ההחלטות? אגב, חלק היה בעיניי הגיוני שהפוליטיקה משפיעה, וחלק היה בעיניי לא הגיוני שהפוליטיקה משפיעה, והייתי כן. צריכה להביע את דעתי ביתר סק. כלומר, היכולת הזאת ללמוד את המרחב שבו אתה עובד, שאתה מגיע מאזור תמים, אולי זאת המילה הכי חזקה שאני יכולה להשתמש בה, מאזור תמים. אתה מהנדס, אתה מגיע מהתחום של פיתוח טכנולוגיה, אתה רואה את הצרכים בשדה הקרב, אתה רואה אפילו את הצרכים העתידיים של מדינת ישראל בתחום הזה, אבל אתה לא מקבל החלטה סביב משמעויות נוספות, וגם כל נושא של מדיניות חוץ. היכולת הזאת להגיע למדינות, ולדבר עם שואי עולם, ולדבר עם מנהיגים, ולהביא את דעתם ולייצג את ישראל, זה בעיניי כישורים אחרים,
2: okay.
20: יכולות אחרות, למידה אחרת שנדרשת, ולכן הוא יצטרך לעשות עבודה קשה, ואם הוא יביא רק את האנשים שירצו לשמוע את מה שראש הממשלה או את מה שהממשלה רוצה לשמוע, אז אנחנו נהיה עוד באותו מקום.
2: אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, לשעבר סגנית ראש המל"ל, תודה רבה לך על הדברים.
20: תודה לכם. שנדע
2: ימים טובים,
20: תודה.
2: מיד אנחנו נהיה עם אהרון רבינוביץ' על ההתפרויות אלימות הלילה בבית שמש, ועם רובי אמרשלג, מה שקורה בצפון, אבל עוד קודם, רעות, מתתיהו ארגון, חוזרת עם הדיווחים.
0: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
4: שוב בוקר טוב, טלי ואוקו, הנה קצת ממה שקורה בכבישים. באלון צפון עמוס ממחלף חולון עד מחלף גלילות מזרח, באלון דרום עמוס ממחלף קקל ועד מחלף חולון. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
0: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות.
17: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן. משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים. אלטרנטיב.
24: 103 FM. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
25: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
26: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
27: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
28: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
29: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
7: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. 103
9: שפה. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
2: עכשיו 7:45, ואנחנו רוצים לעבור למה שקורה בצפון, גם הבוקר אזעקות, פשוט אזעקה רודפת, אזעקה אחרי לילה מאוד לא שקט. ביתנו רובי אמרשלג, כתב הצפון של כאן 11, שלום רובי, בוקר טוב.
10: שלום חברים.
2: קודם כל, מה קורה אצלכם עכשיו בדקות האלה?
10: ברגעים האלה ממש שקט, אבל לא נותנים לנו כאן יותר מדי שקט. מעט אחרי חצות נורו רקטות לכיוון טבריה, אזעקות הופעלו בכמה יישובים סמוכים בגליל התחתון, וזו הפעם הראשונה שבה מופעלות שם אזעקות במערכה הנוכחית. נדמה שחיזבאללה עושה הכל כדי להגדיל את הטווחים, ראינו בימים האחרונים שיגורים לאזור נהריה, לקריות, לכרמיאל. ככל שצהל מעמיק את המתקדם יותר ויותר לכיוון צפון לבנון, חוצה את הליטני, כובש את הבופור וכו וכו, אז גם חיזבאללה יורד מבחינתו דרומה, ובשעה האחרונה ראינו שיגורים של כתבאמים לאזור קריית שמונה, לאזור מעיין ברוך, שיגורים של רקטות לאזור מעלות, לא היו נפגעים באירועים האלה, אבל גם כשאין את האזעקות ואת השיגורים האלה, אז יש כאן פעילות של צהל עצימה ושומעים כל הזמן ירי, פיצוצים, שיגורים של כיפת ברזל מקרבת היישובים, מאוד מאוד לא רגוע והרבה מאוד סימני שאלה.
2: כן, אחד מהם כנראה באמת נוגע להרחבת הפעילות והתמרון הקרקעי, איך תושבי הצפון, ראשי הרשויות מסתכלים באמת על החזרה הזו לבופור, 26 שנה אחרי שהיינו שם כבר?
10: אני לא חושב שמישהו יתגעגע, ואני כמובן לא יכול לדבר בשם תושבי הצפון, אבל רואים הרבה מאוד, גם בקבוצות הוואטסאפ וגם בכל הרשתות החברתיות, הרבה מאוד אנשים שאומרים, אוקיי, אז הגענו לשם, עכשיו מה? אז חצינו את הליטני, אבל אי אפשר לחצות את קריית שמונה מצד לצד בביטחה. מה השגנו? לאן זה הולך? אלה הם סימני השאלה שנמצאים כאן, ויש כאן הרבה מאוד סימני שאלה והתרדות יומיומיות של קיום פשוט, עסקים שנסגרים, ילדים שיושבים בבית, הורים שלא יכולים ללכת למקומות העבודה, אלו הדברים שבאמת מטרידים, ולא בטוח שחציית הליטני, ועם הרבה מאוד הערכה לחיילינו שפועלים שם בלי טיפת ציניות, אז לא בטוח שזה מה שבאמת יביא את הפתרון, כי כרגע לא נראה שיש איזשהו מהלך שבאמת יכול לסיים את המהלך הצבאי הזה. אנחנו יודעים שבדרך כלל כשיש מהלכים צבאיים, אז זה לא מסתיים בזה. צריך גם עוד איזשהו צעד מדיני, איזשהו לחץ מצד מדינות העולם, מצד לבנון שתתחנן.
1: טוב, אבל ברמה הצבאית אנחנו לא פועלים כדי שלבנון תתחנן, ולכן בהקשר הזה רובי מעניין לשמוע את הזווית שלך, מצד אחד אתה מסקר את אזור הצפון ושומע וחי את התושבים ואת היישובים, מצד שני גם פיקוד הצפון פתוח בפניך ברמה הצבאית, נכון?
10: כן, אבל אני מודה שאני לא חושב שמישהו...
1: אתה לא עסוק בזה בימים האלה?
10: אני עסוק בזה כל הזמן.
1: לא, אני אומר, כי גם דרכך אני חושב שאפשר לקבל הצצה לתוך הזווית הצבאית. מה אומרים בפיקוד הצפון? איך הם חווים את זה? האם ידיהם כבולות לצורך העניין?
10: הם טוענים שידיהם לא כבולות והם יכולים לעשות מה שהם רוצים, היכן שהם רוצים. אתה יודע, פיקוד הצפון לא מגיע עד לבירות. פיקוד הצפון פועל, העובדות המתמרנות כאן בשטח פועלות, בלי מגבלות, והם כבר בעבר, אתם יודעים, הכותרות האלה לחציית הליטני זה מאוד יפה ומכובד, אבל היו לא פעם בשבועות האחרונים כותרות כאלה, גם הם אומרים כל הזמן בפירוש, וזה ברור שזה אכן ככה, הקו הצהוב הוא לא איזשהו קו גבול בלתי אוויר, ואנחנו כשצריכים אז עוברים אותו, אבל צריך להבין שאין כאן כרגע כמעט בכלל לחימה פנים אל פנים, אין עימותים מול חיזבאללה, זה מאוד מזכיר את ימי רצועת הביטחון, שהוא מכה, עוקץ, פוגע בחיילי צהל ונסוג לאחור, לוחמת גרילה, לוחמי צהל פועלים, מנסים ליזום, לעשות, כל מיני פעולות טקטיות, אבל אין כאן משהו אסטרטגי שבאמת משנה את המציאות. וזה סימן השאלה הגדול ביותר, לאן זה הולך? כי צהל כרגע לא מקבל איזושהי הנחיה מעבר, וברור שבסופו של דבר זה ייעצר בבת אחת על ידי האמריקאים, אבל גם זה צריך לבוא מתוך איזושהי נקודת לחץ של צהל, של ישראל, וזה לא קורה כרגע. גם הנושא הזה של הכיבוש הבופור, זה לא איזשהו שובר שוויון, זה בעיקר סמל, סמל מבחינתנו, גם מבחינת חיזבאללה כרגע לא נראה שזה מאוד מכאיב לו. השאלה, לאן הולכים מפה? מה אתם רוצים להשיג? כי להביס את חיזבאללה לא נביס בדרך הזו. גם בפיקוד הצפון מודים שלעולם לא נגיע אל המחבל האחרון, וכדי לפרק את חיזבאללה ממשקו צריך לעבור בית בית בכל מדינת לבנון, וזה כנראה לא יקרה.
2: קצת מזכיר לנו חזית אחרת שעדיין פתוחה כבר כמעט 3 שנים. רובי אמרשלג כתב התאגיד כאן 11 בצפון, תודה רבה. כלומר גם בהקשר הזה שבמשרד החינוך הודיעו אתמול שכל הבגרויות שתוכננו להתקיים השבוע בצפון נדחו כרגע בגלל המצב. רובי, תודה רבה.
1: תודה.
2: מתקרבים לסיום השעה הזו ורוצים לומר שלום, בוקר טוב, לאהרון רבינוביץ', כתב החרדים של עיתון הארץ. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: מיד נדבר איתך על פרסום מעניין שלך על ההפגנות האחרונות, אבל עוד קודם עדכון על הלילה הסוער בבית שמש, שוב מעצר של עריקים והפגנות אלימות של חרדים. מה היה שם, אהרון?
3: כן, אין ספק שהלילה חריג מאוד מאוד, לא רוצה להשתמש, תדע, במונחים גדולים מדי, כמו קו פרשת המים או משהו כזה, אבל באמת אירוע סופר חריג. כשהתמונות שמגיעות מבית שמש, באמת לא, אני לא זוכר כמוהם, מאות אנשים פשוט פרוצים לתוך תחנת משטרה בניסיון.
2: בוא ננסה רק, אהרון, טיפונת לשפר את איכות הקו, כי אנחנו מתקשים לשמוע אותך, אם אתה יכול ככה להתקרב קצת לטלפון, בבקשה.
3: אוקיי, אני אנסה בכל זאת. אז אני אומר, אתמול באמת היה אירוע מאוד מאוד משמעותי, כשמאות אנשים פורצים לתוך תחנת משטרה בבית שמש בניסיון לסכל מעצר של עריק, ורואים שוטרים עם רימוני הלם.
2: בוא רגע, סליחה שאני כותב אותך, אהרון רבינוביץ', פשוט ננסה רגע לחגל חשוב לשפר את איכות הקו, כי שומעים אותך לא כל כך טוב. בינתיים אני אספר לאטלי, אם עוד לא הספיק לקרוא הבוקר את העיתון, את הפרסום של אהרון רבינוביץ' על איזה מין מערך שפיתחו הפלגים החרדים הקיצוניים, שנועד לסכל מעצרי עריקים. יש להם פשוט מוקדים טלפונים שמתנדבים מסביב לשעון, וברגע שמתחיל מעצר כזה, ישר הם מגייסים המונים שמגיעים למקום ומייצרים הפגנה, לפעמים גם הפגנות אלימות, כמו שראינו כאמור בבית שמש. והנה אהרון רבינוביץ' חוזר אלינו, אל התמונות שאתה אומר שאתה עוד לא ראית בבית שמש, אהרון.
3: כן, אני מקווה שאתם שומעים אותי כעת. אני כן. אומר, כן, אין ספק
1: שזה היה... אולי פשוט נתחיל עם כל המרואיינים שלנו בשיחות וואטסאפ, זה נשמע פתרון טוב יותר, גדול.
3: אז באמת, זה באמת אירוע... אני לא זוכר דבר כזה, אני לא ראיתי
1: אירוע... עכשיו, אתה אומר, אני לא זוכר אירוע כזה, אני מזכיר לנו שבתקופה האחרונה הייתה פריצה לביתו הפרטי של קצין משטרה צבאית ראשי, הייתה פריצה לחצר ביתו של נגד האבטחה של מחנה בית ליד, אז עכשיו הנה, תחיית משטרה, יש לנו
3: סריה. נכון, היו גם אירועים קשים אחרים, אתה זוכר, בינואר, בירושלים, ניידות הפוכות, 15 שוטרים פצועים, היו אירועים מאוד קשים, אבל...
1: בבני ברק חיילות שהותקפו, ותגיד, אתמול איזה ז'אנר, לאיזה קבוצת אוכלוסייה משתייכים המתפרעים של אתמול בבית שמש?
3: אז זה, אתה יודע, ברף עולה, אלה שהם הנועזים יותר, המטורפים יותר, תקרא להם, הם משתייכים יותר לעדה החרדית, באמת לפלגים הקיצוניים, ותזכור, בית שמש זה בירה של
1: מעוז, כן.
3: בזה, של הפלגים, כן, מעוז מאוד משמעותי של הפלגים הקיצוניים, ואלה אנשים שבאמת אין להם פחד מהמדינה, ממשטרה, ממעצרים, זה אנשים שאין להם שום פחד מהשלטון, מהחוק, אנרכיה מוחלטת, הם באמת חיים כמדינה ואתה, בתוך מדינה,
2: ואתה מספר, סליחה שאני קוטע אותך, פשוט אנחנו ככה מתקרבים לחדשות, ואני כאן רוצה שנספיק לדבר על, על הפרסום שלך בהארץ הבוקר, אתה מספר על איזה מערך כזה שפיתחו הפלגים החרדים, שנועד פשוט לסכל את מעצרי העריקים, אז איך זה עובד?
3: כן, אז בעצם הפלגים הקיצוניים, אנחנו מדברים כרגע על הפלג ירושלמי, הקימו מערך של הודעות, שדרכו בעצם יכולים להזרים, כמו שקרה אתמול, להזרים עשרות, מאות, ולפעמים גם אלפים במצבים מסוימים, של אנשים כדי לסכל מעצרים, מעצרי עריקים ומשתמטים. זה קורה כאשר בן אדם נעצר, בחור ישיבה או אברך נעצר, אומרים טלפון לאותו מוקד, עונה לו איזשהו מוקדן שהוא בדרך כלל מתנדב בכל שעה במהלך שעות היום, ואותו מוקדן אחרי ברור מחליט האם להרים, לשלוח הודעה קולית לעשרות אלפי מנויים שנרשמו כמנויים לקו, והם הוא מעדכן אותם איפה בדיוק קורה המעצר, והם מוזרמים לאירוע, צרים על המבנה, על הניידת, או לא משנה איפה שזה לא יהיה, או אתמול למשל על מבנה, על תחנת משטרה, כדי לנסות לסכל את המעצר. הם הולכים מאוד בין הטיפות, הם לא קוראים לאנשים לסכל את המעצרים, הם אומרים להם שהם קוראים להם רק להפגנה, והם התייעצו עם עורכי דין, איך באמת ללכת בין הטיפות בנקודה הזאת, כדי שזה לא יעלה כדי שיבוש הליכי חקירה, וכך בעצם הרבה מאוד, אפשר אפילו לומר, רוב המעצרים, הם מצליחים לסכל אותם באופן הזה.
2: מעניין מאוד, אהרון רבינוביץ', כתב החרדים של עיתון הארץ, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
3: בבקשה, יום טוב.
2: יום טוב ושקט, אנחנו עושים הפסקה קצרה, תעלי מיד אחריה, שאול מרידור, היום פוליטיקאי, אבל מי שהיה ראש אגף התקציבים באוצר, ידבר איתנו על גל הפיתורים הגדול מאוד בהייטק, המשמעויות שלו על המשק, על הכלכלה, ובכלל על מדינת ישראל, נהיה גם עם מועד חמו, גם על מה שקורה בלבנון וגם בעזה, וגם ערן סויסה, כתב התקשורת והבידור של ישראל היום, בריאיון צבעוני ומעניין עם ראש הממשלה לשעבר בנט, חדשות ואנחנו חוזרים.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
11: 103 FM.
12: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
13: חברי קרונות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
14: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
15: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
19: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
20: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
30: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
20: גם לעסקים.
30: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
31: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: 103 FM.
5: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
32: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
33: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
34: בואו לחגוג את ה...
0: לפני כולם. רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. עוד בוקר של התראות בלתי פוסקות בצפון. אזעקות בעקבות ירי רקטות מלבנון נשמעו הבוקר בגליל העליון ובגליל המערבי, בנוסף להתראות על חדירת כלי טיס עוין. בלילה אזעקות נשמעו גם בטבריה. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
4: גם הבוקר נשמעו אזעקות בקריית שמונה והסביבה ובהמשך בגליל המערבי בעקבות ירי מלבנון, מוקדם יותר, הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין. בצהל התקנו הבוקר כי במהלך הלילה כוחות צהל תקפו מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהן משגרי רקטות ותשתיות צבאיות. האירועים מצטרפים לאזעקות שנשמעו לראשונה במהלך הלילה בטבריה ושוב באצבע הגליל. בטבריה רקטה אחת נפלה בשטח פתוח סמוך לעיר, ורקטה נוספת נפלה בשטח לבנון. מרבית השיגורים הליליים יורטו, ובכל האירועים לא דווח על נפגעים.
2: ראש הממשלה נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם, השני בתוך יממה, כדי לדון באפשרות שישראל תעבור ממודל תפיסת שטחים בלבנון לפעולה אווירית בביירות. כתבנו המדיני ירון אברהם, שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין כי לפי גורמים בירושלים, החלטה על אופי הפעולה בביירות מתקבלת בתאום עם וושינגטון. גורם ישראלי שמעורה בפרטים אומר כי אמנם האמריקנים מגלים פתיחות גדולה יותר לעניין, אבל אין לכך אישור סופי, לפחות לעת עתה. מאות מפגינים פרצו הלילה לתחנת המשטרה בבית שמש לאחר שקיבלו הודעות כי אריק חרדי מוחזק במקום. שמונה מהם נעצרו, מדווח כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן.
6: אריק חרדי עוכב בעיר על ידי שוטרים. זמן קצר לאחר מכן פעילים קיצוניים הפיצו הודעות לטלפונים של התושבים וקראו להם להגיע לתחנת המשטרה ולמנוע את העברת אריק לידי המשטרה הצבאית. מאות מפגינים הגיעו למקום, חלקם פרצו לתחנה בחיפוש אחר האריק שכבר לא היה שם בשלב הזה. מחוץ לתחנה הוצתו עצים ופוזרו אבנים וסלעים על הכביש. השוטרים פיזרו את המפגינים בכוח וברימוני אלם, ובסיוע כוחות תגבור ממחוז ירושלים הושג שליטה על האירוע.
2: פיגוע הדריסה בגוש עציון. בבית החולים שערי צדק בירושלים נמשך הטיפול בפצועים, בהם גם נערה בת 17 שנפצעה קשה, מדווחת ענבר טוויזר.
7: המחבל בן 30 מחברון הגיע ברכב והאיץ לעבר תחנת האוטובוס. כאן הייתה נערה בת 17 שנפצעה קשה ועוד שני פצועים נוספים, נערה שנפצעה קל ואדם נוסף גם כן פצוע קל. לוחם של חטיבת כפיר שהיה כאן מגיב בירי, הוא מחסל את המחבל ומיד לאחר מכן גם מעניק טיפול לנערה שנפצעה. הפצועות פונו לטיפול בבית החולים שערי צדק.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
21: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר ללא שינוי, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה. בשעות הערב והלילה עוד מרגישים קרירות יחסית בעיקר בהרים. מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים תימשך העלייה בטמפרטורות, היא תהיה הדרגתית ולמרות ההתחממות נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
21: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה? פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037

0: שמונה וחמש דקות, 7:09, אנחנו פותחים את השעה השנייה. אתה עלית איתנו?
1: אני פה תמיד. שמע אותי?
0: לא, לא, בטח שומע ורואה ומאוד שמח על כך. פשוט נראה לי שבזמן שאני עושה מבזק חדשות, אתה, יש לך פה כמה דקות די יקרות בבוקר.
1: האמת?
0: אני רואה את זה ומקנה.
1: יותר מהכל. קודם כל, מה אתה חושב שאני עושה בדקות האלה?
0: אני לא יודע, אבל אני רואה תמיד שאתה חוזר, נסער, עסוק, כאילו באמת, כאילו עצרנו אותך באמצע איזה דברים נורא חשובים עם התוכנית הזאת שתקועה לך שם בלוז.
1: האמת שהפעם פתחתי את אפליקציית קופת החולים וניסיתי לתפעל שם אירוע ללא הצלחה, ואני שומע אותך ברקע, ואני יותר מהכל, אני חס ומרחם עליך, אתה אשכרה שעתיים וחמש דקות ברצף, בלי שנייה של הפוגה.
0: אל תרחם עליי, שאלו יוצרות שלנו, אבל כן, זה למרות שיש לנו קצת, אתה יודע, ברייקים של פרסומות, שנייה לנשום, לשתות, אבל אני רואה שאתה מנצל היטב את הזמן, יש לך פה כמה דקות שאתה, אז מה, לא הצלחת שם לקבוע תור?
1: ניסיתי לקבוע תור לביתי, ללא הצלחה, כן?
0: חבר'ה, תעלו לנו שנייה את מנכ"ל קופת, איזה קופת חולים אתה? אנחנו נטפל
1: מאוחדת, אחלה קופה דרך אגב, קופת חולים מאוחדת, אני ממליץ עליה מאוד. אוהב אותה.
0: למרות שלא הצלחת, אתה עדיין ממליץ עליהם יפה.
1: כן.
0: הייתה לי. טוב, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, בהמשך יהיו איתנו אוהד חמו, על כל מה שקורה בלבנון, נהיה גם עם רן סוויסה, שמראיין את ראש הממשלה לשעבר בנט, אבל רוצים לפתוח עם שאול מרידור, מפלגת ישר, מי שהיה ראש אגף תקציבים באוצר. שלום שאול, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: ואנחנו רוצים לדבר איתך היום על מה שקורה בהייטק הישראלי. אנחנו רואים לצד הצלחות מאוד גדולות, מיד נדבר על דוח רשות החדשנות שמתפרסם עם נתונים מאוד מעניינים, גל פיתורים שאני חושב שלא ראינו שנים, אם בכלל, בהייטק הישראלי, כמובן וויקס שמפטרת 1,000 עובדים, אבל לא רק היא, עוד הרבה מאוד חברות. תסביר לנו רגע שאול מה קורה כאן, רק נזכיר שאתה עד לא מזמן היית גם סמנכ"ל הכספים בלייטריקס.
2: בסופו של דבר, ההייטק הישראלי חווה את מה שחווה, אני חושב, ההייטק בעולם, ויחוו הרבה מאוד ענפים במשק, וזה הכניסה של טכנולוגיה חדשה, שנקראת AI, שמפשטת הרבה מאוד תהליכים ומייצרת הרבה מאוד יתרונות מצד אחד, אבל גם משנה את הסדר ואת הדרך שבה עשינו דברים. ולצד זה אנחנו רואים שער דולר נמוך מאוד, שבסופו של דבר לוחץ מאוד את החברות מהצד של הכסף, הן מגייסות בדולרים, בדרך כלל מוכרות בחול, ומשלמות מזכורות בארץ, והשילוב של הדברים האלה, אני חושב, מביא לכך שהרבה מאוד חברות בודקות איך הדרך הנכונה ביותר שלהן להתמודד עם המצב, וחלק ממה שהן עושות זה מתייעלות, לצד הרבה מאוד שינויים שלא כוללים שינוי של כוח אדם, זה גם כולל לעתים פיתורים, וזה כמובן דבר מצער מצד אחד, מצד שני הוא קצת הכרח, כי בסופו של יום החברות האלה מתחרות עם חברות בינלאומיות, ולא תופעה ישראלית, אנחנו רואים את זה בכל ההייטק בעולם, אתם רואים את מטא ואמזון והרבה מאוד חברות שעושות את זה, לכן זו המגמה, אצלנו פשוט שער הדולר הוא עוד מרכיב בעניין.
0: כן, ואז הופך למש...
1: עלינו יש תנועת מלקחיים משני הכיוונים.
0: מה שנקרא, סופה מושלמת.
2: אני חושב שזה סופה מושלמת, עוד פעם, ההייטק הישראלי היה במצב טוב, אני חושב שיש פה הרבה מאוד נקודות זכות להייטק הישראלי, ובהקשר הזה אני בטוח שהוא יעמוד באתגר הזה, אבל זה כן שינוי מאוד גדול שהתחיל לפני שנתיים ואנחנו בתוכו, והוא ימשיך, הוא מתחיל בהייטק, אבל צריך להגיד את האמת, הוא הולך לכל התחומים של המשק, הוא יעבור לכל, כמעט לכל מקצוע, אנחנו נראה שינויים גדולים.
0: אבל שאול, שאנחנו בשיאו של הגל הזה, או שנראה את גל הפיתורים, שוב, אנחנו גם מתמקדים בהייטק, אבל אתה אומר, זה לא רק, אבל הולך ומתרחב, ואנחנו אולי רק בתחילתו.
2: אני חושב שזה גל גדול של שינוי, לעתים זה יהיה פיתורים, לא תמיד, אבל כן צריך להבין, וכל מי שמאזין צריך להבין שבסופו של דבר, אנחנו נראה ש-AI היא טכנולוגיה שלאט לאט נכנסת לכל תחומי החיים, דיבר אתה לי קודם על האפליקציה שלו של מאוחדת, אז גם הדרך שבה אנחנו עושים רפואה וקובעים תורים ועושים משפטים וכל הדברים האלה הולכים להשתנות בתכלית, וכן יגיד שהרבה מאיתנו צריך להמציא את עצמנו מחדש, ולכן כל מי שיכול, אני ממליץ להבין כמה שיותר את התחום הזה ולהתחיל לתרגל אותו, כי הדבר הזה יגיע לכל התחומים בארץ.
0: כן, ואם אנחנו באמת מדברים על ההייטק, ואנחנו רואים את החברות שהולכות ומתכווצות, או לא יודע אם מתכווצות, אבל באמת נאלצות להתייעל, לצמצם, להיפטר מהרבה עובדים, כמובן שהסיפור של הדולר כאן, הדולר שנחלש מאוד מאוד משמעותי, מה זה יעשה למשק, לכלכלה הישראלית, אם חברות ההייטק ימשיכו להפסיד כסף בגלל שער הדולר?
2: טוב, אני חושב שצריך להבין שהכלכלה הישראלית בין היתר נשענת על ההייטק הישראלי, וזה דבר מאוד חיובי. בהקשר הזה אני חושב שלממשלה יש תפקיד, והתפקיד הוא לייצר ודאות גם להייטק בצדים שאפשר לייצר ודאות, כמובן שהם לא יכולים להחליף את המהפכה שקורית ב-AI, אבל לייצר פה ודאות בדברים שאפשר במשק הישראלי, כמו למשל אווירה של עשיית עסקים שתהיה חיובית, כמו למשל השקעה בתשתיות שיאפשרו לחברות לעבור את המהפכה הזאת בשלום ולהקים חברות חדשות של AI בישראל. את הדברים האלה, התפקיד של הממשלה לעשות, אם היא תעשה אותם, ההייטק הישראלי יכול להיות חלוץ במהפכה הזאת, ותמיד היינו כאלה. בשביל זה צריך לממשלה שתעשה את זה.

0: מסתכלים על זה בדאגה, והם רואים את המשך המגמה של הממשלה להחליש את מערכת המשפט, וזה מדאיג אותם, כי בסוף הם רוצים לעשות עסקים במדינה, שבה הם יודעים שהם חס וחלילה יכנסו לבית המשפט, מי שישפוט אותם יהיה שופט נטול פניות, ולא מישהו שקרוב למישהו, בין אם הוא בצד הזה או בצד השני של המפה, זה בכלל לא חשוב. זה דבר אחד. הדבר השני, ודאות בצד של השקעות. יש פה שינוי דרמטי בעולם, הרבה מאוד מדינות שמות הרבה מאוד כסף בתשתיות הבסיסיות ביותר, למשל במחשוב, ובגישה של הרבה מאוד סטארט-אפים ליכולות מחשוב שיש בעולם. אנחנו רואים השקעות אדירות, גם בארצות הברית, גם באירופה, גם באיחוד האמירויות ומדינות אחרות. בישראל, הממשלה הקימה ועדה, היא אפילו הגישה מסקנות, אנחנו עובדים בקצב של ממשלה, כשהרפורמה הזאת והמהפכה הזאת קורית בקצב של ה-AI, וזה דבר מדהיג מאוד.
1: אבל בוא כן נחזור רגע שאל ברשותך לדולר, שבאמת מגיע לקידומות שהוא לא היה בין יותר משלושה עשורים, וכבר יורד מתחת לשני שקלים ושמונים אגורות. לאן זה עוד ירד? אתה רואה את הדולר ממשיך ואולי אפילו מגיע ל-2.7?
0: אני לא מביא, אני לא יודע מה יקרה עם הדולר, אני כן יודע שבין היתר הדבר הזה משקף פער ריביות בין ישראל לעולם, וצריך להבין, הדבר הזה נובע מזה שבנק ישראל בסופו של דבר רואה ממשלה שלא מציגה תוכנית שתצמיח את המשק ומוטרד מעליית האינפלציה, ולכן לא מוריד עוד יותר את הריבית, הוא התחיל להוריד אותה, אבל לא בהחדות.
1: אבל מה, זה לא מגמה עולמית? זה לא מגמה עולמית שאול שהדולר נחלש?
0: לא, יש גם מגמה עולמית, אבל ישראל נמצאת בקצה, אם תסתכלו בכל ההשוואות של המטבעות בעולם, והדבר הזה נובע בין היתר מאיתנו, וצריך להבין, בנק ישראל לא יכול להוריד את הריבית, זה לא קסם, כי אם הוא יוריד את הריבית מדי, והממשלה לא תעסק בו בצמיחה, אנחנו נראה אינפלציה גדולה, וזה דבר שאף אחד לא רוצה, אנחנו לא רוצים, גם כך יוקר המחיה בישראל הוא מהיקרים בעולם, גם כך הממשלה לא עושה דבר כדי להוריד אותו, אם עכשיו תהיה פה אינפלציה, המשמעות שלה תהיה שכל אחד מאיתנו יוכל לקנות פחות דברים בסופר כל חודש, הדבר הזה הוא לא טוב, ולכן במיטה הקצרה הזאת בין להוריד את הריבית לבין זה שהממשלה לא מקיימת תוכניות צמיחה, בנק ישראל בחר בדרך האמצע, אני מקווה שתהיה פה ממשלה חדשה, שתעשה תוכניות שיביאו לצמיחת המשק
1: והורדת הריבית. לסיום, שאול מרידור, לא ניפרד ממך בלי לומר מילה על רעידת האדמה בביתר ירושלים, אחרי חודשים של חוסר בהירות, החלטה שנופלת בבירה, ברק יצחק יוזב, אלמוג כהן יאמן, תובנות שלך, שאול.
0: אין לי תובנות בהקשר הזה, אני מקווה שתהיה קבוצה טובה בשנה הבאה, אבל אני רוצה להגיד...
2: אתה עדיין על זה כמיטב המסורת המשפחתית? כאילו אתה...
0: עדיין על זה, אני מנוי של הקבוצה ורואה משחקים, אפילו הייתה עונה די טובה למרות הפקשוש בסוף העונה, אבל אנחנו אופטימיים ומסתכלים קדימה. אבל אני רוצה להגיד לכם רגע מילה אחת על המצב, אני חושב, במדינה ברמה הפוליטית, ואני...
1: עכשיו, לא, למצב בביתר. עכשיו, דיברנו על המדינה עכשיו 10 דקות, שמנו למצב בביתר רגע.
0: תקשיבו, ביתר, בסוף אנחנו נסתכל שנה הבאה וניקח אליפות, אין שאלה.
1: אוקיי, רגע, אתה רוצה להיות שר האוצר הבא של מדינת ישראל, אם אתם מרכיבים את הממשלה?
0: אני רוצה להיות בתפקיד שישפיע ויעשה טוב למדינה, אני אעשה כל תפקיד שגדי איזנקוט, שאני מקווה שיהיה ראש ממשלה, ייתן לי לעשות.
1: מה חשבת על הפרק בעובדה של גדי איזנקוט? הדעות היו חלוקות.
0: הפרק בעובדה? אני חושב שהפרק הציג את איזנקוט כמו שאנחנו מכירים אותו. קודם כל אדם אמיתי, כנה, אחד כזה שכולם מאמינים לו, ואנחנו ננסה לשים נבחרת, שבסוף אנשים יוכלו להצביע לה בלי כאבי בטן. זו המטרה שלנו. אני חושב שאנחנו בדרך לשם.
1: אוקיי, אז אנחנו נמתין. שאול מרידור, ראש אגף תקציבים לשעבר, היום מפלגת ישר. תודה רבה לך שדיברת.
0: תודה.
1: ועכשיו רעות מתתיהו ארגון חוזרת לאולפן עם הדיווחים.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
4: שוב בוקר טוב, הוא כל בוקר טוב וטלי, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים, כביש החוף עמוס ממחלף חבצה לצפון ועד מחלף גשר השלום, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: 79 ב-103 FM הדיווחים בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
2: בוקר טוב, מזג האוויר היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. שימו לב, אנחנו לקראת עלייה בטמפרטורות בסוף השבוע ושרב גדול. בינתיים היום בתל אביב 25 מעלות בצהריים. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
3: 103 FM 103 FM.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
9: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
14: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
15: אני צריך עזרה.
16: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
3: 103
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי 79 ב-103 FM.
17: 8:20 עכשיו 79, אומרים שלום לחברי הפאנל הפוליטי שלנו. איתן קבל, אהלן.
18: אהלן, אהלן, בוקר טוב.
17: ונבו כהן, שלום נבו.
19: בוקר טוב.
17: רוצה להשמיע לכם עוד רגע קסום משידורי ערוץ 14 אתמול, בבקשה.
20: אתה אומר 13 מילדינו הקדושים כמובן, וישם יקום דמם, יש כאלה שחושבים שהם לא הילדים של כולנו. פוליטיקאים, כמו איזנקוט. לא נעים לומר, גם הוא איבד, כן, אבל ראינו את זה בפרשת אלאור עזריה.
17: כן, רק נסביר שכתב ערוץ 14 מדבר על הירי לצפון, על 13 מילדים, לוחמים שנהרגו, ואז המגיש בועז גולן אומר את מה ששמעתם, יש פוליטיקאים, יש מי שחושבים שהם לא ילדים של כולנו, הרוגים, אחד מהם הוא אייזנקוט, שצריך להזכיר שגם הוא איבד את בנו במלחמה. איתן קבל, מה אומרים על הדבר הזה, אם בכלל?
15: אני לא רוצה לעסוק בדבר הדוחה והירוד הזה. אין לי שום סיבה שאני אעלה את שמו על גל ספטותיי, אני פשוט לא רוצה להגיב על זה, פשוט חלאה.
17: נבוא?
19: טוב, האינסטינקט שלי הוא כמו שראית.
17: האינסטינקט שלי הוא להקי, האינסטינקט שלי הוא קודם להקי, אני חייב לומר, אבל כן, סליחה.
19: אני כן אגיד רק משפט פוליטי אחד. חלק מהאנשים בערוץ 14 עושים את הקמפיין לצד השני.
17: זה אחד מהם.
15: כן, זה ברור כשמש לאור הירח, אבל זה תשמע, העניין הוא עד כמה נמוך. תשמע, זה שיסוי של החברה הישראלית. זאת אומרת, אפשר לא להסכים עם אייזנקוט, בסדר? אפשר להתווכח איתו, הוא יכול, ראוי, לא. אבל לגעת, אתה יודע, זה אדם שאיבד, לא רק את, זאת אומרת, קודם בראש ובראשונה את בנו במלחמה, הוא עצמו רמטכ"ל צה"ל, זאת אומרת, אתה יודע, העניין שלו, ושמע, אתה לא יודע כבר מה לומר, מה יש לומר כשבן אדם אומר דבר כזה, אל תסכים, תתווכח, תגיד עליו מה שאתה רוצה, אבל להתעסק עם הדברים האלה, אלה אמירות של
17: גבלס. אתה כמובן לא דובר.
21: לא, אני דווקא אגיד לך משהו, אתה יודע מה? לא, אני מבקר בערוץ 14 פעם, פעמיים בשבוע, מגיע לפטריוטים, בחיים לא פגשתי את בועז גולן, אין לי מושג מי האיש הזה, האמת שאני, ההקשר פה לא ברור לי, זה נשמע לי דברים מתואבים, אני לא, לא אין לי שום דבר עם האיש הזה, אני לא, אני צריך להבין
17: כאילו... גם ההקשר, אפרופו ההקשר, זה מעניין, כי זה נשמע באמת שהוא כאילו רצה וחיכה להגיד את זה,
21: מה הקונטקסט, כאילו למה, מה הוא אומר שהוא, מאיפה זה בא הדבר הזה? אתה יודע להגיד כאילו מה...
17: לא, אני רואה פה בציטוט שהוא מדבר, ואז איך שהוא מזכיר את פרשת אלאור עזריה, משהו שאייזנקוט עשה או לא עשה בהקשר של עזריה, אבל עוד פעם, זה בכלל, אני לא משנה ההקשר, הדברים האלה שנאמרים, צריך להיות באמת...
15: זה מזל טוב, לפני כמה ימים לך יום הולדת.
17: כן,
21: תודה רבה.
15: אני רוצה לומר לך שאין... אתה יודע, אל תחפש את ההקשר.
21: לא, אני מסכים.
15: יש דברים שהם חיים בתוך עצמם.
21: יש כאלה שהוא אומר, מה שאני קורא את הציטוט שלו, יש כאלה שחושבים שהם לא הילדים של כולנו, הכוונה 13 הרוגים. אני לא, באמת, אני לא יודע על מה הוא מדבר, תועבה, אני שוב, אני לא סופר את
17: הנוכחות
21: המאוד מסוימת שלי בערוץ
17: 14. הפעולות, מישהו שם בערוץ יבוא ויגיד לו, אדוני, אתה חצית פה קו אדום, אתה הגזמת, או ששם אתה יודע, אוהבים את כל השכלי הזה, שזה רק משרת אותם
21: ב... אני אגיד לך בכנות, שוב, אני מכיר את המערכת של הפטריוטים, אני לא יודע איך זה עובד שם. לפטריוטים יש עורך, אבי איצקוביץ', שאני מאוד אוהב אותו. ברור לי שהתכנים שהם מייצר בסופו של דבר לא בהכרח מסתדרים גם עם סדר היום ועם האג'נדה האישית שלי, אבל אני לא יודע איך זה עובד במקומות, בשאר המערכות. אני, שוב, תקשיב, אני בא לשם, ביליתי שם המון שעות בחיי, בחיים לא פגשתי את בועז גולן, אז אני לא יודע להגיד שום דבר.
17: לא נראה לי הפסד גדול, נהפוך הוא. כן, טוב, בואו נתקדם חברים, נדבר על... דברים אחרים. הממשלה צפויה לאשר היום הערכה נוספת של צווי 8, עוד כמעט 300 אלף מילואים ניקים שיגויסו עד סוף יולי, ואנחנו רואים קבל את התמונות מלבנון, שבטח גם לך עושות דז'ה-וו עם התמונות מהבופור.
15: כן, לגמרי, ואני שואל את עצמי את השאלה, ואני לא נכנס עכשיו עד לאן צריך להגיע, מה צריך להגיע. אני שואל את עצמי בשורה התחתונה, למען השם, שמישהו יגיד לנו מהי התכלית הראויה. אנחנו בלבנון משנת 82, אני רוצה להזכיר, עברנו כמה וכמה סבבים, ואנחנו היום שוב באותו מקום, ומספרים לנו שוב שנשמיד אותו עד עפר, את מי שכבר השמדנו בעבר, ואני אומר, אוקיי, אין לכם תשובות ביטחוניות בימים אלה, מסיבות, כי נשיא ארצות הברית, לא חשוב מה עכשיו, לפחות תיתנו כתף ותשפחו כסף על האזרחים המסכנים האלה. תיתנו להם את מה שמצפים והבטחתם להם עשרות שנים. זה כבר לא הבטחתם להם שנה שעברה או לפני חודש. עשרות בשנים אתם מתחייבים ומבטיחים.
1: בבקשה, זו ההזדמנות, אם אין לכם יכולת לטפל ביטחונית בעניין, לפחות תטפלו בהם אזרחים. ואני אפילו לא רוצה להתייחס לדברים שראש הממשלה אמר, קרא לכולם וכו. זה פשוט בושה וחרפה למדינת ישראל.
17: נבוא, אני חושב שהרבה כמו איתן שואלים את עצמם לאן כל הדבר הזה הולך, ולא בדיוק ברור מה הן התשובות לשאלות האלה, ואני אשאל אותך בעדינות, ואתה יכול לענות לי בעדינות או שלא, אבל יכול להיות שגם בסוף המצוקה הפוליטית של ראש הממשלה זה משהו שהוא חלק מקבלת ההחלטות, שהוא מסתכל על החזיתות השונות, שעדיין צריך לומר כולן פתוחות גם 3 שנים אחרי?
19: אתה צוחק איתי, נכון?
17: לא, אני שואל.
21: הוא רציני לגמרי.
17: לצחוק, לבכות.
19: או בוודאי שהווקטור של נתניהו, מאז הצהריים של השביעי באוקטובר, כי בבוקר הוא היה בשוק ופחות תפקד, מהצהריים של השביעי באוקטובר, הווקטור שלו הוא בעיקר וקטור פוליטי, שמטובל בשיקולים ביטחוניים.
17: כן, זה היחס אתה אומר? זה בעיקר וקטור פוליטי?
19: ככל שהזמן עובר, הפוליטי צומח ל-90% והביטחוני יורד ל-10%. אפשר לראות את זה בכל ההתנהלות שלו.
17: כלומר, אני אשאל את זה הפוך. אם מצבו של נתניהו בסקרים היה טוב, המלחמה הזאת כבר הייתה מסתיימת מזמן?
19: נתניהו מחפש הישג לבחירות. הוא חשב שההישג הזה יגיע לו מאיראן, והוא לא הגיע. הוא לא חושב שיגיע לו אולי הישג בלבנון, כי זה הרבה יותר מורכב עכשיו עם הברקס שטראמפ נותן לו, אבל הוא לפחות מנסה בלבנון לא להפסיד נקודות. בלבנון הוא יותר משחק משחק הגנה, גם באופן אקטיבי אנחנו כמדינה משחקים בעיקר הגנה, לא כל כך מוצלחת, אבל במובן הביטחוני אנחנו משחקים הגנה, גם מבחינה פוליטית, נתניהו אומר, לפחות שעל הצפון, עוד איכשהו אני אראה שאני נותן איזשהו פייט, הוא יודע כמה זה מזיק לו, גם בקרב תושבי הצפון, אבל גם בקרב כלל הציבור שרואה את אוזדת היד של הממשלה בצפון. אז כן, הוקטור העיקרי של נתניהו הוא וקטור פוליטי מהימים.
21: לא, אבל אתה יכול אבל יותר לענות בצורה חדה לשאלה של גדעון, הוא אומר... לא, אתה אומר, הוא היה...
17: אני אישית נחתכתי מהתשובה מרוב שהייתה חדה, אתה לי, אבל אני אדבר.
2: הייתה ברורה מאוד.
21: ניקח את זה לאיתן. שוב, אתה יודע, שיקולים, אני עדיין לא מאמין לנתניהו שהוא יסכן את חיי אנשינו משיקול פוליטי. איתן קבל, איפה אתה אוחז?
1: אוקיי, בוא קודם כל, מה שנבוא אמר, הוא גם איש עסקים, וזה קמפיינר, וזה אומץ לב גדול להגיד את הדברים האלה.
17: מסכים איתך,
1: נבוא, צריך שהדברים יאמרו בצורה ברורה. ואני יותר ממסכים, ויש מי שאומר, שאנחנו עלולים למצוא את עצמנו, במלחמה אל תוך יום הבחירות, זאת אומרת, בסיטואציה כזו, זה, אתלי, אל תהיה...
21: שזה לא משרת פוליטית את נתניהו, נכון לרגע זה.
1: אתלי, אני אומר את הדברים, אל תהיה, התמימות כבר היא ממך והלאה. אוקיי, בבקשה, אתה כבר איש בוגר, מבוגר, רואה את הסביבה, חי בתוכה, אתה...
17: הוא בוגר, אבל הוא לא מבוגר, והוא עדיין תמים, זה מה שאנחנו אוהבים אצל אתלי.
1: נכון, בסדר, אבל תמימות, יש לה פק תוקף. זאת אומרת, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, אנחנו צריכים להבין, הסיטואציה הזו, שאתה לא רואה, אנחנו פתוחים בכל החזיתות, אמירות של ניצחון מוחלט.
21: כי אין לו אסטרטגיה, זה לא משיקול פוליטי, זה מה שאני אומר, הוא לא יודע בכך להתנהל, הוא...
1: לא, אני לא יודע להתנהל.
17: הוא רוצה להביא הישג גדול שיציל אותו, יציל אותו פוליטית, הוא בינתיים לא מצליח, אבל הוא ממשיך וממשיך, למרות
21: שהוא... אבל איפה ההישג הגדול הזה, אם הטקטיקה בלבנון לפחות היא שחיילים...
1: זה לא חשוב מה אתה חושב. כוחו של נתניהו בזה בין היתר, ביכולת שלו לחשוב שמחר הוא יצליח להביא את אותו הישג שישנה את המציאות כלפיו. זאת אומרת, זה לא משנה עכשיו אם זה נכון, זאת נקודת המבט שלו לאורך כל הדרך, וגם אנשים שחיו בסביבתו הפוליטית אומרים זאת בצורה מפורשת.
19: מה התוחלת כרגע של הלחימה בדברים?
21: עזוב, אפשר לדבר על זה ברמה הצבאית, הלא צבאית, אבל רק אני אומר, אבל הווקטור שאנחנו נמצאים בו עכשיו בלחימה בלבנון, אין שום סיכוי שכמו שהוא כרגע יביא לנתניהו את הבוננזה הזאת שהוא מחכה לה, כי כולנו יודעים שבסוף הוא...
19: אבל לא הקשבת לניתוח ששאלת אותי קודם. אמרתי, לא תמיד משחקים התקפה, לפעמים משחקים, נדבר בחינה פוליטית. לא תמיד מביאים איזשהו הישג שמגדיל אותך במנדטים, לפעמים משחקים הגנה כדי לא לדמי מנדטים. אוקיי? מבחינת נתניהו, בתפיסה הפוליטית שלו, כרגע הוא בגרעון מנדטים על מה שקורה בצפון. ואם הוא מחזרש את הלחימה, אז הוא הפסיד בצפון.
21: הבנתי מה אתה.
19: הוא ממשיך לשמר אותה כדי שלפחות את מה שיש לה הוא לא יפסיד פוליטי.
15: 100%.
17: בואו נדבר חברים לסיום על עוד מגמה מעניינת שאנחנו רואים בסקרים, דווקא בגוש ממול לנתניהו, מחלשות שהולכת ונמשכת של ראש הממשלה לשעבר בנט, מי שמתחזק שם זה איזנקוט שהולך ומגדיל את הפער, נבוא איך אתה מסביר את זה?
15: מצמצם
17: נזכיר,
15: את הפער.
17: נזכיר שעבדת עם בנט בעבר, מצמצם את הפער, ממה זה נובע נבוא?
19: זה נובע פחות מקמפיין מוצלח של איזנקוט, למרות שיש פה ושם הצלחות נחמדות. זה נובע בעיקר מטעויות שעושים בקמפיין של בנט ולפיד. החל מהאיחוד עצמו, אחרי זה אותו קמפיין שבעיני היה קמפיין מזעזע, של ליכודניק אמיתי מצביע בנט, הם עושים שם סדרה של טעויות. עכשיו, הסדרה של הטעויות האלה מראות לצד השני, שזה איזנקוט,
17: אולי הטעות, אולי הטעות הכי גדולה הייתה להתחבר עם לפיד, לא?
19: כן, אמרתי. גם זה נבע מפחד של בנט לפיד, דיברנו על זה כבר בעבר. אני רוצה אבל לזרוק פה איזושהי הערכה. אוקיי, ואנחנו מוקדמים.
21: זה המקום לזרוק הערכות, כן.
19: יכולים לתפוס אותי במילה. יש תסריט שבו איזנקוט ובנט מתיישרים בכמות המנדטים, זה כולנו כבר רואים, הגרף הולך ומתיישר אותו. עוד שבועיים, שלושה, בסבירות גבוהה הם עומדים על אותו מספר מנדטים. זה לא חוכמה להעריך, זה גם אתם מעריכים, אני מניח. אבל הערכה שלי, שאני אקח עליה סוג של סיכון, למרות שאני לא גמבלר, אני נושא לתת הערכה מושכלת, היא שבנקודה כלשהי, בזמן, אם בנט לא יבוא תחת איזנקוט, ויקבל עליו את מלכותו של איזנקוט, יאיר לפיד, עם הכסף, עם המנדטים שלו, יעבור מהייחוד עם בנט, ויצמד לאיזנקוט.
21: וואו.
17: מעניין מאוד, אתה רואה מה, אתה רואה אותו עובר, כלומר, עוזב את בנט מתחבר לאיזנקוט, יש בכלל טכנית.
19: זה בדיוק מה שאמרתי.
15: זה החיבור דרך אגב, אמרתי אותו.
21: רגע, היית נך אתה ביחס להערכה קיצונית הזאת.
15: אני אוהב לתת הערכות משוגעות כאלה, אני לא חושב שזה יקרה, למרות שכנראה יאיר לפיד ירצה בשלב מסוים להגיד וואו, זה מה שהייתי צריך לעשות מלכתחילה. אני לא חושב שזה מה שיהיה. אני חושב שבנקודת הזמן הזו, שאם יאיר לפיד יחבור לאיזנקוט, זה עלול דווקא לייצר פגיעה באיזנקוט. עלול, לא... למרות שזאת... זה הכי טבעי, כי בסוף בסוף...
19: זה לא לפיד ובנט, זה לא לפיד ובנט, איזנקוט ולפיד.
15: לא, אני מסכים איתך. אני כל הזמן גם לך אמרתי שהחיבור הטבעי ביותר היה... איזנקוט ויאיר לפיד, זאת אומרת, אני מאמין שזה החיבור הכי נכון שהיה צריך להיעשות מלכתחילה. אני חושב שבסוף זה יסתדר בשתי קבוצות, זה יהיה הדרבי, מצד אחד יאיר לפיד ובנט, ומצד שני איזנקוט ו... נו, חברנו... וואו, איזה סקלורוזה. ליברמן. זה יהיה הדרבי. ולצערי דרך אגב, עדיין גוש השינוי עסוק בלשחק ולהתמודד בדרבי ולעשות עיתונות צהובה בדרבי, במקום למצוא את הדרך המשותפת, כל אחד בדרכו, לשנות את המנהיגות הפוליטית בישראל.
17: מעניין.
19: אני חושב שאני מוקלט, ואם התרחיש שציינתי יקרה, אני מבקש... יום שידורים מיוחד.
15: אני, אבל אני אגיד לך את הדבר הבא.
17: כפי שדיווח, כפי שדיווח לראשונה.
15: אתה יודע מה היתרון? אם זה לא יקרה, אף אחד לא יזכור.
19: למה אתה הורס לי? איתן, למה אתה הורס לי?
17: איתן.
15: אדם, אתה צודק.
17: זה רק כאן פצצה, בוא נפרגן, מה אתה אשר מפרק את המיטה הזה?
15: אתה צודק, אתם צודקים. סליחה, אני מייחסל. יפה.
17: נבוא כהן, אנחנו הקלטנו, ואנחנו גם נשדר את זה ללא הפסקה, ביום השידורים המיוחד שלנו, שזה יקרה. תודה רבה, נבוא. איתן קבל, תודה רבה גם לך.
15: תודה לכם, יום טוב.
21: תודה.
17: עוד מעט אנחנו נדבר עם אוהד חמו, על מה שקורה בלבנון, גם עם ערן סוויסה, שמראיין את נפתלי בנט, אבל עוד קודם אנחנו עושים הפסקה קצרה לפרסומות.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM, התוכנית בחסות.
5: גדול הג'וניור הזה.
22: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24-7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
4: FM
5: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
23: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
24: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
25: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
26: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
27: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
28: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
29: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
28: זה הזמן לבית משלכם.
29: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
28: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
30: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
31: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
32: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
33: 103 FM.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
17: 22 דקות לפני השעה 9. שלום, בוקר טוב לאוהד חמו.
34: בוקר מצוין, חברים.
17: פרשן הפלסטינים של חדשות 12, חמו, אז אנחנו ככה ביממה האחרונה שומעים הרבה אנשים אצלנו בישראל נתקפים בפרץ נוסטלגיה אל מול התמונות מהבופור, 26 שנה אחרי נסיגת צהל מלבנון, סיירת גולני כובשת מחדש את מבצר הבופור, קח אותנו רגע לצד השני של הגבול, איך בחיזבאללה ובכלל, איך בלבנון מסתכלים על ההתפתחויות האלה?
34: כן, אז קודם, לפני שאני אקח אתכם לצד השני של הגבול, תרשו לי להסתכל בעין קצת ביקורתית על מה שאמרת עכשיו, גדעון. אין שום נוסטלגיה בזה, ואין שום הישג, נאמר זאת כך, אלא זה בעצם כישלון למשהו אחר לחלוטין. משום שאם היה הישג, לא היינו צריכים לחזור ולכבוש את הבופור, אבל מה שאנחנו רואים פה זה בעצם כרסום, נקרא לזה, הישגים הבאמת יוצא דופן של הפסקת האש הקודמת בין ישראל לבין חיזבאללה. אחרי שאמרנו את זה, נאמר שאנחנו מדברים בעצם על תמונה די דומה בצד השני של הגבול, שם זה אפילו, הייתי אומר, על סטרואידים. כלומר, תחושת התסכול, אבל יחד עם התסכול גם שם יש בעלה מאוד גדולה, ממש תחושה של חורבן בית בלבנון, מתוך הבנה שהפעם השיח הוא לא על 2006, לא על מלחמת לבנון השנייה, לא על 10 או 15 קילומטר של צהל פנימה בתוך לבנון, אלא יש ממש מוראות מלחמת לבנון הראשונה, צצים מכל עבר, הבנה שיכול מאוד להיות שהפעם, אחרי שהסמלים האלו נכבשים, גם הליטני בכמה נקודות, וגם כמובן הבופור וכיוצא בזה, הפעם אין מי שיעצור את צהל, וצהל בניגוד ל-2006 נאמר זאת כך, שחיזבאללה נתפס בהוויה הלבנונית, בהוויה הלבנונית כארגון יותר חזק מהיום, אני אומר את זה בעדינות, אז בצורך העניין מה שאנחנו רואים היום זה שיח של חזרה למלחמת לבנון הראשונה עם איום אמיתי, כשבעצם הבנה שיכול להיות שישראל לא תעצור בליטני כבר כמובן עברה, ויכול להיות שגם לא תעצור בזהרני שזה הקו הבא, אלא בעצם אנחנו חוזרים, אתם יודעים, לימים של עם פוטנציאל נאמר זאת כך למה שראינו במלחמת לבנון הראשונה. זה מכניס את לבנון להיסטריה בהלה אמיתית, עד כדי כך ביקורת באמת יוצא דופן על חיזבאללה במחנה האנטי חיזבאללה, בצורה הכי גלויה ובוטה.
21: ודווקא מה עושה את זה מכל הצעדים? הרי הם שנתיים וחצי סובלים. מה עכשיו פתאום גרם לדבר הזה?
34: כשאתה רואה את צהל, וזה הדבר הזה החידוש של הימים האחרונים, כשאתה רואה את צהל בעצם נכנס פנימה, מעמיק, כובש עוד ועוד שטחים, אתה יודע, אני מתאר, בוא אני אתאר לכם אני אצטט לכם דברים שאומר עיתונאי מאוד ביקורתי, אנטי חיזבאללה. הוא אומר בעצם אנחנו מקבלים פה כלכלה מרוסקת, כפרים שנכבשים ונהרסים אחד אחד, עם ממש עזתיזציה של הדבר הזה, מילותיו שלו, על עזתיזציה של דרום לבנון. אנחנו מדברים כמובן על מאות ואלפי פצועים והרוגים, הכלכלה קורסת, ועל כל הדבר הזה אחראי חיזבאללה, אם בעצם הוא מדבר על האשליה הזו של הארגון הזה שמתפוצצת בפרצוף. עכשיו, זו התמונה, ככה דברים נראים באמת בצד הלבנוני. חיזבאללה מצידו כמובן מנסה להציג את עצמו כמי שמגן על המדינה, אבל חברים, אם אתה כל אחד מאותם הרוב, בעצם שהוא אנטי מחנה חיזבאללה, היום יש את הלינקג' הכל כך ישיר, בניגוד אולי ל-2006, בין ההרס הדרמטי שישראל משיטה על לבנון, ועל הכלכלה הלבנונית וכיוצא בזה, לבין הארגון הזה והעובדה שהוא פועל בשירות איראן, ואתם באמת רואים לבנון שסועה באופן יוצא דופן, זה כמובן לא מניע אותם עדיין לפעולה.
17: זהו, השאלה כמה אנחנו קובעים לרגע זה חמו, כי באמת אתה מתאר את זה כבר תקופה, ואנחנו שומעים את זה, את, את, את הזעם, את הכעס, את השנאה הזו כלפי חיזבאללה והנזק שהוא מביא לבנון, אבל זה עוד לא מגיע באמת לנקודה הזאת ש, ש, ש, שנראה גם משהו משתנה.
34: אני לא יש בשורות, גדעון. זה לא מגיע וספק גדול אם זה יגיע. משני טעמים, גם בהיעדר יכולת וגם בהיעדר רצון. מתוך הבנה שחיזבאללה, למרות הכל, למרות המכות שהוא חוטף כבר שנתיים וחצי. וחברים, אני רוצה לומר משהו. מה שאנחנו רואים עכשיו באמת, השינוי הגדול זה אותם רחפנים ארורים שפוגעים והורגים בחיילנו, שזה באמת דבר נוראי, אבל בשדה הקרב אי אפשר להשוות את חיזבאללה של היום לחיזבאללה של לפני שנתיים וחצי. זה ארגון הרבה הרבה הרבה יותר חלש, צריך להבין את זה. זאת אומרת, הגיים צ'נג'ר מבחינתם זה באמת אותם רחפנים, אבל בסופו של דבר צהל פועל ואין באמת מה שיעצור אותו. וצריך להגיד וצריך
21: אז,
34: להבין...
21: אז, אבל בהינתן כל זה חמו, אז זה גורם לי להרגיש שיש משמעות לא קטנה למבצע הקרקעי הזה.
34: אני לא בטוח שלא. אני לא בטוח שלא, אני פשוט לא חושב שאנחנו צריכים לצאת בצהלות שמחה. אגב, כל הנושא הזה של, כל הנושא הזה של הבופור.
21: האם המאזין גדעון אוקו שומע אותנו?
17: לא, בדיוק אני פה רגע, יש לי הפרעות בקליטה.
34: אבל תשמעו, מה שקורה בלבנון, לצערי, כמו שאמרתי, אני לא רואה את זה מבשיל לכדי פעולה אקטיבית רצינית של צבא לבנון וממשלת לבנון נגד חיזבאללה. ולכן, אתם יודעים, אני שומע את הרציונל הישראלי הזה שאומר, בוא נחיב להם כמה שיותר, ואז אולי ממדינת לבנון תתעורר, ממשלת לבנון תתעורר, והם יעשו פעולה. זה לא יקרה. בואו, אני אקצר לכם את העניינים. זה לא יקרה הדבר הזה. זה לא יקרה, אמרתי, גם בגלל היעדר רצון, היעדר יכולת, פחד ממלחמת אזרחים, חיזבאללה עדיין חזק, הרבה יותר ממצבא לבנון. זה לא יקרה. ולכן, אתה יודע, יש לזה השלכות דרמטיות למבצע הזה מצד אחד. מצד שני, באמת המטרה שלי ושלך, אתלי, זה לבוא ולקדם איזושהי פעולה לבנונית פנימית נגד חיזבאללה, לצערי גם הדבר הזה לא יקרה.
17: טוב, אתה אומר שאתה לא איש בשורות בלבנון, אז לפחות תהיה איש בשורות על עזה. חמו, אתה יכול להביא לנו משהו מעודד משם, מהזירה הדרומית? תתאמץ.
34: 16 אנשים, שותפי סוד, מטכ"ל של חמאס, שמובילים את השבעה באוקטובר, כבר אינם בין החיים. בעצם כולם. הייתי אומר למעט אדם אחד, אבל גם אותו אדם אחרון שנותר, עימד עקל, כנראה לא היה בסוד.
17: רק שאתה רוצה, אתה יכול, חמו.
34: הנה, בבקשה. כן, אז בהחלט זה, אני חושב שזה אירוע מעניין מאוד.
17: נמצא כבר מורש.
34: העובדה שישראל מצליחה להגיע לכולם, גם בהיבט המוסרי, גם בהיבט המבצעי אגב, וחמאס באמת, בעיניי, עומד בפני, בהקשר הזה, עומד בפני שוקת שבורה. חברים, יש פה מאזן מאוד עדין, נאמר זאת כך, בין חמאס חוץ לחמאס עזה. חמאס עזה מעולם היה הרבה יותר קיצוני, והיום הוא נחלש. הוא נחלש כי עם כל הכבוד לכל המועמדים שעתידים אולי לרשת, מי מהם עתיד לרשת את מקומו של המנהיג האחרון, עדיין המשמעות של זה שאין באמת פיגורות משמעותיות שהיו עד לפני שנתיים וחצי שהובילו את הזרוע הצבאית, והארגון הזה, בהקשר הזה לפחות, בתוך חמאס, נחלש מאוד.
17: שמה המשמעות של זה מבחינתנו, חמו, מה המשמעות של זה?
34: אני חושב שכשאתה נותן לפוליטיקאים, ואתה יודע, אני דיברתי השבוע עם איש חמאס, שגם אני שואל אותו, בסוף, מה ההבדל? מבחינתנו בכלל, לאן אנחנו הולכים? בסוף חמאס זה חמאס. אז הוא אומר, אתה טועה, בסוף הפוליטיקאים של החוץ, אנשי החוץ, הם פרגמטיים יותר. חמאס עזה, גם כשאין לה חטופים, ברוך השם, אין לה חטופים מצד אחד, ומצד שני, כמובן, אחרי שישראל מחסלת את מוחמד עודה, בעצם האחרון, אחרון המחבלים מהמטכ"ל החמאסי, בעצם אנחנו מדברים על ארגון שהוא הרבה הרבה יותר חלש בעזה, ולכן יכול להיות שאנחנו נראה אולי פרגמטיות יתר, הייתי אומר, מהצד השני. רצית משהו חיובי, זה בהחלט משהו חיובי. בפועל, מה שקורה בעזה, שאנחנו רואים עדיין את חמאס, בגלל שיש היעדר אלטרנטיבה, נאמר זאת כך, אז הוא מתחזק כל הזמן על חשבון כל אופציה אחרת. זה עדיין קורה, נקווה אבל שגם הדבר הזה ישתנה באיזושהי צורה, אבל זה כבר קשור למדיניות ממשלת ישראל.
17: כן, אוהד חמו, פרשן הפלסטינים של חדשות 12, תודה רבה לך על הדברים
34: תודה
17: האלה.
34: תודה רבה, יום טוב.
21: תודה.
17: עוד מעט נדבר עם רן סוויסה, שמראיין את ראש הממשלה לשעבר בנט, אבל עוד קודם, הפרשנית הכלכלית שלנו, ווואלה, ורדיו צפון, ליאת רון מצטרפת אלינו. אהלן ליאת, בוקר טוב.
0: אהלן, בוקר טוב, מה נשמע?
17: בסדר גמור, אנחנו ממשיכים ברוח החיובית של חמו, עם בשורה מעודדת שנוגעת למחירי הדלק.
0: אכן, אכן, חברים, מחירי הדלק ירדו הלילה ב-27 אגורות, למחיר של פחות מ-8 שקלים, יהיה 7.80 בשירות עצמי, בתחנת הדלק הקרובה לביתכם. עכשיו תשאל למה? לא רק, זה גם הדולר, אנחנו מדברים על ירידה של 5% בדולר, ומחירי הנפט שיורדים בגלל האופטימיות המקסימה של כולם לגבי הסכם עם איראן, אז זה לא רק יורד אצלנו, זה גם יורד בארצות הברית, אבל הנה אנחנו זוכרים בזה. אני רק רוצה להזכיר לכם באמת פרט מעצבן, כי אני לא יכולה רק להיות מלאת אור ואורות היום בבוקר. אנחנו משלמים כמעט 50% מס, יותר סליחה, מ-50% מס על הדלק. זאת אומרת, אנחנו משלמים מס וגם קצת דלק, כן? אני רק מזכירה את זה, מס הבלו הוא אחד המסים הכבדים ביותר, שמוטלים על האזרח הישראלי. עכשיו, בא לכם לדבר על משהו נחמד אחר?
17: האמת שכן, אבל אנחנו נאלצים ככה, לצערנו יש חדשות פחות נחמדות שנאלצות כרגע לתפוס את המקום שלנו. ליאת רון, אנחנו נשלים את השיחה הזו. תודה רבה לך על הדברים האלה. ואנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב אבי.
1: שלום, כן.
17: אנחנו על הודעה שמפרסם דובר צה"ל, סמל ראשון, אדם צרפתי, מראש העין, לוחם במגלן, שנהרג בלבנון, מה הפרטים, אבי?
1: כן, מה שאנחנו יודעים לספר זה שהלילה סמוך השעה אחת אחר חצות, כוח של סיירת מגלן, כשהוא היה, הצטרף לכוח של גולני, הותקף בירי ברחפן נפט שפגע בכוח, כתוצאה מכך נפגעו 4 לוחמים, סמל ראשון אדם צרפתי נפגע באורח אנוש, ניסיונות החייה בשטח לא צלחו ומותו נקבע, 3 לוחמים נוספים נפצעו באורחים שונים והם טופלו בשטח ופונו במסוקים של חיל האוויר לבית החולים רמב״ם בחיפה. האירוע עצמו מתרחש באזור התימון של אוגדה 36 לא רחוק מאבו פור, במסגרת הפעילות של צה"ל במרחב כדי לבסס את הפעילות של הכוחות. מה שמטריד בסיפור הזה יותר מכל זה שהעובדה שחיזבאללה בימים האחרונים גם משתמש ברחפנים עם מערכת ראיית לילה, מה שלא היה לו בעבר וכרגע יש לו את זה, ולכן הוא מנצל את גם את תנאי החשיכה כדי להפתיע את הכוחות ולתקוף אותם בעזרת אותם רחפנים.
17: כן, אנחנו מדברים על סמל ראשון אדם צרפתי, זכרו לברכה, מראש העין, לוחם ביחידת מגלן שנהרג בקרב בדרום לבנון, בן 20. אבי אשכנזי, תודה רבה לך על הדברים. כן, וזה מתחבר לכל מה שאנחנו מדברים עליו בבוקר הזה. הידיעה המאוד עצובה הזו. ושוב, מה שנגענו בו, שבעצם הם מגיעים אולי לבופור ומתקדמים ומרחיבים, אבל זה לא באמת כרגע, לפחות משנה את המשוואה הזאת של סיכון החיילים שלנו.
21: אבל אני לוקח את הדברים של חמו, עדיין לא, זאת אומרת, זה לא שאין משמעות לפעולה הקרקעית הזאת, כי זה כאילו גריסה ארוכה וממושכת של השטח, ואתה רואה את הלחץ הפנים לבנוני שזה מייצר כמו שאומר, אתה יודע, זה באמת אנחנו בתוך תהליכים ארוכים שמלאים בכאב, חד משמעית, אף אחד לא מתעלם מזה, אבל זה, אני לא מסוגל לחשוב על המציאות ככזאת ששיקולים ציניים ופוליטיים מניעים אותנו גם לאירועים הכל כך קשים.
17: יפה, אז אנחנו תמים, כבר אמרנו, ויפה, בסדר. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום השעה הזו, ורוצים לומר שלום לערן סוויסה, חברנו, אלן סוויסה.
2: בוקר טוב.
17: כן, קצת קשה לעשות את המעבר אחרי, זהו, ידיעה עצובה הזו. ובכל זאת, רצינו לדבר איתך על רעיון לא שגרתי שאתה מקיים עם ראש הממשלה לשעבר בנט, מיד גם נשמע איזה קטע, אבל איך בכלל נולד הרעיון הזה, ערן?
2: מה זה, מה השאלה, סליחה?
17: איך נולד, איך נוצר הרעיון הזה עם בנט?
2: האמת שזה היה ביוזמת יותם, יותם היועץ התקשורת שלו. הוא פנה אליי לפני כמה חודשים.
21: יו, אנחנו לא מאמינים, יותם שומע אותנו, אנחנו מתחננים לרעיונות עם בנט, ופה הוא דוחף אותו מיוזמתו לכל מיני מקומות אחרים?
2: לא יודע, זה תצטרכו לריב איתו. והתחילו שיחות שלנו, בהקשר של הקהילה דווקא, בזכויות ושוויון וכל מי שקשור.
17: אבל כשהוא מציע לך את זה, סוויסה, אתה ישר אומר, אני הולך על זה, או שאתה רגע מתלבט בך לבין עצמך?
2: לא, לא. הוא הציף את זה, ואז כל פעם הלכנו, חזרנו, הלכנו, חזרנו. אני לא ידעתי, קודם כל, אם זה נכון לי.
21: באיזה קטע, אם זה נכון או לא נכון?
2: אני מראיין בבידור, בתרבות, מה לי ולבנט עכשיו, לצורך העניין. אז לא יודעת אם זה נכון לי, אני גם חייב להגיד שגם לא יודעת אם אני מסוגל לזה. כלומר, זה לא משהו שעשיתי בעבר, זה לא, אין לי את ה, אולי את המספיק ידע הזה, חשבתי. כן, הייתי חסר ביטחון בנושא הזה.
17: אז בוא נשמע קטע, סוויסה מתוך הרעיון, שאתה שואל את בנט מה הדבר שהוא הכי היה רוצה למחוק מהרשתות החברתיות, מהאינטרנט, והנה מה שנפתלי בנט משיב.
3: מה היית רוצה שימחק מהאינטרנט ורודף אותך?
8: מלא דברים, כל מיני הצהרות, הבטחות מהעבר.
3: משהו ספציפי?
8: כן, הסיפור המפורסם בערוץ 20 שם, הוא לא עשה איתי חסד. שאז אמרתי שהממשלה, שאני לא אכנס לממשלה עם מנסור אבס, ובאמת התכוונתי לזה.
17: כן, אז זה מה שבנט אומר לך, תגיד, איך אתה יוצא מהשיחה הזו, סוויסה, איזה בנט אתה פוגש?
2: האמת שהיה לי, הפודקאסט הוא שעה, אבל בפועל השיחה הייתה שעה וחצי, הייתה לנו שיחה מעולה, הייתה שיחה, היה לי קל איתו, והיה לי טוב איתו, כי אני בא מהאזורים האלה, כלומר, אני גדלתי כדתי לאומי, כלומר, בנט זה כמו כל החברים שלי בילדות, אז היה לי נוח איתו, הרגשתי מאוד מאוד טוב, גם חייב להגיד שהאמנתי לו, והוא גם ריגש אותי בכל מה שקשור לקהילה, רואים את הדרך שהוא עשה, כלומר מה שהוא עבר, והוא עדיין לא ב-100% בשוויון מלא, הכל זה, כלומר הוא עדיין כזה, יש לו מקומות שהוא מתלבט, שהוא לא יודע איך להגיד אותם, שהוא לא יודע איך, נגיד שאלתי אותו, אם השבוע הבא אני מתקשר אליו, ומבקש ממנו לחתן אותי, אז הוא ניבל מזה, כזה לא יודע איך לה, כאילו, מה, אני כאילו לא יודע איך להתייחס לזה.
21: כן, אז ראיתי שהוא אמר שהוא עדיין יש לו שעריות שמרנות או משהו כזה, נכון?
2: כן, בדיוק, נכון, בדיוק ככה. וזה יפה בעיניי, שהוא לא, כן, אני הכל, אני אעשה הכל וזה, לא, הוא עדיין לא יהיה בדרך, והתהליך הזה היה יפה. וכמובן שכבר דיברנו גם, אם כבר בנט מגיע, אז גם דיברנו על הרבה דברים אחרים, ואני חושב שזה אחלה.
21: לא, ותגיד, איך אתה מסתכל על זה מלמעלה, כן, כשהוא בסוף בא ומקטיש רעיון שלם, שכאילו באוריינטציה באמת של הקהילה הגיעה, מה יש פה, איזה ניסיון לקרוץ, להתחנף, להגיד, הנה, אל תראו אותי כמו מה שהייתי, מנהיג פעם של מה שהייתה המפד"ל, הבית היהודי?
2: כן, לפנות גם לקהל הזה, אתה יודע, תראה, בסוף, כן, אין דרך אחת להגיד את זה. הוא רוצה את הקהל הזה, את הקהילה הזאת, את הצופים שלי, המאזינים שלי, זה כנראה לא, זה קהל אחר.
17: איזה תגובות קיבלת באמת מהקהל שלך?
2: אגב, מה שהמדהים זה שבבוקר שאחרי, אתמול, קיבלתי איזה 30 הצעות מחברי כנסת, בשרים, וזה שכולם רוצים לבוא לפודקאסט.
17: ואתה תסרט כאלה, אתה חושב?
2: לא, עשיתי עם יאיר גולן ויאיר לפיד משהו לוועידה גאה כזה, גם בהקשר הזה של הקהילה.
17: אם פונה לך, אם פונה לך.
21: לא, אני אומר פה סוויסה, בוא נמתח קו אדום בינינו, אתה אל תפלוש לנו לתחום של הפוליטיקה.
2: לא, לא, לא, זהו, זהו.
21: הפרדת רשות.
2: אני חוזר לענייניי, אני חוזר לו דעה מאח גדול.
17: רן סוויסה, עורך הראשי של פוריל, כתב התקשורת והבידור בישראל היום, תודה רבה, סוויסה.
2: תודה רבה, תודה.
17: ותודה גדולה לשני רומנו ואור אבו, שערכו והפיקו אותנו, שקד מורג ויואב מדלוביץ' החיים על השידור, בדיגיטל אופי קולר, עידו טבת וראות מתיתיהו ארגון, מיד אחרינו, ינון ובן,
21: שנשמע בשורות טובות, שנמשיך להיות תמימים מתוך בחירה, לא מטומטמים אבל תמימים, אני חושב שזה בחירה טובה סך הכל.
17: כן, ותלך לתדלק, קטע לי.
21: אני אלך.
17: אבל בשירות עצמי, לא להתעצל.
21: אך ורק.
17: אנחנו ניפגש פה גם אחר, 7-9, שיהיה לכם יום טוב, בשורות טובות, להתראות.
21: להתראות.
5: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות
6: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים. אלטרנטיב 103
7: קרייזי סאמר בישראל, טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם, עכשיו באתר. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
10: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים דילדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
13: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
15: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
16: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
15: גם לעסקים.
18: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
19: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
20: אני צריך עזרה.
22: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS. 103
5: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
35: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
36: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
37: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
21: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן בעוצבת הקומנדו, נפל בקרב בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. יהי זכרו ברוך. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסר כי באותה התקרית נפצעו עוד 3 לוחמים, בהם אחד במצב קשה. הם פונו במסוק לבית החולים זיו שבצפת ומשפחותיהם עודכנו.
0: ובינתיים עוד בוקר של התראות בלתי פוסקות בצפון, רצף של הזקות בעקבות ירי רקטות מלבנון נשמע הבוקר בגליל העליון ובגליל המערבי, בנוסף להתראות על חדירת כלי טיס עוינים. בלילה הזקות נשמעו גם בטבריה, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
1: גם הבוקר נשמעו הזקות בקירת שמונה והסביבה ובהמשך בגליל המערבי בעקבות ירי מלבנון, מוקדם יותר, ופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין. בצהל התקנו הבוקר כי במהלך הלילה כוחות צהל תקפו מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהן משגרי רקטות ותשתיות צבאיות. האירועים מצטרפים להזקות שנשמעו לראשונה במהלך הלילה בטבריה ושוב באצבע הגליל. בטבריה רקטה אחת נפלה בשטח פתוח סמוך לעיר, ורקטה נוספת נפלה בשטח לבנון. מרבית השיגורים הליליים יורטו, ובכל האירועים לא דווח על נפגעים.
0: ועל רקע ההסלמה, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו שוחח ב-48 שעות האחרונות עם הנשיא לבנון ג'וזף אהון ועם ראש הממשלה נתניהו כדי לנסות לקדם יוזמה חדשה להפסקת אש. כך מעדכן פרשננו בוושינגטון ברק רביד מפי בכיר אמריקני. לפי ההצעה החדשה, חיזבאללה יפסיק את כלל ההתקפות על ישראל ובתמורה ישראל תימנע מההסלמה בבירות. אותו בכיר אמריקני רמז כי אם המגעים ייכשלו, ארצות הברית עשויה לאפשר לישראל לפעול נגד מטרות חיזבאללה בבירות. עוד בחדשות, לאחר שמאות חרדים פרצו הלילה לתחנת המשטרה בבית שמש בעקבות הודעה כי עריק חרדי מוחזק במקום, המשטרה מודיעה הבוקר כי שמונה מהמתפרעים נעצרו. מדווח כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן.
3: עריק חרדי עוקב בעיר על ידי שוטרים. זמן קצר לאחר מכן, פעילים קיצוניים הפיצו הודעות לטלפונים של התושבים וקראו להם להגיע לתחנת המשטרה ולמנוע את העברת העריק לידי המשטרה הצבאית. מאות מפגינים הגיעו למקום, חלקם פרצו לתחנה בחיפוש אחר העריק שכבר לא היה שם בשלב הזה. מחוץ לתחנה הוצטו עצים ופוזרו אבנים וסלעים על הכביש. השוטרים פיזרו את המפגינים בכוח וברימוני אלם, ובסיוע כוחות תגבור ממחוז ירושלים הושג שליטה על האירוע.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס. פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בקופת התנאים המלאים.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר. ללא שינוי, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה. בשעות הערב והלילה עוד מרגישים קרירות יחסית, בעיקר בהרים. מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים תימשך העלייה בטמפרטורות, תהיה הדרגה ולמרות ההתחממות נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
23: באיסטה. פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול,
5: בוקית באיסטה. עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
24: One, two. בוקר טוב לכם מאזינים ומאזינות, אנחנו בעוד תוכנית פותחים את השבוע, כדרכם של שבועות הם נפתחים ואחר כך הם מסתיימים ואז חוזר עוד אחד חדש, והנה אנחנו בשבוע חדש. שלום בן כספית.
21: נפתח אתמול.
24: לא, כל עוד אנחנו
2: כאילו מה שאתה לא קשור לך, לא קרה.
24: כל עוד אנחנו לא מתחילים פה את התוכנית,
2: עד שהגברת השמנה וכולי.
24: אז זה לא נחשב, זה לא נחשב. זה נחשב כמו טרום מסחר בבורסה, אתה מכיר את זה, טרום מסחר?
2: כן, כן, החוזים העתידיים.
24: בדיוק, יפה. טוב, לדאבוננו, דובר צהל התיר לפני זמן קצר לפרסם שסמל ראשון אדם צרפתי, בן 20, מראש העין, לוחם ביחידת מגלן בעוצבת הקומנדו, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון. סמל ראשון צרפתי נהרג מפגיעת רחפן נפץ, באותו אירוע נפצעו שלושה לוחמים נוספים, אחד מהם באורח קשה ושניים קל.
2: מבאס מאוד.
24: כן, יש התפתחויות בלבנון, כבשנו את הבופור, עברנו את הליטני, מקים שם קשות במה שנקרא חטיבת בדר, חטיבה, אני לא יודע אם זה חטיבה, אחרי שדי חיסלנו את הכוחות שלהם שהיו מדרום לליטני. בדר, צריך להבין, זה השקעה מאוד מאוד גדולה של האיראנים, הרבה מאוד כסף שנשפח שם, הם חוטפים הרבה מכות. נבטיה חוטפת קשות, נבטיה זה כפר, זה לא כפר, זה עיר כבר, צור חוטפת קשות, מלחמה, מלחמה על כל המשתמע מכך, ובעזרת השם נמשיך עד שישונה המצב בלבנון, אבל מן היסוד, לא חפיף אלא מן היסוד בעזרת השם.
2: מה זאת אומרת?
24: שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, שימצא איזשהו פתרון, שקודם כל הם יוקו קשות, יהיו חלשים מאוד, המוטיבציה שלהם תהיה חלשה מאוד, אי אפשר יהיה לאפשר להם להתפתח למפלצת שהם התפתחו לפני כן, אי אפשר יהיה לאפשר להם להיות קרובים לגבול, בטח לא עם כוחות רדואן של אלפי לוחמים על היישובים שלנו, אי אפשר, אין, את הלקח הזה למדנו, ברחנו ב... מתי זה היה? לפני 26 שנה, היום, לפני 26 שנה בדיוק, כף זין בסיוון תפשין מבית, היום ממש, אוקיי? זה היה... לא, היום סליחה, לפני 20 שנה ברחנו, לפני 44 שנה, לפני 44 שנה, כבשנו את הבופור, כן? בכף זין בסיוון תפשין מבית. ולפני 26 שנה ברחנו. עכשיו, אהוד ברק, אני רואה אותו יושב באולפנים, הוא נותן עצות, בוא, בן אדם, אתה ברחת, אתה הפקרת את צדל, אתה השארת שם את כל הציוד, אתה יצרת מצב שבו האויב התפתח למפלצת, אז תשחרר אותנו. יש את אלה שבורחים מרצועות ביטחון, ויש כמו שרון, כמו ברק, כמו רבין, ויש כאלה שעושים רצועות ביטחון. זה ההבדל. תודה רבה. כן, בבקשה, בוקר טוב.
2: היי, טוב, בוקר טוב. קודם כל ברק שחרר אותנו, הוא לא במערכת. מדי פעם קוראים לו לדבר, הוא היה ראש ממשלה, שר ביטחון, רמטכ"ל, אבל הוא שחרר אותנו. מי שלא שחרר זה זה שתחת המשמרת שלו זה הפך למפלצת. אגב, אני לא יודע, אם תלך לארכיון, אני זוכר את זה טוב, כי הייתי באירועים, בתוכם, אחרי היציאה מלבנון, נתניהו הביע בתמיכה, ואמר שצריך היה לעשות את זה. תבדוק אותי, זה בוודאות.
24: לא, תביא, אני לא בודק, מה איפה אני אחפש?
2: לא, אם אתה חושב שאני מנסה פה להתחיל...
24: אני לא שמעתי אותו אף פעם אומר את זה.
2: אז אני לא רק שמעתי, זה גם מתפרסם, אבל לא משנה, זה בשוליים. כמו שהוא גם הצביע בעד ההתנתקות. אבל אני חייב להגיד לך משהו, באמת, ברצינות. קודם כל זה מדהים, 44 שנה, כמה אמרת? 44, כן. הייתי שם. אני מתקשה להאמין שאני הייתי במלחמה הזו, ועברו עוד מעט 50 שנה. מה זה אומר? אמנם לא הייתי בבופור, הייתי בגזרה המזרחית, אבל זה לא כל כך רחוק. תשמע, להחליש ולכבוש, היינו זה, אתה יודע, אומרים שאיינשטיין אמר, אבל זה לא נכון, הוא לא אמר את זה, שטירוף זה לעשות כל פעם את אותה שטות ולקוות לתוצאה אחרת. כבשנו את הבופור, היינו במבצע ליטני, אחר כך מלחמת לבנון הראשונה, השנייה, השלישית, עכשיו זו הרביעית, כבר הודענו שחיסלנו וקטשנו ורצועה וביטחון, וזה לא עזר. כל פעם, זאת אומרת, זה לא, הרצון שלהם נשאר, המוטיבציה שלהם נשארת, והמסקנה היחידה שעולה פשוט כדי להפיק פשוט לקחים ממה שקורה, זה אחד, כמו שאמרת, ופה אני לגמרי מסכים, אסור לתת להם להתעצם, כמו שנתניהו נתן 18 שנה, שתיים, אסור להכיל בחף, ולהאכיל באלף חף, ושלוש, כל אירוע כזה צריך להיגמר בהסכם מדיני יציב. כמו שלום עם מצרים, כמו שלום עם ירדן, כמו הסכמי אברהם, דברים כאלה. מה שאני חושב שעושים עכשיו בבופור, זה מעבירים את הזמן כדי לפנות מקום לעוד זמן, כי אתה יודע שהכל תלוי בטראמפ, ומה שעוד לא אמרנו הבוקר, ציפיתי שאתה תגיד, זה שהידיים שלנו קשורות, שצהל עובד עם ידיים קשורות, בופור שמופור, בסוף כמו ש... אתה יודע מה? בוא אני אסיים את זה באמירה של מישהו שאתה מכיר, כי הוא אומר את זה הכי טוב. קראתי לזה פשוט ביזיון.
6: מה שקורה בלבנון, פשוט ביזיון. אין יותר מדי מילים יפות כאן לעטוף את האירוע הזה, ומי שכרגע מוביל את החרפה הזאת, לצערי הרב, זאת ממשלת ישראל מול הממשל האמריקני. אפשר לבוא בטענות מהיום ועד מחרתיים לצבא הגנה לישראל, שבסוף הוא ממלא אחר הוראות הדרג המדיני. הסיבה שכרגע אנחנו לא משביטים את נמל התעופה בבירות, ולא מחשיכים את הבירה הזאת, זה רק בגלל הדרג המדיני. הסיבה שלא מתרסקים מבנים בדחיה, זאת גם אותה סיבה, דרג מדיני. יש כרגע שיגורים רבים משעות הבוקר עד לאזור קרמיאל. מנגד, מה עשינו?

0: של ערוץ 14.
1: אז לכן אני פשוט מביא דברים בשם אומרם, אני מזדהה עם כל מילה שהוא אמר.
0: כלומר, מה אתה רוצה שיקרה?
1: הוא, את הרשימה ארוכה.
0: בוא תגיד אתה, שנשמע את קולך, שאחרי זה יהיה לנו בהקלטות. כדי שדברים יקרו ואתה תגיד למה עושים, אנחנו נוכל להשמיע לך את הכספית והיפוכו. מה אתה רוצה שיקרה?
1: קודם כל, אני שמח כל פעם שאתם משמיעים אותי, as long as you spell my name right. שתיים, כמו שאמרתי לך, ככל שתענו אותי, כך יותר אתגאה. שלוש, אחד, כבר ברור שהמלכולת האסטרטגית שכל הדוברים של הממשלה שלך אמרו שחיזבאללה נפל לתוכה כשהוא הגיב על הריגת חמנאי, היא המלכולת האסטרטגית שאנחנו נפלנו לתוכה. לפעמים עדיף לכבוש את היצר איזה דקה שתיים ולראות מה קורה. שתיים, אני חושב שראש ממשלה ישראלי צריך ברגעים כאלה, אני לא אשמיע לך, כבר השמעתי אינסרט אחד, את נתניהו אומר שהתכונה הכי חשובה לראש ממשלה צריכה להיות יכולת להגיד לנשיא ארצות הברית לא. אז במקרה שכל תושבי הצפון הפכו לבני ערובה, חיילי צהל נופלים בצורה קבועה, כבר 13 או 14, אני קצת מתבלבל בספירה, הוא צריך להגיד לטראמפ, אדוני הנשיא, עם כל הכבוד לזה שההחלטה באיראן משתהה כבר חודשים, אני לא יכול לא לפרק את האימא של החברים ושל החלאות האלה, כן? ואני הולך לתקוף בדחיה, וכמו שאמר הלל ביטון רוזן, כן, את זה צריך לעשות. אבל הוא לא יכול להגיד לנשיא ארצות הברית, לא, בוא נגיד את זה בכל רם, לשאלתך.
0: לא, אבל הוא אמר לפעול להשמיד תשתיות לבנוניות, שדה תעופה וכדומה.
1: כן.
0: להשמיד, להחריב את לבנון.
1: תראה, אני לא אסטרטג גדול, אני אומר, קודם כל צריך להגיד לנשיא טראמפ, עם כל הכבוד, ויש הרבה כבוד, ועשית בשבילם דברים גדולים, ואתה ידיד ישראל, אני עכשיו מגן על העם שלי, בלי שום מגבלה. ואז שישאל את יאל זמיר, מה הכי נכון לעשות, ולפי איזה סדר. שיחשיך, ידליק, יבעיר, ימוטט, יגבה מחיר מטורף, על כל רחפן.
0: אבל לפני רגע אמרת שנפלנו למלכודת. מה זה נפלנו למלכודת? כלומר, עדיף היה לא לתקוף את חיזבאללה אחרי שהם יראו עלינו רקטות לכיוון חיפה?
1: עדיף היה לתת לאירוע הזה הזדמנות, מכיוון שהפסקת האש הקודמת, לא הנוכחית שבה אנחנו ידענו על התחתונה, הקודמת הייתה אירוע חלומי. ואני גם שיבחתי אותה. אנחנו תקפנו מה שרצינו, והרגנו אותם בקצב די מהיר, והם לא עשו כלום. עכשיו, ברגע שהרגנו את חמנאי, הם היו חייבים להגיב. הם הגיבו אגב בשש רקטות, שלא פגעו בכלום, אם אני זוכר נכון. ואז חכמנו, זיכרונם לברכה, או במקרה שלנו זה לא זיכרונם לברכה, קפצו על המציאה ואמרו שחיזבאללה נפל למלכודת אסטרטגית, ואז התחלנו לכתוש. אני אומר, קודם כל היה צריך לנסות לסגור את האירוע בצורה מוכלת בהקשר הזה, כי היינו בסיטואציה חלומית. ולא לוותר עליה כל כך מהר, כי בסוף התברר שמלכודת האסטרטגית אנחנו נפלנו אליה.
0: כלומר, הם יורים עלינו ולא להגיב.
1: לא, להגיב בצורה כזו שהם יבינו שאנחנו לא רוצים להמשיך. להגיב, אתה יודע, להגיב, אבל מדוד, מה שעשינו זה שברנו להם את הראש באותו יום. ואז, אתה יודע, הכל התפרץ והכל יידרדר. עוד פעם, זה חוכמה בדיעבד, אני אומר את זה כי שאלת. אני חובב קטן של חוכמה בדיעבד, אבל בתכלס, בשורה התחתונה, כשאנחנו אמרנו שחיזבאללה נפל למלכודת אסטרטגית, מי שנפל למלכודת אסטרטגית זו ישראל.
0: למה אנחנו במלכודת אסטרטגית?
1: תבדוק את המצב ותגיע למסקנה בעצמך.
0: אני רואה שלהם יש מאז תחילת המלחמה כ-7,000-8,000 הרוגים, בסבב הזה יש שם מאות, אם לא אלפי הרוגים, כבשנו להם עוד שטח, הם נמצאים במצוקה מאוד קשה, רואים את זה במודיעין, שהם בבעיה מאוד קשה, הם מנסים עכשיו להזיק ממקורות נוספים כוחות. נכון שיש להם את הרחפנים, ונהרגים לנו חיילים, והם תוקפים בצפון, אבל המצב שלהם הרבה הרבה הרבה יותר קשה, כפרים שלמים שלהם נחרבים, כן, צור מותקפת קשות, 1.5 מיליון פליטים. אתמול פרסמתי איזה טקסט של איזה פרשן לבנוני, כן, שהוא כותב, זה דבר, בוא, אני, אתה יודע מה, אני אחפש לך את זה שנייה, שאני אקריא לך מה הפרשנים הלבנונים כותבים, כן, שנבין, לא הנאי והבכי פה בארץ, הוא כותב ככה, הישג של 3 חודשים מחזרתה של, במרכאות, ההתנגדות ומלחמת התמיכה האיראנית. ישראל חוזרת לבופור אחרי 26 שנים מהשחרור. יותר מ-5,000 הרוגים ו-10,000 פצועים, רובם אזרחים. 1.5 מיליון נעקרו ממקומם. 68 כפרים נמחקו מהמפה. נבטים

0: וצור הערים האחרות בדרום מאוימות באותו גורל. 10% משטח לבנון שוב תחת כיבוש. 20 מיליארד דולר נזקים, שזה יותר ממחצית התוצר הלאומי הלבנוני לשנה שלמה. כל זה תמורת 10 חיילי אויב הרוגים ו-20 הרוגים בקרב האזרחים. ואגב, התוצר המקומי שם בישראל הגיע ל-720 מיליארד דולר עם צמיחה של 4% השנה הזאת. ביום הראשון של מרץ 26, לפני התגובה לרצח המנהיג עלי חמינאי, ישראל כבשה רק 5 נקודות גבול לבנון. והוא ממשיך וממשיך. כלומר, המצב האמיתי הוא שאנחנו קוראים להם את הצורה. נכון, יש לנו נפגעים וכל אחד זה אסון, אבל אנחנו משמידים אותם ומחריבים להם ציוויליזציה שלמה בדרום לבנון, משנים את המצב לחלוטין, מוחקים ערים שלמות, כמו שעשינו ברצועת עזה, מחסלים שם אלפי מחבלים, קוטשים אותם והם במצוקה גדולה. ומה אתם משמיעים כל היום? בכי ונאי ונפלנו למלכודת. איזה נפלנו למלכודת? לא הבנתי. אם לא היו עכשיו הרחפנים, אז אתה חושב שהם לא היו משתמשים בהם עוד דקה לתוך היישובים בתוך ישראל? איזה מלכודת? לסגת מימי הרצועה? מה אתם כל היום בבכי ונאי? לא הבנתי. סוף סוף משנים את התמונה. נכון שהיה צריך להתיישב בכפרים האלה, לא להחריב אותם. כתוב במפורש, ערים אשר לא אתה בנית. אתה צריך להתיישב במקומות האלה. במקום להתיישב אנחנו הורסים אותם, וחבל. וחבל, יכול להיות באייטה אישה, בעיה יכול להיות, מחליפים לו את השם, לא יודע, נותנים לו איזה שם, מה זה שעה אייטה אישה, הילד הבוע השחר, אוקיי, הילד, יש כבר, לא? היו מוצאים שם, יושבים, מיישבים שם יהודים, כפרים, חרדים, צריך, יש הרבה חרדים, עושים כפרים בדרום לבנון, ברצועת עזה, במקום זה מחריבים, טוב, לא משנה, זה האירוע. מה נפלנו לבית אסטרטגית, מה קרה? שיש בגלל הרחפנים האלה עכשיו? מה האירוע? אתם עושים את אותו גלגול כמו שעשיתם במלחמת לבנון. התרפתם מדינה שנלה וברחנו מלבנון. מה יצא מכל הבריחה הזאת? מה יצא מהבריחה ברצועת עזה? מה עשיתם? כל חוזרים, המציאות חוזרת, נכון, היא חוזרת על עצמם, גם הבריחות חוזרות על עצמם. יש לכם פתרון אחר? יש לכם משהו להציע חוץ מבכי ונאי? משהו אמיתי, מקורי, איך לפתור את הבעיה? גם אתם אומרים, נפלנו למלכודת, וגם אתם אומרים, משמיע את הלל ביטון רוזן, שצריך לתקוף תשתיות בלבנון. בכל מקרה, המצב לא טוב מבחינתכם.
1: בוקר טוב.
2: טוב, אמרת שאנחנו עושים בכי ונאי, אבל אני שמעתי לך את הלל ביטון רוזן, לא אותנו. ממעמקי הביב, שנקרא גם, או ביב, זה על שם ביבי, ערוץ 14. ואתה יודע בדיוק, שאנחנו במלכוד 22, ולא בכי ולא נאי. קודם כל, הנרמול שלכם את ההותר לפרסום כל בוקר, גם זה דבר די מטורף. פעם חיי אדם היו חשובים לנו. אנחנו קוברים כבר 13-14 לוחמים בהפסקת אש, שבה הם עושים מה שהם רוצים, ואנחנו לא יכולים לפגוע בדברים הכואבים. וזה תחת מנהיגותו של אתה יודע מי, שמסביר לנו שהדבר שראש ממשלה צריך הכי הרבה, זה לדעת להגיד לא לנשיא ארצות הברית. אז תשמע עכשיו את ביבי לפני כמה חודשים, ואת ביבי עכשיו. זה מתחיל עם ביבי עכשיו. זה מאוד קצר, כל עוד נסראללה חי.
3: ואני אמרתי להם, אני איתכם, עם ישראל כולו איתכם.
2: זה עכשיו.
3: זה ייקח עוד זמן.
2: עוד זמן.
3: אבל אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון.
2: ברור.
3: בדיוק. כפי שעשינו לתושבי הדרום. חיסולו של נסראללה
2: הוא
3: תנאי הכרחי להשגת היעדים שהצבנו. החזרת תושבי הצפון בבטחה לבתיהם, ושינוי מאזן הכוחות באזור לאורך שנים. כי כל עוד נסראללה חי, הוא היה משקם במהירות את היכולות שגרנו מחיזבאללה.
2: אז נסראללה מת די מזמן, ועכשיו הוא מסביר שזה ייקח עוד זמן. וכשאתה משווה, ואתה עושה את זה בצדק, אני מסכים עם ההשוואה הזו, את הנזק אצלם והנזק אצלנו, תשמע, זה חוכמה של ילדים קטנים. אין יחסי כוחות בין ישראל לחיזבאללה. אין יחסי כוחות בין ישראל ללבנון. אנחנו מעצמה מטורפת, עם צבא ויכולות וחיל אוויר ומודיעין ומה שאתה רוצה, והם ארגון טרור שחטף אגב מכות רצח. הניצחון באימותים האלה, כמו שאתה יודע היטב, נמדד בהאם הם יכולים להמשיך להזיק לנו, האם הם גומרים על הרגליים בצורה כזו שבעוד שנה, שנתיים הם יחזרו להתעצם והמפלצת תחזור. והתשובה כרגע היא, כן. אמנם נסראללה חוסל, וכל צמרת רדואן, וצמרת חיזבאללה, וכל הצמרות כולן, והארגון הזה יורה רקטות, מציק לנו עם רחפנים שאין לנו אליהם תשובה, למרות שנתניהו זיית האיום לפני 6 שנים, אבל רק הורה על פתרונו לפני 6 ימים. ולסיום תשמע את זה, כי אתה חייב לשמוע את זה הבוקר. זה פשוט תשובה למה שאתה אמרת הרגע. קראתי לזה, אם לא שילך הביתה.
0: ראש הממשלה, עכשיו תקשיב, אני לא נכנס לעניין של ראש הממשלה, כן יישאר בתפקידו, לא יישאר בתפקידו, כן ילך, לא ילך, אחריות.
1: למה הוא ציץ?
0: תכף אני אדבר איתך על הציוץ, בסדר, תכף נדבר על הציוץ. אבל הוא לא יכול לעזוב את תפקידו לפני שהוא מטפל בחמאס, בחיזבאללה ובאיראן. הוא לא יכול. זהו, נגמר הסיפור, אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות עם האיומים האלה.
1: אתה מכיר אותו יותר טוב מרבים, אתה חושב שהוא האיש שיעשה את זה?
0: בוודאי.
1: כן?
0: בוודאי. אם לא, שילך הביתה.
1: אוקיי.
0: אם לא, שילך הביתה. הנה אני אומר לך את זה.
1: אתה יודע כמה מבצעים הוא ביטל, ואתה יודע איך נאמר מה מדיניותו.
0: אז הנה אני אומר לך, יוסי, אני אומר לך את משהו, מבחינתי, כן? אם הוא לא מטפל בחמאס עד הסוף, בחיזבאללה מפרק אותו, ובאיראן, כן? אין לו זכות להיות כראש ממשלה.
1: יש לי תחושה שכל השלושה לא התקיימו.
0: בסדר, אז הנה אני אומר לך את זה. אז הנה אני אומר לך את זה, זו דעתי. זו דעתי, זה תפקידו ההיסטורי. כן, מה הבעיה? לא הבנתי.
2: לא בסדר, אני לא, תשמע, אני לא...
0: בתור אחד...
2: לא חולם שתבין הכל.
0: בן, בתור אחד, שבמהלך המלחמה אמר להפסיק אותה. אתה אמרת להפסיק את המלחמה. אתה ואייזנקוט ולפיד, ואני יודע מה, מי היה... כל החבורה שלכם, כולכם וכל ההפגנות שלכם להפסיק את המלחמה. והיחיד שהמשיך את המלחמה מרפיח ופילדלפי, דרך כיבוש עזה, דרך לבנון, דרך איראן, והמשיך לטפל, שהיום הוא כבר מדבר על שליטה, שהוא הנחה את צהל לשליטה של 70% משטח הרצועה. 70% משטח הרצועה. וממשיך במלחמה בחיזבאללה, למרות שאנחנו שומעים אתכם. לפני שבוע ראינו פה מישהו מהמוסד, תומר משהו, הוא אמר לעשות הפסקת אש בלבנון. אתם גם בלבנון, אתם אומרים, אתה לפני דקה אמרת, נפלנו למלכודת, כן? אתם כבר לא רוצים, אני שומע אתכם, מה עשינו, מה? דיכאון, אני רואה את התגובות שלכם שכבשנו את הבופור, אתם גם עוד פעם, לא צריך רצועת ביטחון, אתם ממשיכים. והוא ממשיך. ואיראן, והוא ממשיך, ונעשה מבצע אחד, ואחרי זה עוד מבצע, שהגת האבי ולוויית הארי, וכל החברות, וממשיך, ומכות, וממשיכים, וגייס את טראמפ, והביא את טראמפ לזה שלא יהיה להם לעולם נשק גרעיני. ואתה משמיע לי? לא הבנתי. מה אמרתי? הוא באמת ממלא את תפקידו ההיסטורי, והקריס את השיר הצעי, כן? ועושה את העבודה מה שאתם ניסיתם להניע אותו מלעשות. אז לא, אז אני לא מבין את הנקודה. מה הטענה? הוא הפסיק את המלחמה, הוא נכנע, הוא אמר להם, אוקיי, אנחנו מגיעים, אנחנו מפסיקים. לא הבנתי, אני לא מבין מה הטענה. אתה משמיע לי את זה כל פעם, כאילו אני טעיתי. אני אמרתי שהוא יטפל, והוא מטפל. עכשיו הם נשארים ב-30% מרצועת עזה. 30% הם עכשיו. והם ממשיכים לחסל אותם. ולפני שבועיים חיסלו להם את הרמטכ"ל, טיל אחד הם לא ירו. טיל אחד הם לא ירו. אז מה הטענה? לא, אני לא מבין, תסביר לי. למה אתה כל הזמן משמיע את זה? אתה טעית. אתה רצית, אתה אמרת, אני השמעתי לך אותה, את עצמך פה בסינק, להפסיק את המלחמה. אני השמעתי לך את עצמך פה, אומר לה, שחרר נוחבות. נוחבות, לוותר על פילדלפי רציתם, על הפרימטר רציתם, את כל התניות של חמאס רציתם, להשאיר אותו בכוח על 100% מרצועת עזה. ואתם עוד פותחים את הפה, אלוקים שישמור. טיפת מודעות, טיפה למודעות. אביסה למודעות.
4: בן, תענה לו, וצריך לצאת לפרסמות.
2: טוב, רק רשמתי, השעה הייתה 9:23, שהתחלת לשקר. אבל לא נורא, תשמע, אפשר גם להתחיל ב-9:10, אז אני מרגיש בר מזל. לא רציתי להפסיק שום מלחמה. ההפך, אני רציתי לעשות את המלחמה לפני הטבח. כתבתי את זה עשרות אם לא מאות פעמים, כתבתי, צעקתי, צרחתי ולא רק אני, לפני שהשחטו אותנו. 2, לגבי רפיח, בהצבעה על רפיח בקבינט המורחב, גדי איזנקוט היה בעד, מי שהתנגדו זה מירי רגב ואלי כהן. בהצבעה על רפיח בקבינט המלחמה המצומצם הייתה פה אחד. גדי איזנקוט ובני גנץ בפרוטוקולים דרשו לרדת לרפיח עוד קודם. חילוקי לגבי איראן וחיזבאללה, כמובן שאף אחד לא רצה להפסיק כלום. להפך, ב-11 באוקטובר הייתה הזדמנות להרוג שם את כולם, ואני הייתי, ואני הקטן, לא שאלו אותי, אבל גלנט והרצי הביאו את זה, ונתניהו היה נגד. ככה שלנסות להפוך את כולנו פה לתבוסתנים, בעוד זה שהביא אותנו לתבוסה, הוא מטפל. עכשיו, מה זאת אומרת מטפל?
0: מה נתניהו?
2: רגע, רגע, לא, אינון, אינון, אינון,
4: אינון, זה לא הצעת שלך עכשיו. לא, שנייה, לא שנייה. אינון, יש לך זמן משלך.
0: חבר'ה, הכל טוב, תרגעו, על מה הוא היה נגד? לא שמעתי, על מה הוא היה נגד?
2: צער.
4: אינון, די, נו.
0: רק שואל אותך, לא שמתי לב למה שאמרת, על מה הוא היה נגד?
4: בזמנך חופשי תשאל אותו.
2: אני מדבר למאזינים קצת פחות לך, לא שמת לב, תשמע בהקלטה. וכשאתה אומר הוא מטפל, מה זאת אומרת הוא מטפל? מה זה, עד מתי הוא מטפל? בסופו של דבר, אם אנחנו היינו עושים עסקת חטופים כשחלק מהם עוד היו בחיים וסוגרים את זה בתנאים שלנו, אפשר היה עכשיו להמשיך להילחם בעזה כמו שצריך. ואגב, זה שאמרתם, אם נעשה עסקה לא נוכל להמשיך לתקוף אותם, הנה תוקפים אותם. הבעיה היא שאתה אמרת, ואני אשמיע לך את זה בשעה הבאה, לא תתחמק, על התחושה של המבוכה, שאם בעוד חודש, חודשיים, שלושה, ורק וחצי שנה, חמאס בעזה עדיין בסבבה שלו, וחמאס בעזה בסבבה שלו, מקבל 500 מסעיות ליום, ממר ביטחון, שיודע להגיד לא לנשיא ארצות הברית, ולכן כל הדברים האלה, וכל הניסיון להפיל, להפוך את הצד השני, לתבוסתנים, ואתם אמרתם, ואני רציתי לשחרר נוחבות, לא, אני אמרתי לך עכשיו לעשות את העסקה, אחרי שכבר הרגנו את כולם, ואת מי שצריך לשחרר בעסקה לשחרר, אבל אתה חושב שאם תמשוך אותי במילה ואחר כך תוכיח שאני אחראי להכל, אני מוכן להודות, אני אחראי להכל, סבבה?
0: רק השמעתי לך שמה שאמרת,
2: בסדר, במצוין, ואני רק השמעתי לך
5: הדיווחים בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555 מימון ישיר, עושים את זה פשוט כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון תנועה.
4: בכביש מספר 1, עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש מספר 4, עומס תנועה ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן, עד כאן דיווחי התנועה.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עכשיו ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות
6: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה, וואו, טעים. אלטרנטיב 103
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: קרייזי סאמר בישראל, טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם, עכשיו באתר.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
11: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
8: 103 FM,
5: הפודקאסטים של 103 FM.
15: בעולם הסיעוד יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
16: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
17: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.

0: פרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999. ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות. 103
4: שלום לך רפי קרסו.
5: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
4: שלום לך רפי קרסו.
5: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
4: שלום רפי.
5: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
6: כל שני, 10 בלילה.
4: ב-10.
6: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
5: ועל מה נדבר?
4: מה שתרצה.
5: על רגשות.
4: נדבר.
5: על אהבה.
4: הצלחות וכישלונות, עושר.
5: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
6: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
4: רפי?
5: כן, כן, כל יום שני בעשר.
6: כל שני.
4: בעשר.
6: עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
7: אוקיי, טוב, בוא נעבור הלאה טיפה. תני בבקשה את הסנק שהכנתי של בנט, הוא דיבר אצל רן סוויסה, נתן שם כמה דברים. תשמיעי לי קטע, בבקשה, תודה.
8: הופעלה נגדי, נגד חבריי, נגד משפחתי, נגד חברי הסיעה שלי, מכונה ענקית של הסתה, שאתה בוגד, אתה נוחל, אתה בוגד, אתה נוחל, והם בבית ספר פגשו חברים שאמרו, אבא שלך בוגד. זה דבר היום ונורא, לי ילד ב, לא יודע, כיתה ד' נדמה לי היה. למה? למה הוא צריך לספוג את זה?
7: תראה, עכשיו באופן עקרוני הוא צודק. למה ילד צריך לספוג את זה? למה בן אדם צריך לספוג את זה? קוראים לו בוגד, בוגד, בוגד. השאלה היחידה שלי, תגיד לי, מר בנט, אתה כמו בן כספית לא מודע לעצמך? אתה לא זה שכל היום אומר בוגד, בוגד? תסתכלו ציוץ שלו מלפני 3 ימים. כמו שלמרדכי ואנונו אסור להתקרב ללשכת ראש הממשלה, כך גם ליונתן אוריך. יועצו הקרוב של ראש הממשלה בגד במדינת ישראל, והוא אשם היום במעשים כוונה לפגוע בביטחון המדינה. כן, זו התרללת. כל הקרטל, כן, מאשימים עכשיו את אוריך שהוא בכוונה, מתוך כוונה לפגוע בביטחון המדינה. כן, זו הבגידה, ממשיך בנט, זו הבגידה החמורה בתולדות ישראל. כן, והוא ממשיך. ראש הממשלה צריך להוקיע את הבוגדים, בבושת פנים צריך, כן? הלאה, כל רגע שנתניהו ממשיך להשיג בוגדים בלשכתו, והוא ממשיך, וזה ציוץ, זה ציוץ אחד, זה ככה כל היום קורא לאנשים בוגדים, זה כמו בן כספית, הם כל היום קוראים בוגדים, ואז הם מתבחיינים שקוראים להם בוגדים, ושאומרים הייתה בגידה, שיש, הייתה בגידה אולי בשבעה באוקטובר, הם אומרים, אבל אתם מפלרטטים עם בגידה, אבל אתם כל היום אומרים בוגדים, עכשיו הוא מתבחיין, הוא באשכרה יושב, ומתבחיין שקראו לו בוגד, או שקוראים לו בוגד. טוב, זה מצחיק, הלאה, נעבור הלאה, אהוד ברק, שימו לב אהוד ברק, תרללת סי, אותו בן אדם שהיה שעתיים ראש ממשלה, עשה לנו נזק אדיר בלבנון, ועד היום ממשיך לדבר. בבקשה. מה זה אהוד ברק? לא נתתי לך את אהוד ברק? לא נתתי אהוד ברק?
9: תרללת סי.
7: טוב, אז אתה יודע מה? אז בוא נשמע את אמנון אברמוביץ', אמנון אברמוביץ', מברך את נתניהו לרגל 30 שנה, להיבחרו לראשות הממשלה, בכל זאת צי היסטורי, ואני חושב שזה יפה, שמים את כל המחלוקות בצד, שמים את כל המדמנות, את כל התחושות הקשות, מברכים את ראש הממשלה, בבקשה.
10: בנימין נתניהו יורד מבמת ההיסטוריה, ללא חותם כלשהו, ללא הישג של ממש, הוא יהיה הערת שוליים, אם בכלל, בהיסטוריה של ראשי הממשלות בישראל.
7: יפה, תודה אהוד ברק. נמשיך הלאה עם בתרללת, שימו לב, בחורה בשם אמילי מואטי, הייתה חברת כנסת במפלגת העבודה, כן? מה היא אומרת על נתניהו ועל מנסור אבס? תבינו איפה האנשים האלה, איפה ליבם של האנשים האלה נמצא, באיזה צבע הם? רמז שחור, בבקשה.
11: כל הקבוצה הזאת בעצם נוסעת או פוסעת באותו שביל,

0: ישראל שנתניהו יצא עבורנו.
1: בוודאי.
0: עכשיו, גם הם אומרים, כל פעם שהם מסבירים למה ייתכן שכן תהיה ממשלה עם ערבים, תמיד אומרים, נתניהו הכשיר אותו.
1: בוודאי, בוודאי, איזה תירוץ, איזה תירוץ.
0: כמה זה מופרע, האיש המושחת, הנרקיסיסט, הפסיכופת, תאב אדם, שמקריב את הילדים שלנו יום יום, הוא זה שצריך להכשיר בעבורנו, אדם עם מידות טובות, עם ידע, עם עניין לשנות המציאות הטובה, כמו מנסור עבאס, כמה זה מטורף.
2: כאילו, זה באמת, זה מדרם. מדרם, זה אין מצפן, זה מדרם, הכל הפוך. ככה היא מתארת את נתניהו, זה כמו שלזימי, עכשיו תשימו לב מה לזימי אומרת, למה היא מעדיפה את הבס על שס, תקשיבו למה הם אומרים, בבקשה.
3: אבל אני כן אענה לך, אני מעדיפה לשבת עם רם, ולא עם המפלגות החרדיות הנוכחיות.
4: וואו, כי מה?
3: כי מה? כי ישבנו איתם וראינו איך עובדים לטובת עם ישראל.
2: עם הבס ישבנו וראינו איך עובדים לטובת עם ישראל. הכל הפוך. הכל הפוך. אוקיי, עכשיו שימו לב, עקיבא נוביק מראיין את דדי שמחי, תקשיבו מה הוא אומר לו, בבקשה.
5: אני חושב שיש הבדל אדיר, לא פחות מאדיר, בין החרדים לבין המפלגות הערביות. אחד וחלק.
6: מה ההבדל? יותר מצביעי רם נטבחו בשבעה באוקטובר ממצביעי יהדות התורה.
2: אוקיי, בסדר. כלומר, בעצם אנחנו ורם, ותומכי רם, אנחנו כאילו הקורבנות, בניגוד לחרדים, שבכלל אותם הם לא, הם מחוץ למשוואה. תרללת מוחלטת. הלאה, יש אחד יאיר נאוראי, הוא דתלש, בא מהציונות הדתית. שימו לב לרציונל, אני מבקש מכם להתרכז, זה קצת טיפה מורכב, אני מודע לזה שזה טיפה מורכב, אבל בואו נתרכז ביחד, בבקשה.
7: דווקא אותם אנשים נפלאים וטובים והגונים וישרים, ושיתנו לך כליה. באמת אני אומר את זה, ואני חושב, מסתכל על אלוף זני כדוגמה, אני חושב שמי שאומר שהאיש הזה לא הגיע לדרגתו בזכות, אז הוא עושה עוול נוראי. האיש אלוף בצהל, הוא מסר את חייו כדי, אבל דווקא בגלל התפיסות האלה, דווקא בגלל הצד החיובי הזה, הוא יותר מסוכן לי במובן של הצביונה של המדינה.
2: זה יותר מסוכן. תודה. זה היה קובץ, קובץ תרללת, בכיף שלנו של הבוקר, בבקשה.
8: אכן, כיף שלא היה כמותו. טוב, אנחנו נענה לטענותיו המלומדות של ינון, בקולו של ינון. אני שואל את עצמי, איך הוא יכול לשבת פה ולתקוף אנשים שאומרים שמנסור עבאס סבבה בסך הכל, כשהוא זה שעשה את זה שבועות ארוכים. לא ב-48 וגם לא ב-56, לפני דקה. הוא זה שעשה את זה שבועות ארוכים, כי אז עבאס היה אמור להקים שלה עם נתניהו. אז איך... ככה, זה המצב, הם מסוגלים להגיד דבר והיפוכו, בהפרש מצומצם מאוד של זמן, כי הם עבדים נרצעים, אבל תשמעו, זה חלק קטן, זה אפס קצהו של בדל של זנב, של קרחון הכשרת הבאס, שהוביל אותו ינון מגל.
9: אני מבטיח לכם, לשקול, לדון, לבחון אותם.
10: מה השאלה? למה שלא יהיה שר? אני חייב להגיד לך, אגב, חבר הכנסת הבאס, שהימין מאוד בעד שיתוף פעולה עם ערבים. אני באופן אישי מתרגש משיתוף פעולה כזה.
8: אתם מבינים? הוא מתרגש, אבל הוא שמע את שריקת הפטרון, והוא התיישר, כי עכשיו הבאס, אגב, אם אתם שואלים אותי עובדות, מנסור הבאס אמר לא מזמן, שבהקשר לגיוס, הוא בעד, והוא תומך, שערביי ישראל התגייסו.
2: לא לשירות...
8: אמר. אמר לגמרי. לא התגייסו אמר. לשירות...
2: הביא לך את זה בערבית.
8: ינון, תפסיק להפריע לי בבקשה. הוא אמר לגמרי, זה כמובן שמדובר בשירות אזרחי, ולא בצהל, צהל הרי לא יכול לגייס אותם. עכשיו על בנט, הוא מתנף את בנט וכו', תקשיבו קצת על לינון, על בנט.
11: לא מדייק, הוא לא אומר את האמת.
12: בעיניי הוא אומר את הדברים בגלל הרבה מאוד לחצים בינלאומיים, כי הוא ראש ממשלה.
11: לפי מה שאתה אומר כאן, אחד, הוא לא תמיד אומר את האמת, ושתיים, היית שמח אם יהיה מישהו יותר
12: שקיף. שהייתי מעדיף שנפתלי בנט יהיה ראש ממשלה, ואני מאמין שהוא יהיה.
8: הייתי מעדיף, אני מאמין. עכשיו לגבי אוריך, אני מחכה כל התוכנית, תבקש ממני שוב להתנצל בפני אוריך. ובכן, כתב האישום שהוגש עכשיו נגד אוריך, הראשון, כי אני לא יודע מה ייגמר קטר גייט, אבל כבר בבילד הוא מואשם בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. לתחושתי, התנצלותי בפני אוריך, קצת תתמאמע. עכשיו לגבי אברמוביץ', נבואתו של אברמוביץ', שאגב לא נמסר באינסרט, אבל היא נאמרה ב-99, אחרי שביבי הפסיד לאהוד ברק בהפרש עצום והתפטר, כמה חבל שהיא לא התגשמה. כי אני מעריך שאם נבואת נתניהו, סליחה, תבוסת נתניהו הייתה סופנית, ונתניהו, ונבואת אברמוביץ' הייתה מתגשמת והיה יורד מעל בימת ההיסטוריה, הרבה מאוד ישראלים היו עכשיו בחיים. אפילו הרבה מאוד מאוד ישראלים עכשיו היו בחיים, כי האיש הזה הוביל אותנו לכל האסונות הכי גדולים שהיו פה אי פעם, ובפער, ולא רק השבעה באוקטובר. 45 במירון ו-44 בשריפה בקרמל, ותמיד, אבל תמיד, אבל תמיד, אבל תמיד, יש את אלה שלא העירו אותו, שלא אמרו לו, שלא משכו בדש מעילו, שלא קראו את צווארון חולצתו, ש-you name it, אתם תגידו, תמיד זה נמצא. עכשיו אני אקריא לכם ציוץ של חברנו עמיחי הטלי, שהוא איש ימין, הוא עם כיפה, הוא ציונות דתית, ואפילו משדר כאן, לפנינו. ופעם הוא היה מאוד בחריפות נגד נתניהו, אחר כך זה עבר לו, יושב בפטריוטים, ותמיד הוא אומר, בסדר, נתניהו אחראי לשבעה באוקטובר, ונתניהו הוביל, אבל נתניהו היחיד שיכול לתקן. אני חולק על זה, אבל מותר להיות חלוקים. אז הנה ציוץ טרי שלו. מבאס להוציא את השבת ולגלות שאתה עדיין לא חי במדינה ריבונית. אפשר לתת תירוצים מפה עד הירח. שורה תחתונה, יש מבחן תוצאה אחד, והוא שמחצית הקדנציה של נתניהו סמוטריץ' בן גביר, יהודים אינם יכולים לחיות בחבלי ארץ שלמים. כל אדם אחר שהיה שולט פה, ואינו נתניהו, היה עובר סקילה המונית, שחיטה קשרה, וברית מילה פומבית, על אלפית מזה. זה היה קורה כמובן על ידי נתניהו עצמו, על ידי המוני העברים שבאוהדיו, ובוודאי שגם על ידי סמוטריץ' ובן גביר. זכרו היטב את הביזיון המתמשך, שבא על ראשנו בממשלת ימין על מלא. וכל פעם שאני אומר את הדברים האלה לינון, אז כן, אבל הוא מטפל וזה ועכשיו ואחר כך, ותרוצים מפה ועד הודעה חדשה. אז הכי טוב לסגור את השעה עם ההקלטה הזאת.
4: אני יכול להגיד לכם, תראו, יש סוג של מבוכה, יש סוג של מבוכה, צריך להגיד, לא השמדנו אותם כמו שרצינו, לא היה דגל לבן, אוקיי? אבל אני אגיד לכם משהו, אני לא רואה מצב שעוברים החודשים, יכול להיות שאני אתבדה, יכול להיות שאני איתה, שעוברים החודשים, 3, 4, 5, 0.5 שנה, לקראת, גם אני מדבר פוליטית, לקראת בחירות, לחמאס בסבבה שלו בעזה עם נשק. גם פוליטית אני אומר, אני לא רואה איך ראש ממשלה נתניהו נשאר בתפקידו כשהוא לא ממש את מטרות המלחמה. לא רואה כזה אירוע ששם ממשיך חמאס, בלי שהוא תוקף, בלי שהוא עושה, בלי שזה, שהוא נשאר. לא נראה לי הגיוני שאנחנו נמשיך ונחיה בסיטואציה שהייתה קודם. ככה נראה לי.
8: אז זה היה באוקטובר. אנחנו ביוני, זאת אומרת זה כבר 8 חודשים, אפילו מעל חצי שנה, אבל איך אומרים?
2: יש מלחמה בצפון.
8: איך אומרים? יש מלחמה, הרבה מלחמות.
2: הייתה מלחמה באיראן.
8: הוא מטפל, כמו שאומרים.
2: לא.
13: ינון מגל, ובן כספית. 1-2. הדיווחים בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
14: בוקר טוב, מזג האוויר היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. שימו לב, אנחנו לקראת עלייה בטמפרטורות בסוף השבוע ושרב גדול. בינתיים היום בתל אביב 25 מעלות בצהריים. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
13: בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
15: 103 FM. 103 FM.
16: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
17: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
18: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
19: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
20: בקו נמכר יותר,
21: יותר,
20: יותר,
21: יותר
20: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
22: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
23: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
24: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
15: 103 FM.
25: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
15: 103 FM.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
27: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
28: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
29: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן בעוצבת הקומנדו, נפל בקרב בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. יהי זכרו ברוך. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסר כי בתקרית נפצעו עוד 3 לוחמים, בהם אחד במצב קשה. הם פונו במסוק לבית החולים זיו שבצפת ומשפחותיהם עודכנו. ובינתיים הלחימה נמשכת, רצף בלתי פוסק של הזקות נשמע הבוקר בגליל העליון ובגליל המערבי בעקבות ירי רקטות מלבנון, בנוסף להתראות על חדירת כלי טיס עוין, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
30: משעות הבוקר הזקות בלתי פוסקות נשמעות ביישובי הצפון גם בעקבות ירי רקטי וגם בעקבות חדירת כלי טיס עוינים. חלק מהרקטות יורטו, אך 3 פגיעות נרשמו במרחב מרגליות, בין היתר פגיעה בלול ביישוב, נזק לבתים סמוכים. ועל רקע האירועים, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מפרסמים הודעה משותפת ולפיה, בעקבות הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, צהל הונחה לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בביירות.
29: ועדת הכנסת החלה לדון בהצעת החוק לפיזור הכנסת לקריאה ראשונה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי הטווח המוצע להקדמת הבחירות הוא בין 8 בספטמבר ל-26 באוקטובר, כש-27 באוקטובר הוא יום הבחירות שנקבע מלכתחילה. לפני זמן קצר החל בבית המשפט המחוזי בתל אביב דיון נוסף בעדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו. כתבתנו ענבר טוויזר מוסרת כי נתניהו ביקש מהשופטים לצאת מהדיון בשעה 11 ולחזור ב-12:15 בשל טקס חילופי ראש אגף הממונה על הביטחון במשרד הביטחון ובקשתו אושרה. נתניהו ביקש לצאת גם מהדיון מחר לתקסים נוספים. השופטת רבקה פרידמן פלדמן הגיבה לבקשה ואמרה שתאמו את עצמם אלינו, כשיש דברים ביטחוניים אז אין ברירה, אבל בדברים האלה אפשר להתאים. גבר ללא רוח חיים הותר בכביש 3 סמוך לאשקלון. נסיבות האירוע עדיין לא ברורות ונבדק האם מדובר בתאונת פגע וברח. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
1: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר. ללא שינוי, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה. בשעות הערב והלילה עוד מרגישים קרירות יחסית, בעיקר בהרים. מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים תימשך העלייה בטמפרטורות, היא תהיה הדרגתית, ולמרות ההתחממות נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
6: באיסטה. פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
1: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
29: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
25: עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
2: כן, בוקר טוב. 1 2. כמה דברים לבוקר הזה. קודם כל, שאני רואה ראש הממשלה ושר הביטחון הוציאו הודעה שהם הנחו לתקוף בדחיה בבירות.
8: ראיתי את זה, ואני שואל את עצמי ואותך, למה להודיע להם מראש?
2: אני גם לא מבין למה להודיע, אין לי מושג למה להודיע.
8: מצד שני, אולי, הנה, עכשיו אני מגן עליהם, ברשותך. הרי גם ככה הוא, אביחי דרעי תמיד נותן התראת פינוי, אז אולי, אתה יודע, אני לא יודע.
2: יכול להיות, אין לי מושג, אבל הנה, בבקשה, לא אלמן ישראל, לא אלמן ישראל, בעזרת השם.
8: חוץ מאלה שבעליהם נהרגו מרחפנים.
2: כן, אבל עם ישראל יש נפגעים, אבל ישראל כקולקטיב, כקולקטיב, הוא עם ישראל חי.
8: רגע, רגע, אז מי זו אשתו של ישראל? אני רוצה לבדוק אם הוא אלמן.
2: אשתו של ישראל?
8: לאה
2: ורחל.
8: נו.
2: לאה ורחל, אתה לא מכיר את הסיפור? יש ספר, קוראים לו התורה.
8: אתה לא מבין מה אני שואל אותך. אני אומר, על ביטוי לא אלמן ישראל.
2: האמת היא שהוא אלמן, כי רחל מתה.
8: זה מה שהתכוונתי.
2: שר. יכול להסביר לי את האירוע שאומרים לא אלמן ישראל, רחל מתה בדרך לבית לחם.
8: וגם לאה, אני יודעים, ככל שזכור לי.
2: לאה, בסוף כולם מתים, בוא נתחיל בדיוק. לזה. אבל לאה...
8: מצד שני, עוד לא דיברנו על אלמנה, אלמנה, אלמנה, לא, סליחה, חולה, חולה, חולה, אלמנה.
2: מתי לאה הלכה לעולמה, שר? אתה זוכר? מתי לאה הלכה לעולמה? לא זוכר, לא זוכר.
8: בוא נאמר, גדולים בתורה אנחנו לא.
2: בוא נראה את נתוני הרייטינג, כי בכל זאת...
8: לא דיברנו על רייטינג?
2: כן. הפטריוטים 7-3, מהדורת 14-7-1, חדשות 13-5-1, האח הגדול 12-7, חדשות 12-12-9, חתונה מ-15, חדשות 11-3-8, לא לריב 3-2. אוקיי, יש ראש מלל חדש, קוראים לו שמואל בן עזרא.
8: אני רוצה להפתיע אותך בהקשר הזה.
2: בבקשה.
8: לא יודע מי האיש, אבל ממה ששמעתי מהבוקר, מינוי ראוי.
2: הבנתי שהוא גאון כזה.
8: כן, בדיוק. המציאים עליך, אגב, חרדי, 12 ילדים, כאילו, על פניו הייתי אמור עכשיו להגיד, בשמי, לא אומר, אמרו לי אנשים שאני סומך עליהם, שעבדו מולו, שהוא איש מוכשר בצורה בלתי רגילה. תראה, אני חושב שראש...
2: אני לא יודע אם הוא חרדי, יש לו כיפה, הוא דוס, הוא מרוקאי, יש לו 12 ילדים. אני מהג'ינג'י, הייתי מצפה שכבר נהיה לפחות אחרי איזה שלושה בגצים.
8: לא, לא, לא, תנוח דעתך. תראה, אני כן יכול להגיד שאין לו רזומה של עיסוק, אתה יודע, בבעיות ביטחוניות, אסטרטגיות, גלובליות, אזוריות. הוא לא היה בצבא, הוא לא היה לראש הגעת וכל אלה. ואם אתה משווה אותו לתקופה שבה היו ראשי מלל, כמו דוד עברי וגיאור איילנד וכו'. מצד שני, אמרו לי מי שאמרו לי, מדובר באיש ראוי, חכם מאוד, שאחראי לכמה מהמצאות והפיתוחים הזה, ולכן, אתה יודע, אנחנו נהיינו צנועים. אתה רואה, אני מפתיע אותך הרבה פעמים היום.
2: כן.
8: רגע, רגע, יש לנו, אוקיי. המקור בתנך, הביטוי לקוח מתוך ספר ירמיהו, כי לא אלמן ישראל ויהודה מאלוהיו. ההקשר המקורי, הנביא ירמיהו מדבר על עם ישראל בגלות, הוא ממשיל את עם ישראל לאישה שבעלה, הכוונה לאלוהים, עזב אותה זמנית, אך הוא לעולם לא ינטוש אותה לגמרי. השימוש כיום, הביטוי משמש כמטבע לשון בשפה העברית, כדי לציין שגם כאשר המצב נראה עבוד, או כאשר מנהיג או דמות מפתח חסרים, העם או הארגון לא נותרו לבדם ועדיין קיימים כוחות, משאבים ותקווה להמשך הדרך. תודה רבה, שמוליק.
2: כן, טוב, ברור, לא שחשבנו שבאמת דובר על יעקב.
8: או בכל זאת, יש לנו את ההקשר
2: עכשיו. שהוא אלמן. בכל מקרה, עוד כמה דברים. ראש הממשלה היה בשבוע שעבר בביקור בחשמונאים, והוא התקבל בשירה מעומק הגרון, בבקשה.

0: כולה, קודי לי לאנדר, בבקשה, תראה, מדובר באירוע משמעותי מאוד. ראש ממשלת ישראל מגיע לחטיבה של חרדים בצהל, והם שרים לו, כמו לגדול ישראל, שירים, כן? שירים שמקובלים ששרים לרבנים. אנחנו נמצאים באירוע היסטורי שבו המציאות משתנה, שבו יש השתלבות של חרדים בתוך הישראליות, בתוך צהל, בתוך העבודה, בתוך המסגרת. החרדים מאוד גדלים, מאוד גדלים, ויש נוצרים בתוכם מקומות רחבים מאוד, שנמצאים בתוך המקומות האלה. עכשיו, זה קשה מאוד, יש המון מכשולות, השטן מקטרג, כמו שאומרים, השטן מקטרג, יש המון אנשים שמותקפים ברחובות, שיורקים עליהם, שמכים אותם, יש עליהום, יש סטנה, יש הסתה מאוד גדולה כנגד חרדים, יש קמפיין שקרי, כן, שלא מאפשר מצד אחד לסדר את מעמדם של לומדי התורה, ומצד שני לגייס את מי שלא לומדי תורה. אני מאוד מקווה שהדברים, אני בטוח שהדברים יסתדרו. אתמול היה גפני, הוא בעצם אמר, אין לנו אלטרנטיבה אחרת, אנחנו בגוש. זה הגוש, זה עם ישראל, רובו של עם ישראל, שהוא אמוני, שהוא רוצה את האירוע הזה של השילוב ביחד. זה רוב עם ישראל. זה לא נראה שיש אלטרנטיבה אחרת. אני מקווה מאוד שהדברים יסתדרו. ראיתי איזה סקר שמישהו פרסם היום, שרוב הציבור הישראלי, אני אחפש בדיוק את הנתונים, רוב הציבור בארץ מגדיר עצמו יהודי לפני שהוא מגדיר את עצמו ישראלי. מהנתונים של מדד התפוצות 26, עולה מגמה ברורה של התחזקות הזהות היהודית. 57% מהציבור מגדירים את עצמם יהודים לפני ישראלים, שזו עלייה חדה, כן, לעומת 34% בלבד בשנה שעברה. זה דבר מאוד מאוד משמעותי. אגב, אתה בזמנו, היה לך התנבאות שלא תהיה חטיבה חרדית בצהל, וטעית. יש אמרת, חטיבה חרדית לא תצא מזה. נכון, זה עוד רזה, צריך עוד לגייס הרבה, צריך להשקיע, ועושים מאמצים גדולים. חוק הגיוס עוד לא נקבע מוות. עוד עובדים עליו. צריך אבל לציין שמה שאתם כל הזמן קוראים ממשלת המשתמטים, בממשלה הזאת, גיוס החרדים עלה ב-300%. זה צריך להגיד. 300% עלייה בגיוס חרדים. אוקיי? לסיום, אני רוצה להשמיע לך משהו מכיוון התרללת, השמאל הרופף, כפי שאני קורא לו. עמי דרור, בחור בשם עמי דרור, אני חושב שהשמעתי את זה לפני שבוע, אבל אני רוצה להשמיע לך את זה שוב, מיד אתה תבין למה. בסדר? תשמיעי לי את זה בבקשה, תודה.
1: תסתכלו על יד שמאל. יד שמאל שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד מקביד להסתיר. היא בדרך כלל תמונה עמוק בכיס שלו, ותבדקו אותי. זהים שם את הגלגול של האגודן של האצבע, ואם אתם לא זהים, כנראה שזכיתם.
0: אוקיי.
2: לא השמעת את זה כבר?
0: כן, כן, אז למה אני משמיע את זה? כי יש בחור אחר, גם הוא מה...
2: וואי, אתה רואה איך אני זוכר?
0: לא, אמרתי את זה לפני רגע שהשמעתי את זה. יש בחור גם מהחבורה של השמאל הרופף, שקוראים לו דני גלנט, והוא אומר, הצבא הזה בשולי נתניהו על הביקור בחשמונאים, שימו לב, כן, הוא אומר להם, הרמטכ"ל החרדי הראשון יבוא משורותיכם, אני מתכוון להיות בטקס גם אם לא אשים את הדרגות, כן, בועז ביסמוט, חבוש כיפה וזחוח, מחייך על נפילתה של מדינת ישראל לידי כוחות השחור המשיחיסטים, איזה איפה זה, וכאילו, כלומר, זה... האנשים שאומרים לגייס את כולם, זה הקמפיין שלכם, בנט, ליברמן, את כולם, את כולם, את כל הרבנים הם מגייסים את כולם, אין אף אחד שלא, כן? עזבו את זה שהם לא מדברים על הערבים, כל השוויון, הכל חרטה, כן? כל האירוע חרטה, אין להם מילה, רק על החרדים הם בקמפיין, אבל לא לזה התכנסנו, כי זה, אתה יודע, מצד אחד לגייס את כולם, מצד שני לבכות על המשיחיסטים, מצד שני הוא גומר את הפוסט, אגב, מה נדפק עם יד ימין של הרודן שלא יוצאת לו מכיס המכנסיים? מה לעזאזל מסתיר הבלתי קשיר? כלומר, פה אנחנו רואים שמר גלנט, הוא מדבר שיש איזושהי בעיה עם יד ימין של נתניהו, שהיא כל הזמן בכיס, בעוד שעמי דרור חברו לקסטה, הוא מדבר על יד שמאל, שנתניהו מסתיר שם איזשהו עניין עם האגודל. ואני מנסה אותך, בן, כבאמת נציג המחנה, אחד שמבין את האירוע, בוא תעשה לנו סדר, איפה היד הבעייתית של נתניהו שהוא מסתיר? זה מאוד חשוב לנו להבין, כן? מה קורה שם? תודה.
2: זה מזכיר לי את מה שאמר פעם אריאל שרון, כשנתניהו היה ראש הממשלה במרכז הליכוד, אני רוצה לעזור לך, אדוני ראש הממשלה, אני לא יודע אם לעזור ליד ימין שלך, או ליד שמאל שלך. אלה היו שנים ארוכות מאוד, שבהן נתניהו עשה הרבה מאוד דברים ביד שמאל. אבל אני לא אשמיע עכשיו את הרשימה הזו, כי אני בסך הכל לא רוצה להכיר את האווירה ואת המצב הרוח של ינון בתחילת השבוע. תראה, אני לא, קודם כל, עמי דרור וגלנט הזה לא נמנים על המחנה שלי, אני לא נמצא שם. שנית, אני, כפי שכולם יודעים, לא פרסמתי דברים על בריאותו של נתניהו, למרות שהוא טבע אותי על זה, ורק שזה ייגמר בלא כלום כנראה. שלישית, עדיין, צריך, אני חושב, להמשיך ולדרוש שישונה המנהג שראש הממשלה מסתיר את בריאותו, כפי שהתברר שלא הייתה התייבשות, אלא היה קוצב לב, ושפתאום יש סרטן שהוסתר במשך חודשים, וכולי וכולי וכולי. יהיה הזמן להסדיר את זה. עכשיו, ישבת עכשיו ושוב פלטת בהסך הדעת, שקר גס. מה זאת אומרת לא מדברים על הערבים? כולם מדברים על הערבים. כל מתווה גיוס של גדי אייזנקוט, שהוא מאוד מאוד לכיוון החרדים, של ליברמן, שהוא לא מדבר על גיוס, לא גיוס, שירות אזרחי לערביי ישראל. אז למה לשקר? למה? למה לשקר? כולנו, כולל אני, אומרים, החוק הוא לכולם, החרדים הולכים לצהל, והערבים הולכים לשירות אזרחי. ומנסור אמר את זה, גיא זוהר הלך לבדוק את הטענה שלך, הוא אמר את זה גם בערבית, שירות אזרחי שיותאם לצורכי החברה הערבית. עד כאן. עכשיו לגבי השירים של רבנים, ומה שמה ברבנים, תשמע, גדולי ישראל, אני רק רוצה, אני לא רוצה להכיר את האווירה הזו, אבל... גדול ישראל נתניהו, הוא זולל שרצים, גם בעודנו מדברים, כן. הוא אוכל סטייקים בחמאה, גם בעודנו מדברים, כן. הוא נושא שקסות ובועל נידות, גם בעודנו מדברים, כן. אז כשאתם שרים את השירים האלה שקשורים, איך קראת לזה, לגדולי ישראל, קחו בחשבון שאתם די מבזים את המושג גדולי ישראל. עכשיו אני חייב לשמיע לך משהו על דדי, על מנסור אבס שאומר דדי סמכי. לא אני, ולא אתה, אתה אמרת דברים הרבה יותר מרחיקי לכת. בראיון ערוץ 13.
3: מנסור אבס?
4: אני חושב שהוא בסדר.
3: הליכוד?
4: אני חושב שיש להם קהל מצביעים אהוב, אוהב, חם. ואני מקווה שהם יעשו החלטות נכונות.
2: הוא מדבר לא על הליכוד, זה בהקשר למנסור אבס. זאת אומרת, יש לאנשים מדי פעם...
0: לא, הוא דיבר על הליכוד.
2: לא, אז אני אומר לך שמישהו רואה כל הרעיון, אחר כך היא אומרת לו שוב הליכוד, כדי שיעבור לליכוד. אבל בכל מקרה, מנסור אבס בסדר. לגבי הבוגד, שבנט קראו לו בוגד, ועכשיו כולם קוראים בוגד, אני מבהיר שוב. אני כל הזמן אומר, אין לי מושג קטר גט, איך ייגמר? מה תהיה, מה יכתב סעיף האישום, מה שהוא עשה, אוריך פלשטיין וכולי, זה בגידה לא במובן של ספר החוקים, של דינה מוות וכולי, אלא במובן הציבורי מוסרי. אבל, אני מכיוון שאני לא באמת כזה חשוב, ואני מזמין את אוריך לתבוע אותי בערך פעם ביום, על נפתלי בנט אמרו שהוא בוגד כי הוא ישב עם מנסור. זו היה הפשע שלו, שהוא הצליח לעשות מה שנתניהו ניסה. בהקשר של פלשטיין ואוריך וכל זה, האמירה מיוחסת לזה שהם קיבלו כסף ממדינת הטרור שממנה את חמאס תוך כדי מלחמה. אני חושב שלהשוות את שני הדברים האלה זה קצת בעייתי, ואני רק רוצה, אתה יודע, אנחנו תמיד שואלים, תארו לעצמכם שלא עוזר, לא יד ימינו של ביבי, אלא יד ימינו של בנט כראש ממשלה היה מחלטר בקטר. אז אני אומר לא, יש לי דוגמה יותר טובה. שהיו תופסים את יד ימינו של ביבי, לא מחלטר אצל קטר ומקבל כסף, אלא מקבל כסף מבנט. יהודים שלנו. אתם יודעים מה היה הולך פה? לגבי החרדים, שמע, דרכך להגיד, קודם כל הגיוס לא עלה פי שלושה. במקרה ישבתי אתמול...
0: פי 300%.
2: זה פי 300
0: נשמע. עלה ב300%.
2: אבל זה פי שלושה עלה ב300%.
0: לא, זה לא פי שלושה, זה פי ארבעה.
2: זה כן.
0: זה פי ארבעה.
2: לא נכון, 300%, זה פי שלושה, אבל לא משנה.
0: לא, זה פי ארבעה.
2: טוב, אז הוא לא עלה לא פי ארבעה ולא פי שלושה. ממש לא. שנית, אם פספסתם, אז אתמול פורעים חרדים, פרצו לתוך תחנת משטרת בית שמש, ניסו לגנוב את הרכב של המכונית, ביצעו שם פרעות, ואנחנו שומעים אתמול את מנהיגי החרדים, האיש הרקוב, דרי ופרוש, קוראים לאנרכיה ברחובות, לאש ברחובות, למרד מיסים. דרי קורא למרד מיסים. עכשיו, דרי יקירי, במחקר שהתפרסם רק אתמול מתברר שהישראל, הלא חרדים, מממנים את החרדים כל שנה ב-37 מיליארד שקל. אייל אופר, האנליסט, כתב, זה 20 אלף שקל בשנה, אנחנו, משפחות רגילות, לא חרדיות, מעבירות למשפחה חרדית. אתה מהם במרד מיסים? האחוז שהחרדים משלמים מיסים הוא מזערי יחסית למה שהם מקבלים. הרי אתה אפילו מאיים בנשק שאין לך. אני מוכן עכשיו לקבוע שאף חרדי לא משלם אף שקל מס, ולא מקבל שקל מהמדינה. אבל לא מקבל שקל מהמדינה, לא רק בדברים הרשמיים. או כמו שאייל אופר כותב, הרבה מעברות לחרדים בכלל לא מתבטאות במענקים ישירים, אלא בצורה עקיפה. הנחות ארנונה לחרדים לפי גודל משפחה והכנסה נמוכה, מעלות את הארנונה למי שלא מקבל את ההנחה. וכולי וכולי, אני לא אתן את כל הדוגמאות האלה, הוצאות על בריאות וכולי, פי אלף יותר אצל החרדים. אתה מהם במרד מיסים? מיסים? זה הרי מצחיק, אם לא מגוחך. ולסיום תשמע רגע, אפרופו כינוי גנאי, לפחות זה לא סגול.
5: אדוני, אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, גברתי, אני רוצה להמליץ על ספר. ערן, הגרוש שלי, הוא ספר מצוין. אי אפשר לצאת ככה מהבית, זה אחד. דבר שני.
2: זאת טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה לענייני וואטאבר, בעלי חיים או לא יודע מה. והיא מדברת על תסרוק של דפנה ברק ארז, שופטת העליון. נכון, אני יודע שזה מצחיק, אני חייב להגיד לך...
0: אני צוחק כי היא צודקת.
2: תקשיב, אתה עכשיו מושך אותי בלשון. תראה, לפני 800 שנה דפנה ברק ארז הייתה מרצה שלי בפקולטה למשפטים במוניברסיטת תל אביב, ואני כבר אז הערתי לעצמי שיש מקום לתיקון בנושא התסרוקת. אבל... וכאן מגיע אבל סגול. כשאת יועצת ראש ממשלה, והאיש הפתטי הזה מסתובב כבר שנות דור מולנו עם שיער לא שלו, מודבק. פעם זה סגול, פעם זה כחול. בטוח שכולנו בטוחים שזה השיער שלו. אז זה תלי קורה או פאה מבין עינייך, פשוט. אתה לא רואה את הקרנף הסגול שיושב לך באמצע החדר. זה כל מה שרציתי להגיד.
0: טוב, לגבי מנסור אבאס, הוא דיבר בערבית אחרי זה, מה זה פה? רגע, בוא נראה מה יש לנו כאן. הרשה לי לפשט את זה עבור אלו שמקשיבים לנו. האם חבר הכנסת מנסור אבאס מרם קורא היום להצטרף לשירות האזרחי הנוכחי במצבו הנוכחי ובתנאיו הנוכחיים, או שאתה מדבר על חזון עתידי ולא על המצב הנוכחי? לא, אני מדבר על חזון עתידי ייחודי לנו כחברה ערבית, ואני קורא לעבור משלב התגובה לפרויקט השירות האזרחי הלאומי הצבאי ושירותים אחרים אל שלב הפעילות והיוזמה, ושנניח על השולחן את מה שמתאים לנו ומתאים לזהות שלנו ומתאים לתרבות שלנו ולצרכים המעשיים שלנו כחברה ערבית שעוברת תנאים מסוימים וייחודיים. זאת אומרת, אתה לא אומר, הוא שואל אותו, לצעיר ערבי שגילו כעת 16 או 17, לקחת את עצמו וללכת לשירות האזרחי בצורתו עכשיו. אתה מדבר על מצב עתידי אחר, על תוכנית שצריכה להתאבות ולהתגבש, שיהיה עליה קונצנזוס, דיונים וכן אלה. אכן, אחי מוחמד, כי חשוב שנבדיל כאן בין, ואלו המציגים חזון עתידי. בקיצור, הוא בעתיד, כן?
2: חוק, שיהיה חוק.
0: כן, בדיוק.
2: עצם העובדה שהוא מאשר את הדבר הזה, זה מה שהיה להוכיח.
0: בסדר, בדיוק, נכון.
2: ואני מאוד מקווה שיתאימו את זה לערבים.
0: עוד מניפולציה. עכשיו, תראה, אתה משמיע אותי, נכון, היו ימים אחרים. היו ימים אחרי הסכמי אברהם של שיתוף פעולה בין ערבים ליהודים. רק מה קרה? איך אתם אומרים? הגיע 7 באוקטובר. מה קרה? הגיע שומר חומות. גם בנט, אני מזכיר לך, אמר לשר, כי לך תגיד בטלוויזיה שבגלל שומר חומות, ממשלת השינוי ירדה מהפרק. זה מה שהוא אמר לו, בגלל שומר חומות, שראינו איך ערבי ישראל התנהגו. ראינו מה קרה פה בערים המעורבות. גם היום שאני משמיע לך, חברי כנסת מירה מדברים על תודעת הנקבה ועל הכפרים, אתה ממשיך בשלך ואתה משבח את מנסור אבאס, אתה מתעלם ממה שקורה, אתה מתעלם משומר חומות, אתה מתעלם מהשבעה באוקטובר. רק אתמול השופטת הכוכבת ג'ויה ספקה שפירה, זאת שתמיד מתאמרת בימנים ומקלה על מחבלים, אז עוד איזה מחבל שעידד את השבעה באוקטובר, גזרה עליו רק 5 חודשי מאסר. שנבין איפה אנחנו עומדים, זה אחרי השבעה באוקטובר, הם ממשיכים, מקלים, מקלים על אנשים שמסיתים לרצח יהודים, שמעללים טבח ביהודים. אתם לא בפוקוס. נכון, הייתה תקופה אחרת. זה כמו שאתה משמיע לי על בנט. מה אתה משמיע לי על בנט? כשהייתי במפלגה של בנט. אני האמנתי לבנט. נכון, האמנתי לבנט. בנט בגד בבוחריו. אם אתה אומר, אתה קורא לאוריך בוגד, לא בגלל ספר החוקים, הבגידה במדבר הזה, אלא במובן הערכי המוסרי. אם בנט אומר לאנשים, בואו תצביעו לי, ואני מתחייב לכם וחותם לכם, שאני לא אשב עם הבס, ואני לא אכתיר את יאיר לפיד לראש ממשלה, כן? ועושה את זה. האם זו בגידה בבוחרים שלו, כן? ככל שאנחנו מדברים על המישור, כמו שאתה אומר, הערכי, המוסרי וכל הדבר הזה. יש יותר בגידה מהדבר הזה? הייתה אי פעם בפוליטיקה הישראלית בגידה יותר גדולה ממישהו שאומר, אני מתחייב לכם, אני לא אשב עם השמאל, והולך ויושב עם זה, לוקח את הקולות שלהם, אז זה לא בגידה, לא הבנתי. אם אתה אומר, אוקיי, בגידה, אנחנו זה, יש בגידה, אז תגיד מה הבגידה. אז תגיד, זו בגידה. זה מה שבנט עשה, ברמה המוסרית. עכשיו נחזור לאהוד ברק, שרציתי להשמיע לך מקודם, ובכל זאת עיסקתי את הסינק הזה, שימו לב, תרללת, השמאל הרופף, כן? השמאל הרופף, שימו לב, אהוד ברק, הוא כבר יודע מה הולך להיות ביום הבחירות, ולאחר הבחירות, כולל שמות, מיקומים, תוכניות, כל היעדים האסטרטגיים, דפאות, כל הדברים. אהוד ברק יודע, ממוחו הקודח, שימו לב מה הולך לקרות, בבקשה.
6: במידה, ובבוקר אחרי ההתפרעויות באתר ספירת הבחירות, נתניהו מכריז במצב חירום, הודיע שהוא מינה ועדת 3, את השופט אלרון, את הרשקוביץ ואת ציון אמיר, לוועדה שביחד עם סולברג תדון תוך חודש, מה לעשות עם הבחירות האלה שהשתבצו, אבל בינתיים אין תוצאות ואין כלום, הוא ממשיך את השאלה. האם לא ראוי שהיועץ המשפטי למשלה תקרא לראש שבק, למפכ"ל המשטרה, תודיע לראש שבק להפעיל את סעיף 7א בחוק השבק וכן הלאה. התשובה של אנשי השבק, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. לפי דעתו יש התייחסויות של בגץ, וזה, אין דרך לעשות זה ככה. והכתובת לפי דעתו היא סולברג. סולברג הוא מי שצריך לא לתת לנתניהו, לא להכיר ב...
7: אתה באמת חושב שיש סיכוי כזה? זאת אומרת, זה חשש כי ראינו כבר הכל, או שזה חשד שאולי אפילו קצת מבוסס בעיניך? זאת אומרת, מה, איפה אתה בא?
6: הוא לא מבוסס על מידע, הוא מבוסס על הכרה עמוקה של האיש.
7: של האיש?
0: של האיש, של ההבנה העמוקה של האיש. בגלל שיש לו הבנה עמוקה של האיש, הוא עכשיו חרטט את החרטוט הזה, שבו הוא כבר קובע שתהיה ועדת 3, והוא גם קובע מי יהיו השמות בוועדת 3. אחרי הבחירות, כן? אחרי הבחירות, הוא יודע מי יהיו השמות בוועדת 3, ומה היועמ"שית, תגיד את זה. ברק, תגיד, אולי פשוט תנצחו בבחירות. אולי פשוט תנצחו, תלכו לבחירות ותנצחו. בלי רמאויות, בלי לגנוב קולות, בלי לעבור מימין לשמאל, בלי כל היום להגיד אנחנו ימין, בלי לשאול יועצים אמריקאים מה אנחנו צריכים להגיד כדי לעבוד על אנשים כדי שיחשבו שאנחנו מהימין, בלי מניפולציות, פשוט תגידו, אין לנו כלום, אין לנו אידיאולוגיה, חוץ מביבי ביבי, כל מה שאנחנו מדברים כל היום זה רק לא ביבי, תביאו משהו, לבנון לא טוב, עזה לא טוב, איראן לא טוב, כלכלה לא טוב, הכל, תביאו משהו, מה אתם מביאים? מה אתם מביאים? אני מנסה לזה. אגב, אפרופו ברק וכל הזה, יצא דוח של ועדת החקירה של הקונגרס, כן, שקובע שהממשל מימן חלקית את ההפגנות בארץ של השמאל, באמצעות העברת כספי מיסים למלכרים, מוסדות ללא כוונת רווח, אמריקנים וישראלים שארגנו את ההפגנות. אוי אוי אוי! חלק ממקורות המימון של ארגוני קפלן, למשל קרנות רוקפלר ועוד איזה קריירן, גם ימנו ארגוני טרור ואת ההפגנות האלימות בעד חמאס בקמפוסים בארצות הברית בעקבות 7 באוקטובר. אוי אוי אוי! פעילות מספר מלכרים אמריקאים, כולל הקרן החדשה לישראל לכאורה, עברו על חוקי המס האמריקנים ואוסרים על מלכרים לממן פעילות פוליטית. אוי אוי אוי! עוד מעט יהיו סנקציות על אנשים פה שעשו את כל המחאה. והביאו כספים באופן לא חוקי מארצות הברית, בשביל לעשות את המחאה במיליונים, אם לא עשרות מיליונים, להפיל את נתניהו. הרי גם אייל יופי הזה אמר, שרק הקמפיין, אתה הראש, אתה השם, עלה להם 9 מיליון שקלים. 9 מיליון שקלים.
2: זהו?
0: הדוח של האום, הדוח של האום, שישראל מואשמת בפשעי מין, כן? מישהו קרא אותו, הוא כתב ככה, קוראים לו יותם אייל. עברתי על דוח הפגיעות המיניות של האום שהכניס אותנו לרשימה השחורה. הדוח אומר במפורש שאין מספיק עדויות מוכחות מכל מיני סיבות, מציין פגיעות ללא שום תיאור והוכחה, והמקרה היחידי שהוא התמקד עליו ומציין בעריכות, זה המקרה של שדה תימן, רק להבין כמה נזק עשו לנו הפצרית וערוץ 12. תודה.
2: רק כדי להבהיר, כתב האישום שהוגש ואחר כך בוטל בשדה תימן, אין בו שום עלילת דם, שום סרטון מבושל, אחר כך זה ירד ממעשה מאינוס למעשה אחר, כי זה לא היה בדיוק בתוך הרקטום, אבל הפכו את זה לעלילת דם. לגבי הדוח של הממשל, זה נראה דוח הזוי, אני רק מייעץ לך, שכבר כמה אנשים שטענו שהאמריקאים ימנו את המחאה, נאלצו לשלם או להתחרט או להתנצל, קח בחשבון את הדברים האלה. אבל עכשיו לעצם העניין, שר, תכין ביצה סרוכה. הייתה תקופה אחרת. לא הייתה תקופה אחרת, אינון. אתה אומר למנסור הבא שאתה רוצה שהוא יהיה שר אחרי שומר חומות. נתניהו מנסה להקים את הממשלה עם מנסור הבא אחרי שומר חומות. להפך, שומר חומות הוא אחד המנופים שבהם אתם משבחים בצדק את מנסור עבאס, שהולך לבית הכנסת בלוד שהוא שחט ואומר שהוא השתתף בשיקום שלו, וכולכם נמסים. לא השתנה כלום בשומר חומות, אתם מנסים להקים את הממשלה עם עבאס, אגב אני תמכתי בזה, אחרי שומר חומות. ביצה סרוכה, זה אחד. שתיים, בשבעה באוקטובר, לא ערביי ישראל עשו את 7 באוקטובר. חלקם נרצחו ב-7 באוקטובר, בעוטף עזה שם, בפזורת הבדואים. מלא סיפורים של בדואים שהצילו ישראלים. מנסור עבאס התנהג למופת ב-7 באוקטובר. אתה מנסה עכשיו לקחת את קלונך, ולמרק אותו בעזרת הייתה תקופה אחרת. לא הייתה תקופה אחרת. ומאז, מנסור עבאס רק משתפר. הוא אמר לאחרונה שהוא מנתק את רע"מ ממועצת השורה, זה כבר לא האחים המוסלמים. הוא אמר, ועוד איך אמר, שהוא תומך בשירות אזרחי שמותאם לערביי ישראל, כן, צריך להתאים, בוא, הוא לא נשלח אותם לשירות אזרחי בחבד, כן נשלח אותם בתחנת מכבי אש, בבית חולים, לא יודע איפה שאתה, בכל דבר שהוא לא, אתה יודע, הציונות.
0: אז למה אתה מתנגד שהוא יושב בממשלה?
2: אני אשמח, אני בעיקר מתנגד כשאתה לא נותן לי להשלים את דבריי, כפי שנתתי לך להשלים את דבריך. זה לגבי זה. עכשיו צריך להגיד משהו על הצפון. הבטלן סמוטריץ', בחוקותיי תלכו, נמצא עכשיו יחד עם רבים מהמחוקקים והשרים שלנו בניו יורק, והוא אומר אתמול במצעד שזה מחזק את קריית שמונה. לא סמוטריץ', מצד הדגלים בניו יורק, רגע, לא מחזק גם את קריית שמונה. את קריית שמונה אמור היה לחזק בכספי הפיצויים שאמורים היו להיות מאושרים אתמול, ולא הובאו לסדר היום של הממשלה. איך יש לך בכלל דם בגוף, חוצפה בנשמה, מוסר בכליות, שאתה עוד מסוגל להגיד שאתה צועד שם בניו יורק על חשבוננו כדי לחזק את קריית שמונה? שמעת בעצם פעם מה קורה בקריית שמונה? שמעת את אביך אשטרן שמשפילים אותו ומקפחים אותו רק כי זה לא זפרני שנבחר שם מקורבה של הגברת? אתה שומע את אנשי קריית שמונה ושומרה וכל שאר המקומות עכשיו? כשהם צריכים עזרה וסיוע? איך כל מה שהבטחתם כל הזמן נדחה ומבוטל, ומבוטל ונדחה, ואתמול פורסם שאותה דרורית שטיינמץ, שמי שלא מכיר, היא מקורבת של שרה נתניהו, היא זו שמאשרת כל השנים את כל השיפוצים בכל הבלפורים וקיסריה ועזה ושמזה ורחוב זה ורחוב אחר בשביל שרה נתניהו, אומרת אם לא תבקרו את ראש הממשלה, נאשר לכם את הפיצויים. רק תורידו את המפלס של הביקורת. נשמה, סמוטריץ', אתם כבר מזמן הפכתם אותנו לרפובליקת בננות. למקום שבו אם אתה לא מעלל את השליט, אתה לא מקבל את הכסף. ולסיום, מקודם השמענו את טל גלבוע, בוא נשמיע עכשיו את האחרון ליום זה. גם הוא איבד, כן?
8: בזה פוליטית, אבל זה תפקידי כאן לעשות תוך כדי תנועה, שאתה אומר 13 מילדינו הקדושים כמובן וישם מקום דמם, יש כאלה שחושבים שהם לא הילדים של כולנו, פוליטיקאים, כמו איזנקוט. לא נעים לומר, גם הוא איבד, כן, אבל ראינו את זה בפרשת אלאור עזר. הלל ביטון רוזן בצפון, אולי עוד נשוב אליך לקראת סוף התוכנית, תודה. תודה.
2: טוב, אז את הלל ביטון רוזן נשמעת לכם מקודם, וינון רק מתכחש לדברים. יושב בועז גולן בערוץ 14. טוב, אפשר, צריך למתוח ביקורת על איזנקוט, היום הוא פוליטיקאי, וכל מי שיש לו ביקורת מוזמן, אבל אפשר, אתה יכול גם לשמוע על צלם אנוש. ואז, הוא, תוך כדי שהוא אומר את השטות המחרידה והמחליה שיוצאת מלואו, המהביל, הוא נזכר שאיזנקוט זה אתה קבר את בנו. מה זאת אומרת, זה לא הילדים של כולנו. גדי איזנקוט אמר פעם שזה לא הילדים של כולנו. טוב, במקרה יש שם גם את הילד שלו. אז הוא מוסיף, אז גם הוא איבד, כן? זה מתחרה רק בבהמיות של השרץ המכונה יונתן אוריך, שאלה אתמול או היום, תמונה של איזנקוט, מאותו שידור בעובדה, צילמו אותו שם נרדם במכונית במהלך נסיעה, וכותב אוריך, אני, כשאני מתלבט בשווארמה בין הודו, עגל ומיקס, חבר'ה, תשמרו על רמה, על אנושיות. זה כל מה שביקשתי. פרסומות.
9: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. One, two. הדיווחים בחסות
10: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
11: בוקר טוב, מזג האוויר היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. שימו לב, אנחנו לקראת עלייה בטמפרטורות בסוף השבוע ושרב גדול. בינתיים היום בתל אביב 25 מעלות בצהריים. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
9: בחסות
10: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: 103 FM. התוכנית בחסות
12: גדול הג'וניור הזה.
13: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
14: 103
15: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
16: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
17: בקו נמכר יותר,
18: יותר,
17: יותר,
18: יותר
17: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
20: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
21: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
20: זה הזמן לבית משלכם.
21: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
20: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
22: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
23: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
24: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
23: גם לעסקים.
24: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: לפני אמירוי, אני רק רוצה לדייק, הייתה אמירה של אייזנקוט שלאור על עזריה הוא לא ילד של כולנו, הוא אמר...
2: עזריה נהרג בקרב?
1: לא, הוא אמר, גבר בן 18 שמתגייס לצהל הוא לא הילד של כולנו.
2: אגב, את זה הוא אמר על גלעד שליט. ועל אלאור עזריה הוא אמר, ונתניהו תמך בו, תמך בו ביום הראשון.
1: אבל הייתה לו, בסדר, הייתה לו אמירה כזאת, הוא התייחס לרפרנס היה שהייתה לו אמירה כזאת.
2: כן, אבל מה זה קשור ל-13 הקדושים? תגיד, למה אתה ממשיך לחפור בדרק הזה?
1: ולגבי אוריך, הוא לא הראה תמונה של אייזנקוט, הוא הראה את הוידאו ששואלים אותו אם הוא היה מחסל את חמינאי, ולוקח לו שם איזה 20 שניות.
2: הוא לא הראה תמונה של אייזנקוט, הסכל עוד פעם לציוץ.
1: לא, וידאו, הוא הראה וידאו של אייזנקוט.
2: ומה הוא כתב
1: עליו? אחרי ששאלו אותו...
2: טוב, שר...
1: אחרי ששאלו אותו... לא, אני רק רוצה שהדברים...
2: אתה רק רוצה להגן כרגלך על תואבה.
1: כן, בסדר. בן, אני מגן על שלי.
2: אתה מגן על התואבה שלך, ולא מכבד את המרואיין שמחכה לך על הקו, שהוא בכלל מהצד שלך. תכבד אותו מינימום. תנסה להיות חריג, להיות בן אדם ש...
1: בן, אנחנו רק ביום שני. אנחנו רק ביום שני, בוא נרגיע.
2: נכון.
1: כל טוב, רק כל רגוע.
2: אם היה רגוע, לא היית מעכב את צביקה מור שמחכה לנו על הקו.
1: שלום, דוקטור צביקה מור.
3: שלום, שלום. בן, אני גם מהצד שלך, אנחנו אחים.
2: אני אגיד לך על זה, אנחנו שלושה אחים במשפחה, ועם אחד מהם אני לא מדבר, אבל איתך אני מדבר בשמחה.
1: טוב, אביו של חטוף איתן מור ששב מהשבי, ברוך השם, חבר פורום תקווה, והצטרף לאחרונה למפלגת הציונות הדתית. למה עשית את זה?
3: כי חשוב לי להמשיך לתרום למדינת ישראל, לעם ישראל, וחשבתי שזה המקום שבו אני אוכל לעשות את זה באופן הטוב ביותר.
1: אוקיי, תודה צביקה מור.
2: כן, והוא בהצלחה.
1: כמה זמן זה על הגריל?
3: משהו כמו 3 חודשים, משהו כזה.
1: איך זה התפתח, איך זה קרה?
3: טוב, היו גם הצעות אחרות, אבל אני לא אכנס לפרטים בכלל.
1: יאיר גולן פנה.
2: בן גביר.
3: כל מיני. ובצלאל הזמין אותי, לפני, כמו שאמרתי, 3 חודשים, אולי קצת יותר, והזמין אותי. אמר לי, אני רוצה לחשוב על זה, זה לא משהו שחשבתי עליו מראש, אני חשבתי לעשות דווקא משהו בארגון אזרחי. וזהו, התחיל להתבשל העניין הזה, ואחר כך עוד כמה מפגשים, כדי להבין יותר, כדי להתכוונן על המקום, לסגור, וזהו.
2: אז בואו נתחיל לאמן אותך, כי כפוליטיקאי הייתי צריך לענות על שאלות קשות וכו' וכו'. מה אתה אומר על זה שבעצם, בניגוד לכל ההבטחות ובניגוד לכל הדיבורים, אין אחרא בשום חזית, ואנחנו ממשיכים לספוג בצפון. עשרות יישובים, עשרות אלפי אזרחים, לוחמים נופלים, ואין אחרא, לא איראן, לא חיזבאללה. אני אומר דברים שאומרים בימין, כאילו זה לא המצאה שלי, צביקה.
3: נכון שאין הכרעה, אבל יש התקדמות. יש כל הזמן התקדמות. מצבה של מדינת ישראל, כשאתה מסתכל מלמעלה, מצבה של מדינת ישראל היום, לעומת לפני 3 שנים, הוא טוב לאין ארוך. אין לנו סכנה של 7 באוקטובר נוסף חס וחלילה מעזה. וגם בלבנון אין לנו איום קיומי של חיזבאללה. ואיראן לא יכולה לזרוק עלינו גרעין, וגם הבליסטי שלה נפגע מאוד. וכן הלאה. נכון, אנחנו לא סיימנו. זה באמת קשה בכל החזיתות לעשות ביחד. וזה גם מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, כשמתוכנו יש אנשים שכל הזמן אומרים לנו, אתם לא מכריעים, ומה עם הרגל המדינית? זה גם, זה הופך את הדברים להרבה יותר קשים.
2: אתה נגד האפשרות שאפשר יהיה למתוח ביקורת על ממשלה שהוביל אותנו 7 באוקטובר, ועכשיו, אתה יודע, הבטיחה לפרק את חיזבאללה מנשקו, לפרק את חמאס מנשקו, להשמיד ולמחוק את הגרעין, שזה ברור שלא קרה לא הגרעין ולא הבליסטי, אז גם ביקורת אפשר למתוח עליה? זה מחליש כאילו?
3: אני לא אמרתי שאפשר.
2: אמרת עכשיו יש בתוכנו וכו'.
3: אבל השאלה, האם אתה 100%, לא אתה כמובן בן, אתה 100% אתה, כן? האם אתה 100% מהזמן עסוק בלתת ביקורת ולהגיד כמה אנחנו גורעים ואי אפשר כבר ואנחנו עייפים וכולי וכולי, או שאתה נותן ביקורת בצורה יעילה למי שצריך, ואתה דורש תשובות, כי צריך תשובות ולהבין לאן הדברים הולכים, וביתר הזמן אתה מפיח רוח בלוחמים, במשפחות, איך אמורה להרגיש אמא או רעיה שבעלה נשלח עכשיו ל-100 ימי מילואים, כמו החברים שלי בגדוד ביולי הקרוב 100 ימים כולל החגים. אז איך היא אמורה להרגיש אם כל הזמן אומרים לה שאנחנו מפסידים והכל פורה?

0: בעצם גם לא מעבירה את חוק ההשתמטות, שרבים מאוד, כולל בימין, כולל יולי אדלשטיין, שהחליפו יושב ראש והחוב, רק כי הוא לא הסכים להיות חלק מזה, ואני יכול לתת עוד 200 דוגמאות, גם רמטכ"ל ושר ביטחון, איך הם אמורים להרגיש כשהדבר הזה קורה?
1: טוב, קודם כל, בדיוק בסוף שבוע שעבר, אמר הרב יובל שרלו, היה כנס של ראשי ישיבות הסדר, והוא אמר, כנס שנקרא סופות, הוא אמר שאף חוק לא יגייס את החרדים. והיה, בשבילי היה מאוד מאוד חשוב לשמוע ממנו, אני גם מאמין בזה, אני לא חושב שחוק יגייס פה את החרדים, חושב שמישהו מאיתנו מתגייס לצבא בגלל החוק, אנחנו מתגייסים בגלל שזה בנפשנו, בגלל שזה בדמנו, בגלל שהתחנכנו ככה, זה עמוק אצלנו בתודעה. מה שקרה עם עשרת הדיברות, שאנחנו לא גונבים ורוצחים בגלל שכתוב בעשרת הדיברות, אלא בגלל שזה כבר הפך להיות הטבע האנושי שלנו, אז אותו דבר קרה עם הגיוס לצבא והתרומה למדינה. את התהליך הזה הציבור החרדי לא עשה, והוא גם לא כל כך רוצה לעשות את התהליך הזה. לכן אני לא מאמין שחוקים יעשו פה את העבודה, ואני מצטרף כאן ליאיר גולן ולנפתלי בנט, שדיברו, אם אני לא טועה, ב-2019 או 2017, דיברו על כך שזה צריך להיות בהידברות, בבנייה איתם, וככל שהדברים יהיו יותר בחדרי חדרים, ככה ההצלחה שלהם תהיה יותר גדולה. כי בסופו של דבר, הדרישה של מפלגת הציונות הדתית, שמנהיגי הציבור החרדי יגידו ויודיעו שמי שלא לומד יתגייס, הדבר הזה הוא גם קשה מאוד. הוא קשה הוא קשה בגלל...
0: צביקה, אתה חי בשלום עם זה שיש פה עשרות אלפי צעירים, בריאים,
1: אני לא
0: שחלק,
1: חי
0: בשלום. שחלק, לא, כי, אתה יודע מה, אז אני אשאל אותך אחרת, אם אתה לא חי בזה, אם זה בשלום,
1: אבל
0: אני אשאל אותך אחרת, לא, זה חשוב. אני לא חושב, למשל, צריך לעצור אותם. אני כן חושב שצריך להפסיק באופן מוחלט וטוטלי את כל העברות הישירות, העקיפות, המקומבנות והמרומזות, שזה מיליארדים על גבי מיליארדים, 37 מיליארד שקל בשנה, תומכות משפחות לא חרדיות במשפחות חרדיות, ואני אומר לך שברגע שזה יקרה, רוב רובם יתגייסו. למה לא לנסות את זה?
1: זאת הערכה שלך, אבל אני רוצה לשים פה שתי נקודות שלא דיברת עליהן. אחד, נקודה אחת, זה בסוף חייל צריך שיהיה לו מעטפת שתומכת בו. חייל חרדי שלא לומד, בסדר? לא לומד, נגיד הוא יושב על הברזלים, או עובד באיזשהו משהו, אני לא יודע מה, ועכשיו הוא מתגייס, הוא חוזר הביתה למשפחה שלא יודעת איך לאכול אותו, החיות שלו בסמינר אכלו אותה עם השידוחים שלהם, וזה דבר אחד שלא דיברנו עליו, שזה באמת דבר קשה, זה תהליך חברתי שצריך, שלוקח זמן, אין מה לעשות.
0: אנחנו מנסים לעשות את זה מקדמת דנא, עוד מחוק טל.
1: עכשיו,
2: למה אין סנקציות על הערבים? אמרת שאתה גם רוצה שהערבים יגייסו. למה לא עוצרים ערבים?
0: ברגע שיהיה חוק לגייס ערבים לשירות אזרחי, שיצרו ערבים.
2: למה אין חוק?
0: כי הממשלה לא רוצה לחוקק.
2: לא, כל השנים, למה אין חוק?
0: לא, תשאל את הממשלות, לא אותי.
1: יש כאן נקודה נוספת, בוא נניח שעכשיו באים, צובעים על הבקום 2,000 חרדים, שאינם לומדים, באים, אנחנו רוצים להתגייס. האם יש לצבא פתרון בשבילם? יש יחידות עם מפקדים, מקומות שמתאימים להם לפי כל הדרישות של אורח החיים שלהם? אין דבר כזה.
0: יש.
1: זאת אומרת, לא,
0: הרגע התפארנו בחשמונאים שכרגע יותר בגודל של פלוגה מאשר חטיבה, ואנחנו מקווים שתהיה חטיבה, והנה 2,000 שכן נקלטים שם, ויש עוד הרבה מאוד מסגרות.
1: אתה לא יכול לקלוט 2,000 כי אין לך מספיק.
0: אז אני אומר לך שישבתי אתמול בקריה אצל זה שזה אחרי בדיוק על זה, והוא אמר שהוא יכול.
1: אבל פה אנחנו מדברים פה על אלפים, לא רק על 2,000, אנחנו מדברים כאן על 7,000, על 8,000.
0: דיברת על 2,000, אני הייתי לך על 2,000, בסדר, צריך להתחיל איפשהו.
1: אני אמרתי, אפילו אם יגיעו 2,000, אין לך איך לקלוט אותם. אין לך מספיק מפקדים בשביל 2,000. היום, נכון להיום, גם אם יש לו את הפסיליטיז בשביל להביא 2,000 חיילים, אין לו את מספיק מפקדים, מקים, ממ"מים וכן הלאה, כדי לקלוט עכשיו 2,000 חיילים. אין, אתה צריך להפשיר אותם.
0: הצבא אמר כבר כמה פעמים שהוא מסוגל לקלוט את החרדים. בוא נאתגר אותו, אבל כרגע זה לא קיים בכלל. אנחנו אוהבים על הצבע של האוטו, כשעוד לא קנינו את הכרטיס של הלוטו.
1: נכון, אבל רק עד האלוף זיני, כשהוא היה אלוף זיני, אז הוא אמר שעד היום הצבא לא עמד בהתחייבויות שלו כלפי החרדים.
2: תראה מה

0: קורה עם הציונות הדתית, עם שילוב נשים. לפני כמה ימים שלחו לי חבר'ה מאיזה מוצב בעוטף עזה, שהשירותים שלהם ומגורים שם ביחד עם הנשים. אז לא פרסמתי את זה, פניתי לדובר צהל, טיפלו בעניין, אבל זה כל הזמן.
1: שמעתי עכשיו אתמול באותה פגישה שלי נתונים מדהימים על ציונות דתית נשים, גיוס שממריא לשמיים, עובדה שזה עובד, צריך כל הזמן להשתפר, צריך כל הזמן לנסות להתאים את המערכת, זה בתנועה כל זה, הבעיה היא שקודם כל צריך לרצות.
2: נכון, אבל כשאתה אומר צריך לרצות, גם החרדים צריכים לרצות, כי אתה בסוף לא יכול להביא אנשים, אתה יכול להביא אותם בכוח לצבא, אבל אתה לא יכול בכוח להפוך אותם ללוחמים. אתה לא יכול, ונגיד שאם בכל זאת הם רוצים להיות לוחמים, הם צריכים לחזור אחר כך לשכונה באופן כזה שיכבדו אותם.
1: טוב, פה אנחנו חלוקים, אבל לא נורא.
0: יש איזה אחד, אתה שומע, צבי כמור, יש איזה אחד בשם אמיר שפרלינג, הוא כותב לארץ נהדרת, הוא צייץ בטוויטר, צבי כמור בהבטחת בחירות ראשונה, נקודותיים, מתחייב להחזיר את הבן שלי למנהרות. קיבל על זה המון המון לייקים.
2: כן. טוב, אם היה לו קצת יותר שכל, הוא היה שולח לי פרחים על זה ששיניתי פה את השיח בישראל, כדי שאת הבן שלו לא יחטפו.
0: אני לא חושב שיש לו ילדים.
2: כן. טוב, אני
1: לא מכיר את שפרלינג, אבל הבדיחה הזאת הייתה תפלה. לסיום, הגישה הממשלה עכשיו רשימה של עשרות על עשרות יישובים, כולם ביהודה ושומרון לקבל הטבות, יישובים בגבול הצפון לא קיימים שם.
0: יקבלו מחר, די, מחר זה יושב.
1: אני מבקש...
0: באמת, נו, די.
1: אני מבקש את הזכות לשאול את השאלה הזאת.
0: כן.
1: גם אם היא לא מוצאת חן מנך.
0: כן. לא, זאת
1: העובדה
0: הייתה שאלה, קבעת
1: משהו. העובדה היא שהרשימה הוגשה עכשיו, אין בה אף יישוב מהצפון, שר האוצר בכלל בניו יורק, והפיצויים והסיוע לצפון שהיו אמורים להיות מאושרים בישיבת הממשלה ביום ראשון, הורדו ממנה.
0: לא הורדו, זה יהיה מחר, נו.
1: הורדו ממנה, מה תגובתך לזה?
2: שאני יודע בוודאות, אוקיי? מידיעה, אני יודע שזה לחלוטין על הפרק, ויגיע בקרוב מאוד.
1: מחר.
2: שר האוצר נמצא כרגע בארצות הברית, בשביל לחתום שם על הסכמים כלכליים, מה שנקרא הסכמי יצחק שם ממדינות בדרום אמריקה, וזה יקרה, וזה יקרה. עכשיו, לגבי היישובים ביוש, אנחנו, אתה יודע, אני גר בקריית ארבע 27 שנים, אנחנו חיים פה כל הזמן בצל הטרור. כל הזמן בצל הטרור.
0: צביקה מור, שיהיה בהצלחה.
1: צביקה, תודה רבה.
0: תודה. תני לי פרסום, תודה.
2: כל טוב, שלום.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: 103 שפה. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, אז חייה תלויה במזל בלבד.
7: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
7: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים! אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.

0: שיר חדש, היכן אתה, שכתב והלחין אבי אוחיון.
1: תקשיב, לבחור הזה יש יכולת קולית מדהימה.
0: הם בכלל
1: היום שניהם... הראשון שלו בטלוויזיה ברשת על הבוקר אצלי בניינטיז.
0: שניהם מאוד מוכשרים לדעתי. אני חושב שהם יכולים להצליח.

0: עדי, תודה לשר פלסנר ויואב כהן, שקד מורג ויואב מנדלוביץ', אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, עידו טבת, אופק קולר ורעות מתיקיהו ארגון, תודה לכם שהייתם איתנו, ניפגש מחר ב9, שלום, ביי להתראות, אוהב, שלום.
1: 103 FM אראל סגל ואור הלר התוכנית בחסות
2: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה אוח, טעים אלטרנטיב 103
1: FM כשמדברים על יצירת מופת במטבח מדברים על שארפ מקרר מספר אחת המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות שארפ מקרר מספר אחת בישראל מבית רלקו
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים. 103
1: FM. 103 FM. מיד ב-103 FM. אראל סגל ואור הלר.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולנו דילי. הצטרפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
4: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נפל בקרב בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. יהי זכרו ברוך. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסר כי באותה התקרית נפצעו עוד 3 לוחמים, בהם אחד במצב קשה. הם פונו במסוק לבית החולים זיו שבצפת, ומשפחותיהם עודכנו. ובינתיים הלחימה נמשכת, רצף בלתי פוסק של הזקות נשמע הבוקר בגליל העליון ובגליל המערבי בעקבות ירי רקטות מלבנון, בנוסף להתראות על חדירת כלי טיס עוינים. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
5: משעות הבוקר הזקות בלתי פוסקות נשמעות ביישובי הצפון גם בעקבות ירי רקטי וגם בעקבות חדירת כלי טיס עוינים. חלק מהרקטות יורטו, אך 3 פגיעות נרשמו במרחב מרגליות, בין היתר פגיעה בלול ביישוב, נזק לבתים סמוכים. ועל רקע האירועים, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מפרסמים הודעה משותפת ולפיה, בעקבות הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, צהל הונחה לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בביירות.
4: נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, מתח ביקורת חריפה על נבחרי הציבור בפתח כנס לשכת עורכי הדין ואמר, הם משקיעים מאמץ להחלשת מערכת המשפט.
6: אנשי ציבור משתלחים בשופטים מכהנים עם כינויי גנאי, הנועדים להתייחסויות לשופטים בשפה מזלזלת שאין להלום בשום מקום, בוודאי לא מפי גורמים שלטוניים. הדרך מרטוריקה למעשים היא קצרה מאוד. מה שהחל כשיח תוקפני כלפי הרשות השופטת כמוסד, הפך במהרה למילים ולמעשים שנועדו לבזות שופטים ולהטרידם ברמה האישית ואף לשבש את העשייה השיפוטית עצמה.
4: הנשיא עמית התייחס גם לביקורת על מערכת המשפט ביחס להוראות פתיחה באש והבהיר, בית המשפט לא הורה לצהל לשנות אפילו פסיק בהוראות הפתיחה באש, בית המשפט קיבל את עמדת צהל במלואה, העתירות בעניין נדחו פה אחד ובאופן מוחלט. הצעת חוק התפזרות הכנסת אושרה בוועדת הכנסת ותובה הלילה לקריאה ראשונה במליאה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אמר בדיון כי טווח התאריכים האפשריים לבחירות הוא בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר, אך הדגיש כי התאריכים הללו לא מגבילים אותם גם אם ירצו תאריך אחר מחוץ לטווח. הדיון בעדותו של ראש הממשלה נתניהו במשפטו יצא להפסקה של כשעה בעקבות בקשת נתניהו לצאת לטקס חילופי ראש האגף הממונה לביטחון במשרד הביטחון. נתניהו ביקש לצאת גם מהדיון מחר לטקסים נוספים. השופטת רבקה פרידמן פלדמן הגיבה לבקשה ואמרה שתאמו את עצמם אלינו. כשיש דברים ביטחוניים אז אין ברירה, אבל בדברים האלה אפשר להתאים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
8: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר. ללא שינוי, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה. בשעות הערב והלילה עוד מרגישים קרירות יחסית בעיקר בהרים. מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים תימשך העלייה בטמפרטורות, היא תהיה הדרגתית ולמרות ההתחממות נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
10: מלון בחול, בוקית פייסטה, מלון בחול, בוקית פייסטה. בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
10: מלון בחול, בוקית בייסטה.
12: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואור הלר.
14: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אייל נמנע היום, והוא יספר מחר מה הוא עשה, עורך ומפיק אסף נבוא, חיים על השיקוד, על השידור. שקד מורג, יצא לי קוף, ברח לי לתוך העין.
15: שקד, אחראית על השיקוד.
14: ויואב מנדלביץ', שחי על המנדולינות.
15: כן.
14: ועל השידור בצפון, מי אתה אדוני?
15: אני אור.
14: אור?
15: פעם היית חבר.
14: תספר.
15: פעם היית קולגה.
14: כן. אני לא, בני אלפרין הוא הלכה לשידור בצפון, רות מתיתיה ארגון, עידו טובט ואופק קולר. תשמע, אתה יודע, בימים האחרונים, לפני שאני אכנס לכל הדברים, אני קצת, אני כאילו בפנטזיה לקנות לי קסטום גיטרת, וראה ביוטיוב את ה...
15: אתה יודע שיש עכשיו...
14: פורנו גיטרות?
15: אתה יודע ש... ברור.
14: או, איזה דברים יש
15: שם. אתה יודע שפנדר עכשיו, הולכים, שמעת על זה?
14: לא.
15: הולכים להיכנס בכל מי שעושה קסטום, שהוא אלק פנדר, שהוא מחכה את פנדר, שאומרים פנדר סטרטוקסטר, זה אנחנו. וזה ברנד שלנו, ותמותו, והם מתחילים לטבוע, יש בארץ גם אנשים גאונים.
14: שעושים כאילו את המבנה של הסטרט, היפה, כולם, מה זה סטרט?
15: כולם רוצים סטרט.
14: כמו של קלפטון, ג'ימי הנדריקס וזה, כן. טוב, לא משנה, אז אני כאילו זה, רואה את זה, רואה ספורט, אני מנסה להימלט
15: מהמציאות.
14: מהאקטואליה, לא, תשמע, אני כל היום אוכל אקטואליה, אז אני בערב, אתה יודע, לפעמים אני וגם זה, ואני רוצה
15: להיות.
14: תשמע, קורה פה דבר מדהים. אני בכלל צריך לקבל פיצויים מהניקס.
15: אוקיי.
14: על שלט טלוויזיה שהיה לי.
15: כן, למה זה רק, התחת אותו בזעם.
14: שרג'י מילר נתחנק אותנו, עכשיו הוא הפרשן, אתה זוכר?
15: רג'י מילר, אתה מסגיר גיל פה.
14: לא, אבל אז היית, לא, למה אני אומר את זה? כי מי אז, מהתקופה של יואינג, יותר, זה היה כזה, כאילו פטריק יואינג, אוקלי, ג'ון סטארקס, כל הקבוצה הזאת, צ'רלי סמיץ',
15: הם לא הגיעו לגמר,
14: לא, הגיעו, אבל השיקגו, גם כל פעם הם היו מפסידים, כמו שחוץ מהעונה אחת של שיקגו, שמייקל ג'ורדן לא שיחק, ואז עלינו לגמר, בקיצור, הייתי אוהד של הניקס, כמו סימי ריגר, אבל אז
15: במשחק, עכשיו לא?
14: עכשיו אני כאילו, כל השנים, זה, אז אתה יודע, אני שמח בשבילם, אבל זה לא כמו ביתר.
15: זה לא הניקס של הניקס, של
14: וזה לא מנצ'סטר יונייטד, כן? שאני עדיין יותר.
15: אבל עדיין, הניקס יש בהם משהו.
14: הניקס, כן. אבל הם קבוצה תמיד, תראה, אני זוכר את זה בשנות, כל אחד, זה גם שאלה על העדה, איפה היא נוצרת, ואיפה השיא שלה.
15: רגש, במילה אחת, רגש, הזדהות,
14: אבל זה שיא, יש שיאים, זה הולך, יורד, יוצא, כאילו פה, שם. בסדר, אז עכשיו מגניב, יש NBA, אז אני רואה כאילו, אז יתחיל לסדרה, את הניק ספרס, סדרה מעניינת.
15: שבעה משחקים.
14: אבל אין את יואינג, אני רגיל ליואינג. אני רגיל
15: לכל... מעניין מה איתו היום.
14: לא יודע, אני מכיר מישהו שנכנס, אני, ארי קנינג.
15: אני משחק עם הבן שלי בפלייסטיישן.
14: ארי קנינג, זיכרונו לברכה, סידר לי...
15: שם פטריק יואינג חי.
14: ארי קנינג סידר לי, זיכרונו לברכה, סידר לי פעם להיכנס לחדרי הלבשה של יואינג. לניקס.
15: וואלה, במדיסון סקוור גארדן?
14: כן, זה מדהים, כי הם יושבים שם כולם ככה ערומים.
15: בוא נה, הוא היה מקושר.
14: מה זה מקושר?
15: מה זה?
14: חבל לך על הזמן. זה הקשר היהודי, אתה יודע, כולם. דייוויד סטרן, זה וזה וזה. תראה, יש הרבה בעלי קבוצות יהודים. נדמה לי מירי אדלסון, בעלים של מיאמי.
15: כן, כן, כן.
14: וזה, בסדר.
15: וגם ירושלים.
14: אז כאילו, לא יכלתי להגיד לך את ה... לא משנה, אני אגיד לך בהפסקת פרסומות.
15: אוקיי. טוב, אין מה לעשות, סגל, אנחנו ביום...
14: הניקס ניצחו את 4-0 ואת קליבלנד, ועלו, אמרתי, עלו נגד הספרס.
15: כן.
14: טוב, בוא נדבר עכשיו דברים, אחרי שדיברנו על זה, גם היום, בסוף בסוף, אנחנו במלחמה, ונפל חייל.
15: אנחנו במלחמה, יש לנו חייל שנהרג באחת בלילה, סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם במגלן, ביחידת הקומנדו מגלן, הוא נהרג בכפר השיעי חיזבאללה יוחמור, שזה אזור הבופור, שזה כל מי שזוכר, כן? יוחמור, ארנון, אזור הבופור, שזה כחלק מההתקפה על הבופור ורכס עלי טהר, וזה שוב רחפני הנפץ הארורים האלה.
14: כן.
15: ומה יוצא דופן?
14: זה הטרמי, זה היה בלילה.
15: בדיוק. עכשיו, הרי אתה יודע שהחיזבאללה עד עכשיו חשבנו שהם לא יכולים לתקוף בלילה.
14: כן.
15: ושהרחפנים האלה באים רק ביום. אז בלילה צהל נלחם ומתקדם, ובמהלך היום הוא תופס עמדות, מתמגן עם הרשתות, ועושה עבודות הנדסיות. וכאן אתה רואה פתאום שינוי. Mm-hmm. אתה רואה כבר פעמיים. גם החלל הקודם.
14: מיכאל טיוקין,
15: זה סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, שיובא היום למנוחות בחמש, באשקלון גם הוא נהרג בלילה, במוצאי שבת.
14: כן, אבל אני רוצה שנייה להגיד משהו, שהוא חשוב מאוד גם למאזינות ולמאזינים שלנו. הרחפנים הם איום צבאי, כן. כמו ש-556 הוא איום צבאי, כמו ש-762 זה איום צבאי, כמו שקורנטים, ואנחנו, אבל בסוף אתה מתייחס, אתה מסתכל, אתה נמצא בתוך מלחמה, צהל מגיע להישגים באמת אדירים בלבנון, שהרבה שנים הוא לא הגיע אליהם בצורה כזאת, אנחנו היינו משוכנעים שהחיזבאללה ייתן פייט, אני זוכר שהייתי מדבר עם הבן שלי וזה, אז התפיסה הייתה,
15: הכוח... באיזה שלב של המלחמה אתה
14: לא,
15: מדבר?
14: לא, אני מדבר איתך בכלל, כן. למעשה, למעשה וצריך להגיד את זה. וזה קצת לעשות מה שקרה, להזכיר נשכחות. במשך שנים, גם אתה וגם כל הכתבים הצבאיים, וגם אני, אנחנו היינו מודעים...
15: מגדלים לנו, נופלים בתל אביב.
14: מגדלים נופלים, כן. 15 אלף כן. טילים ביום, אלפי חיילים שנהרגים בקרב.
15: אמר את זה ראש הממשלה לגלנט, על פי העדות של גלנט בתחילת המלחמה.
14: לא, ראש הממשלה אמר לו, תראה, אני רוצה לעשות סדר, כי עם כל הכבוד למר גלנט, יש דבר אחד שמר פון קלזוביץ' אמר, אתה מרכז מאמץ בזירה אחת ואחר כך מתקדם. וכל מי שבדרך כלל, נדעתי גם אייזנקוט וגם בני גנץ,
15: אתה מדבר על ההחלטה של 11 באוקטובר, לא לחסל את
14: נסראללה, ולא לפתוח שתי חזיתות ביחד. זה אני חושב שזאת ההחלטה מוצדקת ביותר וטובה ביותר. אני חושב שהמטכ"ל הזה לא היה מאופס, הוא לא היה מאופס.
15: לא סיימנו לשחרר את העוטף.
14: בדיוק, לא, לא, אני אומר, אבל רגע, אני רוצה לחזור איתך, בוא נעשה
15: לאיום הרחפנים.
14: בוא נעשה שיחה רצינית, אתה יודע, לא לתקוע אחד לשני. חשבנו שהחיזבאללה הוא איום, והוא היה איום גדול מאוד על מדינת ישראל, האיום הצבאי למעשה הקונבנציונלי, הכי חמור על מדינת ישראל.
15: כן, 150 אלף טילים ורקטות, איום פלישה של 6,000 מחבלים.
14: בדיוק, ברמה הקונבנציונלית, ברמת הלחימה הקונבנציונלית. מסתבר, אחרי שני סבבים בלבנון, שנכון, יהיה לנו הרוגים, כי זה מלחמה, תמיד יהיו הרוגים במלחמה, אבל סך הכל, היכולת של לוחמי צהל, פירקה את החיזבאללה, אנחנו הרחקנו את החיזבאללה, מי שנמצא בשטח לחוד, הוא לא מנסה לפגוע, בסוף מנסה לברוח לצפון.
15: מעטות ההתקלויות.
14: מעטות ההתקלויות. נכון,
15: מדרום לקו הצהוב.
14: אם אתה זוכר את הקרב הגדול על הבופור, במלחמת לבנון הראשונה, שם הייתה לחימה עם מחבלים של הפתח.
15: נכון, של אשף. אני הכנתי שיר.
14: כן.
15: אני הכנתי שיר. אני בלילה נזכרתי בשיר יפה יפה יפה שכתבה ראיה הרניק, אמו של גוני הרניק זכרו לברכה, מפקד ציירת גולני, והדבר המדהים שהיא כתבה ספר שירים, שירים לגוני, עוד לפני נפילתו. היא ניבעה את נפילתו והיא כתבה כך, תקשיב. אני לא אקריב בחורי לעולה, לא אני. בלילות אלוהים ואני עורכים חשבונות, מה מגיע למי? אני יודעת ומכירה תודה, אבל לא את בני ולא לעולה.
14: נכון, אבל כן, יש את זה, מה לעשות?
15: וגוני ארניק, זכרו לברכה, רב סרן גוני ארניק נהרג בעלייה לבופור, עם עוד 5 לוחמי.
14: נכון, אבל נהרגו, אתה יודע, אני רוצה...
15: וחישבתי את זה שאם הוא היה חי היום, הוא היה בערך בין 60.
14: כן, יכול להיות אחרי כבר רמטכ"ל.
15: אתה יודע, יותר מ-60.
14: אבל אתה יודע, תחשוב על זה על המפקדים של סרט גולני המיתולוגיים. גוני ארניק נהרג בבופור, אמיר מיטל נהרג בנועימה,
15: כחול וחום.
14: כחול וחום, יש אנשים שיודעים מה היה שם, זה לא היה, אבל...
15: לא, אבל מה שאני בא לומר...
14: ואחר כך הרס, לא, אני מנסה לומר, אתה מנסה לבוא ולומר לי, אתה יודע מה האירוע האמיתי? האירוע האמיתי זה הנסיגה של צהל מלבנון בשנת 2000.
15: רגע, תכף נדבר על הנסיגה. לא, רגע. אבל מה אני מנסה לומר, סגל? אני מנסה בסך הכל לומר, שכשאנחנו מתפרקים, או מתרפקים יותר נכון, גם אני מאשים את עצמי, כן? וככה, אתה יודע, אני חושב שכל לב של כל ישראלי מתרגש לראות את דגל ישראל ודגל גולני על הבופור ב-2026. אנחנו צריכים מאוד להיזהר ממיסטיפיקציה ומאידאליזציה של כיבוש הבופור, במובן שזה...
14: מי נמצא שם בכלל? אתה חושב שיש פה איזה מיסטיפיקציה? לא, אין שום אידאליזציה. יש לך פה עסק עם ארגון?
15: סליחה, אני רואה את ראש ממשלתנו חוגג את זה.
14: הוא לא חוגג את זה. הוא לא חוגג, הוא מסביר לך שהשתנה דברים. אנחנו במשך 20 שנה, ושלא יבלבלו את המוח, זה היה דירקטיבה של כולם. הייתה הרעיון, אנחנו לא רוצים להתחכך עם החיזבאללה. אנחנו רוצים, אמנו, הם מביאים שקט.
15: אגב, אני מזכיר לך שגם נתניהו ושר הביטחון יודע, אז איציק מורדכי, ב-98, אמרו, בעבור החלטת האום 425, אנחנו מוכנים לסגת מלבנון.
14: כן, אבל תמורת הסכמים וכולי. נכון, ולא חצדדי.
15: ואז אהוד ברק אמר, כן,
14: כאילו הוא עשה את ה... כאילו קרא את הקשר הגורדי והרס אותו. ואני חושב שהוא עשה החלטה מטומטמת, ובזמן אמת אמרו לו אותה. אבל אתה אומר דבר
15: אחר. רגע, ומה היה קורה אם היינו נשארים ברצועת הביטחון?
14: אם היינו נשארים, אני אסביר לך. חיזבאללה לא היה מתעצם למפלצת שהוא הגיע אליה, ואני רוצה להגיד לך משהו. תן לי לסיים. אני כן יודע, דבר אחד אני יודע, יש, כשבכל עוד הייתה רצועת הביטחון בלבנון, היה מגרש משחקים נוראי, כן, כי נהרגו בו חיילים, אבל הוא היה בצד
15: הלבנוני,
14: הוא היה בצד הלבנוני, אחר כך העברנו את זה לזה שזה בצד הישראלי ושתה מאוים. עכשיו, מכיוון שאני שמעתי, הרי ראיינתי לפני שבוע פה את נמרוד שפר וכולי, ועשו על זה אחרי סיבוב, שאלתי אותו, מסע ומתן, זה לא שתעשה מסע ומתן עכשיו עם מישהו שיכול לבוא לה אגיד לחיזבאללה, אוקיי, אתם יושבים בשקט, זה לא עובד ככה. אתה חייב לתת...
15: קודם כל, יש מסע ומתן.
14: נכון, אבל הם לא... עם כל הכבוד.
15: תקשיב למרקו רוביו הלילה.
14: שמעתי, השאלה...
15: מעביר מסרים בין ביבי לבין ראש ממשלת לבנון.
14: הכל טוב ויפה. השאלה אם ממשלת לבנון מסוגלת לתפוס את החיזבאללה. יפה! אז אנחנו מדברים, כי צריך לדבר. כי ככה עובדת גם בעולם, מה שנקרא תיבת האינטרסים וכולי. אבל בסוף, המשימה היא משימה חשובה, להרחיק אותה מהגבול. ואתה יודע מה, ואם אנשים, ואני מצב, אתה ראית כבר, הגבול שונה, אין כפרים.
15: אני מכאן נוסע ללבנון.
14: 20 כפרים נמחקו. כלומר, אתה יצרת מצב שגם אם אתה תיסוג לאחור, יש לך שטח הריגה מספיק גדול עם דברים אחרים. עכשיו, בעניין של הרחפנים, ואני חושב שאפילו אנחנו, יצא לנו לדבר עוד לפני המלחמה שאתה עשית פה מילוי מקום. מדברים על זה הרבה זמן. עכשיו, אני חושב, וזה ביקורת, מה שנקרא מקצועית, שמעתי אותה גם מאנשי צבא, שנכנסנו לאירוע הזה של לבנון, טיפ טיפה יותר מדי זכוכים, טיפ טיפה, אתה יודע, בקליק אחד מעלה.
15: אני מזכיר לך איך דיברנו, אמרנו מערב אסטרטגי, כאשר חיזבאללה נכנס...
14: אני לא דיברתי, אני שאלתי את עצמי.
15: כאשר חיזבאללה נכנס יום אחרי החיסול של האייתולה למלחמה, אני מזכיר לך, גם הדרג המדיני, גם הדרג הצבאי, אמר, יש כאן מערב אסטרטגי.
14: זה נכון, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, ואתה מוזמן לבקר, לבדוק את זה. האמירות על פירוק החיזבאללה מנשקו יצאו מהצבא. אפי דיפרין אמר את זה והרמטכ"ל.
15: דיפרין, כן.
14: עכשיו אני חושב שזאת הייתה, שוב, באמירה, אתה צריך לפגוע בהם וכולי. ברגע שאתה שם מטרה כמו לפרק את החיזבאללה מנשקו, שזה אומר כיבוש כל לבנון, כיבוש הבקר.
15: מעבר מבית לבית, פירוק כל הקלט שלי.
14: אני אגב, זה נכון גם, אתה יודע, לכן אני אף פעם אני אומר, ניצחון, גם ששת הימים לא היה ניצחון. מוחלט. ברור. במובן הזה, פה היה ניצחון מוחלט, במלחמת העולם השנייה.
15: אתה יודע ששלושה שבועות,
14: אחרי מלחמת ששת הימים התחיל את מלחמת ההתשה.
15: התחדשה יש בתעלה.
14: לגמרי.
15: אנשים שוכחים.
14: נהרגו יותר אנשים במלחמת ההתשה מבמלחמת ששת הימים.
15: שלושה.
14: עכשיו, אתה בא ואומר, ואגב, מתי מלחמות אתה יכול, באמת, מלחמה שהיא סיום מוחלט, זה שאתה מוריד פצצת אטום על יפן, אתה כובש, הרוסים כובשים את גרמניה ואונסים 2 מיליון נשים גרמניות, מה לעשות, פשע מלחמה ידוע, שמים את הדגל על הרייך, רייכסטאג, ואז...
15: ומחלקים את גרמניה, וכובשים אותה לעשות שנים.
14: עכשיו אנחנו פה, אני לא יודע מה יהיה בלבנון סובלת, אני קורא עיתון, אני אחד הדברים שאני משתדל ללמוד, זה לא להקשיב לתקשורת שלנו, לאף אחד, לא ל-14, לא ל-12, לא ל-13, אני קורא עיתונאים, בנוגע הזה, אני רוצה לראות מה אומרים בלבנון.
15: לא, יש קולות מאוד מעניינים בלבנון.
14: ומה שאני רואה בלבנון, זה שכולם לועגים, בעצם אומרים, תראו, אתם, מה אתם מראים לנו, אתם בורחים. אתם כוח רדואן הגדול,
15: רגע, עכשיו שלחו לי, אפרופו, קולות מאוד מעניינים של לבנונים, מרימים כוסית בארוחה למען חיילי צהל, ואומרים, אינשאללה, צבא ההגנה לישראל יגיע לביטרון, והתפילות שלנו עם צהל,
14: שזה קרוב מאוד לבופור.
15: כן, מרימים כוסית בתוך מסעדה למען חיילי צהל. אין, תראה, בוא נזכיר, בניגוד לעזה, שזה חמאסטן, לבנון זה 30-30-30.
14: לגמרי.
15: שזה הדרוזים,
14: למשל הנוצרים, תראה מה הם מנסים. חלק מהאירוע, ובצדק, תשמע, אתה מצד אחד רוצה לשמור, אתה לא רוצה לפגוע בכנסיות וכולי, זה כנסיות עתיקות, זה, מדברים המרונים, זה עוד צאצאי הצלבנים, כן?
15: אפרופו הבופור, כן.
14: אגב, אם תרצה לדבר איתי קצת על הקשר העמוק בין העברים ללבנונים, הוא עצום, הוא קשר של שלוש, של יותר מ-4,000 שנה.
15: זה משלמה המלך, מהסיפורים של...
14: השפה העברית שלנו והעברית, האלפה בית העולמי, הכל מגיע מאיתנו, מאיתנו ומהם.
15: זה השלב שבו אבי כהן המנכ״ל באמת מורט את שער.
14: בסדר, אני מותר לי לדבר, אני חושב, מי שלא יודע את העומק של השפה שלו ושל התרבות שלו, לא ינצח גם.
15: סגל, אבל האם אנחנו מוכנים להסכים על האמירה שאנחנו נמצאים בתסבוכת אסטרטגית משמעותית שנגזרת מהעובדה שאנחנו הצלחנו לרתום את טראמפ לאיראן, למשימת איראן?
14: אני לא רואה את זה ככה.
15: לא הצלחנו באיראן להשיג את מטרותינו. איראן משליך על לבנון, לצערנו לא הצלחנו לנתק את חיזבאללה מאיראן, במובן של הפסקות אש נפרדות וסיטואציות נפרדות.
14: זה תלוי איך אתה מציג את הסיפור. אם אתה מציג, אני יכול לצא, בוא נספר לך סיפור. בסופו של דבר, נרצחו 6 מיליון יהודים, 20 מיליון רוסים נפלו, נהרגו 10 מיליון גרמנים, ובעצם הניצחון הזה, שגם עם 2 מיליון נשים שנאנסו על ידי הצבא האדום, ופצצת אטום שהוטלה על יפן, זה לא ניצחון, זה, תראה, יש פה, אתה יודע, שמעתי אנשים שוב אומרים, הנה, אתה אמרת ששת הימים, כי זה נהיה, זה, הנה, ששת הימים, לא חיסלת את הצבא המצרי והסורי,
15: ברור.
14: ונתחיל לך מלחמה, אתה אמרת.
15: שלושה שבועות
14: אחר כך.
15: ו-650 הרוגים,
14: בדיוק.
15: תחשוב על החברה הישראלית,
14: זה, רגע,
15: של 67.
14: רגע, אז מה אתה אומר לי? אני אומר, ואני אמרתי את זה מהתחלה והמאזינים יקרים, אני אדבר על הסוף, כשנגיע לסוף, אני חושב שהמצב האסטרטגי של מדינת ישראל ישתפר בצורה משמעותית. אני גם חושב שאנחנו בתוך מלחמת עולם.
15: באוקטובר.
14: כן, ואני חושב שאנחנו בתוך מלחמת עולם.
15: אתה חושב שאם תשאל את הישראלי הממוצע, האם מצבו טוב יותר, או רע יותר, בהשוואה ל...
14: שאלה מה מוכרים, אם הוא ישמע אותך...
15: לא, עזוב מה מוכרים.
14: כן, הרבה יותר טוב, כי קודם לכן, 10,000 אנשי רדואן, 3,000, שהיו נכנסים לגליל ומגיעים עד חיפה...
15: 6,000.
14: 6,000, היה לוקח, אתה מבין? אז היה לנו ככה, היה להם תוכנית, הייתה להם תוכנית...
15: התוכנית להשמדת ישראל.
14: ואני מאמין לה, עכשיו, מה העניין? אתה יודע, סיפרתי, אמרתי את זה למי שהתווכח איתי, מתוך המודיעין. אמרתי לו, זה מלחמת דת, הוא אומר, זה לא מלחמת דת, אנחנו לא יודע, אני לא דתי, אמרתי לו, זה לא משנה.
15: הם רוצים מלחמת דת בראייתם, ברור, אנחנו לא רוצים מלחמת דת.
14: אני אגיד לך מה זה, אם צד אחד חושב שהוא במלחמת דת,
15: מבחינתם זה מלחמת דת.
14: אתה במלחמת דת.
15: חד משמעית.
14: אתה יכול להגיד, אני לא, אני במלחמה רומנטית.
15: לא.
14: אתה במלחמת דת.
15: לא,
14: אתה לא מבין דבר פונדמנטלי.
15: סגל, ידידי, במלחמת דת, אתה לא בברית עם כוחות סונים מתונים ממרוקו ועד האמירויות. במלחמת דת, כל הסונים, כל השיעים,
14: לא, אז אתה צריך להכיר.
15: מיליארד מוסלמים. על 7.5 מיליון יהודים.
14: הנה נתת את ההבנה למה זה כל כך חשוב להכיר את הדתות ולהבין שאתה במלחמת דת. כי חלק מהאירוע שסינואר עושה, ובעצם לדעתי סינואר זה השם שהאיראנים מקללים אותו יותר מאשר אנחנו. למה?
15: שהוא בכלל התחיל את כל זה.
14: למה? כי יש פה אירוע, קוראים לזה בדרך כלל, זה כמו אצלנו גאולה, יש לזה שם במדעית, אכסטולוגיה, כלומר סוף העולם.
15: אסכטולוגיה.
14: אכסטולוגיה. עכשיו, אצל סינואר הוא סוני, זה עולם אחר, אצל השיעים זה המה, זה, יש מלחמה,
15: המשיח,
14: הם סונים אחד את השני,
15: ברור,
14: ולכן הוא
15: ברור, פורק, אנחנו יודעים להם, שהשעון בכיכר פלסטין בטהרן, הרי ספר לאחור ל-2040,
14: הוא פרק הוא להם את התוכנית,
15: ברור.
14: ולכן אזרחי מדינת ישראל צריכים לדעת, שנכון, היה איום גדול על מדינת ישראל, ימשיכו, האיומים יימשכו, כי אנחנו במלחמת דת, וגם הצדדים האחרים לא אוהבים אותנו ולא רוצים אותנו כאן, ותמיד נחיה על חרבנו. אגב, תשים לב, שאומרים על הנצח תאכל חרב, נכון? למי נאמר על הנצח תאכל חרב?
15: קין?
14: לא.
15: לא. לא, זה דמי הכי חזוקים האלה.
14: מי אומר למי על הנצח תאכל חרב?
15: וואי, וואי, התקלת אותי.
14: אבנר ליואב.
15: אבנר ליואב, אבנר ליואב בן צרויה.
14: מלחמה פנימית.
15: שר הצבא של שאול המלך לשר הצבא של דוד המלך.
14: שבט בנימין לשבט יהודה. ואז הוא דוקר אותו, הורג אותו. הוא יהרוג אותו, נקמה. לא, כי אבנר הורג את אחיו, את אבישי.
15: אבישי בן צרויה.
14: אבישי בן צרויה. אז מה אני אומר? על הנצח תאכל חרב לא נאמר עלינו ועל הגויים. כי שם תמיד על הנצח תאכל חרב. על הנצח תאכל חרב, הנה אני אומר את זה.
15: אמר את זה משה דיין על קברו של...
14: לא, היא השאלה עלינו. עד מתי אנחנו נריב על שטויות שהאויבים שלנו רוצים להשמיד אותנו.
15: אז בדיוק בשביל זה סגל.
14: בשביל זה תפסיקו להחרים אותנו.
15: בשביל זה סגל, אנחנו צריכים מנהיגות מאחדת.
14: כמו גדי אייזנקוט.
15: מנהיגות מפייסת. מנהיגות שרואה את האינטרס הכללי. כן. ולא האינטרסים הסקטוריאליים, כן, למען הישרדות אישית.
14: עם אנשים
15: אישית,
14: שמקשיבים לרונן צור, ורונן מנליס, ובן כספית, וכן, אתם המנהיגות המחבקת והאמפתית.
15: לא, אבל אמרנו שלא...
14: לא, אבל אל תחרטט, אתה בחור עם שכל על
15: הכתפיים.
14: טוב.
15: רגע, אתה מוכן להסכים...
14: רגע, מה קורה עכשיו?
15: תראה, רגע, לפני התוכנית, לפני כן, התוכנית, כן. הייתה לך הצהרה של ראש הממשלה ושר הביטחון, שאנחנו עומדים לחזור ולתקוף בדחיה בביירות,
14: כן,
15: אוקיי?
14: כן.
15: אז יש לנו פה אירוע, קודם כל, אתה יודע, לפני שחיסלנו את האייתולה, לא בדיוק הודענו לאיראנים שהמטוסים בדרך, נכון? אז יש פה אירוע שאני מניח שהוא גם קריצה פוליטית.
14: מה זאת אומרת קריצה פוליטית?
15: אנחנו מודיעים מראש שאנחנו עומדים לתקוף בביירות? איך אמר המכוער? If you want to shoot... שוט,
14: לפעמים, לפעמים אתה אומר דברים ואתה עושה דברים אחרים. אני מנסה להציע לך, וזה גם לכל התקשורת הישראלית שמאוד מאוד התקשתה גם להבין מה האמריקאים עושים ומה טראמפ, והם כאילו מפגרים וכאילו, אני לא חושב שהאמריקאים מטומטמים, ואני לא חושב שהם לא יודעים מה הם עושים, ויותר מזה אני חושב שכל התנהלות הדיפלומטית וכולי השתנתה. לא עולם של טריה לרסנים עלובים, שאגב הבן שלו התאבד
15: של שליחים,
14: של שליחים כאלה, שליחים,
15: דעתי חוץ ממני וממך, איש לא זוכר מי היה,
14: לא לא, זוכרים מצוין, כי הוא היה, אגב הוא גם היה בשליח שלנו, גם בלבנון בזמנו, הוא היה שליח ללבנון,
15: שליח לכל דבר,
14: אני בכוונה אומר את השם שלו, שלא נגלה פתאום גם את ג'פרי אפסטיין, אז בלבנון, הוא היה שליח אז ללבנון, אגב הבן שלו התאבד בגלל הקשרים עם אפסטיין, לא משנה, אנחנו עברנו לדיפלומטיה אחרת, דיפלומטיה שמדברת גם ברוב ובנשקים. עכשיו, אני לא יודע מה יהיה, אני מספיק, אני חושב שגם אתה, נהיה מספיק צנועים להבין שאנחנו נמצאים באירוע גדול וגלובלי,
15: ברור.
14: וחלק, כל העולם נמצא.
15: תראה, אני בכל, אני שיחה, בכל שיחה שלי וכל מפגש שלי עם בכיר בצהל או בחיל האוויר, מתחיל בשאלה אחת פשוטה, הם עוד כאן? האמריקאים. והתשובה היא כן, אף אחד לא הלך הביתה.
14: ברור.
15: כל מי שממריא נוחת בנתב"ג
14: רואה אותה.
15: נתב"ג זה בסיס חיל אוויר אמריקאי.
14: אגב, חבל שצהל לא לומד מהאמריקאים איך נראה סדר ומשמעת. לא, אמיתי, אני אומר את זה כל פעם. אתם דוחר את העניין שלו.
15: בסדר, אבל אתה רוצה פאץ' משיח, נכון?
14: לא, אני לא רוצה פאץ', אבל אני גם לא רוצה שיחידות...
15: רוצה פלנגו.
14: אבל אני לא רוצה שהממ"מ ויחידות מיוחדות ילכו על אזרחי. אני רוצה שילכו במדים. האירוע הזה מתחיל משם. ברגע שיש לך יחידות קרביות שמותר להם להתנהג, להתלבש כאילו הם רמבואים,
15: כן.
14: אז גם אחרים רוצים, נקודה. אף אחד, תראה, אחרי המלחמה הזאת, וזה שתדע, וזה כל הצבא אומר, בסוף בסוף חיילים של גבעתי, נחל, גולני עשו מה ששלדג וסיירת מטכ"ל עשו לשבים, עשו את כל הדברים האלה,
15: כן.
14: כלומר, וכולם צריכים אתה יודע, צבא אחיד,
15: התיישר.
14: צבא אחיד, כן. לא, הלוואי שנהיה כמו האמריקאים, כן. הלוואי שנהיה
15: בהרבה דברים אנחנו הרבה יותר טובים
14: לא, בעניין של המשמעת, כן.
15: לא, אבל מה שאני בא לומר, סגל,
14: אבל רגע, יש לנו בן אדם על
15: אוקיי, רק אני בא לומר, כן. לגבי הסיטואציה הגדולה, כן. האמריקאית איראנית שהכל נגזר ממנה, וגם הלילה חילופי מעלומות אם אתה עוקב במצר אורמוז,
14: כן, כן,
15: כמעט
14: כן,
15: כל
14: כן.
15: לילה,
14: כן.
15: האמריקאים כאן, המסע ומתן תקוע, זאת אומרת, טראמפ לא משיג את מה שהוא חשב
14: לא,
15: באמצעות הפעלת כוח.
14: הוא גם לא נכנע, יש לו כן. עכשיו מונדיאל. תראה, כן. בינתיים...
15: 11 ביוני.
14: בינתיים הוא מוכר דלק לסין.
15: כן.
14: בינתיים האיראנים על הבנק, כאילו כולנו מסתכלים על, אני שומע את האנשים, האיראנים יוצאים יותר חזקים, לא, הם לא יוצאים, הם איבדו, יש להם, יש להם אובדן של חצי מיליארד דולר ביום, ונזק של יותר מ-200 מיליארד דולר.
15: שכחתי ממי גנבתי את המשפט, האיראנים מעולם לא ניצחו במלחמה, ולא הפסידו מסע ומתן. זה בדיוק העניין, הם משחקים עם קלפים שאין להם.
14: ב-88 הם הפסידו, הם לקחו את הגלולה המרה, אני מזכיר לך.
15: שתות את קוסטרלה.
14: קרב קרבלה, זה שזה הקרב שבעצם הקרב המיתולוגי שלהם, הם הובסו.
15: בסדר, אני מדבר איתך על הזמננו אנו.
14: רגע, רגע, טוב. יש בן אדם שמחכה על הקו.
15: מה, אתה רוצה לדבר על הקשקושים?
14: לא תראה, אלר.
15: לא, אבל זה בדיוק הנקודה, סגל. זה בדיוק הנקודה. אם נהרג לנו חייל צהל כל יום, עם הצפון תחת אש, די להטריף ולהטריל ולפעול נגד אזרחי מדינת ישראל.
14: תגיד את זה לאמא של הגנב.
15: די.
14: תגיד לאמא של הגנב.
15: זו בדיוק הנקודה.
14: ששרקה במשרוקית כלבים ואמרה הרפורמה חוזרת. אני מבחינתי לצאת לרחוב. רק יגידו לי לצאת לרחוב. כן.
15: על זה? באמצע מלחמה?
14: כן, כן, כן.
15: באמצע מלחמה?
14: כמוכם, כמוכם.
15: שנהרג כל יום חייל?
14: כן, כן.
15: שהצפון תחת יום, אש?
14: אל תסע.
15: שאתה חוצה צומת גולני ואתה לבד שם? תראה,
14: שנהרגו החברים של הבן שלי, הפגינו נגד המלחמה. קראו לעצור את המלחמה.
15: לא קשור.
14: אז אל תבלבלו את המוח, ואל תעשה לי...
15: כי האנשים בראייתם רצו לעזור.
14: אלר, עשית מעשה מכוער. למה? לקחת את המוות של חייל, ושמת אותו...
15: אבל זה בדיוק זה, זה בדיוק זה, סגל.
14: לא, זה לא בדיוק זה.
15: זה בדיוק זה.
14: זה לא בדיוק זה.
15: באמצע המלחמה הקשה והעוקה הזו.
14: אולי נחזור לסברה ושתילה.
15: רגע.
14: אולי אתה מרחם על סברה ושתילה.
15: לא קשור.
14: אתה רוצה לחזור לשם. מה אתה רוצה?
15: אני רוצה שבאמצע המלחמה, שאתה מגדיר אותה, אירוע היסטורי, גלובלי, מונומנטלי,
14: נגיד,
15: לעצור, לעצור את הטרלול.
14: לעצור את מה?
15: לעצור את ההתקפה על מוסדות המדינה.
14: מה לעצור? תגיד לי, מי ניסה למנוע? תגיד לי, מי ניסה למנוע? תראה, אתה עכשיו גנב דעת במובן הכי עלוב שיש, באמת. ואני אוהב אותך ואני אומר לך את זה. אנחנו שבועיים התעסקנו במינוי של גיבור ישראל לראש המוסד על שקרים. אתה יודע שזה שקרים, כי בסוף יצא כל האמת. יצא כל האמת. יצא כל האמת. מה טל גימל אמר? מה צור אמר?
15: בוא נראה.
14: בוא נראה. הנה, אתה רואה, למה זה בסדר? למה לעצור את המינוי שלו? למה זה בסדר? למה היועמ"שית מתעקשת?
15: זה לא בג"ץ עצר אותו, זה יושב ראש ועדת המינויים.
14: למה היא מתעקשת על זה?
15: זה ראש המוסד.
14: לא, לא.
15: זה יושב ראש ועדת המינויים.
14: ראש המוסד הזמין אותו לפגישה. למה אתה באת ואומר לי, למה אתה מדבר על משפט? למה התעסקתם בגופמן? למה?
15: טוב.
14: אל תגיד לי טוב, תענה לי, למה היה חשוב לסכל את המינוי של גופמן?
15: קודם כל, המינוי שלו לא סוכל.
14: ניסיון היה.
15: קודם כל, לא היה ניסיון סיכול.
14: אני באתי לדבר, אני עכשיו, תראה מה ההבדל. אני מעלה את גיא בוסי ואת אביעד גליקמן לשיחה.
15: יאללה, תעלה.
14: על הדבר הזה. אתה בא אליי ואומר לי, מה אתה עושה? למה אתה מדבר על זה?
15: נכון.
14: אני שואל אותך, אז למה כל האירוע עם גופמן היה?
15: תראה.
14: אז אתה בורח לי.
15: יש כאן מחולל האירוע. יש כאן מחולל האירוע, יש כאן מחולל האירוע, השכן שלך, ממודיעין,
14: כל הכבוד לו, טוב מאוד.
15: שלוש שנים אחרי שהוא הטריף פה את המדינה,
14: לא הטריף מספיק, אתם הטרפתם את המדינה, אתם פריבילגים,
15: בלב האוקיינוס, להקות על החזה ולהגיד, אשמתי, פשעתי נגד החברה הישראלית.
14: טוב, שמעתי. זה לא מעניין אותי. כמו שאני לא אומר לכם להגיד...
15: הוא היה צריך להתנצל.
14: על מה?
15: אני, יריב לוין,
14: אתם צריכים לבקש סליחה.
15: מתנצל בפני הסרבנות, החברה הישראלית.
14: סרבנות, לא הפסקת התנדבות. סרבנות.
15: אני משאה את עצמי מהחיים הציבוריים.
14: תגיד לי, אתה...
15: על הפגיעה שפגעתי
14: אתה לא
15: בכם.
14: מתבייש, אתה לא מתבייש. היו, עמדו טייסים. עמדו הטייסים.
15: הטייסים האלה, מי שקפצו עמדו, ראש לאיראן. עזוב
14: עמדו
15: אותך.
14: עמדו טייסים ואמרו,
15: יאללה,
14: אנחנו לא נהרוג ילד ערבי. כמה ילדים ערבים נהרגו? כמה אתם צבועים?
15: טוב, טוב, טוב.
14: כמה
15: יאללה,
14: אתם צבועים?
15: בוא נפנה
14: צבועים,
15: על הקו צבועים, נמצאים צבועים, שניים, עורך הדין
14: לא
15: גיא בוסי ואביעד גליקמן, כתב המשפט.
14: אני לא מאמין עליך, אלה.
15: המעולה של חדשות 13. שלום כן. חברים.
14: שלום בוסי, שלום
15: גליקמן. קחו את זה מכאן.
14: בוסי, תגיד לי, גם אגב, היום עמית התבחיין שביקורת ותקיפות, אני מניח שעוד רגע היה אסור להגיד את המילה, להגיד את השמות של שופטי בית המשפט העליון, כי הם נורא, הם שכחו שאין מחאה ציבורית.
15: עמית הוא נשיא בית המשפט העליון, סגר?
14: בסדר, כן.
15: אני שואל, הוא נשיא בית המשפט העליון?
14: נשיא מאוד כושל.
15: הוא נשיא בית המשפט העליון?
14: למרות שהוא היה צריך להיחקר על עבירות הנדלן שלו. לא כל בן אדם נורמלי.
16: רק על עבירות הנדלן, הוא לא היה צריך להיחקר גם על השחיתות המטורפת.
15: לא ירק מהפי כזה, תגיד.
14: רגע, בעיריית תל אביב הוא הופיע בשם גוטפרוינד, או שאני ממציא את זה? אני דווקא יודע שיש שם אירוע של חבר, נבדק על ידי בית המשפט. זאת אומרת, היה פה עניין לבדיקה. טענו שאין פה ניגוד עניינים בגלל שוב וכולי. אבל התוספת בנייה בבית לא הייתה חוקית. זה שאחר כך בדיעבד אישרו לו, זה כמו חברה שלך ליד בן ארי, שהיא אשכרה השתתפה במכרז שאסור היה לה, אבל עזוב את זה. עכשיו אנחנו רוצים להתעסק.
15: אנחנו מוקפים בעבריינים למעשה.
14: כן.
15: עבריינים מסוכנים.
14: גיא בוסי ואז גליקמן. גיא בוסי, שלום, עורך דין בוסי.
17: אהלן, אפשר להגיד משהו על הדיון שלכם?
15: בבקשה.
17: אז תראה, יש משהו שאני לא מצליח להבין אור במה שאמרת.
15: בבקשה.
17: קודם כל ציפיתי למחמאה, נתת מחמאה לגליקמן, אבל בסדר.
15: עורך הדין גיא בוסי, עורך הדין המעולה.
14: תתקדם.
16: הביביסט.
17: יפה, אז הוספת את הטיעון שרצית להוסיף. תקשיב רגע. אין מחלוקת שהיועצת המשפטית לממשלה פעלה לסכל את רומן גופמן. ואיך היא פעלה לעשות את זה? בעבריינות. היא העבירה מסמכים חשאיים בניגוד לחוק לוועדה, רק ליושב ראש גרוניס, רק לו, לא אני אומר את זה, אומרים את זה לחברי הוועדה, כדי לסכל את המינוי. היום הזה היה צריך להיות יום חג למדינת ישראל. ילד שהגיע בגיל 10 מבלרוסיה,
14: נכון.
17: לא ידע עברית, קיבל אלימות, בכל ילדה בקריאת שמונה,
15: באשקלון, כן.
17: רק שנייה, כל ילד בפריפריה צריך להיות גאה ולבוא להגיד לו, לא משנה קשרים, לא משנה שנולדת בסביון מכפית של זהב, תעבוד קשה, תגיע, ולמרות זאת מה עשיתם? לקחתם את המינוי שלו, לא אתה כמובן, נדבר על היועצת המשפטית לממשלה, והפכתם אותו ללא תקין, לקחתם גיבור ישראל ועברתם אותו בזפת, בנוצות, אלקטם אותו, רק אם מי שרצה למנות אותו זה מר נתניהו.
16: אני חייב להגיד משהו, אפשר להתערב?
14: כן, אתה יכול להגיד, רגע.
16: אני שומע גיא בוסי מדבר על גיבור ישראל.
14: הוא לא גיבור.
16: ומה ששמעתי אתמול בערוץ 14, בערוץ של הרב של בוסי, את בועז גולן מחנך, הוא מדבר על גיבור ישראל גדי איזנקוט.
14: מה הקשר? תגיד לי, אני צוות התגובות של בועז גולן, גליקמן, אתה לא רציני. גליקמן, זה לא רציני. אביעד גליקמן, זה לא קשור. אני לא מדבר על דרוקר שמראיין חשודים באונס, ואתה לא מדבר על בועז גולן. תשאיר לגיא בוסי לדבר, תענה על מה שאתה רוצה. מה הקשר לבועז גולן?
16: אתה מדבר על
14: גולן
16: ובוסי, אתה
14: מדבר
16: על עבריינים.
14: תגיד לי, אתה לא רציני. אביעד, תן לו לדבר ותגיב.
15: רגע, אחד אחד חברים, כי לא שומעים אתכם. בבקשה.
17: קודם כל, אני גאה להיות בערוץ 14, נותנים שם פתחון פה לכל דבר. אני תקפתי, קודם כל, אני לא יודע אם אתם יודעים, רק השנה עשיתי 51 ימי מילואים. אני תקפתי את חוק הגיוס בערוץ 14. אני תוקף את המינויים של מר נתניהו, נותנים לי להגיד הכל בערוץ 14.
14: ערוץ 14 אינו הנושא, בבקשה להתקדם. אל תיפול במלכודת.
17: רק שנייה, אין מחלוקת שהיועצת המשפטית עשתה יד אחד בניגוד לחוק, יחד עם גרוניס, כדי לסכל את גיבור ישראל,
16: והמינויים שלו. אין מחלוקת מזה מי? רגע, שאתה אומר אין מחלוקת, תגיד לנו אין מחלוקת מה? בינך לבין הראל, בינך לבין ברדוגו, בינך לבין טניה איינהורן.
17: עובדות,
16: אוקיי.
17: מה זאת אומרת? ועדה לבדיקת מינויים, והיא קיבלה ברוב דעות שאפשר למנות אותו, אין לו בעיה בתואר המידות. באה יועמשית והעבירה במחשכים, בניגוד לחוק, חומרים אך ורק ליושב ראש. למה אתם לא מתמודדים עם זה?
14: כן.
17: הוא אחראי על תואר המידות.
15: רגע, בוא ניתן לאביעד להשיב, בבקשה. בבקשה, אביעד.
16: אף אחד, אין מחלוקת שהיועצת פעלה בדיוק לפי החוק, לקחת חברת ועדה כמו טליה איינהורן, שהבן שלה, שהיא לא מכירה...
14: בוא נה, הבן של... מה הקשר? הבן של היועמ"ש התגנב. אז מה הקשר? לא, אל תלכם. אתה הולך עד אומינם.
16: אני אגיד לך בדיוק מה הקשר. הקשר מדובר באישה שלא מכירה בסמכות של בג"ץ. שהבן של החשוד מרכזי בפרשיות...
14: מה הקשר לגופמן, אבל? מה הקשר לגופמן? אתה טוען שמה,
16: שהיא...
14: מה?
16: בוסי אמר שאין מחלוקת שחברה ועדה קבעו.
14: אבל מה הקשר לבן שלה? מה הבן של גרוניס עשה? מה אכפת לי? מה הקשר? תגיד לי, אבל אתה לא עונה, גליקמן. גליקמן זה רמה נמוכה מאוד לבוא לדבר על קרובי משפחה.
16: אין מחלוקת על זה, גם אני יכול להגיד, יש... היועצת המשפטית לממשלה לא העבירה שום מסך במחשכים.
14: העבירה.
16: יושב ראש גרוניץ.
18: כן, כן,
14: נכון.
16: אז הנה, אתה רוצה לתת לי לדבר הרי, אני מבין.
15: חברים, בבקשה, אחד אחד, לא שומעים אתכם.
14: בוסי, בוא נתאפק.
15: בבקשה, אחד אחד.
14: בוא נשמע את הגרסת היועמ"שית.
16: העבירה ליושב ראש גרוניץ מסמכים שיכול או שלא יכול, תלוי מה הוא מחליט, לחלוק עם חברי הוועדה. חברי הוועדה, שניים, טרי ואיינורן, גם אין להם, לא היה להם רשות בהתחלה להסתכל במסמכים חסויים רק אחרי שנתניהו נתן להם. אז נתחיל מזה שזה העובדות. עכשיו אוקיי, נמשיך רגע, מזה רגע, שהעובדות...
14: רגע, בוא ניתן לו, בוסי, בוא נשמע. את, אני עוד לא הבנתי, מה, אוקיי, תמשיך.
16: אין מחלוקת על כך...
14: שמה?
16: שאין מחלוקת על כך שיש קשיים משפטיים... במינויו של גופמן,
14: אין שום קשיים, שום קושי משפטי. אין מחלוקת.
15: רגע, שנשיא בית המשפט העליון ויושב ראש הוועדה גרוניס,
14: גרוניס, הוא לא הפעיל, הוא לא הפעיל, אל תשקר, גליקמן, ראש המחבם, ותת-אלוף אומרים, הוא לא ידע את מי, וכשהוא ביקש לברר מי, אמרו לו, אל תברר, אז בוא נדייק, והחקירה הייתה,
16: הוא ביקש כי הוא פתאום לא זכר את מי הוא
14: הפעיל, והחקירה לא הייתה לו קדם 210, הלוואי שיתבעו אותך מה שאתה אומר, כי הוא לא, כי זה לא נכון.
16: זה שהוא הפעיל?
14: הוא לא הפעיל, הוא לא הפעיל. למה אתה מגן על היום אחרי שסגר לך את התיק?
16: רגע, אני אגיד עוד משהו.
18: אביעד, שאלה, אם מה שאתה אומר זה נכון, מדוע ענר אלמן בדיון בבגץ אמר שהחומרים העברו לכל חברי הוועדה ולא רק לגרוניס? אם מה שאתה אומר זה נכון, ענר אלמן מנהל מחלקת הבגצים, העורך דין הכי בכיר במדינה, בשם היועמ"שית, אמר שכל החומרים שהעבירה היועמ"שית עברו לכל חברי הוועדה, והם בדיון הנוסף הוציאו בפרוטוקול שזה שקר, שזה לא עבר.
16: לא, הם הועברו, הוא אמר שהם הועברו ליושב ראש, היושב ראש יכל, הוא אמר שזה לא עבר דרך המזכירות.
18: לא נכון, לא נכון,
14: הוא אמר עברו לכולם. אתה רוצה שאני אשמיר לך הקלטה? תביא את ההקלטה, תביא את ההקלטה של ענר אלמן. תביא את ענר אלמן, יש, חפש בטוויטר, אסף.
16: היושב ראש היה יכול להעביר למי שהוא רוצה, אבל שוב אני אגיד. אבל שוב אני אגיד. בוודאי שיש דבר כזה, אפשר להעביר ליושב ראש, ויושב ראש יכול להעביר למי שהוא רוצה. בוודאי.
15: אולי נתקדם מגופמן?
14: אז הם לא העבירו לטליה
16: איינורן. אם העביר את המסמך הזה, או לא את המסמך הזה.
14: כן, אנחנו מתעסקים בזה.
16: יכול להיות שגופמן, הוא טוען, שבאותה תקופה, דיברו רק על חומרים מסווגים, או לא מסווגים, והוא עביר חומרים גלויים. אין מחלוק על זה. שהוא
14: הפעיל? לא, יש מחלוקת. אתה פשוט גנב דעת. הוא לא הפעיל. מי שהפעיל היה קצין בשם גיא צור.
15: גיא צור זה מישהו אחר.
14: איך קראו לו?
15: צור קצין המודיעין של גדם 210.
14: יש בן אדם אחר יש בן אדם שהפעיל. ולא
16: מי צור הפעיל?
14: הוא לא בהוראת, הוא קיבל אישור.
16: מה זאת אומרת? אתה אומר שלגופן אין קשר להפעלת הלאה.
14: הוא קיבל אישור להעביר ידועות לא מסווגות,
16: להישר,
14: אני לא משקר, אתה משקר את המאזינים.
16: אביעד,
14: אני לא אמרתי שלא, אמרתי שראש מפקד האוגדה אפשר לקצין המודיעין להעביר ידיעות לא מסווגות. אל מקייס לא נעצר בגלל
15: 210.
14: שנייה, אני לא יכול להגיד את היחידה שבגללה הוא נעצר ושני חיילים יושבים בכלא, אחד שנה ואחד שנתיים.
15: אז זה אומר למשל,
14: לא בגלל האירוע הזה.
16: אבל לא אמרתי שהוא נעצר.
14: הוא לא נעצר, הוא לא נעצר בגלל אוגדה 210 היא לא אירוע פה, האירוע הייתה היחידה אחרת.
15: לא, האירוע הוא גם אוגדה 210. רגע, סגל, רגע, גליקמן, תן לי רגע.
14: האירוע פה שערוץ 13, תראה איך אתם נגד גופמן, כולם רואים את זה, כן.
15: אתה מדבר עם בן אדם, רגע, אתה מדבר עם בן אדם שמאוד אוהב את גופמן,
14: אז איך אתה שותק?
15: מאוד מעריך את גופמן, וגם עשה את הכתבה האוהדת ביותר לגופמן, שהביאה את מצלמות האבטחה של צומת שער הנגב, שהראה איך הוא חתר למגע ו השתתף שם בקרבות השבעה באוקטובר ונפצע. אבל חשוב לי לומר משהו. ראש המוסד היוצא דדי ברנע מספרים, אומר בשיחות סגורות, שכאשר הוא מפעיל מישהו שעובד עבור המוסד, השאלה הראשונה שהוא שואל, זה איפה הוא היה בצבא ובין כמה הוא. אם שאל, גרוע מאוד, ואם לא שאל, גם גרוע מאוד. עכשיו, עזבו רגע את כל הבוכלטריה המשפטית.
14: אבל איך זה קשור?
15: אני אסביר לכם, חברים.
14: איך זה קשור לדיון משפטי על
15: ניקיון כפיים?
14: מה אתה מעלה לי את הדבר הזה? אני אומר לך שהמוסד, היה ראש המוסד מאיר דגן, אם אנחנו נספר מה הוא עשה באפריקה, אנשים פה התעלפו. אני אומר לך, אל תדברו איתי על מוסר.
15: אני לא מדבר על מוסר בכלל.
14: זה לא אף אחד ידבר על מוסר.
15: אוי, סגל.
14: הלוואי שגופמן, הלוואי שמישהו מהם היה מגיע לרמת המוסר של גופמן.
15: אני לא מדבר על מוסר. אני לא מדבר על מוסר.
14: אבל על זה דברו. דיברו על תואר מידות. דיברו לא על מקצועיות.
15: סגל, האם קטין, האם נער קטין הופעל בידי האוגדה של גופמן? האם הוא זה שעומד בראש האוגדה? האם זה שהוא היה צריך לשאול שאלות? האם אותו נער ישב שנה וחצי במעצר?
14: לא בגלל האוגדה. אתם עושים גניבת דעת. היה זה כמו שבן אדם...
16: רגע, זה גם זה שגופמן עצמו הודה שהוא פעל ללא סמכות, שהוא לא עשו...
14: יכול להיות פעל, ולכן הוא ננזף על הדבר הזה. אבל לכן הוא ננזף. לא, אביעד גליקמן, אביעד גליקמן, אתה גנב דעת, אתה גנב דעת, כי גופמן, כי... לא, לא.
15: תיזהר שלא תחטוף שבץ.
14: אני לא אחטוף שבץ, אתה יודע מה אתה עושה? הרי ברור, אביעד, תראה, אני מניח שיום אחד אתה תתעורר ואתה תקשיב לעצמך מה אתה עושה פה. אדון אלמקייס נעצר בגלל יחידה אחרת. זה האירוע המרכזי. האירוע של האוגדה הוא תוספת, הוא פסיק. אם אתה נעצר על רצח ויש לך עוד משהו, נגיד לצורך העניין, שעשית וגם היית קייס. אוקיי? זה ברמת החשיבות. עכשיו, מכיוון שכל המעידים מעידים לטובתו של גופמן, שהוא לקח אחריות ואפילו ניסה לברר, אני לא מצליח להבין איך אתם מעיזים להשליך עליו בוץ.
15: אולי נתקדם לנושא שלשמו התכנסנו?
16: א', רגע, מילה אחרונה, כי אני חייב, הרי אני נשגב מבינתי, אתה מדבר על אחים לנשק, ואתה לא תוקף את הממשלה על זה...
14: אני ניגל מאחים לנשק, אחים לנשק לי בתחת, מה אתה רוצה ממני?
16: אבל זה משהו אחר, לא, זה נשגב.
14: אחים לנשק, אחים למה לי? לא, מותר לי להגיד, זה מותר לי להגיד.
15: רגע, ירדתם פה נמוך, חברים.
14: מה זה, מה הקשר לאחים לנשק? מה הקשר לאחים לנשק? הילדים שלי והחברה שלי לא בצבא?
15: רגע, חברים.
14: לא בא ממילואים. מה זה, רק הם עושים?
15: בואו נ

0: קשור אחים לנשק.
1: חברים, בואו נחזור לנושא של הוועדה למינוי שופטים, נכון? על זה רצינו לדבר.
0: אין לנו כבר זמן, יש לנו, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות.
1: רגע, גליקמן, אתה רוצה להביא את הדברים שאתה נמצא שם בכנס עם יצחק עמית והיועמ"שית?
2: מה אני רוצה?
1: להביא את הדברים של היועמ"שית ונשיא העליון.
2: דברים חריפים במיוחד, גם של נשיא בית המשפט
0: העליון,
2: יצחק עמית, גם עוצמתיים וגם חזקים.
0: גם עוצמתי וגם
1: תגיד
0: חזק.
1: מה, תגיד מה, מי שלא שמע, תגיד מה.
0: תגיד, מתי עוצרים אותנו? מתי הוא שולח צווי מעצר למי שמבקר את בית המשפט העליון?
1: אחרי שהתלו את גליקמן. גליקמן, תגיד מה הם אמרו, נו.
2: רגע אחרי שתסיימו להשמיד את בית המשפט
0: העליון. איך נשמיד? מי? אני יכול לעצור. תגיד לי, גליקמן, בוסי או אני, כמה שנרצה, אנחנו יכולים לתת למי שצו מעצר?
2: חלילה, אתם יכולים רק להרעיל ולהרעיל ולהרעיל.
0: יפה. היועמ"שית, היועמ"שית יכולה? שואל אותך, היועמ"שית יכולה לעצור אותי?
2: לא.
0: כן, יכולה, יכולה, אני לא יודע. היא תגיד חשד שיהיה משהו. היא יכולה? כן. זה האירוע. היא יכולה לחקור במעצר את אדון קליין, אבל לאפשר לכל...
2: רגע, ראש הממשלה, ראש הממשלה, ראש הסבק יכולים לעצור אותי? לפי מה שאתה אומר, אז כן.
0: כן, כן, אם אתה חשוד בעבירת ביטחון ואתה מקבל אישור מהיועמ"שית.
2: אתם יכולים להמציא עבירה ולעצור אותי?
0: לא, הם צריכים לקבל אישור של היועמ"שית
1: כפרה. טוב, חברים, אנחנו מדרדרים פה בשיח.
0: היועמ"שית, האמא של הגנב, תזכור, כמו שאתה אמרת על גופמן, היא האמא של הגנב, לא נשכח את זה.
1: רק נזכיר, הגנב זה לוחם שרץ למילואים.
0: שגנב אפוד ב-2,000 דולר. ישלים, וואלק, ישלים, איזה יופי.
1: ישלים ציוד, אומרים בגולני, לא?
2: כי אני רואה שזה, גם, אני חושב שאין מחלוקת על זה שרומן...
0: די, יש מחלוקת, אנחנו צריכים לסיים.
1: רגע. בוא נדבר על המשבר החוקתי.
0: אין לנו זמן, שיש דקות יש לנו.
2: אתה תואב, קצין...
1: בוא נחזור לנושא.
2: שפעל בשבעה באוקטובר בגבורה ובאומץ. אין בזה לבין היותו... מינוי לראש המוסד.
0: הגופמן יותר גיבור, הוא נפצע קשה. בסדר.
1: רץ מהבית, נפצע קשה.
0: אין לנו זמן, 5 דקות לפרסומות.
1: רגע, חברים, בואו נחזור למשבר החוקתי.
0: משפט מבוסי על הוועדה לבחירת שופטים, ואנחנו מסיימים. כן, עורך דין בוסי, סליחה על העצבים.
3: אני רוצה להגיד ששופטי בית המשפט העליון הסירו מזמן את גלימת השופט, ושמו להם את גלימת הפוליטיקאי. זה החלטה פוליטית. אז המפלגה הכי חזקה בישראל שלא קיבלה אפילו כל אחד בקלפי, והיא עושה מה שהיא רוצה, היא מובילה כאן לכאוס, יש כאן התערבות בוטה ברשות המבצעת, ממש להיכנס בסמכות של הרשות המבצעת, ובית המשפט העליון מוביל את ישראל, לא רק למשבר חוקתי, גם למלחמת אחים, אני מקדיש, מלחמת אחים, לא מלחמת אזרחים.
1: מלחמת אחים לעולם לא.
3: תן סיים את המשפט, וזה לא מלחמת אזרחים, אלא מלחמת אחים, כי הערבים יישבו בצד וימחאו לנו כפיים. די לכאוס של שופטי בית המשפט העליון, יחד עם סוכנת הכאוס, גלי בערב.
0: אני חותם על כל מילה של בוסי.
2: משפט אחרון. מי שמאשים את מה שבוסי אמר, מוביל למלחמת אחים. אתם מובילים למלחמת אחים בכוונה, כדי אתם מנסים לפוצץ את כל המוסדות, כי הם לא תומכים בנתניהו, כי הם לא
0: מאמינים. כמוסדות מושחתים. יוב רקן, כמו שאמר ז'בוטינסקי. יוב רקן.
1: אם אתה ז'בוטינסקי, אני במלחמת אחים לעולם לא.
0: אני לא במלחמת אחים. אתם קין.
1: אמר מי? אמר מי?
0: קין. תמיד הייתם קין ותמיד תישארו קין. אתם קין. תודה, תודה לבוסי ולגליקמן.
1: תודה, אביעד גליקמן, תודה, עורך דין גיא בוסי. סגל, כן, הכיף הדתי. קין. רק תיזהר, לא יקבל שבץ.
0: אני לא אקבל שבץ, אתה יודע למה כאן לא באמת מתרגז.
1: טוב, אתה זוכר.
0: אני יודע כמה אתם רמאים.
1: אתה זוכר איך קין והבל גמרו, כן?
0: צבועים. נכון, תמיד, תמיד.
1: אתה לא רוצה.
0: זה ז'בוטינסקי אמר. אני קורא, יש לי בן אדם שאני רוצה להעמיד לו מצבה.
1: מי?
0: קוראים לו שמחה פלחשוצקי, אף אחד לא יודע מי, הוא היה בן 27, בגללו כתבו את כולה שלי, אתה יודע מה כתבו, למה כתבו את כולה שלי? הוא היה בן 27, היה לו סרטיפיקט לעלות לארץ, הוא היה מברשה, ובגלל שהוא היה ביתרי, אז תנות הפועלים שמלו את זה.
1: איפה הוא נקבר בוורשה?
0: בוורשה, ואז ז'בוטינסקי כתב את כולה שלי.
1: יאב, רחם.
0: ואז הוא קרא להם קין. קין, כי מי שלוקח מיהודי רעים רשעים
1: ארורים. יהודי לא קורא ליהודי קין.
0: אבל אנחנו ננצח, ברור, כי הדור הצעיר הולך בסוף הם ילכו,
1: אם אתה מדבר במונחים של ניצחון, בינתיים סגל טוב, לא ניכנס, וואי וואי.
0: יאללה.
1: רציתי להגיד משהו,
0: אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד.
1: אבל אני יודע שדלית תרצח אותי.
0: לא, פרסומות,
1: פרסומות,
0: לא עליך.
4: אתם מאזינים לאראל סגל ואור הלר. התוכנית בחסות
5: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה, טעים. אלטרנטיב.
4: הדיווחים בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מחשב

0: רי תנועה, כוכבי 9955.
1: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
2: בוקר טוב, מזג האוויר היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. שימו לב, אנחנו לקראת עלייה בטמפרטורות בסוף השבוע ושרב גדול. בינתיים היום בתל אביב 25 מעלות בצהריים. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
1: בחסות
0: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: 103 FM.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
8: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
3: 103 FM.
1: הפודקאסטים של 103 FM.
10: חלק מהמהות של הדבר הזה לקחת טכנולוגיה ובעצם להשתמש לעשייה כל כך גדולה של טוב, זה באמת מדהים, זה מחמם את הלב.
1: חושבים שאתם יודעים כיצד נראית הזירה הטכנולוגית בישראל? חישבו שוב. והפעם, חיובי הרבה יותר. טכנולוגיה חיובית בהגשת שירי טסמן. ועכשיו, בעונה שנייה. עכשיו, באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
3: 103 FM.
1: אתם מאזינים לאראל סגל ואור הלר. ב-103 FM.
11: איך נספיק לדבר? אתה יודע מה? אולי לא נעלה.
12: תביא הוכחות.
11: לא נספיק, אז בוא נדבר בינינו. בוא נדבר בינינו, בוא נדבר. לא, יש לנו עוד 3 דקות. בוא נדבר על המקווה ברמת אביב.
12: אתה היית במקווה?
11: כן.
12: אוקיי, שטפת את חטאיך?
11: לא, אני אוהב ללכת, נגיד אם אני עולה להר הבית, אז אני נכנס למעיין, מקווה זה בכלל. קודם כל בוא נגדיר מה זה מקווה.
12: אתה נכנס עם גברים עירומים?
11: כן, מה אני סובל מתחום האורייטי כמוך? תגיד שאתה נכנס להתקלח בגורדון או בבריכות, איפה שאתה זה, אתה לא ערום? מה, אתה לובש בגד ים בבריכה?
12: אבא שלך ערומקו.
11: אתה לובש בגד ים בבריכה ואתה מתבייש להתקלח ערום?
12: תגיד רגע.
11: הוא בא עם חלוק כזה, נכנס מזה.
12: זה לא מתונף שם, כל החיידקים, כל הזה.
11: זה אחד האירועים הכי יפים. תראה, אחד הדברים שמגלים כמה אנחנו בעצם מתוך הארץ הזאת, זה כל המקוואות שאנחנו מגלים מימי בית ראשון ובית.
12: לאיזה מקווה אתה הולך?
11: אני לא הולך, אני לא הולך, גברים פחות צריכים ללכת למקווה. אם אני עולה להר הבית, אז אני טובל לפני, כי לא עולים להר הבית.
12: מתי היית בהר הבית לאחרונה?
11: לפני 3 שנים.
12: אוקיי.
11: לא... אני צריך לעלות.
12: והתפללת שם?
11: כן, בליבי.
12: בלבך.
11: באסור. אוקיי. כאילו אסור לפתר להם.
12: אדם, אדם שומר חוק.
11: אז אתה... אני עשיתי אוקיי. ככה.
12: אתה לא רוצה
11: לא
12: לפגוע
11: בשעות הוואק. אבל אני רוצה לדבר איתך על... על עכשיו, קיבלנו אתמול תגובה מעיריית תל אביב. אחרי ש...
12: על מה?
11: תקריא את התגובה, אתה...
12: שמה?
11: שעל ה... על ה... כאן, על ה... על המקווה.
12: רגע, בוא, בפרקים הקודמים. יש. הוקם מקווה ברמת אביב.
11: באים עומר נחמני אוקיי. ואומרי כל החילונים. אוקיי. נגד, אומרים אין רצון. אוקיי. מה עונה העירייה?
12: ההחלטה על הקמת המקווה ברמת אביב נעשתה בעקבות פניות מתושבי השכונה ומתפללי בית הכנסת להקמת מקווה בשכונה. צורך שגם עלה בעקבות סגירת המקווה שפעל ברחוב תגור, כך שכל אזור צפון מערב העיר נותר ללא מקווה. שירות שהעירייה מחויבת לספק, הליך האישור נעשה כדין ואף עבר את אישור מועצת העירייה. נוסיף כי המקווה עתיד לקום בצמידות למבנה בית הכנסת בשטח בייעוד ציבורי, בו כבר ניתן בעבר למועצה הדתית היתר בנייה להקמת
11: מי... עכשיו, מה אני לא מבין?
12: מרתק.
11: מה אני, לא, זה מבין, כי אתמול עלו פה אנשים, אומרים, אתם, אומר נחמני, אומר כאילו, אומר לאימא שלי, ולכל מיני דתי, אתה יודע, אנשים שקוראים, עומר נחמני זה אחד מהארגון של נאור נרקיס.
12: אוקיי, אוקיי.
11: אז הוא אומר, זה הכרזת מלחמה.
12: יוצאים בתבונה.
11: למה? היה דובר של יאיר גולן, חטף תביעה מעמית סגל, תחתן לעמית סגל. והוא אומר, תשמע, אתם באים, משתלטים עליהם. אתה אומר לו, אבל תשמע, יש פה 30, 35 אחוז, 40 אחוז דתיים בעיר הזאת.
12: במקרה מדבר עם בן תל אביב, שנולד בתל אביב.
11: ואתה יודע שיש דתיים בתל אביב תמיד. רגע, ויש דתיים
12: בתל אביב. נכון, נו. של סבתא רבתא בתל אביב. נו. ואני חייתי כל החיים שלי עם דתיים.
11: נו.
12: מעל בית כנסת.
11: נו, וזה הפריע לך?
12: חרדי. לא.
11: נו, יפה.
12: לא, רגע, אבל מה אני בא לומר?
11: כן.
12: תמיד תל אביב היה בה גם דתיים.
11: אבל אני מסכים איתך.
12: גם חרדים.
11: אבל מה הבעיה עם מקווה? אין שום בעיה, הם לא מפרים לאף אחד.
12: רגע, האם אדוני מכחיש
11: שבשנים
12: האחרונות גרעינים תורניים שבאו לשנות את אופייה של תל אביב, נכנסו לתל אביב?
11: מחר יהיה לנו שיחה עם זעירה על הדבר הזה, אבל אני לא חושב, אני לא חושב שהם משנים.
12: אם אתה בא לשנות את תל אביב, אלא נסע לה.
11: הם חושב שהם מכניסים, מותר לי, מותר להכניס קצת, אתה יודע, לאנשים מותר לבוא לגור, לאסור על ערבים בגבעה הצרפתית?
12: לא.
11: תודה.
12: לא.
11: ביי.
1: מיד ב-103 FM ברק סרי הדיווחים בחסות
0: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
2: בוקר טוב, שבוע טוב, אחרי סוף שבוע נעים, אנחנו שומרים על יציבות במזג האוויר, לפחות בימים הקרובים. טמפרטורת המקסימום היום באזור תל אביב, 25 מעלות. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
1: בחסות
0: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: 103
13: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב... מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
14: במקום אחד.
13: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
13: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
15: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
16: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
17: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
18: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
17: גם לעסקים.
18: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: 103
19: שלום לך רפי קרסו.
20: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
19: שלום לך רפי קרסו.
20: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
19: שלום רפי.
20: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
1: כל שני 10 בלילה.
19: ב-10.
1: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
20: ועל מה נדבר?
19: מה שתרצה.
20: על רגשות.
19: נדבר.
20: על אהבה.
19: הצלחות וכישלונות, עושר.
20: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
1: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
19: רפי.
14: כן, כן, כל יום שני בעשר.
21: כל שני בעשר. מיד ב-103 FM. ברק סרי.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
23: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
24: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
25: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע מתיחות בין שר המשפטים יריב לוין לבחירי מערכת המשפט, נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, מתח ביקורת חריפה בפתח כנס לשכת עורכי הדין ואמר, אנשי ציבור משקיעים מאמץ להחלשת מערכת המשפט.
26: אנשי ציבור משתלחים בשופטים מכהנים עם כינויי גנאי. אנו עדים להתייחסויות לשופטים בשפה מזלזלת שאין להלום בשום מקום, בוודאי לא מפי גורמים שלטוניים. הדרך מרטוריקה למעשים היא קצרה מאוד. מה שהחל כשיח תוקפני כלפי הרשות השופטת כמוסד, הפך במהרה למילים ולמעשים שנועדו לבזות שופטים ולהטרידם ברמה האישית ואף לשבש את העשייה השיפוטית עצמה.
25: שר המשפטים יריב לוין הגיב לדברים ואמר, בהתנסות הוא רומס את הכרעת העם ואת מעמד הממשלה והכנסת, אבל גם הוא יודע שיש דבר אחד שאי אפשר לכפות על הציבור והוא אמון, והציבור אינו מאמין לו ואינו מכיר בו. כך שר המשפטים. גם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, מתחה ביקורת על הממשלה בעניין חוק הפטור מגיוס ואמרה, לא נשתף פעולה עם מצב שהממשלה מגבירה את הנטל על המשרתים ובמקביל מעודדת השתמטות.
27: מדינת משפט אינה יכולה להתעלם מהחוק המחייב גיוס של כולם ומהפגיעה בשוויון. לא ניתן לשתף פעולה מבחינה משפטית עם מצב שבו ביד אחת הממשלה מגבירה את הנטל על המשרתים וביד השנייה מאפשרת השתמטות המונית ויש יום רוף מעודדת אותה. התנערות הממשלה מהחלטות בית המשפט פוגעת בגיוס, האכיפה יכולה הייתה להיות הרבה יותר אפקטיבית.
25: היום בשעה 5 אחר הצהריים יובל למנוחות בבית העלמין גבעת ציון באשקלון, סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם בסרט גבעתי בן 21, שנפל אתמול בערב בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. בשעה 6 בערב יובל למנוחות בבית העלמין הצבאי בראש העין, סמל ראשון אדם צרפתי בן 20, לוחם ביחידת מגלן, שנפל הלילה בדרום לבנון, גם הוא מפגיעה של רחפן נפץ. יהי זכרם ברוך. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מזכיר כי מאז שהוכרזה הפסקת אש, נפלו 14 חיילים, כשרובם המוחלט מכלי טייס בלתי מאוישים ומרחפני נפץ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
28: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
29: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
30: שלום לכם, את חודש יוני התחלנו במגמת התחממות, ולמרות זאת במהלך הימים הקרובים מזג האוויר יישאר נוח לעונה, בשעות הערב והלילה קריר, בעיקר בהרים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, ולמרות העלייה בטמפרטורות הן נשארות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
31: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
32: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
29: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
25: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
33: מלון בחול, בוקית בייסטה.
31: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול.
21: עכשיו ב-103 FM

0: צהריים טובים. אנחנו במלחמת לבנון הרביעית. ההודעה לפני כשעתיים של נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ על כך שהורו לצהל לתקוף ברובע הדחיה בבירות, מעוז החיזבאללה, מלמדת שהנשיא טראמפ הסיר את הווטו שלו לתקוף בבירות, מלמדת שטראמפ התיר את הכבלים שהיו עד עתה על ידי צהל. המשמעות היא מלחמה. שוב מלחמה בלבנון. והירי לצפון לא נפסק, הוא מתרחב עד כרמיאל, טבריה, הקריות וחיילים ממשיכים ליפול. הלילה נהרג סמר אדם צרפתי מראש העין, לוחם מגלן שנהרג מפגיעת רחפן נפץ. והרחפנים האלה ממשיכים לפגוע בחיילי צהל, להרוג ולפצוע, ואין עדיין פתרון. ממבצע ליטני במרץ 1978 צהל נכנס ויוצא מלבנון. מלחמת לבנון הראשונה בשנת 1982 שהסתיימה ביציאה צהל מלבנון רק עבור 18 שנים בשנת 2000. מלחמת לבנון השנייה בשנת 2006. המלחמה השלישית שהסתיימה בהסכם הפסקת האש בנובמבר 2024. הסכם כמעט חלומי היה שאפשר לצהל לתקוף ללא הפרעה ברחבי לבנון, וחיזבאללה המורתע אז חשש מאוד להגיב. והמלחמה הרביעית שנפתחה עם פתיחת מלחמת איראן השנייה, ומאז חיזבאללה לא מפסיק לראות. ישראל במצב מלחמה כבר שנתיים ושמונה חודשים, זה מצב לא נורמלי. אזורים שלמים במדינה מושבתים, חיילים נהרגים, אנחנו לא רואים אופק. על הסדרים מדיניים, כפי שעשינו עם אויבות מרות במשך עשרות שנים שלנו, מצרים וירדן, לא רואים באופק. נקווה לטוב, הכי חשוב, שהחיילים שלנו יחזרו הביתה בריאים ושלמים. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל, על כל מה שמפריע לכם, מטריד, מציק. אחראית על השידור, שקד מורג, בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון, אראל גולדשטיין ואופק קולר, ואנחנו מיד מתחילים עם המאזין הראשון שלנו.
1: צהריים טובים, לא כל כך, לאחר נפילת החייל, ואני מבקש להשתתף בצער כל המשפחות שמאבדות כל יום חייל או אזרח שמאבד את חייו בעקבות המצב שקורה פה בלבנון ובצפון. נתחיל מזה.
0: זה חשוב מאוד.
1: נדבר אלי מחיפה.
0: אלי מחיפה, כן אלי, מה שלומך?
1: תודה רבה, ואני חושב שמכובד שכל מאזין שעולה לתוכניות האלה שישתתף בצער המשפחות על האבל הכבד ביותר שיכול להיות לבן אדם בחייו. זה דברים שלא יתוארו פשוט. אתמול החייל הזה היה בחיים, היום כבר איננו. עם ישראל, מדינת יהודים, מדינת ישראל, עד שהקמנו אותה, אפשר להביא הצער לפי דעתי.
0: אתמול אני זוכר נכון, היה ירי גם לעבר הקריות, נכון? לא חיפה, הקריות.
1: היה זקות, כן, היו הזקות. אקו, נעריה, ראית, נפלו שם טילים.
0: נעריה אני יודע, כן, אקו, הקריות היו רק הזקות?
1: הזקה, כן, קריות זה משהו בעיקר הזקה.
0: מה אתה מציע? תגיד לי, מה אתה מציע, אלי?
1: אני מציע, אני אחזור על מה שאמרתי בתוכניות הקודמות, להחליף חלק גדול מאנשי החוץ שלנו, אלה שעובדים במשרד החוץ, לשפר את היכולת הקונסולית שלנו עם מדינות העולם, כן? ובעקבות השיפור של היחסי אנוש שהנציגים שלנו יציגו כלפי עולם, אז אולי גם נוכל קצת להתקרב ללבנון, לסוריה, אולי באמת לחלום על איזשהו שלום, באיזושהי צורה.
0: אבל בוא, מכיוון שאתה אלי ככה יותר קשור לנושא, בוא אני אשאל אותך דברים יותר קונקרטיים. אנחנו במלחמה עם לבנון, ואתה נולדת בלבנון.
1: נכון.
0: הגעת לכאן בכיתה א', נכון?
1: בדיוק, כן, כיתה
0: א'. כיתה א', עלית לישראל, ואתה בקשר ומכיר ועוקב אחרי מה שקורה בלבנון. מתי יגיע הרגע שהעדות בלבנון, הנוצרים והדרוזים, ואתה יודע מה, גם חלק מהשיעים שהם לא חיזבאללה, יקומו על חיזבאללה ויפרקו אותו, ויתנו למדינה הזאת לחיות, ויתנו למדינה הזאת אפילו לעשות שלום עם ישראל? מתי יגיע הרגע שרוב העם שם בלבנון יתקומם נגד מה שחיזבאללה מעולה למדינה הזו?
1: תראה, זה החלום. זה החלום של מדינת לבנון, של אזרחיה הנורמליים.
0: אבל למה לא עושים כלום? שיפתחו במלחמת אזרחים.
1: אתה זוכר בשנות
0: ה-70? אבל שיפתחו, אז מלחמת האזרחים לא הייתה כל כך שורה לחיזבאללה, זה היה משהו אחר. אבל למה לא פותחים במלחמת אזרחים? הרי הם לא נותנים להם לחיות. לא נותנים לנו לחיות, אבל גם לא נותנים יותר למדינה שלהם לחיות.
1: אני אגיד לך מה, כי עם כל הכבוד לדונלד טראמפ ולראש הממשלה פה של ישראל, הם יחזרו אותנו. המבצע האחרון שיצא, המלחמה האחרונה שנפתחה, הבטיחו שמחסלים את השלטון באיראן, מחסלים את החיזבאללה, מחסלים את החמאס, כאילו אנחנו, לא הם. אבל לא יצא מזה כלום. הנה, ראית, חזן עוד פעם למלחמה.
0: לא, אבל אתה יודע, אבל אתה יודע, בסוף עם... כן, אבל אלי, בסוף, אלי. אלי, אלי, אלי, אלי. אתה יודע, בסוף עם נלחם על חירותו. תראה כמה ישראל משלמת בדמים על החירות שלה. מה הם מצפים? שיעשו להם דונלד טראמפ וישראל, יעשו להם את העבודה, יחסלו פה. איפה הם? למה הם לא משתתפים במאמץ? מה זה לחכות שיעשו להם את כל העבודה? שיקומו הדרוזים, שיקומו השיעים שהם לא חיזבאללה, שיקומו הנוצרים, יש להם כוח, יש להם אנשים, יש להם צבא, ייקחו נשק וילכו להילחם בחיזבאללה. מה הבעיה? מה זה שיעשו לנו את העבודה? מאכזבים אותנו. אם אנחנו היינו מחכים שכולם יעשו לנו את העבודה, לא היינו קיימים, מה לעשות?
1: זה נכון, האשמה הראשונה היא בראש שלהם, קודם כל, אבל אני מדבר באופן כללי, כמצב שכבר היה נפתח, והייתה איזושהי תקווה מסוימת, ואז כמו שאמרו שהאיראנים, האזרחים יצאו להפגנות נגד המשטר, ויצאו לצאת ודיברו על איזה 30 אלף אזרחים שנרצחו שם, זה כבר היה איזושהי פתיחה.
0: עזוב את איראן, איראן זה סרט אחר. איראן...
1: יכול להגיד להם, רבותיי, הנה עכשיו אנחנו... מאחר, והנה, הנשיא איתנו.
0: כן, אבל איראן, איראן, איראן זה סרט אחר. לבנון נמצאת תחת משטר טרור. החיזבאללה, הם כל היום בוכים. אני קשוב שם גם למה שהם אומרים שם ברשתות, שהם לא של החיזבאללה, לא של אלמנר ואחרים. הם כל הזמן בוכים על הנזק של חיזבאללה. חלק מהם מביעים תקווה שיהיה שלום עם ישראל. חלק מדברים בכלל על לשתות ויסקי בברים בתל אביב. למה הם לא עושים כלום? למה הם יושבים, מחכים?
1: אין להם כרגע הנהגה, אין להם מנהיגים.
0: משל האון, הנשיא והנוצרים, בוא, כשהם רצו להילחם, הם ידעו להילחם. אני זוכר קרבות שלהם עם הדרוזים וקרבות עם הפלסטינים, הם ידעו להילחם כשהם רצו.
1: נכון, אבל היום הכוח של החיזבאללה הוא מאוד, הוא כל כך חזק שהם...
0: מה אתה מדבר? עכשיו הוא חזק? הרי אנחנו...
1: מישהו צריך לתמוך...
0: לא מסכים. אלי, לא מסכים. חיזבאללה היה בעוצמה הרבה הרבה יותר גדולה לפני המלחמה. ישראל הקטה בחיזבאללה, הקטה אותו קשה, פגעה לו בטילים ב-150 אלף שהיו לו, ובמשגרים, וחיסלה אלפי אלפי מחבלים של חיזבאללה, ופגעה לו בתשתיות, והרגה לו את נסראללה, ופגעו בדחיה. הם היום במצב חולשה הכי גדול שנים אחורה. אז למה לא מנסים את ה... אתה כמי שקרוב ללבנון ומכיר, למה את עמדת החולשה הזאת של חיזבאללה, שהוא בשפל הכי גדול בשנים האחרונות, לא מנצלים הלבנונים לגמור אותו?
1: כי הם לא מאוחדים בדעה.
0: אבל הוא מציק לכולם, אבל הוא מציק לכולם.
1: הם לא מאוחדים.
0: אבל הוא מציק לכולם ופוגע בכולם.
1: והסונים הם לא מאוחדים. יש לך כל אחד דוחף לכיוון שלו.
0: כן, אבל מה עם הנוצרים? מה עם הנוצרים? מה עם הנוצרים? מה עם הדרוזים?
1: הנוצרים, אתה יודע מה? אם הייתם יודעים קצת, אם היו אנשים מבינים קצת מה קרה בלבנון. הרבה מהנוצרים עזבו את לבנון, חביב אלבי, לא רוצים את לבנון.
0: לא, בוא, יש להם נשיא שלהם, יש להם נשיא שלהם, יש להם נשיא שלהם, זה אומר שעדיין יש להם עמדת כוח.
1: בוודאי שיש להם עדיין עמדת כוח.
0: נו, אז למה הם לא עושים כלום נגד חיזבאללה שהורג להם את החיים, שמרר להם את החיים?
1: אבל הם צריכים סיוע, כמו אף גדול, כמו אח גדול, כמו אבא שיתמוך בהם.
0: ישראל מכה בחיזבאללה כבר ישראל מכה בלבנון בשנתיים וחצי, מכה בחיזבאללה כבר שנתיים וחצי. למה הם לא מנצלים את העובדה שהארגון הזה הוחלש וקמים ומתקוממים ומסיימים את העבודה? ואיך אומרים, אז באמת יכול להיות שקט ושלום שנים עם מדינת לבנון.
1: תראה, הדבר הזה קשור במאזן הכוחות. אם יש לך יכולת צבאית יותר גבוהה משל האויב שלך, משל היריב שלך, אתה יכול לעשות משהו, אבל כרגע בתוך לבנון, אני לא כל כך יודע אם יש להם יכולת לנצח את
0: המחבלים האלה. בקיצור, הם ישבו, ישראל עכשיו תוקפת בדחיה, הם יצפו שישראל תיכנס לצור, לצידון, אחרי

0: אני רוצה להסביר את המצב שלנו מהשביעי לאוקטובר. מאוד פשוט, אנשים לא מבינים, מסתכלים, עמומים, מלחמה ועוד מלחמה, ולא מבינים לאן אנחנו מובלים. ואני רוצה להדגיש, אני איש ימין, כל החיים שלי בחרתי בביבי, אבל אני מבין שהמלחמה של ביבי האישית שלו במערכת המשפט מובילה אותו למלחמה מתמשכת שאליה אנחנו נופלים כמו לא יודע, כמו קש. העניין הוא פשוט.
1: אתה אומר, אתה למעשה טוען, אני בתחילת המשדר אמרתי שישראל כבר במלחמה מתמשכת בשנתיים שונה חודשים, אתה טוען שזה בגלל ההסתבכויות הפליליות משפטיות של נתניהו?
0: אני טוען שאם אני, בוא, תשים את עצמך, אם אני הייתי היום במקום ביבי, אני שאלתי שאלה מאוד פשוטה את עצמי. אמרתי, עכשיו קוראים לי ביבי, אני ראש ממשלה. אם המערכת המשפט רודפת אותי ורוצה להכניס אותי לכלא, ואנשים רצים ברחובות עם דגלים כדי להרוג אותי ואת אשתי ואת הילד האהוב שלי, אני הייתי שורף אותם. והדרך לשרוף אותם זה מלחמה. מה שהוא עושה, הוא עושה מלחמה אינסופית שלא מובילה אותנו לכלום. כלום בלום. כל המלחמות
1: חוץ,
0: האלה...
1: חוץ מזה שחיילים נהרגים, אתה יודע.
0: בדיוק,
1: זה לא הפיך.
0: אני יכול
1: חייל שנהרג כבר לא ישוב, אתה יודע.
0: נכון, אבל אם החייל שנהרג גורם לו להכניס בקשה למשרד המשפטים, בבקשה, תדחו לי את המשפט, והם דוחים לו בשבוע, זה היה שווה.
1: אני אוסיף לך עוד דברים, אני אוסיף לך עוד דברים, דברים שאמר טראמפ, אליל של הרבה מתומכי נתניהו, שאם זה היה תלוי בנתניהו, אמר טראמפ, המלחמה בעזה לא הייתה מסתיימת, הוא היה ממשיך אותם, גם לא היו חוזרים החטופים. ונתניהו, אני אגיד לך יותר מזה, התחנן בפני טראמפ לחזור למלחמה באיראן, כנראה שאתה יודע על מה אתה מדבר, רצה מלחמה, ושסגרו לו בעזה, ושסגרו לו באיראן, אז הוא ממשיך עכשיו בלבנון.
0: אז הוא ממשיך את המלחמה. עכשיו, 13 חיילים שנפלו בלבנון, אנשים לא מבינים, נסלו לחינם. הרי הוא יכל לעצור את המלחמה, נתנו לו את זה על מגש של כסף. תעשה הפסקת אש מוחלטת. הוא לא רצה. הוא לא רצה והוא לא רוצה. הוא רוצה, הוא נלחם סתם, הוא כובש את הבופור, כובש... הרי בין כל בחור, אנחנו ניסוג מהכל. זה סתם מלחמה לשם מלחמה שהמטרה המרכזית שלה, יש לה רק מטרה אחת, זה לדחות את המשפט שלו. מי שלא מבין את זה, הוא חי בלה-לה-לנד. אני, אם היית שם אותי היום ראש ממשלה, ואתם הייתם שופטים אותי, אני הייתי שופך את דמכם. מה שמדינת ישראל עושה לביבי, זה משהו שלא יעשה בכל היקום.
1: אז אתה אומר,
0: כזה,
1: אז אתה אומר שהוא נוקם במדינה?
0: אין דבר כזה שאתם שופטים ראש ממשלה, את האדם הכי בכיר, ואתם מצפים שהוא יביא אתכם לחוף מבטחים. הוא ישרוף אתכם, ישרוף את כולנו. אנשים מבינים, אני יודע מי זה ביבי. אני אוהב את ביבי עד הנשמה. אני כל החיים שלי בחרתי ביבי, ואני חושב...
1: אז איך אתה יכול להגיד? אתה מצד, אתה מצד, אוקיי, אתה מצד אחד אומר שהוא מוכליך אותנו למלחמת שולל, מיותרת, מהטעמים המשפטיים, אבל אתה מבד בבד אומר שאתה אוהב אותו. איך אתה יכול, איך זה יכול לדור בכפיפה אחת?
0: אני אסביר לך, הבחור הזה, אתה החליט, לא יודע, החליט, תגיד מי שאתה רוצה, החליטו לרדוף אותו. הם החליטו לא סתם לרדוף אותו, גם להשאיר אותו. אני חושב שיש לזה סיבה. הם לא סתם מוצאים אותו, הרי הם יכלו לה לשפוט אותו, כמו שעשו הרבה פעמים, תוציא אותו לנבצרות, תקרא לו את הצורה, הכל בסדר, לא, הם משאירים אותו. הם משאירים אותו בדיוק בשבילי, בשבילי. כשאני באתי לבחור, אני היה לי את הדילמה, איך אני יכול לבחור בנאשם, שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד אוהב, אבל נאשם. והיה לי מאוד קשה לבחור בביבי, ובחרתי בביבי. אבל היום אני מבין שזו הייתה טעות פטלית, כי מה שקורה, אותו ביבי, הוא לא אדם טיפש, הוא מבין שמלחמה מסייעת לו. אני רוצה להזכיר לכל האנשים שלא, ששכחו,
1: השביעי באוקטובר, חיילים נהרגים, נהרג בלילה צעיר בן 20.
0: כן, נהרגים, כי זאת, זה בעצם התשלום שמדינת ישראל משלמת כדי לדחות, לאפשר לו לדחות את המשפט. מי שלא מבין את זה, לא מבין את המצב שלנו. אם ביבי היה רוצה, 5 דקות אחרי זה כל החטופים היו חוזרים, אם הוא היה רוצה, לא היו מלחמות, הוא לא היה מפסיד בטהרן סתם, הוא הפסיד בטהרן כדי להפסיד את תל אביב, אנשים לא מבינים את זה. הוא רצה להפסיד את תל אביב, עכשיו הוא לא יכול לשלוח את המטוסים להפסיד את תל אביב. הוא מפסיד בטהרן, יש פצצות בתל אביב, אין הפגנות נגדו,

0: אין בעיות, הכל דבש, וכולם, ואני מתפלא מהמטומטמים מהימין, מסתכלים ולא מבינים, מסתכלים ואין, המוח לא עובד, הם לא מבינים שכל המלחמות, כל המלחמה הזאת זה מלחמה שבדיוק של ביבי במערכת המשפט.
1: טוב, אתה יודע מה הם יגידו לך? הם יגידו לך, תשמע, היינו, נתנו להפסקת האש במשך שנים, גם קנינו שקט, והנה חיזבאללה התעצם, ועכשיו אנחנו חייבים לקטוש אותם כדי למנוע את ההתעצמות שהייתה מ-2006 ועד פרוץ המלחמה.
0: זה סיפורים, אתה צריך להבין, אנחנו נלחמנו במצרים ונלחמנו בסוריה, בשישה ימים אנחנו ניצחנו אותם, אם ביבי רוצה לנצח, בשישה ימים הוא לא היה עושה תמרונים, לא עושים תמרונים במלחמה, מה זה תמרונים? במלחמה אתה עם הכוח שלך, יש לך חיל אוויר שאתה מטיס אותו עד לטהרן להפיץ, תטיס אותו פה בדרום לבנון, תשטיח את השטח. על מה אתה מנסה לעבוד עלינו? מה? הוא מכניס את החיילים, בום, עוד שמונה חיילים הלכו. נו מה? למה? לא חרם על ה... אחר כך אומרים אין לנו חיילים. כל זה רק... בשביל לדחות את המשפט, אז בבקשה, ממערכת המשפט, תדחו לו את המשפט. אני מוכן שיתחו לו, שיתנו לו מיליון שקל ביום, שישחרר אותנו. למה המלחמה הזאת? למה? למה אנחנו צריכים את זה? מה, אנשים לא מבינים?
1: משה,
0: אתם לא מבינים?
1: משה, מיכל.
0: אף אחד לא פותח את העיניים, כאילו כולם חיים בלללל. תשים לב את מי הוא שלח, את מי הוא שלח כדי להציל אותנו בהג. הוא שלח את אהרון,
1: ברק, נכון, ברק, זה כבר נושא אחר, משה.
0: גדול, זה ששופט אותו.
1: משה... אנחנו הבנו, תודה רבה על הדברים, אנחנו ממשיכים. למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום ברק סרי, נפל עליך עוד משה, הפעם לא מחיפה אלא מטירת הכרמל, משה בן עמי.
1: שלום, משה מטירת הכרמל, מה שלומך אתה?
2: אני בסדר גמור.
1: על מה נדבר, משה?
2: בסדר גמור, באופן אישי.
1: על מה נדבר?
2: ככה, שבוע שעבר אני ראיתי את הרעיון, או את הרעיון בעצם, עם הבחור שנאשם באונס של שיילי עטרי.
1: החשוד, עוד לא נאשם.
2: החשוד, כן, בהחלט.
1: בעצם אביב דרוקר בערוץ 13, כן.
2: נכון, אני יצאתי משם עם הרבה סימני שאלה. באמת, עם הרבה סימני שאלה. השפת גוף שלו, ואתה יכול להאמין לי ברק סטרי, אני די טוב בשפת גוף, אני קורא ספרים, קראתי ספרים של שפת גוף. כל השפת גוף שלו, אני לדעתי משדרת אמת, אבל אני שם את רגע בצד. אני רוצה לדעת דבר אחד, שאני אף פעם לא שמעתי. היו מקרים, היו די הרבה מקרים, שנשים העלילו על, על, על גבר אונס. העלילו עליו. התברר בבית המשפט שהבן אדם זכאי לגמרי.
1: אני לא צפיתי ברעיון, לא יכול להעיד. לא יכול להתווכח אתכם גם על איך הוא נראה, מה הוא אמר, לא ראיתי. אבל האמירה שלך שהיו המקרים שנשים העלילו, אני חושב שזה בטל ב-60, אני חושב שזה למה? החלק הקטן, אני חושב שרוב הנשים נכון, שמתלוננות נכון, דוברות נכון, אמת, נכון, רוב הנשים, אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, יש הרבה נשים שעברו אונס, ועברו מעשים מגונים, ועברו, ולא התלוננו מהפחד, להתלונן נגד מפקד בכיר, מנהל בכיר, איש בכיר, ולכן... אני אומר לך שרוב התלונות, אלה שכבר עוזרות עוז והולכות, רובן עונרות אמת.
2: כל מה שאמרת, אמת ויציב ונכון וקיים. מסכים איתך 200%. מסכים איתך. אבל לא נגיד שאחוז קטנטן, ממש קטנטן, של נשים שהתלוננו, ובסוף התברר שלא היה ולא נברא, וזה היה בהסכמה. אותי מעניין לדעת, מה עשו לאותו בחורה שהעדי לסתם. אני לא שמעתי אף פעם, אבל בחיי, לא שמעתי שהענישו את אותו אישה.
1: תראה, בוא אני יכול לתת לך דוגמה מעכשיו. רגע, בוא נתן לך, רגע, אז תן לי. תן לי לענות לך.
2: אתה לא נותן לי אבל להשלים.
1: תשלים, כן.
2: אני לא שמעתי לעולם.
1: אתה טועה. מעכשיו, סיפור מעכשיו, מהימים האחרונים. אז אני רוצה להגיד לך מילה, אתה נלהב מדי. יש את פרשת אייל גולן, כן, ויש על פי החשד, אישה שאמרה, הוקלטה אומרת דברים, שעל פי החשד הם איזה ניסיון לסחוט כספים, או על פי החשד ניסיון שהוא לא באמת לטעון טענה שהיא אמיתית לגבי מה שנעשה לה. יש, ויש נגדה חקירה בעזרה, גם נגדו וגם נגדה. זאת אומרת שאתה, מה שאתה אומר, שכל מי שאומר משהו שהוא לא נכון, ככה סולחים ומוכלים, זה לא נכון, הנה, יש חקירה בעזרה, נגד אישה
2: בפרשת... אתה שמעת פעם, ברק, אתה שמעת פעם שהנישו מישהי שאלילה על מקרה של אונס? אתה לעולם לא שמעת על אונס, על מקרה כזה שהנישו בחורה על זה
1: שהשאילה יש קורה דבר כזה.
2: במקרה הטוב השתיקו את הפרשה.
1: אנחנו מדברים ברמה התיאורטית. רגע, לא נכון. ברמה התיאורטית, אני מדבר עכשיו רק ברמה התיאורטית. אני באמת לא זוכר מקרים מה שאתה אומר, אבל אתה יודע, תמיד נתונה לאיש הזכות, מי שנניח נפל קורבן לעלילת שווא, תמיד נתונה לו הזכות להגיש תלונה, גם פלילית, גם אזרחית, נגד מי שהתברר שהוא טענה נגדו טענת שווא. אני אומר לך אבל, שרוב רובם של המתלוננות דוברות אמת לאמיתה.
2: אני מסכים איתך.
1: והבעיה היא אחרת. הבעיה היא אחרת. שרבות שעברו...
2: 99.9.
1: ורבות מאלה שעברו התעללות מפחדות להתלונן מכל הסיבות שבעולם.
2: וחייבות להתלונן. ואוי ואבוי אם לא תלוננו. ואותם אנשים צריכים להענש, לתלות אותם מהשכים.
1: אני אספר לך עוד משהו, אתה יודע, בוא אני אספר לך משהו. בוא אני אספר לך משהו, כי אתה יודע, עדיין לא אי אפשר לפרסם את כל הזה, למרות שכבר הדברים פורסמו. יש איש בכיר מאוד מאוד במדינת ישראל, שיש ראיות נגדו שהוא אנס, אונס, באמת אכזרי. והאישה מסרבת להגיש תלונה רשמית. והעובדה שהיא מסרבת להגיש תלונה רשמית, מונעת מהמשטרה להשלים את החקירה, וזה דבר שמתנהל עכשיו, והאיש הזה מוכר וידוע, בעל עמדה מאוד מאוד בכירה. אז הנה דוגמה מימים אלה.
2: אבל אין בינינו מחלוקת בכלל, ברק. והיא צריכה לעזור, איך אומרים, שיהיה לה את האומץ לקום, וכן להתלונן.
1: אתה יודע, זה קל להגיד, לא לכולם יש אומץ. אתה יודע, יש כאלה שנתונות ללחצים, והמשפחה, והחשש מפני מה שהן הולכות לעבור, בכל התקופה הזאת של המשפט, והיום אנחנו חשופים לשיימינג ברשתות החברתיות, ובוא, זה לא פשוט בכלל. זה חשוב מאוד, אבל אתה יודע, לא כל אחת יכולה... באמת לגייס את כל כוחות הנפש לדבר כזה ולמסע כזה.
2: זה לא קל. רק עוד דבר אחד קטן ברשותך.
1: כן, משפט אחרון, כי אנחנו חייבים להמשיך.
2: אני רוצה להגיד משהו בקשר לאלי אוחנה, אם תרשה לי.
1: כן. רק דברים טובים, אל תלכלך.
2: לא, רק דברים טובים. רק ככה הערת ביניים כזאת. הוא כל הזמן שאני, אלו, אני מקשיב לכם באופן קבוע, ואוהב לשמוע אתכם.
1: תודה רבה.
2: הוא כל הזמן אומר, מה אשמים אותם ילדים עם החוק מעונות?
1: כן,
2: נכון. אלה הילדים האלה, אוכל, אין להם, לא יהיה להם אוכל, לא יהיה להם, לא יהיה להם חיתולים.
1: אנחנו דיברנו על הסבסוד למעונות של המשפחות החרדיות, כן.
2: כן. אתה צריך באופן, אני מתפלא עליך, אתה יכול לענות לו תשובה מאוד פשוטה, שאבא ילך לעבוד.
1: כן.
2: שאבא ילך לעבוד, נקודה.
1: לא, אני אמרתי לו דבר אחר, אני אמרתי לו שזה פריבילגיה שרק המשפחות החרדיות מקבלות.
2: חוץ מזה.
1: אף אחד לא מקבל את זה, לא משפחות דתיות, לא מסורתיות, לא חילוניות, רק משפחות חרדיות מקבלות את הפריבילגיה הזאת, שעכשיו נתניהו, שעכשיו נתניהו רוצה להחזיר את זה בחוק עוקף, חוק השתמטות, כדי שהם יעזרו לו לדחות הבחירות לאוקטובר. משה מטירת הכרמל, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין, הבא צהריים טובים.
3: שלום פרי, מה שלומך?
1: בסדר, דרך אגב, לפני שאתה ממשיך, מה עם המאזינות? אני מבקש מהמאזינות שלנו...
3: עוד מעט תבוא הביתה, אני אבקש ממנה להתקשר.
1: מי? עוד מעט מי? אשתך?
3: אשתי, כן.
1: אז למה היא לא התקשרה מראש?
3: כן, היא...
1: למה היא לא התקשרה מראש? עם מי אני מדבר, קודם כל?
3: שמי אבי, אני מחיפה.
1: כן, אבי מחיפה. למה גברת, הגברת, אשתו של אבי לא התקשרה, כן.
3: אשתו של אבי תתקשר גם, אל תדאג. רציתי לשאול אותך משהו. למה תמיד כשמישהו צריך להיבחר מהימין, כמו גופמן, כמו זימי, למה תמיד מחפשים אותם במה שנקרא, בין פינצטה?
1: למה פינצטה? תראה, אבי, תקשיב. בוא נקח את הסיפור הזה של גופמן. עבר בוועדה, ואז הגיע עדותו של הבחור הצעיר אל מקאי, שסיפר מה שסיפר, על ההפעלה שלו, הדברים האלה דרשו חקירה, מכיוון שתבין, ראש מוסד, זה אני אומר, יש כאן באמת רמטכ"ל, ראש שב"כ, ראש מוסד, זה שלושה אנשים שאמונים על ביטחונו של אבי, שלי, של כל מי שאתה מכיר בארץ ובעולם, לסכל כל מיני חורשי רע בעולם במקרה של המוסד, שרוצים לפגוע ולהשמיד ולעשות לנו רע לנו היושבים בציון, ולכן זה תפקיד דרמטי וחשוב מעין כבודו. שבא אדם, סתם אני מתדה, זורק לך את זה, עזוב ממערכת המשפט, שבא אדם כמו דדי ברנע, ראש המוסד, איש שאתה יודע, נתניהו חלק לו שבחים עצומים, בניגוד לקולגות שלו, לראש השבא קוננבר, לרמטכ"ל הרצי הלוי, לא הייתה שום מחלוקת, ולא היה שום טרוניה שנתניהו נגד דדי ברנע. כשבא ואומר, אני חושב שהוא לא מתאים, כי נפלו במעצב כשלים מוסריים, נפלו בכשלים אתיים, כל הדברים האלה גורמים לי לחשוב שהוא לא מתאים להיות ראש המוסד. וכשאתה בא ושומע, גם האנשים מתוך המוסד, שאין לו את הרקע המתאים, הוא היה תת-אלוף, בלי איזה תפקיד משמעותי בתפקיד תת-אלוף, עלה לדרגת אלוף, עשה תפקיד פקידותי אחד, מזכיר צבאי, זה לא ממש תפקיד לוחם, זה לא איזה רקע, אתה יודע, של כמה תפקידי אלופים, בדברים שרלוונטיים לראש המוסד. אז עולות התהיות, עולות התהיות, האם המינוי הזה נעשה כי נתניהו רוצה איש אמון שלו בתפקיד, והוא לא מסתיר את זה שהוא רוצה אנשי אמון שלו אישיים. וכאן עולה תהיה, ולכן ראוי שהדברים האלה ייבדקו.
3: כן, אבל אז אני אשאל אותך שאלה אחרת. אתה מכיר אדם מן היישוב, אני כבר אדם בן 79 עוד מעט, אתה מכיר אדם מהיישוב שבעברו לא היה לו איזה פסלה קטנה, איזה משהו קטן שהוא לא הצליח בו, כן, אז למה פתאום מעלים את זה, את כל הדברים האלה?
1: אני אומר לך, כי ראש המוסד, ראש המוסד, זה אדם שגדל, רגע, ראש המוסד, תזלזל, ראש המוסד, אני בכוונה נותן אותו כדוגמה, כי הוא באמת איש, אתה יודע, ראש הממשלה, במסגרת הניסיונות שלו לשכנע את טראמפ לפתוח במלחמה, מול איראן, העלה אותו לשיחת ועידה, תראה איזה משקל הוא נותן לו, ושם הוא פרס את התחזית שלו, אני מדבר על דדי ברנע, על מה יהיה במלחמה, ומכה כזאת, ומכה אחרת, לכן אני אומר, זה איש שראש הממשלה מאוד מאוד מחשיב את דעתו, וזה איש שראש הממשלה מאוד הקשוב אליו, וזה איש שהוא מאוד מעריך, ולכן אם הוא איש שגדל במוסד, והעשרות שנים במוסד, בא ואומר, אתה יודע, אני מדבר רק עליו, בא ואומר, חבר'ה, האיש הזה לא מתאים, יש לי אחריות כלפי המקום שאני גדלתי בו ופיקעתי עליו, הוא לא מתאים, אז לא נשמע אותו, לא נגיד, אבי מחיפה טוען, עזוב, ראש המוסד, מה אתה שווה, מה מקשיבים לך בכלל?
3: והנשיא שלנו כן מתאים.
1: מי?
3: הנשיא הרצו כן מתאים. כשהיו חקירה אז, עם אהוד ברק, הוא בחר לשתוק.
1: אתה יודע מה? התפקיד, תפקיד נשיא זה תפקיד טקסי. הוא לא אחראי לביטחוננו, אוקיי? זה הרבה פחות דרמטי לביטחוננו מאשר רמטכ"ל, ראש שבק וראש מוסד. אין מה לדבר בכלל. יכול להיות שם איש שנפלו פגמים במעשיו בתפקיד נשיא המדינה. ושיש בעיית אמינות, ויש בעיית, אני לא יודע מה, בתפקידים האלה, שהם קודש הקודשים, שהחיים על הביטחון של כולנו כאן, אני רוצה, אני וכל אחד, אני מניח שגם אתה, רוצים את האנשים, קודם כל הכי מתאימים, וגם על זה יש ויכוח, האם גופן הוא הכי מתאים לתפקיד, ובית שהם יהיו ללא כתמים שעלולים להפריע להם במילוי תפקידם.
3: זה מה שבחרו.
1: זה מה שנתניהו רצה, זו בחרו.
3: זה מה שהיה נתניהו רצה, והוא קובע.
1: מי?
3: כי נתניהו קובע,
1: טוב, אתה יודע, בסוף אתה יודע.
3: יהיה ראש ממשלה אחר, אז הוא נהיה
1: סימפלומי על מומי. אוקיי, זה נכון. אבי מחיפה, אני...
3: רק שאלה אחת, רציתי לשאול אותך.
1: יש לנו המון מאזינים, אנחנו רוצים להספיק את כולם. אבי, בפעם הבאה, בוא תשאיר שאלה לפעם הבאה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: היי ברק, מה נשמע? מתן מנשר.
1: שלום מתן, מה שלומך?
4: בסדר. רציתי לדבר על הבחירות הקרובות של דעתי עם הגורליות מקום המדינה. ואם נמשיך להיות
1: מדינה... אתה שמעת מה אמר נשיא בית המשפט העליון עכשיו בכנס לשכת עורכי הדין באילת?
4: שמעתי.
1: אז תחזור למי שלא שמע.
4: את תוקפת אותו, את כל מוסדות המדינה.
1: לא רק זה, הוא אמר שיש ניסיון, לערער את האמינות, של תוצאות הבחירות. כלומר, לפעול באופן כזה שיהיו התוצאות, יגידו טוב, נו, הם לא אמינו.
4: בערוץ 14 כל היום מדברים על הזאת שנבחרה להיות, לא זוכר את שמה, לעמוד בתואר הבחירות, עכשיו ש...
1: מתן, למה אתה, סתם שאלה, אתה לא נשמע לי הצופה הממוצע של ערוץ 14, למה אתה בכל זאת צופה בהם?
4: כי צריך גם לצפור במרכאות גם באויב שלך.
1: לא, הם לא אויב, יריב, אידיאולוגי, יריב, אתה יודע...
4: מה, אני רואה את הממשלה הזאת כאיום, כאיומי על המדינה. אתה מבין, אני לא מדבר על המצביעים שרוב החברים שלי ליכודניקים, אני מדבר על הממשלת החורבן, שחצי מן המשתמטים, חצי מן העבריינים שהם תוקפים כל הם את מוסדות המדינה. הם כל היום מתעסקים בלתקוף את מוסדות המדינה.
1: למה הם עושים את זה לדעתך?
4: כי הם כלואים ב-20 מנדטים שלא ציונים שרוצים ביטול לימודי ליבה ולא להתגייס, וזה נגד החוק.
1: לא, אל תגזים, זה לא 20 מנדטים. זה 7 מנדטים של יהדות התורה, ועוד 6 מנדטים של ש"ס, 13 מנדטים. השישה האחרים, הנוספים, החמישה הנוספים של ש"ס, זה לא חרדים. זה
4: ראש הממשלה שנאשם בפלילים, עם חבורה מטורללים שהוא הכניס לליכוד, ובן גביר שהוא לא צריך לספר את העבר שלו, וסמוטריץ'. אני רציתי לדבר על האופוזיציה בבחירות הקרובות.
1: כן.
4: מקווה שתרגיע אותי. אני מפחד שבגלל הפילוגים, קודם כל אני מוטרד מליברמן, למרות שאני מאוד מעריך אותו, לפי מה שהוא אומר, הוא הולך לשחות ראש ממשלה.
1: מה הוא הולך?
4: הולך לשחות מהם להיות ראש ממשלה.
1: איך אתה מבין את זה?
4: הוא אמר, המטרה הראשונה להחליף את הממשלה, זה אומר שאם יש 61 לגוש השינוי, והמטרה השנייה להיות ראש ממשלה. הוא יודע הרי שיהיה לו פחות מנדט עם אייזנקוט ובנט, הוא יבקש להיות ראש הממשלה עם 8-9.
1: מה, על בסיס הדרישה של בנט, על פי מה שבנט עשה במשלת ה...
4: כן, לפי מה שנראה, זה מה שהוא הולך לעשות.
1: אני רק מדווח עכשיו שיש ירי, רקטות, טילים, באזור הצפון, ראש פינה, קדרים, עמיעד, מחניים, אלמגור, דלתון, כפר שמי, אליפלת, אלמגור, אמירים, אזור ספסופה, אזורים, צפת העיר כעת, ירי נרחב לעבר הצפון. כן, תמשיך.
4: אני חושב שהאופוזיציה חייבים ללכת אחרי בנט, למרות שלי לא משנה בעיקרון מי יהיה ליברמן או אייזיק, או מה שחשוב זה הקואליציה, אבל הם חייבים ללכת אחרי בנט, הוא עם מרב הסיכויים. אני חושב שהפילוג הזה גם אנדל, אתה אולי תרגיע אותי מה הולך לעשות, יש שם 2-3 מנדטים.
1: לא בטוח ש2-3 מנדטים.
4: לא, אפילו מנדט. זה יכול להיות קריטי, הרי נתניהו...
1: כן, אבל בסוף, אתה יודע, נניח שהנדל כזה ימשיך להישאר על מנדט, אוקיי? והוא ימשיך עד הבחירות. תשמע, אחרי מה שקרה עם מרב מיכאלי וזהב הגלום בבחירות הקודמות, יבין כל אחד, אני מניח גם שיגידו לכל המצביעים, אתה מצביע להנדל, הקול שלך נשרף, אם הוא יישאר על מנדט. אם הוא יהיה קרוב לאחוז החסימה, אז אתה יודע, איך אומרים, ההתמודדות היא על קסקס, אבל אם הוא יהיה רחוק מאוד בכל הסקרים מתחת לאחוז החסימה כמו שהוא מצוי היום, אז יגידו אנשים, אתם רוצים שהקוד שלכם יישרף, ותבין, אנשים כאלה שלא, שהקוד שלהם נשרף, הם מצביעים בסוף למי שהם תורמים בסוף, ועוזרים בסוף למי שהם הכי לא רוצים אותו. כלומר, אם הוא לא רוצה את נתניהו ומצביע להנדל, אז הוא עוזר לנתניהו.
4: מי שיודע לפענח את הבחירות האחרונות, אם לא היה איבוד של 300 ומשהו אלף קולות, קואליציית נתניהו, אתה עומד על 58-59
1: מנדטים. נכון, נכון. 27 אלף אנשים יותר הצביעו נגד נתניהו.
4: נתניהו בוודאות לא יביא 61, משנת 2020 אין רוב
1: לכל. תראה, שואל אותי כאן אסף האורך, שמוטרד מאוד ממה שאתה אומר, למה אתה רוצה שבנט יוביל ולא אייזנקוט? שואל אסף, מה אתה עונה לאסף?
4: שוב, אין לי בעיה שאייזנקוט אפילו ליברמן יהיו בראש הגוש, מה שחשוב בישראל זה הקואליציה.
1: תראה, אני אומר לך עוד פעם, שמה, אני...
4: כי בנט כרגע מוביל.
1: כן.
4: ובסוף צריך ללכת על אחד.
1: אוקיי.
4: אני חושב שהוא יותר קריזמטי בנט מאייזנקוט, למרות שאייזנקוט אין לו את כל המשקעים של בנט, אבל למרות שכבר המכונת הרע כבר מדביקה עליו. אני חושב שבנט הוא יותר מתאים, הוא יותר היום, אחרי מה שהוא עבר, הוא יותר מתאים, אני חושב, ואייזנקוט יכול להיות עוד כמה שנים.
1: אני אומר לך, הדבר הכי חשוב למחנה הזה שרוצה להחליף את נתניהו, הוא אחד, שלא נעשה בבחירות הקודמות וגרם להם
4: בלבוד השלטון.
1: לא, עזוב את ה-61. שלא ישרפו קולות. תסמכו על נתניהו, שכמו בבחירות הקודמות, גם הבחירות האלה, הוא ידביק כבר את סמוטריץ', למרות שסמוטריץ' עובר כבר בסקרים האחרונים את 4 מנדטים, אבל הוא לא ייקח צ'אנס, שהוא ככה יידרדר לו מתחת לאחוז החסימה ויסוף לו 3.5 מנדטים, הוא כבר ידביק אותו לאיזה מישהו, והוא ידביק את כל מי שרוצה לרוץ במחנה שלו למפלגות כאלה, כולל לקחת אותם ברשימת הליכוד, ובלבד שלא לשרוף אפילו כל אחד, זה הדבר הכי חשוב.
4: יש לי שאלה אליך.
1: עכשיו, בסוף, אני טועה, נניח, אתה אומר איחוד, זה סתם טועה. לפי הסקרים האחרונים, מפלגת בנט לפיד על 23 מנדטים, אייזנקוט על 17. מה זה משנה? סתם, אני שואל אותך עכשיו זה. מה זה משנה אם הם ירוצו בשני ראשים, ויביאו בנפרד 40 מנדטים, או שירוצו במפלגה אחת ויביאו 40 מנדטים? מה זה משנה?
4: הבעיה זה לא, הם בטוח עוברים את אחוז החסימה.
1: נו, אז גמרנו, מי לא עובר את אחוז החסימה? מי לא עובר?
4: 2.
1: אוקיי, אלה זה משהו אחר.
4: 2.5 מנדטים שהם קריטי לקיום.
1: אני לא בטוח שבני גן שייך למחנה שאתה רוצה שינצח. הוא אומר את זה.
4: אני מקווה מאוד שיפרוש.
1: הוא אומר, אבל הוא אומר, הוא אומר, אל תשימו אותי לא כאן ולא כאן. הביקורת שיש לו כלפי המחנה האופוזיציה, לדעתי, היא הרבה יותר קשה מאשר מחנה נתניהו. אז לכן אני לא בטוח
4: ש... אם הבחירות נגמרות, שזה משהו מאוד מאוד ריאלי, לגוש של בנט, הגוש האופוזיציה הציוני, 57-58 מנדטים, הגוש של ביבי 52-53. האם הם ישביעו ממשלה רק
1: בשביל... חד משמעית.
4: נתניהו...
1: אני לא מאמין שיהיה סיבוב נוסף. לא מאמין, כי המשמעות
4: של סיבוב... לא, לא סיבוב נוסף.
1: אז יהיה ממשלת מיעוט, ישביעו ממשלת מיעוט, ויגרמו לו לצאת מלשכת ראש ממשלה. לא מאמין, לא מאמין שיהיו בחירות... אין, אני אגיד לך למה. בחירות חוזרות וכולם היו בסרט הזה. זה אומר שנתניהו ראש ממשלה לכל דבר ועניין עוד 3-4 חודשים. הוא יהיה 3... הם יתחילו, לדעתי, עם ממשלת מיעוט, והתגלגלו. ואתה יודע, הדברים קורים. לכן אני חושב שלא יהיה בשום מצב, אם נגיד מצב המנדטים יהיה כמו שאתה אומר, כמו שהסקרים מלמדים, הסקרים מלמדים על 59-51, 58-52, נניח שזה נגמר עכשיו כך, תהיה ממשלה בכל מקרה. מתן, לא, לא, נגמר, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אתה דבר איתנו על זה בפעם הבאה, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרצרה וחוזרים מיד לאחר מכן.
5: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביציבות במזג האוויר, בהיר עד מונן חלקית היום עם 25 מעלות מקסימום באזור תל אביב, 20 מעלות הלילה. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
5: בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: 103 FM, 103 FM.
8: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחים ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
9: הנה זה בא,
10: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
11: במקום אחד.
10: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
10: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: 103 FM.
13: היי, כאן פריידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן, תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם. הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים. יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה. הללויה.
5: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
13: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט ווילנס, תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
5: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
1: חזרנו במיד למאזין הבא, צהריים טובים.
14: שלום לך.
1: שלום רב, עם מי אני מדבר?
14: דודו.
1: דודו מאיכן?
14: מאזור גוש דן.
1: גוש דן, כן דודו.
14: רציתי לדבר על המצב במדינה, ולפי דעתי המצב הוא מצוין, בגלל ראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: כן.
14: ולמרות הקפיטליסטים, והסרבנים, והאחים לנשק, וכל ההפגנות, והחסימות האלון דרום, שנעמה לזיני והחברים שלה, לפי דעתי, מצב הביטחוני גם מצוין, סוריה, סוג של שלום, לבנון אוטוטו, החיזבאללה קורס, עם מצרים שלום,
1: אני מזכיר לך שאת השלום עם מצרים לא נתניהו, היה ראש ממשלה, אתה יודע, היו פעם ראשי ממשלה גם לפני נתניהו, חתם עליו מנחם בגין, שלום עם מצרים, זה
14: חבר'ה. יפה, יפה, אז אני אענה לך.
1: כן.
14: אני פה רוצה להאשים, שני ראשי ממשלה, ברק, תקשיב, יצחק רבין ומנחם בגין. יצחק רבין, שהביא אלפי מחבלים לפה, בהסכם אוסלו, ומנחם בגין, שאני לא אוהב אותו, לא אוהב אותו בכלל, לא מסוגל לשמוע את השם שלו.
1: של מנחם בגין?
14: בהסכם שלום עם מצרים, הוא השאיר לנו את עזה, תן לסדד את עזה, תן למצרים את עזה חזרה. אם הוא לא רוצה, אז אין שלום.
1: א', הם לא רצו. הם לא רצו...
14: אז אין שלום בינתיים.
1: הם לא רצו בהרבה... תשמע, בוא, השלום הזה עם מצרים, קודם כל... תקשיב, זה נכס אסטרטגי, אולי הכי חשוב
14: אבל מישראל. ברק, נשמע.
1: רגע, רגע, רגע, תן על... השלום עם מצרים, תרצה או לא תרצה, דברים שאתה יודע ודברים שאתה לא יודע, הוא נכס אסטרטגי גדול ביותר של
14: אבל
1: ישראל.
14: אבל בסדר.
1: אתה יודע, במשך שנים נהרגו אלפי חיילים שלנו בחזית מול מצרים, הם, ביום שנחתם ההסכם, חיילים לא נהרגים, למעט תקריות גבול קשות, אבל באמת, ברק. ביחס למה שהיה, זה נגמר. גם עם מדינת ירדן נחתם שלום, אני כופר אבל במה שאתה אומר לגבי המצב הביטחוני, כי אתה יודע... נתניהו בתחילת המלחמה דיבר איתנו על הרבה דברים שנשמעים מצוין, על זה שחמאס יחוסל, יגורש, רגע, על זה שחיזבאללה דיבר איתנו רק לפני שנה וחצי, שחיזבאללה קיבל מכה ניצחת, החזרנו אותו עשרות שנים אחורה, דיבר איתנו לפני המלחמה עם איראן, שאנחנו נסיר את האיום הגרעיני, לא הסרנו, נסיר את האיום טילים הבליסטיים, לא הסרנו, ניצור את התנאים למהפכה באיראן, לא קרה, לכן אני אומר, אני לא כך מתרשם מהחזות, כי אתה יודע, אתה רואה אותם היום ומבין שהם קלם פאדי, הרבה הרבה דיבורים, אבל לך תשאל את הצפון עכשיו, שאתה שיושב בתל אביב, אמרת שאתה מגוש דן, כן? אני לא יודע, בתל אביב, מגוש דן. אתה מדבר על מצב ביטחוני מצוין, לך תגור בקריית שמונה, לך תגור בשתולה, לך תגור במטולה, לך תגור בצפת, לך תגור בשומרה, מה? איך אתה יכול מגוש דן? איך אתה יכול מגוש דן לבוא ולדבר על מצב ביטחוני מצוין? אתה חיים שם, הם לא חיים. אתה יודע איך יהודי, איך ילדים חיים שם? איזה מין אמירות אלה?
14: מזעזע.
1: נו, אז איך אתה בא ואומר מצב ביטחוני? הם טוענים בצפון שהמצב שלהם היום הוא הגרוע ביותר עשרות שנים אחורה. מה אתה אומר את זה?
14: אבל תקשיב רגע, טראמפ עוצר אותך.
1: עוצר. עוצר. אגב, גם לא עוצר. עכשיו, אתה יודע, הוא אפשר להוציאו הודעה לפני שעתיים, נתניהו וישראל קאט, שאנחנו מתחילים לתקוף בדחי. זאת אומרת שהוא גם לא עוצר עכשיו. בוא נראה. בוא נראה. בוא נראה. בוא נראה. בינתיים חיילים נהרגים. בינתיים הצפון לא חיים שם. לא חיים. ואומרים את זה אנשים בין היתר.
14: טראמפ. עכשיו תקשיב רגע.
1: טוב שיש את טראמפ להשאיר.
14: בוא
1: נחזור
14: למצרים.
1: אתה יודע, אתה יודע, בוא נגיד לדודו רק מילה, רק מילה, רק מילה, אתה אומר טראמפ. נתניהו באחד הנאומים, אתה יודע, כשהוא באופוזיציה, הוא הרבה הרבה דיבורים, הוא בדיבורים אלוף העולם, זה אין לי ויכוח. הוא אומר שהכוח של ראש ממשלה ישראלי, הוא אמר, מוקלט, אמר, אתה יודע, תשמע את זה, אם תרצה נשלח את זה אישית. הכוח של ראש ממשלה ישראלי זה לדעת להגיד לא לנשיא ארצות הברית. מתי הוא אמר לו לא? מתי הוא אמר לו לא? אתה אומר טראמפ, מתי הוא אמר לו לא, אבל בסוף אתה ראש ממשלה שלנו, לא טראמפ. למה אתה לא עושה מה שצריך לעשות כדי להגן על התושבים שלך?
14: ישראל מול האמריקאים. אתה רוצה שהם...
1: אבל הוא אמר שזה הכוח בסוף של ראש ממשלה ישראל. היכולת לעמוד מולו...
14: אז הוא אמר, גם רבין אמר, וגם בגין אמר.
1: הבנתי, אז הוא אמר. אז טראמפ אשם, ביבי לא אשם בכלום. טוב, דודו מראש מגוש דן, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
11: איזה צהריים טובים, אלברט.
1: שלום אלברט, כן.
11: שלום לך, תרים קצת הכל בכל שאני שומע אותך.
1: אלברט, אני לא יכול לצרוח.
11: רק רגע, דקה, דקה.
1: אלברט, שתהיה בריא, אתה יודע.
11: הלו.
1: ברגיל, כן אלברט, מה שלומך?
11: אתה שומע אותי?
1: כן, אלברט, מאיפה?
11: בפתח תקווה.
1: כן, אלברט.
11: רציתי לשאול לך שאלה פשוטה.
1: כן.
11: אם כל יום היה רק חבר כנסת אחד, מה היה קורה?
1: המדינה הייתה מתהפכת על הראש של שמונה.
11: יפה מאוד. תגיד לי מה זה מטומטמים, כל המדינה, זה לא רע, זה הבעיה. זה לא רק חבר כזה, אנשים לא אכפת להם. פה במרכז, במיוחד במרכז. כל יום נהרג חייל.
1: ונזכיר, ונזכיר, ונזכיר. אתה יודע, זה המעט שאנחנו יכולים לעשות.
11: מה שיש לעשות,
1: רגע, הלילה, הלילה נהרג.
11: תערוד את הכל, תקשיב.
1: טוב, תן לי רגע להזכיר את החייל שנהרג. רגע, תן כבוד לתת, אני רוצה לחזור על השם.
11: איזה כבוד, איזה...
1: אז הלילה נהרג סמר אדם צרפתי מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נהרג בפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, תמשיך בבקשה, כן.
11: תגיד לי איזה כבוד לחיילים האלו יש להם, תגיד לי. שונה, שחייל נהרג, יהיה זכרו ברוך, ביום העצמאות, שתי דקות דומיה, זה מה שמגיע לחייל? זה מה שמגיע להם? צריך לשנות את הכל. קרקע חינם, רכב חינם, הכל מה שמגיע להם. לא חרם אותם, חרם אותם זה חרטה ברטה. תן להם כל עוד שהוא חי. ובנושא הרחפנים, אתה איתי?
1: כל מילה.
11: להרוס את כל לבנון, קשרים, מים, חשמל, ואיך שאתה אמרת, לדפוק על השולחן, להגיד לא, ביבי אין לו ביצים, אפילו שאני הצבעתי לו, אין לו ביצים. זה הכל, יש גבולות. לא יכול להיות שכל יום יהרג לנו חייל.
1: נכון.
11: זה לא כלב, אפילו כלב שנהרג זה כואב עליו.
1: חס וחלילה, לא, לא, חס וחלילה. בוא,
11: מה זה דבר. הדבר הזה? כל בוקר תפות הטלוויזיה, זה נהרג, זה נהרג. מה זה הסיפור הזה? הם, תקשיב רגע, האויב עושה את העבודה שלו, אתה לא יכול להגיד שלא. אנחנו לא עושים בכלל. אנחנו שלובי ידיים כל הזמן. אנחנו בדיבורים, סוף הדרך. גם ביבי בדיבורים. אנחנו ואנחנו עם אבו פור, מה מעניין עם אבו פור?
1: נכון.
11: מה מעניין?
1: 18 שנה ישראל החזיקה באבו פור, נו אז מה? מתחילת המלחמה ב-82 עד הנסיגה, נו.
11: מה עשית בזה?
1: כן.
11: תבין?
1: זה עכשיו, זה עכשיו סלק יומנו, אבו פור, אתה יודע, לא מהילדים, אנחנו אנשים מבוגרים, ראינו הכל, משנת 76-8, מבצע ליטני, ועד היום נכנסים
11: לדלון, יוצאים לדלון. תקשיב רגע, אני הייתי מצפה עכשיו מכל הלקקנים האלו, כל הכנסת, כל החבר הכנסת, כל ראשי ממשלה, וגם את הרמטכ"ל, שהוא בתקשורת מודיע שאין לנו מספיק חיילים, ואין לנו תשובה לרחפנים. זה רמטכ"ל זה? ככה אתה מדבר?
1: אתה אמת, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה, אלברט? הוא אומר לך שאין לך מספיק חיילים, הצבא קורס לתוך עצמו. יש לך 1,000 משימות שהדרג המדיני מטיל עליהם. אין חיילים, מה אתה רוצה? שהוא לא יגיד, שהוא לא יתריע, שהוא לא ידליק, ירים דגל אדום, אחרי זה כשיהיה בעיות, יגידו למה לא התרעת. כמו לפני השבעה באוקטובר, אז הוא אומר, חבר'ה, אין חיילים, אתם מטילים עלינו משימות, אין מספיק חיילים, מה אתה רוצה?
11: מה זה את מי זה מעניין?
1: תקשיב, אתה נמצא במדינה באוקטובר, שאחד כמו ראש הממשלה נתניהו, לא אמרו לי, לא הזהירו אותי, לא משכו בדש מעילי, לא העירו אותי, אז עכשיו, אדוני, הכל השולחן, אין לנו מספיק חיילים, אתה מטיל עלינו משימות, אין לנו מספיק חיילים, הוא
11: חובתו,
1: הוא אומר את זה גם בפורומים סגורים, אומר את זה.
11: לא, לא, זה אסור. גם הנושא רחפנים
1: עכשיו. שחס וחלילה וחס. הצבא יתקשה לעמוד במשימות, אז לא ישאלו אותו איפה היית, למה לא התראת, לא ישאלו אותו?
11: בוא נגיד לך משהו.
1: משפט אחרון, אבל חייבים לסיים.
11: המדינה פשטה רגל, אדוני, המדינה פשטה רגל, מבחינה ביטחונית. זה הכל.
1: אלברט מפתח תקווה, תודה רבה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן חדשות השעה אחת. הנה עכשיו יורטו שני שיגורים שחצו מלבנון לישראל. אנחנו חוזרים מיד לאחר חדשות השעה אחת, יישארו עמנו.
15: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. הפודקאסטים של 103 FM.
16: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
17: תרומתנו הצנועה.
16: בדיוק, ולתת תקווה.
15: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
18: FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
19: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
21: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
22: עולם 103
15: הפודקאסטים של 103 FM.
0: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
15: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. ברק סרי.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
22: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
23: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אזעקות בעקבות ירי רקטות נשמעו לפני זמן קצר בשורת יישובים בגליל ובדרום הגולן. דובר צה"ל מעדכן כי שתי רקטות ששוגרו מלבנון יורטו בהצלחה. היום בשעה 5 אחר הצהריים יובל למנוחות בבית העלמין גבעת ציון באשקלון. סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם בסרט גבעתי בן 21, שנפל אתמול בערב בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. בשעה 6 בערב יובל למנוחות בבית העלמין הצבאי בראש העין, סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20, לוחם ביחידת מגלן, שנפל הלילה בדרום לבנון, גם הוא מפגיעה של רחפן נפץ. מסע הלווייתו יצא בשעה 5:15 מרחוב קיבוץ גלויות בעיר. יהי זכרם ברוך. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מזכיר כי מאז שהוכרזה הפסקת אש נפלו 14 חיילים, כשרובם המוחלט מכלי טייס בלתי מאוישים ומרחפני נפץ. על רקע המשך הלחימה ועל רקע משבר חוק הפטור מגיוס, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מתחה ביקורת קשה על הממשלה בכנס לשכת עורכי הדין ואמרה, לא נשתף פעולה עם מצב שהממשלה מגבירה את הנטל על המשרתים ובמקביל מעודדת השתמטות.
24: מדינת משפט אינה יכולה להתעלם מהחוק המחייב גיוס של כולם ומהפגיעה בשוויון. לא ניתן לשתף פעולה מבחינה משפטית עם מצב שבו ביד אחת הממשלה מגבירה את הנטל על המשרתים וביד השנייה מאפשרת השתמטות המונית ויש יום רוף מעודדת אותה. התנערות הממשלה מהחלטות בית המשפט פוגעת בגיוס, האכיפה יכולה הייתה להיות הרבה יותר אפקטיבית.
23: ובצל המתיחות בין שר המשפטים יריב לוין לבחירי מערכת המשפט, גם נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית מתח ביקורת חריפה ואמר, נבחרי ציבור משקיעים מאמץ להחלשת מערכת המשפט, הדרך מרטוריקה למעשים קצרה.
25: אנשי ציבור משתלחים בשופטים מכהנים עם כינויי גנאי, אנו עדים להתייחסויות לשופטים בשפה מזלזלת שאין להלום בשום מקום, בוודאי לא מפי גורמים שלטוניים. הדרך מרטוריקה למעשים היא קצרה מאוד. מה שהחל כשיח תוקפני כלפי הרשות השופטת כמוסד, הפך במהרה למילים ולמעשים שנועדו לבזות שופטים ולהטרידם ברמה האישית ואף לשבש את העשייה השיפוטית עצמה.
23: שר המשפטים יריב לוין הגיב לדברים ואמר, בהתנסות הוא רומס את הכרעת העם ואת מעמד הממשלה והכנסת, אבל גם הוא יודע שיש דבר אחד שאי אפשר לכפות על הציבור, והוא אמון, והציבור אינו מאמין לו ואינו מכיר בו. כך שר המשפטים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
26: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
27: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
28: שלום לכם, את חודש יוני התחלנו במגמת התחממות, ולמרות זאת במהלך הימים הקרובים מזג האוויר יישאר נוח לעונה, בשעות הערב והלילה קריר, בעיקר בהרים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, ולמרות העלייה בטמפרטורות הן נשארות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
29: מלון בחול בוקית בייסטה, מלון בחול בוקית בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
3: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
2: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול.
6: עכשיו ב-103 FM,

0: צהריים טובים, חזרנו לשעה השנייה והמון המון נושאים על הפרק. המלחמה בצפון, התקיפות גם בבהירות, התפרעויות החרדים והפגנות הצפויות לשתק את המדינה, דברים הקשים שאמרו כעת נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בכנס לשכת עורכי הדין שנערך באילת, על הפגיעות בבתי המשפט, על הפגיעות בשלטון החוק ועוד ועוד נושאים. עורך ומפיק את המשדר שר פלסנר, אחראית על השידור שקד מורד, רדיו צפון 104.5 בני אלפרין, בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון, אריאל גולדשן ואופק קולר. טלפון עלייה לשידור 052-103-103, להודעות וואטסאפ קצרות 054-70-103-70, ואנחנו מיד מיד למאזין הראשון. צהריים טובים.
1: צהריים טובים ברק. שמעתי?
0: שומע כל מילה, אם אני מדבר, צהריים טובים.
1: אמנון משוהם.
0: שלום אמנון משוהם.
1: אני רוצה לדבר על הסלוגן, או על הקמפיין, של מי שליכודניק אמיתי,
0: מצביע בנט.
1: מצביע בנט.
0: כן.
1: יפה, אני אשמע, עצם עובדה שהוא מפגן לליכודניקים, אז זה עושה טוב. עכשיו אני רוצה לדעת, הוא צריך לשכנע אותי. מה יגרום לי להשביע בנט? כליכודניק אמיתי. עכשיו אני אגיד לך למה אני קצת, יש לי חששות לגביו.
0: כן. יש לך חששות לגבי בנט, אתה אומר.
1: כן, אני אגיד לך לגבי, יש דבר כזה שנקרא, להיות נאמן לנאמנים שלך.
0: כן.
1: תראה, מי שהייתה הכי נאמנה לו בפעם הקודמת הייתה הילד שקד. ושמע, הוא ימין, כך הוא מגדיר את עצמו. והילד שקד בוודאי ימין.
0: אתה יודע, אני צוחק כשאתה מדבר על זה, אתה יודע למה? כי בנימין נתניהו, מה זה גילה נאמנות לאנשים שהלכו אחריו ותמכו בו והתבזו בשבילו ואכלו צפרדעים בשבילו? גילה נאמנות אין קץ כלפיהם. חלק חטפו בעיטות בראש וחלק חטפו בעיטות לבטן. זו הייתה הנאמנות.
1: אבל אנחנו מדברים עכשיו על בנט.
0: הבנתי.
1: מה, כל פעם אתה תלך...
0: לא, בסדר, אתה יודע, אתה משווה, אתה מדבר כאן, חשבתי שאתה תעלה איזה...
1: אני לא משווה.
0: אתה חשבתי שאתה תעלה, אתה יודע, זה חיים פוליטיים, בוא בסוף... תקשיב, אמנון, אתה יודע, אני קצת, החיים האלה מכיר. אתה יודע, חשבתי שאתה תעלה כאן איזה סוגיה שבאמת היא ייחודית, בעייתית לבנט. נאמנות, מי נאמן למי במערכת הפוליטית? אתה עושה את החישוב שלך, מי עוזר לך, מי לא עוזר. אתה יודע, נתניהו עכשיו הולך להעיף אנשים שהתבזו, באמת, אמרו את הדברים שהם הכי לא מאמינים בהם, רק כדי למצוא חן בעיניו, להתחנף אליו, להתרפס בפניו, הוא הולך לזרוק אותם כדי להביא אנשים אחרים, כי הוא חושב שהם מבריחים קולות, והוא רוצה להביא אנשים שיביאו קולות. אז מה אתה מדבר לי על נאמנות בפוליטיקה? איזה נאמנות יש בפוליטיקה?
1: אבל אני שואל אותך, באמת צריך לשכנע אותי, למה?
0: אז כנראה שהוא לא יצליח. אתה בא ואומר למה הוא זרק את הילד שקד, למה הוא לא יצרף את הרשימה, בגלל זה לא תצביע בו.
1: לא, אני מביא את זה כדוגמה, אני רק רוצה שאתה תנסה לשכנע אותי, כאילו שאתה בנט, מה היה שכנע אותי?
0: אז אני לא משכנע אותך, תעשה מה שאתה מבין, אני לא הולך לשכנע אותך בכלום, אני רק אומר לך באופן כללי, אין נאמנויות בפוליטיקה, זה תחום אינסטרומנטלי. היום אני צריך את אמנון, כולם ככה, היום אני צריך את אמנון, אמנון משוהם הוא האיש הכי חשוב בעולם. אני לא צריך את אמנון שר חינו, קרה משהו חלילה, אמנון באותו רגע שווה כקליפת השום. זה המצב, תואב, לא תואב, מי שהביא את זה לידי אומנות, זה בנימין נתניהו, האיש הכי אינסטרומנטלי בעולם, צריך מישהו, הוא הכי חשוב, לא צריך, הוא לא יודע איך קוראים לו.
1: אני אגיד לך מה אני מתכוון, נתניהו, לטוב ולרע, אתה יודע מה אתה מקבל. אתה יכול לא להסכים איתו, אתה יכול להסכים ולא להסכים איתו. עכשיו אני...
0: זאת אומרת, מה שמותר לנתניהו אסור לאחרים.
1: לא אמרתי אסור. תגיד, ראש הממשלה נתניהו כבר 18 שנה ראש ממשלה, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו מקבלים, כי הוא 18 שנה בתפקיד. היה בן אדם שכולם מעלילים, שופטים אותו, שהיה ראש ממשלה מצוין, ראש ממשלה מעל ומעבר, ראש ממשלה מלמעלה משכמו. עכשיו אני רוצה לדעת, תשכנע אותי להצביע בשבילו, כי... בסופו של דבר, אם היית כל כך טוב, למה לא התמודדת בבחירות שעברו? עכשיו, אם היית כל כך טוב, בוא תגיד לי במה אתה...
0: חשב שלא משלו התנאים. אז הוא בא ואומר לך, נתניהו מקדם השתמטות, אני נגד השתמטות, בעד גיוס לכולם. נתניהו פוגע בבית המשפט, אני תומך בחיזוק בית המשפט. נתניהו נאשם, אני לא נאשם. נתניהו, אני יודע, הכיל את השקט הזה שנים, לא רצה לפגוע במנהרות חמאס בזמנו, אני תמיד שואף קדימה לזה. הוא אומר לך כל הזמן במה הוא שונה מנתניהו, אבל אתה לא משתכנע, אז גם לא תשתכנע לדעתי, מה לעשות?
1: הוא לא אמר את זה, אני לא שמעתי אותו אומר את זה.
0: הוא אומר את זה כל הזמן.
1: אני שמעתי אותו.
0: טוב, אמנון, בסדר, אז תהיה קשוב. אמנון משום, תודה רבה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: מאזינה.
0: או, מאזינה, ברוך השם, אנחנו...
2: רצית מאזינה?
0: מה זה רציתי? אני משווע למאזינות, אומר, זועק בכל קולי.
2: התפילות מתקבלות.
0: הנה, יופי, את רואה.
2: שבתנו, שמה, לקבל צעקתנו. בקיצור, באמת אנחנו צריכים...
0: רגע, רגע, קודם כל, עם מי? מי יש לי הכבוד?
2: נורית מירושלים.
0: כן, נורית, כן.
2: אז אני אומרת שאת הצעקה והשבתנו קבל, ושמה צעקתנו, אנחנו באמת צריכים כבר לזעוק ולצעוק, על מנת שקדוש ברוך הוא ישמע אותנו, כי אנחנו כל הזמן בכיוון הזה של פוליטיקה, פוליטיקה, פוליטיקה, פוליטיקה, מהפוליטיקה, אנחנו לא נבשר, ממש ככה.
0: ממה נבשר?
2: ברור, ברור, אני יודע את זה, אני שומרת תורה ומצוות, אני חבדניקית, ואני אומרת שבאז בזמנו, ממלחמת לבנון, שתי מלחמות לבנון, בכלל בכל מלחמות ישראל, רבי מלובביץ' דיבר על העניין הזה של ניתוח לא מפסיקים באמצע. ניתוח לא מסיקים באמצע, מה עשו בכל המלחמות, במיוחד בלבנון, הכניסו את החולה לניתוח, עשו לו איזה חיתוך קטן, סגרו את הזה, ובסוף מניעה, נמק, וכל המרעין בשין, וכל המוגלה, ואינפקציה, וכל הזה. הרבי זעק בעניין הזה גם שלא להתרשם ממה שאומות העולם עושים. היהודי לא צריך להתכופף לגוי, וגם כלפי ארצות הברית, הוא אמר אז בזמנו לרון נחמן, יש את הוידאו, הוא אמר לו מה להגיד לאמריקה, שאמריקה זקוקה לעם ישראל, ולא עם ישראל זקוק.
0: זאת אומרת, לפי הרבי מלובביץ' ולפי מה שאת אומרת, עכשיו כשטראמפ בא ואמר, חבר'ה, אתם, איך הוא אמר, נתניהו עושה בדיוק מה שאני אומר לו, אני רוצה הוא יעשה ככה, אני רוצה הוא יעשה אחר, זה תוספת שלי, אתם לא תתקפו פה, אתם תתקפו בה, צריך היה נתניהו להגיד לו, אדון טראמפ, לפי הרבי מלובביץ', ארצות הברית צריכה אותנו, אנחנו צריכים אתכם, ככה היינו צריכים להגיד?
2: כן, כן, כן, עובדה שטראמפ הולך להתפלל לבקש ברכה.
0: זאת אומרת, ככה הוא היה צריך להגיד לו, הרבי אמר, ישראל לא צריכה את ארצות הברית, במה ארצות הברית צריכה את ישראל?
2: במה ארצות הברית התחלת את ישראל, שהיא בעצם המוקד של, של, כל ה, של כל העולם, שאנחנו עוד איכשהו עוד איזה אי שפוי בתוך המקום הזה, וישראל, מה אנחנו יודעים מה זה ישראל? הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, זה אור לגויים, אנחנו צריכים להיות אור לגויים, וזה בדיוק העניין, זה בדיוק מה שהגוי רוצה, ומה שאנחנו רואים פה, כאוס מוחלט, מאז הקמת המדינה, שבכלל רבי הרייץ לא היה בעד הקמת המדינה, כי הוא אמר שזה יעכב את הגאולה ב-75 שנה, ואנחנו רואים את כל הכאוס הזה. מה עשו? קבלן בונה בניין, אומר פחות מלט, פחות בניין, פחות ברזל, פחות זה, מה אחרי כמה שנים? סדקים, שברים, זה מה שקורה.
0: נורית מירושלים, תודה רבה רבה על השיחה המחכימה, אנחנו פשוט חייבים לעבור לעוד הרבה מאזינים, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: ברק?
0: מאזינה נוספת.
3: אמרו, בטח, טלי.
0: מה זה? שיחקתי אותה בגדול. טלי,
3: אני מרמת גן.
0: מרמת גן.
3: המאזינה לפני האחרון, אני ברמת גן, גם באמת הכל מצוין. איך הוא לא מתבייש להגיד הכל טוב?
0: טלי, מרמת גן. קודם כל, אנחנו מעדכנים שוב שהזמר יונתן רזאל לקה באירוע מוחי, מאושפז במצב קשה בית חולים.
3: מי זה? מי זה?
0: הזמר יונתן רזאל, מאושפז לא במצב קשה. אז אני מעדכן אותך, כן טלי, על מה רוצית לדבר?
3: בקיצור, כל הזמן הוא גם עובר על ההפגנות שהיו של שחרור החטופים. הוא לא רואה מה הולך עם ההפגנות של בני ברק?
0: על מי את מדברת? מי לא רואה את זה? מי זה הוא?
3: ליד הבית שלי הפכו מכונית משטרה כשהיה.
0: כן. אבל מי זה לא רואה? על מי את מדברת?
3: על החרדים, חרדים.
0: אוקיי, את אומרת, החרדים עושים הפגנות, ליד הבית שלך הפכו רכב, ו...
3: עשו, הפכו, זה היה מזמן, עשו רכב משטרה. עכשיו הם פורצים
0: לבתים של בכיר בשבס בקריות, וקצין משטרה צבאית ראשית באשקלון, כן.
3: אז הוא אומר, הכל טוב, באמת, ממש הכל טוב. עכשיו, מה שרציתי להגיד זה בקשר המצעד בניו יורק, שנסעו כל ה...
0: 13 חברי כנסת, 3 שרים, והמון המון ראשי רשויות, ביניהם ראשי רשויות, ראש עיריית נהריה, שנסע, טוב, הוא נסע לגרמניה, ראש עיריית מעלה, ראש מועצת מעלה יוסף, ומרום גליל, וראשי מועצה נוספים. ארבעה ראשי מועצה שהאזורים שלהם נמצאים תחת אש, העדיפו לצעוד בניו יורק.
3: בטח, למה לא? עכשיו תגיד, למה הם לא נסעו לצפון, כשמתו לחגיגה 130 שנה?
0: שאלה טובה.
3: למה? למה? למה שמה?
0: שאלה טובה.
3: למה שמה?
0: כי אני אגיד לך למה. כי ניו יורק, תדעת איזה מזג אוויר יש עכשיו בניו יורק? תדעת איזה כיף בניו יורק? את יודעת איזה, באמת, זה אביב במלוא הדרו, מזג אוויר לא חם מדי, לא קר כמו בדצמבר ינואר, הכל כיף, וניו יורק היא ניו יורק, את יודעת, ניו יורק היא מדינה, עיר, סליחה, עיר מהכיפיות בעולם, את משווה את זה למטולה, הרבה יותר כיף, הרבה יותר כיף בניו יורק.
3: עכשיו, מה שראיתי אתמול בכנסת על שהיו אנשים מהצפון, אז החוצפה שמנכ"לית אחת אמרה להם, אל תתקפו את ראש הממשלה, ואז ההחלטה הזאת תעבור. כן. זה נורא מזכיר לי, שבינואר 24, הגברת של המנהיג העליון, גם כן החטופים שעושים את כל הדברים, שיפסיקו להפגין, כי סנוואר שומע, וכל המחאות מחזקות אותו. כן. זה מאוד מאוד מאוד דומה, אותו דבר. וצבי סוכות, הגאון הזה, כן. שאמר להם שהם כמו...
0: פרוטקשן.
3: מבקשים פרוטקשן. מה זה הגועל נפש הזה? שלחו לגור שם. אתה יודע, במקרה יש לי חברים בצפון, אמרתי לך, חברה שלי הושפזה בבית חולים רוטשילד, הרי בית חולים נהריה פינו, הורידו לחניון?
0: כן.
3: נכון? אותו דבר...
0: מורידים לחניון כמעט בכל בתי החולים בזמן מלחמה.
3: גם בבית חולים רוטשילד, מי שיכול הלך הביתה, אז שילך לגור שם, ויראה ברמת גן, ברוך השם, הכל בסדר.
0: זה באמת אמירה שעורייתית, צבי סוכות, מה שאומר שגם במלחמה השיקולים הם פוליטיים, צבי סוכות, פועל להעברת עוד כספים ליהודה ושומרון, שגם ככה באמת סמוטריץ' עשה שם מהפכות לציבור שלו, זה דבר גדול, מאות לא, מיליונים של כספים ליהודה ושומרון ולצפון, גם... שתחבר את כולם, הם כנראה לא שווים חצי מנדט, קיבלו באנדרסטייטמנט הרבה הרבה פחות מתושבי יהודה ושומרון.
3: לא, גם סמוטריץ' אמר, ברגע שיעבור ליהודה ושומרון, אז גם אלה שבצפון יוכלו לקבל עזרה. מה זה גועל נפש, הדיבורים האלה?
0: טלי מרמת גן, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים. צהריים טובים למאזין הבא. יש מישהו? שלום, שלום, אדוני, מה שלומך?
4: בסדר, ואני על הקו.
0: אני על המרפסת ואתה על הקו. כן, אתה על הקו. כן, עם מי אני מדבר?
4: עם דודי.
0: דובי?
4: כן, דודי.
0: דודי מהכן?
4: מהמרכז.
0: מהמרכז, כן דודי, על מה נדבר?
4: אני אומר, אנחנו עם, בני ישראל עם קשה עורף. כן. אנחנו, השבת אנחנו קראנו על כל התהפוכות שלהם, וכל העם שהיו כמתעוננים, וזכרנו את הבצל ואת השומים שאכלנו במצרים. רק להתעונן, אנחנו לא רואים אף פעם טוב, לא יודעים לפרגן, לא יודעים להכיר טוב. ותמיד...
0: אז מה טוב? בוא תספר לי מה טוב, אתה יודע, בוא תספר לי.
4: הלו, אתה בארץ ישראל, נלחם כן, עליה. כן. זה טוב. מה כן. אתה רוצה להיות בין הגויים? לחזור לאיפה שההורים
0: לא,
4: שלך וההורים שלי...
0: רוצה. לא, אני אגיד לך משם. מה אני רוצה, אדון דודי מהמרכז. בוא אני אגיד לך מה אני רוצה. אני רוצה שיפסיקו להרג חיילים, ואני רוצה שיפסיקו לראות על אנשים... ואני רוצה שהמלחמה הזאת כבר שנתיים ושמונה חודשים תגיע לסיומה. רגע, אני חושב שיש כאן אינטרס לגורמים פוליטיים בישראל להמשיך את המלחמה מסיבות לא ענייניות. כן, חד משמעית. גם בעזה, אתה יודע, אני קטן, אבל אמר לנו טראמפ, ואני חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם, כי הוא אמר את זה בקולו,

0: ולמלא את השורות, ולחיילים שלנו קצת ככה להירגע, ולהחזיר את המילואים ניקים ברובם הביתה, ולחזק את הכלכלה עוד יותר, זה מה שאני הייתי רוצה, אז אתה חושב שזה לא, זה בסדר.
1: אתה לא יכול לעשות הסכם מהר שרוצה להרוג אותך.
0: מה לעשות, עשית הסכמים עם הגרועים שבאויבים שלך, אתה יודע? פעם מצרים הייתה האויבת הכי גדולה, שנים של מלחמות, אתה רואה, נגמר, אין הרוגים. גם היום הם האויבת. אז בוא נפתח מלחמה. אז בוא נפתח מלחמה גם עם מצרים. בוא נפתח מלחמה גם עם מצרים,
1: אם הם היו יודעים שהם היו יכולים עלינו, הם היו מחר פה.
0: מה לעשות, אבל בסוף אתה צריך ליצור הרתעה. לכן, אוקיי, אף אחד לא אוהב ישראל. אוקיי, מסכים איתך, לא אוהבים אותנו. אין כאן אהבה גדולה. כולם עושים את זה מטעמים של אינטרסים. גם להם יש אינטרסים, גם הם רוצים לחיות. ולכן, בסוף אתה צריך להגיע למצב, כמו כל מלחמות ישראל, יש מכה צבאית קשה, ואחריה אתה עושה הכל למנף את ההישגים הכבירים המדהימים של החיילים המדהימים שלנו, הצבא המצוין שלנו, להביא את זה לכדי הסכמים שירחיקו מלחמות כמה שיותר, שיביאו כאן שקט, כי הרי מלחמה, אתה יודע, ארגון טרור יכול לקיים מלחמה עד קץ הימים, אתה יודע מה, במידה מסוימת, גם מדינה כמו איראן, אנחנו לא כאלה, אנחנו לא יכולים לנהל מלחמות של שנים, ולכן תפקיד של קברניט, במקרה הזה ראש ממשלה, כי הוא קובע לבד, כל הקבינט הזה זה הרי חבורת בובות אומריהן, הם לא, אף אחד לא סופר אותם, הוא צריך להוביל אותנו לסיום, בהסכם מדיני, בהסכם עם ארצות הברית, עם צרפת, עם מדינות סוניות מתונות, אבל הוא לא עושה את זה, כי הוא רוצה להמשיך, אולי משהו במנדטים יסתדר בסוף, אבל אתה יודע, שימשיך, נו,
1: אנחנו צריכים להוביל אותו בכבוד ולא לראות עליו בנגמש, כי זה משפיע על כל הסביבה שאתה נלחם איתה.
0: אז אני אומר לך עוד פעם,
1: ברגע שאתה מזלזל,
0: דודי, אני לא מזלזל כלום, זה מדינה דמוקרטית, אז אני אומר לך, הלב שלי, דודי, הלב שלי עם החיילים, בסדר? לא איתו. הלב שלי עם החיילים. הלב שלי עם החיילים הצעירים שלנו, שעובדים שנים כבר קשה, ויורקים דם, ועם המילואים ניקים. הלב שלי הרבה הרבה יותר איתם. הוא יש לו אופציה, הוא תמיד יכול ללכת. הם נשלחים לקרב, ונשלחים למילואים, ונשלחים ללבנון, ונשלחים לעזה, ונשלחים למשימות הכי קשות. הלב שלי איתם, מה לעשות?
1: בסדר, אבל כרגע הוא המנהיג.
0: אז צריך לשתוק, אז להגיד כל מה שהוא אומר, להגיד אמן. אז כל מה שהוא אומר, להגיד אמן. אמן.
1: ברור.
0: אוקיי, טוב, אני חלוק עליך, דודי. תודה רבה לדודי מהמרכז, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: אהלן, סרי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מי אני מדבר?
2: עם אבי.
0: אבי, מהכן?
2: מהמרכז.
0: כן, אבי.
2: עכשיו, בגלל שאתה בחור כל כך אמיתי, ולא הולך רק לפי הראש שלך, באמת, אני מעריך אותך, יש לי רק שאלה לשאול אותך, ואני יודע שאתה תענה בהכי כנות. האום עכשיו הצירו על ישראל פושעי מלחמה, אנסים. תגיד לי, מה החלק של הסרטון של ערוץ 2 בהחלטה של האום לפי דעת?
0: לא יודע, אני אגיד לך מה הם כתבו. אני אגיד לך עובדות, בוא חברה, אל תלכו לכאן למניפולות. אבי, אז אני עונה לך. אתה רוצה הם אמרו, הם כתבו דוח. אתה יודע, יש צו מעצר בינלאומי נגד נתניהו. נתניהו לא יכול לנסוע כמעט לאף מדינה בעולם, גם לא להונגריה שהוא נסע עד לאחרונה שאורבן היה. רגע, אבל הם נימקו, למה הצווי מעצר האלה יצאו? והם אמרו ככה, שרים שלכם אמרו להטיל פצצת אטום, חברי כנסת אמרו להשמיד, שרים אמרו להרעיב, לא לתת, הם אמרו, זה הסיבה,
2: רגע. אל תברח, האונס, רק על האונס אני מדבר.
0: אבל אומר לך מה הם נמכו, אבי, תפסיק להתרגש, תרגיע, הלו, להירגע. אני אומר לך, הם הוציאו צו, הטילו סנקציות, אבל הם נמכו, הם לא דיברו על ה... אני לא מצדיק את הסרטון, לא סרטון, אני אומר לך מה הם כתבו.
2: מה נמכו על האונס?
0: לא דיברו על האונס. לא דיברו, לא הזכירו את האונס, לא אמרו מילה, אמרו רק על התבטאויות של שרים, חקים, זמרים, גם זמרים הם הכניסו. כל אישיות בחירה בישראל ידועה שדיברה על רצח עם בעזה, על ערבה. מה לעשות? זה מה שהם נימקו, זה האום. עכשיו אתה אומר לי, אני מסכים עם זה? לא מסכים עם זה. זה המצב. מה לעשות? זה המצב. ושורה תחתונה, ראש הממשלה נתניהו והשר לשעבר גלנט לא יכולים לדרוך ב-90% מהעולם. מה לעשות?
2: איך זה טוב לכם?
0: אני לא אומר זה טוב, זה עובדה, מה

0: אתה רוצה ממני? אני הוצאתי את הדוח הזה, אני הוצאתי את הפסק דין הזה.
1: עוד משהו רוצה להגיד לך. אני אמרתי וכתבתי ואני אשלח מכתבים ואני... כל מי שהשמאל יסול, אם זה ראש שבק זה, להביא עוד יותר קיצוני ועוד יותר, עד שתיחנקו. יסלו את גוטמן, תביאו להם את מיכאל בן ארי. יפסלו, תביאו להם את מרזל, עוד יותר.
0: טוב, כל הכבוד. כל, חן, למה לכם?
1: זה הפתרון.
0: טוב, אבי, תודה רבה רבה, אבי, אתה יודע, אתה מאחל לי להיחנק, אני לא מאחל לך להיחנק, תהיה לי בריא, תודה רבה. למאזין הבא, צהריים טובים.
2: איך בלי ניסימוב, אי אפשר להעביר תוכנית. אי אפשר להעביר בלי ניסימוב תוכנית, מה
0: להעביר? לא, אני אגיד לך מה אני שוקל, אני פונה לסער, ואני אפנה אליו בכתב גם, פינה לחנות של ניסימוב, ניסימוב מחנות, מחנות בבני ברק. זה לא, זה הפינה של ניסימוב, בשיחות עם מאזינים. איזה שאלה?
2: בדיחה חמודה שרצה. אחד בא לבורא עולם, אומר לו, תקשיב, השבוע יש 80 מיליון שקל בלוטו, תן לי בבקשה לזכות, אני מבטיח לך, אבא שבשמיים, כל היום אני יושב ללמוד תורה. בורא עולם אומר, אני לא צריך אותך. עושים לי את זה בבני ברק ב-700 שקל לחודש.
0: יפה, זה בדיחה. אבל אתה בעל חנות תכשיטים בבני ברק, אין לי ספק, מרוויח הרבה יותר מ-700 שקל לחודש.
2: אתה צודק, אבל אני רוצה להגיד לך, אני יכול לתת לך ביקורת בונה?
0: תמיד.
2: אפשר?
0: תמיד.
2: אני שמתי לב ואני עוקב אחריך, לא רק אחריך, עוד אחרי כמה שדרנים אצלכם, שאתם לא נותנים לאנשים, בואי נגיד מצד הימיני, כשמישהו מדבר נגד נתניהו, אתם הולכים לשתוק את הרכב, מחליפים צמיגים.
0: עוד השר העורך, שר העורך, שהוא עורך הרבה, אומר... אי אפשר להגיד את זה על ברק סרי, ככה הוא אמר, עכשיו תקשיב, הנה אתה רואה, אתה מגדולי מעריציו של נתניהו, מגדולי, לא, אבל תלוי מה אתה אומר, אם הוא אומר לי, תיחנק, תיחנקו, אז אני אוריד אותו משידור.
2: אתה באותו שנייה צריך לך...
0: יפה, אבל הנה אתה כל יום עולה, מגדולי מעריציו של נתניהו, משבח אותו בכל שבח אפשרי, אני שותק כשאתה מדבר, מה אתה רוצה ממני?
2: אני לא, בכלל לא דיברתי על מישהו עכשיו.
0: הנה, אבל אתה דוגמה, אתה דוגמה קלאסית.
2: לא, אני מדבר כללית, מי שמלכלך את נתניהו, אתה יושב בשקט, לא מפריע לו בכלל.
0: אבל אני שותק גם שאתה מעניין. אבל אני לא מפריע גם לך, מה אתה רוצה, ניסימו?
2: אני קודם כל רוצה...
0: אתה מעריץ, אתה אפילו צחקת על עצמך שאתה כל יום עולה, כל יום עולה, דברי שבח, מדהימים על נתניהו, ואני שותק, מה אתה רוצה?
2: אני אגיד לך דבר אחד.
0: נו, תענה, תענה, זה מפריח לך את התיאוריה. נו, מה אתה אומר על זה?
2: אני שמתי לב, אני שמתי לב.
0: אני שואל אותך, מה אתה אומר על זה שאתה כל יום עולה, משבח את נתניהו, ואנחנו שותקים ונותנים לך להגיד כל מה שאתה רוצה, בכיף.
2: נאה דורש, נאה מקיים. גם אתה שתהיה בריא בכל התוכניות, אנחנו לא אומרים למה ברק סרי כרגע מופיע. אבל אנחנו גם רוצים להביע את הדעה שלנו. אני מקודם שאלתי, שבוע שעבר שאלתי את אברי גלעד. הוא אמר, אני הולך אפילו איתך לעורך דין.
0: וכמה אתה עולה? תאמין לי, אתה עולה כאן, אתה איש שמדבר הכי הרבה ברדיו 103, לפי מה שאני שומע, מה שאני מבין. ניסימוב מופיע, כל השדרנים ביחד, זה לא ניסימוב אחד.
2: כן, למה? אתה יודע מה הוא אמר לי?
0: לא.
2: הוא אמר לי שאני מוכן ללכת לחתום אצל עורך דין, שאם לא יהיה נתניהו, יהיה פה יותר טוב. שכחתי להגיד לו, אתה יודע למה? כי אתם בתקשורת קובעים מה הולך להיות במדינה.
0: קובעים כלום.
2: בזמן בנט... בזמן בנט, תקשיב טוב.
0: מי מפריע לך שם?
2: לא, לא, לא, לא, זה בסדר, זה בסדר. בזמן בנט, איך קוראים לו? בן כספית היה קם כל בוקר. איזה כיף פה, איזה נעים פה, אין פה רגיל.
0: מה אתה רוצה היום? תשמע את ינון מגל, שכל בא, והרל סגל, ואיך קוראים לו? איזה זמרי, מימרי. כל יום, איזה כיף פה, איזה יופי, איזה זה, מדינה מושלמת, הכל מעולה, הכל... מה אתה רוצה? פעם אלה מבסוטים, פעם אלה מבסוטים, מה אתה רוצה?
2: אני הגעתי למסקנה, בשביל לא לאכול אחד את השני, צריכים להפסיק לעשות הפגנות, אנחנו צריכים לעשות הפגנות, להפסיק לעשות הפגנות, זה לא נותן לאף אחד כלום.
0: תגיד לי, מה, עזוב אותי עכשיו, אתה חוזר על עצמך, ניסימו, מה קורה בבני ברק? אתה שומע על התארגנויות להפגנות?
2: לא, לא, לא מפריע לי, אני לא נמצא בצד של ההפגנות, אבל מזה פעם,
0: אתה בתוך בני ברק, אתה בתוך לברק, אתה...
2: כן, אבל אין מה לעשות, זה כל אחד מההפגנות...
0: אתה מצדיק את החסימות האלה?
2: לא, בשום פנים, לא משום צד.
0: אז למה אתם לא מוכרים תושבי בני ברק נגד הפלג שחוסם ומשבש חיים למדינה שלמה?
2: אני אגיד לך למה, זה לא טוב. יש נשים בהיריון שצריכות ללכת ללדת. יש אנשים שהולכים לחתונה של הילדים שלהם. יש אנשים שיש להם בעיות בלב. יש אנשים... איזה זכות יש לבן אדם לעצור את הכביש? איזה זכות, מה שלא יהיה. אתה רוצה תפגין, לך תפגין בכיכרות, לך תפגין במשרדים. מה פתאום אתה חוסם כביש?
0: כן. ניסימוב, מכיוון שאתה באמת יקיר התוכנית, דבר הרבה, תן לי גם לאחרים להביע דעתם. תודה רבה לניסימוב, אני לא רק עוברים למאזין הבא.
1: מה לשמחה ברק, סרי.
0: שלום, מה נשמע, עם מי זה?
1: איציק מתל אביב.
0: שלום איציק מתל אביב, מה שלומך?
1: אשתי אומרת שאתה ג'ונם. ג'ונם. מלך, תירבת אותך.
0: כן, לא, אתה רואה, ויש מחלוקת, אתה בטח כועס עליה, על המחמאות האלה.
1: מה פתאום, אני תמיד חיזבתי אותך, אז מה?
0: בקיצור, אשתך היה חלק רציני במשפחה. החכם ברציני.
1: לא, עזוב אותך, אתה יודע, אני כבר מאסתי בכן ביבי, לא ביבי הזה, אשתי, מה זה מעריצה את ביבי?
0: אז איך אם שבחת אותי אם ככה?
1: כן, הפרסים, אתה צריך להבין אותה מנקודת המבט שלהם. תבין, זה בתקופת הרפורמה, כל צעדת השפחות, כל הקפלניסטים, כמו היום שהיועצת המשפטית לממשלה מדברת איתך על הרס המוסדות הדמוקרטיים. אתה יודע, האיראנים שומעים את זה. לא שאנחנו צריכים להשוות, כן? הם צוחקים.
0: תגיד לי, אתה עכשיו נזכרת, אני טעיתי שבוע שעבר, חשבתי שאתה, אשתך היא ממוצא פרסי, ואתה סיפרת לי שהיא עוקבת אחרי התקשורת בפרס, והיא יודעת יותר טוב מכולם.
1: עכשיו האינטרנט קצת נפתח, אז יותר כן, היא מקבלת אותה.
0: כן, האינטרנט נפתח. אז בוא תספר לי מה היא אומרת, מה קורה?
1: לא, תלוי באיזה אזורים, תלוי.
0: בסדר, אבל מה היא אומרת? מה היא אומרת? מה היא מספרת?
1: מצב קשה באיראן.
0: מה אומרים? מה השיח ברשתות?
1: תראה, הליל השמיני בינואר, הם סגרו את האינטרנט וטפחו שם באיזה 40-50 אלף.
0: אומרים 32, חלק אומרים יותר, זה הלילה הכי קשה בהיסטוריה של איראן בעת החדשה. יותר מ-30 אלף איראנים נטבחו באותו לילה.
1: תשמע, כך מכונה אוטומטית, תראה לתוך המון, ואתה תראה, אתה יודע מה הם עשו גם? הם הלכו לבתי חולים, ועצרו רופאים שטיפלו, רופאים שטיפלו בפצועים. המון אנשים, למשל, אשתי יש לה קשר עם איראני, שחטף כדור בבטן, וטיפלו בו בבית. הביאו רופא פרטי, בשקט.
0: למה? כי מפגינים פצועים שהגיעו לבתי חולים? משמרות המהפכה והבסיג' הגיעו והוציאו אותם משם?
1: ברור, כן, ברור, ברור, ברור. אני אומר לאנשים פרופורציות, גם כל השיח הזה פה בישראל, אתה יודע,
0: לא, אבל רגע, רגע, בוא, עזוב אותם, ישראל דיברנו מספיק, תגיד לי, אז מה התחושה, רגע, אבל מה התחושה שם? אכזבה, תחושת בגידה, בגדוב?
1: לא, תראה, זה משטר שהוא כבר איבד את הלגיטימי.
0: לא, אבל מה התחושה שלהם כלפי, נגיד, ארצות הברית, כלפי מה שהולך להיות?
1: הם לא סופרים על טראמפ, הם לא סופרים על טראמפ, הם אומרים, ביבי ג'ונה, לסיים את העבודה, כמו שאומרים, הם סומכים על ביבי, כי הם לא סומכים על טראמפ, טראמפ הוא קפריזי, גם כל ה... בגלל זה גם רציתי לדבר על מה שקורה בלבנון, תראה, אנחנו כבר עם לבנון איזה 50-60 שנה.
0: אני חייב, אתה יודע, החייל הזה, אני מדבר איתך ואני רואה אותו מול העיניים, רגע, סמל ראשון אדם צרפתי, זכרונו לברכה, שנהרג מיחידת מגלן, יש לי גם חולשה ליחידה הזאת, כי הבן הקטן שלי במגלן, הוא נהרג בפגיעת רחפן בדרום לבנון, ועכשיו הוריו מספרים, להקריא את זה, כשהוא התקבל לקומנדו, זה הרי יחידת קומנדו, זה היה היום המאושר בחייו. פשוט
1: זה. כן. לצערנו, אנחנו, תראה, אנחנו משלמים מחיר, תראה, אני מקודם שמעתי אותך שאתה אומר שאתה רוצה שחיילים לא יארגו, נו, מי רוצה שחיילים יארגו? אבל מה לעשות, אנחנו חיים במזרח תיכון, מול מדינות מפורקות, מה זה לבנון? לבנון זה מדינה מומצאת, סוריה זה מדינה מומצאת, עיראק זו מדינה מומצאת, כל המדינות האלה, ואתה יודע, בלבנון, בגלל שסבא שלי וסבתא שלי במקור מלבנון וסוריה, הם עלו לארץ בתקופה האוטומנית, לקחו רכבת, היה רכבת מדמשק. אלה מדינות שאתה יודע, זה באו הבריטים והצרפתים, מתחו גבולות, יש שם בלבנון דרוזים, מרונים, שיעים, חילונים מעמל, יש שם 7-8 עדות, כולם תומכים בישראל, רק בתקשורת הישראלית, די כבר עם הביבי, לא ביבי. ביבי עשה טעות שהוא דיבר על ניצחון מוחלט. אין דבר כזה ניצחון מוחלט שאתה מתמודד מול מטורפים כאלה. וליבי עם תושבי הצפון, אבל מה זה? הם עברו את זה רק תחת ביבי? לא עברו את זה תחת רבי, תחת פרס, תחת בגין ב-81, אני זוכר בתור ילד.
3: נו, באמת, אנחנו חיים במזרח התיכון, ולצערנו אנחנו נצטרך להילחם, עד שאנחנו, אתה לא נלחם באמת בלבנון, רוב הלבנונים רוצים שלום איתך.
0: נכון.
3: אתה נלחם פה מול חיזבאללה, ארגון מטורף שממומן על ידי איראן, דרך אגב, עכשיו יש התראת פינוי של דובר צה"ל, לכל הדחיה בבירות, כנראה, לפי מה שאני הבנתי,
0: זה כבר לפני שעתיים.
3: לא, אני אתן לך דיווח כרגע עכשיו, חם, וזה פרשן לבנוני, אני לא אגיד את שמו, לא לסכן אותו, אומר שכנראה שטראמפ הבין שכחלק מהלחץ על איראן, לתת לישראל יד חופשית, וזה אומר לשטח את
0: מלחמה, טוב, בוא נראה.
3: לשדח את הדחיה.
0: אני יודע, זה כבר לפני שעתיים, נתניהו וישראל קצו, פרסמו הודעה ש... הורו לצהל לתקוף בדחיה, זה אומר שהכבלים מוסרו, כן.
3: זה בסדר, אתם יכולים להיות נגד ביבי, עוד מעט יהיו בחירות, אתם יכולים לשלוח אותו הביתה, הכל בסדר. אבל מי שחושב
0: ש... משפט אחרון, אני חייב לצאת לפרסומות, כן.
3: רגע, רק דבר אחרון, מי שחושב שמחר בנט ייכנס למשרד ראש הממשלה, וכל הבעיות ייעלמו, נו באמת, זה לא רציני, תתבגרו חברים, לא הכל זה כן ביבי.
0: איציק מתל אביב, תודה רבה, תמסור דרישת שלום לאשתך ושיעור הבשורות טובות לכולנו. הפסקה פרסומות קצרה וחוזרים מיד לאחר מכן.
4: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. דיווחים בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
5: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביציבות במזג האוויר, בהיר עד מונן חלקית היום עם 25 מעלות מקסימום באזור תל אביב, 20 מעלות הלילה. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
4: בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
6: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
7: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, תזכור שלא כל האחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
4: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
8: FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים. 103
4: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
11: הבנייה בישראל היום מעבר לבטון, יש בה הרבה אלמנטים אחרים ונוספים. אז בוא נדבר על זה, באמת, איך נוצר תקן? מה התפקיד של יועץ הקרקע בפרויקטים?
4: מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה, בהגשת אהוד לוי, ועכשיו בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לברק סרי, ב-103 FM.
0: חזרנו במיד למאזין הבא, צהריים טובים.
12: צהריים טובים ברק.
0: מי אני מדבר?
12: אילן מקריית אתא.
0: שלום אילן.
12: מה העניינים, הכל כרגיל?
0: בסדר, אתה יודע, איך אומרים? מקווים לבשורות טובות, כן. מה נדבר אילן?
12: אתמול, לא אתמול, לפני שנה, בדיוק לפני שנה, ב-2018, במאי 25, עמד ביבי בטלוויזיה וסיפר לנו שהחזרנו את החיזבאללה עשרות שנים אחורה. כן. אז אני פשוט לא הבנתי, כאילו, זה שהוא שקרן, כולם יודעים.
0: זה יותר משנה, אני רוצה לדייק אותך, זה בנובמבר 2024, בהפסקת האש עם לבנון, כן.
12: כן, אבל אחר כך עוד פעם, במאי 25,
0: כן, אני אמשיך, כן.
12: וכמה שקרן יכול להיות בן אדם, כאילו, הוא אפילו לא ממצמץ, ואנחנו רואים שהוא החזיר אותם עשרות שנים אחורה, נהרגו כבר, נדמה לי עכשיו, בהפסקת אש המצחיקה הזאת, העצובה הזאת, זה 14 חיילים נהרגו, עוד עשרות נפצעים, נזק ליישובים באזור, אפים טילים, אפים הכל. איך הוא, אני פשוט לא מבין איך בן אדם, אולי הוא לא בן אדם, יכול לעמוד ככה, לשקר את העם שלו, ואז יש איזה, לא רוצה לחנות אותה בשמות גנאי, שביום שישי ראיתי אותה בטלוויזיה, מקריית שמונה, שהיא אומרת, המצב שלנו הביטחוני לא טוב, ביבי לא טוב, ומה תצביעי ביבי, כי רק הוא יכול לשמור לי על הביטחון. כאילו, אתה אומר, אני אומר, צריך כל בן אדם שפוי להגיד, כאילו, האנשים האלה, מה, מזריקו להם משהו במוח? איך אפשר להגיד שהוא, היא לא סומכת על אף אחד, כי הוא מקנה לה ביטחון, כשלפני זה היא בוכה שאין ביטחון. ולא רק עם זה, אתמול... אגב,
0: ביום ראשון עלתה כאן בתוכנית של, שלי ושל אלי יוחנה ושלי, גברת מיקרית שמונה, שירן אוחיון, וסיפרה שהיא על, על, על מה שהיא אמרה בה, כתבה באולפן שישי, חטפה... לא, היא אומרת, היא סיפרה שהיא... היא סיפרה על חברה שלה, על אותה אחת שאתה מצטט, שהיא חטפה בעקבות הדברים האלה, מבול של השמצות וכללות, אז בוא לא נקלל. זכות עליו לבחור מי שרוצה, גם שהיא גרה בקריית שמונה, וגם שהיא חוטפת כתושבת קריית שמונה טילים וירי, אתמול נפל שמה טיל במרכז המסחרי, הלב הפועם של העיר. זכותה, זכותה להגיד שהיא רוצה את נתניהו, מה לעשות?
12: לא, היא בוכה
0: דמוקרטית.
12: היא בוכה שאין לה ביטחון, והיא עוד לא גמרה לנשום את המשפט הזה, והיא בוכה שרק עליו היא סומכת מבחינה ביטחונית.
0: אבל זכותה, זכותה, היא באה ואומרת, הוא הכי טוב למרות המצב. מה לעשות? לא צריך כלל אותה, לא צריך להגיד לזה, בסדר, בסדר.
12: מה היה עוד אתמול או שלשום, אחרי שכבשנו בחזרה את הבופור? אז עוד פעם ביבי בא ואמר שהסרנו את הפחד. לא הבנתי, עכשיו הסרת את הפחד? זאת אומרת, עד עכשיו פחדת, אבל אתה החזרת אותם לפני שנה, עשרות שנים אחורה.
0: שנה וחצי.
12: ממה פחדת עכשיו? איך אתה עומד בטלוויזיה ואומר, הסרנו את הפחד? מה, אתה פחדן? כאילו מה, חיילי צהל פחדנים?
0: אתה יודע, אני אומר לך, אני אמרתי... אמרתי, אני אומר ואני חושב ככה שאחד נגיד לקרוא זה, נגיד לא אויבים, זה מילה קשה, היריבים הגדולים ביותר של נתניהו היום זה ארכיון. ארכיון, כי אתה יודע, יש לנתניהו נטייה לפזר כל מיני הבטחות ולהגיד דברים שהוא לא חושב בזמן אמיתי שבבוא היום יעמתו אותו איתם. אז להגיד, החזרנו אותם עשרות שנים אחורה, ולהגיד לאחר מלחמת איראן הראשונה, הסרנו את איום הטילים, הסרנו את האיום הגרעיני, נתנו להם מכה שלא לא ישכחו, להגיד על חמאס, אנחנו קנו אותם, השמדנו אותם, נגרש אותם, בוא, ובסוף אתה בא ורואה, רגע, מאותו ארגון שהחזרת אותו עשרות שנים אחורה, אפרופו חיזבאללה, דברים שהוא אמר, לא לפני שנה, לפני שנה וחצי, איזה החזרת? הם לא מפסיקים לראות, ממררים את החיים, הורגים חיילים.
12: עכשיו שכבשת את הבופור, הסרת את איום הפחד, למה פחדנו מהבופור? הבופור הפחיד את כל עם ישראל, עכשיו הסרת אותו, אז מה עשית לפני שנה?
0: תשמע, הבופור זה נקודה אסטרטגית חשובה, אבל צריכים גם לזכור שאת הבופור צהל כבש, סיירת קולני כבשה בשנת 1982 במלחמת לבנון הראשונה, עזבנו את הבופור אחרי 18 שנים, אתה יודע, זה לא שפתאום, איך אומרים, עשינו דבר שלא עשינו בעבר, עשינו הכל, הכל.
12: אבל זה עצוב שעדיין, עדיין שאתה ואני, ואני חושב עוד הרבה, רואים שהבן אדם הזה, תשמע, או שהוא משקר במודע, או שכבר זה בעיה רפואית שזה לא במודע, כי לא יכול להיות שהוא חושב שכולנו מטומטמים, שמה שהוא אמר לפני שנה, כבר שכחנו.
0: כן, אבל אילן, אתה יודע, התוכנית הזאת, ואני מבין שאתה קשוב אליה, היא ההוכחה הניצחת, שיש כאלה שתומכים בו, וזה לא מעניין אותם, אז הוא אמר, אז תוכיח לו שהוא שיקר, ותוכיח לו שהוא אמר כך, והסתבר הפוך, בסדר, זה לא מעניין אותם. הם רוצים אותו, אתה יודע, נתת את הדוגמה של הגברת מקריית שמונה, כן, היא חיה תחת טילים, ותחת מצב ביטחוני מאוד קשה, והילדים בקריית שמונה, בואו, תשימו, הילדים בקריית שמונה, אני אומר את זה, אתה יודע, זה דבר, חיים במצב בלתי אפשרי, עם טראומות, עם פערי לימוד, עם קשיים, אתה יודע, אני אומר, שכחנו כבר מה שעברו הילדים בעוטף עזה ובסדרות במשך שנים, זה פוגע להם בחיים, לחלק מהם, זה מותיר טראומות עוד שנים קדימה, אז זה מה שקורה עכשיו לילדים בקריית שמונה וביישובים הצמודי גדר, ואחרי כל הדברים האלה, היא אומרת, רוצה את נתניהו, בסדר, מה אתה חושב?
12: באמת רחמים על כל האזור שם, אתה יודע, יושב גרנדמייזר, סמוטריץ', ולא רוצה לתת להם כסף אם לא יאשרו לו מיליארדים ליהודה ושומרון. יהודה ושומרון, אתה משווה לאלה שכאן כבר 3 שנים לא חיים וצריכים כסף בשביל להתאושש, אז אתה מתנה את זה, אם ייתנו לפה לא ניתן לשם, אם ייתנו, איזה ערלי לב, בן אדם חובש כיפה, איך יכולים אנשים להיות כאלה רעים ואכזרים רק לצורכי הפוליטיקה הקטנה שלהם שהוא יקבל את המנדט השלישי או הרביעי?
0: אתה יודע מה הבעיה, ולא אומרים את זה בשם התקינות הפוליטית, לא נוהגים להגיד את זה. אתה יודע מה הבעיה באמת של תושבי קריית שמונה והצו בעיה, אני אומר במרכאות כפולות ומכופלות, שהם לא שווים אלקטורלית, חבר את כולם, 9,000 איש בקריית שמונה, עוד שאר היישובים, שגם כמה שם כבר, אתה יודע, לא כולם נמצאים, תחבר את כולם, זה חצי מנדט, גג מנדט, ומספרים כאלה, 5 חודשים לפני בחירות, אף אחד לא סופר, זה המצב. אילן, אנחנו סיימנו, אני חייב, משפט אחרון אילן.
12: אני מקווה שמה שאתה אמרת, הם יבינו, וגם הקצת שעוד חושבים שם להצביע לו, שיבינו את מה שעכשיו אתה אמרת, שהוא לא סופר אותם, אז שהם גם לא יספרו אותו.
0: הם אומרים את זה בעצמם, אני צריך להגיד את זה, הם רואים את זה, הם חווים את זה, מי אני? הם חווים את זה שלא סופרים אותם. אתה יודע, אמר צבי סוכות, חבר כנסת בקואליציה, שהם בכלל פרוטקשן, הם מנסים לקחת פרוטקשן. אילן מקריית אתא, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
13: שלום.
0: מאזינה, שלום.
13: שלום, ברק סרי.
0: מה שלומך?
13: אני משתדלת.
0: עם מי אני מדבר?
13: משתדלת לנשום, קשה מאוד לנשום במדינה, מאוד מאוד קשה.
0: עם מי אני מדבר?
13: אתה מדבר עם ויויאן מהמרכז.
0: שלום ויויאן, מה שלומך?
13: משתדלת לחיות ולצוף.
0: כן,
13: אני מדברת בשמי ואולי בשם עוד על אנשים מבוגרים שעברנו את ה-80 ונוסקים ל-90, שהחיים נסו קשים מאוד מאוד מאוד. כל יום שומעים עליית מחירים, כל יום. והממשלה כל כך אטומה לצרכים של אנשים
0: המבוגרים. את עושה, יוצא לך לעשות קניות בסופר?
13: כן, היום הלכתי וראיתי שכל דבר עלה.
0: אז בואי תספרי לי, הכל עלה, מה עלה?
13: הכל עלה, קוטץ, גבינות, חלב, הכל. ובלי בושה, אבל בלי בושה, כל הקונגלורמטים הגדולים, מעלים מחירים. אבל האם חשבה, מישהו בממשלה חשב שצריך לעלות את ביטוח לאומי? אפילו לא באגורה.
0: אז את אומרת שסל מצרכים שאת נוהגת לקנות,
13: התייקר מאוד.
0: התייקר דרמטית, את מרגישה את זה שאת מגיעה לקופה?
13: אני מרגישה, אני חושבת לפחות ב-15% לפחות.
0: וזה גורם לך, ויויאן, למשל, לא לקנות את כל מה שרצית לקנות?
13: אני חושבת פעמיים.
0: מה את מתלבטת? כמו מה?
13: כמו אם לקנות גבינה כזו או גבינה כזו, ולא לקנות את ה-2.
0: הבנתי.
13: כאילו אני צריכה לעשות בחירה, מה יותר חשוב לי כרגע. ובטח שאני לא אלך לקנות ענבים ב-40 שקל.
0: כן.
13: בשום פנים ואופן.
0: לא תקני ענבים ואת...
13: לא, גם כשהבטיחים היו 13 שקלים לקילו, לא קניתי. כן. ואני חושבת שזו בושה וחלימה. בושה וחלימה. וזה, אין התחשבות בכלל, אני לא יודעת שיהיו בריאים אנשים שיכולים לחשות לעצמם, אבל מישהו חושב על אלה שלא יכולים לחשות לעצמם? מה קורה? אני
0: יכול להגיד לך, תדעת, זמנו הרי פרצו הפגנות ענק גם בישראל על נושא יוקר המחיה, אם היינו בתקופה אחרת, נגיד, רגועה מבחינה ביטחונית, עת שלום, אז אין לי ספק שנושא יוקר המחיה בראש החדשות, היו עוסקים בו ללא הפסקה, אבל מכיוון שאתה עסוק היום, הנה עכשיו אנחנו נהיה עסוקים, מעכשיו הלאה, במה שקורה בלבנון, ותוקפים פה, ותוקפים שם.
13: זה מכוון, יקירי, זה מכוון, זה מכוון כדי לא לתת לנו לנשום, זה מכוון, זה לא מכוון למה, שום דבר לטובת האזרח הפשוט, זה מכוון, זה מכוון ששלוש שנים אנחנו לא נושמים, אני לא מדברת כשהייתה מגפה עולמית, זה לא בשליטה של אף אחד, כן, אבל נכון. עכשיו זה מכוון.
0: ישראל כבר שנתיים ושמונה חודשים במלחמה, ככה נכון, אחרת, שנתיים ושמונה חודשים במלחמה.
13: זה קשה מאוד, יש לי נכד שהיה במילואים קרוב ל-300 ומשהו יום, ועכשיו הוא נקרא לעוד 100 ימים מילואים, והוא לא, הוא לא, הוא צריך לסיים את התואר שלו, וזה קשה לו, קשה. הוא רק ניסה, עוד אין שנה שהוא התחתן. אף אחד, מישהו מתחסד, מישהו מתחסד שהכל יקר, שהכל יקר, ואיך אפשר, אני כבר לא מדברת, באמת לא מדברת.
0: ויביאן.
13: אין בכלל, אין כאן תודעה סוציאלית בכלל, היא נמחקה, היא נמחקה. ובאמת, באמת שאני הייתי, הגבעתי ליכוד המון שנים, המון שנים, מאוד מאוד את ארץ ישראל. אני משפחה שכולה, אדם שלי כאן נשפח, לא חשבתי שנגיע לערלות לב כזו, לאף אחד לא אכפת. יושבים בממשלה חברי כנסת שלחו כספים לעצמם, הם העלו לעצמם את המשכורת, הם העלו לעצמם, הם הייתה שם משלחת ענקית לניו יורק. מה, יאהבו אותנו יותר אם יצעדו כל כך הרבה חברי כנסת? זה בושה וחרפה.
0: ביביאן מהמרכז.
13: בושה וחרפה.
0: את צודקת, אני חייב פשוט לעבור למאזין הבא, ואחרון
13: בתוכנית. תעבור, ואדון סרי, אני מאוד מאוד מכבדת אותך.
0: אני מכבד אותך עוד יותר. תודה רבה לביביאן מהמרכז, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
14: שלום.
0: שלום רב.
14: שומע אותי, כן. היי, ברק, נדבר ג'ימי מהרצליה.
0: ג'ימי?
14: ג'ימי מרצליה.
0: כן, ג'ימי.
14: אני רוצה להתייחס למאזין בשעה הקודמת, וגם אתה אני מבין פחות יותר באותו ראש, למעשה בהשמה של שביבי בעצם מוביל את המלחמה הזאת משיקולים פוליטיים או אחרים.
0: אני אמרתי, בואו נהיה מדויקים, אני אמרתי שהרבה, בשנתיים ושמונה חודשים שאנחנו במלחמה, היו לא מעט מקרים, אני, אתה יודע, מרשה אפילו לצטט את זה, מצטט בלי הפסקה את הנשיא טראמפ, שאם זה היה תלוי בנתניהו, מלחמה בעזה הייתה נמשכת עוד הרבה הרבה זמן. ואני, בכל מיני עסקאות חטופים וכאלה, שיקולים פוליטיים נכנסו חזק לשיקולים, וזה חמור מאוד.
14: הנושא של החטופים, טראמפ הציל אותנו, ונשים את זה רגע בצד, אני דווקא רוצה להתייחס לאיראן ולבנון, שזה כרגע על הפרק יותר. ושוב, בואו נתייחס באמת לעובדות. מי שהוביל בכלל את הקונספציה ואת הקונספט שקט מועד שקט, ובוא נעשה רק שקט וזה הסכם ורגיעה, זה באמת היה ביבי שבעצם הוביל אותנו. שוב, יש לי המון טענות לממשלה הזאת, אני צריכה שהיא תתחלף, כולל, בוא נגיד, התמיכה בחרדים והגיוס, ומלא מלא דברים שהממשלה הזאת, והאשמה שלה כמובן, שעמדה שהוא עמד בראש המצב הזה שהביא אותנו לשביעי לאוקטובר. אבל בעצם בוא נתייחס לעובדות, יש מולנו ארגונים ואידיאולוגיה, נאצית, ולעשות איתם הסכם היום בצורה כזאת או אחרת, כן, עם איראן או כל אחרת, ושוב, יש פה הרבה מאוד דברים שעוד פעם, ישראל לא מצליחה להסביר את עצמה, וגם טראמפ כנראה משיקולים כאלה ואחרים לא הצליח להסביר את זה, ואין לו תמיכה פנימית אצלו. למעשה כל הסכם עם המשטר הזה זה כמו לעשות הסכם מינכן, כמו שצ'מברלין עשה. אין שום, גם בהסכם הקודם אנחנו יודעים שהם לא עמדו, זאת אומרת, הם הפיקו אורניום, ושוב, זה לא רק הגרעין, כי גם בלי גרעין, כל מה שקורה סביבנו זה איראן. כל הנשק, חיזבאללה, ג'יהאד איסלאמי, חמאס, וחות'ים,
0: כן, אבל מי היה כאן ראש הממשלה שישבו בשקט ונתנו למפלצות האלה?
14: לא, אבל עזוב את העניין של ביבי, כל העניין הוא פרסונלי הפך להיות. אני מדבר על, קודם כל בואו נבין את המציאות.
0: הפרסונלי, יש כאן ראש ממשלה שקובע מדיניות, אם הוא היה רוצה להקדים תרופה למכה, אז הוא היה נותן מכה, כמו שנתנו, אתה יודע, קודמיו בתפקיד, נגד קורים גרעיניים פה ושם.
14: דרך אגב ברק, אני חושב שגם שכחנו איך מנצחים מלחמות. אתה יודע, יש לנו טראומה מהמילה כיבוש. הדבר היחידי שכואב, אנחנו רואים את זה בלבנון היום, וגם בעזה, הקו הצהוב, זה נהרגו בעזה 60 אלף פלסטינים, זה לא מעניין אותם בכלל. אבל לקחת להם שטח, יש להם יום הנכבה, יום הנכסה, אין להם יום חללי מערכות, לא יודע מה. זה מה שמעניין אותם, אנחנו צריכים להסתכל בעיניים שלהם, מה קורה להם.
0: מציע, אנחנו
14: נלחמים
0: במות אחרות. בוא נהיה פרקטיב, אז אתה מציע עכשיו, אתה קורא לראש הממשלה, בוא תכבוש, נגיד, את רצועת הביטחון בדרום לבנון.
14: ההבדל והטעויות שעשינו בעבר, שאנחנו כבשנו ושלטנו על אוכלוסייה אזרחית, שזה דבר הכי חמור שגרם לנו גם לפילוגים פנימיים.
0: מה תעשה? הם יחזרו לכפרים.
14: זה מה שאתה עושה היום בלבנון, זה מה שעשית בעזה, בקו הצהוב אין אוכלוסייה. ובדרום לבנון אין אוכלוסייה.
0: אתה אומר להרחיק משם אוכלוסייה ולשלוט על השטח.
14: ודאי, מבחינתי להגיע גם עד קו בירות דמשק. כמה שצריך, עד שהממשלה שם תתעורר. כי דווקא בלבנון יש גורמים שיכולים לעבוד איתך.
0: כן, אבל הם לא עושים כלום. מה הם עושים? הם לא עושים כלום. מה הם עושים?
14: אין להם כוח, אבל קודם כל ישראל לא
0: יודעת. גם לא מנסים, גם לא מנסים.
14: דרך אגב,
0: משפט אחרון, ג'ימי מרצליה, כי אנחנו פשוט סיימנו, אז משפט אחרון.
14: אז אני קודם כל, לפני הנושא הפרסונלי, ביבי לא כן ביבי, עוד פעם יש לי מלא טענות, תסתכלו על המציאות ואז תביאו עמדה מה צריך להילחם ולא להילחם. זה
0: שורה התחתונה. ג'ימי מרצליה, תודה רבה, תודה רבה לכולכם, מאזינות, מאזינים. אנחנו ניפגש מחר בשעה 12, שיהיו בשורות טובות ושיהיה רק טוב. תודה ולהשתמע.
15: יד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
16: שלום לך רפי קרסו.
17: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
16: שלום לך רפי קרסו.
17: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
16: שלום רפי.
17: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
15: כל שני 10 בלילה.
16: ב-10.
15: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
17: ועל מה נדבר?
16: מה שתרצה.
17: על רגשות.
16: נדבר.
17: על אהבה.
16: הצלחות וכישלונות, עושר.
17: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
15: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
16: רפי?
17: כן, כן, כל יום שני ב-10.
15: כל שני.
16: ב-10.
18: 103
19: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
20: הנה זה בא.
19: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
20: במקום אחד.
19: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
18: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
19: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
21: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
22: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
23: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
24: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
23: גם לעסקים.
24: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
18: 103
15: הפודקאסטים של 103 FM.
25: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
15: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מתייחס לתקיפות צהל בבירות ואומר, אנחנו ממשיכים להעמיק את הלחימה.
6: יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צהל לתקוף פטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ובפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
5: גם שר הביטחון קץ הגיב, דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יהיה שקט בצפון, לא יהיה שקט בבירות. לאחר הודעתם של ראש הממשלה ושר הביטחון, החל גל יציאה המוני מהדחיה. בכלי התקשורת הלבנוניים הופצו היום תיעודים של עומסי תנועה כבדים, ודווח כי צבא הלבנון נפרס בצירי הגישה המרכזיים לאזור במטרה להסדיר את תנועת המפונים. במקביל, בדובר צהל מעדכנים, בהמשך להתראות שהופעלו לפני זמן קצר, כי יורטו שני שיגורים שחצו מלבנון לאזור צפת והכינרת. על רקע המשך הלחימה ומשבר חוק הפטור מגיוס, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה מתחה ביקורת על הממשלה בכנס לשכת עורכי הדין ואמרה לא נשתף פעולה עם מצב שבו הממשלה מגבירה את הנטל על המשרתים ובמקביל מעודדת השתמטות.
20: מדינת משפט אינה יכולה להתעלם מהחוק המחייב גיוס של כולם ומהפגיעה בשוויון. לא ניתן לשתף פעולה מבחינה משפטית עם מצב שבו ביד אחת הממשלה מגבירה את הנטל על המשרתים וביד השנייה מאפשרת השתמטות המונית ויש יומרו אף מעודדת אותה. התנערות הממשלה מהחלטות בית המשפט פוגעת בגיוס, האכיפה יכולה הייתה להיות הרבה יותר אפקטיבית.
5: משפט נתניהו לפני זמן קצר נכנסה מעטפה עבור ראש הממשלה והדיון יצא להפסקה של 10 דקות. בתוך כך ראש הממשלה כבר הגיש בקשה רשמית לבית המשפט לקצר את הדיון מחר בשל טקס חילופי ראש המוסד וטקס חילופי המזכיר הצבאי. בנוסף הוגשה בקשה לביטול הדיון ביום רביעי בשל הצבעה על מבקר המדינה. ידיעה שהעבירה כתבתנו ענבר טוויזר. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין רכב פרטי למסעית בכביש 6 לצפון סמוך למחלף אייל. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון כשהוא מחוסר הכרה, מורדם ומונשם וסובל מחבלת ראש קשה. פצוע נוסף, גבר כבן 40, נפצע באורח קל ופונה גם הוא לבית החולים. במד"א סיפרו כי נהג הרכב נלכד במכונית שנפגעה קשות מאחור וחולץ בידי לוחמי האש תוך כדי טיפול מציל חיים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
26: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
27: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
28: שלום לכם, את חודש יוני התחלנו במגמת התחממות, ולמרות זאת במהלך הימים הקרובים מזג האוויר יישאר נוח לעונה, בשעות הערב והלילה קריר, בעיקר בהרים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, ולמרות העלייה בטמפרטורות הן נשארות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
29: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
30: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
27: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביב, ועד כאן מחדשות 12.
29: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
0: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
4: עזוב אותך, תיכון.

0: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכן דואטים.
1: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
2: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד.

0: ימה במבם, הגרסה של שניים עד ארבע. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. שניים עד ארבע ליום שני בשבוע.
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: שניים עד ארבע ליום ב' בשבוע, 1 ביוני 2026. זה אומר שאנחנו עם חודש חדש, אנרגיות חדשות, הכל חדש, אבל שותף ישן. יופי. מה אומר יואב כהן שם גנרי?
2: אומר, אני אומר שאתה אומר חודש חדש, שותף ישן, אבל אני אומר שותף ישן נושן, אבל ממש ישן. זאת אומרת, כאילו שיחסית השותף השותף שלי, כשותף שלי הוא חדש, אבל הוא בעצמו, הוא ישן, אבל מאוד ישן.
0: אתה קראת לי זקן?
2: אני קראתי לך ישן, אורון.
0: אוקיי, אבל כמו יין ישן, שמשתבח עם השנים, גם אני משתבח עם השנים.
2: אני לא אמרתי יין, אני אמרתי ישן, ישן שלא לא משתבח ולא נעלה פקקים, אחי.
0: אוקיי, הבנתי, אני לפחות אוהב את הכנות שבך, באמת.
2: הלו, למה המיקרופון לא עובד אבל? איציק! איציק, למה לא שומעים אותי?
0: שומעים, שומעים מרחוק, זה מספיק, יואב, שומעים מרחוק.
2: לא, אבל ברצינות, תדליק לי את המיקרופון, נו, מה?
0: אולי בגלל שגם המיקרופון ישן, אז הוא לא עובד?
2: מה?
0: יש מצב, נכון? זה מיקרופון ישן, כן, יכול להיות שהוא, בגלל זה הוא לא עובד. מה קורה, קרפל, מה שלומך?
3: מה העניינים? אני בסדר, מצטער על האיחור הקל.
0: אתה לא צריך להצטער, מי שצריך להצטער זה יואב, צריך להצטער.
3: על מה צריך להצטער?
0: לא שמעת?
3: לא, מה קרה?
0: לא שמעת אותנו?
3: לא. מה קרה?
0: הוא קרא לי ישן.
3: מה? אבל הסברת לו שגם המיקרופון ישן?
0: קרפל, אתה גאון.
2: תראו כבר את המיקרופון, נו, זה לא מצחיק. רון, אני מצטער שקראתי לך ישן. יופי, עכשיו אתה מרוצה? אתה לא ישן, טוב? גם המיקרופון לא ישן. כולם חדשים.
0: תפתחו לו.
2: חדשים מהניילונים. עם פצפצים.
0: תפתחו לו מיקרופון.
2: חדש, ככה, עכשיו זה. יופי, תודה. אתה יודע שאתה מתנהג כמו ילד קטן, אחי.
0: אתה קראת לי תינוק?
2: כן, רון, קראתי לך תינוק.
0: אתה רואה שאני לא זקן?
2: יופי, מאוד בוגר. כל הכבוד.
4: מה להגיד? שלום, כאן בני שאולסקי, המורה לאקורדיאון עם הקריזמה המיוחדת.
2: מאוד בוגר.
4: גם את הקטע הזה אני ניגנתי ואני הלחנתי, והייתי שמח שתבואו ללמוד אצלי אקורדיאון. תהנו מהשיר.
0: כמה קריזמה.
4: תודה.
5: לא הייתי דפוק עד שהכרתי אותך. אם זה נותן לך סיפוק, עשית לי מרס והלכת.

0: יואב, אתה בסדר? המיקרופון עובד? תבדוק שהוא עובד, שהכל בסדר עכשיו?
1: 1-2, 1-2.
0: פשוט תתנהג יפה.
1: פשוט תתנהג, בסדר. אתה מגדיר מה זה יפה?
0: כן.
1: כן?
0: כן.
1: אתה צעיר, בסדר? הנה, אתה רענן.
0: אוקיי, ככה אני אוהב. סבבה. עוד משהו יש לך לומר לפני שנתחיל?
1: אני רוצה לתת קרדיטים לכל הצוות שעמל.
0: אני רוצה לתת קרדיטים.
1: אתה רוצה לתת הקרדיטים כן. לצוות שעמל?
0: בני הלפרין ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בשידור בטיקטוק, שידור לייב.
1: טיק-טק.
0: גם בוואלה, וגם פה אנחנו רואים את עצמנו. בבקשה, קח את זה
1: פה
0: מכאן.
1: פה אנחנו רואים את עצמנו, כן. נכון. עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד.
0: דני קרפל.
1: מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, הצעיר והרענן. בצוות איתנו, אם השנה, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור.
0: כמו אתמול, גם היום אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, ואנחנו מצדיעים לחיילי וחיילות המילואים שנתנו מעצמם כל כך הרבה, וכמובן שהם עדיין נותנים, אבל עכשיו זה הזמן שלנו להחזיר לכם.
1: אז לכל חיילי וחיילות המילואים באשר אתם, אנחנו רוצים לספר לכם שמשרד הביטחון, יחד עם משרד האוצר, הם גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. אנחנו במשך השבוע נספר לכם על כל ההטבות, ואתם גם תוכלו להתעדכן בצורה עצמאית, באתר מילואים, פשוט מחפשים מילואים, וזה התוצאה הראשונה שקופצת.
0: לאחר יותר משנתיים וחצי של מלחמה במספר רב של חזיתות ומחסור בלוחמים, צהל נאלץ להשתמש שוב ושוב בשירותם של אנשי המילואים שמשרתים מאות ימים במספר סבבים.
1: מה שהכי חשוב לנו זה שאתם, חיילי המילואים, ובנות או בני הזוג שלכם, תכירו ותממשו את ההטבות שמגיעות לכם, כמו כרטיס פייטר, שוברי נופש, מענקי חופשה והטבות נוספות ללוחמי מילואים.
0: אז ככה, במהלך התוכנית והשבוע אנחנו נדאג להתקן אתכם בכל ההטבות והפרטים הרלוונטיים לנושא. גם הזמנו לנו את חבר טוב שלנו, יקירנו, האלוף במילואים סינטה.
1: סינטה יגיע היום?
0: יגיע לכאן, החייל הכי ותיק בצהל יגיע לכאן. מעבר לזה, מערכת התוכנית 2-4 רוצה לפרגן לכם חיילי וחיילות המילואים. אז אם אתם חיילים במילואים, וכשאנחנו אומרים חיילי מילואים, כמובן שאנחנו מתכוונים גם לחיילות מילואים, ואתם רוצים להשתתף אצלנו במשחק, באנו למילואים עם החייל הוותיק ינקה לסינטה. בוא נשמע רגע את הג'ינגל של באנו למילואים.
1: עכשיו, באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה להסתער.

0: עוד מלא דברים.
1: מלא דברים, באמת שכן.
0: נתנו לי כרטיס פייטר, עטבות לנופש, ועוד מלא דברים.
2: כמה אנרגיות יש ליאנקה לסינטה, אז אם אתם רוצים לשחק איתנו, לעלות לשידור, תעלו, ספרו לנו קצת על עצמכם, תשתתפו בחידון טריוויה צבעים משעשע עם יאנקה לסינטה, ורוב הסיכויים שתוכלו לצאת מכאן עם תואר. אתם יכולים לזכות כאן בתואר אביר לוחמי המילואים.
3: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
2: מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, או בעברית יואב
1: 0552-103-103.

0: 103-0552-103-103. היום השני שלנו עם משרד האוצר ומשרד הביטחון, ואנחנו בשבוע הצדעה למילואים ניקים. אתה רוצה לחזור מספר הטלפון בעברית, יואב?
1: 0-5-5. אני עוד פעם קיבלת לי את המילואים.
0: נכון, כן, תתנהג יפה.
1: אני אגיד שוב, אתה צעיר, אתה צעיר ורענן.
0: יפה.
1: וברק, ניצוץ לך מהלחיית.
0: ונאה, נאה, בעיקר נאה.
1: נאה מאוד. 055-2-103-103, 055-2-103-103, יאללה, בואו צחקו איתנו, ועם ינקה לסינטה, ו...
0: ינקה לסינטה כבר הגיע לאולפן, אבל לפני הכל, דני קרפל, יקירי, גם אתה אני רוצה שתקשיב, וגם אתה יואב כהן, הבוקר קיבלתי שיר חדש של יקירנו איתי לוי.
1: עולה!
0: בואו תשמעו רק את ההתחלה של השיר, כי מצפה לכם הפתעה.
1: יאללה.

0: את השיר הזה אנחנו נשמע בהמשך השבוע הזה, כי הוא נכנס אצלנו ישירות לפלייליסט, והשיר הזה הוא מתוך פרויקט חדש ומרגש של אסי עזר. נגיד שלום לאסי עזר ידידנו, שלום אסי.
1: מעניינים אסי.
2: היי, מה נשמע? מה קורה?
0: לא יודע, תגיד לי אתה, תשמע, אני לא ידעתי שאתה כותב כל כך יפה, אתה יודע? באמת, הפתעת אותי.
2: האמת שגם אני לא ידעתי, אבל זה לא רק אני, חשוב להגיד, זה עם מישהו שכתבתי את השיר הזה, עם מישהו שכותב מאוד מאוד מאוד יפה, שזה אבי אוחיון.
0: כן, ראיתי, כאילו, הוא לא כל כך מוכר, ספר לנו על אבי אוחיון.
1: מי זה הבחור, מי זה?
0: מה הוא עושה בחיים?
2: הוא יותר כותב שירים מאשר נושם.
1: איזה קצב מסחרר, באמת. עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר, הכתיבה אצלו זורמת.
0: כן, בוא נדבר על הפרויקט המאוד מרגש הזה, להעלאת המודעות לחרדה. שהוא בעצם בשיתוף עם משרד הבריאות, ספר לנו קצת על הפרויקט.
2: הכל התחיל מזה שיום אחד הלכתי ברחוב ושמעתי באוזניים את איתי לוי שר את אין לי מקום אחר. אמרתי לעצמי שזה נשמע כמו שיר על חרדה. ונכנסתי לראות מי כתב אותו, וראיתי שזה אבי אוחיון, וביקשתי את הטלפון שלו וצלצלתי אליו, אמרתי לו נעים מאוד, אני אסי עזר, ואני אשמח לבוא לכתוב איתך שיר על חרדה כמו אין לי מוכר. הוא אמר לי בוא. נתתי אליו הביתה, ובאותו ערב כתבנו חלק מהשיר הזה, ובשתי פגישות סיימנו אותו, ובפגישה השלישית כבר איתי בא והקליט אותו, וכל כך נהניתי מהתהליך המהיר והאינטנסיבי הזה, שחזרתי עוד שלוש פעמים, כתבנו ביחד עוד שלושה שירים, וככה יצא הפרויקט.
0: בכלל לכתוב עם אבי אוחיון זה מרגש, אתה יודע, להגיע לרמלה, אני מניח שהיית אצלו בבית.
2: רק אצלו בבית.
0: כן, אבל ספר רגע, הפרויקט הזה הוא בעצם פרויקט של ארבעה שירים, עוד שלושה שירים אמורים לצאת במהלך השבוע, של נסרין קדרי, רוני דלומי ורן דנקר.
2: נכון.
0: אוקיי, השירים כבר הוקלטו, נכון?
2: כל השירים הוקלטו, כל הקליפים כבר מוכנים. בעצם השיר של איתי, הקליפ שלו נגמר בזה שהוא מוציא בית ומניח אותו, והאור בבית נדלק, ובעצם כל שלושת הקליפים הבאים אחריו, ומה קורה בתוך הבית הזה. אחד הקליפים זה השיר של רוני דלומי, זה עם יעל שלביה, בשיר של נסרין זה אני ואימא שלי מופיעים, וגם עשינו איזו מחווה קטנה לשאולי גרינגליק, שנפל בשביל העשירי והתחרה בכוכב הבא. ברן דנקר מככב אסף יונה, שיצא נורא נורא יפה. השיתוף פעולה הזה עם משרד הבריאות הוא ממש משהו שאני מברך עליו, כי מעבר לזה שיצאו קליפים נורא נורא יפים, אני מרגיש שבכל התקופה הזאת שאני מדבר על החרדה שלי ועל ההתמודדות שלי עם חרדה, אני מרגיש שסוף סוף גם יש מענה מקצועי שאפשר לתת לאנשים. כי כל מי שמתייעץ איתי, מה אפשר לעשות כשיש לו חרדה, אני פוחד לעזור, כי אני לא פסיכולוג, לא פסיכיאטר ולא מטפל. אז היום יש אתר יהודי באתר של משרד הבריאות שמפנה לכל תחום של בעיה בעולם הזה, ומציע פתרונות, ואני מברך על זה.
1: אפשר אז לשאול אותך באמת על הניסיון האישי שלך? איך הייתה הפגישה שלך בפעם הראשונה עם העובדה של אני מתמודד?

0: עם חרדה, ובאמת, ומה עזר לך? ומה חיפשת? שהיום...
1: הפגישה הראשונה הייתה כמו דייט מאוד גרוע.
0: אוקיי.
1: זה היה נורא והיום.
0: מי שילם? מי שילם בסוף? כן, אוקיי.
1: אני שילמתי, אני. תראה, התקף חרדה זה קצת כמו כשמתחילה שפעת, ואתה אומר, רגע, אני מצונן, ותוך יום אתה כבר מבין שאתה עמוק בתוך המחלה, אז בהתקף חרדה זה ככה, רק שאתה לא מבין מה זה. זאת אומרת, תאר לך שיש לך בפעם הראשונה, אתה בן אדם הראשון בעולם שיש לו שפעת. זה ממש, זה פאניקה, אתה לא מבין מה קורה לך.
0: כן.
1: ככה כולנו היינו פחות יותר עם הקורונה, אז ככה זה עובר עליך משהו שאתה לא מבין מהו, הדופק, הזיעה בידיים, זה יכול להיות כאבי בטן, זה יכול להיות סחרחורות, זה יכול להיות פתאום פחד לצאת מהבית. אותי תקפו כל הדברים שאמרתי עכשיו במכה, לא הבנתי למה, לא הבנתי מה זה.
0: בדיעבד למדת שיש איזה שהם טריגרים שמביאים אותך למצב הזה?
1: ברגע שאתה מבין מה זה חרדה, ואתה קצת לומד את זה ומטפל בעצמך, אתה כבר יודע לזהות את הטריגרים, אתה יודע איך לעצור את זה, אתה יודע איך לטפל בזה. זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי להגיד לכל מי ששומע, כי המון אנשים שמתמודדים חרדה ולא מטופלים, חושבים עול שהם יצטרכו לסחוב על הגב שלהם כל החיים. כאילו זה תיק עם משקולות של 200 קילו, ששמו עליך והוא לא ירד. זה לא נכון. מי שמתמודד עם חרדה, והולך לטפל בעצמו, ילמד בסוף לחיות לצד זה, וגם להנמיך את זה אפילו לרמה של אפס השפעה.
2: אני חושב שאסי, הדבר הכי טוב שיצא מכל הסיפור הזה, שאתה גרמת להרבה אנשים לדבר על זה, ולא להתבייש, ולא להסתיר את זה.
1: זו הייתה המטרה.
2: כן, ובאמת, שפו גדול. שפו גדול על האומץ, על האומץ לצאת עם הדבר הזה, אתה יודע, ואתה איש מוכר ומפורסם וידוע בכל בית בישראל, וללכת ולדבר על הדברים הכי אישיים והכי כואבים, צריך הרבה אומץ, ואנחנו מוכירים לך על זה. באמת.
1: חבר'ה, אני טוב בלצאת.
2: אתה טוב בלצאת. עכשיו, עזוב שטויות, תגיד לי, שאתה מגיע לאולפן של אבי אוחיון ומתן דרור ונכנס ורואה את כל המתוקים שנמצאים שם באולפן על השולחן, זה לא מכניס לך לחרדה, תגיד לי?
1: וואו, אם אתה תדע מה אני הרגשתי בפעם הראשונה, שמעו, זו הייתה פאניקה. כל מה אמרתי לעצמי בראש, הוא רואה... הוא רואה מה עובר עליי עכשיו? עובר מה שעובר עליי? יוצא החוצה, אני הייתי בפאניקה, אני לא האמנתי מה, כאילו, לא ידעתי לאיזה אנשים האיש הזה כתב שירים, לא ידעתי איזה לעתים הוא...
2: אתה באמת לא הכרת אותו כשהגעת אליו?
1: לא, הכרתי את השם, כי ידעתי שהוא כתב את השיר של עדן גולן לאירוויזיון, אבל שם זה נגמר, לא הכרתי יותר מזה.
2: את השקשוקה שלו אתה מכיר? אתה אכלת קצת שם?
1: שקשוקה, מכיר את הדגים החריפים.
2: אופה, אז אני מבין שגם יפעת נכנסה שם למטבח כדי להכין לך אוכל.
1: נכון, ובכלל אני רק רוצה להגיד על אבי ועל מתן, שאני לגמרי לגמרי מבין למה הם האנשים שהגיעו לאן שהם הגיעו, ולמה הם כל כך מצליחים. בחיים כך נינוח ואהוב, כמו שהשניים האלה גרמו לי להרגיש בכל מפגש איתם, זה ממש מגיע להם כל סנטימטר שלך שיש להם.
2: הם אנשים מדהימים, והם חברים טובים, ואנחנו אוהבים אותם, וטוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הפרויקט הזה. מתי יוצאים השירים הבאים?
1: יום חמישי.
2: כולם?
1: כולם, במכה.
0: אופה.
2: יפה מאוד. יאללה, אז יש להם מה לחכות. אני אבקש ממתן דרור, שישלח לי כבר יום שנוכל להאזין להם.
1: תודה, חמר, תודה רבה.
2: אסי עזה.
0: בראבו, אסי.
2: תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: תודה, תודה.
2: ביי.

0: זה תכתוב לי, מה זה? אז יעזר כתב את השיר, ואבי אוחיון.
1: איך ידעת?
0: בואי נה, מה זה?
1: אתה מזהה את הכתיבה שלהם?
0: לא, אני שמעתי עכשיו באוטו, אמרתי אולי כאן שומעת, מה זה הדבר הזה? איזה חיבור, אבי אוחיון. מתן דרור, איזה דבר זה.
2: מתן דרור,
0: מה קורה כבר דברים דינמיים?
1: מה העניינים?
0: רגע, יואב, מה קורה, קרפה?
1: בסדר גמור, מה העניינים?
0: אלק, אני רואה אותך, אני מתמלא אור, אלק, אין עליך אתה.
1: תודה רבה.
0: איך בבית, איך סיגר, איך כולם?
1: כולם בטוב, כל טוב.
0: אלק, אין עליך, איך אתה, יואב, איך ענתי, איך עיסה?
3: איסה?
0: כן.
3: איסה אחלה, איסה פה.
0: איך לא מרגישים אותו בראש הכלב
3: מנומס? הוא ישן, הוא מנמנם.
0: איזה מנומס, יאללה.
1: כלב טוב. אתה היום מאושר, מה העניינים?
0: מה קרח, אתה יודע, אם הוא יספיך איפה הייתי עכשיו, אתה לא תאמין.
3: איפה היית?
0: אתה לא תאמין.
3: איפה היית? נו, ארון, איפה היית?
0: קרקרות של החיים, על הגבר. עזב אותך, אתה יודע, מה זה, איזה קרקרות.
3: מה היה? נו, מה?
0: אני לא מצליח להירגע עוד מהקרקרות, יאנו, קרקרות של החיים, שיגעו אותי התרנגולות שם, אתה לא מבין מה היה שם. שמעת מה קרה לדודו?
3: מה קרה לדודו?
0: עצרו את דודו, הלך מכות בקניון מלכה.
3: לא נכון.
0: איזה בלגן, יאללה. טוב, שמעו, בוא נשים שיר.
3: יאללה.
0: כולנו ביחד, נכין קפה, נחזור. מה אומרים?
1: יאללה.
0: קרפט האורך ראשי.
1: אני מכין קפה ראשי.
0: אז יאללה, בוא תערוך שוב. יאללה, בוא. תגביר, תגביר. חשמל

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
2: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: 103
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בעין התכלת נתניה. 050-373-9999.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: 103
2: התוכנית בחסות.
3: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
2: אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: הנסיך של רמת גן.
1: זה נכון.
0: סינטה!
2: שוב אנחנו בדרכים.
0: מה העניינים? אתמול לא היית כאן.
2: שוב, כן, נכון. האמת שאני גם ישנתי פה. אני תפסתי פה עמדה.
0: אתה רגיל לישון בשק שינה, אתה רגיל לישון בשטח.
2: בוודאי.
0: אתה איש מילואים ותיק.
2: ראה, אני לא הייתי בבית כבר 81 שנה. ביבי, בימים זה הרבה מאוד, אני אפילו לא יודע לספור.
0: עשית שינוי כתובת לצהל בתעודת זהות שלך?
2: בוודאי. כן, קרפל, מה רצית? אתה לא צריך להצביע, אני לא המורה שלך.
3: לא, אני רק סימנתי לו שיסתכל מאחוריו, אבל כאילו כשיש לך חודש נגיד, אז אתה בעצם עושה מילואים בבית.
2: מה זה חודש, חודש?
3: נגיד חודש חופש.
2: מה זה?
3: זה קורה לי.
0: הוא לא יודע מה זה חופש, הוא לא יודע מה זה חופש.
2: חודש מה? מה אמרת?
3: חוף,
0: חופשה. לא, זו מילה שאתה לא מכיר.
3: כן, יש רגילות, יש רגילות, אתה חייב לקחת אותן.
2: לא, למה חייב? ממש לא.
3: אוקיי,
2: אני מעדיף להישאר עם החבר'ה ולשמור אחד על השני, נו מה?
0: אז סינטה תישאר איתנו כאן, גם יואב כאן איתנו, אנחנו רוצים להגיד שלום למילואימניק שלנו, שנמצא על הקו, שלום ליוסי.
4: אהלן, אהלן, אהרון, מה נשמע?
0: זה לא אהרון, אתה רוצה את אהרון? תגיד שאתה רוצה את אהרון, אהרון, בוא!
4: עכשיו אני רוצה את אהרון.
0: מה קורה כבר, אמר דינמי, המילואים...
4: מה קורה, מה קורה? תטייסרים,
0: תטייסרים. אלא, אתה מילואים נקעל אתה, אין עליך אתה, יא, אללה. מה קורה כבר, וספר לנו קצת על עצמך, איפה עשית מילואים, כמה ימים עשית מילואים, סתם ככה למינגלינג.
4: וואו, וואו, וואו. אני יוצא מציקה, גר במבשרת ציון. נשוי לסיגל.
0: וואלק, אין על חיי נישואים, תדע לך.
4: כן, משהו, משהו. מי שלא נשוי לא יודע.
3: נכון מאוד, נכון מאוד.
0: הנה, רון שלום, רון שלום, אתה לא נשוי ואתה לא יודע. אני יודע, אני יודע, בגלל זה אני לא נשוי.
4: כל הכבוד.
3: כן. ילדים יש?
4: ילדים שלושה שיהיו בריאים, אילי, עליי ועמנואל הנסיכים.
3: איזה מתוקים.
0: כמה ימים...
4: כן, בתקופה האחרונה,
0: כן.
4: הרבה זמן מילואים, הרבה מאוד זמן. כבר השנה אני באזור ה-140 יום.
0: מה?
3: וואו, וואו, וואו, וואו.
0: וואו, איזה לוחם, לוחם. לוחם אמיתי.
3: ובני כמה ילדים?
4: יש לי 12, 7 ו-6.
3: קודם כל, קודם כל, אני רוצה מחיאות כפיים. לא כל אבא יודע את הגילאים של הילדים שלו.
0: אבא אוהב.
3: כל הכבוד לך.
4: אבא אוהב.
0: אבא אוהב. אבל אתה יודע מה, יוסי, לפני שאתה מספר לנו על עצמך, אנחנו רוצים לספר לך על כמה הטבות לחיילי המילואים. מה אומר?
4: יאללה, בואו
3: נראה. חשוב שתדע. חשוב שתדע שיש עכשיו מתן קדימות למשרתי מילואים שביצעו 60 ימי מילואים לפחות, וזה מזכה אותם בתוכנית דירה בהנחה. מתן קדימות גם במכרזי הרשמה והגרלה, ופטור ממכרז בשיעורים בין 25% ל-50%.
0: יש עוד דברים.
3: הגדלה תקרת ההנחה למשרת מילואים פעיל במערך הלוחם לסכום של 150 אלף שקל כולל מע"מ.
0: ואלה רק חלק, ואלה רק חלק קטן מההטבות שמגיעות לכם חיילי המילואים ובנות זוגם או בני זוגם של חיילות המילואים. את כל יתר ההטבות שווה לחפש באתר של המילואים. אמרנו מילואים,
3: אתה כותב מילואים וזה האתר הראשון שקופץ, זה מילואים נקודה.
4: אני מכיר את האתר,
3: הנה הוא מכיר,
0: מכיר את האתר. הנה, ועכשיו אנחנו רק רוצים לספר לך שיש לך גם אפשרות לזכות היום בתואר אביר לוחמי המילואים אם תזרום איתנו במשחק שלנו, משחק הטריוויה של ינקה לסינטה.
2: אני שמח עליך חבובצ'יק, אני שמח עליך. בסדר, קדימה, אתה תגיד קדימה להסתער ואנחנו נתחיל.
0: אני רוצה אבל סינטה, שאם אתה מרגיש שהוא טועה באחת השאלות, שתעזור לו.
2: נו מה, אנחנו חברים, כולנו אחים, ואנחנו עוזרים אחד לשני, כמו שאנחנו כתף אל כתף, גם בשדה הקרב, אנחנו גם כתף אל כתף, כאן ברד.
4: כמו שעשינו ב-48.
2: כמו שעשינו גם ב-35 במקרה שלי, אבל קדימה להסתער.
0: בוא נשמע את הג'ינגל.
2: ועכשיו, באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה להסתער.

0: יש באמת מלא דברים קשה לספור.
1: נתנו לי כרטיס פיידר, עטבות לנופש ועוד מלא דברים.
2: אוקיי, הבנו סינטה, סינטה, הבנו תת, איך הוא...
0: קדימה, לא קדימה חבובצ'יק, אני מאמין בך, שמח עליך, תן בראש חביבי.
2: שאלה מספר אחת, מה היה הכינוי של הרמטכ"ל משה לוי? א', מוישה איש כסית, ב', משה בתיבה, ג', מוישה וחצי.
3: רגע, אני זוכר את זה...
0: כסית,
3: יש מצב?
0: יש מצב?
3: רגע?
0: לא, לא, לא.
2: סינטה, אתה רוצה לעזור לו?
0: תנסה אולי עוד איזה ניסיון אחד.
3: דעתי משה וחצי.
0: יפה מאוד, חברתי. תשמע, פעם ראשונה שאני ראיתי את מוישה וחצי, הגיע מולנו כזה שלוב.
3: זה היה רמטכ"ל ה-12.
0: בטח.
2: היית בבר מצווה שלו, נכון?
0: בוודאי, נכון. אנחנו גם למדנו לתורה ביחד.
2: אוקיי, שאלה מספר 2. מהם ראשי התיבות של חמשוש? א', חמישי, שישי ושבת, ב', חמישי, שישי בלי שבת, ג', חם, שמש ושרב. נו, בכלל.
3: זה קהל, חמישי, שישי, שבת, כמה חמשושים כאלה סגרנו.
2: סינטה, כן?
0: בוודאי, נו, מה זה כמה כאלה סגרנו? למה לצאת?
2: יש לך שתי תשובות נכונות.
0: למה לצאת? אין לאן לחזור, חביבי.
2: אתה ככה מלזכות בתואר אביר לוחמי המילואים. שאלה שלישית. מה זה מדי ג' א', מדים לעבודת רסר, ב', מדים לאסירים, ג', אין דבר כזה.
3: יש דבר כזה מדי
2: ג',
3: ואנחנו לובשים אותה מדי עבודה. בסדיר היה לנו מדי א', שלבשנו אותם כשאנחנו יוצאים, ומדי ג' זה מדי עבודה.
2: מה אתה אומר?
0: נכון, נכון.
2: תשובה נכונה.
0: נכון מאוד, נכון מאוד. עם המדי ג' צובעים את הגזע בלבן. נכון?
3: כן, אנחנו לא צבענו, אבל היו כאלה שצבעו, כן? היו צבעים על הדרך את כל המסביב.
2: סינטה, אתה צריך להעניק לו עכשיו את תואר אביר לוחמי המילואים, תגיש לו את התואר.
0: אז חביבצ'יק, יקירי, קודם כל...
2: בוא נעמוד, בוא נעמוד.
0: בהערכה רבה.
2: בוא נעמוד.
0: אני גאה להעניק לך על שירותך ועל הצלחתך כאן בשאלון הצנוע שלנו את התואר אביר... קדימה, חברים, חצצות.
4: רבותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
0: בבקשה. בבקשה, חביבצ'יק.
2: תשמע, יוסי, היה לנו תענוג איתך, אבל לפני שאתה נפרד מאיתנו, אנחנו רוצים ככה על זה שעלית לשידור בלי שום קשר לטריוויה, וסתם. כי בא לנו לפנק אותך.
5: אנחנו אוהבים מילואים ניקים, בוא נגיד את זה, נו.
2: כן, אנחנו רוצים לתת לך כמה דברים מאיתנו. יואב, איפה הפרסים? כל הפרסים אצלך, נו, באמת.
6: כן, אני אגיד לך מה אני רוצה לתת לך. קודם כל, אתה תקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. אתה מקבל מאיתנו חולצה... תפנק אותם. חולצה של 2-4 מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי, 7 תל אביב. ולאשתך היקרה...
3: משהו לאישה, לילדים, יהיה להכי כתבה.
6: מה זה, אני כבר קורא אותך מראש, חביבי. לאשתך היקרה, אנחנו נעניק ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, יש שם קרם לחוט ומסכת שינה, וסבון מקציף מושר בויטמין C, וסרום לשימוש יומיומי, ותיק לחסון כל המוצרים האלה, וגם ערכת טיפור מתנת עד על הזורגן, הכוללת צומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק, ותיק לחסון המוצרים. תתפנק. תודה לך על השירות שלך, והיה תענוג לשוחח איתך.
2: יוסי, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
2: תענוג. ביי.

0: מחור לשיר של דניאל וייס. מחור, בוא בוא בוא יעקב.
1: איך אתה נכנס ככה בלי להתקן אותי, אללה.
2: קרה לך אתה.
1: מה קורה יעקב יעקב?
2: אתה יודע שהגיעו התוצאות של העץ?
1: של הבדיקת דין אין.
2: אין עליך, כן.
1: לא מאמין לך. וואלה, הגיעו תוצאות?
2: אני ככה שמעתי.
1: אה, אתה לא יודע מה התוצאות.
2: לא, מה זה הכל על שמך, זה לא מגיע אליי.
1: אז אני אבדוק היום אצל הרופא משפחה.
2: תבדוק בטבע.
1: כן, אני אבדוק מה קורה. יש מצב או אנחנו אחים, או אנחנו גיסים. אה, לא, גיסים אנחנו לא יכולים להיות.
2: לא יכול, מה קרה לך? אני בן אחותך, לא?
1: לא בטוח, לא בטוח. נפיו, נפיו אמרו לי. מה זה נפיו?
2: כן, נפיו. נפיו, נפיו.
1: מה זה הסרט הזה שיש לך?
2: זה אח, זה אח.
1: מה זה הסרט הזה?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה, זה, זה, זה הפתעה. אתה עכשיו, אני, חסה את העיניים, קח את זה.
1: מה זה?
2: קח את זה,
1: חסה את העיניים. נשים את הסרט על העיניים?
2: כן, כן, כן.
1: לא רואה אבל עכשיו כלום, לא, מה, איפה אני...
2: תקרו לעניין, רגע, אל תתקדם, אל תתקדם.
1: מה לעשות?
2: הבאתי לך הפתעה. אתה לא מבין מה הבאתי לך.
1: פתוח?
2: רגע, אתה אוהב כדורגל, נכון?
1: חולה כדורגל.
2: חולה על המונדיאל.
1: חולה על המונדיאל.
2: אתה רוצה לראות הכדורגל בגודל אמיתי, נכון? פתח את הסרט.
1: רגע, טלוויזיה?
2: אה, מה זה? 75 אינץ' כפר עליך באהבה. אני, לא, רגע, אני אנקה את המחיר שלא תדע כמה שילמתי על זה, רגע.
1: תראי לי מה אתה טמבל, מי רואה טלוויזיה ב-75 אינץ'? מינימום 85 אינץ', היום זה מינימום 85 אינץ'. מה, תגיד לי מה אתה טמבל?
2: אה,
1: קרפל.
3: אני שלי 100.
1: יש לך 100?
3: פחות מ-100 אני לא צופה.
1: עוד יותר טוב.
3: כי אני לא רואה טוב פשוט, יש לי משקפיים נורא...
2: לא, אז אני מצטער, לא רציתי להעליב.
1: תגיד לי, מה זה 75? רק אתה לפחה.
3: כן, זה של ילדים, זה של ילדים.
2: אומר אותה כאן ועכשיו, אני מנפק אותה.
1: היום כל פעם שאתה נכנס, אתה רואה טלוויזיה.
2: טוב, אני אתן לטלוויזיה.
3: בשירותים אני שם 75.
1: איזה 75, מה?
2: אתה רוצה בשירותים? אני אתקין לך בשירותים.
1: את ה-75 אני אתקין לך בשירותים. יא ילד שמן.

0: בשפע.
1: מתי כל זה יקרה?
0: בין שתיים לארבע יהיה פה קרנבל.
1: ומי שלא יבוא?
0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: ידעת.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
3: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
4: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. וואו, טעים. אלטרנטיב.
2: 103 ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית. ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
5: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות. 103
4: הפודקאסטים של 103 FM.
5: בכל פרק אני אפגש עם מושכי החוטים של התעשייה המטורפת הזאת כדי ללמוד איך להזזל קורה שבמדינה כל כך קטנה כמו שלנו יש למעלה מ-300 קניונים מרכזיים מסחריים, ובקיצור, מה להזזל קורה פה?
4: הסודות מאחורי חלונות הראווה. קניונים, שיווק, מסחר. בהגשת בני חליף. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
9: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. לפני זמן קצר הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ. הפרטים בבדיקה, כך מעדכן דובר צה"ל. מוקדם יותר התייחס ראש הממשלה נתניהו לתקיפות צה"ל בבירות ואמר, אנחנו ממשיכים להעמיק את הלחימה.
10: יחד עם שר הביטחון הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ובפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
9: גם שר הביטחון קץ הגיב, דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יהיה שקט בצפון, לא יהיה שקט בבירות. לאחר הודעתם של ראש הממשלה ושר הביטחון, החל גל יציאה המוני מהדחיה. בכלי התקשורת הלבנונים הופצו תיעודים של עומסי תנועה כבדים, ודווח כי צבא לבנון נפרס בצירי הגישה המרכזיים לאזור, במטרה להסדיר את תנועת המפונים. במערכת הפוליטית מגיבים להצעתו של יושב ראש ישר גדי אייזנקוט שפורסמה אמש במהדורה המרכזית כי המועמד לראשות הממשלה יהיה ראש המפלגה הגדולה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר, אנחנו לא חותמת גומי.
11: הדרך לבלפור עוברת דרך הדמוקרטיה, ואני לא מבטיח שנמליץ על יו"ר המפלגה הגדולה בגוש. אנחנו לא חותמת גומי של אף אחד ולא בכיס של אף מועמד. אנחנו לא נתפשר על הערכים הליברליים, לא נתפשר על הביטחון, לא נתפשר על הציונות. אנחנו באים להחליף ממשלה, אנחנו באים להחליף כיוון. אנחנו נתמוך במי שיהיה הכי טוב לדמוקרטיה ולציבור הדמוקרטי בישראל.
9: גם יושב ראש האופוזיציה לפיד הזמין את אייזנקוט שוב לחבור עליהם בפתח ישיבת העשייה ואמר, החיבור בינינו ינצח את הבחירות ויציל את מדינת ישראל. במקביל הגיב ראש הממשלה לשעבר בנט וטען כי מדובר בשגיאה חמורה, הדרך היחידה לנצח היא עם גוש מאוחד שבראשו איש ימין. גם בשעה זו נשמעות אזעקות במטולה, בקריית שמונה ובכפר גלעדי. בשעה זו אזעקות שוב במטולה ובקריית שמונה. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין רכב פרטי למסעית בכביש 6 לצפון, סמוך למחלף אייל. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון כשהוא מחוסר הכרה, מורדם ומונשם וסובל מחבלת ראש קשה. פצוע נוסף, גבר כבן 60, נפצע באורח קל. בעקבות התאונה, כביש 6 ממחלף אייל לצפון נחסם לתנועת כלי רכב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, את חודש יוני התחלנו במגמת התחממות, ולמרות זאת במהלך הימים הקרובים מזג האוויר יישאר נוח לעונה, בשעות הערב והלילה קריר, בעיקר בהרים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, ולמרות העלייה בטמפרטורות הן נשארות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
16: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
4: עכשיו ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב.

0: של קים ויילד פותח את השעה השנייה שלנו. אנחנו ברדיו צפון עם בני אלפרין, רדיו ירושלים רונית עזרן, רדיו כל רגע עם אופיר מו יוסף, 103 עם איציק אהרון, רדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם בטיק טוק, גם בוואלה, גם בכל מיני מקומות אפשר למצוא אותנו. תתאמצו, תחפשו אותנו, תחפשו אותנו. גם היום אנחנו משרד הביטחון, גם בשעה השנייה משרד האוצר, ואנחנו מצדיעים לחיילי וחיילות המילואים. אנחנו רוצים לספר לכם שמשרד הביטחון יחד עם משרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים הלוחמים. אז חפשו את האתר מילואים
1: .idf, או פשוט תכתבו מילואים בעברית וזה הדבר הראשון שקופץ.
0: תנסו לאתר, תראו את הזכויות שלכם, תראו מה מגיע לכם. אנחנו בהמשך השבוע וגם היום נספר לכם על עוד הטבות שמגיעות לכם, אבל לפני הכל מבזק הספורט.
1: אתה יושב לי על הצוואר, יעקב.
2: אז יאללה, אז תפנה. גם אתה, אדון...
0: סליחה, אני לוקח צעד וחצי לאחור. הופ, לצ'רפאיה.
2: יאללה, שב על הצ'רפאיה, תרגע.
0: אני לוקח צעד וחצי לקדימה.
2: יאללה, בוא, כפרה עליך.
0: מול המיקרופון.
2: יאללה, בוא נתחיל לשיר. קרפל, אתה חיבמת את הגרון בסלוניקי?
3: כן, בטח.
2: אתה בסדר?
3: בטח, בטח.
2: תן, תן. יאללה. יפה. יאללה, איציק, תן אותה. קדימה.
0: בוא נתחיל.
4: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של העולם. האיש והגדה.
0: אני נצח עליכם.
5: אין עליו.
2: היי!

0: תודה רבה, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו מבזק הספורט של הרון הרון, הגבר הגברי, המסוכס הוונדומי, בעל חזות מזרחית אותנטית. כל הצוות, יוחנן המפתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, רן לויצקי, שגית פאר, ברק איסר, דורון אורן, שקד מורק,
1: אמנו
0: וצ'רלטון, ספורט אחת,
1: ערוץ מספר אחת. נו, מה יש לדבר? הרי כל דבר שאתה נוגע בו ישר מזנק בדירוג.
0: נכון, תראי המספר אחת.
1: קרה לך בכלל, מה?
0: טוב, ברשותך רק יעקב, קח ימינה, תן ליואב לשבת פה, כי אני צריך אותו.
1: אני אזוז, אתה יודע למה?
0: למה?
1: מה שאתה אומר קדוש, כפר עליך, יאללה, בוא יואב.
0: בוא יואב, שב, תרגיש בנוח.
2: תודה רבה, תודה.
0: תרגיש בבית.
2: טוב, בואו נתחיל מחגיגות ליגת האלופות בפריז.
0: בואו נתחיל.
2: פריז זכתה בליגת האלופות. כל אירופה שידרו אתמול את התמונות מהחגיגות אליפות האלה.
0: נכון, נכון.
2: אהרון, אתה רוצה לעשות לנו סיכום? תדווח לנו מה היה בחגיגות של פריס סן ז'רמן?
0: בבקשה, הנה סיכום של חגיגות האליפות של פריס סן ז'רמן. 426 עצורים, 12 שוטרים פצועים, אחד מהם קשה, אזרח אחד שנהרג, זה מה שנקרא אביב הערבי של פריס. שים לב מה אומר שר הפנים, הצרפתי.
2: מה הוא אומר?
0: התפרעויות בלתי מקובלות. יענו, זה מה שנקרא למעיט בגודל האירוע ולהקטין אותו. סתם התפרעויות כזה, זה לא מקובל,
2: בקטנה.
0: בוא נמשיך,
2: תמשיך,
0: את סיכום ההתפרעויות. 145 רכבים שנופצו,
2: וואו.
0: 75 חנויות נבזזו,
2: וואו.
0: ונשדדו ונופצו, ואני פונה לממשלת צרפת, נא לנהוג באיפוק, תכילו את האירוע.
2: כן.
0: לא לשתול, לא לשבור, תכילו את האירוע, from the river to the ABC, קדימה.
2: To the Eiffel.
0: To the Eiffel.
2: תגיד, אתה עשית שם עבודת תחקיר מאוד רצינית, אני מבין.
0: אני עשיתי עבודת תחקיר על כל ההתפרעויות האלה בפריז.
2: אתה יודע לפלח לנו מה המוצא של המתפרעים ברחבי פריז?
0: אני לא אוהב להיכנס לאזורים.
2: לא צריך.
0: לא אוהב להיכנס לאזורים האלה של המגדריות ושל ה...
2: צודק.
0: אבל אם אתה מתעקש ואתה מתעקש, מתעקש.
2: אז כן, אוקיי.
0: אז אני אגיד לך מה המוצא של המתפרעים, לפי סקר שערכנו ככה. 30% מהם סלאבים. עוד 25% שוודים. בכלל, סקנדינבים, 30% אנגלו-סקסים.
2: מה אתה אומר?
0: 30% אנגלו-סקסים ו-20% צליינים.
3: צליינים זה באמת חלק קשה.
2: הם הכי מופרעים שיש. אבל רגע, החשבון שלך, משהו לא מסתדר.
0: מה לא מסתדר? עוד פעם, 30% סלאבים, 25% שוודים, סקנדינבים, 30% אנגלו-סקסים, 20% צליינים.
2: נו. יש לך 5% מיותרים, זה יצא לך 105%.
0: שהצרפתים התמודדו, אני לא אמור לשבור את הראש גם בזה, יצא. מה שיוצא, אני מרוצה. ועל זה, אני מבקש לכם לקום, תכבדו את ההמנון הצרפתי.
2: אנחנו קמים להמנון הצרפתי?
0: ההמנון הצרפתי החדש.
3: חדש.
0: שמלווה כמובן בדרבוקות ים תיכוניות.
2: בוודאי.
0: זה מה שביקשו האזרחים הסלאבים, אמרו לי,
2: ביקשו, הצליינים.
0: איציק, תקום. תקום, זה ההמנון של כן הצרפתים, נא לקום. איציק, לא יקרה כלום, תקום. קדימה, לקום. ורבותיי, להשמעת ההמנון הצרפתי, שמלווה בדרבוקות סלאביות, ים תיכוניות פלוס סקנדינביות,
3: בלקניות,
0: בבקשה. להצדיע, להצדיע.

0: לזהות את האמנון שלו מה... טוב, קשה לזהות את צרפת, מה אני אגיד לך?
1: בעזרת השם, השבוע נביא רגדניות בטן לאמנון.
0: אמן.
1: טוב, יש לך עוד משהו?
0: כן. הנה, עכשיו סיימנו עם פריז, בואו נעבור למה קורה בספרד, אתלטיקו מדריד. מטרילה את ברצלונה.
1: שמעתי, כן.
0: מטרילים עכשיו את ברצלונה ואת למין ימל. אתלטיקו מדריד דלתה פוסט שהיא מעוניינת לקנות את למין ימל תמורת 4 כרטיסים להופעה של בית בני.
1: אחרי זה מוסיפו עוד 2. מוסיפו ל-6.
0: מנוי שנתי ל-ABC ו... סקית גרעינים.
1: אז אני ראיתי את זה כבר אתמול, ואמרתי שזה יותר מדי, וזה מוגזם עבור למין ימל.
0: חושב, אתה חושב?
1: הייתי נותן עליו רק את הסקית גרעינים. רק את הסקית, אבל אתלטיקו הודיע אחר כך שזה לא נכון, שזה לא עלה אצלהם, אלא בעמוד האוהדים, ומתנצלו, אבל עדיין, אתה יודע מה זה אומר?
0: מה זה אומר?
1: שעבודו של אהרון אהרון, אבל תראה, אם אתלטיקו מציעה עליו סקית גרעינים וארבע כרטיסים לבית בני, זה אומר שעבודו על המין ימל שהניף את דגל הרשות הפלסטינית, זה עובד, והוא עדיין פצוע, ונקווה שלא יתושש בקרוב, ואינשאלה כל הכסף ילך לו לוולטרן.
2: למרות שלא לא קל להשיג כרטיסים לבית בני, שתדע לך.
1: ברור, בגלל זה אני אומר זה יותר מדי. ארבעה כרטיסים.
0: חשוב לזכור, וודו... זה וודו.
1: וודו זה וודו.
0: וודו זה וודו.
1: וודו זה וודו.
0: אפשר ללכת סחור סחור ומסביב, אבל כשארון ארון מטיל וודו, וודו...
1: זה הטלת וודו, חבל לך על הזמן.
3: אבל זה גרעיני אבטיח או גרעינים
1: שחורים? שחורים, שחורים, כן. עכשיו אני אומר כזה דבר, אני פונה מכאן להאמין למעל, אני נותן לך הזדמנות אחרונה. תזכרו, הנה, אתם יודעים מה, תקליט אותי.
4: איזה רחום וחנון.
1: אני פונה לך להאמין ימל... פעם אחרונה, אותה לך הזדמנות אחרונה, אם אתה רוצה לשחק במונדיאל הזה, אם אתה רוצה לשחק במונדיאל הזה, אני פונה אליך, תתנצל על מה שעשית ועל דגל פלסטין שהנפת. זה הכל, אני הייתי אהרון אהרון, עוד משהו אתה רוצה לשאול אותי?
4: אין עליך.
1: רוצה לשאול אותי עוד משהו?
0: אני רוצה, כן. מה? תגיד, מה עולה לך בראש כשאתה שומע את השם למין ימל?
1: למין ימל, למין ימל, אינשאללה לא ישחק במונדיאל.
4: אמן!
1: אמן! כן יהי רצון ואמרו אמן!
5: בחסות.
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.

0: אמצעי לי חלום בלילה שסתיו שמש פה באולפן,
1: כן?
0: עם גיטרה, כן? ועוד גיטריסט איתה, וישר את השיר הזה פה באולפן.
2: אתה יודע, אתה דיברת על זה שהשיר הזה עליך, כי אתה...
0: היופי מדבר, שבאמצע.
2: היופי שבאמצע, נכון. אני חושב שדווקא השורה האחרונה יותר מדברת.
0: מה,
2: זה
0: מה?
2: זה שאתה מתגעגע לעצמך.
0: אני תמיד מתגעגע לעצמי.
2: תמיד, אתה אדם שמתגעגע לעצמי.
0: נכון, נכון. מה רע בלאהוב את עצמי, תגיד?
2: לא, זה דבר נהדר, זה דבר נהדר.
3: רק עם גבול.
2: כן, עד גבול.
0: טוב, משפט. אתם מוכנים בבקשה לשחרר...
2: בוא נדבר עם מישהו שכולנו אוהבים בצורה שווה.
0: לא, אני רוצה לדבר איתך על המחזמר סביב העולם ב-80 יום.
2: נו.
0: באקספו, ב-7 באוגוסט, ועד ה-29 באוגוסט, שזה אומר חוויה מטורפת. ואתה רוצה לשמוע איזה שחקנים יהיו שם?
2: דבר אליי.
0: תקשיב טוב, חן אמסלם, אוראל צברי, דניאל ליטמן, ועוד שחקן חדש מתחיל, אני לא יודע אם אתם מכירים את השם שלו, ישראל...
3: איך?
2: קטורזה!
0: קטורזה!
2: מעניינים!
4: הלו, דווקא ברעיון איתי, פתאום אתם שומעים שיר עד הסוף. אני שומע אתכם כל יום ברדיו, כל יום אני כמעט שומע בדרך ללוד, אני שומע אתכם הלוך חזור, תמיד כשמישהו מחכה על הקו, בבית השני אתם כבר חותכים אליו.
0: אבל לא את סתיו שמש, חיים שלי.
4: אבל לא שמעתם את כל הדיסק, אז בואו.
2: אתה יודע מה, בוא נשמע את השיר הזה עוד פעם רגע.
0: תשמע, קטורזה, א', את סתיו שמש אנחנו לא יכולים לחתוך באמצע.
4: לא, ברור.
0: וב', מה העניינים, תגיד לי, אנחנו מחכים לך כבר שנתיים.
4: לא, אני אמרתי להם היום שאני רוצה לבוא לאולפן, לא בטלפון. אנחנו נעשה את זה כמו שצריך כשאני בא לאולפן. אני רוצה לבוא לאולפן.
2: נו יאללה,
0: נו יאללה, רק תבוא.
4: אני רוצה לבוא, אני לא אומר את זה. בא לי להיות באולפן. אין כמו לי. למרות שיש בזה, תשמע, פה אתה יכול לדמיין, מה הבעיה שאתכם אני גם מכיר, אז אני לא יכול לדמיין אתכם. מה יפה ברדיו? מה יפה ברדיו שאתה מדמיין?
0: נכון.
4: אתה אומר, וואו, איזה יופי, בטח הם כאלה יפים, אבל אני מכיר אתכם.
3: זה בעיה, תמיד מאכזב לראות אותנו במציאות.
2: מצטער מאוד, קטורזה.
0: יפים זה הדבר האחרון שאתה יכול להגיד עלינו. תגיד לי, אתה חוזר לבמה במחזמר ענק, ספר לנו קצת, מה הולך להיות שם?
4: קודם כל, קודם כל זה... מחזמר שעשיתי אותו ב...
0: שאנחנו הכרנו, אני חושב, כן.
4: כן, כן, כן, ממש לפני 27 שנה.
2: נכון, וואו.
4: ואני חוזר לזה עכשיו, באותו תפקיד, דרך אגב, אבל זה נשאר אותו וייב, אבל יש פה צדי צרפתי מביים, אז אתה יודע, זה הולך להיות משהו אחר, קצת אחר, כי זה... הולכת להיות באמת הצגה מדהימה גם למשפחה, והכל השתנה, המוזיקה גם היום השתנתה, אז הכל מקבל צורה אחרת, אבל הסיפור המדהים של ז'ול ורן וזה, ואני באמת באמת, עכשיו אני בדיוק מדברים איתי, מהחזרה הראשונה שלי, ופתאום השמיעו לי כזה את הפתיחה, וזה נורא נורא, לא יודע, זה מרגש, ביקשתי מהם שבגלל הגיל שלי, אם אפשר לעשות את זה יותר מ-80 יום, אני לא יודע.
2: אין מה למהר, חבר'ה, לא צריך למהר.
4: כן, למה צריך להקים ב-80 יום? אפשר קצת יותר.
0: אתה אומר שהכל השתנה, אבל מה השתנה בקטורזה של אז לעומת קטורזה של היום?
4: וואו, אני בדיוק עכשיו הרגשתי את זה, דרך אגב.
0: מה, מיניסקוס ברגליים, מים בברך, מה?
2: יש אולקוס, מה קורה?
4: לא, שפתאום אומרים לי, אתה יכול לבוא מחר, אני אומר להם, מ-8 עד 9 יש פיזיותרפיה, מ-9 עד 10 יש... לא, אבל ברצינות, אני מרגיש שאני אחר, לא יודע, אני אחר גם עכשיו אני מרגיש את זה, אני חושב שגם ניציון עושה את זה. אז הייתה, זה הפעם הראשונה שעליתי על במה, בכלל, באיזושהי הצגה, זה היה אז, וזו הייתה הפקה גם אז, אגב, השוני הגדול גם,
0: כן.
4: שפה זה הכל חי, זה לייב, גם השירה היא לייב.
2: אז זה עוד היה ימים של פלייבק?
4: כן, של פלייבק.
2: עולם אחר, נו, אז איך אתה שר בלייב? אתה
4: מדבר עם החבר שלך על מה שעשית אתמול, והשיר ממשיך להתנגן. אגב, יש לי סיפור מאוד מצחיק.
2: יאללה.
4: תקשיבו, מה היה?
0: יש לך סיפור שהוא לא מצחיק? קטורזה, יש לך סיפור שהוא לא מצחיק?
4: כן, יש כאלה, אבל איתם אני פחות מופיע, כדי שבו כאן.
2: נכון.
4: אבל דרך אגב, לא, אני נזכר עם עודד מנשה,
2: כן.
4: שבזמנו זה היה בסינרמה, בתל אביב, והיה כדור, היה כאילו כדור פורח, אבל לא היה את הכדור. כאילו נתנו אשליה שיש את הכדור, אבל רק בעצם היה רק את
2: רק תדלי, רק תדלי שלמטה.
4: בדיוק, כן. בדיוק, את כן, את המחל הזה, ואז בעצם, כאילו זה זז לאורך כל הבמה.
2: סל, כן.
4: עכשיו, זה היה נעלם, הם עושים ריקור, זה חוזר לבמה, ועוד

0: פעם אנחנו נעלמים מאחורי הווילון. עכשיו, מה היינו מנטלים את זה? בגלל שהיינו הרבה זמן על הבמה, אז ברגע שהכדור היה נעלם מאחורי הווילון, היינו פותחים בקבוק קולה, ושותים מהר מהר, היה לנו בקבוק קולה בשנים, היינו שותים מהר מהר, וסוגרים, ואז עוד הפעם, עושים להקיף את העולם, עושים שלום לקהל, כאילו כלום לא קרה, בסדר? Okay. רק שמה, פעם אחת תכנה הבחור מהסאונדמן, והזה הכניסו את הכדור לפני הזמן, והיינו עם, ועודד יחזיק את הבקבוק ביד, בדיוק הוא הביר לי אותו, ואני מהלחץ שזה, אתה יודע מה, יראו אותנו עם בקבוק קולה, סיפור של שוב ור, אז זרקנו אותו מהר, מהר זרקנו אותו מהכדור, ואנחנו שומעים, העובד במה קיבל את זה על הראש, אנחנו לא נשכח את זה, בחיים את הקטע הזה, בחיים.
1: טוב, תשמעו, קטורסה, אני בטוח שזו הולכת להיות אחת ההפקות הגדולות והמושקעות, כי כשאתה עושה משהו, חייב להיות מושקע וגדול.
0: זה גם אם, תקשיבו, זה דניאל ליטמן וחן אמסלם ואורן צברי. בכלל, חבר'ה, אנחנו ממש, אנחנו גם נהנים פה ביחד, ולא יודע, אני בטוח שהסיפור הזה, תשמע, זה סיפור מגניב, זה סיפור, היום כמעט, אתה יודע, זה אגדה, וזה... זה, בוא נראה, אני חושב שזה הולך להיות, אנשים יתאהבו בזה, כי יש בזה משהו, לא יודע, יש בזה משהו מרתק, וז'ול ורן, אתה יודע, תמיד הסיפורים שלו היו גם מרגשים, גם יש שם מצחיקים מאוד, וגם חכמים מאוד.
1: בכלל בן אדם מרגש, אתמול דיברנו בדיוק, שלח לי הודעה, והוא...
2: ז'ול.
1: כן, ז'ול.
2: ז'ול, כן.
1: רגע, אבל מה...
0: ז'ול ורן מרגש מאוד,
1: כן. אבל מה זה סביב העולם רגע, אני, מה זאת אומרת? מה זה לא... עכשיו דיברנו עם קטורזה? זה קטורזה? אתה מחרטט אותי? למה קיבלנו עכשיו טלפון ממישהו שטוען שזה אתה בכלל חקיין, ישראל? אתה חקיין?
0: אני חקיין, אז איפה הקטורזה האמיתי?
1: קטורזה האמיתי, אתה איתנו?
2: הלו?
3: הלו.
1: מי זה?
0: ידעתי.
1: מי זה? הלו?
3: הלו.
1: כן.
0: דורין,
1: ליד. רגע, הקטורזה...
3: אתה רואה שאני מדבר, אתה רואה טלפון ביד שלי, אתה רואה טלפון ביד שלי.
1: רגע, קטורזה החדש שהצטרף אלינו, אתה טוען שקטורזה שדיבר איתנו זה לא קטורזה?
3: תקשיב לי טוב, תקשיב, זה מתחזה. הוא מתחזה, הוא כאילו, הוא הולך עם השם שלי לכל מקום. הוא אומר שאני זה הוא... אתה מבין? אתה מבין? תקשיב, הוא לא... הוא גם עושה... הוא ראה שאני עושה עכשיו מסביב לעולם ב-40 יום.
1: מה זה מסביב לעולם ב-40 יום?
3: ב-40? לא, כי עכשיו, מה אתה עושה 80 יום? כל המדינות בעולם לא מדברים איתנו, איפה נלך? איפה תיכנס? תיכנס לטוקיה, איפה תיכנס?
1: נכון, אז אני...
0: לא, אבל אמרו לי הפעם, פספרטו בלי סממנים יהודים. איזה מתחיל.
1: רגע, קטור זה שהצטרף אלינו, אז בעצם המופע שלכם, כאילו זה אותו מחזמר, רק קצר יותר.
2: הוא רק מהר יותר, מהר יותר.
3: לא, זה הרבה יותר מהר, וזה הרבה יותר טוב גם, הרבה יותר טוב.
1: ויותר זול, אני מניח.
3: בוודאי, מה אתה חושב? אנחנו נכנסים גם לכדור בלי כל האורל צברים וכל הדברים, רק אני...
2: יאללה, מצוין!
3: כן, אני דורין.
2: כן!
3: עדן, עדן. ליאת!
2: ליאת!
0: כל הכבוד, אבי בלקין תותח.
1: אבי בלקין!
0: חברים, בואו נשמח שאבי בלקין הועיל בטובו לעלות לטלפון ולא לרוץ.
2: יפה מאוד.
1: הוא נעלם
0: כבר. זה כל הזמן רץ.
1: וואי.
0: אתה יודע מה?
3: מה שאני לא מבין, מה שאני ישראל.
2: רגע, קטור זאת, לא לריב, קטור זאת.
0: אתם יודעים מה הבעיה? שתמיד שהוא נפגש איתי, אז הוא אחרי אימון, ואז אצלי הוא אוכל את כל החלבון, אין לי ביצים בבית, כל פעם זורל הבא, אומר, רוצה לעשות חביתה, אין, הכל בלקין אכל.
1: זה, וזה
3: ש... בגלל זה הוא ביטל לי 6 פגישות.
1: כן, וזה, ושהוא כל הזמן מפרסם את הנתונים שלו. היום רצתי ככה, היום הייתי זה, עם הקבוצת ריצה, נתונים, כמה?
3: בכלל לא נכון.
1: אבי בלקין, אחד הכותבים המוכשרים בארץ. אבי בלקין, אוהבים אותך.
2: נשיקות, בלקין.
0: חזר ראשונה, אני גם מתחיל פחד ממך, אתה בא לי כל פעם, אתה נותן לבן אדם להרגיש שהוא לא עושה כלום.
1: שאני חושב בסיבור הם רבים
2: אותך.
0: למה יש לך רכב בכלל?
1: רגע. קטור זאת לא לריב.
2: קטור זה א' וקטור זה בלקין. בבקשה. אוקיי. אז אנחנו, מתי זה עולה? תזכיר לנו מתי זה עולה. 7 באוגוסט. 7 באוגוסט. עד 29 באוגוסט, מסביב לעולם, ב-80 יום, באקספו בתל אביב.
0: תבואו לראות.
1: אנחנו נבוא, ישראל קטורזה.
2: קטורזה פגש את טסי, אתה יודע, קטורזה פגש את טסי.
4: גם אנחנו אותך, קטורזה, וגם קטורזה השני.
0: ואני מגיע לאולפן, מגיע לאולפן.
1: מחכים לך, ותמסור דש בבית, ותודה לכם, ישראל קטורזה, אבי בלקין.
0: ביי ביי.
2: ביי נשמות.
1: ביי.

0: קשר בתקצורת של טונה וחיים משה, מספר הטלפון שלנו, מי שרוצה לשחק איתנו, באנו למילואים עם ינקה לסינטה, 0552-103-103.
1: 0552-103-103.
0: אתם מוזמנים להתקשר, כן, אנחנו יודעים שזה קצת קשה לתפוס אותנו היום, אבל בכל מקרה, גם אם זה לא יהיה היום, יכול להיות שזה יהיה מחר, תנסו. מה קרה? מה קרה?
2: דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
4: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
3: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
14: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
3: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. התוכנית בחסות.
4: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
3: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
15: ועכשיו... אבי דור מצטט.
16: אלון מזרחי אמר, אנחנו איבדנו 6-7 שחקנים, וזה עוד על כף יד אחת. יש לו 14 אצבעות.
3: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: החדש של שלומית אהרון, פיסות אהבה, לחן של יהודה פוליקר, המילים של דני רובס. איזה יופי של שיר לשלומית אהרון. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום וברכה לרם.
1: אהלן, מה קורה חברים?
0: אהלן, רם. רם, אתה יודע מה? בוא נעשה כזה דבר. אתה מקבל מאיתנו סתם על זה שעלית לשידור משקפי שמש של אופטיקה אלפרין.
2: רשת האופטיקה.
1: אני אבל בסדר.
0: לא משנה, זה משקפי שמש. ועכשיו תגיד רם.
1: מוכרם.
0: לקחנו את זה חזרה. זהו. אתה רואה, אתה לא צריך את המשקפיים, לקחנו אותם חזרה. מה העניינים?
1: בסדר גמור, מה שלומכם?
0: בסדר, מהיכן אתה? מינגלין כזה קטן, ספר לנו.
1: אני מבית
0: אריה בשומרון. בית אריה. אז תשמע, יש לנו מסורת, לפני שאתה מספר לנו, תן לנו לשמח אותך. סבבה? תן לנו לשמח אותך. יואב, קח את זה מכאן, תמשיך את זה מכאן, ספר לו. אתה יודע שיש לך זכויות והטבות, כמו למשל שאם אתם משרתי מילואים ששירתו לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 במלחמה בשנת 2025, במערך הלוחם, מגיעה לכם הטבת כרטיס פייטר, ישר לארנק הדיגיטלי למשרתי המילואים.
2: נכון, ועבור שנת 2026, הזכאות תינתן למשרתים שביצעו לפחות 10 ימי שירות בכל סוגי הצווים, לרבות צווי שגרה, בהתאם למדרג הפעילות כמובן.
0: רואה, אז אם לא ידעת, עכשיו אתה יודע, ומעבר לזה אפשר להתעדכן באתר המילואים, שכתובתו
2: מילואים. נקודה, IDF, כן, פשוט תכתבו בעברית מילואים, זה הכי פשוט.
0: עכשיו ספר לנו על עצמך.
1: אז ככה, אני בן 50 אוטוטו, אז מילואים פעם אחרונה עשיתי לפני איזה 10 שנים ויותר, ככה שלצערי לא השתתפתי במלחמות האחרונות, אבל תרמתי את חלקי בצורות אחרות, אז כאילו אני בסדר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אז אני אבא ל5, נשוי לשירלי המאממת, וגר בבית אריה.
0: הבנתי. אוקיי, אז אתה רוצה להשתתף איתנו במשחק טריוויה שלנו, של ינקה לסינטה.
2: נו, בבקשה, חבובצ'יק. מה זה, אנחנו ממשיכים לשרת ונשרת עד כמה שצריך. נו מה, אצלנו זה לא נגמר הסיפור הזה. קדימה, בוא נשמע שאלה ראשונה ונתחיל עם הג'ינגל. תשמע אותי שר, חביבי. ועכשיו, באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה להסתער.

0: אוקיי, שים לב, רם, שאלה מספר אחת. לפי עמותת גולני, איזה עץ מופיע בסמל חטיבת גולני? א', עץ אלון, ב', עץ זית, ג', עץ תמר.
1: זה נראה כמו עץ זית, האמת?
0: כמו עץ זית. סינטה, מה אתה אומר?
2: יפה מאוד, חבומצ'יק, יפה מאוד!
1: אנחנו בבית גבעתי, אבל בסדר, אני מקבל.
0: אוקיי.
2: בסדר, לא צריך לריב, לא צריך.
0: מי לא היה בתפקיד הרמטכ"ל? א', בנימין נתניהו, ב', יצחק רבין, ג'.
1: נתניהו לא היה.
0: בדוק, סינטה, מה אתה אומר?
2: נכון, אני הרי פגשתי את כולם, אז מה, אז נתניהו לא היה שם, מה פתאום?
0: מה ראשי התיבות של פק"ל? א', פקודה קיצונית לביצוע, ב', פירוק קנה לתותח, ג' פקודת קבע לחייל.
1: פקודת קבע לחייל,
2: יפה
1: כמובן.
2: יפה מאוד, חבובצ'יק, כל הכבוד.
0: אוקיי, אתה אמנם סיימת את שירותך במילואים, אבל אנחנו רוצים להעניק לך את תואר אביר לוחמי המילואים.
1: היי!
3: תודה רבה! היי! גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
2: שקבום, שקבום, שקבום.
0: סינטה, תודה רבה לך.
2: בבקשה.
0: יואב, אני רוצה שאתה תעניק לו כמה פרסים מאיתנו על זה שהוא עלה לשידור והתאמץ.
4: אנחנו נעניק לך חולצה של 2-4 מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב, ואת המשקפי שמש שהחרמנו לך אנחנו נחזיר לך, אז אתה תקבל משקפי שמש מתנת אופטיקה על פי רשת האופטיקה הגדולה.
1: פנק לי את אשתי המהממת, פנק לי אותה.
4: אשתך, אנחנו נעניק קרם גוף של ז'יווגו. אולי, תודה רבה רם, היה תענוג איתך.
0: תודה רבה לרם, ביי.
1: תודה, תודה.
2: הלב והצלח, חביבי.
5: 2-4

0: שנל של טיילה 350. בואי נה, הזמן טס כשנהנים וכיף לנו.
1: נשמע, נכון? אנחנו מחלקים פרסים למי שעולה לשידור. זה דבר טוב, זה דבר נחמד.
0: איזה כיף לנו, אני חייב לבוא להופעה שלך. אתה יודע שאני רוצה לבוא עם... תשמע, שימי אטיאס, תקשיב.
1: אם אתה חייב, אז תבוא, רון.
0: שימי אטיאס, שהוא אח על מלא, הזמין אותי להופעה שלו ביום שישי, ובאתי ונהניתי בטירוף, והגעתי למסקנה שאני צריך לצאת יותר.
1: אתה חייב לצאת מהבית.
0: מתי אתה מזמין אותנו להופעה שלך?
1: יש מחר, בראשון.
0: אבל ראשון זה רחוק לי.
1: ראשון, רחוק לך.
0: נו, מה, אני בא מהרצליה.
1: מחר, אגב, להופעה מחר בראשון, אני כבר הבכתי את עצמי עם זה אתמול, אז שאני אגיד את זה עוד פעם.
2: כן.
1: כי יש קוד הנחה למי ש...
2: כן, אבל מה...
1: למי שיודע את איך...
0: אה, אתה רומז לי כאילו שאני...
1: איך קוראים החברים שלי, איך קוראים לי החברים מראשון? הם קוראים לי יואבי.
0: יואבי, יואבי לוי, כמו שאמי מעמול.
1: אז כן, אז אם אתם נכנסים ללינק של הכרטיסים, אתם כותבים יואב כהן, הופעה ראשון לציון, זה מגיע לכם ללינק של הכרטיסים, ושם תכתבו יואבי, תקבלו הנחה.
0: יואבי, עזב אותך רגע מקודים והנחות.
1: אה, ושבוע הבא...
0: נו.
1: אני גם בגולה בפתח תקווה.
0: אבסדר, נגיע לשבוע הבא, נדבר על פתח תקווה, אנחנו מדברים על מחר.
1: מחר בראשון.
0: אז אני צריך כאילו, הבנתי ממך שהזמנות...
1: אה, אתה רוצה שאני אתן לך חינם? כאילו, כן.
2: מה, איזה, זה לא מעשה חברי, רון.
0: מה זה לא מעשה חברי, הוא שותף שלי, אתה
1: מגיע פיסיה. תגיד לי, להופעה שלך אתה מזמין אותי חינם?
0: כן.
1: כן?
0: כן.
1: מתי אתה מופיע?
0: לא מופיע כרגע.
1: בבקשה, נו מה. אז יאללה.
0: אין לי כוח, יש לך, אני מעטיף לשמוע שיר. אתה יודע מה, לא במחה להופעה, אני בא לגולה.
1: תשמע, אתה יודע מה?
0: נו.
1: עוד מעט ארון ארון יהיה פה, הוא יספר לך איזה כיף היה לו בהופעה שלי, סבבה? אוקיי.
0: בוא, ארון. אחרי השיר אני אספר.
1: השיר, דיר בעלה, ארון. סומך עליך.
0: אדאג.

0: אתה תצטרך להתגעגע אליי עד מחר, אין מה לעשות, הסתיימה לה עוד תוכנית.
1: אבל אהרון היה אמור לספר על ההופעה שלי.
2: הנה, הנה, אני רוצה להגיד לך, הייתי בהופעה שלו.
0: נו.
2: ותדע לך, אופה!
1: למה אבל עכשיו? איציק,
2: חכה
1: רגע. איזה פסה. עכשיו אני צריך לתת קרדיטים שלא אמרתם לי לאללה. עורך ראשי שלנו דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור.
0: תמשיך, תמשיך.
1: אחראים על השידור ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין, ברדיו ירושלים 101.89.5 FM רונית עזרן, די-ג'יי רונה! ברדיו כל רגע 96.91.5 FM אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM איציק אהרון, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות וממירי הטלוויזיה, תדרים הנקלטים לצוות הקומנדו, ברק קיסר, שלום מצבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אורי אליהו, ולכלב שלי, החבר הנאמן, שבא איתי לכל מקום.
0: רון שלום.
1: כבר שנים. רון שלום עם זנב אבל. איסה! תודה, איסה לי. רון.
3: כפר עליך.
0: ביי.
3: אין עליך, יא. אלש חיה.
4: קוריזמו. Here comes the money.
5: מיד ב-103 FM איפה הכסף? עם ענת דוידוב. התוכנית בחסות.
6: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
5: הפודקאסטים של 103 FM.
7: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
8: תמצאות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
5: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
9: FM. בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר,
9: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: 103
5: שלום לך רפי קרסו.
6: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
5: שלום לך רפי קרסו.
6: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
5: שלום רפי.
6: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
7: כל שני 10 בלילה.
5: ב-10.
7: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
6: ועל מה נדבר?
5: מה שתרצה.
6: על רגשות.
5: נדבר.
6: על אהבה.
5: הצלחות וכישלונות, עושר.
6: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
7: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
5: רפי?
6: כן, כן, כל יום שני ב-10.
7: כל שני.
5: ב-10.
7: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
10: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בגץ קבע רומן גופמן ימונה לראש המוסד. בית המשפט העליון דחה ברוב דעות שתי עתירות נגד מינויו של האלוף גופמן לתפקיד. השופטת דפנה ברק ארז בדעת מיעוט סברה כי יש להמשיך בתהליך הבדיקה של שאלות שנותרו פתוחות, ולצורך כך להוציא צו על תנאי וצו ביניים, מבלי לקבוע דבר לחובתו של האלוף גופמן שיוכל להיכנס לתפקיד כבר מחר. כך מעדכן את כתבתנו יעל יפה. בדובר צהל מעדכנים בהמשך להתראות שהופעלו לפני זמן קצר על חדירת כלי טיס עוין בכמה מרחבים בצפון הארץ, כי זו אותה מטרה אווירית חשודה. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת כי ישנו דיווח ראשוני על נפילה בבית במטולה, לא היו נפגעים. מוקדם יותר נשיא לבנון האון מתייחס למסע ומתן עם ישראל ואומר, המסע ומתן הוא פתרון בטוח יותר מהמלחמה, אך

0: כולכם הייתם אצלנו. אבל סיבו לכם, אה? אז תצביעו בעד. כי הילדים שלנו נמקים. כמה פעמים זכית שיגיע שר בכבודו בעצמו וישב פה 45 דקות ויספר כמה הוא תומך בקו האימות ואחרי זה ימכור אותנו.
1: ידיעה לסיום, שתי חברות התעופה הישראליות משיקות קווי תעופה ישירים לשני יעדים בארצות הברית, אל על לסן פרנסיסקו, שיחל לפעול ב-25 באוקטובר, וישראל תשיק קו חדש לניו יורק החל מאוגוסט הקרוב. ישראל מפרסמת היום דוחות, החברה הפסידה ברבעון הראשון 14 מיליון דולר כתוצאה מירידה בטיסות, הכנסות החברה ירדו ב-20% והסתכמו ב-109 מיליון דולר. עד כאן הכותרות, מיד העדכונים מהצפון. קודם כל נגיד שלום לאבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב. שלום אבי.
2: אהלן, אחר צהריים טובים.
1: שלום שלום. עוד כתבם דיווחתי לפני 2-3 דקות, כרגע באזור בית הלל, במידת הצורך נדווח, המצב בצפון רק מתגבר, והחלל ה-14 נהרג מאז מלחמת הפסקת האש. עדכונים, קודם כל תמונת מצב לרגע זה?
2: כן, אז אנחנו מדברים באמת על המשך לחימה עצימה בגבול לבנון, גם ירי של כתבאמים, רחפנים, כתבאמים, ראינו במהלך כל הבוקר והצהריים את הירי שלא נפסק בעצם לגליל, כל כמה דקות התראות והזקות, ובעצם התושבים צריכים ככה להתמודד עם האיום הזה. מצד שני אנחנו גם רואים את המשך הפעילות של צה"ל בדרום לבנון, גם באזור אזור הבופור, שם צה"ל ממשיך לבסס את האחיזה שלו עד כמה שאפשר להגיע לניקוי השטח ומה שנקרא לתאר אותו, כדי לבסס את ההימצאות שלו ולא להיחשף לפגיעות של מחבלים שנמצאים עדיין במרחב. ובמקביל אנחנו מבינים ש בצהל נערכים לאפשרות שהם התקיפו באזור הדחיה בבירות, כאשר קודם לכן בשעה 8:30-9 בבוקר גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון הודיעו שהם בעצם מאפשרים את הפעילות של צהל ברחבי הדחיה, אבל מאז אנחנו רואים ש צהל לא תוקף, הוא מכין
1: את תכף נדבר על זה, תכף נדבר על זה. אני רק רוצה לעדכן שיש כרגע ירי רקטות וטילים לאזור קרמיאל והסביבה. עכשיו, כמה ישראל חופשית בעצם לפעול באזור הדחיה וביירות?
2: תראי, אני חושב שהאיראנים הבהירו את זה בצורה הכי ברורה בשעות האחרונות, שאמרו, חבר'ה, אם אתם תוקפים, אם ישראל תתקוף בדחיה, אנחנו כנראה נפסיק את המסע ומתן להסכם הפסקת האש עם האמריקנים. הם מפעילים לחץ על האמריקאים, אנחנו רואים שהלחץ הזה כנראה משפיע, הוא משפיע קודם כל, אנחנו רואים הרבה מאוד גורמים שמנסים לתווך, גם המצרים עוד יושב מנסים לתווך ולמנוע את ההסלמה בלבנון, אנחנו שומעים גם את האמריקאים שמטילים את האחריות על חיזבאללה, על ההידרדרות של המצב.
1: גם הפקיסטנים בעניין הזה של המסע ומתן.
2: גם הפקיסטנים, כן, וכולם פה ככה מנסים להתערב. זה אומר שכלומר, יש איזושהי דינמיקה מדינית סביב העניין הזה, וכנראה שזה איזושהי דרך ככה להעביר לישראל. גם אם אתם רוצים לתקוף בדחיה, תדעו שתעשו את זה בצורה מאוד שקולה, מאוד...
1: לא, אבל השאלה אם המשוואה היא, אתה יודע, הסימטריה, התקיפה בביירות שווה תקיפה באזור המרכז.
2: תקשיבי, ברגע שאנחנו מדברים על העובדה שיש משוואה, הפסדנו את המערכה. אם ישראל צריכה להגיע לסיטואציה שהיא באה ומנהלים אצלה נגדה מדיניות של משוואות, שחיזבאללה קובע את המשוואות, אז אנחנו הפסדנו את המערכה הזאת, בואו נקפל את הכוחות שלנו בלבנון, בואו נחזור לגבול ונעשה קרב הגנה בסיסי ביותר, כי אחרת אנחנו פה נכשלנו כישלון חרוץ. העובדה שהגענו לעובדה שאנחנו מדברים על משוואה, זה חמור מאוד. העניין הוא פה שישראל צריכה לתקוף בעוצמה רבה בדחיה, לא להוריד בניינים, זה אמירה מהבטן. צריכים לבוא ולתקוף את מרכזי הכובד של חיזבאללה, זה אחד, את ההנהגה של חיזבאללה, שתיים, זה את החדרי פיקוד והחדרים המבצעיים וכל המפקדות שנמצאים שם ובבקעת הלבנון, ושלוש, את אותם מחסני תחמושת שנשארו שם בתוך הבתים והבניינים.
1: ויש תוכניות כאלה לצד.

0: צהל ועדיין ממתינים. עכשיו עוד שאלה אחרונה, אבי, למה פיקוד העורף, אנחנו מדברים הרבה עם ראשי יישובים בצפון, פיקוד העורף מאסס להכריז על יישובים בצפון אדומים, יש לזה משמעות כלכלית ועוד משמעויות שונות.
1: ברור, זה כסף. פיקוד העורף, תראי, פיקוד העורף די מתנהג בצורה מאוד רופסת כאשר מול הדרג המדיני, שהרבה פעמים מכתיב לו תכתיבים. עכשיו אנחנו מדברים על התכתיב הזה של היישובים האדומים, כי ברגע שאתה מכריז על יישוב שהוא אדום, אז בעצם התושבים לא יוצאים למקומות העבודה, והממשלה צריכה לפצות על האובדן ימים האלה ואת כל מה שמשתמע מכך, ורוצים לחסוך את הכסף הזה, כי נראה שהכסף הזה מיועד למקומות אחרים יותר חשובים.
0: כן, עוד שאלה ממש קטנטונת, יש איזה, קודם דיווחתי שיש ירי רקטות וטילים לאזור קרמיאל והסביבה, אתה יודע מה קרה שם? אם יש איזה נפילות או משהו?
1: אני לא יודע אם יש נפילות, אני מניח שיש ירוטים,
0: כן.
1: אבל אנחנו נתעדכן מן הסתם, ואם יהיה אוקיי. משהו חלילה, אז נתעדכן.
0: אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב. אבי, תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה. אנחנו עדיין בצפון ובכנסת שעובדת קשה על החוק של הטבות המס ליישובי יהודה ושומרון. יישובי הצפון? אולי בפעם הבאה, אולי בעוד יומיים, אולי נראים בכלל. חבר הכנסת נאור שירי, יש עתיד, ביחד, חבר ועדת הכספים, שלום נאור.
2: שלום.
0: טוב, מה, איפה זה עומד? שמעתי אותך ככה, אתה יודע, מתווכח הרבה, ושמענו את דודוביץ' שמתיח לעבר החקים החרדים, אתם לא יהודים, אתם לא יהודים, מה קורה פה בעצם? מתי, ועוד, ואומרים בעצם לראשי יישובי הצפון, תתנהגו יפה ואז תקבלו. איזה מין התנהלות זאת?
2: אז זו בדיוק ההתנהלות של הממשלה, כאילו, אין פה, זה, מה שנקרא, אין חדש תחת השמש. החוק הזה כולו גם מהותי, גם בהליך חקיקה, גם ברכיבים שנתפרו, במיוחד ליישובים ספציפיים שנתפרו בלשכתו של שר האוצר ויחד עם סוכות. האירוע המביש זה השימוש הציני באמת, שחצה כל גבול בראשי הרשויות בצפון ובטח תושבי הצפון.
0: למה סמוטריץ', שר האוצר, מוציא את יישובי הצפון מהעניין הזה?
2: הוא בהתחלה בכלל החוק דיבר רק על איוש, ואז הוא הגיע למצב שבגלל שלא היה לו רוב בוועדה, בגלל שגפני והחברים מהמפלגות החרדיות ראו שהיישובים שלהם בחוץ, אז הוא הבין שהוא צריך לעשות איזה מנובר פוליטי. הוא פשוט אמר, בואו נכניס גם את הצפון, ככה האופוזיציה לא תוכל להתנגד, אבל אז שהוא ראה שאפשר להעביר את זה בלי, אז הוא פשוט שיקר לכולם. אמר שיש שותפות גורל והביא את ראשי הרשויות והבטיח להם ערים וגבעות, ובסוף השאיר אותם פשוט בחוץ. זה יחד עם יוסי פוקס והחלטת הממשלה שאמורה להתקיים, כמובן חס וחלילה שלא יעבירו ביקורת ולא יסתכלו בזה, שבגלל הביקורת והרע שהם עושים, אז הממשלה הזו תדיר אותם. מחר אמורה להתקבל החלטת ממשלה שיוביל להליך חקיקה שאולי בכנסת הזו, אולי, יוכלו לקבל גם את
0: החלטת ממשלה או ישיבת ממשלה באיזשהו אזור בצפון ששם יתקבלו ההחלטות?
2: לא, הם יעשו החלטת ממשלה, אני לא יודע איפה הם הולכים לעשות את זה, אולי בזום, אולי בטלפון, זה לא משנה, אבל האירוע האמיתי זה שהצפון לא מעניין אותם.
0: לא, היה דיבור, זהו, היה דיבור על זה שהם יעלו ויעשו את הישיבה בצפון, אבל זה שולי, לא משנה. תגיד, בעצם, מה שאתה אומר, ששר האוצר ישתמש בהם.
2: חד משמעי, הוא גם, את יודעת, זה היה כל כך על השולחן, שמעת היום גם את משה דודוביץ', גם את היה שמואלי מכפר ורדים, שפשוט משתמשים בהם, מביאים אותם לוועדה, בזמן שיש, לא מפסיק להיות איום טילים, הילדים לא הולכים לבתי הספר, ההורים עם הילדים, כל הצפון מושבת, והם פשוט רואים בהם כאיזה מצרך פוליטי שאפשר להשתמש בהם, ובאופן שערורייתי, באמת שאין דברים כאלו, עוד מציג צבי סוכות את האירוע ביוש, כאילו באמת הם סבלו מאיזו אפליה מתמשכת לאורך כל שלטון ממשלות הימין, הם שכחו רק לומר שיש מיליארדים על גבי מיליארדים שעוברים דרך משרדים ממשלתיים מיוחדים שעוסקים אך ורק בהתיישבות, אם זה ריינג'רים.
0: כן, וטענות לפרוטקשן וכל זה.
2: פשוט מיליארדים.
0: תגיד, נאור שירי, יש סיכוי, נאור שירי, לעצור את החקיקה הזאת עד לפיזור הכנסת? ואגב, כן, החוק ייפול?
2: החוק הזה ייפול בבגץ בלי שום ספק. אין אפילו, הם אפילו לא מסתירים את זה. הכל ידוע. גם שמעת היום את יום ועדת הכספים שאומר שהדבר הזה נתפר באופן מיוחד ליישובים ספציפיים. את יודעת, אם הוא אומר את זה, מילא אני אומר את זה, אבל גם שיש הסכמה וכולם רואים את זה, החוק הזה לא יכול לעבור שום בית משפט, כי כל ההליך היה פגום, היה שישה נוסחים שונים, נוסח מטעם שר האוצר, באמת, בלגן אטומי וחוסר יכולת לקדם מדיניות, והדבר הכי כואב שעושים זה פשוט משתמשים בתושבים. פעם אחת משתמשים בתושבי יהודה ושומרון, ופעם שנייה משתמשים בתושבי הצפון.
0: למה? למה משתמשים בתושבי הצפון? כי הם לא...
2: אנחנו באמצע כלכלת בחירות, וצריך לעשות גרפיקות, וצריך לעשות עכשיו סרטונים, כדי שיגידו, הנה, נתנו עוד הטבות מס, אחרי למעלה מ-40-50 שנים שלא ניתן...
0: כלומר, סמוטריץ' וסוכות עובדים בשביל הציבור שלהם.
2: חד משמעי.
0: 100%.
2: סמוטריץ' מחוקק הצעת חוק שנותנת הטבות במס ליישוב שבו הוא גר.
0: ויישובי הצפון, תושבי הצפון, הם לא כוח אלקטורלי?
2: לא, הם פשוט לא. לעצוב לומר את זה, אבל הדבר היחידי שמשנה בכנסת הזו ובממשלה הזו, זה אם יש לך כוח אלקטורלי, אז אתה תקבל התייחסות מוועדת הכספים, או ועדה, או ועדה כזו או אחרת. זה פשוט מאוד ככה. האלקטורט בצפון לא מעניין אותם, בגלל זה קירת שמונה לא מעניינת אותם, בגלל זה יישובי הגליל המערבי לא מעניינים אותם, וככה זה נראה, פשוט מאוד.
0: אוקיי, בסוף לא מעט יישובים הם הציבור שלהם, אבל נחכה ונראה. שמע, קצת פוליטיקה לסיום, חבר הכנסת שירי, לפיד ובנט קוראים היום לאיזנקוט, גדי בו, בוא נתאחד, הגיוני?
2: כן.
0: כי...
2: מה זה הגיוני? הזיבה של גדי איזנקוט את כחול לבן דאז, היה הרציונל של כל הזיבה הזו, הייתה הפרישה, היה להקים את הגוש, להקים את הקונסטרוקציה שתוביל לשינוי. זה אך טבעי שהקונסטרוקציה הזו קמה, אנחנו קוראים לו להצטרף, קראנו לו להצטרף מהיום הראשון, זה לא משהו שאנחנו מסתירים, אנחנו חושבים שיש חשיבות לייצר דינמיקה משמעותית לניצחון, והדרך לעשות את זה, להתאגד תחת...
0: 100%, ואיך אתה מסביר את זה שאיזנקוט ממשיך לטפס לאט לאט, כל שבוע בעוד מנדט ועוד מנדט, ובנט לפיד יורדים בפחות מנדט ופחות מנדט?
2: אז דינמיקה זה דבר שהוא מן הסתם, בעצם המילה היא פלואידית, וכמו שעולים אפשר לרדת, אני חושב, אני מאמין גם בנבחרת שלנו, מאמין גם בקמפיין שלנו, אני מאמין שזה מה שצריך לעשות. ואני גם מאמין באופן הכי אובייקטיבי שיש, שגדי בסוף יקבל את ההחלטה הנכונה, ויצטרף למי שבאמת יש לו גם את הניסיון, גם את היכולת, גם באמת הרבה מאוד שעות כנסת, מה זה שעות? שנות כנסת וממשלה. נפתלי גם היה ראש ממשלה, גם היה שר ביטחון, גם שר חינוך, גם שר כלכלה, זה משמעותי. יחד עם הנבחרת שיש עתיד, מביאים הרבה מאוד ניסיון, דבר שמאוד...
0: הכל בסדר, רק שהמנדטים יורדים, אבל אין לנו זמן להמשיך לדבר, ואולי בפעם הבאה שלנו. חבר הכנסת נאור שירי, יש עתיד, ביחד, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: שלום, שלום, להתראות. עכשיו נגיד שלום למיכאל קבסה, שהוא ראש המועצה המקומית חצור הגלילית, שהיה בדיונים בכנסת על החוק שלא התקבל לגבי יישובי הצפון, וחבל מאוד. מיכאל קבסה, שלום.
3: שריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: שלום. טוב, אנחנו יודעים כבר על הסערה הזאת, ואני רוצה לשאול אותך עד כמה אתה מופתע שיישובי הצפון בחוץ.
3: לא הופתעתי, האמת היא שזה כבר קיבלנו ידיעות על הדבר הזה, שזה הדיל שהולך להיות, וששר האוצר הולך לחסום את הדבר הזה. לצערי, חצור הגלילית היא אפילו לא ב-09, כלומר בכלל לא הייתה בדיון, אבל בכל זאת היה חשוב לי להגיע הבוקר ולנסוע 4 שעות, כדי להשמיע את הקול שלנו.
0: אולי כדי ללמד את חברי הכנסת גיאוגרפיה, כי אין להם מושג אפילו איפה זה חצור הגלילית.
3: ולכן הבאתי איתי עזרים מחצור והדפסתי מפה, ופשוט הצבעתי להם שם על המפה והראיתי להם איפה זה חצור, כי על המפות של חיזבאללה אנחנו מופיעים, אבל על המפות, כולל אגב מלפני 3 שעות, ירוטים מעל מרחב חצור, ועל המפות של המדינה אנחנו לא מופיעים, אנחנו שקופים. גם הגשנו בגץ לצערי בימים האחרונים, זה מה שראש מועצה בצפון צריך להתעסק איתו.
0: תגיד, עד כמה אתה חושב שההחלטה של שר האוצר וצבי סוכות, חבר הכנסת שהביא מטעמו את הצעת החוק, היא בעצם פוליטית? כלומר, אתם לא בסט השיקולים הפוליטיים שלהם?
3: שר האוצר, כף רגלו, לא דרכה בחצור הגלילית כל תקופת המלחמה, למרות רקטות, למרות פגיעות ישירות, מאות רקטות, עם כל מה שאנחנו מתמודדים, הוא היה בכל האזור, הוא הקפיד לא להיכנס לחצור הגלילית, אבל אני בטוח שלחנוך גבעה ביש עם 30 תושבים, הוא היה 4 פעמים.
0: שזה אומר מה? שזה אומר מה? כלומר, אתם לא מעניינים. אתה יודע מה?
3: אנחנו משעממים.
0: אנחנו כל יום מדברים כאן עם ראש מועצה אחר, עם תושב, עם מי שלא יהיה מהצפון. אנחנו לא מוותרים על העניין הזה, ולא מוותרים עליכם בכלל, אני רוצה לדבר איתך לא רק כראש המועצה המקומית חצור הגלילית, אלא בכלל כתושב הצפון, כלומר כל התושבים וכל ראשי היישובים. שמעתי היום מה דודוביץ' אמר לח"כים החרדים, כולכם לא סופרים אתכם, אתם שקופים. איך אתה מסביר את הדבר הזה על חבל הארץ הכל כך מקסים הזה, שאנשים עכשיו רוצים לעזוב אותו?
3: אני אומר את זה בכאב רב, אנחנו השכפ"ץ של המדינה, ולא סופרים אותנו. ואני אומר את זה בכאב, כי חצור הגלילית לצערי, ואמרתי את זה גם לרועם, ואמרתי את זה לשרים, אמרתי להם שאנחנו אפילו לא נחשבים קו האימות, כי אנחנו הפריפריה של הפריפריה. בפעם הראשונה במדינת ישראל, הגדירו מושג חדש, פריפריה של הפריפריה.
0: כמה אתם מרוחקים? אתם...
3: חסר לנו 2,000 מטר.
0: זה הכל.
3: וזה הכל, והתוכנית חלוקה הזאת של גליל א', גליל ב', של גליל פיתוח וגליל כיפוח, זאת הבדיחה הכי גדולה שיכלה הממשלה הזאת לעשות. בתא שטח כל כך קטן, שעובר גיהנום, שעובר איסורים קשים, להתחיל לעשות תוכנית חלוקה כזאת, ולתעדף בתוכנו, ולהפלות, זאת היא אפליה, שלא הייתה מאז הפנקס האדום לחצור הגלילי.
0: אז עכשיו אני אשאל אותך, אם להתנהלות הזאת של הממשלה, תהיה השפעה בבחירות?
3: קודם כל, ודאי שאני שוקל את צעדיי לאור האכזבה העצומה מהממשלה הזאת. בסופו של דבר, אני מחויב לחצור הגלילית, אני נבחרתי לקדם כחלק מבין האזור ותושב האזור לקדם, ולצערי בתקופה הכי קשה, של חצור הגלילית, היא לא הייתה שם בשבילנו, וזה זמן לחשבון נפש.
0: אתה איש ליכוד?
3: אני איש ליכוד, וזה זמן לחשבון נפש, ארוך וקשה מאוד. אני לצערי מצאתי את עצמי בחודשים האחרונים במלחמה, בין מלחמות, בין מלחמה של חיזבאללה, ומלחמה של הפרוטקשן בצהריים, ומלחמה בערב מול המדינה ומול הממשלה, שלא סופרת אותנו.
0: רק נזכיר שהפרוטקשן זה צבי סוכות שאמר לכם.
3: לא, אז זאת אמרה אחרת.
0: הפרוטקשן של הצפון, נכון? זה שני דברים.
3: אני מדבר על הפרוטקשן האמיתי.
0: יש פרוטקשן אמיתי, נכון, שאתם נתונים לו כל הזמן, ויש פרוטקשן בכנסת.
3: בדיוק, כזה שחטפתי ממנו בקבוק בנזין מלפני שבוע בבריכה שלי, בבריכה העירונית שלנו בחצור הגלילית. וזה... זה מה שכואב לנו.
0: אוקיי,
3: יש לנו גם מלחמה בבוקר וגם הצהריים, ומבקשים מאיתנו, דורשים מאיתנו להעלות מיסים בתקופה הכי קשה שיש. זאת ממשלה שנוסעת נגד כיוון התנועה.
0: מיכאל קבסה, תגיד, יש לזה גם משמעות כלכלית. מה זה אומר מבחינתכם לסיום?
3: משמעות כלכלית, מבחינתנו, ברגע שאין מס הכנסה, תושבים מרוויחים פחות, העסקים שלנו מרוסקים, ואם היה 18%, אגב, כמו שיש בדרום, שלא תאמיני, בדרום יש יישובים ומועצות עם פלוס 0.5 מיליארד בעובר ושב, שמרוחקים 60-70 קילומטר מהגבול, ויש להם 18%. תגידי לי את למה בחצור הגלילית וביישובי קו העימות לא יכולים לעשות את ההשוואה הזאת?
0: אבל מה החוק הזה היה נותן לכם? כלכלית.
3: אותנו כלכלית?
0: כן.
3: מה זאת אומרת? מרוויחים יותר, יותר נטו בכיס. אפשר להביא יותר תושבים לאזור. מה זאת אומרת? להגדיל את חבל הארץ הזה. זה משמעותי, זה דרמטי בשבילנו הדברים האלה.
0: כן, אני לא חושבת שכולם מבינים את זה, וזה שווה הסבר. מיכאל קבסה, ראש המועצה חצור הגלילית, שיהיה לכם כמה שיותר שקט. תודה רבה.
3: תודה רבה, בשורות טובות.
0: אמן. אמיר רטינגר, כתב הכנסת של וויינט, ידיעות אחרונות. שלום אמיר.
4: שלום,
0: שלום. טוב, קודם כל, חוק הפיזור אושר היום בוועדת הכנסת לקראת קריאה ראשונה. מתי זה יעבור? והאם יודעים כבר תאריך, או שזה בין לבין בינתיים?
4: זה עדיין בין לבין, זה יעבור היום בלילה, יש עמוס עמוס היום בכנסת, בהרבה דברים ככה, מה שנקרא של, שכולם רוצים להספיק לפני סיום. הטווח בינתיים של התאריכים זה בין השמיני לספטמבר ועד ה-26, זה התאריך המקורי. מה שמעניין בדיון שהיה בבוקר זה שהממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית אמר שהכנסת, שהוועדה תהיה ערוכה לכל תאריך שיגידו לה. הוא כן סימן את ה-15 בספטמבר, שזה התאריך שדרי רוצה, שוב בעייתים מבחינה לוגיסטית וגם מבחינת הספירה, בגלל שהוא מגביל אותם יום כיפור יוצא ממש סמוך לאחר הבחירות בתאריך הזה, והוא גם אומר שהם יסכימו לעשות בחירות בפחות מ-90 יום, אבל המינימום שהוא מבקש זה 83 ימים בין פיזור הכנסת לתאריך בחירות העם.
0: אוקיי, אמיר, מה בסוף קובע ומי בסוף קובע, אם דרי ונתניהו הולכים ביחד, צמוד?
4: מה שקובע זה שלמעשה הקואליציה, שזה דרי ונתניהו, שהם מחזיקים בכוח הרוב בינתיים, הם יחליטו ביניהם על תאריך בחירות, ינסו לקפות את זה על האשכנזים, ואז זה יהיה תאריך הבחירות, יעלו אותו להצבעה לפני קריאה שנייה ושלישית, שזה הערכה שזה יקרה בשבועיים הקרובים.
0: אוקיי, עוד שאלה אחת, כל החוקים הבעייתיים שאמורים לעבור בכנסת, יש סיכוי שזה יעבור? לא נמנה אותם עוד פעם, לפחות מדובר בחמישה חוקים?
4: כן, בהחלט יש סיכוי שזה יעבור, אמרתי היום יום דון גדוש גם בכנסת, יש הרבה הצעות, חוק מחש צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית, חוק פיצול יועמ"ש שעובר היום בקריאה ראשונה יעבור ככל הנראה גם בקריאה שנייה ושלישית, חוק התקשורת של קארי שמתקדם באופן די, בניגוד לציפיות אגב, מתקדם באופן די מהיר, כלומר הקואליציה מאוד מאוד נחושה להספיק פה כמה חוקים שהם די דרמטיים ודי שנויים במחלוקת, והם בינתיים עושים את זה, עובדה שהם גם מצליחים למשוך את הזמן, ולעכב את הפיזור כמה שעושים.
0: אוקיי, טוב, אז אתה אומר תאריך בין, תאריך הבחירות בין 10 לספטמבר ל-26 באוקטובר.
4: אין לזה שום משמעות.
0: כן. אין לזה שום משמעות, אולי לנתניהו יש איזושהי משמעות, כי 6 באוקטובר או 7 באוקטובר.
4: נתניהו רוצה כמה, בין השמיני לספטמבר ל-26 באוקטובר, כן. נתניהו רוצה כמה שיותר, לדחות. זה האירוע, ובינתיים את רואה שהחרדים גם מבינים את זה, איך את רואה, כי את מבינה, כשאת רואה שדגל התורה, למרות שהם רוצים פיזור מוקדם, כבר מבקשים לקדם בינתיים את חוק המעונות שמגיע לוועדת הכספים בהמשך השבוע, שעבר קריאה טרומית בשבוע שעבר, חוק סיבסוד המעונות. ודרי, שבינתיים מבקש לבטל את הרפורמה בקשות של מתן כהנה, ולהספיק ככה מהר מהר לפני סוף הקדנציה לעשות את זה, אז את רואה שבינתיים מנסים להספיק, הם רואים שהפיזור מתעכב.
0: אמיר רטינגר, כתב הכנסת וויינט, ידיעות אחרונות. אמיר, תודה רבה.
4: תודה.
0: שלום, שלום. אנחנו עכשיו עם דיווח תנועה קצר, אחרי הדלוק באולפן, פרסומות וחוזרים.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
9: שלום ענת, כביש 4 עמוס לסירוגין ממחלף מורשה ועד לראשון לציון. עד כאן.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
10: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
11: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
12: תור הזהב, סיוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור אוזילבסקי, באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
13: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
14: בקו נמכר יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: יותר,
14: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
17: הנה זה בא!
18: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
19: במקום אחד.
18: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
20: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
18: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
21: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
22: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
21: זה הזמן לבית משלכם.
22: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
21: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
23: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
24: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
2: אני צריך עזרה.
3: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS. 103
4: הפודקאסטים של 103 FM.
5: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
4: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
6: עכשיו נעשה ככה תפנית אחרת ונדבר על תואר מעניין מאוד ב-AI. אנחנו מדברים הרבה על בריחת מוחות ועל בריחת מקצועות ועל הכחדת מקצועות בכלל, והאוניברסיטה הפתוחה יוצאת ביוזמה תואר ראשון ב-AI. פרופסור לאו קורי, נשיא האוניברסיטה, שלום, תודה שאתה איתנו.
7: שלום, שלום.
6: איך הגעתם למסקנה הזאת שצריך תואר ראשון ב-AI?
7: כן, התואר הראשון יקרא תואר ראשון ביישומי מערכות נבונות, ויש פה כמה הבדלים, אבל בגדול לאנשים יותר נוח לדבר תחת המטריה הגדולה הזו של AI. לא היה קשה להגיע להבנה שצריך תואר מהסוג הזה, ולמעשה את יכולה לראות בפרסומות ובמדיה שהאוניברסיטאות והמכללות מחפשות את הדרכים, כל אחד את הדרכים שלהם כדי להגיע למקומות האלה, מכיוון שאנחנו נמצאים בנקודת מפנה משמעותית מאוד בשוק העבודה.
6: בדיוק, תכף נדבר על מה יעלה ומה יישאר.
7: לא, אבל אני מדבר קודם כל על שוק, על עולם הידע. עולם הידע עומד בפני שינוי משמעותי.
6: אוקיי.
7: וצריך להיערך.
6: אתה יודע, אז אני אלך איתך. בסדר גמור. מה הולך להשתנות?
7: אוקיי. אז אני אגיד לך בכמה מילים, אבל אני גם רוצה להגיד, את יודעת, במקצועי אני היסטוריון של המדע. כן. אז אני מסתכל על הדברים האלה בפרספקטיבה רחבה. נגיד 2000 שנה, אוקיי? היו נקודות מפנה בהיסטוריה האנושית שבהם המשמעות של ידע. איך מייצרים ידע, איך מפיצים ידע, איך לומדים את הידע, היו שינויים. וכל פעם היה צריך, המוסדות היו צריכים להיערך לשינויים האלה. השינוי שאנחנו מדברים עליו עכשיו זה עוד שינוי, דבר ראשון, זה חשוב לדעת, היו שינויים גם לפניו, אבל זה שינוי מאוד משמעותי, כי הוא נוגע בצורה הרבה יותר ישירה בנקודות שהצגתי. בכולם, יצירת ידע, העברת ידע, הפצת ידע, תיקוף ידע ועוד כל מיני דברים.
6: תגיד, ולכן, כמה, אז זהו, אז כמה הפריצה לחיינו, אני כן אקח אותך עכשיו למה שרציתי לשאול, כן. הפריצה הזאת של ה-AI לחיינו היא דרמטית, כי כשאתה מסתכל על זה כהיסטוריון, אפילו 2000 כן. שנים אחורה, כמו שאמרת, אז כמה אתה מסתכל על זה כדרמה של ממש, כלומר, יהיו מקצועות שלא יהיו דרושים, אנחנו נעבוד פחות, נכון. אוקיי, אז בוא תסביר.
7: אז הנה, אז קודם כל גם זה קרה בעבר, אבל הפעם זה יותר מעמיק, וגם זה נוגע למקצועות שחשבנו שאף אחד לא יוכל לגעת בהם. כי אלה מקצועות או תחומי עבודה שנוגעים בדרך כלל למיומנויות של שכל ופחות של כוח, נגיד, נכון? במהפכה התעשייתית, מכונות החליפו עבודות פיזיות, ועכשיו אנחנו מדברים על היכולת לעשות או להיכנס לתחומים של עבודה חשיבתית, ואפילו, כדי להגיד את זה יותר קיצוני, יצירתית. כי זה לא חדש שמחשבים תופסים תחומים שפעם בני אדם עשו אותם, אבל אומרים לא, אבל זה החלק החזרתי או השגרתי, נכון, של העבודה. זה מה שמחשבים עשו עד היום, והיום אומרים לא, אבל זה יפה, המחשבים האלה ייכנסו, המערכות הנבונות האלה ייכנסו לתחומים שלא נחשבים רק לשגרה, לחזור, לעשות דברים רפטיטיביים או משהו כזה,
6: נכון.
7: אלא באמת לחשוב ביחד עם בני אדם, אוקיי, או תגיד, ויש כאלה שיגידו במקום בני
6: יפה.
7: אדם.
6: יפה, אני נגיד שאני רוצה להירשם לתואר הזה, על מה, כן. מה בדיוק...
7: אז למשל, בתואר שלנו,
6: כן.
7: אנחנו חושבים, אני אגיד משהו אולי לפני זה, לפני התואר שלנו, אני לא שותף לרעיון שמסקנה של מה שאמרתי לפני דקה, שהמסקנה היא אין מה ללמוד יותר, מכיוון שממילא שוק העבודה הולך להיות סגור בפני כל האנשים הצעירים, ויש את מה שנקרא משבר הג'וניורים, אנחנו יכולים לדבר על זה. אני אומר ההפך, צריך ללמוד יותר, כי כדי לשרוד או להיות משמעותי, בעולם שחלק מהעבודות שלא היו שגרתיות, אבל היו קצת מעבר לזה, בעולם הזה שהולך להיות מוחלף על ידי מכונות, אז צריך להתבלט עוד יותר.
6: והדרך לעשות לי, את אבל זה, אני רוצה שתהיה יותר ספציפי.
7: אז אני אגיד לך עכשיו. אבל זה חשוב להבין את הקונטקסט.
6: זה נכון, אבל
7: לרשימת קניות.
6: תשמע, אני גם פרקטית, וגם זה רדיו, ואנחנו צריכים להיות מאוד מתומצתים, ולגשת לשורה התחתונה.
7: שורה התחתונה היא של תוכנית לימוד, כמו שאנחנו מציעים, מאפשר לאנשים להכיר, להיכנס לעולם הבינה מלאכותית, אבל בכמה היבטים. קודם כל בהיבט הטכני, ללמוד את הטכניקות הבסיסיות, את השפות, את דרכי עבודה וכן הלאה, אבל גם להבין את מקום ה-AI בעולם החדש הזה. כלומר, שאלות של אתיקה, רגולציה,
6: אוקיי.
7: אינטראקציה,
6: יהיו...
7: אנחנו בונים תוכנית ואני אגיד עוד משהו.
6: איזה מקצועות שזה... לא נצטרך יותר למשל, אם מחכו לגמרי, לא יהיו?
7: תראה, אני לא נביא, אז אני לא יודע איזה
6: לא,
7: מקצועות, אבל אני יודע איזה סיטואציות
6: כן.
7: הולכות להשתנות. תראי, עד עכשיו היה מצב, במיוחד בשנים האחרונות, שסטודנטים צעירים שלמדו מעט מאוד בהתחלה, נגיד למדו לתכנת בפייתון או בג'אווה, הם היו נדרשים, הייתה דרישה מאוד גבוהה להם, וכבר בשנה הראשונה או השנייה, בלי ניסיון ובלי ידע רחב, אלא ממש מאוד ממוקד בשפות, היו חוטפים אותם לשוק העבודה, ואפילו עם מזכורות גבוהות. זה משהו שהולך להתמעט בצורה מאוד קיצונית, יש כאלה שאומרים זה הולך להשתנות, השוק יחפש אנשים שיש להם ראייה רחבה, שלא עושים את הדברים שמכונה יכולה לעשות, או שיכולים לפקח על העבודה הזאת, ואני אגיד לך את זה, ואני אגיד לך את זה במילה אחת, תמיד אומרים AI הולך להחליף בני אדם, ואנחנו באוניברסיטה הפתוחה אומרים שהתוכנית שלנו נועדה לאנשים שהולכים להחליף את ה-AI.
6: אוקיי, okay,
7: אנחנו
6: מחשבים...
7: נאפשר לאנשים להיות בשוק באותם מקומות שה-AI לא מחסר.
6: אוקיי, okay, טוב, תשובה קצרה, מחשבים, הנדסת חשמל, צריך או לא צריך?
7: צריך, אבל בגרסתה הנוכחית,
6: החדשה.
7: שכוללת הרבה מאוד AI. Okay.
6: יפה. טוב, אנחנו נסתפק בזה, פרופסור לאוקור, נשיא האוניברסיטה הפתוחה, תודה רבה, למדנו משהו.
7: תודה לך.
6: תודה רבה, פרסומות ובורסה.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. דיווחים בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
2: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביציבות במזג האוויר, בהיר עד מונן חלקית היום עם 25 מעלות מקסימום באזור תל אביב, 20 מעלות הלילה. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
4: בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. 103
8: FM. התוכנית בחסות
9: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: הפודקאסטים של 103 FM.
9: חלק מהמהות של הדבר הזה לקחת טכנולוגיה ובעצם להשתמש לעשייה כל כך גדולה של טוב, זה באמת מדהים. זה מחמם את הלב.
4: חושבים שאתם יודעים כיצד נראית הזירה הטכנולוגית בישראל? חישבו שוב. והפעם, חיובי הרבה יותר. טכנולוגיה חיובית בהגשת שירי טסמן. ועכשיו, בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
11: FM. ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום... דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
1: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
13: אני צריך עזרה.
14: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה. עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו, לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
15: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
16: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
15: גם לעסקים.
17: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
13: אני צריך עזרה.
14: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה. עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו, לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו, כוכבית 3340, או חפשו בגוגל אמון SOS. 103
18: FM. היי, כאן פיידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן. תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם. הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ, והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן, עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים. יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה. הללויה.
4: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
18: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס. תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב ב-103 FM.
6: בורסה, כמו שאמרנו, אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים. שלום אורי.
19: שלום ענת.
6: מה הבורסה יודעת שאנחנו לא, עם ירידות כאלה חזקות?
19: כן, כל האסקלציה שאנחנו רואים בימים האחרונים, קודם כל בלבנון, בצפון, וההודעה פתאום של איראן להפסקת המסע ומתן, כל זה מוביל. עוד מהבוקר היינו ירידות עוד לפני ההודעה של איראן, רק שהם הלכו והתחזקו.
6: כן, איראן רק נגיד, כורכת את הפסקת הפעילות שלנו בלבנון, בהמשך הדיונים על הפסקת אש, וזה כרגע לא קורה. בואו נלך למספרים, אורי.
19: בדיוק, אז קודם כל נגיד שבעקבות זה אנחנו רואים את הנפט בעולם מזנק כ-6%, בין 5-6%, תלוי על איזה נפט אנחנו מסתכלים. וזה מוביל לירידות שהלכו והתחדדו, תל אביב 35 יורד ב-3.5%, תל אביב 125 ב-3.7, אנחנו רואים ירידות, מה שנקרא, קוסט דה בורד, כמעט בכל מדד אפשרי, דווקא בארצות הברית, ה-S&P והנאסדאק, סביב רמות הפתיחה, אפילו עליות קלות, אבל ככל שהנפט ימשיך לעלות, זה כמובן יכול להשתנות, ודבר אחרון, הדולר, שמעט מתחתק, דווקא פה לא רואים איזושהי תגובה משמעותית.
6: היום שליש אחוז, עכשיו זה 2.82 במסחר הבין-בנקאי.
19: בדיוק.
6: כן, היציג יותר גבוה, נכון?
19: כן, עכשיו אנחנו ב-2.82, סך הכל אנחנו ברבע אחוז, אפשר להגיד עלייה, לא איזשהו משהו, זה מלמד על פאניקה בשוק המתח, אבל ראינו כבר שוק המתח בתקופה, השבועות האחרונים, פחות מושפע מהאירועים, יותר מושפע מתנדות של...
6: ממה שקורה פה, נכון.
19: נכון, כן.
6: אוקיי, אורי רנפל, תודה רבה. סטרטג שווקים באגם לידרים. אנחנו סיימנו, איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיקה דלית כהן, על השידור איתנו סתיו קורנס, בדיגיטל אחיד לוקי דן נאור והראל גולדשטיין, פרופסור אריה אלדד, שלום.
20: ערב טוב, ענת.
6: רון קופמן, שלום.
21: שלום, ענת, ערב טוב.
6: יש לכם הרבה עבודה ואני נוטשת.
20: נטישה נעימה.
6: תודה רבה.
20: אבל אנחנו ניפגש מחר.
6: ניפגש, ביי ביי.
20: ערב טוב רון.
21: ערב טוב פרופסור.
20: טוב, אתה טוב.
21: אני טוב, אני טוב, כמה שאני יכול טוב.
22: חמש בערב, השוטר הטוב.
21: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה היא שוטר טוב בשבילי כבר זמן רב. כמו בסיפור של, על הילד ההולנדי שעצר את שיטפון של הסכר באמצעות האצבע, היא נלחמת כמעט לבדה בשחיתות ובאנרכיה השלטונית. לא משנה אם היא טועה או צודקת, היא נלחמת גם בטרור החרדי שמעלה את רף האלימות, האנרכיה, באמצעות מחבלים יהודים שהם אברכים או שמתחפשים לאברכים. והכל נעשה בחסות הבבבובות, אלפי רבנים על פרש, שמטיפים בעד אלימות נגד רשויות האכיפה. אין לנו משטרה יותר, ייתכן שגם לא תהיה. כל עוד המתחזה לאלוהי צבאות אדוני, כמו פופאי בן גביר, מנהל את הארגון וקובע מדיניות. אם המחבלים שהציתו אתמול תחנת משטרה היו ערבים או אתיופים, היינו סופרים היום את הגופות. רק לחרדים מותר לפגוע ביהודים. זה מדאורייתא, כנראה. לא הייתי, אז איני יודע. אבל בערב מיארה נלחמת בהשתמטות. היא והצוות שלה כמעט לבד. אין משטרה, אין ממשלה, אין כנסת, אין אופוזיציה. יש רק יועמש שנלחמת בתופעה ונגד העבריינים עצמם באמצעות סנקציות. גלי בערב מיארה חייבת להיות האדם המאובטח השני בחשיבותו במדינה אחרי ראש הממשלה. יש יותר מדי יהודים מהאגף הפסיכי של הימין שהם מוכנים להוריד אותה כבר אתמול. אם וכאשר זה יקרה, יהיה יום חג בימין כולו, אפילו קרנבל, גם אצל החרדים האנטי-ציונים ששונאים את המדינה. בהשפעה 14, ייתכן שיפתחו בקבוקי שמפניה באולפנים, לחגוג את האירוע, כי ככה זה בימין הפסיכי. אם מתנגדים למדיניות, רוצחים. זה קרה לו מזמן עם יצחק רבין, עם אמיל גרינצווייג, שופטים נרצחו כאן בידי עבריינים, אז מה יגע לי בערב מיארה? קטן עליהם.
22: חמש בערב, השוטר הרע.
20: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. בעקבות ניצחון פריס סן ז'רמן בגביע האלופות בכדורגל, פרצו מהומות בצרפת, בייחוד בפרברי פריס, שרפו, שברו, בזזו, הציתו, הבאות שמחה כאלה. במהומות נעצרו 780 מתפרעים. בעקבות מעצר עריק חרדי, התפרעו אתמול חרדים בבית שמש. עכשיו תלוי באיזה אתר אתם בודקים, אומרים עשרות פרצו לתחנת המשטרה, אומרים מאות התקהלו, זרקו אבנים, שרפו שיחים, חסמו את כבישי הגישה כדי למנוע הגעת תגבורות, בכיכר השבת אומרים אלפי מפגינים, הם נעדפו ברימוני הלם וגז מדמיע, בסופו של דבר השורה התחתונה, 8 עצורים. המשטרה מגמגמת מול החרדים. אני מבין שיש להם בעיה עם חסימת צירים ראשיים, כי בערב מיארה, כשהיה מדובר במפגיני קפלן, אמרה ביולי 2023, אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. אוקיי, הבנתי כביש גאה, אבל לא יכולה להיות למשטרה בעיה עם תקיפת תחנת משטרה. לא ברור למה לא נעצרו כל העשרות, המאות או האלפים. למה משחררים את העריקים בתוך ימים אחדים? למה עריקים חרדים יוכלו כנראה לשמש משקיפים בשכר בוועדות הקלפי? אי אפשר לעצור אותם כשהם באים להצביע, נכון. אבל שהמדינה תשלם להם שכר? התירוץ הישן היה שלמות הקואליציה, אבל אנחנו הולכים לבחירות. אינני יודע אם זו הנחיית המפכ"ל או השר, אבל ברור שנוהגים בחרדים בכפפות של משי. ככה לא מוסיפים חיילים לצבא.
22: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
21: פרופסור, אני רוצה לדבר איתך על עניין אחד לפני שאנחנו באמת נפתח בתוכנית אחרי מהדורת החדשות. בית המשפט העליון קבע ברוב של 2-1 שרומן גופמן, האלוף רומן גופמן, ראוי ערכית לשמש כראש המוסד. אני לא משפטן, לא נחשפתי בטח לכל הראיות והחומרים המסווגים. אני רק שואל אותך, בתור גנרל לשעבר בצהל, היית אז באותה דרגה שבה היה רומן גופמן, ובאוגדה שלו, באוגדה 210, השתמשו בילד בן 17, שישב במעצר שנה וחצי. האם אין אחריות פיקודית לאירוע הזה, אם ידעת או לא ידעת?
20: כן, אחריות פיקודית יש, ויש לה דין משמעתי, וצריך לדון בזה דין משמעתי, זה לא פלילי. ולכן אני לא רואה פה...
21: אף אחד לא ישים אותו בפלילי.
20: אם הוא לא ידע שזרקו את הילד לכלבים, אם הוא לא ידע, אם הוא ידע, זה בעיה אתית. לא פלילית, אתית, אבל אנחנו דנים פה בתואר מידות.
21: האם הוא פעל לזרוק ולהדיח את הקצינים מהסגל שלו?
20: הוא כנראה כבר לא היה בכלל באוגדה כשהפרשה נחשפה.
21: עדיין אתה יכול לפנות לאלוף שנזף בך, לאלוף פיקוד צפון, ולהגיד לו אני דורש שהם יתחו מצהל, ערכית, כי הם התעללו בילד במשך שנה וחצי.
20: אני חושב שניסו לדוש ולדון בעובדות, ואחר כך ניסו לטנף את הוועדה, ואמרו, הוועדה ממונה מטעם, רק בשביל למנות את גופמן. עכשיו זה גם שופטי בית המשפט העליון.
21: לא, די. הוועדה שדנה די. בעניינו, הדבר...
20: די!
21: רגע,
20: יש לנו
21: רגע,
20: ראש
21: רגע,
20: מוסד.
21: פרופסור, רגע, פרופסור, הוועדה שדנה, אוקיי? גם טרי וגם פרופסור איינון לא נחשפו לחומרים, הם באו עם ההחלטה.
20: ואחר כך נחשפו.
21: לא, אבל שהם החליטו.
20: וחזרו לדעתם הקודמת,
21: וגרוניס חזר לדעתו הקודמת לא נחשפו. בשינוי. תבין, הם לא נחשפו, שניים מחברי הבחירה.
20: ואחר כך כן נחשפו, אז מה שהם אמרו בסוף היה בסדר?
21: אבל הם לא היו ראויים לשבת בקדנציה השנייה.
20: גם השופטים של בית המשפט העליון לא ראויים לטעם. מה זה אתה מחליט מי ראוי מי לא ראוי?
21: אני בעד לפרק את הכל.
0: אז אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. באיראן מודיעים צוות המסע ומתן מפסיק את חילופי המסרים עם ארצות הברית בעקבות התקיפות בלבנון. סוכנות הידיעות האיראנית הסנים, שנחשבת מקורבת למשמרות המהפכה, דיווחה כי טהרן תפסיק את השיחות עם ארצות הברית באמצעות מתווכים בשל התקיפות הישראליות. עוד ציינו בדיווח כי חזית ההתנגדות ואיראן נחושות לסגור לחלוטין את מצר הורמוז ולהפעיל חזיתות נוספות, כולל מצר באב אל-מנדב, כדי להעניש את הציונים ותומכיהם, והנושא נמצא על סדר היום לשון הדברים. בשעה זו דובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לתושבי הדחיה, נתקוף אם חיזבאללה ימשיך לשגר רקטות לעבר ישראל. בהמשך לירי לעבר מטולה מוקדם יותר, שברי מיירט נפלו בחצר בית ביישוב, וכתוצאה מכך פרצה שריפה במקום. מהמועצה נמסר כי השריפה קובטה בדקות האחרונות. במקביל, ממגן דוד אדום נמסר כי לא התקבלו קריאות על נפגעים מהירי האחרון לצפון. בגץ קבע רומן גופמן הוא ראש המוסד. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים מפסק הדין.
2: בית המשפט העליון דחה ברוב דעות שתי עתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. הוא ייכנס לתפקיד החל ממחר. השופטת דפנה ברק ארז, בדעת מיעוט, סברה כי יש להמשיך בתהליך הבדיקה של שאלות שנותרו פתוחות, ולצורך כך להוציא צו על תנאי וצו ביניים, מבלי לקבוע דבר לחובתו של האלוף גופמן. השופטים שטיין וגרוסקו סברו כי ההתנהלות של גופמן בקשר לפרשת אלמקייס אינה מטילה בו דופי ערכי, בוודאי לא כזה שעשוי לפסול אותו ולשמש כראש המוסד.
5: ראש המוסד היוצא דדי ברנע, שהתנגד למינוי גופמן, ברח אותו לאחר פסיקת בגץ וכתב לעובדי הארגון: אני מצפה מכולכם לעמוד לימינו של האלוף גופמן ולהמשיך לסייע לו בכניסתו לתפקיד באופן הטוב ביותר. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין גבעת ציון באשקלון סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם בסיירת גבעתי בן 21, שנהרג בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. במקביל, בראש העין החל מסע הלווייתו של סמל ראשון אדם צרפתי בן 20, לוחם ביחידת מגלן, שנפל הלילה בדרום לבנון, גם הוא מפגיעה של רחפן נפץ. יהי זכרם ברוך. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מזכיר כי מאז שהוכרזה הפסקת האש, נפלו 14 חיילים כשרובם המוחלט מכלי טייס בלתי מאוישים ומרחפני נפץ. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
23: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
24: שלום לכם, את חודש יוני התחלנו במגמת התחממות, ולמרות זאת במהלך הימים הקרובים מזג האוויר יישאר נוח לעונה, בשעות הערב והלילה קריר, בעיקר בהרים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, ולמרות העלייה בטמפרטורות הן נשארות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
23: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה? פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

0: עכשיו, חמש בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
1: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, והאחראי על השידור, סתיו קורנס. ערב טוב, רון.
2: ערב טוב, פרופסור.
1: וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
3: ערב טוב, חברים.
1: ערב קשה, שתי הלוויות ממש בשעות אלה, הלווייתו של מיכאל טיוקין והלווייתו של אדם צרפתי,
3: נכון,
1: שנהרג אתמול בלילה, והיה משהו חדש בפגיעה בלילה. יש להם רחפן טרמי, רחפן שיכול לראות בחושך?
3: כנראה שכן, כנראה שיש להם בשתי המקרים האלה. זה מקרים שקרו אחרי שעות חשיכה. במקרה הראשון של סרט גבעתי, זה היה בסביבות השעה 10:30 בלילה. במקרה אתמול, זה היה בשעה 1:30 בלילה. ולא ספק, כנראה שיש להם אמצעים לראיית לילה שמפעילים את הרחפנים האלה. וזה כבר מימד אחר לגמרי בצהל. בשעות האחרונות יש דיוני הערכת מצב בצהל לגבי הסוגיה הזאת, כדי להבין איך משנים את ההתנהלות של כוחות צהל גם בשעות הלילה בדרום לבנון, לנוכח המידע הזה שאנחנו מבינים שכנראה יש להם את הרחפנים עם המכשירי ראיית לילה.
2: היה לנו חדש, אני מבין את האירוע.
3: כן, זה משהו חדש, עוד צעד אחד של חיזבאללה מתקדם. אני חושב שפה במקרה הזה ישראל יש לה פיגור מסוים בהתמודדות מול...
2: לא פיגור מסוים, פיגור משמעותי, אם אני סופר את כמה 14 חללים ועשרות פצועים.
3: כן, 14 חללים מזמן הפסקת האש.
2: כן, ברוך.
3: לא מזה.
1: אני חושב שאפשר להפסיק לספור את הפסקת האש הזאת כפרק נפרד במלחמה. זה מלחמה, ואני מבין גם שלפי ההצהרות של נתניהו וקץ עומדים לתקוף בדחיה.
3: דיברו בשעה 9:00, השעה עכשיו כבר 17:00. הדבר היחיד שהשתנה זה שהדראי הוציא הודעת פינוי. עכשיו, אתה יודע, יש איזה סרט על שאומר, אם אתה רוצה לעשות משהו, פשוט תעשה. אל תחכה ואל תתציר ואל תדבר יותר מדי.
1: כן, אבל אתה יודע שאנחנו נוהגים להזהיר את האזרחים כדי לא לחטוף יותר מדי ולא להרוג סתם.
3: אני חושב שבמקרה הזה אנחנו צריכים קודם כל לדעת מה אנחנו הולכים לתקוף בדחיה. ואם אנחנו צריכים לעבוד מהראש, אז אנחנו צריכים לתקוף את שלושת היסודות המרכזיים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. אחד זה יעדי אדם, ואז עדיף לא לדבר ופשוט לתקוף. הדבר השני זה את התשתיות של המפקדות וחדרי הפיקוד שיש להם שם וחדרי התקשורת למיניהם. והדבר השלישי זה אותם מחסני אמל"ח שנמצאים בחלק מהבתים עם כל מיני טילים מתוחכמים ומתקדמים שהם אמורים להיות שוברי שוויון.
2: אבל יש גם, מה שאתה מציין, אותם חדרים וטילים וכל הדברים צפונה מביירות, ועוד לא גמרנו את העבודה בבקע.
3: כן, אבל
2: עדיין... מה זה לא גמרנו? יש לנו שם עוד חצי עבודה.
3: יש שם עבודה מלאה, אבל עדיין, אתה לא יכול ליצור בתוך לבנון שיהיו ערי מקלט, ולא יכול להיות קודם כל שיעדי אדם, או נכסים מאוד אסטרטגיים.
2: אבל הם לא מוכרים לשום מקום, קודם כל בוא נתאר מה שקרוב, אחרי זה יש לנו זמן, אתה יודע, זה לא...
3: לא, ממש לא, ממש לא, אתה צריך גם, אתה צריך קודם כל לשחק על כל המגרש. שתיים, אתה לא יכול שבמקומות מסוימים ינהלו את המלחמה, ושהם יהיו מוגנים.
1: נכון, בבירות הם התייחסו לעצמם כאל שטח...
2: פירקנו את הדחיה כמה פעמים. כמה פעמים פירקנו את הדחיה? כלום לא קרה, הקימו מחדש, גם...
3: אני עדיין חושב שעדיין כל עוד שיש שם קסם, נעים קסם שיושב שם ומשגר את האנשים שלו...
2: למה הוא יישב ויחכה לנו?
1: גם נסראללה לא חיכה וחטף.
2: בסדר. אני לא ראיתי, אני עוד לא ראיתי שכל באמת, כל החיסולים, כולל הביפרים ובטח נסראללה ועמיתה ומפקדי כוחות המחבלים שהלכו, לא ראיתי זה הפחית את הפעילות ולו גם בגרם.
1: זה לא הפחית רחפנים ולא הפחית רקטות, אבל תזכור שהם היו איום על כיבוש הגליל.
2: הם עדיין.
3: קודם כל אתה צריך לגרום להם שהם יהיו במגננה, שהם ינהלו קרב הגנה, שהם ינו כל הזמן ממקום למקום מחשש מפני צהל, ולא לתכנן, שלא יהיה להם דקה.
2: אבל אבי, אני רוצה לחזור לסוגיה של אריה. גם היום בצפון, אוקיי? גם היום בצפון, כל המפקדים, ובעיקר התושבים, פוחדים מעיקר, אתה יודע, מחדירה של מחבלים, אפילו חוליה. דמיין, לא צריך לבוא, אתה יודע, כמו חמאס עם 5,000. אפילו חוליה ליישוב סמוך גדר.
3: אז קודם כל בצפון יש היערכות בדיוק לסיטואציה.
2: תמיד הייתה היערכות, הייתה גם היערכות בדרום.
3: לא בהיקף, לא, ממש לא. יש היום, התפיסה היום היא שונה לגמרי.
2: אתה יודע מה הבעיה? אנחנו לא לומדים מכישלונות. זאת הבעיה.
3: אז אתה שואל איזה שאלה, ואני מנסה לענות עליה ברשותך. אז קודם כל, מאז השביעי באוקטובר, מתוך ההבנה ומתוך השבר הגדול שחווינו בדרום, אז גם בדרום וגם בצפון, יש היום גם כיתות כוננות מעובות, על בסיס כוחות סדירים, וסמוך לכל אחד מן היישובים. יש כיתות כוננות בתוך היישובים. יש הגנה קדמית, שנמצאים כוחות מעבר לגדר, בדיוק למטרות האלה. ראינו בערב חג שבועות.
2: כיתות הכוננות יש כבר 40 שנה, אבי.
3: לא בהיקפים כאלה.
2: אני אומר לך, אני מכיר שם כיתות כוננות, ואני...

0: הרי בסוף, בסוף, בסוף, צריכים להבין, אתה בסוף מנהל קרב הגנה, וקרב הגנה מבוסס על, על מספר תשתיות ויכולות, וזה מה שעושים כרגע בפיקוד צפון. כרגע האיום הממשי שהוא קריטי שמטריד את הצבא, זה איום גם של התלול מסלול וגם הירי של הרחפנים.
1: זהו, ראינו נדמה לי ביממות האחרונות הרבה יותר מה שראינו קודם, תלול מסלול. כלומר, הרקטות והטילים מגיעים לטבריה, מגיעים לכרמיאל, מגיעים
0: ל... לא יודע, לטבריה, אבל לכרמיאל ולקו כרמיאל, אקו וצפת, אנחנו רואים את זה ב...
1: אבל לזה יש לנו מענים מוכרים, כיפות ברזל ודומיהן. זה אנחנו פחות מוטרדים, אבל האזרחים נכנסים למקלטים, האזרחים נמצאים במצב של ספידה.
2: אלה שיש להם מקלטים.
0: תראה, אני יכול להגיד לכם שלנושא הרחפנים למשל, יש עכשיו מאמץ מאוד, מאוד משמעותי של צה"ל לרכוש ולהציב הרבה מאוד מקמים שמצליחים לזהות, גם בדווח שמתחת לרום המקמים שהיו של חיל האוויר, כלומר...
1: מה שפעם היו הקשתות, שיודעים לזהות בן אדם הולך בוודי.
0: כן. בדיוק, משהו בסגנון הזה, אני לא יודע אם זה בדיוק הקשת או משהו אחר.
1: לא, בסגנון.
0: בסגנון כמובן, ואת זה כרגע פורסים. הבעיה בנקודה הזאת שצהל מתקדם קצת יותר קדימה, וצריכים כל הזמן להדביק את המערכות האלה קדימה יותר, שכם יגנו על החיילים.
2: מה עם הניגון של האזרחים? שדיבר ראש הממשלה וצוותו ואנשיו עם ההבטחות, אתה יודע, כמו הנביאים, מבטיחים, על אלף מיגוניות בצפון.
0: זה, תראה, כל העובדה הזו, כל הסיפור הזה של המיגוניות של היישובים בצפון, זה בכלל שערוריה אחת גדולה. אנחנו מדברים על, אנחנו מכירים את ה...
2: כל מה שקורה בצפון זה שערוריה.
0: כן, אבל זה, אתה יודע שאתה הולך למבצע שכמו שהגעת הארי, ואתה יודע שאתה יכול כנראה לשלם במחיר של כוננות ספיגה ופגיעה בעורף, ואתה לא מכין מראש את המיגוניות האלה, או את הממדים שבכל היישובים, במיוחד כמו היישובים של...
2: טוב, זה לא אלקטורט שם, זה מחומרת פאר, שאין שום בעיה, אני מכיר את הממשלה הזו.
1: אבי אשכנזי, שנשמע בשורות טובות, תודה רבה, ערב טוב. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את בני בן מובחר, ראש מועצת מבואות החרמון, שלום לך.
3: ערב טוב, רון ולדד, לכם למאזינים.
1: הרקטות והטילים של חיזבאללה מגיעים לעומק גדול יותר מאשר הרחפנים והכתבאמים בימים האחרונים. האם לטעמך צריכה מדינת ישראל שוב לחזור למצב מיוחד בעורף, מבחינת מצב חירום של היישובים?
3: התשובה היא כן, אנחנו כבר במצב מיוחד. אנחנו באירוע חמור מאוד, חמור מכפי שאנחנו אפילו מכירים. והתקופה הזאת, שהחזרנו חזרה את התושבים מפינוי הביתה, ואמרנו לתושבים, אין מנהרות, חיזבאללה מוחלש. אנחנו רואים חיזבאללה שיודע לתת בראש ויודע לתת בראש חזק. ולארגון של מרצחים מהסוג הזה, יש רק דרך אחת. זה לפגוע בכל דבר שמפריע לו. מה מפריע לו? ממשלת לבנון. ממשלת לבנון נותנת חסות ושום הסכם ושום דיבור.
2: היא לא נותנת חסות, לעשות... בני, היא נפלה בשבי, היא לא נותנת חסות. זה לא שבאמת...
3: נפלה בשבי?
2: כן, כן, מה, ברור.
3: שישימו את המפתחות וילכו הביתה ולא יבכו.
2: זה כבר סיפור.
1: הם היו, באמת, הם היו סמים, אני מכיר אותם, אבל גנבו להם את המפתחות מזמן. אין להם מפתחות.
3: אנחנו, שהצבא שלנו וחיל האוויר שלנו שיודע להוריד באיראן מחבל שיושב בחדר ואשתו והילד בחדר השני מבלי שהאישה תיפגע, הגיע הזמן. אני כשצעקתי בחרבות ברזל לשטח לשטח לשטח, אמרו לי, בני, תרד מהלקסיקון הזה. אין ברירה, לא יכולים להגיד שהורדנו גשר בליטני, ו-24 שעות של הפסקת אש, הגשר כבר עומד במקום.
2: בני, כמה זמן רימו אתכם עם המנהרות של חיזבאללה?

0: לכיוון היישובים צמודי גדר? כמה שנים?
1: טוב, אני לא יכול להתווכח איתך, כי אתה יודע שפליטת פה שלי יום אחד הייתה באיזשהו מקום, אולי פליטת פה מבחינת הצבא או משרד הביטחון, אבל הרבה מאוד שנים. גם זה וגם האוהל. לא לשכוח את האוהל.
0: נכון.
2: לא, לא נשכח את האוהל. אתה חושב שרימו בכוונה ביחס למנהרות, או שחשבו ששומעים גם חמישה קילומטר ואמרו זה סלע, אתה לא יודע כמה קרוב הם חופרים, האם זה מתחת לבתים שלנו או שזה רחוק יותר? רימו אתכם בכוונה? הצבא רימה בכוונה?
1: אני לא מאמין שהצבא רימה בכוונה, אני לא חושב ככה, אבל כשאמרו לגברת מגליל מערבי שהיא צריכה ללכת לבדיקות נפשיות, אז אני מהגליל המזרחי הרמתי לטלפון ואמרתי לגברת, בואי נשב ונדבר, אני חושב שצריך לבדוק את העניין לעומק, וכשניתקנו מקררים ומקפיאים ומכונת כביסה מהחשמל, ושמנו את הראש על הרצפה, על הבלטה מה שנקרא, כן, היו רעשים והיו רעדים והיו, ולכן אני לא חושב שהצבא רימה, אני לא חושב שאנשים רימו, אבל לא היו בטוחים ולא היה להם כנראה את כל הנתונים בידיים, את נתון האמת. בפועל, הנה גם עכשיו, אחרי שנעשתה עבודה מטורפת ומדהימה בתוך לבנון, אנחנו רואים שגם היום מגלים פירים, מגלים מנהרות ומשמידים אותם. חיזבאללה זה ארגון של מרצחים חזק, שאי אפשר להגיד שאנחנו חיסלנו אותו, ואסור לנו חלילה לזלזל. אנחנו צריכים, בשביל להחזיר את השקט, את החיים בכלל, את הילדים, אנחנו מפספסים כאן בצפון דור שלם בקו העימות. אנחנו
0: במועצה האזורית שלך במבואות חרמון, כמה תושבים לא חזרו?
1: ברוב היישובים חזרו, אבל עכשיו התחילו לטייל.
2: ואני, אתה חושב שאם מטחי הרקטות והטילים נמשכים, צריכים לחזור לפינוי תושבים, כמו
1: לא,
2: שהיה בתחילת
1: המלחמה? לא נחזור לפינוי, ואני רוצה גם להשיב אל דעי, גם לך וגם לרון. אני באופן אישי, אינני מתכוון לתת לארגון חיזבאללה, ששומע כל אות ומילה שאנחנו עכשיו ברעיון איתכם, שהם רואים בתקשורת, שאנחנו חלשים ואנחנו נשברים. ברגע שזה יקרה, אין לנו השכפת של מרכז הארץ, השכפת של המדינה, אין לנו זכות קיום פה. המחיר הוא מחיר כבד, אבל אנחנו לא עוזבים את הגליל. צריך לצאת לימי התרעננות, צריך להוציא את הילדים להפוגות ולמתקנים, ויש מועצות וערים שמזמינים אותנו לימי הפוגה,
0: נכון.
1: וזה האמירה האמיתית של חברה בריאה במדינת ישראל. יש כאן הרבה מה לעשות, ואני חושב שראשי הרשויות שמובילים כאן את הקו, מראש הנקרא ועד לגליל המזרחי, חייבים להיות בצורה מאוחדת. אין כאן שום אירוע פוליטי, מפלגתי כזה או אחר. המדינה חייבת לחזק אותנו על מנת שאנחנו נחזק בשמור הגבול הזה. אם לא, כל יום אנחנו נראה עוד פצועים, עוד הרוגים, עוד חיילים שמשלמים במחיר, הם והמשפחה והמדינה בכלל, וזה צריך להיפסק, וזה ביכולת שלנו.
2: בני בן מובחר,
1: ראש הממשלה צריך לקבל את ההחלטה ולצאת עם זה.
2: ויפה שעה אחת קודם. בני בן מובחר, ראש מועצת מבואות חרמון, תודה רבה לך. ואנחנו אומרים שלום,
1: תודה רבה לכם וערב טוב.
0: ערב טוב, בני.
2: ערב טוב, אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאלוף במילואים עוזי דיין, לשעבר סגן הרמטכ"ל וראש המטה לביטחון לאומי ואלוף פיקוד מרכז, שלום לך.
3: שלום שלום, ונזכיר שעכשיו מתקיימת הלוויה.
2: כן, שתיים, גם של טיוקים, גם של צרפתי.
3: כן, באמת באמת דוגמה לנו. אני אגיד ברשותכם, אתם יודעים שהייתי ראש אגף התכנון, אז קיבלתי פעם שאלה, מה זה יהודי בצהל? אמרתי, תגידו, אין לכם דברים אחרים לעסוק בהם? יש יהודי לפי הלכה, לפי חוק השבות וכולי. אמרו לי, לא, אבל לצבא צריך שיהיה לו הגדרה ייחודית. אמרתי, לא צריך, אבל כזאת שהיה מישהו מהצבא שפנה פרקליטות, אז הוא בסוף הצליח להרגיז אותי וכתבתי לו, יהודי בצהל הוא כל מי שיהודי על פי ההלכה, הוא כל מי שיהודי לפי חוק השבות, וגם כל מי שהוא בן לאב יהודי ואם 16.
2: כן, זאת ההגדרה.
3: לא אהבו את התשובה הזאת, אבל אני דווקא עומד מאחוריה.
2: כן, שאלו את, את רפול פעם, מה זה חייל טוב? הוא אמר חייל ציוני. אנחנו להודעה שמסתמנת כהודעה רשמית של איראן שהם משאים את השתתפותם במסע ומתן עם ארצות הברית, סוגרים את הורמוז וגם את באבל מנדב. זה טוב ליהודים? זה רע ליהודים?
3: זה צפוי ליהודים, ואני חושב שזה לא סוגיה כל כך בעייתית מבחינתנו. למה? כי שאלת הורמוז וכולי לא בדיוק בראש דאגותינו. אני גם חושד שטראמפ היה רוצה להשיג מאוד הסכם עם האיראנים, אבל לא רק שלא בכל מחיר, אלא גם לא בדיוק עכשיו. ומבחינתו יכול לעבור עוד זמן.
0: זמן אתה מדבר, כשאתה מדבר על זמן, יום חמישי הבא מתחיל המונדיאל בצפון אמריקה. נכון. אנחנו מדברים על חודשיים מעכשיו מינימום.
3: נכון.
2: מה, הוא לא יכול להילחם במונדיאל? יכול להילחם במונדיאל.
0: הוא מערך, הוא לא יכול להילחם במונדיאל.
3: זה לא עדיף.
2: אבל אשתו מבשלת, לא, אשתו לא מפציצה, אשתו מבשלת לשחקנים, והוא יורה.
0: זה לא יקרה, פרופסור, שבאים אליך 48 משלחות עם נבחרות והכל, כולל ערביות.
3: אני תומך במה שרון אומר, וגם האמת היא שזה לא אנחנו מחליטים בסופו של דבר על זה, ולכן אני חושב שכך או כך הזמן הזה הוא עשוי, עלול להיות זמן שיעבור המודיאל וכן ולא יסגרו את בבל מנדה וימשיכו לדבר ולא לדבר.
2: כלומר, יכול להיות שטראמפ יגיד יש לי כדורגל בבית, תעזבו אותי כרגע, אבל מבחינתי תפציצו בדחיה?
3: הוא לא יגיד דבר כזה.
0: הוא יכול לא למנוע.
3: ישראלים, לא, הוא לא יגיד מבחינת התוצאה, הוא לא ישתמש במילים האלה. הוא יגיד, תשמעו, ישראל צריכה לדאוג לשלום אזרחיה, וזה עיקרון חשוב, ואנחנו מבינים אותה, גם אם זה לא הכי נוח לנו, וכולי וכולי. כן, התשובה תהיה שבסופו של דבר, גם לחברים כל כך טובים כמו האמריקאים, צריך להגיד, אם לא אומרים להם enough is enough, אז לפחות אומרים להם, אתה צריך להבין, במצב שלנו, שפוגעים באזרחינו, שיש חוסר ביטחון, שהעם לא, וגם להגיד לא לתקשורת, ויש לנו בחירות, כל הדברים האלה, לדעתי, יילקחו בחשבון.
0: אני מאוד מקווה שבאמת, כי מה שקורה בצפון, ואתה היית סגן רמטכ"ל, זה בלתי נסבל לתושבים, זה כבר לא, אתה יודע, המורגלים כמו יישובי הקו, אנחנו כבר באקו, כבר בקריות, חוזרים למה שהיה לפני מלחמת הפסקת האש.
2: כן, לפני הפסקת האש, אבל האם לדעתך איראן קושרת היום את גורלה במה שקורה בלבנון, כי הם בעצם לא רוצים להתקדם במסע ומתן, הם חושבים שהם ילחצו את טראמפ וישיגו יותר, או שהם מנסים להציל את השקעות העתק של שנים וכסף ופיתוחים בחיזבאללה, והם בכל זאת רוצים להגן עליהם?
3: אין סתירה בין השניים, אבל הדבר הראשון הוא יותר נכון. זאת אומרת, הם לדעתי בשלב מסוים הבינו שהמוצבי חוץ שלהם כבר לא באמת אפשר לסמוך עליהם, אבל זה לא סיבה לא לסחוט את הלימון עוד יותר, ומבחינתם עדיף שהמסע ומתן יימשך. הם לא ממהרים לשום מקום במובן שהם לא מרגישים שהשלטון נשמט מידיהם, ומבחינתם עצם ההישרדות היא כאין ניצחון. הם עשו את זה 8 שנים מול עיראק, בסופו של דבר נפרדו עם יותר ממיליון הרוגים שני הצדדים, ואף אחד לא קיבל שם לא דונם אדמה ולא גלון דלק מכל המלחמה הזאת. ומבחינתם, אם הם מחזיקים מול ישראל, או יותר נכון מול ארצות הברית ומול ישראל, מבחינתם הם מבצרים לאורך זמן את מעמדם, שגם היום הוא לא... אנחנו מסוגלים להפיל הרי שלטון באיראן, אבל אנחנו לא מסוגלים להחליף אותו. זה כבר דבר שהאיראן...
2: אני
0: גם לא יודע אם אנחנו מסוגלים... כן, אני לא יודע אם אנחנו מסוגלים גם להפיל, אבל זה לא נבחן. מה שכן מאיים עלינו... וטוב שהאמריקאים מכניסים את זה לשיחות בין הצדדים, זה שלא רק שהם ייצרו פצצה גרעינית, אלא גם שלא יקנו פצצה גרעינית. אם פתאום יקבלו את ה-27 מיליארד דולר שלהם, זה פותח להם ים באופציות לקנות מצפון קוריאה, מפקיסטן, מכל החבר'ה, מכל הלעיתים האלה. לקנות פצצה זה מסוכן בדיוק כמו לייצר.
3: כן, אבל זה נתפס אחרת לגמרי במה שקוראים המועדון. זה לא דבר שארצות הברית תוכל לעבור, מוכרים לאיראן נשק גרעיני, ואני אגיד יותר מזה, זה לא דבר שאנחנו נוכל לעבור עליו לסדר היום, ולישראל יש בסך הכל יכולת, הייתי אומר, אם אין אני לי צהלי לי, זאת אומרת, אנחנו יכולים למנוע מאיראן נשק גרעיני גם בלי ארצות הברית.
2: כן.
3: אנחנו לא רוצים
2: להיות בסיטואציה הזאת.
3: לבד, כן. גם ככה אנחנו מאוד בודדים בעולם מבחינת התפיסה שלנו. הרי האמריקאים הם מאוד טלטונים, והמחבלים הטרוריסטים האסלאמיסטים למיניהם, בעצם מה שהם אומרים זה... live and let die, תחיה ותן למות ותהרוג את כולם, גם אם זה ייקח 200 שנה, ואנחנו מייצגים את בלוק הצדק והמוסר. יש מעט מאוד בעולם שבכלל תומכים בזה, בוודאי מדינות, ולכן מה שהסצנריו הזה שציירתם עכשיו, הוא עוד הרבה יותר קיצוני ממה שהיום, והוא יביא את ישראל... להחלטה מאוד מאוד
2: קיצונית.
3: נקווה בשביל העולם שזה לא מה שיהיה.
2: כן, אבל גם לזה אנחנו בנינו את עצמנו במשך הרבה שנים. האלוף במילואים עוזי דיין, תודה רבה לך, ערב טוב.
0: תודה.
3: כל טוב, נעשה, נצליח, ובעיקר ננצח.
2: אמן. ויפה שעה אחת קודם. דיווחי תנועה עם אחי אדלוק, פרסומות, ואחר כך נחזור.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
8: ערב טוב, כביש החוף עמוס מרישפון ועד לגשר השלום. עד כאן.
4: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
9: 103 FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
16: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
15: גם לעסקים.
16: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות. 103
17: הפודקאסטים של 103 FM. בכל פרק אני אפגש עם מושכי החוטים של התעשייה המטורפת הזאת כדי ללמוד איך להזזל קורה שבמדינה כל כך קטנה כמו שלנו יש למעלה מ-300 קניונים ומרכזים מסחריים, ובקיצור, מה להזזל קורה פה?
18: הסודות מאחורי חלונות הראווה. קניונים, שיווק, מסחר. בהגשת בני חליף. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
2: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, הציונות הדתית. שלום לך.
19: שלום שלום, ערב טוב.
2: בג"ץ דחה את העתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. נו, אתה אוהב את בג"ץ הערב?
19: אני חושב שבג"ץ לא צריך לדון בנושא הזה, בטח לא לעשות שני צבבים, ואני חושב שכל העיסוק של בג"ץ בנושא הזה הוא פסול מעיקרו, אבל טוב שמה שנקרא טוב מאוחר מאשר לעולם לא, אבל בוודאי בוודאי שהעיסוק של בג"ץ בנושא הזה הוא לא בסדר. אבל אני חושב שהיום
0: הסיפור הוא לא... למה כן מותר לבגץ לדון, חבר הכנסת רוטמן?
19: כמובן, כאשר נפגעת זכותו של אדם שלא כדין, והוא עותר בעל זכות עמידה שנפגעת זכות...
0: אוריאל מקיאס, מותר לו לפנות לבגץ?
19: לא, כי הוא לא, אין לו זכות שאדם... לא, כי אין לו זכות שנפגעת, אין לו זכות שאדם פלוני או אלמוני לא ימונה לתפקיד.
0: סליחה, הוא ישב שנה וחצי במעצר.
19: יכול להיות, אבל זה לא מקנה לו זכות למנוע מינוי של אדם. האדם
0: הזה פגע בו לשיטתו.
19: אם יכול מאוד להיות, אבל זה לא מקנה לו זכויות. הזכויות הן דבר משפטי, הן לא תחושה, הן לא כעס, הן לא... יש הרבה מאוד אנשים שאני לא רוצה
0: שיתמנו. לאן אתה רוצה שאוריאל מקיאס יפנה, לאיזה רשות?
19: א', אני חושב שאם הוא טוען שנגרם לו נזק משפטי, הוא יכול לפנות למשטרה. אני גם יודע שאפשר לפנות לרשויות אחרות. זה דחות הטענות שלו, לא חשבו שמגיע לו סעד. אבל מניעת מינוי, אין לאוריאל מקיאס יותר מעמד בשאלה מי יהיה ראש המוסד מאשר לי, או מאשר כל אדם אחר, מה שהופך אותו ללא בעל זכות עמידה. אבל אני אומר, וזה ממש לא עניין לבג"ץ. אבל אם לצורך העניין היה שני מועמדים לתפקיד, והיה מבחן, והרומן היה מרמה במבחן, אז כן, אז מועמד מספר 2 אומר, הוא הציג את הנקודות שלו בצדק, ואני יותר, תיתנו לי את המקום. זה בסדר גמור, זה לגיטימי.
2: כלומר, זה לא מעמד של נפגע עבירה במובן של נפגעות אונס, למשל. אבל מה שיותר חשוב... חבר הכנסת רוטמן, נדמה לי שמה שיותר חשוב היא העובדה שגלי בהרב מיירה התייחסה לעניין הזה כאל מסע צלב, אולי פרטי. רון קופמן אומר, היא האצבע בסכר לפני השיטפון הגדול.
19: כן, אז קודם כל אמרתי, הסוגיה של בג"ץ באירוע זה סוגיה אחת. הסוגיה המרכזית היא בוודאי השאלה, כיצד הפכה להיות גלי בהרב מיירה, לא לאצבע בסכר, אלא לשיטפון, שיטפון האדיר, של הררי פייק ניוז משפטי, שהיא מתיחה בממשלה פעם אחר פעם, לא מייצגת את עמדת הממשלה, בעצם גונבת את הכסף שלי, שלך, גם של קופמן, גונבת את הכסף שלנו.
0: זה יפה לקרוא לה גנבת, כאשר אתה ממש מסית כרגע ציבור שמאמין בך.
19: אבל אולי...
0: שאלו לפגוע בה, היא גנבה כסף.
19: אבל מה הקשר למסית? אני מדבר איתך.
0: אבל מה, היא גנבה כסף?
19: תקשיב למה שאני אומר. מה יקרה אם תקשיב? הרי היא מקבלת משכורת בשביל דבר מסוים, נכון?
0: גם אתם.
19: נכון, ואני משתדל, אני גם מקום ראשון בנוכחות, משתדל...
0: אבל אני לא אומר שאתה גנב.
19: משתדל, נכון, כי אני משתדל לעשות את העבודה שלי. אני משתדל לעשות את העבודה שלי, ואני משתדל לעשות את המשימה שלי, שמה שלחו אותי. היא מקבלת כסף כדי להיות עורכת הדין של הממשלה, לייצג את הממשלה בבית המשפט. בשביל זה מקבלת את הכסף. פעם אחר פעם...
0: היא מקבלת כסף גם כדי להזהיר אתכם מפני דברים שעלולים להגיע לבתי המשפט. גם על זה היא מקבלת כסף.
19: שנייה, אבל עזוב, אני מדבר איתך, בוא נדבר על המקרה הזה, למה אנחנו מדברים על מקרה תיאורטי? למה נדבר על תיאוריות? במקרה הזה של גופמן, היא עשתה את עבודתה או שהיא לא עשתה את עבודתה? היא הגנה על עמדת הממשלה או לא הגנה על עמדת הממשלה?
0: לא הגנה.
19: מדבר תיאוריות. לא הגנה. העמדה הזאת הייתה מוצדקת?
0: לפי השופט גרוניס, לפי השופט גרוניס והשופטת דפנה ברק ארז, כן.
19: לפי השופט גרוניס, גלי ברב מיארה לא ראויה לתפקיד היועץ.
0: אני מדבר כרגע...
19: אולי הוא גם צודק.
0: לא, אני מדבר, איך אמרת? בוא ניגש לגופו של עניין.
19: אוקיי. אבל אני לא שואל עכשיו לפי השופט גרוניס.
0: אז רגע, השופטת ברק ארז, היא גם כן איזה?
19: אני שואל שאלה מאוד פשוטה. אם, אני אגיד לך הפוך אפילו, אוקיי? אם יש אפילו שופט אחד בבית המשפט העליון שחושב שיש לעמדת הממשלה קייס, באיזה זכות עורך הדין של הממשלה לא עושה את העבודה שלו? אתה כל הזמן מדבר על אנשים שלא עושים את העבודה שלהם, אני קורא מדי פעם את מה שאתה כותב. באיזה זכות עורך דין של ממשלה שמקבל כסף כדי להגן על עמדת הממשלה, כשיש לממשלה קייס, הרי שופטים קובעים שיש קייס. הרי זה לא קייס מופרך. שופטי, אלא אם כן אתה טוען שגם שופטי בגץ מופרכים, או שגם הם חלק מהפכה המשטרית, נכון?
0: לעתים כן, לעתים כן.
19: לעתים כן, אז אני אומר שלא הייתה בתולדות מדינת ישראל יועצת משפטית שכל כך הרבה פעמים סרבה לעשות את עבודתה, סרבה להגן על הממשלה בבגץ, ופעם אחר פעם נזרקה מכל המדרגות על ידי שופטי בגץ. ואני אומר, בן אדם שמקבל מזכורת לעשות עבודה מסוימת ולא עושה אותה, ובמקום להגן על עמדת הממשלה, מתייצב יחד עם העותרים נגד הממשלה, ומכריח אותי ואותך או להיות בלי ייצוג, או לשלם כסף נוסף לייצוג אחר, הבן אדם הזה גונב כספי ציבור.
0: אבל באת עם רעיון אחד טוב, כיושב ראש ועדת חוק, חוקה ומשפט, להפריד את התפקידים של לשכת היועמ"ש או משרד היועמ"ש, אוקיי? יש תובע?
19: נכון, והנה, רגע, ברוך השם.
0: אז למה זה לוקח? אז אני אומר עוד פעם, למה זה צריך לקחת 4 שנים? אני לא מצליח להבין.
2: זה לקח 30 שנה. זה לוקח 30, הרבה יותר.
19: לוקח הרבה יותר שנים, בדיוק. לוקח הרבה יותר שנים. אנחנו מדברים על הדבר הזה הרבה מאוד שנים. לקח זמן לשכנע גם את גורמי הקואליציה, אני חייב לומר לך. אחר כך גם היה את העיכובים בגלל החרם החרדי על הצבעות. והחוק הזה הוא חוק מאוד מורכב, 40 ישיבות עשיתי עוד לפני הקריאה הראשונה, בגלל שזה באמת חוק מורכב, ובניגוד לכל מיני השמצות ופייק, אני לא בריצת אמוק, ואני לא בבליץ חקיקה.
2: אבל יש לזה סיכוי לעבור בכנסת הנוכחית?
19: זה הכל תלוי בדבר אחד ויחיד. אם סיעות הקואליציה, סיעות שמהוות 61 חברי כנסת, אם הם...
2: 68, לא. אחרי החרדים, כן.
0: מה אומרים באופוזיציה על רעיון ההפרדה?
19: אז זהו, תראה, באופן עקרוני...
0: אני לא מדבר על קטע אישי של בערב מיארה. אני מדבר על קטע עתידי.
19: יש להם קטע אישי אל מול הקואליציה בראשות בנימין נתניהו.
0: אבל אני מדבר על נושא עקרוני, מה הם אומרים ברמה עקרונית?
19: אבל אני מסכים איתך, גם אני מדבר איתך על נושא עקרוני, אבל מה לעשות שהם, יש להם קטע אישי, ממשלה בראשות בנימין נתניהו וועדת חוקה בראשות שמחה רוטמן, וגם חוקים שהיו במצע, בהסכם הקואליציוני שלהם עצמם, בגלל שאנחנו מציעים אותם למתנגדים. זה קטע כזה אישי ולא אידיאולוגי.
2: אני אגיד לך מה הם אומרים תמיד. הם אומרים כן, אבל לא עכשיו. לא זו העת. לא זו העת. אמרו לי את זה ב-2006.
19: נכון, זה תמיד לא הזמן. זה כמו השלטים האלו, כאן מהשנים יום כן, יום לא, היום לא, נכון? זה תמיד התירוץ למה לא העת. והתשובה היא שהעת היא אף פעם לא לעשות את זה, כי כל פעם, ואני מבין למה, ההתמודדות, אני הייתי היום בכנס לשכת עורכי הדין באלת. ואתה רואה מה זה מערך משומן.
2: שמענו שהתקוטטת שם עם גלימון.
19: תעתתי, בואו, תקשיבו, באלת להסתובב עם חמאה על הראש, זה מאוד מסוכן. בן אדם שמונה לתפקידו, וזו דוגמה מצוינת אגב, לכל מה שאנחנו חווים. הרי גלי בערב מיארה, אמרת לי, לא, ניסית לא לגרור, אמרת אל תלך לשם, קופמן, נכון? גלי בערב מיארה מונתה לידי ועדה שעמד בראשה גרוניס ואמר, אמרו חברי הוועדה היא ראויה, גרוניס אמר היא לא ראויה. היית חושב קצת, טיפה בושה, אם יש טיפור עם גופמן, קחי 3 צעדים אחורה, לא צעד אחד אחורה, 3 צעדים אחורה. את לא רוצה הרי להזכיר לכל העולם שגרוניס אמר שאת לא מתאימה לתפקיד,
0: אתם מזכירים את זה בשבילה. אני אומר שוב, אין בעיה, זכותכם להזכיר את זה, אני מדבר פה...
19: אם אנחנו רואים מישהו מתחמק מעבודה, אנחנו עושים אותה בשביל.
0: אבל אני אומר עוד פעם, אני מביט על כמה דברים שקרו כאן מהשיבה באוקטובר, כמו ראש אמן שהיה ערכת מבצעים, כשל, וזה קורה, אוקיי? והוא לוחם ומפקד עתיר ניסיון, אני חושב שהוא לא צריך להתמנות לראש אמן, כמו שאני חושב שרומן גופמן, שהוא לוחם סופר נועז,
2: שזה עשו ועדה, ובגץ, ועוד בגץ, ועוד בגץ. יש גבול, אי אפשר. צריך לסגור את הנושא ולאחל לו הצלחה. חבר הכנסת שמחה רוטמן.
19: ושיהיה לו בהצלחה, לא ולמדינת ישראל, והוא באמת אחד מהאנשים הבודדים במערך הביטחוני של מדינת ישראל, שאי אפשר לומר עליו שהוא היה חלק מהקונספציה. הוא באמת, לאורך שנים, לא היה בקונספציה שהפילה את כולנו.
2: חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה רבה לך, ערב טוב.
19: תודה, תודה וערב טוב.
2: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את יעקב הרשקוביץ, כתב חרדים של ישראל היום, שלום לך.
20: שלום, ערב טוב.
2: מה? אמרו לי שאתה בשטח, אבל אני שומע שקט ברקע. הייתכן?
20: זה ממש ברגעים אלה יש שקט. אני נמצא ליד הבית של מפקד משטרת התנועה, ניצב חיים שמואלי. הגיעו לפה מאות מפגיני הפלג הירושלמי להפגין, בגלל שבזמן האחרון עוצרים המון בחורי ישיבות עריקים, דרך משטרת התנועה, שמשטרת התנועה רואה ריק חרדי שעושה עבירת תנועה, והיא עוצרת
2: אותו. בואו נגיד ככה, היא רואה מי שעושה עבירת תנועה, ורק כשהיא עוצרת אותו מסתבר לה שזה ריק חרדי, אלו אין להם מצלמה שמזהה עריקים.
20: לא, היא לא מזהה עריקים, היא מזהה עברייני תנועה.
2: אוקיי.
20: עוצרת אותם, רואה שהם עריקים, ואז היא מעבירה אותם למשטרה הצבאית, והם לא רוצים שזה מה שמשטרת התנועה יעשה, אז הם באו לפה להבין.
0: מה הם כן רוצים? בואו נתחיל מה הם כן רוצים.
20: במקביל יש גם עוד שתי הפגנות. יש הפגנה בכניסה לעיר ירושלים, ויש עוד הפגנה במחלף גנות שחסום. גם בכל מקום כזה יש מאות מפגינים. המשטרה פה, לפחות איך שאני נמצא ליד הבית של הניצב, איך שהגיעה, הגיעה קצת באיחור, התחילה לזרוק רימוני הלם, ולפנות אותם.
2: מה עם אלה שנעצרו אתמול? אתה נשמע קצת משובש, תנסה לשפר עמדה. מה עם אלה שנעצרו אתמול כשתקפו את תחנת המשטרה בבית שמש?
0: רק שמונה נעצרו.
20: הם שוחררו כל השמונה להבנתי.
0: נתנו להם גם ארוחת בוקר וארוחת עשר בדרך לשחרור, שלא ירבו בדרך?
20: כן, זה באמת קצת מצב שהוא אבסורדי, אבל כל יום יש הפגנות, כל יום יש מחאות. והם יוצאים משליטה מיום ליום, וזה כבר הפך ללא הגיוני.
2: זה רק הפלג, או שבסוף זה המיינסטרים של הציבור החרדי שמשתתף איתם?
20: צריך להבדיל. ההפגנות היזומות, כמו ההפגנה לדוגמה מול הבית של הניצב, הם הפגנות של הפלג. הם יוזמים ויוצאים להפגין, הפגנת זעם הם קוראים לזה. ההפגנות הספונטניות, אנחנו רואים כשמנסים לעצור ריק, את הדוגמה אתמול ההפגנה בתחנת המשטרה בבית שמש. ההפגנה נוצרה בגלל שבתחנת המשטרה עקבו עריק חרדי, שעצרו אותו
0: בכלל... זה לא הפגנה, זה ניסיון השתלטות. ניסיון השתלטות, יעקב. ניסיון להציד תחנת משטרה ולפגע בה, זו לא הפגנה.
20: כן, אני שם פריצה לבית המשטרה הצבאית, תחנת המשטרה, אני למטה מסתכל, יש פה מכות. הניסיון כניסה לפריצה לתחנת המשטרה, אתמול זה היה ספונטני, הם עקבו שם עריק חרדי, והמפגינים קיבלו שיחה במספר הטלפון, בקווי הטלפון, בקווי הקיצוניים, בקווי צבע שחור, והגיעו לשם מאות מפגינים, ומפגינים ופרצו גם לתוך תחנת המשטרה, ושרפו שם, ועשו שם הרס. עכשיו, זה ההבדל, צריך להבדיל בין הפגנות המאורגנות להפגנות הלא מאורגנות.
0: אני רואה
2: שאתה יכול להבין למה משחררים אנשים שמציטים, אני לא יודע, סביב התחנה או בתוך התחנה, למה משחררים אותם למחרת? לא רואים שיש בכך סכנה?
0: הרבי אמר.
20: אני לא ראיתי את הדיון, אבל הבנתי שבדיון המשטרה פשוט התקשתה להציג הוכחות על האנשים הספציפיים האלה שהם עצרו, הם לא היה להם מספיק הוכחות להראות שהאנשים הספציפיים שהם עצרו הם אלה שנכנסו, או הם אלה ש... עשו את הנזק בתחנת המשטרה.
0: תגיד, סוסים אני לא ראיתי הרבה זמן, סוסי משטרה. לא ראיתי הרבה זמן סוסים בהפגנות
2: של... מילה אחת, אנחנו חייבים, יש לנו עוד חצי דקה, תספר לנו בחצי דקה על מה שחשפת ביחס לעריקים חרדים שיוכלו לעבוד בקלפיות?
20: אז כן, אני בכלל חשבתי הפוך, שעריקים חרדים לא יוכלו לעבוד בקלפיות, והמפלגות החרדיות אומרים לי שהם חששו שהם לא יוכלו לעבוד, ואז פניתי לוועדת הבחירות, ובדקתי, ואני מגלה שהם פשוט מתכננים לתת להם לעבוד.
2: רחם השם, אנחנו עוד נעסוק בזה, זה דבר ש...
20: הם הולכים להיות עובדי מדינה, יאללה.
2: אי אפשר בכלל להאמין שזה קורה. אצלנו, תודה רבה יעקב הרשקוביץ, כתב החרדים של ישראל היום. פרסומות.
18: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. התוכנית בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
21: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
18: הפודקאסטים של 103 FM.
22: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
23: תרומתנו הצנועה.
22: בדיוק, ולתת תקווה.
18: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
24: FM. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
25: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
26: הנה זה בא.
27: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
28: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
27: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
29: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
30: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
28: 103
31: שלום לך רפי קרסו.
32: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
31: שלום לך רפי קרסו.
32: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
31: שלום רפי.
32: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
18: כל שני 10 בלילה.
31: מ-10.
18: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
32: ועל מה נדבר?
31: מה שתרצה.
32: על רגשות.
31: נדבר.
32: על אהבה.
31: הצלחות וכישלונות, עושר.
32: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
18: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
31: רפי?
32: כן, כן, כל יום שני ב-10.
18: כל שני.
31: ב-10.
18: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.

0: נינה. הצילי נינה מבקש יעקב אבינו מאלוהיו ערב הפגישה עם עשיו, ושמענו היום, קראנו שמי שהלחין את השיר הזה ושר אותו, יונתן רזאל, לקה בסוף השבוע באירוע מוחי, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את רז שכניק, כתב המוסיקה והמדיה והתרבות של ידיעות אחרונות, ועמיתנו כאן בתחנה. שלום לך.
1: שלום, ערב טוב. וכמובן, איחולי החלמה ליונתן רזאל, שנמצא במצב קשה, כמו שאמרתם, מאושפז בבית החולים. וזה לדבר על האומן, אז ראשית נשים קצת מספרים לפרופורציות, זמר מאוד מאוד אהוב במדינת ישראל. נכון שאולי לקהל החילוני הוא לא מוכר באותה מידה כמו בצלקה לדעתי, אבל איש מוציא אלבומים, מסע אלבומי זהב, עשה לעיתים, הופעות מאוד גדולות, זכה בזמנו בפרס אקום לעידוד פרסום היצירה על השיר בארץ צלולים, וגם אז אמר השנה במספר תחנות, זאת אומרת, אומן מאוד מאוד מוכח וותיק, שיכול להיות שזוכרים אותו בעיקר בקהל החילוני, אני מדבר בעיקר בזכות שערוריה נקרא לזה שעלתה לכותרות, אם אתם זוכרים לפני כמה שנים
0: עוד לפני כן אנחנו, כן, אנחנו זוכרים את המאסקינג טייפ, אפשר לדבר עליו דקה, אבל לפני כן אנחנו זוכרים את והיא שעמדה, ואת קטונתי עם כל החסדים ששמענו, שבאמת מוכרים גם מעבר לקהל הדתי.
1: נכון, והיא שעמדה מאוד מאוד, נכון, מאוד מאוד מוכר.
0: מה היה סיפור המאסקינג טייפ?
1: במאסקינג טייפ, בעצם, אם אני לא טועה, זה היה בסוף 2017, ובעצם הוא עלה לבמה, כשהוא מדביק סרט בביק שחור על העיניים, כדי לא לראות את האנשים רוקדות בהופעות. וזה עשה כל כך הרבה כותרות, עד שהגיע לכותרות גם באתרים בעולם באותה שנה, שנדהמו לראות את התמונה של זמר עושה את מה שעשה. לימים הוא הסביר כמובן שהוא טעה, שזה לא מה שהוא התכוון לעשות, הוא התכוון להעביר איזה מסר, אבל זה כן גרם לו לטראומה מאוד קשה, אריה ורון, עד שהוא כמעט פרש ממוזיקה באותו זמן, הוא קיבל...
2: אבל הוא לא, מאוד הוא מאוד לא נמנע מהופעות בפני קהל מעורב.
0: וגם לא בפני נשים, כלומר הוא חשב ש...
2: מה אני אומר, מעורב וגברים ונשים.
0: הוא אמר שהעבירה היא שלו, אסור לו לראות נשים חשופות או רוקדות, ולכן הוא מסתיר את עיניו, אבל הוא מופיע, הוא מוסיקאי.
1: נכון, הוא ניסה להעביר איזה מסר, יצא לו מאוד מאוד לא טוב, וזה די השפיע עליו, שוב, כמעט פרש, אבל אז הוא היה בטראומה, אתה יודע, הוא לא הבין איך הוא זמר דתי, שמהיום הראשון, כמו שאמר, גם שר לכולם, לקהל מעורב. אגב, גם מופיע הרבה בפני נשים, חוטף
0: כן,
1: עליהם
0: כן,
1: כזה.
0: כן.
2: למה זה הפריע לאנשים? אני פשוט לא מצליח להבין, אנחנו רואים כל כך הרבה אקטים, של מוזיקאים ומוזיקאיות הרבה יותר חמורים בהתבטאויות פי 50 אלף או 50 מיליון יותר חמורות, זה הפריע להם, זו אמונתו, הוא לא פגע באף אחד, הוא נתן הופעה, הכל הופעות, למה זה היה פשוט, אני פשוט לא זכרתי את זה, אבל למה זה בכלל תפס כותרות?
1: מכיוון שזה מראה היה, וגם לארגוני נשים ולא רק, בעצם כי הימנעות שלו מלהביט בנשים, או סוג של...
2: מה, אתה יכול להכריח מישהו להביט במישהו? הוא שר, מופיע, נותן את ה...
1: אני לא יכול להכריח, אבל הוא קבע מופע בפני נשים בלבד. זאת אומרת, אם אתה לא רוצה לראות אותם, אז למה אתה קובע בכלל מופע?
0: כי הוא חושב ש...
2: הוא מוזיקאי, הוא מוזיקאי, מוזיקאי ימוני.
0: הוא חושב שמגיע להם לשמוע את השירים האלה.
2: כן, מה קרה?
1: אני אומר, אני רק, שוב, אני לא שופט אותו איזה, אני חושב שמה שהוא עשה, הוא... פשוט
2: העביר
1: מסר בצורה לא נפונה.
2: אגב, באותו מופע שאנחנו מדברים עליו, אסף מעדכן אותי שנשים גם רקדו, אוקיי? וזו זכותן המלאה.
1: זה היה מופע לנשים
2: כן, בכלל. כן, אז לא צריך באמת, יש לנו כל כך הרבה שטויותים בראש.
1: אני מתאים לך לגמרי שעשו מזה הרבה יותר ממה שזה היה.
2: נכון,
1: בעיקר, השורה... בעיקר, עשו מזה הרבה יותר ממה שהיה צריך לקבל, גם בגלל שאתרים כמו ניו יורק טיימס או הגרדיאן לקחו איזה כסיפור, כי בשבילם הרי זה סיפור פלוקלור. ישראל הפרימיטיבית, זמרים מחסים עיניים בהופעות של נשים, אם אתה עורך של הגרדיאן הבריטי, כנראה שהיית לוקח את הסיפור הזה. נכון?
2: הוא היה מוזיקאי רז גם שמוכר ומופיע בפני הקהילות הדתיות או החרדיות בחול?
1: כן, כן, כן, לגמרי. הוא מאוד אהוב בקהילות היהודיות בחול, בעיקר בארצות הברית, ובכלל, אני אומר לכם, הוא זמר אהוב, אני בטוח, ולצערי, הרבה אנשים היום מסתובבים בתחושה של התפללות ועצבות.
0: כן, כן, קריאות לתפילה, לתפילה לבריאותו ולשלומו של יונתן עדי בן חי רחל, אני רואה את הרבה מאוד באתרים שאני
1: נכון, אגב, בהם. אני חושב שהוא גם פורץ דרך במובן מסוים, כי הוא כן הצליח להנחיל את הלחנים הכביכול, את האם ברוח התנך לקהל הרחב, וזה לא דבר שעשו לפניו הרבה. אני חושב שהוא סלל את הדרך לאומנים כמו ישי ריבו למשל, שהוא היום בין הטופ 10 הכי מצליחים בארץ כבר כמה שנים, ישי, ובלי הצלילת כביש הזה של יונתן רזאל, אני לא בטוח שהיה לנו ישי ריבו במעמד כזה, למשל.
0: מתפללים לשלומו ולבריאותו. תודה רבה רז שכי,
1: איש מתוק מתוק, באמת ריאנט אותו, איש מתוק מתוק.
0: תודה רבה,
1: ביי ביי, תודה לכם.
0: ועל רקע והיא שעמדה, שיר נוסף מוכר מאוד של יונתן רזאל, אנחנו נפרדים. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ודלית כהן, אחרי על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין, אחי אדלוק ועידן נאור, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו טוכמן ואוזן. תודה רבה.
3: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, יניב טוכמן ואורי אוזן. הדיווחים בחסות
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
5: שלום לכם, עוד יום בהיר, עד מולן חלקית עבר עלינו, וגם מחר יהיה דומה עם 25 מעלות ביום, 20 מעלות בלילה. שימו לב, לקראת סוף השבוע, עלייה משמעותית בטמפרטורות. היקונו לשרב. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
3: בחסות
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: 103 FM, 103 FM.
7: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה, 050-373-9999.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
10: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
6: 103 FM.
3: ספורט עם משה פרימו, יניב טוכמן ואורי אוזן.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
13: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. מאות חרדים מפגינים בשעה זו בשורת מוקדים ברחבי הארץ במחאה על מעצר עריקים. בין המוקדים מחלף גנות, הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים, הכניסה לצפת וכן צומת נתיבות. כמו כן, בפסגת זאב מאות מוחים מול ביתו של ראש אגף התנועה במשטרה ניצב חיים שמואלי. קודם לכן הודיע ראש העיר ביתר עילית מאיר רובינשטיין למפכ"ל המשטרה דני לוי כי ראשי רשויות חרדיות יפסיקו לשתף פעולה עם המשטרה. בעקבות ההחלטה מתכוונים ברשויות החרדיות לנקוט שורת צעדים בהם ביטול הקצאות מבנים עירוניים לתחנות משטרה, ביטול השיטור הקהילתי ופרויקטים נוספים. דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הזהרת פינוי לתושבי רובע הדחיה בבירות. בהזהרה נכתב כי אם ארגון הטרור חיזבאללה ימשיך לירות רקטות לעבר ערים בישראל, צהל יגיב בתקיפה ממוקדת של אתרים בדחיה. במקביל באיראן מודיעים, צוות המסע ומתן מפסיק את חילופי המסרים עם ארצות הברית בעקבות התקיפות בלבנון. סוכנות הידיעות האיראני תסנים, שנחשבת מקורבת למשמרות המהפכה, דיווחה כי טהרן תפסיק את השיחות עם ארצות הברית באמצעות מתווכים בשל התקיפות הישראליות. בשעה זו אלפי בני אדם מלווים למנוחות את סמל ראשון מיכאל טיוקין בבית העלמין הצבאי באשקלון. טיוקין, לוחם בסיירת גבעתי בן 21, נהרג בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. במקביל בראש העין החלה הלווייתו של סמל ראשון אדם צרפתי בן 20, לוחם ביחידת מגלן, שנפל הלילה בדרום לבנון, גם הוא מפגיעה של רחפן נפץ. יהי זכרם ברוך. עם ההחלטה של שופטי בגץ לדחות את העתירות שהוגשו נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד, הודיע היום ראש אגב תבל על עזיבתו, כך פרסם פרשננו ניר דבורי. דלת היה מתמודד מרכזי על התפקיד, ומאחר שגופמן נבחר הוא יעזוב. הוא מסיים יותר מ-20 שנים בארגון, והיה אחד המועמדים המרכזיים להחליף את דדי ברנע כראש המוסד. מוקדם יותר, כזכור, קבעו שופטי בגץ כי הם דוחים את העתירות נגד מינוי גופמן, והוא ייכנס לתפקיד כראש הארגון החל ממחר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
16: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח לעונה, בשעות הערב עוד קריר, בעיקר באזורי הערים. החל ממחר, הטמפרטורות עולות בהדרגה, כל יום יהיה חם קצת יותר, הטמפרטורות פחות או יותר נמצאות סביב הממוצע לעונה. עדיין נוח, בעיקר בשעות הבוקר והערב. ביום חמישי תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי כבר תורגש התקררות.
16: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שני, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור סתיו קורנס, עורכים בדיגיטל אריאל גולדשטיין ועידן נאור, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא אמג'ד בדר, שידור ישיר בפייסבוק של רדיו 103, ערב טוב אורי אוזן.
2: ערב טוב משה.
1: ערב טוב יניב תוכמן.
3: ערב טוב לכם.
1: שמע, התכוננו יניב לדבר ונדבר בהרחבה גדולה מאוד על מה שקרה אתמול בלילה בביתר ירושלים, אבל אני רוצה להתחיל איתך עם הפצצה שזורק ברק אברמוב מסוג הבעלים שלא אומר דברים סתם. הוא קורא לדור פרץ להצטרף לביתר ירושלים, כסף לא יהווה בעיה, והשאלה המתבקשת, איפה זה עומד בינתיים? כי אם אני מדבר על ההווה ואחרי כל השיחות שיש לנו פה עם אבי נימני, הסוכן שלו, אין בינתיים התקדמות, וואלה, אולי הוא צריך להגיד למכבי תל אביב תודה רבה, להתראות.
3: תראה, אני חושב שמה שפתחנו, אתה יודע, זה נראה כבר בשעה 6:05, משהו היסטורי, אבל להזכיר לכם שאת היום הזה פתחנו עם ידיעה גדולה, עם ידיעה גדולה שאומרת שמכבי תל אביב ממשה את האופציה לקריסטיאן בליץ', זה משהו שאנחנו חיכינו לשמוע כבר הרבה מאוד זמן, ולמה היא גדולה? כי אני חושב שאם מכבי תל אביב, גולדר, נתן את האור הירוק לקנות את בליץ', והסכום הוא במינימום, גם אם הם הצליחו קצת להוריד את מה שאלקמר רצתה, מה שהיה באופציה, שזה היה 1.5 מיליון יורו, גם אם זה ירד קצת, עדיין זו הצהרת כוונות של גולדר. אם הוא רוכש אורי, שחקן, כן, מספר 20 בדקות משחק בעונה שעברה, לדעתי אם אני זוכר נכון, 693 דקות, שחקן שנפצע הרבה, אבל שחקן חשוב מאוד. ואם הוא קנה אותו במיליון או במיליון ומשהו יורו, עם סדר גודל של 400-450 אלף יורו שכר, לא יכול להיות, ואני לא רואה שום אפשרות, שהוא יוותר על דור פרץ. עם כל זה שברק אברמוב זרק את הפצצה, זה ברור, מה, אין בכלל ספק. בטח יום אחרי שהוא מוותר על ברק יצחקי, להביא את דור פרץ, זו משימה חשובה מאוד לכל קבוצה, אבל זו משימה הרבה יותר חשובה למכבי תל אביב. צריך לסגור את זה. תראה, ממה שאני מבין, מכבי תל אביב רוצה שיהיה בשכר הכולל רכיב יותר גדול ממה שהיה בעונה שעברה על מענקים שמגלמים אחוזים מהמשחקים. דור פרץ, אם הזכרתי את בליץ', הוא מספר אחת בדקות משחק של מכבי תל אביב, עזוב את הגולים כרגע.
2: גם אם אתה לוקח גם בחשבון את אירופה, הוא לא מפסיד דקות, איש ברזל.
3: בדיוק, שיהיה בריא. הוא עם סדר גודל של 2,700-2,800 דקות, מקום ראשון במכבי תל אביב בליגה. זאת אומרת ש-90% מהמשחקים הוא שיחק. עכשיו, מה זה האחוזים? זה אומר, אני נותן לך לצורך העניין עכשיו 300-400 אלף יורו בסיס, ואם אתה עושה 70%, כן, אני נותן עוד 100 אלף יורו. אתה עושה 80%, עוד 100 אלף יורו. זה פחות או יותר צריך לסגור, ועוד דבר אחד משמעותי, פרימו,
1: כן.
3: שמכבי תל אביב משלמת בדרך כלל חוזים על פי הדולר, וכרגע הדולר בשפל, ולכן כשבא היום מיץ' גולדר בחוזה חדש, צריך להתייחס גם לזה. אם הוא היום נותן לצורך העניין לשחקן שלו כמו פרץ, 400 אלף דולר, אז הוא צריך להבין שהיום הדולר כזה נמוך וצריך לתת יותר.
1: טוב, הרחבת יותר מדי על דור פרץ, רצינו את זה בקטנה, אני אגיד לך רק את דעתי אחרי כל מה שאני פתוחמן אמר, זה מלך השערים, אין ישראלים טובים בליגה, תשכחו מזה, אין אף שחקן כדורגל ישראלי היום שעובר קבוצה ומחזק את הקבוצה השנייה, אין, לא קיים, אם יש אחד כזה זה דור פרץ. מלך השערים, דמות מפתח במכבי תל אביב, כל הסיפור של זה, דקות, הלו, אני הוכחתי את עצמי, אתה לא רוצה, אין בעיה, אני הולך לבית ירושלים לעשות אליפות.
2: אני גם לא מאמין שהוא ילך, דרך אגב, בית סגרה עם תומר יוספי, עוד קשר, מביאה אותו בחינם משתומר, אני לא חושב ש...
1: בית כבר יש לה קשרים לשתי קבוצות, אבל נדבר אחר כך.
2: זה גם כנראה קשור, אני גם חושב שברק אברמוב אמר את זה, אבל גם הוא יודע שהסיכוי לזה אפסי, דור פרץ הוא הסמל, לדעתי הוא מאוד, כן, אפסי, אני לא
1: רואה... כל עוד שמדובר במיץ' גולדר, אני לא אומר שום דבר אפסי.
2: אתה יודע מה...
1: אם הוא מחתים שחקן שהוחק עכשיו לשמונה משחקים, שגולדר בתקופתו הטובה, באותו ערב בליץ' עולה למטוס, אז בוא נחכה.
2: אז על אחת כמה וכמה מבחינה מקצועית, שוב, שכר ותחשיבים, אני לא מאמין שהוא יוותר על דור פרץ, זה צעד אחד יותר מדי למכבי תל אביב, זה הקפטן, שחקן בית, היה אדיר, עונה מטורפת מבחינה, מכל בחינה, מספרים, עמידות פיזית, שיחק הכי הרבה בליגה, כמו שאמרת, 2007.
1: אמרו שהוא לא מנהיג, אפילו הראה לי יכולת כן של מנהיג.
2: בגביע הוא ניהל, הוא היה מאמן על המגרש.
1: מנהיג, בגמר במיוחד.
2: מאמן, מנהיג, הכל. מעבר כזה זה too much למכבי תל אביב, זה משהו שהוא, אני לא חושב שגולדהר יכול לעשות אותו. אז מסע ומתן, דור פרץ.
3: אתה יודע, היו תקופות פרימו,
2: קשה לי להאמין.
3: היו תקופות פרימו שאפשר היה לנסות להביא מישהו אחר, אבל אין.
2: אין מישהו.
1: אין.
3: תראה, גם תומר יוספי.
1: תביא לי גם את כל הליגיונרים שמשחקים היום, הם לא באים היום לקבוצה ומשנים את הקבוצה. תראה, דיברנו על יאיר מרדכי, סתם לדוגמה למכבי חיפה, עוד שחקן סגל. תומר יוספי, עם כל הכבוד, יהיה עוד שחקן סגל, אני לא בטוח שהוא יפתח בשלישייה הראשונה.
2: דור פרץ שובר שוויון.
1: דור פרץ היחיד שאני שם עליו, אני אומר, הנה, זהו. כמו שהייתי אומר על ערן זהבי, אם היה חותם בשנה שעברה בביתה ושלם.
3: אני אגיד לך משפט אחד, אם אברמוב ייתן לדור פרץ יותר מגולדהר, מבחינתי זה רעידת אדמה.
1: בוא נדבר על מה שהיה אתמול, אני אגיד לכם בקטנה את דעתי, אני אשמח את... לי היה ברור מעבר כל ספק, כי גם בדקתי את זה בתא ושליים, ועם אלמוג, שאם ברק יצחקי, בסופו של דבר אכן לא יאמן את הקבוצה, מי שיאמן את הקבוצה זה משה אוחיון. אני הבנתי את הלך הרוח בתא ושליים, כאילו לשים על הקווים את משה אוחיון, זה לא לביתר, זאת אומרת, אני חלילה שלא ישמע שאני מזלזל במאמן הזה, הלוואי שיצליח ויגיע בסופו של דבר להיות מאמן בתא, היום אחרי יצחקי, אחרי העונה הזאת, ולכן בא ברק אברמו ואמר לאלמוג, אני הכי סומך עליך מכולם, לא רוצה אף מאמן רק אותך, וכאן אני אומר אורי, שלעבור מי המנהל המקצועי למאמן זהו, אם חלילה ביתר ירושלים נכשלת, הדלת

0: בער בו להיות על קר הדשא. מצד שני, וגילי ורמוט אמר את זה יפה, הוא עשה עוד צעד לכיוון הדלת, כמנהל מקצועי זה טווח ארוך, הוא גם היה מאוד טוב במה שהוא עשה, גם בנתניה, גם בביתר ירושלים.
1: ולא צריך לתקן משהו שלא התקלקל, זה עבד מצוין שהוא מנהל מקצועי.
0: אני חושב שאברמוב כן רצה שיצחקי ימשיך, אני חושב שזה יותר בא מברק.
1: איזה ברק, אתה צריך להגיד.
0: כן, שני ברקים. אני חושב שזה יותר בא מיצחקי.
1: לא, אני אומר לך...
0: אני מקווה שיום אחד נשב איתו והוא ייפתח.
1: אני אומר לך חד משמעית, ברק יצחקי רצה פחות או יותר לאזן את השכר שלו עם ברק בחר וקוז'ו.
0: אז אני לא חושב שזה השכר.
1: הם עשו אליפות.
0: אני יודע, אבל אני לא חושב שזה השכר. ברק יצחקי, לטעמי, שבאמת טופ מאמנים.
1: אני גם אומר.
0: אני... כל כך נהניתי לראות אותו, איך הוא מנהל את המשחק, איך הוא מגיב למשחק.
1: ביתר הייתה הכי מענה מבחינת כדורגל.
0: כן, מבחינת ההשפעה, גם ראיתי את ההשפעה שלו על הקבוצה, אני מעריך אותו מאוד מאוד מאוד, אני חושב שזה גם הזדמנות נדירה למכבי תל אביב, לעשות כבר, לעצור את הלופ הזה של המאמנים הזרים, ולהביא מישהו שהוא אמנם מאמן ישראלי, אבל הוא כן בשר מבשרה. ואני מאחל לאוהדי מכבי תל אביב שזה מה שיקרה, אבל...
1: ואין אף מאמן היום בעולם, כולל אנצ'לוטי ופפ, שמכירים את הליגה שלנו, ואת מכבי תל אביב, ואת כל הגדולות, כמו יצחקי.
0: ואת פפ כנראה לא תביא, אז כנראה זה אלטרנטיבה לא רעה, אפילו אלטרנטיבה מצוינת. אבל זה גם אלמוג כהן, אני, שוב, אני די מופתע, אני מצד אחד, אני מכיר את הרעב הזה לדשא, זה בוער בך, גם אם אתה במקום טוב בחיים, אתה יודע מה, אני אדבר גם עליי במובן האישי, גם אם אני במקום טוב בחיים, זה איפשהו מדגדג. זה אתה אומר, אני יכול
1: לעשות לא יותר טוב. אתה לא, לא דוגמה, כי לא פעמיים דוגמה. ניסו להביא אותך לנתניה, מקום שגדלת, ואמרת להם לא, אז אתה לא הדוגמה,
0: לא,
1: עצור את זה.
0: אני לא אגיד לך שלא התלבטתי, ולא... אבל בסוף, אלמוג כהן הלך עם, לדעתי, עם התשוקה, עם הלב, עם האש שלו, והוא רצה לאמן, אחרת הוא לא היה גם כמנהל מקצועי יורד לקר הדשא, אם ההחלטה היא, ברגע שהיא מתקבלת מהבטן, היא נכונה או לא, זה כבר ימים יגידו, מצד שני, תזכור, אני חושב שבהרבה מאוד מובנים, ביתר ירושלים של העונה הבאה, הרף שהיא מתחילה ממנו הוא מאוד מאוד גבוה, זאת אומרת, הוא יצטרך לעשות רק אליפות, או מקום שני...
1: בקרב עד הרגע האחרון.
0: נכון, רק זה יספק את הקהל, יספק את הבעלים, לכן הוא מתחיל ברף הרבה יותר גבוה, וזה לא פשוט למאמן, שבעצם נתנסה פעם ראשונה על הקווים כמאמן ראשי.
1: אני רוצה לפני שטוחמן מגיב, אז אמרתי לכם שאתמול בלילה אלמוג כהן אמר שהוא שלם, והוא רוצה, והוא מאמין בעצמו, בואו נלך 4 חודשים אחורה לאלמוג כהן, מה אמר בנושא הזה, האם תהיה מאמן.
2: אני אחד שלא אוהב לדבר, אני לא אוהב להתראיין, אני אוהב להיות מאחורי הקלעים, ואני, כאילו אני פחות... אני פחות אוהב להיות בפרונט. אם הייתי בפרונט, יכול להיות שהייתי הולך להיות מאמן. אבל זה לא משהו שאני לעשות, ואני חושב שאני נותן את הפוקוס על המאמן, כאילו כמו שצריך להיות.
1: שמעת?
3: כן.
1: זה 4 חודשים הוא שינה את אורו, ואתה יודע מה, יכול להיות שברק אברמוב אמר לו, אלמוג, מבחינתי אתה איש הכדורגל מספר אחת, רד לדשא, מה שעשית למעלה, תעשה למטה עם השחקנים, שיגיע כנראה את אלמוג לעשות את זה.
3: כן, א', בואו נעשה רגע סדר, כל ההפרש, כל ההבדל פרימו בין ברק יצחקי לביתר ירושלים, היה 10,000 שקל נטו בחודש. כן? 10,000 שקל נטו בחודש. הבעיה, איפה הבעיה? הבעיה היא כשאתה נמצא במועדון שהוא מועדון צנוע, לא רוצה לומר קטן, אבל שאתה מרגיש שכל המערכת מתאגדת סביבך, ומתקרבת באמת לתת לך מה שאתה רוצה, אבל היא לא יכולה לתת, כי הוא מועדון צנוע, אז אתה אומר, וואלה, אתה יודע, כל כך רוצים אותי, מראים לי שרוצים אותי, אני בא. פה אני חייב לומר לך, ביומיים שקדמו, כן? אני מדבר לך על שישי ושבת, כי בסוף יצאה הודעה ביום ראשון, אתה ראית המון... ציטוטים אפילו, ציטוטים של אברמוב שאומר, קח את זה או הולך, אתה מבין?
1: אתה יודע, אתה נגעת יניב בעניין של 10,000 שקל לחודש, עכשיו ברור לכולם, לכל מי שמאזין לנו, שלא מה זה, לא זה מה שישבור את ברק אברמוב עוד 10,000, אבל ברק אברמוב הוא מסוג הבעלים, שאומר, העליתי לך בהרבה כסף, קבל את זה, אין כאן יותר מסע ומתן, ולכן כאן הפגיעה ביצחק.
3: סבבה, אז תראה, אני שוב אומר, אני שמעתי את אורי, ואורי צודק, זה יותר הגיע מהכיוון של יצחקי, כי בסוף, פחות או יותר גם שמעתי היום את ברק אברמוב, פחות או יותר במוצא שבת הייתה שיחה בין ברק אברמוב לבין דודו דן, הסוכן של ברק יצחקי, ושם למעשה אומר לו ברק אברמוב, אני רוצה, אתה יודע, לדעת איפה אני עומד, וזה מתקדם למקום כזה שאומר,

0: אומר לו דודו דהן, אני, זה מה יש, ואז נפרדים, ההחלטה של אלמוג כהן, שמע, אני מכבד אותה, אני מכבד אותה, גם הוא יודע שכשהוא מאמן על הקווים הוא הרבה יותר פגיע, אם הוא החליט ללכת על זה, כן. בוא ניתן לו צ'אנס.
1: בוא נצרף לשיחה, אין אחד שיודע יותר טוב על בית"ר ירושלים מאשר אלי יוחנה, ערב טוב אלי.
2: ערב טוב, אתה יודע, אני בדרך כלל יודע הרבה מה שקורה בבית"ר עכשיו. מה קורה, מה קרה עכשיו, אני לא יודע.
1: אז בוא נתחיל עם זה, שאתה יודע, היו המון שיחות בתקשורת על הנושא הזה, ברק אברמוב, אלמוג כהן, ברק יצחקי, שאתה שומע, ברק יצחקי לא ימשיך, אלמוג כהן מאמן, עד כמה זה הפתיע אותך, ומה אמרת על עצמך באותה שנייה?
2: אני חושב שזה הפתיע את כולם, לכולם היה ברור שבסופו של דבר יצחקי ימשיך, כל הסגה הזאת התחילה כמה שבועות לפני או שבוע לפני סיום הליגה, כשלא ידעו אם קוז'וך ימשיך וברק בחן ימשיך ויצחקי אם ימשיך, מכבי תל אביב אין להם מאמן, אז התחילו כל מיני ספקולציות, ובגלל זה אני חושב שההפתעה היא גדולה, כי בסופו של דבר שתי הקבוצות, גם מכבי חיפה וגם באר שבע, נשארים אותם מאמנים, מכבי תל אביב סביר להניח תלך על זר, אז אני לא מבין את ההיגיון שבהחלטה, גם של יצחקי, ואני חייב לומר, גם של ביתר. קצת קשה לי להבין מה קרה שם. אני לא חושב שזה עניין רק כספי, כי אנחנו שומעים וקוראים שאברמוב הולך לפתוח ולהגדיל את התקציב. אז אם הוא הולך להגדיל את התקציב בקשר לשחקנים, אז עוד איזה 200 או 300 אלף שקל ליצחקי, זה לא היה עושה את ההבדל מבחינת התקציב בביתר. ובגלל זה מאוד מפתיע, כי אם הציעו להצעה כל כך גבוהה באופן יחסי, אז למה לא להציע לו עוד קצת?
1: במיוחד...
2: ואם לא הציעו לו עוד קצת, כנראה יש סיבות אחרות.
1: נכון, אני אגיד לך...
2: העניין הכלכלי.
1: במיוחד היום שהוא הולך לסגור עם תומר יוספי, ולתומר יוספי הוא הולך לתת 280 אלף יורו לעונה, איך זה ייראה ברק יצחקי ותומר יוספי את ההבדל הגדול, אבל אני רוצה לשאול אותך, אלי, היית במעמד הזה של האיש הקובע בביתר, ועבדת עם מנהל מקצועי, ועבדת עם מאמן. תעשה לנו רגע את הסדר. אלמוג כהן היה מנהל מקצועי, החמטה לו על העבודה המשותפת עם ברק יצחקי, הייתה כאן עבודה ברורה בין מנהל מקצועי למאמן. תן לי את ההסבר עכשיו לירידה לדשא של אלמוג כהן, שזה שונה לגמרי.
2: ההסבר היחידי שלי, עוד פעם, זה סתם הערכה שלי, זה שאלמוג כהן רוצה להיות מאמן. אין הסבר אחר, הרי אף אחד לא קפה את זה עליו, ואף אחד לא אמר לו שאם יצחקי לא יהיה, אז אתה חייב לרדת לקווים, ולאמן בעצמך, הוא יכול היה לסכם עם מאמן אחר, לבוא ולומר מי יבוא במקום יצחקי, אז יכול להיות היה בה פחות טוב, אבל היה בה מישהו, ואז האחריות כל כולה הייתה על אלמוג כהן כמנהל מקצועי. אני חושב שבסופו של דבר הוא רצה להיות מאמן, הוא רוצה לטעום מהעניין הזה, הוא עושה את התפקיד של מנהל מקצועי כבר כמה שנים טובות, כולל נתניה, הוא עושה את זה בהצלחה גדולה בביתר ירושלים, אבל כנראה להיות בפרונט, להרגיש את ה...
3: רגע, אלי, רק שנייה, בדיוק הבאנו ציטוט שלו, שהוא אומר שהוא לא רוצה להיות בפרונט, זה מה שהוא לא רוצה,
1: הוא אמר את זה לפני 4 חודשים
3: בלבד, אתה יודע, זה לא כזה בזמן.
2: אורי, מי שלא רוצה לא מקבל את זה.
3: לא, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
2: אני לא מאמין בדברים שאומרים, אחרי שמתמנים, לא, אני לא רוצה, אבל אני אהיה בתפקיד. אף אחד לא חיפך אותו, אף אחד גם לא אמר לו... שהוא חייב...
1: לא, לא, אלי, נעשה סדר. אתמול בלילה הוא אמר, אני רוצה את זה, אני מקבל את זה, אני מאמין בעצמי.
3: אני רוצה לשאול אותך, אלי, אתה היית בשני צידי המתרס. כמה זה מורכב המעבר מהתחום הניהולי, גם אם זה מקצועי, לבין להיות על הקווים, משחק אחרי משחק, אימון אחרי אימון?
2: זה עולם אחר, להיות מאמן, כל כולך מרוכז אך ורק במה שקוראים השחקנים, מנתח את המשחקים, מכין את האימונים, מכין את עצמך למשחקים, את היריבים, להיות מנהל זה באמת תפקיד גדול אמנם, אולי אפילו יותר גדול מהבחינה הזאת, כי הוא בעצם האיש הכי חשוב במועדון, אבל עדיין זה תפקיד ניהולי, שהוא מתעסק בהרבה דברים שלא קשורים באופן ישיר למקצועי. אני חושב שזה עולם אחר לגמרי. מה גם שעכשיו גם אלמוג כהן מבין שלהיות בפרונט, זה כל אחריות היא עליו, לטוב ולרע.
3: בעצם ברק באברמוב אלי בינה מאמן, חסר ניסיון כמאמן. הוא איש כדורגל והוא נשאר בענף, אבל באימון נטו הוא חסר ניסיון.
2: גם ברק יצחק היה חסר ניסיון כמאמן. אני לא חושב שתמיד... זה העניין, הוא אימן משהו כמו חודשיים, שלושה במכבי תל אביב, זה בעיניי כמעט ולא אימן. אז ככה שמבחינה הזאת זה הצליח עם יצחקי. העניין הוא שכשאתה סומך על מישהו, וברק אברמוב אפשר לראות את זה, ואפשר להרגיש את זה, הוא סומך ב-100% על אלמוג כהן. ברגע שיש לך גב כל כך רציני וגדול מהבעל הבית שלך, בוודאי כמנהל מקצועי וכמובן כמאמן, החיים שלך הופכים להיות קצת יותר קלים, כי גם אם קצת לא הולך, יש לך גיבוי, אני חושב כמעט בלתי מוגבל יש לו מבחינת ברק אברמוב, אני לא בטוח שיהיה לו גיבוי בלתי מוגבל מהאוהדים, אבל מאברמוב בוודאי יש לו את העניין הזה, וזה מקל עליו את החיים, זה מקל עליו את הכניסה, וגם צריך לזכור, הוא לא הגיע כמנהל מקצועי ממכבי נתניה ותכף הפך להיות מאמן ביתר. הוא מכיר את המערכת, הוא היה מעורב, הוא ירד למגרש, הוא לבש טרנינג, הוא שם נעלי כדורגל, ככה שהדברים האלה יעזרו לו מאוד מאוד להיכנס לתפקיד, כי ממילא הוא היה, לא אומר חצי מאמן, אבל 30% מאמן הוא היה בביתר ירושלים.
0: אלי, תגיד, אני בדעה שמאמן, בטח במועדונים הגדולים, עם הלחצים, עם הציפיות, צריך להיות סדר גודל של טופ שלושה בעלי משכורות הגבוהות, ביחס גם לשחקנים. ואני רוצה לשמוע את דעתך.
2: מי קבע את הנוסחה הזו?
0: לא, אני, אתה יודע, זו דעתי, זו דעתי, רוצה לשמוע את דעתך, אם אתה חושב שמאמן, זאת אומרת, אני מתכוון, אלי, לא שהכסף עושה את ההבדל, אתה יכול להיות גם בעל אישיות, גם אם אתה תרוויח, אתה יודע, פחות, זה הכל בסדר, אבל עדיין מאמן, אין שום סיבה בעיניי שמאמן בביתר ירושלים, לא יהיה מבעלי השכר הכי גבוהים, והנה פרימו לפני רגע נקב בשמו של תומר יוספי, שיהיה בריא 1,000 פעם, שירוויח כמה שהוא רק יכול, אבל מה, הוא תומר יוספי יכול להרוויח יותר מברק יצחקי? למה? למה זה ככה?
2: אני חושב שההשוואה הזאת עושה ולמאמנים, תסתכל בעולם, בכמה מקומות בעולם, תקח את הקבוצות הגדולות, אני לא חושב שבאף קבוצה, כולל באף קבוצה, אולי באתלטיקו מדריד, אולי במנצ'סטר סיטי, אין מאמן שמרוויח יותר מהכוכבים שלו, אין דבר כזה, זה לא קיים, תמיד הכוכבים ירוויחו יותר כסף מאשר המאמנים, ואגב, זו שאלה מעניינת, כי אני תמיד שאלתי את עצמי, גם כשהייתי מאמן, גם כשהייתי שחקן, גם כמנהל, אם כל האחריות נופלת על המאמן, אם בסופו של דבר מאמן משלם את המחיר, למה הוא לא מקבל פי 3 מהשחקנים? תמיד באמת שאלתי את עצמי בעניין הזה. אבל מסתבר שמאמן זה תפקיד מאוד מאוד מאוד חשוב, אבל אני אומר לך את זה, אולי לא תאהבו לשמוע, אבל הכוכבים יותר חשובים מהמאמנים. ובדרך כלל הכוכבים יעשו את המאמנים מצליחים מאשר ההפך. ובגלל זה היחס הזה הוא כזה. אבל לגבי יצחקי, אני חושב שהוא קיבל מספיק כסף כדי לומר לו, מה אני מתכוון? אם הציעו לו באמת לפי הפרסומים משהו כמו 70,000 שקלים, והוא רצה קרוב ל-100,000, אולי 90,000, בשביל 20,000 בחודש, זה לא שהציעו לו עכשיו 5,000 שקל בחודש, בוא תאמן את ביתר. אני חושב שזו טעות טקטית, וטעות מפנית.
1: אלי, אבל מי כמוך יודע מי כמוך יודע שיש אגו? כאילו, אם אתם לא סומכים עליי ולא נותנים לי, האגו שלי לא
2: נותן. מה זה קשור? תגיד לי, משה, אני שואל אותך באמת, אם נותנים למאמן 70 במקום 90, אז זה אומר שלא סומכים עליו? אני חושב שזה מחשבה לא נכונה.
1: לא, אני חושב מה יצחקי חשב, לא מה אני.
3: אני מסכים עם אלי, יכלו לפתור את זה אם היו רוצים. כנראה, אלי, כנראה שני הצדדים לא באמת רצו להמשיך.
0: רגע, אלי, אבל אתה נותן יותר משקל.
3: רגע, תן לי לענות. כנראה שני הצדדים לא ממש רצו.
2: אני אמרתי את זה היום בצהריים בערוץ הספורט שדיברתי, ואמרתי, אני לא מאמין שזה 10,000, 20,000 שקל, לא מאמין. אני חושב שיש מעבר לזה דברים, אנחנו יודעים שהיו קצת חיכוכים עם אלמוג כהן וברק יצחקי, היו איזה חיכוכים מסוימים בין ברק אברמוב לברק יצחקי בתחילת העונה שהוא סירב לומר אם הוא ממשיך או לא ממשיך, ואני חושב שהמשקעים האלה הביאו את ביתר בסופו של דבר לא להתאבד על יצחקי, להתאבד במרכאות כמובן, כי אם ביתר היו רוצים מאוד מאוד מאוד ב-100% ולא ב-99% את יצחקי, יצחקי היה בביתר.
0: אז אלי, אתה נותן יותר משקל לברק פה? אז זה אפילו פחות ממה שאמרת, אלי, זה אפילו לא 70-90, זה אפילו 70-80, משהו כזה, זה כלום.
2: אז עוד יותר גרוע, זה עוד יותר
0: לא,
2: גרוע.
0: אז, אז, אני... אז למי אתה נותן יותר משקל, לאברמוב או ליצחקי? זאת אומרת, מי היה צריך לבוא לקראת מי בעיניך?
2: זה לא עניין של מי יבוא לקראת מי, ברגע שהציעו ליצחקי מה שהציעו. הרי תמיד יש את המחשבה, כשבעל בית מציע סכום מסוים, הוא מציע לצורך העניין 100,000 שקל בחודש, ושחקן רוצה 130, והוא נתן גבול לעצמו 100,000 לא יותר, אז הוא הלך ל-110,000 שקלים. איפה הגבול? כל בעל בית עושה לו את הגבול, אומר, אני רציתי לתת 50, אבל אוקיי, הגעתי ל-80.
4: אז אפשר להגיד למה לא 90, למה לא 100, ואם הוא ייתן 100, למה לא 120, ואם הוא ייתן 120, למה לא 200. אין לזה גבולות. אני חושב שזה יותר גדול מהעניין הכלכלי ומהעניין הכספי. אני חושב שיש דברים שאף אחד מאיתנו לא יודע, ועם כל הכבוד לכם העיתונאים, אתם יודעים מה שאומרים לכם, אבל מה הולך בלב שלהם, מה הולך בראש שלהם, ומה הולך בחדרי חדרים, רק הם יודעים. והתחושה שלי זה שלא נעשה מאמץ אדיר להשאיר את ברק יצחקי, ואם הוא החליט, אם הוא היה נשאר, היו שמחים, ואם לא, ימשיכו הלאה.
1: אלי,
4: זה
1: אני...
4: המצב שנוצר בביתר הפעם.
1: אני רוצה לשאול אותך, היה מלא דיונים על ביתר ירושלים, איך סיימת העונה, ואיך זה ישליך על העונה הבאה? יש רבים שחושבים שאם ביתר תמשיך באותה יכולת, היא גם תתמודד על האליפות בעונה הבאה. ואנחנו פה בשיחה, לפני שעלית, אמרנו שברגע שאלמו כהן הוא בפרונט עכשיו, הוא כאילו אם יהיה כישלון חלילה מבחינת ביתר, הוא הראשון שיוצא מהדלת.
4: ככה זה עובד, ככה זה עובד, פרימו, אתה יודע את זה, מאמנים סופו של דבר זוכים ברוב התהילה כשקבוצה מצליחה, ומקבלים בראש כשקבוצה נכשלת, ופה אני קצת לא מבין את אלמו כהן, אם הוא החליט שהוא רוצה להיות מאמן, אז יהיה מאמן, אני לא אוהב את הזיגזגים האלה באופן עקרוני, אתה פעם מנהל מקצועי, פעם מאמן, ואם זה לא יצליח מה, הוא יחזור להיות מנהל מקצועי, אני חושב שגם החזרה...
1: לא, לא חושב שזה כבר יקרה.
4: אז אני אומר, גם החזרה להיות מנהל מקצועי כבר לא כל כך פשוטה, ושוב, אלמוג כהן החליט שהוא רוצה להיות מאמן, הוא צריך להתמודד עם כל ההשלכות, איך זה ישפיע על ביתר ירושלים, זה נורא תלוי באמת, אם יוסף יצטרף, אני קורא שאולי ייתנו הצעה לדור פרץ, ורוצים להביא עוד חלוץ מאוד בכיר, ורוצים להביא עוד קשר מאוד בכיר, ככה שאם יביאו את אותם שחקנים, עם יצחקי או בלי יצחקי, עם אלמו כהן או בלי אלמו כהן, ביתר תצטרך להיות בצמרת הטבלה.
0: מה שבטוח אני יכול לומר לכם, יצחקי, אתה יודע, היו הרבה דיבורים שהוא עושה שרירים, כי מחכה לו זה ומחכה לו זה, אז הנה מכבי חיפה עם ברק בחר, ומכבי תל אביב אני יכול לומר לכם, אי אפשר לומר שיצחקי הוא לא במועמדים, once מאתמול הוא במועמדים, אבל יחד עם זה, כרגע עדיין הנושא של מאמן זר.
1: הם מחפשים מנהל מקצועי ומאמן זר.
0: מנהל מקצועי לתעתי תוך יומיים שלושה הם יכריזו עליו, מיד אחרי זה זה יהיה, אתה יודע...
3: מי בוחר אותה, אבל ברגע שהם מתחזים על מנהל מקצועי, מניח שגם הוא...
1: הוא יבחר את המאמן.
0: הוא יבחר, וברק יצחק יהיה במועמדים, אני לא יודע...
1: אני רוצה לשאול לסיום את אלי...
4: אגב, אם יצחק יהיה בסוף במכבי תל אביב, אז הכל היה הסתרה מעולה. אם הוא יהיה במכבי תל אביב, אז לדעתי כל המהלך הזה מתוכנן. אני לא אקבל את זה שהם לא מצאו זר, אז הם החליטו ללכת על יצחקי. אבל אני חושב שבסוף מכבי ילכו על זר, ואם לא, אז הכל היה מתוכנן, תזכרו מה אני אומר עכשיו.
1: יפה. אלי יוחנה, תמיד טענו כשאתה איתנו, תודה רבה, ערב טוב.
4: ביי, ערב טוב.
3: ביי, ערב טוב.
1: אנחנו אומרים עכשיו ערב טוב לפרשן ערוץ הספורט, ניר קלינגר, אלה ניר, מה נשמע?
5: בסדר, תודה, ערב טוב.
1: עשה לנו סדר, עשית...
3: רגע, רגע, בוא נברך אותו.
1: על?
3: שינוי קידומת. הוא היה לפני שבוע,
1: אבל... תקשיב, באיזה גיל היית ב-10-0?
5: די, 20, משהו כזה.
1: תקשיב, אז אני מכיר אותו 40 שנה, זה לא היה אמן.
3: לא היה אמן.
1: הוא שיחק ב-10-0, אתם יודעים, במדי מכבי חיפה, לא מכבי תל אביב.
3: ניר, עם החיצוב שלי נכון, היית בן 21, אבל...
5: הפקעתי את השבי.
1: תקשיב.
3: רק אחד הפקעת?
5: כן, רק אחד.
3: מה זה, מה?
1: כן, והוא רץ כאילו, הפקיע בגמר הגביע העולמי, עזוב, רגע, תשמע.
3: מזל טוב, ניר, קודם כל.
1: היית בשני התפקידים האלה, מנהל מקצועי ומאמן, אנחנו כמובן מדברים על הירידה של אלמו כהן, מתפקיד המנהל המקצועי לתפקיד המאמן, עשה לנו סדר בעניין הזה, לרדת ממנהל מקצועי, כאילו זה שמעל המאמן, עכשיו הוא על הדשא, הכל על הכתפיים שלו.
5: קודם כל זה לא משהו חריג, זה קרה גם בעולם וגם אצלנו, אני גם מכיר את זה באופן אישי. השאלה פה המהותית בעיניי היא של אלמו כהן, מה הוא לדעתי טעה קצת, כי הוא בסך הכל היה מנהל מקצועי שמוצלח, אפשר להגיד, במקומות שהוא עבד בהם. אולי פה בנתניה קצת, בסוף קצת פחות, לא יודע, פרימו, אתה יודע, אתה בקי יותר ממני, אבל בסך הכל הוא היה בתפקיד שלו מוצלח, כי לא בכל מקום הטייטל הזה עובד, התפקיד הזה עובד, מצליח, זה לא פשוט. אז אני חושב שברגע שהוא עובר לקווים, אז הוא קצת מנטרל את עצמו, לא קיבע את עצמו כמנהל מקצועי, אם אנחנו רוצים להכניס את הפונקציה הזאת לכדורגל, שתעבוד נכון, אז עד שהיה מישהו שעשה את זה נכון, מאז ימי ג'ורדי, שגם הוא ירד לקווים, אם אתם זוכרים, מתישהו. אז כנראה משהו...
1: זה לא היה עקום. מוצלח, אבל. ג'ורדי זה לא היה מוצלח. ג'ורדי, גם בתקופה הקצרה שהיה מאמן, קשל והתבאס לא, מזה לאללה.
5: לכן אמרתי, ג'ורדי היה מאוד מוצלח, גם בקפריסין, אני עבדתי במקביל אליו שם, גם בקפריסין שהוא היה, הוא היה מאוד מוצלח כמנהל מקצועי, וברגע שהוא ירד לקווים הוא די התרסק, אז אני מקווה, קודם כל אני מאחל לאלמוג כהן בהצלחה, למרות שאני לא מת על הסיפור הזה, אני רציתי מאוד וחשבתי שברק יצחקי צריך להמשיך בביתר, אבל אני לא בקיא על העומק של הדברים, אז אני לא יודע מה קרה שם.
3: בלי לדעת. לא, רגע, למה זה קורה בעיניך? אתה היית שם, למה זה קורה? התפקיד מנהל מקצועי יש לו נוחות מסוימת.
5: לא בדיוק.
3: אוקיי, ספר לנו.
5: אורי, אני אגיד לכם מגלל שהייתי בשני התפקידים האלה. כשאתה מנהל מקצועי, ואתה יש לך ראש מסוים וחשיבה מסוימת, תמיד יהיו לך טענות למאמן שלך. תמיד, זה לא יעזור. תמיד אתה... הוא אומר, וואי, הוא היה צריך לעשות ככה את הדבר הזה, למה הוא החליף את זה, למה הוא עלה בהרכב הזה, אבל אתה צריך לדעת לשלוט בה, להכיל את המאמן הזה, ואני, כמו שאני שומע קצת יותר דברים ביום, ביממה האחרונה, זה לא היה גן של שושנים כל כך ב... היו, היו
1: כן, הרבה... אבל חבר'ה, אנחנו מדברים על קבוצת כדורגל, יש לפעמים ויכוחים עם הבעלים, מקצועיים, בין לא, המנהל המקצועי למאמן. כן, אבל... זה לא שאנחנו נכנסים עכשיו לבית מרקחת.
3: רגע, אבל ניר מתאר את המעבר הזה, מה הסיבות?
5: אז זהו, אז אני מתאר לכם מה מרגיש מנהל מקצועי שעובד עם מאמן, ולא מסכים איתו בהרבה דברים, ואז זה גורם לו להגיד, הייתי עושה את הדברים אחרת, ואז פתאום הוא חושב, רגע, אז אם אני כבר... צריך להריב איתו על כל הרכב ועל כל חילוף, אז אני אעשה את זה. זה לדעתי מה שהביא אותו ל... חוץ מזה, שתוסיפו את זה שמה שאני יודע, שאלמוג רצה לתת את המשרה
3: למשהו
5: חיון, וברק עשה בלוק ואמר, ובצדק, שזה לא מספיק, זה עדיין לא שם. אז יכול להיות שאלמוג אמר, אוקיי, אני אהיה איתו שנה, אני יודע, שנתיים.
3: אתה מלמוג ניר היה מהנהלים מקצועיים שיורדים לקר הדשא בזמן האימונים, שם עליו קושי.
5: לא, לא, בסדר.
3: אולי הרעב הזה לדשא גרם לו, אתה יודע.
5: לא, בסדר. אז אם ככה, אז כל זה חבל. אני זה חבל על ביתר.
0: בוא ניתן לתוכמן. ניר, למה לדעתך אין... אתה יודע, בוא נלך למשהו אוטופי. לא בהכרח שהמודל הזה הוא המודל הכי מצליח, אבל... מודל המנהל המקצועי, למה אין בכל קבוצה, נגיד בליגת העל? האם זה כי אתה צריך לשלם עוד משכורת לבן אדם? האם זה כי הבעלים סלש מנכ״ל רוצה להיות מעורב מקצועי, ואז הוא אומר, מה אני אביא גם מנהל מקצועי? או שאולי זה מגיע בכלל מזה שהמאמנים אצלנו רוצים להיות מאוד דומיננטיים, ולא רוצים מעליהם מישהו שיכתיב להם את הדברים.
5: קודם כל, שאלה מצוינת, אבל קודם כל המאמנים בסופו של דבר לא יכולים להחליט, עובדה שגם אחד במעמדו של ברק יצחקי, שיצר לעצמו מעמד השנה, עשה קפיצה, לא, הוא קיבל את זה, שיש, זה לא יודע אם זה מעליו, אבל יש מנהל מקצועי. באירופה, ולמה זה לא עובד אצלנו, שאלת? כי אצלנו, המנהל המקצועי צריך להיות אוטוריטה מוחלטת בצד המקצועי. כלומר, החתמה צחקנים, מסע ומתן, החלטה... אפילו על, על סגנון משחק או על DNA של קבוצה, כל מה שקשור בצד המקצועי צריך להיות מובל על ידי המנהל המקצועי ולא על ידי המאמן, אפילו על ידי בחירת שחקנים בווטו של המנהל המקצועי, גם אם המאמן לא ירצה את השחקן. ככה זה קורה באירופה. המנהל המקצועי, אני לא מדבר איתך עכשיו על אנזי פליק או על אני יודע מה, על פפ, אבל ברמה הרגילה המנהל המקצועי הוא בעצם מתווה את הדרך, והבעלים או הנשיא לא מתערב לו בכלל, לא מתערב, אסור לו להתערב. ופה הבעלים לא כל כך שלמים עם זה, לא סומכים על המנהלים המקצועיים, והם נכנסים את עצמם לתוך, אז הפונקציה הזאת מייתרת את עצמה, אם אתם מבינים למה אני מתכוון.
3: כן, אני מבין למה אתה מתכוון.
5: נגיד כך את באר שבע, מה באר שבע צריכה מנהל מקצועי? בסוף אלונה, בסוף תחליט את ה... כמה היא משלמת ולמי היא משלמת, ואת מי היא מביאה, אתה מבין? אז זה בעצם מייתר את עצמו במקומות מסוימים, ובמקומות לא אחרים, כן צריך מנהל מקצועי, שבעלים לא נמצא, שבעלים חי בחול, שהוא סומך, שהוא פחות מעורב, שיש לו פחות זמן.
3: או שיש מקצוע, יקבל החלטות מקצועיות, כמו שקורה בכל עסק נורמלי.
0: תראה, הכדורגל, הכדורגל שואב המון זמן, כמו שניר אמר, ובעלים שהוא איש עסקים לצורך העניין, וצריך לגלגל כל היום עסקים, אין לו זמן להתעסק בקבוצה, אבל הוא צריך את המנהל המקצועי שם.
3: נכון, אבל אתה רואה את זה בכל העולם.
1: הוא החמיא כל הדרך, אם תשימו לב את ברק אברמוב, מתחילת דרכו של אלמוג כהן, הוא הרבה יותר החמיא לאלמוג, הרבה יותר נתן לו קרדיט. אמר עליו מנהל מקצועי, האיש שמבין הכי הרבה, נכון שהוא גם נתן לברק יצחק, אבל אם אתם שמים על כף המוזניים, הוא הרבה יותר הלך עם אלמוג.
5: בולט
1: מאוד.
0: ניר, זה אימור ללא ספק, אימור של ביתר, אימור של אלמוג כהן, כולם פה אימור. אולי היה גם אימור של ברק יצחקי באיזשהו מקום, כי אנחנו לא יודעים לאן תוביל אותו הקריירה.
5: ברק יצחקי כנראה לא רצה להישאר, תוקמן.
3: אני גם מסכים.
1: אין פה, אי אפשר לה... כמה קלינגר צודק, יצחקי ביתר ירושלים. אם הוא רוצה, הוא חותם. זה לא טבריה ואשדוד פנו עכשיו.
5: הרי אני ביציא העיתונות לפני משהו כמו חודש או חודש וחצי, יצא לי במקרה...
1: לא, נתת סקופ גדול.
5: לא עניין של סקופ, עניין של דיברתי עם האנשים עצמם במקרה, לא משנה איך, פגשתי מה פגשתי, אמר אני מדבר בסוף העונה. פה כבר התחלתי להבין ש... אולי יצחק, בן אדם, אתה מקבל הצעה, ברק אברמוב נתן לו הצעה לפני חודשיים, והוא פשוט אמר, לא, אני לא רוצה לחתום כרגע, אני רוצה לסיים את העונה. אז זה בעיה, זה נראה...
1: אבל ניר, אתה יודע, מי כמוך, אתה גם יושב בתוכניות, ובגלל זה אתה גם שומע את הרעיונות אחרי המשחקים, ומעבר לזה, מה שאתה פרסמת, אני כל רעיון של ברק יצחקי לקחתי, לפעמים רק משפט אחד או שניים תוכמן מהרעיון, ואמרתי, תשמעו, אני לא נעול על זה שהוא ממשיך. הבנת ממנו כמה פעמים ניסה להתחמק. עוד הפעם, כמו שקלינגר אמר, סוף עונה. אם אתה רוצה, קלינגר, אתה חותם, ומי כמוך מאמן שעברת מהקבוצות, קבוצות שרצית, חתמת.
5: תראה, לי היה מקרה כזה מאוד דומה, אבל זה היה כספי. אני כל הזמן חשבתי שזה כספי, הכל כספי. אני מתבשר עכשיו, מתברר לי שזה לא כזה נפל רק על הכסף. כי רק יצחקי, זה לא שעכשיו הוא רעב ללחם. בוא, היה מקבל 70 או 80 או...
1: זה לא מה שהיה משנה.
5: זה לא משנה. זה לא נפל על כסף, חברים. זה לא... אני, כשאני אחרי האליפות הראשונה במכבי, הרווחתי כסף קטן, אתה יודע, בעונה של האליפות, ואז לקחתי אליפות, באתי ללוני, אמרתי לו, תשמע, בוא, ואז היו כמה ימים כאלה, אבל רצינו, שני הצדדים רצו, אז תוך יומיים הגענו להסכם, מהיר יחסית, אתה מבין? כן. זה לא...
0: ניר, אבל ניר,
5: רצינו
0: אני...
5: רצינו להישאר.
0: ניר, הזכרת את מכבי תל אביב, בוא, תגיד לנו מה, איך אתה רואה מהצד את הסיפור הזה באמת של דור פרץ, כי אחרי הכל, גם פתאום, הנה, בית ירושלים יכולה להיכנס לתמונה, גם אולי פתאום תגיע איזה הצעה מחול, שתשנה פה את כל התמונה. מה הסיפור שם? למה הוא לא חותם?
5: לא יודע, מכבי תל אביב עושה שגיאה קשה מאוד, לא מבין מי מוליך את זה, או מי מנהל את זה עכשיו, אני לא יודע. אין מאמן. אני לא יודע איזה מנהל מקצועי, אולי אם עובד כבר.
0: לא, כרגע אנגלידיס בעיקר מנהל את העסק, ניר. גם
3: אבל בסוף תוכמן כל ההחלטות בקנדה ו...
0: לא, אנגלידיס זה קנדה.
1: חבר'ה, אנגלידיס וגולדר לונג'ה מקצוע. הם מנהלים כסף, ניירות, הם לא יודעים משחקן טוב.
3: אימו, אנחנו מסכימים.
5: במקרה של דור פרץ, זה בעיניי באמת לא ברור והזוי. כי מכבי צריכה, לאורך השנים, היסטורית גם, כל הזמן נבנתה על הסמלים שלה. כל ההישגים של מכבי תל אביב, תמיד היה שם סמל. אחד, שניים, שלושה. אם הם מאבדים את דור פרץ, אין סמל אחד במכבי יותר. אין איזה מישהו שאתה יודע, יציר...
1: נכון.
0: זאת אומרת, ניר, היה צריך פשוט לעשות העתק הדבק על החוזה הנוכחי שהסתיים העונה.
5: אתה יודע מה, דור היה מוכן לרדת בשכר, בתמורת הסכם לשנתיים פלוס, אופציה או שלוש שנים, שהוא בן 31. הוא רוצה לדעת שהוא את הקריירה בסיים במכבי. מה הבעיה? 31 זה גיל אדיר, זה הגיל, אתם יודעים מה? זה הגיל הכי טוב.
1: היום הם בשיא שלהם.
5: זה שיא הקריירה, הבן אדם סופר מקצוען, אני מכיר אותו ואימנתי אותו, ומלפנים ומאחור מכיר את כל את כל ההתנהלות המקצועית שלו, אין יותר מקצוען ממנו. לא
1: רגע, שאתה אומר, אימנת אותו, זה היה, זה היה בדרך למכבי תל אביב מהפועל חיפה, נכון? הוא עשה שם התקדמות.
5: בוא נגיד שדור היה אצלי, הוא עוד היה מסתובב בעיגול האמצע. אני לימדתי אותו להיכנס לעומק.
3: ניר, אתה לימדת אותו מה שאתה ידעת יותר טוב בכולם.
1: הוא נהיה הכי טוב בארץ, וזה, אבל אני רוצה לשאול אותך, ניר, בנקודה הזאת, אמרתי קודם לתוכמן ואורי, שבאמת לצערנו אין הרבה ישראלים גדולים, אבל אם יש מישהו אחד שיכול לשנות קבוצה מאחד שמועמדת לאליפות, לאחד שתלך חזק על אליפות, זה דור פרץ. גם אם תביא ליגיונר, אין לי מישהו שיכול להצביע עליו.
5: לא, גם תגיד, תראה את המספרים שלו.
1: בדיוק.
5: מטורף. עכשיו, אני יכול להבין שדור פרץ לא בטוח שבמקום אחר הוא יהיה לו קל. לא בטוח. עכשיו, להחזיק את דור פרץ, זה משהו כמו 5-6 מיליון שקלים, שלא תתבלבלו, וזה לא חוזה לשנה. אם ביתר רוצה להביא את דור פרץ, היא צריכה לשים פה 10 מיליון שקל. תעשו חשבון לבד, גם אם הוא ירד ל-400 אלף, בסדר? או 380 או 420. תכפילו את זה ב-2.2 עם המס, עם הכל, ותכפילו בשנתיים, אתה ב-10 מיליון שקל.
0: ניר, דיברת הרבה
3: על... אבל זה מהלך שובר שוויון.
0: דיברת הרבה על אחרים, אבל לא רק לזה אלינו אותך. א', אני רוצה באמת לשמוע, הוצאת את עצמך ממעגל המאמנים? זהו, אתה...
5: כרגע כן, כרגע אני לא במעגל המאמנים, הייתי רוצה להיות במעגל, הייתי נכנס למעגל ותופס ג'וב.
0: שאגב, לדעתי היו תקופות, לא יודע מה דעתכם, היו תקופות שניר היה מאמן הכי טוב, הכי מצליח בישראל. אגב, לדעתי, ניר, דווקא תפקיד המנהל המקצועי תפור לגמרי עליך, כי אני יודע...
5: נכון.
1: אבל ניסית לעשות את זה בקבוצות קטנות ולהעלות אותם, וזה לא הסתדר לך, ניר.
5: לא, זה ממש לא נכון.
1: מה, דימונה ושעריים לא הסתדר?
5: מאוד הסתדר, אתה מדבר דברים לא נכונים כמו הרבה אחרים, פרימו.
1: לא עלית ליגה, זה...
5: מה אתה אומר, בשעריים עליתי ועוד איך עליתי, וגם זכיתי בגביע הטוטו באותה עונה בלאומית, אז אתה לא מדייק, אז תבדוק את
1: זה. אוקיי.
5: ובדימונה, באתי למקום הכי לא הגיוני שיכול להיות, לנסוע מתל אביב לדימונה כל יום,
1: طرف.
5: 5 פעמים בשבוע, ואני בן אדם חרוץ, אני לא בן אדם שמחפף בעבודה שלו, ואתה יכול לשאול את האנשים שם, זה לא משהו זה לא זה סתם, אני רציתי לבנות את עצמי, ללמוד את העבודה הזאת, מלמטה, במקומות, לא ישר לקפוץ למעלה, להגיע, יאללה, אני סיימתי לשחק, לאמן קצת, אני הולך למכבי חיפה. זה לא עובד ככה, ואתה רואה שזה לא מצליח לאחרים, כי אי אפשר לעבוד בלי ניסיון. אז אני רציתי לבנות לעצמי את הניסיון, אבל הבנתי, ושנתיים הייתי בדימונה, והגענו עד למעלה ממש לזה, אבל אתה יודע, לא תמיד עושים את הפיקה.
1: אבל אתה יודע, ברגע שאמרת לנו הרגע את המילה, כרגע, הרי לא הודעת, אני פרשתי מאימון.
5: ממש לא.
1: לא, אז זה מה שאני אומר, אם יבוא משהו שבלילה אתה ואשתך תשבו ותגיד לה, מדגדג לי לחזור, אתה חותם.
5: כן, אבל כשאני ארצה לעשות את זה, אני אעשה את זה. כרגע אני במקום אחר, אני עושה דברים אחרים, אני גם עושה את העבודה.
1: אורי אוזן אמר כמוך, הוא 200 שנה כבר יושב על התפקיד הזה.
5: כן, אבל אורי אוזן לא רצה לאמן מהתחלה.
1: למה לא? שהוא היה בנוער של הפועל תל אביב, הוא אמר לי שהוא כן רוצה לאמן, אחרי זה השתנה.
5: אני עדפתי אחריו כמה פעמים לעבוד איתי, הוא יכול להגיד לך...
1: עזוב, הוא פספס כבר את הרכבת, עם פעמיים הוא ישב עם סגל.
3: מה זה מדברים עם ניר?
1: ואני מכניס אותך, אתה הדוגמה. אמרת פעמיים לא למכבי נתניה, יצאת פרש.
3: אוקיי.
0: ניר, לפני סיום. ניר, לפני סיום.
3: רגע, אני התייעצתי עם ניר על הרבה נושאים, וקיבלתי יצאות טובות.
1: אם ניר אמר לך לא לחתום בנתניה, אתה לא פרשים.
3: ניר, ראית, הפלתי אותך.
0: ניר, לפני סיום, כי אנחנו באמת, אור אמר לך 15 דקות, ואנחנו...
5: לא משנה, זרום.
1: רגע, אני חייב לספר לכם משהו. חייב, ניר, אתה חייב לשמוע.
5: אין בעיה.
1: פגשתי בהונגריה את אברהם גרנט.
0: הונגריה עכשיו.
1: כן, היה פרלמנט ישראלי שם בבית קפה.
5: הייתי, הלכתי לפני שבאתם.
1: יפה, ישבנו איזה 20 ישראל. עכשיו, אברהם רצה להחמיא לנו, אמר, פרימו רצה להעלות אותי לשידור ב-103, ואמר לי, פרימו רק 10 דקות. עכשיו, הוא אומר להם, אני ידעתי שלו 10 דקות, ונשארתי איתם יותר מחצי שעה, אבל את האמת, הוא אומר, נהניתי מכל רגע. לכן אני מעביר את זה לקלינגר, גם אם קובעים אותו ל-10 ואנחנו ממשיכים, זה הוא נהנה לדבר איתם.
0: אז אני רוצה, ניר,
3: ככה. אבל ניר, הוא לא יודע שאברהם, אצל אברהם 10 דקות זה שעתיים וחצי, אבל בסדר.
5: אצל אברהם אין שעון.
3: אין שעון.
1: חבל
3: יאללה,
0: אז יאללה, לפני סיום, ניר, בכל זאת, אתה יודע, אנחנו התכנסנו פה גם בגלל היום הולדת שהייתה, היה שבוע שעבר. תן באמת את הרגע הכי גדול ואת הפספוס. משהו שאתה לוקח אולי איתך ככה.
5: שאלו אותי את השאלה הזאת.
0: אז פה לא שאלו אותך ופה לא שמענו אותך.
5: אני לא יכול לקמת את זה לפעם אחת או פעמיים. אתה יודע, בקריירה שלי גם כשחקן וגם כמאמן, היו לי באמת רגעים, אני לא יכול, אני לא, אני מתבלבל שאני מנסה לבחור אחד, אבל אתה יודע, להגיע להפיק הכי גבוה, גבוה נגיד, כאילו אין יותר מזה, אז כמובן שהניצחון בפריז, שזו הייתה הופעה 50 שלי כקפטן נבחרת ישראל, וואו. אני לא חושב שהיה משהו כזה, ולאמן, לשבת על הספסל מול קפלו ומול פליקס מגאט ומול מאמן נבחרת הולנד שלצערי פוטר אחרי הניצחון של מכבי על אייאקס, זה הפסגה של כל מאמן. אני לא חושב ש עוד יגיעו, טוחמן, אתה היית מעורב בזה חזק, אז מאוד. אתה יודע,
0: כן, כן.
5: איזה שחקנים היו לי בליגת האלופות בשלב הבתים שלקחו 4 נקודות, אתה יודע.
0: מדהים,
1: מדהים.
5: אז על זה, אתה יודע, פחות מדברים, אבל פרימו הזכיר את שעריים שלא עליתי ליגה, אבל כן עליתי ליגה. אז תרענן, פרימו.
0: לא, אתה מבין אבל את ניר, אתה מבין את ניר, כמה ווינר, הוא לא מוכן גם עכשיו, אתה יודע.
1: שיגידו משהו שהוא...
0: איך, אין, הוא לא ישכח לך את זה.
5: מה לעשות, אתה כל החיים עובד בשביל ההישגים שלך, אתה יודע, את ההיסטוריה אי אפשר למחוק, חבר'ה. אני יכול, אם יכולים להגיד עליי הכל, אבל לי יש קבלות.
1: לא, לא, חלילה לא היה לי אפילו ניסיון הכי קטן לגרום לך...
0: ניר, תן לי רגע סיפור שאני חושב עליו הרבה, כי אנחנו מכירים הרי רק בשבוע שעבר את הסיפור עם סאות'המפטון, שלא נתנו לה, הרי להתמודד על העלייה, בגלל שהיא שלחה מרגל. ניר, תספר להם איזה מרגלים אתה היית שולח, תקשיב, היו מטפסים על בניינים ליד בלומפילד ומשקיפים.
5: בוא, אל תדבר סתם.
3: עוד ישו את ניר עכשיו.
0: עוד ישו, פה בארץ, פה בארץ נותנים לך כבוד על זה. היה מעלה אנשים על בניינים כדי שיראו מה קורה באימונים של היריבות שלו.
3: אתה יודע מה? אבל אני לא מבין מה זה נותן.
1: אתה יודע מה?
0: נותן? תסביר להם מה זה נותן.
3: זה לא, אסביר לך מה זה. זה יגיד לך עכשיו, זה לא נותן.
1: זה בדיחה, די כבר.
0: אבל הוא עשה את זה.
3: זה כבר סיפור.
5: היום זה לא נותן כלום. היום זה לא נותן כלום.
3: בבקשה.
1: לא נותן כלום.
5: פעם לא היית יכול להציל מידע.
3: לא היה וידאו.
5: לא היה כלום, אורי. לא היה מידע.
3: אני יודע.
5: לא אינטרנט, לא אתרים מאוד מוגבלים. לא היה כלום. לא היית יכול לדעת כלום. לא עיתונאי. היה לכל קבוצה 3 עיתונאים, אתה יודע, ידיעות מעריב חדשות.
1: כן, ניר, אנחנו חייבים לסיים, אז קודם כל מזל טוב מכולנו
5: שגיל
1: בדיוק חצי 120, זה קלאסה, ואנחנו כל יום עושים פינת מונדיאל, תן לי את הזוכה שלך השנה, בבקשה, במילה?
5: ספרד.
1: יאללה, אתה כמו רבים.
0: לצערי.
3: למה לצערך? כדורגל הכי יפה. אני יודע למה לצערו.
1: הוא צודק 100%.
3: בוא נתרכז בכדורגל.
1: יפה.
5: כן, בסדר, אבל אתה יודע אם זה בכל...
3: אני מבין אותך, אני מבין. אני רוצה אנגליה.
5: תוקר אותי בלב שאני שומע את הדברים שהם מדברים.
1: צודק
3: 100%.
5: אתם יודעים שאני פפולוג ידוע, אני פקרתי אותו ו... אני פשוט ממש שבר לי את הלב האיש, מה לעשות.
3: נכון? אפשר להבין.
0: ניר היה
1: תענוג.
3: מזל טוב.
1: עכשיו אנחנו עונים ערב טוב לניב גולדשטיין, מה נשמע ניב? למי שלא יודע, מנכ״ל ההתאחדות לכדורגל, לפני כן מנכ״ל מכבי נתניה, אבל הזמנו אותו לשיחה כמי שעבד קרוב, צמוד מאוד לאלמוג כהן, ועד כמה שאני זוכר את השיחות איתך שהיו בתקופות מסוימות, אמרת אלמוג, איש כדורגל מבריק.
6: והיום כולם יכולים לראות את זה. אני שמח שזה קונצנזוס.
3: אבל מה, בוא נחתוך לעניין, מה דעתך על מה שעל המהלך שלו, המעבר מאיש ניהול כדורגל, מאמן כדורגל?
6: תשמע, דעתי כחבר, כמי שרוצה בטובתו, כמובן שאני מאחוריו, אם הייתי מנכ״ל היום של ביתר ירושלים או של מכבי נתניה והיינו בסיטואציה הזאת, בוודאי שלא הייתי אוהב את זה. הוא גם יודע מה האג'נדה שלי ומה אני חושב באופן כללי, אנחנו דיברנו על זה גם הרבה פעמים, אתה יודע, על סיטואציה ש... גם שמינינו אותו למנהל מקצועי במכבי נתניה, מה יקרה אם צריך לרדת לקווים? וזה לא דבר נכון. זאת אומרת, היינו תמימי דעים לגבי זה. אני חושב שעכשיו נוצר סיטואציה קצת אחרת בבית ירושלים, כי אחרי אתם לא מגיעים למצב הזה ולא מחליטים את ההחלטה הזאת שהם קיבלו.
3: זהו, ניב, אתה חושב שביתר העונה קיבלה המון המון פרגון וקרדיט, ואת הרוב לקח ברק יצחקי. אלמוג קיבל המון מחמאות, אבל בסוף, אתה יודע, התהילה הולכת למי שעומד בפרונט, וברק יצחקי עמד בפרונט ברעיונות אחרי משחק ובכלל. יכול להיות שזה משהו שאלמוג אולי קצת זה צוות לו, והוא רצה את ה... הוא הרגיש פחות מוערך, כי זה מהלך, לא, אני אגיד לך, לא בקטרה.
6: אתה יודע מה היתרון של שלושתכם? שבאמת שלושתכם איכשהו קשורים, אחד יותר, אחד פחות, למכבי נתניה ומעורבים ומכירים.
1: למה? תוכמן לא. תוכמן לא.
3: שנינו?
6: תוכמן סיכר אותי
3: כשאני... אבל ניב, אני מכיר את אלמוג.
1: סיכרת, הבנתי.
3: אבל ניב, אני מכיר את אלמוג מאז שהוא עלה לבוגרים.
6: בדיוק.
3: הוא עלה לבוגרים שהייתי קפטן של הבוגרים.
1: הוא ונטר, מהנוער.
3: נכון.
6: דווקא אורי יודע שבאמת, באמת אפשר להגיד על אלמוג הרבה דברים. אני לא יודע אם אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל נניח שאני חפש ונמצא, אבל אי אפשר להגיד עליו שאגו מניע אותו, דברים כאלה, ולכן הקרדיט זה דבר שאפילו אני בתור מנכ"ל מכבי נתניה בזמנו הייתי משתגע, שהייתי אומר, תשמע, אלמוג, יש גבול לכמה לא יודעים כמה אתה מעורב בדברים הטובים שאני עשו במכבי נתניה, וצריך לשים אותך קצת בפרונט, מה לי עזוב, זה טוב לקח.
3: אז בגלל זה זה עורר כל כך הרבה הרמות גבה.
6: זה לא העניין שם, אם דגדג לו או דגדג לו, אני באמת חושב, ובבלי שדיברתי עם אלמוג יותר מדי, כי באמת היה קשה להשיג אותו ב-24 שעות האחרונות, אבל אני באמת חושב מההיכרות שלי את המערכת, ואני רק רוצה להתייחס גם לדבר אחד שאני לא אשכח, מה שאמרת, אמרת דבר נכון, ובצדק, כל המערכת של ביתר ירושלים קיבלה אין ספור קרדיטים ופרגונים, ובצדק, מלמעלה עד למטה, מי בעלים, מנכ״ל, מנהל מקצועי, מאמן, קהל, שחקנים בוודאי, ובוודאי, כמו שאתה אומר, שמאמן זה מקצוע כפול טובה, כשיש הצלחה והיא לא קורית לרוב, אבל כשיש, אז בוודאי שזה הוא, ברור, כמו שיש כישלון, זה ישר הזה עליו, למרות שזה לא מגיע לו, כל הכישלון וכל החוסר פרגון, או הדברים שקורים שם בדרך כלל, בעולם הכדורי, בעולם תחרותי, זה באופן טבעי המצב. אז לגבי הפרגונים בוודאי, לגבי אלמוג, אם נגדג לו או לא, אני באמת לא יכול, אני באמת יודע שלא, גם מהיכרותי את האיש, אני חושב שנוצרה שם סיטואציה, שבתור מנהל מקצועי, הוא נכנס עם עצמו לאיזשהו מלכוד, ומי שמכיר את אלמוג יודע, שבסוף שצריך, שאתה עומד עם הגב אל הקיר, ובסוף אתה מנהל, אתה יודע, אתה מפקד, אתה מנהיג, כל העיניים של המערכת אותי נשואות אליך, וכשהוא עם הגב אל הקיר, הוא היה צריך לקבל החלטה אמיצה, הוא קפץ לכבשן האש, הוא ידע שאם הוא ישים כל פתרון אחר שהוא לא שלם איתו, זה יחזור אליו כבומרנג, ואם גם ככה זה יחזור אליו, וגם ככה הוא לא שלם, וגם ככה אם הוא לא שלם, אז זה לא בטוח יצליח, או הסבירות הגבוהה שזה לא יצליח, אז עדיף שהוא יהיה בפרונט.
1: אז אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, מכבי נתניה בשנים האחרונות לא עבדה עם מנהל מקצועי, זאת אומרת, אם זה לא אלמוג, אז אין, כמו שאין בהרבה קבוצות אחרות. תן לנו את הקו מחשבה שלך, ואם יהיה על סגל באותו זמן, איך הגעתם למסקנה שהבחור הזה שחזר אלינו מגרמניה, הוא יכול להיות מנהל מקצועי טוב? איך הלכתם לכיוון הזה?
6: שמע, קודם כל, אם אתה תחזור לעונה שאלמוג חזר מגרמניה, לעונה אחרי, אני חושב, זאת הייתה העונה הראשונה שלו במכבי נתניה, בקדנציה השנייה, אחרי שהוא חזר למכבי נתניה, הייתה עונה בינונית, בוא נגיד שזה לא התעלה על הסיפיות שאנחנו ציפינו בתור שחקן בכיר ברמה הזאת שחתמנו בסוף קפטן, שהיה קפטן בבונדסליגה ושחק 9 שנים בגרמניה, ולא התעלנו לרמה גבוהה, אני חושב שכל הקבוצה לא התעלתה לרמה גבוהה, בשנה השנייה זה נפתח באמת לא טוב מבחינתו, והוא באמת לא עמד בציפיות אפילו של עצמו, זה בכלל לא היה קשור לרמה.
1: המאמן הזר שלנו שם אותו באיזשהו שלב בלם בשביל לתת לו לשחק,
6: דווקא שם הוא הפתיע, זה לא העניין, דווקא שם הוא הפתיע, אבל זה לא היה, עכשיו יש הסדרה בתאגיד וכאן על בני יהודה, ואתר שם נפתח ואומר, מספר, מעיד על עצמו, אני לא מזהה את עצמי, ואני חושב שזה מה שעבר על אלמוג, בגיל מאוד צעיר באופן יחסי, הוא באמת לא הצליח להביא את היכולות שהוא זכר, שהוא הביא אותה מגרמניה, וזה להבין מה שביברס מעיד על עצמו, שבגיל 38 הוא מרגיש שהוא יכול לשחק, הוא עדיין באותה רמה, כמו לפני 5 שנים. ואלמוג היה מוגזב, אבל אלמוג גם על הדשא, גם באימונים, גם מאחורי הקלעים, גם מחדר הלבשה, גם מולי, גם מול אייל, גם מול המאמן, גם מול ריימון. אלמוג היה כל כך מעורב בנעשה ביום-יום במועדון, בתור שחקן אני מדבר. זאת אומרת, הוא כמעט היה חצי איש מקצוע, הוא כמעט נכנס להיות איש צוות בבוגרים, אצל ריימון, זאת אומרת, מבלי שהגדרנו את זה ככה, הוא היה מאוד דומיננטי, והיה אך טבעי מבחינתי כצופה מהצד, להגיד לו אלמוג, תשמע, זה חבל על הזמן להמשיך לגרור את זה ככה.
1: אתה יודע, אני
6: המקום שלך זה למנהל מקצועי, ושכנעתי אותו, וזה היה לו מאוד קשה לפרוש, אבל גם שם בסיטואציה, וזה בדיוק כמו שאנחנו דיברנו כאן, כשהוא היה עם הגב אל הקיר, והוא לא רצה לפרוש, וזה היה קשה לו להקל את זה, הוא ווינר בנשמה שלו, הוא היה בטוח שהוא יכול להמשיך, ויכול שגם הוא היה יכול, אבל הוא הרגיש שהמערכת צריכה אותו בתור איש צוות, אז הוא עזב הכל ועבר להיות איש צוות.
0: ניב, תגיד, ההתפתחות של מי הפתיע אותך יותר, רן קוז'וך או אלמוג?
6: וואו, תשמע, באלמוג אני בכלל לא הייתי מופתע, באמת, אני זכיתי לעבוד איתו צמוד מאוד מאוד מאוד מאוד, יש לי מאות, מאות שעות אלמוג, ובאמת ראית את זה, ראית שהוא יצליח, לא משנה בתור מה, כל עוד הוא יהיה מוערף בכדורגל, כל עוד הוא יהיה קשור לאיזשהו מועדון או למבחרות, הוא יצליח, הטביעת אצבע שלו תהיה מאוד ברורה, ואני שמח שזה גם קורה, כן? זה לא עניין של מפתיע אותי כמו שאני באמת שמח שמה שראיתי כולם רואים. זאת אומרת שאני לא בדיתי איזה משהו. עכשיו, לגבי קוז'וק, יאמר לזכות אלמוג שהוא הראשון שהזיהה את זה, וכשקוז'וק התחיל אצלנו בתור עוזר מאמן, ממש בחודשים הראשונים, הוא אמר לי, הוא יהיה ברק בחר.
0: וואו.
6: וכשזה בא מאלמוג, אז אתה יודע, אני לא יכול להגיד לך שזה היה מוזר לקבל את זה, כי ברק היה בסיס שלו, אז כשזה בא מאלמוג, אז זה נשמע לך הגיוני, אבל בוודאי שהיה קשה לי לראות את זה אז, אתה יודע, עוד לא התחלנו בך, עוד לא ראיתי על מה מדבר.
1: אז אני רוצה לשאול אותך כאן.
6: ככל זה עבר הזמן, מכילה משה, ככל זה עבר הזמן, אני חושב, ובטח שהוא קיבל את ההזדמנות שלו בתור מאמן בוגרים, מאמן ראשי במכבי נתניה, כבר ראית את הקריזמה ואת הדומיננטיות ואת השליטה שלו, בשליטה המקצועית שלו, בנבחי הכדורגל, והשליטה שלו בחדר הלבשה. ואז היה ברור מה שאלמוג אמר.
1: אני חייב להגיד לך כאן בנקודה הזאת, כי איך אומרים, הדלקת אותי, ואני אגיד לך למה אני מתכוון. ניב כמובן היה מנכ״ל משכמו ומעלה, אבל לא היה תקופה קצרה, ומי כמוני יודע על פספוסים שהיו במכבי נתניה, אני יכול להזכיר אותם למעלה מ-40 שנה. ואני הולך גם על אייל סגל, שעזב, שאלו אותו מה הטעות הכי גדולה, הוא אמר הפיתורים של רן קוז'וק. עכשיו אני שואל אותך, איך יכול להיות ששני אנשי כדורגל היום מבריקים בכדורגל הישראלי, שניהם מקבלים מחמאות מפה עד בגדד, גם אלמוג כהן כמנהל מקצועי, גם רן קוז'וק כמאמן הפועל באר שבע, למה הפספוס הזה, למה הם לא בנתניה?
6: תשמע, קשה לענות על זה.
1: קשה, הנה עוד פספוס.
6: תראה, קודם כל קוז'וק עזב אחרי שאני עזב. אז באמת שאני לא יודע מה היה שם ומה הוביל לפרידה, אבל אתה יודע, יאמר לזכות אייל, גדולה של בן אדם לא הוביל להגיד, תשמע, זאת הטעות הכי גדולה שלי. זאת אומרת, אני יכול לספר לך, או אייל לספר לך איזה סיפור שהוא רוצה ואת המסיבות שהובילו לפרידה של רן, אבל בסוף אייל מעיד בקולו, הוא מלך הטעיתי, אז זה כבר לא משנה מה נספר. לגבי אלמוג, הייתה סיטואציה לדעתי מורכבת
1: בוא אני אעזור לך.
6: אדון נכנס אליה בדומיננטיות של אלמוג.
3: לדעתי מיצוי, היה שם מיצוי.
1: לא, אני אגיד לך.
6: לא חושב מיצוי, כי אלמוג דוק התחיל, זה לא העניין.
3: לא מאלמוג, אני חושב שהיה שם היחסים הפנימיים.
1: שנייה.
6: אני אגיד לך משהו, אורי ופרימו, אתם מכירים, מכבי נתניה זה מועדון לא פשוט. לא פשוט לניהול, לא פשוט להיות שם, זה מועדון מאוד חם, מאוד מחבק, מאוד קהילתי. אתה יודע, יש תקופה שזה חיבוק דום.
1: אבל אני אגיד לך משהו, אני רוצה.
6: כשלא הולך מפרקים לך את הצורה.
1: לא, אבל זה לא המקרה, רגע.
6: הייתה תקופה, אני חושב, של אלמוג ורן ביחד, וזה גם מה שהוביל לפיתורים של רן, שהיה לחץ אדיר מהקהל, בצדק או לא בצדק, זה לא משנה, הייתה נקודה מסוימת, שכבר זה היה המאמן השלישי שעוזב תחת אצל אלמוג, בקדנציה שלו, והוא לא ראה עם דיין, אם יאללה, אני חושב באותה נקודת זמן, את זה שרן צריך לעזוב, או עם הקהל, או להיכנע ללחץ של הקהל, לא יודע בדיוק מה היה שם, ואני חושב שזה כבר הביא לאיזשהו מתח שהדבר הכי נכון היה להיפרד. דרך אגב, נפרדו בצורה הכי יפה והכי מכובדת.
1: כן, אבל אתה לא נוגע בנקודה. אתה לא נוגע בנקודה מהבחינה של אלמוג. זה שאייל סגל אמר, הטעות הכי גדולה שלי, הוא מדבר על רן קוז'וך כמאמן.
6: נכון, נכון.
1: אבל ברגע שגיל לב, מאחורי גבו של המנהל המקצועי, קרא לקוז'וך ואמר לו, אתה מפוטר, זה אלמוג כהן לא היה מוכן לקבל. והוא צודק, זה עושה מנהל מקצועי.
3: כן, ומצד שני, צריך להחמיא לאייל סגל, לזה שהוא נתן לרן קוז'וך הראשון, שנתן לאלמוג כהן צ'אנס, מיד אחרי שהוא היה שחקן, וזיהה יחד עם ניב את הפוטנציאל.
1: ונתן לקוז'וך אחרי בן אילם.
3: בדיוק, ונתן לקוז'וך, שמעטים נתנו לו סיכוי, ומעטים, אתה יודע, מרקבי נתן לי מועדון גדול, לתת לו את הצ'אנס הראשון. זה גם לזכותו, אז גם עשה דברים טובים, נכון? והוא הודה בטעות, כמו
6: לא
3: שאני אומר.
6: אני לא בכדי אמרתי, עוד פעם, אני משוחד, כן? לא עבדתי עם אף אחד אחר, אבל לא בכדי אמרתי, ואני אומר מאחורי זה, אייל סגל היה הבעלים הטוב ביותר בהיסטוריה של מכבי נתניה, הלוואי בשביל מכבי נתניה, כי אוהדי מכבי נתניה וגם אייל יסכים איתי, הלוואי שיגיע הבעלים אחר, וישאיר את זה, ישאיר אותו מקום שני. אבל נכון להיום, הבן אדם היה מנהל משכמו ומעלה, וטובת המועדון הייתה לנגד עיניו.
3: זה בטוח. ורגע, פרימו, אני רוצה לשאול אותך, רוס קסטין, יכול להיות יותר טוב ביאל סגל? רגע, אני שואל את פרימו, ניף, שנייה,
6: שאלה. פרימו, אתה יודע שכסף זה לא הכל. זאת אומרת, יהיה בן אדם יותר עשיר מאייל, אבל אולי דווקא יקבל את ההחלטות ואת האומץ הזה, כמו שאתם מספרים, ומעידים כתוצאים מהצד שהיה לאייל, ותדעו לכם שזה אלה דברים מעטים שהתפרסמו, אבל היו הרבה דברים ביום יום שאייל הפגין אומץ וחשיבה מחוץ לקופסה והאסטרטגיה ארוכת טווח לטובת המועדון, שלא כולם יודעים על הדברים ומה היה ומה קרה, וכולם התפרסמו, כי אתה יודע, יש דברים שהיו קטנים יותר ויש דברים שהיו גדולים יותר, אבל בסוף בראייה המרחבית והכללית, האדם חי ונשם את מכבי נתניה, ואני חושב שהיום גם מכבי נתניה, בוא נגיד שגם עוד 5 שנים מהיום, ועדיין אתה תרגיש שם את הנקודות של הניהול
3: שלך. ניב, אני פונה אליך וגם לפרימו.
1: אני רוצה לתת לך תשובה קצרה.
3: רגע, שערה במלאכה זה משם, זה לאותו מקום אני הולך. מריאנו סיפר שאבא שלו הגיע לארץ, אמרו לאיפה קבוצת כדורגל הכי טובה מארגנטינה, הוא הגיע.
1: ברור.
3: נתניה, היה בנתניה.
1: ברור.
3: אני ומריאנו נולד לפניי, זו ראה אליפות, אבל אתה יודע, 40 שנה במדבר, יותר מ-40 שנה, 43 שנה במדבר, מתישהו תגיעו לארץ המובטחת.
1: רגע, אני רוצה להגיד ככה, קודם כל נתניה לא תזכה באליפות.
6: מה זה תגיעו, אורי, אתה לא עד נתניה?
3: לא. אני נתניהתי במקור, אני שואל את פרימו.
1: אני אגיד לך משהו, השאלה שלך אחרי זה תעבור לעיני, ואם זה נסיים, אני אומר את דעתי, נתניה לא תזכה באליפות, כי היא לא בקו הזה עכשיו של מכבי תל אביב, מכבי חיפה, כולל הפועל.
3: גם לא עוד 10 שנים?
1: 10 שנים, אתה יודע, אנחנו לא נביאים. אני אומר לך, שנה, שנתיים הקרובות, עכשיו, שרוס קסטי נכנס לנתניה, מאוד כעסתי, מאוד לא אהבתי את הכניסה, לא ניכנס לזה. עכשיו שמעו אותי בלא מעט מקומות, למה אני לא אוהב את הכניסה של רוס קסטי. מה שאני שומע עכשיו בקיץ הזה, מהאנשיו של קסטין, מרוני לוי בעצמו, שעכשיו חזר היה אצל קסטין במיימי, הולכים לתקופה טובה, זאת אומרת, הולכים להשקיע פה שנתניה, לא תהיה עוד נתניה הבינונית, להגיד לך אליפות, לדעתי לא תהיה אליפות, אבל אני אשמח את אותה תשובה שייתן ניב.
6: חובת ההוכחה על רוס ואנשיו, אני שוב אומר, כסף זה לא הכל בכדורגל באופן כללי, בטח לא בכדורגל הישראלי, תראו את זה בהרבה דוגמאות באירופה, שכשפריס סן ז'רמן ומנצ'סטר סיטי השקיעו את מרבית התקציב ואת את המשאבים האדירים שיש להם, הבלתי מוגבלים, השקיעו את זה כמעט באופן אבסולוטי, אך ורק בשכר שחקנים, לא זכו בשום דבר, לא ראו שום הצלחות. לא בטווח הקצר, ולא, בטח, בטח לא בטווח הארוך. ארקדי גיידמק ודניאל יאמר השקיעו פה מאות מיליוני שקלים, לדעתי 150 מיליון, 200 מיליון, לא זוכר בדיוק מה, לא נשאר מאחורי זה כלום, פשוט כלום. אייל סגל יכול להיות שהשקיע 20 מיליון שקלים והשאיר מועדון ל-10 שנים, או תשתית מסוימת של מועדון של 10 שנים. גם בליגת העל יש מועדון, והרציתי השבוע בקורס הפרו של ההתאחדות ולפני החניכים, וסיפרתי את הדוגמה הזאת, ולא משנה איזה מועדון, כולם מכירים את הדוגמאות האלה. יש מועדון שיש לו שחקנים שמתקרב, תקציב שמתקרב 30 מיליון שקלים. זה תקציב סופר מכובד. זה תקציב שלא רחוק בבי ביתה ירושלים. ו-80% ממנו הולך לשכר שחקנים, זאת אומרת שאתה תראה שחקן, את החלוץ שמרוויח 65 אלף שקלים נטו, 70 אלף שקלים נטו, שזה שכר פסיכי, אבל לא יהיה להם עין חמים בסיום המקלחת, בסיום האימון.
0: הפועל חיפה?
6: סתם דוגמה של המאה.
1: מים חמים זה רק הפועל חיפה, תתקדם
6: דבר. לצורך הדוגמה, זה יכול להיות גם לא יוצאים במלון לפני משחק משמעותי, או כל מיני דברים שלא נתפסים ביניהם, או שיש רק פיזיותרפיסט אחד בחצי משרה, ואין 4 פיזיותרפיסטים, או אין אנליסט במשרה מלאה. דברים שהם לא קיימים היום בכדורגל של 2026, בו אחרי 2030. ולכן אני אומר, יכול לעבור עוד קסטים, ולהשקיע פה, באמת, הסכומים שכבר ראינו במכבי נתניה, וגם אז לא הגענו לאליפות. היה פה דניאל יאמר. אז ישקיעו בשחקנים, בשכר שחקנים, יביאו לפה כוכבי על, להגיד לך שזה יפגיד משהו עם זה, אני לא בטוח.
1: נכון.
3: רק לפרוטוקול, ארקדי לקח את האליפות.
6: מגיעים למתחם אימונים של הבוגרים, והדשא שם נראה במצב שהוא נראה היום, ובסוף הקבוצת נערים א' מתאמנת על חצי מגרש במהלך 4 אימונים בשבוע, כי אין מתקנים, אז זה לא רלוונטי כמה כסף תשקיע בשכר של החלוץ.
1: מסכים.
6: זה יכול לעזור, אבל זה לא יבנה משהו. ואנחנו רוצים כבר לראות משהו אמיתי שנבנה לאורך שנים.
1: כן, יופי, ניב גולדשטיין, לשעבר מנכ״ל ההתאחדות לכדורגל, אבל יותר חשוב, לשעבר מנכ״ל מכבי נתניה. תודה ניב, תודה על השיחה.
3: תודה רבה. תודה רבה ניב.
1: עדכוני תנועה עם סתיו קורנס, פרסומות ושווים.
7: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
8: אז ערב טוב, כל מי שצריך להגיע הביתה עם כביש 4, תקשיבו טוב, כביש מספר 4 עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גנות, ובכיוון ההפוך ממחלף ראשון לציון ועד מחלף גנות, בעקבות חסימת הכביש על ידי מפגינים חרדים במחלף גנות. כיף, כיף, כיף, כיף, כיף, כיף, סעו בדרכים חלופיות.
7: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יניב דוחמן ואורי אוזן. התוכנית בחסות.
9: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: 103
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
13: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות.

0: עבר לבטון יש בה הרבה אלמנטים אחרים ונוספים, אז בוא נדבר על זה, באמת, איך נוצר תקן? מה התפקיד של יועץ הקרקע בפרויקטים?
1: מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה, בהגשת אהוד לוי ועכשיו בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
2: 103 FM
1: אתם מאזינים ל... ספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.
3: חזרנו. עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב למאמן הפועל קריית שמונה שי ברדה, אלן שי.
4: ערב טוב, אלן.
3: עוד מעט תדבר על העונה שהסתיימה, העונה שבפתח, קריית שמונה קבוצה עם הכי הרבה בעיות מבחינת מה שקורה במדינה. אני רוצה לפתוח איתך דווקא על איתי מרדכי ולהגיד לך מה אני אמרתי.
5: יאיר
3: מרדכי. איתי מרדכי, סליחה, זה היה מכבי חיפה. יאיר מרדכי. רוצה להגיד לך מה אמרתי כאן שבוע שעבר, ואני אשמח מאוד כמאמן שלו תענה על הדברים. שחקן מאוד מאוד מוכשר, היה אחד השחקנים המבריקים של קריית שמונה, אבל אז עשיתי נקודה ואמרתי, רגע, מכבי חיפה שנה הבאה רוצה לזכות באליפות, צריכה סגל יוצא מן הכלל טוב. לדעתי, יאיר מרדכי יהיה עוד שחקן במכבי חיפה, לא שחקן שיוביל אותה לאליפות כמו שהיא רוצה, ולכן אולי לא אומרים לא למכבי חיפה, אבל לכן יכול להיות שבמכבי חיפה הוא לא ירגיש טוב כמו שהוא הרגיש אצלך בקריית שמונה. מה אתה אומר?
4: אני חושב שהניתוח שלך, שוב, אתה מסתכל כרגע על שחקן שכיכב בקריית שמונה השנה. אי אפשר לדעת מה יקרה, אני מאוד מאמין בשחקן. אני חושב שבעיניי שחקן שמתקדם לרמות הגבוהות, זה שחקן שלאו דווקא כישרון, אלא יכולת שלו כל הזמן להפנים וללמוד דברים. זה בעיניי שחקן שאמור להתקדם. ואני לא כך מסכים עם הקביעה הזו, כי בעיניי, תלך אחורה, תמיד אורי, שאני מדבר עם פרימו, זה הדוגמאות הכי טובות זה לתת על מכבי נתניה. אז אני אתן לך דוגמה שבסוף שהבאנו את גבי קניקובסקי מהפועל אקו, אז אף אחד לא ציפה שזה מה שיקרה בסופו של דבר, ודיברתי איתו השבוע והוא מככב ב...

השנה, זה השינוי תפקיד. הוא שיחק מרבית השנתיים הראשונות, הוא שיחק בעצם כסוג של 10, ונתתי לו לשחק 10 בקו ימין, ששם בעצם הוא התחיל להפקיע את מרבית השערים שלו. חוץ מזה, הוא נולד עם בגלי על הראש, אני כל הזמן אומר את זה, זה מסוג השחקנים שתמיד יהיה בדקות האחרונות, ו...

0: והאם באיזשהו מקום, אתה יודע, יש בכלל אפשרות לעוד מודל כזה של סלובו ושי, או שזה פשוט צריך, כל מאמן צריך ללכת לבד?
1: שית, אני חייב, שוב, אני חייב לתקן אותך או לא להסכים איתך. אני חושב שסלובו הוא מאמן אדיר. פשוט בקריירה של מאמנים יש רכבת ערים, זה קורה כל הזמן, ותפקיד של תקשורת זה לפרשן את הכאן ועכשיו. אז אני מעריך שאור יאזן אתכם, כי נכון. בסוף בכדורגל תסתכל מה קורה למוריניו, מישהו האמין
2: יחזור לרעל מדריד.
1: מישהו האמין שעכשיו הוא יחזור לרעל מדריד, זה כדורגל. גם אני לפני 4 שנים, אמנם התחלתי בינואר וירדתי ליגה עם נוף הגליל. סלובו מאמין אדיר, ואני לא אומר את זה כי אני חבר שלו שאני מסנגר עליו. בכדורגל, כמו בכדורגל, לפעמים לוקחים החלטות טובות.
3: כן, אבל אם בכל רעיון, סעיד בסול, שהוא היה האחרון שהיה בעלים שלו, אומר שזו הטעות הכי גדולה שהוא עשה, שבגללו הקבוצה נראית ככה. לא, מה שאני אומר, לא שאני מסכים עם סעיד, אני אומר, זה יוצא החוצה. בעלים אחרים שומעים, איך הוא...
2: אתה רואה גם בחיים אישיים לפעמים, אנשים מתגרשים, ואחר כך מוצאים בן זוג אידיאלי, זה אומר שהם לא היו, הם פשוט היו מתאימים, הייתה אי התאמה.
1: אתה כרגע מדבר איתי, אני יכול להגיד חשוב מהעבודה המשותפת שלנו של 10 שנים, הלוואי שהכדורגל שלנו היה הרבה סלובודן דראפיץ', ואני לא אומר את זה שוב כי אני חבר שלו, אני באמת באמת חושב שלפעמים יש תקופות פחות טובות, וזה קורה אצל כל האנשים בספורט החרותי.
2: אני רוצה רגע, שי,
3: בוא
2: נעבור לקריית שמונה, עברת עונה... אני לא יודע אפילו איך להגיד את זה, גם מבחינת כל מה שקורה בעיר, חזרתם ועזבתם, ואיבדת בינואר 2 שחקנים משמעותיים, ולצד משחקים, אתה יודע, נתונים טובים, תחילת עונה פחות טובה מבחינת סבירת נקודות, אבל סיימתם כמו גדולים, קידמת שחקנים, ובשורה התחתונה, שאתה מסתכל על כל האירוע, זה עונה, מבחינה אישית שלך, אחת המוצלחות שהיו לך, תקן אותי אם אני טועה.
1: לא, אתה ממש לא טועה. אני... קודם כל נתחיל מהבסיס, כיף לדבר איתכם על כדורגל. אני חושב שקרה פה משהו שהוא מאוד מעניין, כי 14 מחזורים ראשונים, שאנחנו כולל אבורומי וכולל בנגורה, אנחנו מובילים כמעט בכל פרמטר של חטיפות בשטח של היריבה, אחרי יותר מבאר שבע, יותר ממכבי תל אביב, אנחנו בתחתית. אבל אני מאוד מאוד מאמין בדרך, ואני, אתה יודע, בישראל, שאתה אומר דרך, אז, ואם אתה מפסיד, זה סוג של תירוץ. אבל היום, אחרי עונה טובה, אפשר להגיד את זה. אז אני חושב שהעונה הייתה טובה, למרות ששוב, בסיבוב הראשון הצגנו כדורגל הרבה יותר טוב מאשר בסיבוב השני, אבל לא הבאנו את הנקודות. אני חושב שקרה משהו אחרי שסקו
2: עלה. אז מה קרה? שני שחקנים כל כך משמעותיים, שי, בלחץ, בדיוק בנתונים, בפרמטרים שאתה ציינת, דווקא הם הלכו? ואז...
1: אני חושב שהצלחנו לאזן את זה גם עם הכניסה של יאיר שהכנסנו 10 לקו, וגם התחלנו לשחק פתאום עם 2 קשרים אחוריים, עדיין לא ויתרנו על הלחץ, וירדנו אולי מדרגה אחורה מבחינת משחק הלחץ, והיינו הרבה יותר יעילים, אבל שמרנו על הדרך, ועדיין, קריית שמונה עדיין מובילה... בשישייה הראשונה בוודאות, גם בכיבושי שערים, שוב, זה קבוצה תחתית, שפקיע 50 גולים. זה לא משהו שקורה כל הזמן. בפלייאוף התחתון אחרי נתניה, אנחנו עברנו את הפועל פתח תקווה בכיבוש שערים. אני חושב שגם העובדה שבנגורה ואבורומי הלכו, גרמו לשחקנים אחרים יותר להתבלט. ושוב, אני באמת... אני אומר את זה כל הזמן, אני באמת חושב שבסוף הדרך מנצחת והדרך מובילה אותך למקומות טובים. צריך לקחת בחשבון, בתחילת העונה הקבוצה נבנתה, זה אימור מטורף היה, לבנות על אבורומי ויאיר שהם 2 שחקנים שבעצם זה שנה שנייה שלהם בבוגרים. וזה הצליח, אבורומי נמכר והביא אליפות לבאר שבע ויאיר... עשה הצלחה מטורפת, היה אחראי על 17 שערים.
2: נמכר,
0: שי, אתה אחד המאמנים אני חושב היותר נעימים, היותר סולידים גם על הקו, זאת אומרת על יד הספסל. עכשיו ראינו בשבת את ארטטה משתולל שם על פנדל בכלל שלא הגיע לו, אז אין לנו כל כך, אתה יודע, אולי לבוא כל כך בטענות למאמנים אצלנו בליגה, כשאתה רואה את ארטטה משתולל שם ככה בבודפשט. ועדיין כשאתה רואה את המודל הזה שלך, של מאמן, שבאמת, אני לא זוכר, אורי, לא זוכר את שי משתולל, מתפרע עם הידיים, בא בטענות לשופט רביעי.

0: כמה בודדים, לא?
1: היום אנחנו רואים את זה פחות.
0: רגע, חודדה לא עושה את זה. אפילו רוני לוי, שהוא נחשב למאמן עצבני, אתה לא רואה אותו מתנפל.
2: ויש הרבה אחרים שאני חושב שגם שינו זוארץ בשבוע שעבר, כשהוא כתב את המכתב לקבוצות, שעדיין שתיהן לא גינו את מה שהיה בגמר הגביע, באיזשהו מקום כיוון לזה שזה מתחיל בספסל. באיך שהמאמן מתנהל.
0: זה הולך להסתיים בעונה הבאה. אתה יודע איך אני יודע? פגשתי את אלון יפת. חזרנו יחד מחול. הוא אמר, כל הבעיה הזאת של אחרי המשחק, מתחילה מהרגע הראשון שהמאמנים ככה עושים לשופטים, לכוונים ולשופט הרביעים. אתה לא עוצר את זה מההתחלה. נהיה הפקירות. עכשיו, עזוב. זה אליניב ברדה, שבטח שי ברדה הוא לא כמו אליניב ברדה, ואתה מסתכל על ריקן ויואב זיו, ועל אביתר אילוז. חבר'ה, חייבים לעצור את זה, וכן, גם אם בדקה החמישית תיתן כרטיס אדום למאמן, בואו נעצור כבר את השיגעון הזה על הספסל, בזה אני מסכים
2: איתך. בואו נשמע אותך, שי, מה אתה חושב על זה?
3: שקודם כל, הדוגמה הראשונה שהבאת, ככה בעצם צריך להתחיל דיון, מכיוון שזה רק מראה לך שזה קורה ברמות הכי גבוהות, זה לא קורה רק בישראל. אני כן חושב שגם אצלי הרבה מאוד פעמים, אני לא יודע אם הרבה פעמים, אבל קרה לי שאני זוכר את המחזור הראשון שלי בבלומפילד, שפשוט לא הצלחתי להבין מאיפה נשרק פנדל, אבל אני מסכים, זה קורה לי מעט מאוד. אני כן חושב שאנחנו צריכים כולנו ביחד לשמור על רמה מסוימת של התנהגות וקודים של התנהגות, ותמיד תמיד לא לשכוח שבסוף אנחנו מהווים מודל לאנשים שרואים אותנו... רואים אותנו בבית.
1: אני רוצה לשאול, רגע, הנה, שי, אבל דיברת, ואני חושב שעל פרופורציות, ובדיוק, אנשים שבבית, אתה מייצא קבוצה, ואתה הפנים של הקבוצה, שמגיעה מעיר רפאים היום. עיר רפאים, עיר שמופקרת, אתם כבר חזרתם לקריית שמונה, ועכשיו שוב אתם מטיילים.
0: לא רק שחזרו, אורי, גם הייתה מחשבה שאולי הם חוזרים למגרש.
1: אפילו בפלייאוף התחתון היה סיכוי שתחזרו למגרש.
3: לא, אני רק אצחור אותך, פרימו, לא היה סיכוי. אנחנו היינו אמורים לארח את הסיק הראשון.
1: בפלייאוף.
3: הכל, עם שעה והכל, עם סכנין.
1: ועכשיו, אתה יודע, העיר רפאים, חצי מהתושבים בכלל גרים שם. אתה יודע, אני שואל אותך בתור הפנים של הקבוצה הזאת, ואולי במובן מסוים גם של העיר, איך התחושות להיות חלק מהדבר הזה?
3: עד עכשיו השיחה הייתה נעימה.
1: ניסיתי למשוך את זה עד הסוף, אתה יודע. בטח שדיברנו על יאיר מרדכי שהוא תושב העיר.
3: אני יכול להגיד לכם ש... בואו נעזוב רגע את הכדורגל. זה מאוד עצוב. זה מאוד עצוב, כי גם... אני חייתי בקריית שמונה 7 חודשים כמעט, והדבר העצוב הוא שדווקא בתקופה הזו שלא הייתה מלחמה, יני ומשה, לא הייתה מלחמה. המקום היה נראה רע מאוד, כי גם כמעט ולא היו בו תושבים, ועד שהם כבר הצליחו, אתה יודע, טיפה להתאושש, וכבר היה סוג של תקווה שאנחנו חוזרים למגרש. פשוט עצוב, אני מייחל ליום הזה שאנחנו באמת נוכל לחזור למקום הזה, כי אתם צריכים לקחת בחשבון דבר אחד שהוא סופר חשוב. הרבה מעבר לעובדה שאנחנו לא מתאמנים בקריית שמונה, אנחנו פשוט מאבדים את הקהל שלנו. ואני זוכר את עצמי, מאמן בית ירושלים ונתניה, הולכים לשחק בקריית שמונה, כל משחק בין 1,500 ל-2,000, גם שחקנים שצריכים להרגיש את העדה שלהם, וגם פשוט אוהדים שלמים שלא מגיעים אלינו. אז לא נעים לבוא ולראות אנשים, אתה יודע, אני כל אוהד של קריית שמונה שמגיע למגרש, אני דורש מהשחקנים, לא משנה כמה זה, ללכת ו... פשוט להודות להם שהם הגיעו.
0: אני רוצה להגיד לך ככה, באמת אנחנו צריכים, האורי נגע בנקודה, אבל אין לנו מושג מתי הסתיים, לבנון, פתאום אתה רואה שצהל אפילו מתקדם, וזה בא לידי ביטוי ביישובי הצפון, זאת אומרת, בוא ניקח את זה עכשיו כנקודה הזאת בהווה עכשיו, הלוואי שזה ישתנה, שהפועל קריית שמונה בעונה הבאה ממשיכה לשחק בנתניה, אומרים, כן, באצטדיון של נתניה, וללא אוגריסה, ללא יאיר מרדכי, אבל לא נראה לי שאתה אחד שאתה, איך אתה אומר, יש שלבים, זה הולך, זה בא, איך אתה רואה את קריית שמונה בעונה הבאה, ללא איתי מרדכי, כבר איבד, יאיר מרדכי.
1: עונה רביעית של שיידר.
0: אבו רומי, אוגריסה, לדעתי מהחלוצים הטובים ביותר בליגה, זאת אומרת, אתה לא מוטרד שאתם באים כאילו במינוס לקראת העונה הבאה?
3: אני ריאליסטי, אני חושב שבכדורגל אסור שיהיה וקום, ולשמחתי, ואני באמת אגיד את זה לזכות ההנהלה בקריית שמונה, יש בקריית שמונה צוות אנליזה מאוד רחב, וזה שחקנים שאנחנו עוקבים אחריהם כבר שנתיים ושלוש, כך בחשבון שכמו שאורי ערך הזה שנה רביעית בקריית שמונה, אז אני מקווה שמצאנו את המחליפים המתאימים, אני מעריך שעוד כמה זמן כבר תדעו על השמות האלה, ואני מקווה שנמצא כן את המחליפים הראויים, וכן להביא זרים טובים, וחוץ מזה, הוא גריסה כרגע, כרגע, נכון לשנייה הזאת, הוא עדיין בקריית שמונה.
2: שי, בדיוק לגבי אוגריסה, אתה מופתע מזה שלא נפתח המרוץ להחתמתו על ידי כל הקבוצות הגדולות? התחושה היא כאילו שקבוצות הגדולות פה לא בטוחות לגבי.
0: אתה יודע למה? כי כל הקבוצות הגדולות אומרות, מה שגדול לקריית שמונה לא בטוח גדול לאליפות.
2: כן, אז בוא נראה, אתה מופתע מזה? אתה חושב שהן טועות? אתה חושב שהוא יכול להצליח גם בקבוצות הגדולות?
3: אני אומר לך משהו, אני קטונתי מלהיכנס לראשים של מאמנים בקבוצות מסוימות. אני יכול להגיד לך מה אני חושב על אדריאן. אני חושב שהרבה שנים בכדורגל שלנו לא היה זר, שהזר האחרון היה כארטנסון עם 19 שערים, אדריאן הוא חלוץ שהפקיע 18 שערים, שמתוכם רק שניים בפנדלים, שזה נתון מדהים. עכשיו, הרבה מעבר לזה, אתם צריכים להבין שזה חלוץ שנמדד בכל כך הרבה פרמטרים שכמעט ולא קיימים אצלנו. זאת אומרת, הוא חלוץ מאוד ורסטילי. הגולים שלו זה פעם לרגל ופעם לשטח ומשחק ראש. אני חושב שהבאתי את בצ'יראי ואת רוקביצה בזמנו לארץ, זה החלוץ הכי גדול שאימנתי בלי ספק בכלל.
1: שווה קבוצה גדולה.
0: אני רוצה רק לסיים ולהגיד לכם משהו שעלה לי תוך כדי השיחה, ודיברנו על יאיר מרדכי מקריית שמונה
1: למכבי
0: חיפה שאנחנו לא יודעים, ואני לוקח משהו מאוד מאוד דומה, מור סימנטוב, היה כוכב בהפועל רמת גן, לקחה אותו הפועל באר שבע, הבינו שזה לא מתאים, הלך לקריית שמונה. הנה עוד דוגמה לשחקן שמקבל במה בקבוצה שרצה לאליפות, לקריית שמונה שהיא הרבה יותר נוחה.
3: אגב, אני מסכים, אבל אני חייב לומר לך משהו, אתה צודק במה שאתה אומר לגבי הדוגמאות שנתת, אבל יש גם דוגמאות הפוכות, כי הרבה מאוד פעמים גם שחקנים שמגיעים כביכול מקבוצות, איך נקרא לזה, קבוצות אמצע טבלה ומטה, זה לא משנה, בעיניי, אם אתה שחקן טוב, אתה שחקן טוב, אם אתה מאמן טוב, אתה מאמן טוב. אני לא מאמין בזה, אני באמת חושב שבסוף אתה צריך לדעת האם זה מתאים לשיטה שלך, והאם זה השחקן שאתה צריך אותו. זה פחות רלוונטי אם הוא שיחק בקריית שמונה, אתה יודע, אתה אוהב היסטוריה, אז אני אזכיר לך שרונן חרזי שיחק בהפועל רמת גן בליגה השנייה, ובסופו של דבר היה כוכב בנבחרת ישראל. אני פחות מתחבר לזה, אני באמת חושב שאם אתה טוב, אתה טוב, נקודה. זה לאו דווקא הקבוצה שאתה משחק בה.
0: שאלה לסיום, תוכמן?
2: לסיום, קריית שמונה הייתה הקבוצה הקטנה האחרונה שלקחה פה אליפות, אתה חושב שזה יכול לחזור? לא בהכרח בקריית שמונה, כן, אבל
0: קבוצה קטנה שתזכה.
3: אני חושב שבואו נסתכל על כל הליגות בעולם, ואתה תמיד תראה דבר אחד. פעם ב-20 שנה תקום לסטר, ובישראל תקום פעמיים בני יהודה וקריית שמונה. עכשיו התקציבים היום הם כל כך משמעותיים שהסיכויים לאו דווקא שקריית שמונה, אלא כמעט בכל הליגות, זה כמעט ולא קיים. תנסה לראות, אורי יותר היסטוריון ממני, מתי ראית פעם קבוצה שהיא לא אחת מהשלוש-ארבע הבחירות שלוקחת אליפות?
1: אתה אמרת לבד, בני יהודה לפני 40 שנה.
0: רגע, בני יהודה, עצרו עם בני יהודה. בני יהודה גיורא שפיגל עשה קבוצה גדולה, זה לא קבוצה קטנה.
1: 36
3: שנה. הנושא של התקציבים אז לא היה הפרשים.
1: נכון, לא היו זרים עדיין, כאילו בכמות כזאת.
0: נכון.
1: אני חושב, אני מסכים עם שי, בסוף אין מה לעשות, העומק, הכסף, התקציב, בסוף זה מדבר.
0: למה אמרתי קודם לניב גולדשטיין שנתן? אני רוצה שנתן את תזכה, נכון, אבל היא לא תזכה, כי עדיין לא נכנסה לרשימה של התקציבים הגדולים, אבל נסתפק בזה. שי, נעקוב אחריכם, רק תצליחו, באמת.
1: תמשיך לעשות חיים,
2: שי. תודה רבה, שי.
3: תודה רבה לכם.
1: וגם כיף גדול שמאמן 4 שנים במועדון, אלירן קודדה.
0: אגב, שי ברדס שובר סי עכשיו עוד מעט בקריית שמונה, מה שהוא עשה עם סלובו בנתניה, ב4 שנים.
2: אם הזכרנו פרימו את קריית שמונה, אז בואו נאחל למאמן הלאומי, שלא טס היום עם הנבחרת לאלבניה, בריאות.
0: בריאות, לא טס.
2: שיחזור לעצמו
1: במהרה. הוא חטף בפאדל.
0: אם לא ישרו לו לטוס, יש לו בעיה לא קטנה.
1: באמת נאחל לו בריאות שלמה.
0: בואו נצרף את אופיר סער, וואלה ספורט, אלן.
4: אהלן, ערב טוב. גם שרה זה בסדר.
0: לא, לא. אני רוצה, לפני שאנחנו מדברים על ברק יצחקי, אני רוצה להשמיע לך קטע שדיבר ברק יצחקי בחודש ינואר, ברעיון לשרון ניסים בצ'רלטון, בדיוק על העניין הזה, אם הוא יאמן את בית"ר ירושלים.
5: אני תוהה אם בעונה הבאה אתה תהיה מאמן בית"ר ירושלים.
6: אין שאלה בכלל. זה נכון שהחוזה שלי נגמר בסוף השנה, אבל המערכת יחסים שלי, גם עם אלמוג, גם עם ברק אברמו ועם כפיר, היא נהדרת.
5: אז אין לא צריך חוזה, אתה אומר.
6: אז אנחנו באמת ביחסים מאוד מאוד טובים, ככה שכל בסדר.
0: שמע, זה 180 מעלות לאתמול בערב. 180 מעלות.
4: כן, אבל צריך לקחת בחשבון שבינואר מי שבחר לא לנהל מסע ומתן עד לסיום עונה זה ברק יצחקי. אז אם אני מייחס את זה למה שהשמעת עכשיו, אז דווקא פה זה החלטה של ברק יצחקי, לא לנהל מסע ומתן עד לסיום העונה.
1: אבל מתי זה השתנה כל האידיליה במערכת היחסים? כן, זהו.
4: אורי, אמרתי לך כמה פעמים שברגע שאתה לא מנהל מסע ומתן, מתחילים, דברים קורים. אין דבר כזה שלא מנהלים מסע ומתן ולא בודקים אופציות. קורים דברים. קרו דברים לאורך התקופה הזאת. שוב, אני אומר, גם בית"ר וגם ברק יצחקי לא באו למסע ומתן הזה עם רצון, בוא נגיד נקרא איזה רצון יוצא דופן להמשיך.
1: רגע, אתה אמרת, אופיר, אמרת קוראים דברים, אבל בסוף לא קרו דברים, אלמוג כהן פשוט, זה לא שהביאו מבחוץ ודיברו עם מישהו אחר. אלמוג כהן ירד שינה תפקוד, הביאו את אבירם ברוכיאן עוזר מאמן, שזה יכול לקרות גם
0: לא, העניין הוא כזה, אורי,
1: וכנראה האמון בין הצדדים נפגע בחצי
0: שנה. לא, אני רק שנייה, אופיר, רק שנייה, אני מעביר את זה אליך, כי אופיר יודע את זה יותר טוב מכולם, הוא דיבר על זה לא פעם. המחשבה הייתה, אם לא יצחקי, אין שום בעיה, אוחיון עובר לזה. אבל אז הם שמעו את הקולות, שמשה אוחיון לא מתאים לעמוד בפרונט למועדון כמו בית"ר ירושלים. ואז, בשיחה, נאמר שם שמשה אוחיון אכן יהיה יד ימין של אלמוג, אבל אלמוג יהיה על הדשא. כן, אופיר.
4: אז שוב, אנחנו דיברנו על זה. נכון שהיה את הכיוון של משה אוחיון לפני כן. צריך להגיד שגם בשבועות האחרונים עלו השמות של רן קוז'וך, בשבועות האחרונים של באר שבע בעונה, עוד לפני שהעונה הוכרעה, היה את ברק בחר, שהיה על הפרק. אם הוא לא היה במכבי חיפה, יש סיכוי גבוה מאוד שהוא היום בבית"ר ירושלים. זאת אומרת, דברים זזים.
2: אופיר, תגיד, אברמוב היה נותן לקוז'וך 100,000 שקל אם הוא היה בא אליו?
4: אני חושב שכן.
2: תגיד, ומי סלל את הדרך של ברוכיאן לקבוצה?
4: את הדרך של... אני חושב שאלמוג כהן רצה ליד משה אוחיון. קודם כל זה היה, שוב, הרעיון המקורי, משה אוחיון מאמן ואבירם ברוכיאן עוזר של משה אוחיון. זה היה הרעיון המקורי. אז מי שסלל את הדרך זה אלמוג כהן. הוא רצה ליד משה אוחיון עוזר מאמן, שגם מאוד מחובר לקהל, הוא רצה שיהיה את הזיהוי הזה, שזה גם יעזור לעשות את זה יותר חלק. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, יותר כרגע עם שני עוזרים, אנחנו לא יודעים לאן זה יתפתח, אני שוב אומר את זה, זה מאוד גמיש כל הסיפור הזה. מתחילים ככה, נצטרך להמתין ולראות מה יהיה.
2: ועוד משהו נקודתי, אלמוג כהן יקבל תוספת על זה שהוא הופך להיות גם מאמן לצד זה?
1: יריחו לו את החוזה לשלוש שנים.
2: לא, אבל הוא קבל תוספת כספית?
4: אלמוג כהן קודם כל יש לו שכר כמנהל מקצועי, הוא יקבל תוספת, ברור, גם האימון, כי הוא נשאר מנהל מקצועי. הוא לא עושה עכשיו תפקיד מאמן, אני חושב ברק אברמוב הגדיר את זה מנג'ר. הוא מנג'ר של בית"ר ירושלים, הוא ממשיך לעשות את כל הדברים שהוא עשה קודם, חוץ ממחלקת הנוער.
1: שזה מוריד ממנו. מה עם תומר יוספי? האם
4: הוא
1: זה...
4: סגור בבית"ר, הוא סגור בבית"ר, נשאר רק להביא את השחרור מהקבוצה האוקראינית שלו.
1: אבל זה הכל. וכן, הוא שחרור חינם, אבל השאלה היא, אתה מביא את תומר יוספי, יש לך כבר, הדיונה עדיין פה, שאלה מה זה אומר לגבי שחקני רכש נוספים בקישור.
0: מה? מוצ'ה וורקו. וורקו ובן שימול ו...
4: בוריסינו.
0: אמרתי לך שיש להם קשרים לשלוש קבוצות.
2: אבל עוזבים ירין לוי ועוזב מיכה.
4: יגיע עוד.
1: זהו, מדברים על דור פרץ כמובן, אבל זה נראה לי תלוש, אבל...
0: מה אתה יודע על דור פרץ?
4: זה לא תלוש.
1: אתה אומר שזה יש סיכויים?
4: אני לא יודע מה קורה עם דור פרץ ומכבי תל אביב, זה תוכמן יכול להגיד לכם. אני יודע שבית"ר ירושלים מוכנה לשבור את התקרת שכר שלה בשביל דור פרץ. הוא רק אמור מוכן לעשות הכל כדי להביא דור פרץ לבית"ר ירושלים. זאת אומרת שזה תלוי במה יקרה עד סוף השבוע עם מכבי תל אביב ודור פרץ.
1: מה זה מהלך שובר שוויון?
4: זה מהלך שוויון. זה מהלך שוויון. אבל מבחינת בית"ר מוכנה לתת לו הצעה ש...
2: אופיר.
4: לפחות בארץ הוא תהיה הצעה הכי גבוהה שהוא יקבל.
2: אופיר, מההיכרות שלך את ירדן שוע ועומר אצילי, הם היו מקבלים ומכילים אם דור פרץ היה מגיע ומרוויח, נגיד אפילו 100,000 דולר או 100,000 יורו מעליהם?
4: תראה, בסוף כל פעם אומרים תקרת שכר, אנחנו גם מדברים על זה בבאר שבע, בהפועל תל אביב. בסוף אי אפשר יהיה להמשיך עם התקרת שכר הזה. זה כמו עם קנגו וונטורה, או כמו עם שחקנים בהפועל תל אביב שרוצה להביא לגיונרים, אבל אי אפשר, כי הוא דורש 600 ואו 5. אתה לא תוכל להחזיק שחקנים משמעותיים כאן אם לא תשלם. אין מה לעשות, אתה תרצה ואתה כולם יגבילו ל-350-400, אז אתה תוותר על המון שחקנים. על המון שחקנים, אני יכול להגיד לך שגם שחקנים כמו קרבאלי וגדרני כבר מדברים במספרים של 400-500 אלף יורו.
1: כן, כתבת גם על קרבאלי שגם הוא לא בטוח ממשיך בביתה.
4: לא, כרגע הם ממשיכים, אבל הם רוצים, יש להם שכר, קרבאלי 200, גדרני 250, והם רוצים הם מדברים על שכר לפחות העלאה של 50% כל אחד בשכר, מספרים מאוד גבוהים, זאת אומרת, יש גם מחיר להצלחה של העונה האחרונה.
1: נכון.
4: וזהו, אני שוב אני אומר, צריך, כדי להשאיר אותם, בטח תצטרך לשלם, היא לא תרצה אותם עם הראש למטה, אז היא תצטרך לשלם יותר כסף כדי להשאיר אותם, חוזים חדשים.
1: בקיצור, לאברהמוב יש קיץ קשוח.
0: כן.
1: ומעניין.
4: בתוכנית העבודה של ביתר, הם מעריכים שמישהו ימכר, שזה או ירין לוי שתקבל כסף על המחירה שלו, שהוא כבר לא חלק מהסגל, עדי יונה, ירדן שוע, או קרבאלי. בתוכנית העבודה מישהו צריך להימכר כדי להחזיק את מבחינה כלכלית.
0: אני הפסקתי לדבר על המחירה של שוע, ירין לוי ויונה, כי אני חושב שאני יושב פה 3 שנים ואני מדבר על זה. זאת אומרת שזה יקרה, אולי נדבר על זה, ולא נדבר על משהו שהוא מסטיק, ומתמשך כבר 3 שנים, מאחל לירין לוי שיתפוס מקום בהרכב של מכבי חיפה, מאחל לירדן שוע שימשיך... שמה?
1: נכון,
4: אבל... זה הקיץ הראשון שבאמת המטרה להוציא אותו.
1: אבל המחירים זה לא כאלה, זה לא סכומים כאלה גבוהים.
2: אופיר, פרימו, אופיר, פרימו אמר כאן, ואני מניח שזה בעקבות שיחה שלו עם אלמוג, אלא אם כן פרימו זה ממקור אחר, שאלמוג כהן שלם לגמרי.
0: לא, לא, שיחה עם אלמוג אתמול בלילה, אמר לי חד משמעי, אני שלם, אני רוצה.
2: אני רוצה, והוא, זאת אומרת, זה לא המקרה, אופיר, של ג'ורדי קרויף, שאנחנו יודעים פחות או יותר, למרות שאחרי זה אמר שזה בא ממנו, אבל ב-2017 שמיץ' אמר לו, אתה יודע, אתה הולך לדשא. במקרה, ממה שאתה יודע, זה בדיוק מה שפרימו גם מבין מאלמוג, זה ככה.
4: תדגישו, המילה שלם, זה לא מה שהוא רצה או תכנן. בסיטואציה שנוצרה, הוא יחד עם אברמוב קיבל את ההחלטה, והוא שלם עם זה שהוא קיבל את ההחלטה הזאת. שהוא יהיה כרגע המאמן, כי הוא לא היה, עם המאמנים שנותרו בשוק, הוא לא היה שלם עם זה. אז הוא החליט לקחת את זה. זה הכל, הוא שלם עם זה. זה לא היה תכנון, ואני חושב ששוב, זו הייתה החלטה מהירה, שעם הזמן אני חושב שהם גם יעקלו אותה, ויכול להיות שיהיו שינויים תוך כדי תנועה.
2: ואופיר, אנחנו היינו בקונצנזוס שאם הפועל באר שבע תוותר או לא תחתים את ברק בחר, את רן קוז'וך, היא תיחלש.
0: ברוב שיש לנו שמות, אתה רואה כמה אנחנו מתבלבלים.
2: היא תיחלש אם היא לא תחתים אותו, זה היה אני חושב קונצנזוס, אני כל הזמן אמרתי, אתה יודע את זה, אתה חושב שביתר תיחלש ברגע שיצחקי לא שם?
4: אני לא יודע להגיד לך, כי אנחנו יודעים שמה שעומד מאחורי כל השיטה, כל ההתנהלות המקצועית בביתר זה אלמוג, מצד שני, זה תפקיד אחר. זה לבוא לנהל חדר הלבשה מול השחקנים, מול התקשורת זה אחרת, זה דברים אחרים, שנצטרך לראות איך הוא עושה את ההתאמות האלה, כדורגל יש לו.
0: כן, אוקיי. אוקיי, אופיר, נסתפק בזה, המון המון תודה, אופיר סער, וואלה ספורט.
4: תודה לכם.
2: ביי, אופיר.
0: שלום לאור שקדי, וואלה ספורט, אלן.
7: אלן חבר'ה, מה קורה?
0: תשמע, דיברנו איתך המון על איתודיס, עליות וירידות, אתה יודע, תקופות מצוינות גם ביורוליג, אבל כשאתה מביא מאמן כזה לקבוצה כזאת, והיא מפסידה במשחק הראשון בפלייאוף לראשון לציון, תשמע, זה כבר הרבה יותר ממה שדיברנו כל העונה. כאילו, למה עשו קבוצה במיליונים? להפסיד לראשון במשחק ראשון? לא מסתדר לי הדבר הזה, שקדי.
7: טוב, קודם כל, בוא נעשה לך סדר. אני חושב אתה לא טועה, אבל זו לא קבוצה במיליונים שאנחנו מדברים עליה, כן? נכון, יש את מיציץ של המגרש והכל, אבל אתה מסתכל על הפועל תל אביב.
0: לעומת ראשון אני מתכוון, גם ינאי אתמול בציוץ שלו אמר אותו תקציב, הוא הסתלבט על איתודיס.
1: שזה גם ציוץ הזיה, דרך אגב...
7: נכון, נכון, אבל אנחנו לא צריכים להתייחס לכל דבר שהוא עושה, ברור שאנחנו כן צריכים, אבל אתה יודע כבר, אנחנו במצב כאילו של... שאנחנו כבר לא מופתעים.
0: כן.
7: אז ככה, תראה, הפועל תל אביב בלי בריין, בלקמי ואוטורו.
0: שלושה תותחים.
7: כן, יחד עם מיציץ' ולעיתים תומר גינת, לעיתים ויינרייט, זה היה 5 ביורוליג, כן, גם מלקו מהחצי עונה ביורוליג 5, גם הוא לא פה. אז הפועל תל אביב בלי הסגל הבכיר, היא לא עם חיסורים מאוד משמעותיים. יחד עם זאת, היא צריכה עם קבוצה, והתקציב שלה ביום טוב מתקרב ל-10 מיליון שקל. כן, אז אין פה תירוצים. אני חייב להגיד שאני עוד לפני הדרבי, הייתה לי הרגשה מאוד חזקה שהמשחק הראשון הזה היא משחק טוב, עוד לפני הדרבי, ואחרי הדרבי כבר דיברנו בינינו עיתונאים, ואמרנו שהתחושה היא שלריפון יש סיכוי אמיתי, כי קשה לך מאוד אחרי מה שעשית בפיק הזה, היכולת בדרבי זה לא היכולת של הפועל תל אביב הזאת. חייבים להגיד את האמת.
0: תראה, אתמול לא הייתה סנסציה. בוא נגיד, המשחק אחד מתוך שלושה זה לא סנסציה, אבל...
7: אם ראשון מעיפת הפועל תל אביב...
0: זהו, אני שואל אותך, האם אנחנו בדרך לסנסציה?
7: הכי גדולה שהייתה פה.
1: כן, מסכים איתך.
7: אבל בוא נגיד, קריית אתא לפני שנתיים ניצחה את הפועל גם במשחק הראשון, זה הייתה הפועל עוד לא בסדר גודל תקציב הזה, ואז הפועל חזרה. אני חושב כרגע שהמצב העניינים, נכון לעכשיו הוא עדיין 60-40 להפועל, כי הפועל פייבוריטית בכל משחק, גם במשחק מחר בבית מכבי, שאמור להיות אווירה חמה מאוד, זה אולם ש...
1: שקדי, אתה מדבר על אווירה, אתמול ראינו את היכל תיאד אליהו, את...
7: 2005,
1: תשמע, אני אומר לך את האמת, גם ראינו את הדרבי שלא היה מלא.
0: אתה לא צריך להגיד שמביך, כי אתה כל הזמן אומר להם שהם בחור.
1: כן, אבל אתה יודע, זה כישלון קולוסלי של אופר ינאי. לא יכול להיות.
0: עם האוהדים זה כישלון.
1: בוודאי. מה זאת אומרת, בסוף הזה זה נמדד.
7: אבל, ואני אגיד לך יותר מזה, אופר ינאי, יום אחרי הדרבי, הוא התדר בי, הוא ראה במטוס בדרך לניו יורק, כן, בסדר משהו בגישות עסקים. אחרי הדרבי הוא עונה לאוהדים בפייסבוק, לא יהיה פיוס, לא יהיה, אנחנו נגיע לכל מיני ערכאות עם האוהדים. תקשיב.
1: מה הוא רוצה האיש הזה? אני באמת שואל, עם הציוץ הזה אתמול, גם מה... עכשיו אומרים שהוא גם מפטר את המנכ״ל. אני לא מצליח להבין מה קורה פה.
7: הסיטואציה שאולי הוא אוהב את הכאוס הזה.
1: אוקיי.
0: הוא אוהב שכל הזמן יש דיבורים
1: סביבו. לא, אבל שאין קהל, זה בעיה. טוב, מה קורה עוד
7: מבחינת? חד משמעית זה בעייתי, ואני חושב ש... אני הייתי במשחק ההוא בקריית אתא שהפועל חזרה ל-1-1. אוהדי הפועל טוב שלא נפלטו מהגגות, כן, הם השתלטו לכל האולם. מחר בראשון נהיה רוב מוחלט של אוהדי ראשון, וזה יהיה בעיה.
1: באמת לא יאמן.
0: לא יאמן. ואתה יודע מה? אל תפסלו מחר סנסציה בכדורסל הישראלי.
1: כן, אני חושב שזה 50-50, אומר לך את האמת.
7: לא, הסדרה, אני חושב שהפועל פייבוריטית, אנחנו, בסוף עדיין הפועל קבוצה יותר טובה, ראשון קבוצה ש... טוב, אי אפשר לא להחמיא לה על הניצחון הזה אתמול, והיא עשתה, מהרגע שגיא קפלן הגיע להיות מאמן,
0: שלא תעשה במכנסיים בו קבוצת כדורגל שאתה אוהד.
7: נכון, תראה, בסוף זה קבוצה שתצטרך מחר תעצומות נפש, יש שם שחקנים מנוסים, אמין סטיבן שהיה מדהים אתמול, הוא שחקן מנוסה שהיה בסרט הזה עם קריית אתא לפני שנתיים.
0: כן.
7: ועדיין אני חושב שהכל
2: זה... שקדי, אז למעשה הסיפור של האליפות פתוח לגמרי העונה.
7: לא, מה פתאום, אני חושב שמכבי תל אביב פייבוריטית גדולה לאליפות הזאת.
2: אפילו אחרי שראינו אותם בדרבי
0: כן, ופתאום הפועל תל אביב והפועל ירושלים קצת נסוגו ביכולת, ואז מכבי תל אביב, אפילו עם הדרבי, היא נראית הכי טוב, אבל אני אומר שבסדרה של גמר של חמישה, אורי, זה הכל יכול להיות.
1: קודם כל קצרה של חמישה זה במהלך מבורך של המנהלת, אבל קצת עצוב לי, אני אומר לך עוד פעם, שקדי, לראות את הכדורסל, שחקנים בחודש, איזה חודש? אנחנו כבר יוני.
0: חודש לפני סוף הליגה מחתימים.
1: עדיין מחתימים שחקנים, אתה יודע, מישהו צריך לעשות, אתה יודע, סדר באירוע.
7: כן, יש פה קצת בעיה, אבל אנחנו חייבים להגיד, שאנחנו בחודש אפריל, כשהליגה חזרה, היה איום שלא יהיה פה ליגה, שקבוצות אמרו שלא יצליחו להביא לפה זרים, והמנהלת באמת ראתה מול עיניה, שיהיה לה מאוד קשה להביא את השחקנים האמריקאים, ולכן אני הלכה על מתווה מאוד מאוד מקל על הקבוצות, כדי לעזור לקבוצות כמה שיותר, כדי שיוכלו להתחזק, okay. לעשות מה שהם יכולות, וככה זה נוצר,
0: okay.
7: ואני ככה שהמנהלת חיים עם זה בשלום, מה שקורה, לא חיים עם זה בשלום, אבל זה מה שיש.
0: זה מה יש,
7: שקווה ששנה הבאה תהיה לנו שנה שקטה, בעזרת השם,
0: בעזרת השם. ובזה נסיים. אור שקדי, וואלה ספורט, המון המון תודה. סתיו קורנס עם עדכוני תנועה, פרסומות ושווים.
8: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
9: אז שוב, ערב טוב, כביש מספר 1, עמוס ממחלף קיבוץ גלויות ועד מחלף שפירים, ובכיוון ההפוך ממחלף בן גוריון ועד מחלף קיבוץ גלויות, גם זה בעקבות חסימת הכביש על ידי מפגינים חרדים במחלף גנות ובדרכים חלופיות.
8: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן. הפודקאסטים של 103 FM.
10: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
8: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
11: FM. מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
15: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
16: 103
8: הפודקאסטים של 103 FM.
17: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר, בעיקר לנוער מתבגר.
18: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמידה, תזכור שלא כל האחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
8: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.
0: ערב טוב ירון טלפז, ערוץ הספורט.
19: מה העניינים חברים?
0: קודם כל תגיד לנו, אתה עם מההתחלה שהתחילו הסדרות חשבת שסן אנטוניו ניו יורק זה יהיה הגמר הגדול?
19: בתחילת העונה אמרתי על ניו יורק אוקלאומה סיטי. בתחילת הפלייאוף, בשיניתי בכלל ונפלתי חזק לדיטרויט, אוקלאומה סיטי. וזהו, זאת אומרת ש...
0: אז ההבדל בין אוקלאומה היה ומבי עם סן אנטוניו? זה היה ההבדל?
19: קודם כל ברור, ומבי זה ההבדל של הכל, אבל מה שקרה במהלך העונה זה שהבנו כמה ומבי התקדם וכמה גם החברים מסביבו התקדמו. וכל ביחד, תוך כדי העונה, הבנו כבר שזו קבוצה שיכולה ללכת עד הסוף. ועדיין המחשבה הייתה שבפלי אוף משהו יחתר להם מול קבוצה מצוינת כמו אוקלאומה סיטי, אבל כמו שבעונה שעברה, קבוצות שפגשו את אוקלאומה סיטי נפצעו, ואם אתם זוכרים, טייריס הליברטון במשחק השביעי של הגמר, ועוד לפני כן, אז הפעם אוקלאומה סיטי היה לה את החוסר מזל הזה, וזה פשוט חלק מהליגה, והפעם הם היו יותר פצועים, ואני חושב שברמות האלה, כשזה שתי קבוצות כל כך טובות, אז כל חיסרון כזה יכול להשפיע.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי ניו יורק. ישב פה במשך שנים רון קופמן שדיברו על ניו יורק ב-NBA, הם היו רחוקים בכלל, הם לא היו בכיוון. מה השתנה שם? איך הם נהיו קבוצה כזאת גדולה?
19: מה שהשתנה זה שלפני כמה שנים הבעלים שהיה מהבעלים המושמצים ובצדק, ג'יימס דולן, הלך צעד אחורה. הוא הביא את ליאון רוז ונתן לו את המושכות כמנהל מקצועי אמיתי, ואמר לו, תעשה מה שצריך. וברגע שהוא נתן לו את הדבר הזה, זה התחיל עם הצעד של להביא את ג'לן ברונסון, המשיך עם הטרייד שהביא את אנונובי, אחרי זה הם נתנו המון בשביל מיקל ברידג'ס, והביאו את קארל אנטוני טאונס בעוד עסקה גדולה, וזה בנה את השלט.
1: ירון, אבל הסיפור הגדול זה ג'יילן ברונסון, אתה יודע, שחקן שנבחר נמוך בדראפט 34, נכון? לא טועה, היה של דאלאס, אף אחד לא ציפה שזה יהיה השחקן, וזה המהלך בעצם גיים צ'נג'ר הכי גדול של ניו יורק עשתה.
19: אין שאלה בכלל, ומישהו שהוא 1.85 מטר ביום טוב, ושלא באמת סומן, כי אתה יודע, זה לא איזה סופר סטאר כישרוני, לפחות ככה לא חשבו, כשהוא יצא מהקולג'ים, תמיד אמרו נמוך מדי בשביל להיות כוכב ב-NBA, אבל כל פעם שהוא קיבל הזדמנות, הוא הראה את היכולת, ובדלאס זה קרה בדקות שהוא שחק ליד לוקה, אחרי זה קרה עוד יותר כשלוקה נפצע בפלייאוף, והוא פתאום פרץ עם כמה משחקים גדולים, ואז דלאס בעצמם פספסו הזדמנות להאריך איתו חוזה, ובסוף אותה עונה הוא הלך אפילו לא בחוזה מקסימום לניו יורק, וגם שם כל פעם הוא עולה על הציפיות, ואני חושב שיש לו צ'אנס, עכשיו כבר יש ממנו ציפיות גדולות, אבל עדיין אני חושב שיופתעו אם הוא יצליח למשוך אותם ולסחוב אותם לגמר, ואם כן, זה שם אותו באמת בטופ של הטופ.
1: ניו יורק עשו עוד מהלך גדול, דרך אגב, עם מייק בראון, החליף את תום טיבודו בתחילת העונה, זה הוכיח את עצמו, אבל אני חושב שגם סן אנטוניו זה סיפור...
0: אני רוצה להגיד משהו על העניין הזה של הסדרות גמר, אז ראינו שהיה יתרון ביתיות לאוקלום, אבל זה לא עזר לה.
1: בגיים 7 גם זה, בגיים משחק שביעי, אני לא מדבר אנגלית.
0: עכשיו, בטוב משבעה, הפעם אתה חושב שזה שסן אנטוניו יש לה את היתרון ביתיות, זה כן יבוא לידי ביטוי, כי אנחנו רואים קבוצות מנצחות חופשי בחוץ.
1: כולל הניקס, דרך אגב,
0: נכון?
19: כן, קודם כל זה באמת קורה, אנחנו רואים את זה, אתה יודע מה, בא לנו להגיד אפילו ביורוליג, זאת אומרת, שבניגוד ליורוליג, אבל כך אפילו את הסדרה של ולנסיה פנתנאיקוס, הכל שם היה הפוך.
0: מדהים, 2-2 בהפוך.
19: במשחקי חוץ, אז כאילו היום אני חושב שגם כשיש קהל משוגע, קבוצות יכולות להתגבר על זה, אני אגיד לך, אבל אני אתן לך דוגמה קטנה לאיפה זה יכול להשפיע פה. בסדרה הקודמת של ניו יורק מול קליבלנד, היא באה אחרי שהיא הייתה באיזה מנוחה ארוכה, היא באה עם קצת חלודה ושיחקה לא טוב במשחק הראשון. ופיגרה 22 הפרש בתחילת הרבע האחרון ועשתה קאמבק מטורף. את הקאמבק הזה היא לא עושה במשחק חוץ. זה ההבדל. זאת אומרת, יש איזה כמה דברים כאלה ניואנסים. אם היא תבוא חלודה לסדרה מול סן אנטוניו, משחק ראשון תראה רע, זה יהיה שם 20 הפרש וזה ייגמר 30. וזה אולי ההבדל הגדול.
1: אז בוא נדבר רגע על סן אנטוניו ברשותך, על הגמר המערב, שיש כמה שיגידו שזה הגמר האמיתי. אוקלאומה הייתה הקבוצה הכי טובה בעונה הרגילה, אלופה בעונה שעברה. פרסטי, המנהל המקצועי, הג'נרל מנג'ר, קיבל מחמאות מפה עד הירח. זו הפתעה גדולה שסן אנטוניו הדיחה אותה?
19: לא הפתעה גדולה, כי אנחנו מדברים על שתי קבוצות שניצחו מעל 60 משחקים העונה, שזה מדהים ונדיר, אגב, ששתיים כאלה נפגשות בפלייאוף, ושזה קורה באותו צד בפלייאוף, אז לא הפתעה גדולה, כן הפתעה גדולה ברמה, אם היית שואל בתחילת העונה, פתאום להבין שסן אנטוניו כבר כל כך טובה, זאת ההפתעה, וכן, שהיא הצליחה בכל זאת להדיח קבוצה, זה לא שזה אוקלאומה, זה אלופה מזדקנת, היא צעירה, ואתה יודע, היא צעירה אפילו יותר נכון מסן אנטוניו, כי היא טיפה יותר מבוגרת, והם עדיין מאוד צעירים.
0: כן.
19: אבל שוב, קצת נפצעו וזה השפיע, ולא הבנו לפני הפלייאוף הזה, באמת, עד כמה סן אנטוניו מצוינת. ושוב, זה לא רק ומבי, אבל
0: נקווה לסדרה מעולה. ארוכה. כן, ארוכה, משחק מספר 7, בכיף. ירון טלפז, ערוץ הספורט, המון תודה.
19: בשמחה.
0: תוכמן, עכשיו יש לך 3 דקות, ואני אומר לך על מה, אני מרים לך להנחתה, אני מקווה שתיתן פה במיוחד לאוהדי מכבי תל אביב, אני רואה את זה ככה, ובשביל זה אני מציג לך את זה, ירידה אצל מיץ' גולדהר בכל נושא מכבי תל אביב, דברים שקרו בעבר לא היו עוברים היום, תכף את הדוגמה האחרונה עם בליץ', המכות, כתב אישום, 8 משחקים רוצים בפועל, ואני חושב שלפני 2-3 מיץ' גולדהר היה אומר לשחקן כזה כמה שהוא טוב, תודה רבה לך, זה לא מתאים לי למועדון. אנחנו זוכרים את המכות בין קמרה שהרביץ בחדר הלבשה לרז שלמה. היו כל מיני אירועים השבוע שאני בתחושה שלי, ואני לא עד מכבי תל אביב, שמיץ' גולדהר יש לו צעד אחורה בניהול הקבוצה, הוא הפקיד את זה בפני אנשים אחרים, ומכבי תל אביב לדעתי נפגעת מכך.
2: תראה, יכול להיות שהייתי מתחבר למה שאתה אומר, אבל אני דווקא לוקח את הסיפור של רוני דיילה. אני חושב שבסיפור של רוני דיילה זה היה מהיר, הוא חתך אותו, הוא לא חשש להשאיר את הקבוצה עם העוזר שלו, קני מילר, בידיעה שהוא צריך להשיג כרטיס לאירופה, שזה לא היה מובטח אז, וכמובן שהגביע היה על הפרק, ומכבי תל אביב מאוד רצתה פרימו להגיע למוקדמות הליגה האירופית, לא רק למוקדמות הקונפרנס ליג, דרך מקום שלישי. ולכן אני אומר, ואמרתי את זה בתחילת התוכנית ואני חוזר, אני כן רואה במהלך הזה של בליץ' הרכישה שלו, דווקא על רקע זה שהבחור הזה לא שיחק הרבה, אבל במכבי תל אביב כן יודעים להעריך.
0: לא, אבל תיגע לי בנקודה, למה שחקנים שהרביצו מכות, לא שמענו ממכבי משהו. זאת אומרת, זה שהתובע ביקש שמונה משחקים סבבה. איפה, מה מכבי החליטה על כמרה? איפה מה מכבי החליטה על המקים במשחק גמר הגביע? לא,
2: קודם כל לגבי כמרה, הוא נהנש אז, אתה זוכר, הוא הושעה מהקבוצה. אני חושב שבאיזשהו מקום...
0: בגמר הגביע לא שמענו כלום על המתקוטטים.
2: נכון, כי אני חושב שהיום... מכבי תל אביב והפועל באר שבע הפכו ליריבות הכי מרות בכדורגל הישראלי. הן שתיהן לא במקרה חולקות את האליפות בגביע,
0: כן.
2: העונה ובעונה שעברה.
0: בדיוק.
2: אם אני צריך לאמר, גם בעונה הבאה.
0: מסכים איתך.
2: הן יחלקו את האליפות ואת הגביע ויאבקו על המקום הראשון. מסכים איתך. ככה אני רואה כרגע את הדברים. יש כרגע פרימו איבה מאוד גדולה בין המועדונים. אתה זוכר את הסיפור של מצד אחד החולצה עם הכוכבית, מה שנקרא אליפות. מבחינת הפועל באר שבע, היא לא מכירה באליפות של הפועל, של מכבי תל אביב בעונה שעברה. הם חושבים שמכבי תל אביב בעונה שעברה לא הייתה צריכה לזכות באליפות. מצד שני, מכבי תל אביב מרגישה שהפועל באר שבע לא נותנת לה מספיק כבוד, שב-14 העונות האחרונות של המודל הזר של גולדר, מכבי תל אביב עם 7 אליפויות, כן, אלונה ברקת והפועל באר שבע מיד אחריה עם 4 אליפויות, כבוד גדול גם להפועל באר שבע. לכן בסיפור הזה, פרימו, אני אגיד איזושהי מילה, אני חושב איזושהי יציאה אולי טיפה פרימו מנאיביות דווקא. באיזשהו מקום, אני לא מנרמל, חס וחלילה, בטח לא אלימות, אבל אני חושב שמה שהיה בעבר, כאילו איזשהו דפוס פעולה קבוע של גולדר, שהוא הראשון שרץ כדי להלקוט את עצמו, כן? יכול להיות שהוא ראה שבסוף אפילו אחד כמו ינקלי שחר, שהוא מגדלור פה, כן?
0: כן.
2: לקח את הצילי, ועשה אליפויות, ואז אולי הוא אומר, וואלה, אני צריך להתפקח מכל
0: יכול להיות,
2: הדבר הזה.
0: יכול להיות שאתה צודק, אבל אנחנו נעקוב. אני רוצה להודות לעורך והמפיק אור ברק, לחראי על השידור סתיו קורנס, עורכים בדיגיטל הראל גולדשטיין ועידן האור, אנחנו שידרנו גם ב-104.5, שם היה אמג'ד בדר, וכן, אבנר גדסי, משום שאנחנו בקטע של פרידה, הפעם מברק יצחקי, נאחל לו את כל ההצלחה שבעולם. אורי יוזן, יניב תוכמן, תמיד כיף איתכם, המון המון תודה, להתראות.
2: תודה, פרימו.

0: 103 FM בראייה אחרת עם שלומית אמיר 103
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
1: שלום רפי.
2: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
0: כל שני 10 בלילה.
1: ב-10.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
2: ועל מה נדבר?
1: מה שתרצה.
2: על רגשות.
1: נדבר.
2: על אהבה.
1: הצלחות וכישלונות, עושר.
2: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
1: רפי?
2: כן, כן, כל יום שני ב-10.
0: כל שני
1: ב-10.
3: 103 FM.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הנה זה בא!
8: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
7: במקום אחד.
8: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
9: חבילת הערוצים הטובה.
8: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM בראייה אחרת עם שלומית אמיר.
3: 103 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
14: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בצל המתיחות הביטחונית מול איראן והעמקת הלחימה בלבנון, ראש הממשלה נתניהו משוחח בשעה זו עם נשיא ארצות הברית טראמפ. בפיקוד הצבאי המרכזי של איראן אימו מוקדם יותר כי אם ישראל תתקוף בביירות, אנחנו ממליצים לתושבי הצפון להתפנות. הדברים הללו מגיעים בעקבות הזרת צהל וראש הממשלה על העמקת התקיפות בדחיה. הדיווח של כתבנו ניצן שפירה.
15: דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי לתושבי רובע הדחיה בביירות. באזהרה נכתב כי אם ארגון הטרור חיזבאללה ימשיך לירות רקטות לעבר ערים בישראל, צהל יגיב בתקיפה ממוקדת של אתרים בדחיה. האזהרה שלו מגיעה אחרי דברי ראש הממשלה ושר הביטחון על העמקת התקיפות בלבנון ובביירות. בעקבותיהם החלו התושבים להתפנות בהמוניהם.
14: לפני שעה קלה הגיב הנשיא טראמפ לדיווח כי איראן תחדול משיחות המסע ומתן כל עוד ישראל תוקפת בלבנון, ואמר לרשת NBC כי לא שמע על העניין מטהרן. צעיר בן 25 נפצע בינוני באזור ההפגנות סמוך לגשר המיתרים בירושלים. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שערי צדק עם חבלה בפנים. במשטרה ממשיכים לפנות כעת את מוקדי ההפגנות ברחבי הארץ. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
16: לאחר כשלוש שעות של חסימות כבישים, קיבלו המפגינים הוראה ממארגני המחאה והחלו להתפזר, והצירים שנחסמו נפתחו מחדש לתנועה. במהלך ההפגנות במחלף גנות נפצע מפגין באורח קשה לאחר שנדרס. בנוסף, כמה שוטרים ומפגינים נפצעו באורח קל במהלך האימותים והפרות הסדר.
14: גם תנועת הרכבות הופסקה בשל הפגנות החרדים, ובשל כך הטיסות בנמל התעופה בן גוריון מתעכבות. הפרטים בדיווח של כתבנו דין פישר.
17: בשל הפגנות החרדים שגרמו לשיבושי תנועה קשים והפסקת תנועת הרכבות באזור המרכז, בנתב"ג נרשמות תמונות חריגות ולמדי, כשלפני זמן קצר הטרמינל נראה ריק כמעט לחלוטין, ובשל ההפגנות כל ההמראות מתעכבות בחשאה.
14: אוריאל מקאס, שאתר נגד מינויו של גופמן לרשות המוסד, הגיב על פסיקת בגץ וכתב: אני מקווה שההישג הגדול ביותר של העתירה הזו הוא הריסון של גופמן, ההבנה שלא יכולים להיות מחדלים שכאלו יותר ושיש לו אחריות מלאה לפקודיו. אם אני המקרה האחרון של הפקרת סוכן, אז די המאבק צלח וזה הניצחון הגדול. כולי תקווה שלא יהיה סוכן מוסד שיעבור את הסבל והתופת שחוויתי בעקבות אותה הפקרה. כך דברי אל מקאס. כזכור, מוקדם יותר היום קבעו שופטי בגץ כי הם דוחים את העתירות נגד מינויו של גופמן, והוא ייכנס לתפקיד כראש הארגון החל ממחר. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
18: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
19: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח לעונה, בשעות הערב עוד קריר, בעיקר באזורי הערים. החל ממחר, הטמפרטורות עולות בהדרגה, כל יום יהיה חם קצת יותר, הטמפרטורות פחות או יותר נמצאות סביב הממוצע לעונה. עדיין נוח, בעיקר בשעות הבוקר והערב. ביום חמישי תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי כבר תורגש התקררות.
19: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
23: מלון בחול, בוקית באיסטה. עכשיו ב-103 FM.

שלום לכם, מה יהיה? מה יהיה בעידן הפכפכות הזה? מיום ליום אני מאותגרת בנושא שאני לא יודעת מה יהיה. ומה יהיה הוא מאוד קצר טווח. מקטעי מציאות משתנים. ואיך באמת פותרים בעיות בתקופה של הפכפכות? איך ניתן? ברור שלא ניתן לפתור בעיות קטנות, בינוניות, בעידן ההפכפכות, שנראות בעיות קטנות וגדולות, ניתן רק לפתור מהפכות בעידן ההפכפכות. אז על זה אני אדבר איתכם בתוכנית הזאת, שלומית תמיר, בריאה אחרת עד השעה 9, בריאה אחרת, לראות רחב יותר, בשביל להבין יותר, כבר אני לא אומרת לראות רחב יותר בשביל לפתור יותר, אלא בכדי להבין. אז אתם איתי עד השעה 9, ואתם לגמרי מוזמנים לעלות אליי לשידור, 055-2-103-103, ואם אתם רואים מאלה שאוהבים לכתוב הודעות, גם קצרות, אבל מעניינות, עם תהיות ושאלות מעניינות, 054-70-103-70, 054-70-103-70, והעורכת דלית כהן, אחרי לשידור סתיו קורנס, ואני איתכם שלומית תמיר עד השעה 9 בראייה אחרת. אז לגמרי, מיום ליום אני מאותגרת ויותר ויותר ומאתגרת את עצמי בנושא עידן ההפכפכות. זה סגנון כזה, יהיה, לא יהיה, מה יהיה, אוהב, לא אוהב. איך אפשר, למשל, להבטיח הבטחות, להצהיר הצהרות בעידן כל כך קצר טווח, הכל כל כך מהיר, מתאים, לא מתאים. איך אפשר באמת לחיות כך, ואיך הגענו למצב הזה? ובאמת, כפי שהזכרתי בתוכניותיי הקודמות, כבר יש סדרה של תוכניות שמדברות על עידן ההפכפכות, הפכפכות יכולה לגמרי לנבוע כתוצאה מרגישויות נפשיות, אך גם יכולה לנבוע מחוזקתו של האדם דווקא, להבין שהאמת במקצעי מציאויות שונות, יכולה להשתנות ולהתהפך, ומה שהובן לכאורה והובטח ישונה לגמרי לאחרת, כי המציאות לגמרי השתנתה. מה שהחזיק יציבות היה תמיד מציאות ושגרה איתנה. אבל כשאין יציבות ושגרה איתנה לעתים, אבל הבית לגמרי משתגע. אבל יש עוד כמה כלים, תתפלאו, שיכולים להסביר הפכפכות. היזכרות והסתרה. הם שני היבטים, כלים מבחינתי, שיכולים לחלוטין להסביר את תופעת ההפכפכות. ובואו נדבר על זה קצת. תופעת ההיזכרות, קודם כל, מתי קורית? ולמה היא גורמת להפכפכות? אז במקרים בהם האדם נולד למציאות המשתנה, למימד שונה, לחלוטין, ממה שהוא גדל או נולד, לרוב זיכרונותיו הראשוניים יצופו וישנו את גורלו. הדוגמה הכי טובה לכך היא דוגמת משה רבנו שנולד כעברי, גדל כנסיך מצרים, ותופעת ההיזכרות חלה על הווייתו העתידית, זיכרונו, הופך את גורלו ומנסיך מצרים, הוא הופך לרוצח הנס על נפשו. מתפשט מסמליו המלאכותיים והופך להיות כלעומת שבא ביום היוולדו עברי, אשר יהפוך לימים לנביא הראשון של העבריים. איך אפשר שלא לראות במקביל את הנסיך סידהרתה, הידוע כבודה לימים, שנולד למשפחה עמידה בחיים מוגנים בארמון, יפהפה, כל כך הרמוני לכאורה, כשאביו מסתיר ממנו את סבל העם.
הוא מתהפך יום אחד ומבקש להתפשט מסמלי הארמון, לצאת ולחקור את מקורותיה של ממלכתו מחוץ לחיי הנוחות בארמון, והוא הופך מנסיך לאדם, מדריך, הוגה למציאת האמת הרוחנית של האדם. אז היזכרות והסתרה היא מניע ללא ספק להפכפכות, והיא אקרא לזה אנזים למהפכות. בכל זאת, אני מחליטה שמר קופאץ', הלא הוא גיל קופאץ', אדם בעל ידיעות רחבות בנושא המקרא, ירחיב את ידיעותיי בנושא. ואכן, הוא מזכיר לי, כשאני משוחחת איתו בשיחה עמוקה, את שאול המלך בנושא הפכפכות נפשו. הוא קורא לו, הבן אדם היה הרי מניה דפרסיבי, הוא אומר. התנדנד בן יונתן בנו לדוד בנושא המלוכה העתידית. וכשמחשבה בהחלטה, גיל מזכיר גם את פרעו המשנה דעתו בכל רגע. כן ישחרר, לא ישחרר. כן ישחרר, לא ישחרר את העבדים העבריים. אלוהים מכביד את ליבו בכדי שכוחו ינציח ויכריע את מעשה הקוסמות והכישופים של החרטומים. אך הפכפך עדיין נשאר פרעו. חשבתי לעצמי לגמרי, ואכן אני חושבת שהפכפכותו של פרעו נבעה גם היא מההיזכרות שלו את אביו. פרעו הקודם שידע את יוסף. אני מדגישה וגיל מוסיף עובדה מעניינת על הדינים הארוכים בתנ"ך, החוקים שהפכו להיות ברית העולם של בני עמי.

היזכרות אחת גדולה להרבה מאוד משלים והרבה מאוד הבנות. אכן כך. תהיתי אני אודות חלקת האדמה עליה אני חיה, הנקראת המדינה שלי ושלנו. אשר יש כאלה שתוהים עדיין אם יש לנו לגיטימציה לקיומה, ויש שיחשבו שאין לנו לגיטימציה לקיומה. ההיזכרות שלי לגבי הלגיטימציה של מדינתי, אדמתי, היא של אבות אבותינו. ועוד אלו שיגידו שאין לנו לגיטימציה לקיומה, יזכירו את הסכסוכים של אבותינו עם אבותיהם של סובבינו, שקרתו ברית דמים לעולמים. כן, אין מה לעשות, מאז ועד עצם היום הזה. אז עכשיו, אפשר אולי להבין את הפכפכותו של יוצר האדם, הלא הוא האלוהים. הוא נעלם, אך נמצא בכל מקום. הוא יוצר ומוליד וממית, מגדיל ומקטיל, מתייחס ואוהב, לא מתייחס ולא אוהב ונעלם. אם הוא כיוצרו של האדם, כך, כיצד מנהיגי העולם הגדולים לא יתאפסו בגדולתם ובהפכפכותם? ואלו, ההפכפכים ביותר, הם לא אלו שיזכרו למה נולדו במקטע חיים מסוים ויהפכו את מהפכת העולם למהפכה אחרת. אז זה מעניין. והנה שיר של גיל קופאץ' על משה רבנו מתוך האלבום חסידות קופאץ'.

40 יום הוא שם נשאר, וכל הזמן הזה הוא חושב מה לומר. איך? איך עושים את העם הזה חופשי ומאושר?

איזה שיר. כל מסעותיו של משה בשיר אחד, שיר מופלא, באמת, מדהים, אהיה אשר אהיה, ולצערי הוא לא הצליח להוציא אותנו לחופשי, זה לא ניתן, אנחנו עדיין בדיונים וסכסוכים עם עצמנו ועם כולם, עד עצם היום הזה עדיין, אנחנו בטוב. אז אני איתכם עד השעה 9, הנושא הוא הפכפכות, וזה מעניין, ואני אשמח אם תעלו את זה, איפה זה פוגש אתכם.

0: ואני עם תמר, שלום תמר.
1: היי שלומית.
0: היי תמר.
1: כן, חיי, אכן הפכפכים, אני מרגישה מתאימה לנושא.
0: כן, את יודעת אבל מה מאוד מאוד מעניין? שאני חושבת שכל בן אדם שחי פה הוא הפכפך, ולמה? בגלל שאנחנו חיים פה במציאות. ומבחינתי כל מציאות אשר תהיה, הטובה ביותר ופחות טובה, היא מציאות שמאחוריה יש הרבה מאוד מציאויות אחרות שאנחנו לא יודעים ואנחנו מתגלים עליהן. אז קודם כל, כל בן אדם שייך לסוג של ארכיטיפ, ולדמות מסוימת, ודומה לו, בוא נגיד דמות ואיזשהו, ייתכן שיש לו גם דמות שמקבילה לו בעולם, תמיד. זאת אומרת שאת כדמות יש לה המון ארכיטיפים, והרבה דמויות מקבילות בעולם, שאולי השם שלהם הן לא תמוהר, אבל הם את, וזה מאוד מאוד מעניין לראות אותך בעוד מיליוני ואולי מיליארדי מציאויות משופלים, כמו הולוגרמה, בכל מקום אחר בעולם. מה את אומרת על ההקשר הזה? ולאיזה סוג של ארכיטיפ או מציאות את משייכת את עצמך?
1: איך בעצם זה, לפתיח מאוד התחברתי, זה גם יצא סמלי שנולדתי בתאריך שחושבים שמשה רבנו נולד ומת, אז mm-hmm. יצא סמלי נחמד, אבל נגיד מה שאמרת עכשיו, איך זה מתחבר לנושא של, של מה שאמרת עכשיו, המציאויות
0: המרובות? אז אני אגיד לך, אני מכירה אותך כמאזינה, איך אני קוראת לזה, מאזינים שהם קבועים ועוברים תהליכים קבועים, ואת גר במדינת ישראל, מדינה תחוסה בקצב שלה, במציאות שלה, כל יום המציאות משתנה במיוחד עכשיו, וגם אם היא לא משתנה, היא עוד מה תשתנה, ואם יש איזשהו הסכם עם שכננו, תמיד פק תוקף בצורה כזאת או אחרת, שוב דבר לא לטווח זמן, ואת בן אדם בעצם שהאדמה היא לא פשוטה לו, האדמה הזאת, כיוון שהאדמה פה, לחיות פה זה לחיות באין אווריריות, אין פה אווריריות, הכל דחוס ועמוס מאוד, אין שלווה. ואם אני אשווה אותך לצמח שמשתילים באדמה, אוקיי, שותלים באדמה איזשהו שורש שמשריש את עצמו, לעומת שורש שמשרישים במים. מכירה? צמחים שמשרישים במים. לעומת צמחים שמשרישים באדמה. ואם הייתי מדמיינת
1: אותם,
0: שהם צפים, נכון. אז יש המון צמחים שהם צמחי מים בכלל. יש הרבה צמחים שאפשר להשריש אותם במים ולהשריש אותם אחר כך באדמה. ויש כאלה שהם ממש צמחי מים. אז אני חושבת שאת צמח מים, ואת לא צמח אדמה. את זקוקה להרבה מאוד עברור. עכשיו, יש צמחים שגם אם יש להם קצת אדמה כשהם במים, זה בוץ, כי הם צריכים, באמת, ההזנה שלהם היא ישירות מהמים. לעומת צמחי אדמה, שמושרשים באדמה, ההזנה שלהם, המים בעצם מזינים את האדמה, והם מוזנים מהאדמה. אבל ההזנה היא לא ישירות מהמים, כן? אז את, במציאות של החיה, במדינה תחוסה, כמו אדמה בין חרוכה, מושרשת לאדמה כזאת צפופה, כן? כשאת בכלל צמח מים, במהות שלך, את צריכה עברור, זרימה, לצוף.
1: כן, לא פלא שאני מיובשת.
0: אז מה עושים? איך חיים, כשלא, תחשבי על צמח שמשרישים אותו בתוך האדמה כשהוא צמח מים, מה קורה לו? ומה הוא צריך לעשות?
1: קודם כל מת, מן הסתם, אבל זה בעצם קשור להיזכרות?
0: אני חושבת שכן. אני חושבת שזה מאוד מעניין לחשוב, שכשבן אדם לא נמצא במקום שמתאים לו, הוא צריך להתחיל לחשוב למה. למה לא מתאים לי לגור פה? למה לא מתאים לי להיות פה? למה פעם היה מתאים לי כשהייתי צעירה לנוע ולנוע ממקום למקום? ועכשיו אני התבגרתי, זה קשה לי לנוע ממקום למקום. אז מה אני צריכה לעשות? איך אני יכולה לזכור מה מזין אותי, ולהזין את עצמי דרך זה. אז את מבינה שאת בעצם צמח אולי של מים, ואת צריכה המון מים בשביל לנשום, בשביל לצוף על החיים, לגלוש על החיים. זה לא אפשרי לך לחיות ככה.
1: כן, באופן כללי אני הרבה יותר מתחברת לממד של המים. כאילו אם הייתי יכולה לחיות מתחת למים, זה היה לי הרבה יותר טבעי. עם כמה שזה רחוק מהחיים שלי היום, אני עדיין מרגישה את זה.
0: אז מה את הולכת לעשות בנושא הזה, בהיזכרות הזאת? בוא נגיד שיש עוד מיליארדים שהם ארכיטיפים, לא, אנשים שהם כמו ארכיטיפ של תמר, שהם כמו צמח מים, זקוקים להרבה מאוד מים. וזרימה בחיים ושלווה, תתפלי, יש הרבה מאוד אנשים שלא יכולים לחיות ככה, וגם לא אוהבים כל כך הרבה מים גם. והם חיים באיזשהו, באטלנטיקה, או באיזשהו מקום קרוב למים, והם בדיוק כמוך, עם אותם מיומנויות, ואותו מסכים, אבל הם ברי מימוש יותר גבוה, בגלל שהאקולוגיה שלהם, נכונה להם. אז למה את חושבת שאת כאן ולא במקום שמתאים לך? מה קרה במציאות הקודמת של חייך שהגעת לתחיסות הזאת של האדמה, התחוסה הזאת לטעמך?
1: את מתכוונת כאילו שבעצם שנולדתי מתחתחילה לכאן.
0: נכון.
1: ולא למקום טבעי יותר.
0: נכון.
1: אז זהו, אז כמו בפתיח הדברים שאמרת, זה נשמע שזה כזה מין מסע של התגלות.
0: נכון.
1: אבל, אז אני לא יודעת למה זה ככה, אבל זה קצת מזכיר לי גם כמו כל הסיפורים של הברווזון מכוער וכל הדברים האלה, כאילו כל הזמן לחשוב שאתה לא בסדר, כשבעצם פשוט אתה לא בסביבה הטבעית שלך, עם כמה שזה נגיד המשפחה שנולדת אליה וכל זה.
0: ההיזכרות שלנו, להיזכר לרגע, לפעמים אני לא נזכר, אבל אני עושה איזושהי פעולה, שאני לא מבין איך עשיתי אותה, ולמה היה לי נורא טוב, למשל, נדמה, וכולם אומרים, וואו, כל כך טוב לך, מה אתה עושה? למה עשית את זה? כן? אבל ההיזכרות, זאת אומרת, עשיתי איזושהי פעולה שבעצם תביא אותי אל העצמי הפנימי שלי. וההיזכרות, לפעמים, צריך עזרה בהיזכרות הזאת. כי הרבה פעמים אני נתקע באיזשהו מקום שהוא לא מתאים לי, ואני צריך איזשהו משהו שיזכיר לי. לאן אני שייך? לאן אני צריך ללכת? אז אם את מדמה את עצמך לצמח מים, שצף על מים, שחי לא בתחיסות כזאת כמו אדמה, ואת יותר שוהה ליד מים, אוקיי? עכשיו, לשהות ליד מים זה לא, את יודעת, זה ליד ים, וליד נהרות ונחלים, לא בריכה, כי בריכה זה לא משאב טבעי. את יכולה להביא את עצמך להיזכרות משמעותית.
1: ממש מעניין. קודם כל זה מסביר לי אולי את התנהגויות, כמו שאמרת קודם, שהיו לי פעם של פשוט לעלות על מטוס ויסוע בלי כלום, כאילו רק בשביל התחושה הזאת של להתקרב לעצמי, שזה מזכיר לי את התנועה הזאת של לצאת לאינסוף כזה.
0: כן.
1: שהמימד של המים אולי נותן, שהוא לא היה נגיש לי, אבל זהו, זה באמת שאלה, כי אני לא מזהה את עצמי בדברים שקשורים למים לכאורה, כן? אבל מצד שני, אני מנסה לחשוב על זה יותר מהותית, כמו שאת אומרת, כאילו ממש...
0: מה, את חושבת שמשה זיהה את עצמו כרוצח שנס על נפשו, ורוצח מישהו שלא קשור בכלל לעבר שלו כנסיך? מה קשור? זה איזה סוג של רגע נקודת תפנית, כן? היזכרות. או למשל, באמת צדהרת, כמו שהזכרתי, כשאבא שלו הסתיר ממנו את צבל הממלכה, מה ראה לחיות בתוך נוחות של ארמון? והוא יצא אל הסבל של העם, ובעצם זה שכתב את הכתבים הכי חשובים של הבודהיזם. כן? אז לא צריך לברוח מהסבל, כן? וכמה חשוב, כן? לא להיות בהיצמדות ובהתקשרות, בשביל לא לסבול, שאני תוהה על זה עד היום, ויש לי הרבה מה להגיד, אבל זה לא הנושא של התוכנית, אבל בעצם הנושא הוא, אבא שלו הסתיר ממנו את הסבל. באיזשהו מקום גם הוא סתר ממשה, זהותו הוסתרה ממנו. עכשיו, העם היהודי היה בגטו, גם הוא הוסתר, כל כך הרבה אנשים הוסתרו מהזהות שלהם, זה דבר. זאת אומרת שהזהות האמיתית שלי תמיד איפשהו מוסתרת ממני, או שאני מתבייש בה, או שאני לא רוצה לראות אותה, או שאני בעצם צריך להסתיר אותה כי היא מאיימת הזהות. ובעצם לגלות את הזהות זה מזל בכלל.
1: זה מעלה לי את הנושא של הקשתיות למשל.
0: נכון.
1: שאני מאוד הופתעתי למשל מדרכך למשל להכיר את הנושא הזה ולקלוט שיש בי, יש לי כמה, אבל אחת מהם זה נגיד אולי הראשית, החלולה.
0: נכון.
1: לראות את העין שלי, זה היה לי מאוד מבהיל את התמונה של הקשתית. כאילו כל החללים האלה, אז מזכיר לי מה שאמרת עכשיו, זה מקום כזה שהוא מוסתר.
0: נכון.
1: זה לא בהכרח מגלה אותו, ואז פתאום להתוודא אליו.
0: נכון.
1: אני לא יכולה להגיד שבהכרח הבנתי עד היום, אולי בגלל שקשה לי לקבל את זה, כי זה מאוד שונה ממה שאני רואה סביבי.
0: נכון. נכון.
1: הסגנון הזה של הקשתית הזאת.
0: נכון, זו קשתית שונה. החלולה הזאת, שיש בה הרבה מאוד חללים, ובעצם היא מעידה על עברור, על רצון לעברור.
1: כן, כל הקשתיות שיש לי, אני הבנתי שהם הרבה מרחב, כאילו גם הפרח, האמנים שהם לא בתוך השבט, הצבעוני, שזה גם יוצרים וניתוקים, אז כאילו, אז כל הדברים האלה הבנתי שזה מרחב, מרחב, מרחב, מרחב. וגם אני מניחה שבשמחי מים יש דברים כאלה, כי הם צפים.
0: נכון.
1: כאילו זה איכשהו אפשרי.
0: הם יותר מעוברים. הם זקוחים. תראי, אי אפשר לשתול צמחי מים בצפיפות. נכון?
1: כן, יותר, יכול להיות שהם, גם אם הם נראים יותר צפופים, אז הם עדיין...
0: הם קובץ.
1: נראה לי שהשורשים שלהם אולי הם או נעים,
0: נכון.
1: או... הם עדיין בתוך מים שיש להם איזושהי תנועה.
0: נכון.
1: זה לא משהו שהוא נכון. מושרש באדמה.
0: נכון.
1: כאילו ככה לפחות זה נשמע לי, אני לא מספיק מבינה בזה, אבל זה גם, זה אנלוגיה אחת לגבי מים, זאת אומרת, גם חשבתי נגיד על דולפינים, בכל מיני הקשרים, כאילו כל מיני דברים שראיתי אותי נמשכת אליהם תמיד, ולא ממש הבנתי למה, כי לא היה זה ממש קשר ישיר לחיים שלי.
0: לכן יש טענות שאומרות שיש אנשים שהם באו מאטלנטיס, ויש אנשים שבאו ממקור כזה וממקור כזה, למרות שהם נולדו פה. אבל מה שאנחנו רואים בקשתית הרבה פעמים זה פעולות שמעידות על אבולוציה של אדם. יש קשתית צבעונית שהיא שייכת יותר לאנשים שהם עוסקים שהאבולוציה שלהם באה מעולם של ביטוי ואומנות, ויש קשתיות שמדברות יותר על נוודות. זה מעניין, וזה בהחלט אבולוציה, ויש קשתיות שמדברות יותר באמת על מקומות שהם יותר, למשל, קשתיות עיניים מעורבות בצבעים, זה אנשים שגם נדדו בנוודות במדבריות, וגם היו באטלנטיס, למשל.
1: שזה הצבעונים?
0: הצבעונים, נכון. זה מעניין.
1: כן.
0: טוב, אני חושבת שיש הרבה על מה לחשוב, ונמשיך, ונצא לפרסומות, וכבר חוזרים. תודה רבה.
2: אתם מאזינים ל...

0: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
1: אני צריך עזרה.
2: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
8: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים. 103
1: FM. אתם מאזינים לבריאה אחרת עם שלומית אמיר ב-103 FM. 103 FM.
2: שלום לכם, אני עם... שלום. הלו. אין קו רגע. שלום.
3: היי.
2: היי. שלום.
3: ערב טוב, שלום.
2: אני איתך.
3: אלן, שמי אסתר.
2: שלום אסתר.
3: אני רציתי לשאול לגבי הבת שלי.
2: כן.
3: השם שאת צריכה פרטים שלו?
2: לא, שאלי. הפרטים תמיד חייבים להיות אצל המפיקה, אבל דברי איתי, בוא ננסה לראות מעבר. בת כמה היא?
3: 40.
2: אוקיי, ומה את רוצה לשאול? והיא בת 40, ועצם היא הבכורה, הצעירה, הבינונית?
3: הבכורה.
2: ואחריה מי? אחרי בן כמה, בלי שמות, למען צנעת הפרט.
3: אחרי זה שתי בנים, 25 ו-23.
2: אוקיי, ומה השאלה?
3: לגבי הזוגיות.
2: שמה? מה השאלה?
3: מעניין אותי הזוגיות שלה, של הבת.
2: הבת. מה יהיה גורלה בנושא הזוגיות כשאין לה זוגיות עכשיו?
3: כן.
2: אוקיי. יואו, אז אני חייבת להגיד לך קודם כל, דבר נורא נורא מעניין. אני, אם את שומעת את הפתיח של התוכנית, עוסקת בתוכנית הזאת בנושא הפכפכות בגלל היזכרות. וזה גם נוגע לבת שלך. זאת אומרת, שיש לה רצון לזוגיות, אבל יש לה היזכרות של אישה מובילה, חיה לבד ומסתדרת לבד. זה מה שהיא זוכרת בתת המודע שלה. היא רוצה לעשות הכל לבד, ומשום מה היא לא מאמינה לגברים. עכשיו, בגילאים מסוימים היו לה שני גברים בחייה, אחד משום מה בגיל 23 ואחד בגיל 26, שהם היו פוטנציאל לקשר טוב, אבל הם מאוד הכזבו אותה, הם הבטיחו להבטחות, ואפילו נתנו לה את מילתם, וסביר להניח שהיה שם, הייתה שם אבא, הם מאוד הכזבו אותה, וגם נראה שאבא שלה הכזב אותה. מבחינתה גברים זה דבר הפכפך שלא ניתן בכלל לסמוך עליו, וההיזכרות שלה לגבי זה, אני מאוד רוצה, אבל אני לא מאמינה, ואני מעדיפה לא לחוות את זה שוב. היא רואה בך כמי שמסתדרת לבד, ושמאוד התאכזבה מאבא שלה. היא דווקא בקשר עם אבא שלה, והקשר שלה עם אחיה בן ה-25, הוא גם פחות טוב. היא חושבת שהוא גנב לה את הבכורה, כשהבן הצעיר דווקא אהוב עליה ביותר, זה שבן 23. זאת אומרת, שהקושי שלה נובע, לא נקרא לזה קושי, כי זה לא קושי, זה היזכרות. איך שהיא זוכרת את מעמד הגבר בעיני רוחה, מה שנקרא, זה לא משהו שמתחשק לה, והיא כביכול ויתרה, אבל תתפלי, תתפלאי. היא עוברת עכשיו, בוא נקרא לזה, באמת, הפכפכות, פתאום, אחרי שהיא שנתיים מגיל 38, אולי 36 או 38, עברה איזשהו שינוי פנימי, של התבגרות ולקיחת אחריות, כי משום מה תמיד היית בשבילה, אבל משום מה היא מרדה בך בכדי שהיא תיקח את האחריות על עצמה. היא מפוקחת והיא מרגישה שהיא יכולה לעשות הכל לבד, ודווקא ככל שהיא מרגישה שהיא יכולה לעשות הכל לבד, יכול להגיע אליה בשנתיים האלה גבר שיגיד לה, זה בסדר שאת עושה הכל לבד, ואפילו אולי תרצה לעשות ילד לבד, אבל אני רוצה להיות חלק מזה. זה תתהפך על קערה על פיה. אז מה יקרה? לא ניתן לדעת מה יקרה, אבל מה המסע? בתשובה שלי, זו תשובה מאוד עמוקה, שצריך להקשיב לה כמה פעמים, אפשר להקשיב לה גם דרך הלייב בפייסבוק שלי, וגם באתר, באפליקציה של 103, אפשר להקשיב לכל התוכניות, מ-20 שנה אחורה עד לשאלות ספציפיות, אז בתשובה, כמו שנהוג בריאה אחרת, צריך לראות קצת את השרשרת הדורית, מאיפה הגענו, כמו בהיזכרות שדיברתי בפתיח, מאיפה הגענו, מה קרה שם בדרך, מה קרה שם בדרך, ובעקבות מה שקרה, מה נזכרנו, מה היא נזכרה, שהיא אישה דומה לאימא שלה, כי את אומרת זאת הבת שלי, שיכולה להסתדר לבד, היא נורא חוששת מלהיכנס לקשר, יחזבו אותה, גם אח שלה בן 25 יחזב אותה, גם שני יחסים בגילאים מסוימים, כל הקונספציה הזאת, אבל עדיין ברגע האחרון, מהעובדה הזאת שהיא כן זוכרת מהילדות, אהבה בינה לבין אבא שלה לבינך, לפני שכנראה נפרדתם, אז ההיזכרות הזאת תמגנט לה איזשהו בן זוג שיסכים לעשות איתה ביחד דברים, עם כל החוזק שלה והפחד שלה וכל הדברים האלה, וזה יהיה מאוד מעניין. וואו, לא נתתי לך להגיב.
3: בסדר, אני אוהבת להקשיב לך.
2: אז תגידי מה את חושבת, למה התחברת?
3: נשמע מאוד מעניין כל הניתוח.
2: למה התחברת הכי הרבה? למה פחות? מה היית רוצה לשאול?
3: לגבי העתיד, את אומרת שיהיה כאילו מישהו ש...
2: אז ואת העתיד, אם מבינים את העתיד, עתיד הוא דבר הפכפך גם כן, אבל אני חושבת שככל שמבינים את המסע שלה שהיא עברה, אפשר להבין מה יכול לקרות. היא לא סומכת על גברים, מה היחסים שלה עם האח הזה בין 25? מה היה לה בגיל 23 ו-23? את יכולה קצת לשתף?
3: 23, אני חושבת שהיה לה מישהו שהיא נפרדה ממנו.
2: כמה זמן?
3: דווקא כל הצעירות שלה, כל ה...
2: היא תחזבה.
3: כנראה, כן, כן, אני יודעת על מי מדובר. וגם בגיל 26 גם אכזבה, גם. כן.
2: ואיך היחסים שלה עם האח בן 25?
3: דווקא מעולה.
2: ואיך זה היה פעם?
3: גם תמיד היה מעולה.
2: אז אולי יש דברים שאת צריכה להתבונן, וזה על פני השטח, כי היא נראית לי בחורה שלא אוהבת כל כך להראות את האמת הפנימית שלה. לא אוהבת להכאיב, לא אוהבת... ויש שם משהו שמבעבע.
3: נכון. כל מה שהיא עברה, זה מבעבע באמת.
2: נכון. היא לא... כן. עכשיו, את... אני לא יודעת, אבל נראה שאתם לא... את לא חיה עם אבא שלה.
3: לא.
2: ואיך זה הסתיים? מה היא ראתה?
3: את האמת היא לא ראתה דברים טובים. כאילו, לא היה קשר טוב אף פעם. עכשיו היא דווקא יחסית יותר בקשר.
2: נכון, רואים שהיא בקשר איתו, כמו שאמרתי, אבל עדיין, תסתכלי מה היא חובה, ומה נשאר בזיכרון ובהיזכות. אבל בילדות שלה הראשונה, היא כן זוכרת זיכרונות חיוביים, וזה יכול פתאום לצאת החוצה. בכל זאת, אבל האם היא אישה חזקה היום לדעתך? מה היא עושה? היא מתפרנסת לבד, היא חיה בכפה, בזכות עצמה.
3: כן, כן,
2: אז
3: כן,
2: מה היא צריכה? את מבינה? בזכות עצמה. זאת אומרת, שהיא לקחה את זה למקום טוב, ותתפלי ברגע האחרון, כן? יבוא מישהו שיגיד, אוקיי, את יודעת מה? זוגי זוגיות, כי זוגיות זה דבר מפחיד אותה. את רק אומרת, זוגיות היא מתכווץ. אני רוצה להיות חבר שלך, אני רוצה לעזור לך. ואז זה יקרה. זה ייקח שנתיים וזה יקרה. אבל צריך להבין את המסע. למה זה קרה לה? כי היא לא אנטי-זוגית, והיא לא אנטי... אני חושבת שאדם בכלל הוא חיה חברתית, אבל ההיזכרות שלו מהמקומות שהוא בא, מהאבולוציה שהוא הגיע, מכל המקומות האלה, זה מאוד עצוב. מאוד עצוב. לפעמים, וזה באמת נותן את אותה ומשנה את הגורל, ואני חושבת שהיא מתחילה את החיים הפוך ממך, היא מתחילה מלהיות עצמאית. אתה רוצה להצטרף אליי למסע, בבקשה. אבל אם לא יתאים לי, לא יתאים לי, בלי הזדקקות. ואני חושבת שאת יודעת מה? היא מתקנת אותך בהרבה דברים, כי את הבנת מהר מאוד שזה כאב ראש אחד גדול, אבל כל כך הרבה כאב ראש. היא עושה עבודה טובה. באמת. אז שיהיה לך בהצלחה.
3: תודה, תודה, ערב טוב.
2: וואו, יש פה שאלה מעניינת. אז מאזינה שרצתה לעלות לשידור ולא יכלה, והיא כותבת כך, הבת שלי בת 8 קיבלה סרפדת, נדמה לי שזה אורטיקריה. אורטיקריה זה מחלת אור מאוד לא נעימה, אני חושבת, אם אני זוכרת, והיא כותבת, גם לי, זאת אומרת, לאמא שלה, היה את זה הרבה שנים, מה אפשר ללמוד מזה? זה אומר שזה תמיד, איברים מדברים רגשית לפני שהם מוטטים פיזית. זוכרים את המשפט המפורסם הזה של בריאה אחרת? גוף נפש, אבל כולנו יודעים כבר, זה כבר מושרש, שהגוף והנפש מדברים, זה דיאלוג, זה כלים כשלובים. וכשאת אומרת, גם לי היה את זה הרבה שנים, אבל הבת שלי שוב קיבלה את זה, זה אומר שיש איזשהו נדבך. קרי, מיני מציאות שאת לא הספקת לתקן, והיא קיבלה את זה בשביל לייצר איזה שהם יחסים שלא הספקת לייצר. אז זה נורא מעניין אותי לדעת, קודם כל, באיזה שנים היה לך את זה? בעיני רוחי היה לך את זה בשנים, אולי, אני לא יודעת, 30, אני לא יודעת בת כמה, את לא רשמת, בעיני רוחי בגיל 18-20, בגלל בעיות חברתיות, או ריחוק חברתי, או משהו שקשור לאובדן, והייתי שמחה אם הבת שלך מרגישה באמת איזשהו ריחוק חברתי, ואם את לא טיפלת בריחוק החברתי, אז כנראה שאת תטפלי בזה דרך הסיוע שלך אליה, בנושא הריחוק החברתי, כשהילדים שלנו הרבה פעמים יורשים מאיתנו איזושהי רגשות, זה אומר שאנחנו לא עשינו עבודה עד הסוף, לא התאפשר לנו, ויש מישהו שממשיך עבורנו את העבודה, ומהדהד את זה עבורנו, מעניין, יופי של שאלה, ויש מאזינה לקו, שלום.
4: שלום.
2: שלום, שלום לך.
4: היי, שלום, נעים מאוד.
2: נעים מאוד.
4: כן, אני יוני.
2: כן.
4: ואני רציתי לשאול אותך, איך אני יכול בעצם לשחרר תקיעות, ולהגיע למטה שאני מתקדם לשלב הבא.
2: אתה יודע, אתה אומר יוני, אתה יודע מה זה יונים? יוני, יוני זה יונים שמשתחררים. יש פרוטונים, יש יונים, אלקטרונים, זה אומר...
4: יוני,
2: יוני, יוני.
4: בסדר.
2: אז אתה לא משחרר את היונים, אתה לא משחרר את ה... אז זה מעניין. אז השאלה היא מעניינת, השאלה היא מעבר לזה, לא, יש הרבה מאוד תשובות דרך השם שלך, אבל... איך אתה משחרר, השאלה מה אתה צריך לשחרר בשביל להגיע לשלב הבא, לדעתך?
4: אני אגיד לך, אני מרגיש שפשוט דברים תקועים מבחינת הדברים שלא תלויים בי הרבה פעמים תקועים, את מבינה? הרבה פעמים דברים שלא תלויים בי תוקעים אותי, ככה אני מרגיש.
2: אתה יודע שיוני בין השאר, יוני,
4: יוני עם שורוק, לא עם יוי, כאילו, יוני.
2: אני רוצה להגיד לך, אתה קוראה, אתה יודע, לא רק קראת אותי מצחוק, גם את המפיקה, היא רוצה להסתתר מתחת לשולחן, הצחקת אותנו, אתה יודע מה זה אומר? יויני, זה לא נעים להגיד לך.
4: יויני, יויני.
2: אני לא רוצה להגיד את זה.
4: יויני.
2: אתה יודע מה זה אומר? זה מסמל פוט או רחם.
4: אוקיי.
2: אז אולי כדי להעביר שלב, לשלב הבא, אני לא יודעת בין כמה אתה, אתה צריך להכניס מישהי להיריון, סליחה. אולי השלב הבא, אולי תהפוך לאבא. כיוון שאתה אומר את השם שלך, ואנחנו אומרים ששם או כינוי של שם, הוא פשוט משקף כשבן אדם נולד, אדם נולד, אז יש אמרה שאומרת שהשליח או המלאך שם את שמו כהגדרת נשמתו בפיה של אמו, כביכול. ואמא שלו, והם מגלגלת את השם. עכשיו, כשבן אדם קורא לעצמו בשם חיבה מסוים, זה גם איזושהי אישות, אני מאמינה בישויות, שבא לגלגל את השם הזה. אז מה שזה אומר, בשביל לעבור לשלב הבא, אתה תקוע בזיכרונות ילדות, ובשביל לשחרר את זיכרונות הילדות, אולי תהפוך כבר לאבא לזזל, בן כמה אתה?
4: אני מספיק, מספיק.
2: אז אלא... למה לא מצאת עדיין את המיוחלת?
4: סרצ'ינג, אני בסרצ'.
2: אז תעצור באיזה סרצ' ותשאל מי יכולה להיות אימא, או שזה לא, לא אפשרי. אולי תתקן. אה, אז זה בבדיקה. ואז איך תקרא לעצמך אחרי שיואיני?
4: אני אגיד לך, זה לא אני הדבקתתי את השם הזה, ככה קוראים לי. וזה אני השם שאני כבר לא יודע מה לעשות כל כך קורא לזה, אני כבר גדתי. יואיני, יואיני, יואיני, יואיני. זה נטמע, מה אני אעשה?
2: השאלה, השאלה היא... יואיני, תגיד לי, שאלה. האם החברים שלך חושבים שאתה תקוע בזיכרונות ילדות, ואתה תקוע בחיים, ואתה חייב למצוא את האישה שתאפשר לך להיות... אב הבית בביתה, מה שנקרא, לא נעים לי לומר, לפי השם, מה זה אומר שוב?
4: תבדוק את זה, כי אולי באמת, אולי אם אני אעזר, זה מפסיק בכל יוני, ואני אהיה יוני.
2: אז מה יהיה השן הבא?
4: עוד פעם?
2: מה יהיה השם הבא שלך, אם תהפוך לאב הבית?
4: אני לא יודע, קודם נקבל, קודם נהפוך לאב הבית.
2: אתה באמת חושב שיש לך זיכרונות ילדות תקועים, שאתה לא משחרר אותם, ואתה תשחרר אותם רק על ידי זה שתהפוך לאב?
4: דחוף.
2: אה, אוקיי, אז פתרנו את הבעיה, זה מעניין מאוד.
4: כן, אני חושב, אני אגיד, כעיקרון פתרנו את הבעיה בזה שנעבור לשלב הבא, בזה ש...
2: אתה לא עובר לשלב הבא, לא כי אתה לא מוצא בת זוג, זה נורא מעניין, זה לא עניין הזוגיות.
4: כן, צריך להפוך לאב הבית.
2: לאב הבית, נכון, יכול להיות שאתה נלקח ממך אב הבית מבעוד מועד, זאת אומרת שנלקח ממך, נלקחה ממך, אולי הבכורה, נלקחו ממך המון דברים, אתה רוצה להחזיר את זה לעצמך, יאללה, אז תלך על זה. אני בעד.
4: אז עזרת לי, אני מבין שאב בית הכוון להיות אב בית של מי, שלא אב בית שרת בבית ספר, נכון? אב בית זה אב בית של...
2: מה הקשר בין שרת? רחם?
4: כי השרת בבית ספר הוא רגע מאב בית, אז אני שואל, אני רק מדייק אותך, אב בית זה אב בית.
2: בדיוק, נכון. בהצלחה, יואיני.
4: יואיני, תודה רבה.
2: תגיד לחברים שלך שקצת יכבדו אותך, כי בעברית יואיני זה פוטו רחם.
4: החברים, החברים, לא החברות.
2: אז שיקרא לך לפחות...
4: הם לא מכבדים אותי בכלל, תכתפל בזה באמת, עכשיו הם יכבדו.
2: בבקשה.
4: אני אתחיל אותה בבית.
2: בהצלחה.
4: תודה.
2: שקראו לו אולי יון, מלשון יונים, אבל לא יונים. מי גוד, בחיי, איזה עולם עשוי. שאלה כתובה. שמי אלינה, לפני שבוע כשהרסת... וואו, יש לי שתי דקות, איך מסיים תוכנית בשתי דקות? אולי בשיר יפה במקום שאלה? טוב, אז אני, השאלה תישאר לפעם הבאה, ואני חייבת לומר שבחרתי שיר, באמת, איך נראה לדעתכם יום יפה? אם לא זיכרונות מהעבר, היזכרות, אז היום יפה של מאור כהן מדבר על כמה היום יפה כשנזכרים בעבר שהייתי ככה והייתי ככה, איזה שיר שמדבר על היזכרות. ואני חושבת שההיזכות של בני האנוש הרבה פעמים מתבטאת ביכולת להסתכל על הילדים שלהם, מגדלים ילדים, להתבונן, ופחות לעשות, להתבונן. להתבוננות יש הרבה מאוד היזכות משלה, כשמתבגרים ומזדקנים, או כשאתה מתבונן באמת גם ממרחק, יש אנשים שיש להם נכדים ונינים והם מסתכלים, על השרשרת הדורית, ולכן היזכרות זה שרשרת דורית, זיכרון דורי, ויש לזה הרבה מאוד חיוניות וחיות. אז אנחנו נחתום את התוכנית הזאת בשיר המופלא הזה, ונתבונן על עוד היבטים בעידן ההפכפכות והפתרונות של זה, שבוע הבא, בין 8-9, בריאה אחרת. יאללה ביי.

0: מיד ב-103 FM איריס קול 103 FM 103 FM גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר, יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה. פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
0: 103 יד ב-103 FM איריס קול 103 FM
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
11: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק
12: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בתום השיחה עם ראש הממשלה נתניהו, הנשיא טראמפ מודיע, חיזבאללה הסכים להפסיק את הירי לישראל, לא יהיו חיילים בבירות, הכוחות חזרו. השיחה בין השניים התקיימה ברקע האיומים בישראל לתקוף בדחיה בבירות, שלאחריהם התקבלה הודעת פינוי רשמית מדובר צהל. למרות הכרזת טראמפ, לפני זמן קצר זוהה ירי לאצבע הגליל, וירוטים נשמעו סמוך לגבול. האירוע הסתיים ללא נפגעים. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני אביה בארי הבהיר לממשל טראמפ מסר שלפיו חיזבאללה מוכן להפסקת אש מלאה ומיידית מול ישראל ואף התחייב ליישומה. כך מפרסם הערב במהדורה המרכזית שליחנו בוושינגטון ברק רביד. בכיר ישראלי אישר כי הארגון הביע בימים האחרונים נכונות להפסקת אש גם ללא נסיגה מיידית של צהל מדרום לבנון. עם זאת, בישראל ובארצות הברית מטילים ספק ביכולתו של בארי להבטיח שחיזבאללה אכן יעמוד בהתחייבויותיו. גבר כבן 40 נדקר למוות באשקלון, על פי החשד הרקע לאירוע פלילי. צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו במצב אנוש למרכז הרפואי ברזילי, שם נקבע מותו. כוחות משטרה פתחו בחקירה והחלו באיסוף ממצאים בזירה, עדיין מתבצעות סריקות נרחבות לאיתור החשודים. ובהמשך להפגנות החרדים נגד הגיוס, מנתיבי ישראל עדכנו כי כל הכבישים נפתחו לתנועה. עם זאת, עדיין יש עומסים בכביש 1, כביש החוף, כביש 4 וכביש 40. גם תנועת הרכבות באזור גנות ובאזור המרכז חודשה וחוזרת לסדרה בהדרגה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
2: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח לעונה, בשעות הערב ותקריר, בעיקר באזורי הערים. החל ממחר, הטמפרטורות עולות בהדרגה, כל יום יהיה חם קצת יותר, הטמפרטורות פחות או יותר נמצאות סביב הממוצע לעונה. עדיין נוח, בעיקר בשעות הבוקר והערב. ביום חמישי תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי כבר תורגש התקררות.
2: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
0: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: עכשיו ב-103 FM איריס קול.

0: שאלנו אתמול המתופף אלי בן שושן הלך לעולמו מדום לב, זה היה מוות מפתיע. אנחנו עוד מעט נשוחח עם שרון חזיז שגם עבדה איתו וגם הייתה נשואה לו 7 שנים, גלי עטרי, אלי בן שושן ליווה אותה על הבמה 40 שנה. ניר קנן, זמר, יוצר ושחקן עם שיר חדש בשם רוצח, וגם הופעה חדשה בהיכל התרבות, כל הפרטים עוד מעט, ענת דוידוב שלנו וברק סרי, שניהם כאן אצלנו ב-103, על הפרק האחרון של חתונה ממבט ראשון. עמית סלונים היה בהופעה של שלומי שבן בהיכל התרבות שהתקיימה אתמול, בערך את אביתר בנה, יוני רכטר והפתעה, אלון אוהל. דוקטור איתמר כהן הוא דוקטור לפסיכולוגיה קלינית מטעם אוניברסיטה את UCL וחבר האיגוד לטיפול פסיכדלי בבריטניה, ואנחנו נדבר איתו על הצד האפל של הוויד לקראת אירוע שמתקיים ב-21 ביוני במרכז סוזן דלל בהנחייתו. יובל דיין, זמרת ויוצרת עם שיר חדש בשם לא להרגיש כלל, איך אנחנו בורחים, איך אנחנו בורחים מכל הרגשות האלה. ההפך, כן? זה מה שהיא מבקשת בעבורנו. עורכת ומפיקה מאיר הפרץ, אחרים על השידור איציק אהרון ואילי זק, על הדיגיטל אחי הדלוק, אני איריס. מתחילים. שלום שרון חזיז.
1: היי איריס, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אני מניחה שאתמול היום התחיל כמו כל יום רגיל, ואז מגיע אלייך הבשורה שהמתופף אלי בן שושן הלך לעולמו בגיל 62. אנחנו מדברים על מתופף ותיק שליווה על הבמות ובאולפנים שורה ארוכה של יוצרים ישראלים, ביניהם גלי עטרי ומתי כספי ואותך כמובן, ואת גם הפכתם להיות זוג, ניסיתם, הייתם נשואים 7 שנים, אני מניחה שאת נכון. מכירה אותו יותר מהשאר, ואת מקבלת את הידיעה הזו, איך?
1: נורא, זה פשוט באמת, זו ידיעה נוראית, זה מאוד מפתיע, זה שוק טוטלי, זה, את יודעת, הוא כל כך חי, אלי, בן שושן, הוא בן אדם כל כך מצחיק וחביב ונוכח, וזהו, נלקח מאיתנו ממש בצורה, אמנם של צדיק, הוא הלך לישון ולא קם.
0: וואו.
1: אבל זה מאוד קשה, באמת שזה עצוב מאוד.
0: את יכולה לספר לי?
1: עצוב, דרך ארוכה עברנו ביחד. גם דרך אישית, אבל מעבר לזה שהיינו בני זוג, גם, אתה יודעת, כל תחילת הקריירה שלי, כל האלבומים הראשונים, את ההופעות, הרבה נסיעות להופעות בחול, ממש תקופת חיים מאוד משמעותית, מאוד, זה גילאים כאלה שהם חרוטים בלב ובנשמה.
0: בת כמה היית, שרון?
1: בגיל 22, קצת לפני גיל 22 הכרתי אותו, באתי ללמוד אצלו תופים.
0: די.
1: כן.
0: זה קטעים איתך.
1: ונשארתי, ובגיל 23 התחתנו. והיינו ביחד 7 שנים, עד גיל 30. אז בעצם באמת, כל תחילת הקריירה שלי עברתי לצידו, והמון חוויות ביחד, המון חברים משותפים, משפחה שלו שאני מאוד מאוד אוהבת, ואני עם אמא שלו בקשר עד היום. תמיד אני אומרת שסיפור החמה קלה לא חל עלינו, כי תמיד היה לי יחסים פשוט מדהימים איתה. עד עצם היום הזה ועברו המון שנים.
0: כן.
1: אז זהו.
0: את יודעת, אני רוצה, רגע, אפילו מהבחינה המקצועית, את יודעת, יש את הנגנים שמופיעים איתך, המתופף תמיד נמצא מאחורה, שבדרך כלל המבצע נמצא בקדמת הבמה לפניו, ממש בקו ישר, איזה מין תחושה הוא העביר מקצועית?
1: אלי היה באמת כאילו כל כך מקצועי וכל כך מדויק, והיה לו באמת כאילו, הוא היה מתופף מעולה, המון המון, אגב, מהמתופפים הצעירים הטובים שצמחו פה בארץ, למדו אצלו. הוא היה מתופף של תווים, הוא היה מתופף מלומד, הוא למד בברקלי 3 שנים, הוא היה מתופף אולפן גם מעולה. בעיניי הוא היה עילוי.
0: כן.
1: באמת הוא היה עילוי.
0: כן, אני קוראת שחבר שלו, חבר בשם יואל, כתב שהם היו אמורים לעלות מופע בשם תעלומת הריסן, זאת אומרת שהוא היה מאוד מאוד פעיל.
1: לא, היה פעיל, הוא מופיע עם גלי אתרי ועם בועז שרבי, ועם עוד כל מיני הרכבים ועם יציאת חירום, ובאמת עם הרכב הזה שאתמול הוא לא הגיע להשתעה שלהם, וככה באמת נודע על דבר מותו, ו... מה אני אגיד לך? כאילו...
0: אני מחבקת אותך ומשתתפת בצערך.
1: ארבעה מתופפים הלכו לנו השנה, דרך אגב. ארבעה מתופפים, מוזיקאים מכוננים כולם, ונורא עצוב, באמת, כאילו.
0: מאוד.
1: אין לי מילים.
0: את יודעת, אנחנו כבר, אני חושבת על זה, אנחנו כבר בגיל כזה, שהצעירים בינינו, את יודעת, זה 60 כזה, שאנשים מתחילים להיפרד מהעולם, זה קשה להכיל את הדבר הזה.
1: זה מטורף. וזה באמת, פתאום אנשים מתחילים, אלוהים ישמור, להיות חולים ולהיות, הכל נהיה, כן.
0: וזה מדגיש שאנחנו צריכים למצוא את עצמנו בשמחה, כי החיים ככה, ברגע אחד, ואנחנו לא יודעים מה יהיה הגורל שלנו ושל האהובים שלנו.
1: עד משמעית.
0: שרון חזיז, תודה רבה.
1: תודה, אירית.
0: תודה, יקרה. להתראות, ביי ביי. שלום, גלי אתרי.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
0: איזו יממה.
2: נוראית.
0: כן. ואת בעצם נפרדת מהמתופף שלך, אלי בן שושן, שהלך אתמול לעולמו. אוי, הטלפונים האלה, זה כבר לא פעם ראשונה שאני מתקשרת אלייך להיפרד.
2: נכון, קשה, קשה נורא להיפרד מאלי בן שושן. קודם כל זה מפתיע, ואני המומה מזה עדיין, אני שוק פשוט.
0: מה, את מקבלת טלפון, זה היה מוות פתאומי, נכון? דום לב, אם אני לא טועה.
2: פתאומי לגמרי, כן, כן. פתאומי. בן אדם דווקא זה פתאומי ומפתיע גם, כי הבן אדם הזה היה, נהיה לו אורח חיים בריא, היה שוחק כל יום, תותח גם, תותח על, היה באמת, מתפלל גם, את יודעת, היה ממש...
0: כן. זאת אומרת, בעצם לא... ניהל אורח חיים כמו שאנחנו רוצים לנהל
2: רוצים
0: אותו, עם הודיה ותקווה ובריאות וכו'.
2: כן, כן, ממש ככה, כן. וחוץ מזה שהוא היה תותח על, אני לא יודעת אם ראיתי אותו בהופעות שלי, אני 40 שנה מופיעה איתו, לא פשש הופעה. הלך איתי לכל מקום, באש, במים, שומן על הבמה, מתופף אגדי, מתופף על, מוזיקאי, איש משכמו ומעלה. גם נראה אטלט, זה לא
0: נכון.
2: ש... זה החיוך הזה כל הזמן, כמו עוגן על הבמה. מה אני אגיד לך, קשה להיפרד, לא רק ש... לא רק אוהב לי הלב גם, נשבר ממש, כאילו.
0: כן, גם הילדים.
2: הילדים, כן, הבנות.
0: כן. כן. את יודעת, אני חושבת, 40 שנה, קודם כל, זה מספר לנו על מערכת יחסים מאוד עמוקה של אמון הדדי, את יודעת.
2: מה זה נאמנות? נאמנות אין קץ.
0: כן, ואמון גם, נכון? שאת אמון... יודעת, כשה...

0: שהוא גם אישיות, שהוא גם חם, שהוא מחייך, שהוא טוב לב. אז אין הרבה דברים כאלה, כמו אלי בן שושן, בן שו, ככה קראתי לו.
1: תגידי, הוא הרגיש אהוב, מוערך, בכלל אני מדברת...
0: קודם כל הוא הרגיש אהוב, מוערך על ידי כולם, אבל תמיד היה לי יחס מיוחד אליו, כולם יודעים את זה. כן, שמי פרגון הדדי, וכולם מתו עליו. את לא מבינה, הוא היה כזה, היו לו פניני לשון שנשארו, את יודעת, אומרים שהביטוי חבל על הזמן, זה התחיל ממנו.
1: די! באמת,
0: כן, דברים כאלה. לא, היו לו, היה, כן, היה גם הומור, הכל, אפשר היה לכתוב סוסים איתו, בקיצור לעשות הכל איתו.
1: אלי בן שושן, אני כל כך מודה לך שאת עולה ככה לספר עליו, כי בדרך כלל על המוזיקאים מדברים פחות, למרות שמגיע להם הרבה יותר, וחשבו לנו לעשות את המחווה הזו ולהיפרד ממנו. ראיתי שיצאת ככה בטובתה של האחיינית האהובה שלך, שיילי אתרי, אחרי הרעיון השנוי מאוד במחלוקת של דרוקר, ואותו אנס תוקף. כשאת יושבת ואת רואה את אותו רעיון, גלי, איך את?
0: מקומם. דיברתי את מוראית בטח.
1: כן, ראיתי בטח.
0: תוכנית, כן. דיברתי מספיק, אני מקומם, של מה צריך את זה? לא יצא טוב מזה, יש שלושה פקטורים פה. מראיין, אנס וקורבן.
1: כן.
0: קורבן על הפנים, מה יוצא מזה? שום דבר.
1: כן.
0: אנס, יש לו, קיבל הזדמנות להתקרבן, שהוא לא יכול וקשה לו וכאלה, ומה נשאר? הרייטינג.
1: כן.
0: אז מה יש לי להגיד כבן אדם, בן אדם, זאת אומרת, היא משפחה שלי, ולא רק שאני בן אדם מהרחוב שמתקומם, יש לי זיקה פה.
1: ברור. אבל תקשיבי, היא לא משפחה שלי.
0: למה אני צריכה לאהוב את זה?
1: אבל היא לא משפחה שלי, ואני חושבת שזה היה... מכוער ביותר. ישנם אנשים שזה...
0: את אומרת זה כי...
1: לא, מה זה? מה זאת אומרת?
0: כי לא אנשים שיש להם שם מפורסמים כמעט ולא אמרו כלום. אמרו על דברים אחרים ולא אמרו כלום על זה.
1: לא, זה משהו שכבר... זה לא פעם ראשונה שאנחנו אומרים את זה פה. זה היה מכעיס, זה היה מיותר. ובטח שלא מגיע לשיילי אחרי כל מה שהיא עברה. אבל אני מקווה שבתוך זה, בתוך הדבר הזה שהיה מיותר לגמרי, היא מבינה כמה נשים היא הצליחה להעמיד על הרגליים.
0: מבינה מאוד, מאוד, גם יצא.
1: זה כאילו הרווח היחסי של זה, מבינה?
0: עבר את ועדת השרים, אז גם זה הצליחה,
1: כן. בחורה אמיצה ביותר.
0: בונה את עצמה ואת האומץ שלה ואת החיים שלה בחזרה לצד הכאב העמוק, שזה דבר שהוא פרדוקס.
1: לגמרי.
0: היא עושה את זה בגדול.
1: נכון, ואנחנו מאמינות לה. בהחלט. גלי, חיבוק גדול, תודה רבה.
0: תודה רבה, איריס.
1: להתראות, ביי ביי.
0: ביי.
1: שלום ניר כנען.
2: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב לבחור, מותר להגיד עדין ורגיש כמוך?
2: אפשר, בטח.
1: אוקיי, זה בסדר. לקרוא לשיר רוצח, זה קצת מפתיע.
2: כן, מפתיע.
1: כן? רוצח. הופתעתי.
2: זהו, תראי, זה שיר שהוא נשמע מאיים, אבל זה בסוף אני.
1: אוקיי. אז מי זה הרוצח ומי זו, מי היא מושא השיר? כי אתה... ממש כותב לה מה שאפשר אפילו להפוך למונולוג.
2: כן, זהו, בעצם השיר, הוא נשמע ככה מפחיד, אבל זה על קשר ש... זה על קשר מהעבר שלי.
1: אוקיי.
2: וזה דווקא בניגוד למה שחושבים, לא מדבר על קשר זוגי.
1: אוקיי.
2: אבל יש קשרים מאוד מאוד חזקים בחיים שהם לאו דווקא...
1: זו הייתה חברה טובה, מנטורית, קרובת משפחה.
2: במקרה הזה חברה טובה, ובחברות טובה יש אהבה מאוד מאוד גדולה.
1: נכון.

0: נכון, נכון, נכון, כאילו...
1: מאוד אינטנסיבית ומאוד חזקה ומאוד משמעותית, והשיר הזה מדבר כזה על, על פצעים מפעם שמנסים לחזור ולהיפתח, ועל כל מיני סודות ודברים שכזה ישבו עליי עם השנים, והיה פתאום הזדמנות לפתוח אותם ולדבר עליהם, והשיר הוא על, על הרצון הפנימי הזה לפוצץ הכל ולפתוח הכל ולהיות הכי, לפתוח את כל הדברים הכי הכי קשים בפנים ולהעמיד במקום ואת הרצון גם לא, גם לשמור על הדברים כמו שהם ולא לפתוח הכל ולשמור על הסטטוס קוו ושהכל יהיה בסדר ולא להיכנס לאימותים.
0: זהו, אז אני רציתי לומר שני דברים. קודם כל, הרבה פעמים בחברויות טובות, כאלה שמסתיימות, שיש איזה שבר, קרע, דואחות וכולי, לא מתייחס, החברה לא מתייחסת לזה, כמו אל כאב, נגיד, כשלב נשבר ממושא אהבה, אוקיי?
1: נכון.
0: ועדיין, אני מכירה גם על עצמי וגם על... אנשים אחרים שהסתיים להם קשר של חברות, אוקיי? והם מאוד מאוד כאבו, והרגישו אולי אפילו קצת בודדים בתוך זה, כי זה כאילו לא קיבל איזו השתקפות חיצונית של, כמו שהם היו משתפים שעזבו אותם לצורך העניין, שאז, אתה יודע למה אני מתכוונת?
1: אני ממש ממש מבין, כי החברה היא מקבלת פרידה במובן מאוד ספציפי.
0: נכון.
1: וכשיש פרידה כזאת זוגית, אז הסביבה מתאספת בשביל להיות שם בשבילך.
0: נכון.
1: וכשזה משהו שהוא כזה, באזורי החברות, אז זה באמת פחות מטופל ככה.
0: כן, אומרים לך, טוב, קורה, טוב, השתניתם, טוב, אולי זה פעם יחזור, נכון? כזה, כזה, כזה מקטין את זה. ודבר שני שרציתי להגיד, יש לנו באמת הרבה פעמים, גם אם זה באהבה זוגית וגם אם זה בחברות, כשהדברים לא הסתיימו ואתה מרגיש שאתה נקי, אוקיי? אלא שאתה סוחב, אז יש לנו איזה רצון לעשות קלוז'ר, נכון? זה דחף כזה. להגיד הכל בפנים, לפוצץ, אבל הקלוז'ר הוא תמיד מול עצמנו. כאילו מה אנחנו מצפים בעצם... מהצד השני, זה משהו שאנחנו צריכים לסגור אצלנו.
1: נכון.
0: אז נכון הקלוז'ר מה? הזה שאתה עושה בשיר, איך הוא נחשב, למה? כי בכל זאת היא יכולה לפגוש אותו, שיר, אתה יודע.
1: בסוף תמיד שיר זה קלוז'ר מול עצמך. אתה כותב את השיר, במקרה הזה כתבתי אותו... מתוך איזה דמות כזאת שרוצה לפתוח את זה ולהגיד בפנים, כי היא חושבת שזה מה שאולי ישנה את התחושות האלה ואת הדברים שאני סוחב עליי, אבל אני גם אומר שם שאני יודע שזה לא מה שיגרום לי לנצח, וזה לא מה שיקדם אותי, ובאמת... זה יהיה מין פלסטר כזה, או שזה יציף דברים דווקא שלא צריכים לצוף.
0: כן, ואתה כותב ככה, זה לא מה שיגרום לי לנצח, ויום אחד נשב, הוא מדבר על כל זה, אך לא היום ולא מחר, ולא בעוד שבועיים, ולא אחרי חנוכה, ולא בעוד שנה, לא בגלגול הבא. אגב, מושא השיר הגיבה? שיתפת?
1: היא שמעה את השיר, כן. אני לא כל כך אוהב להוציא שירים בלי שהבן אדם ששמע, כאילו שהשיר נכתב עליו שמע אותם.
0: ומה היא אמרה, מה היא כתבה, או אם אפשר?
1: היא אמרה שהיא תשמח שנשב ונדבר על זה.
0: כן, לא היום, לא מחר, לא עוד שבועיים. טוב, אתה תהיה חייב לספר לי אם הלכתם לדבר על זה או לא, אני... אני מרגישה כבר חלק מהסיפור, כן, עוד נדבר על זה. טוב, אז שתדעו לכם שאתה, ניר כנען, מכריז על הופעה חגיגית, וראשונה בהיכל התרבות תל אביב, ב-28 ביולי, והשיר הזה הוא מתוך אלבום שני, והוא כל כך כל כך יפה, כמו כל הדברים שאתה עושה. ניר קנן, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: רוצח. תודה, להתראות, ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: שלום ענת דודוב שלנו וברק סרי, שניכם כאן, 103 FM, שלי.
1: שלום.
0: שלום. טוב, חתונה ממבט ראשון. עלילות אמש. כן, ענת באה מלאה.
2: באתי מלאה, האמת, שקצת התאכזבתי, כי הפרק לא היה מי יודע מה מרתק. יש לי כמה
0: למה את מצפה, לדם?
2: לא, בכלל לא. לא, יש שם איזה זוג אחד שיש פה קצת דם.
0: אוקיי.
2: לדעתי יהיה כאן עוד דם, וכבר סיכמנו אותו בפעם הקודמת, נועה הלא פשוטה, מה שנקרא, נועה מוזס, בורוביץ' בסוגריים, שתכף נדבר על זה גם, ואריאל, החמוד הזה שחטף ממנה אתמול עם פטישים.
0: הלא עוול בחפו, לא?
2: כן, לגמרי.
0: אולי היה משהו לפני שלא ראינו, אבל אנחנו רק על מה שראינו.
2: אני חושבת שהיא לא הייתה צריכה להיות שם, חוץ מזה לא היה מעניין במיוחד.
0: כן, ברק.
3: טוב, אז קודם כל הזוג שאימרנו עליו, שהוא, איך אומרים, יש בו פוטנציאל, הולך וממש יותר ויותר את הפוטנציאל, אני מקווה לדור וסופי, זוג חמוד, אתה רואה שם שבאמת, אפילו געגועים היו אתמול, הם נפרדו לסוף שבוע, ובאמת ככה, ראית שהפוטנציאל שם, והתאמה היא מושלמת.
2: סרי, אתה מאמר שההיריון זה ממנו?
3: כן.
0: כן?
3: אני מאמר, אני לא יודע. אין לי מושג. אני מאמר שזה ממנו.
0: אוקיי.
3: יש שם אהבה אמיתית, יש שם תשוקה, יש שם געגוע, יש שם פוטנציאל, התאמה פיקס.
2: נכון, מסכימה.
3: אריאל, אני
0: מסכים. וזה גם נראה מאוזן.
3: זה אפילו עורר אינוחות.
0: מה, נועה ואריאל?
3: והמון העלבויות. והמון ככה חוסר כימיה וכל מילה מקפיצה, היה שם ניסיון קצת מעושה בסין ככה לחפות על זה, אבל זה נראה לא טוב, אין שם פוטנציאל, ולדעתי זה השלב שאם זה היה תלוי בהם הם לא היו מחויבים להפקה, הם היו אומרים שלום אחד לשני ופשוט נפרדים.
2: נכון, לגמרי. אני רוצה להגיד משהו.
0: עוד בחתונה הם היו אומרים שלום.
2: לא, אני רוצה להגיד משהו.
3: בחתונה דווקא זה נראה ככה בסדר, אבל אתמול זה נראה רע.
2: משהו על הליהוק, כי אנחנו יודעים מזונועה, וכבר סיכמנו את זה בפרק הקודם שלנו, אני חושבת שזה טעות של ליהוק, אלא אם עשו את זה, אתם יודעים, רק בשביל להביא קצת מפורסמים וכל מיני שמות. הרבה סיכוי אין שם.
0: מדוע? לא יודע... מי היית מלהקת לה?
2: אני לא חושבת שהייתי מלהקת אותה בכלל.
0: הבנתי.
2: זו הטעות. אוקיי, הבנתי. זו הטעות של ההפקה, אלא אם כן סלבס, כאילו, שתהיה גם אחת כזאת.
0: אני רוצה לשאול, אוקיי, שאלה.
3: לא, איך יכול...
0: רגע, שנייה, אבל אני רק רוצה לשאול... שנייה, רגע, ברק.
3: אני רוצה...
0: הוא לא שומע אותי, ברק, אתה איתי?
2: ברק זה ברק.
0: אז אני רק רציתי לתהות...
3: תשאלי, כי יש עוד זוג נחמד.
0: רגע, שנייה, יש לך עוד דקה. רגע.
2: נגיע אליו.
0: רציתי לתהות רגע בכל רם. איך יכול להיות שאת מציטה מריבה, אוקיי? את, נכון? את תוקפת, את מאשימה, את מתקרבנת, ובסוף את הופכת את זה כאילו זהו. איך זה קורה? זה חוסר מודעות, זאת שיטה? אני מדברת על נועה.
2: אופי.
0: זה אופי?
2: כן.
0: אוקיי, טוב. פשוט היא הפכה את זה לגמרי.
2: אופי.
0: וניצחה גם כי הוא התנצל.
3: נצל בסוף, כן.
2: שברח, מה שנקרא.
0: מדהים, אוקיי.
2: קח את הכסף ועוף משם.
0: כן, את הכסף של עצמך.
3: כן, זה... גם נועה וגם אריאל די מיצו את מונטקטע, עכשיו זה מכוח האנרציה ומכוח החוזה, לא יותר מזה.
0: אוקיי, אז ויקי ועומר שאתה מתפעל מהם, כי?
3: לא, הם חמודים, שני ילדים, חמודים, מבת 29, הוא בן 31, הוא מאוד מתלהב ממנה, יש שם משהו בוסרי, יש שם משהו קצת ילדותי, בשניהם, אני לא יודע כמה הם חוו לפני, כי אתה רואה שם קצת ככה בוסריות, אבל זה נחמד, הם שניים נחמדים, אני לא יודע אם זה ימשיך.
0: אותי זה מאוד הביך, ברק.
3: אתמול הם נראו בחול, בסדר, אבל אתה יודעת, מה יכול להיות רע? אתה נוסע לחול, מקום כל כך קסום, מים וים וסוויטה על המים, לא יכול להיות רע. הבעיות מתחילות שאתה חווה.
0: לגמרי. אז אני רוצה להגיד שאותי זה מאוד מאוד הביך, כי... ראיתי זה כמו איזה נער חרמן כזה, אוקיי? שלא יכול לשלוט בעצמו. אין שם שום שיחה על שום דבר, חוץ נכון. מאיזה יפת, איזה יפת.
3: נכון.
0: כן, נכון. אני, זאת אומרת, זה, לא יודעת, זה הרגיש נכון. לי ריק.
3: בסדר, אבל אתה יודע, זה התחלה, זה בכי טוב.
0: מה זה התחלה?
2: ניתן להם, לא, רגע, לא, ניתן לא, להם עוד פרק ועוד פרק.
3: שמהרגע הראשון, המבטים הראשונים מתחת לחופה או בדרך לחופה, אתה מבין שאין שם כלום. גם לא זה. אז זה שיש משיכה ויש אינטימיות, ויש איזה ככה, זה בסיס טוב. זה שלא היו שיחות עומק, לא היו שום שיחות, לא עומק ולא רדוד.
2: אם אנחנו מדברים על משיכה, שזה בעיניי זה תנאי להתחלה לפחות, אז בואו נלך ללייקי ותומר, שאין שם לא משיכה, ולא כלום, שני אנשים מתוקים ונחמדים, ומשכילים וחכמים וגאונים אפילו, והיא בפרק הקודם, הסתכלתי עליה, ישבה ככה על המיטה והיללה, וזה גם אני כאילו קצת באה בטענות לפסיכולוגים, אולי אני לא בסדר, שוב פעם זה קורה לי, מה קורה פה? סליחה, את בסדר, את מצוינת, פשוט מה שהדביקו לך לא דביק.
0: נכון.
2: לא מתאים.
0: נכון, וגם הוא מתחיל להראות איזה ניצנים שזה לא מתאים לו.
3: היא אמרה בהתחלה, אני לא רוצה חנון, והביאו לה את האבא של החנונים, החנון מספר אחת, את באמת האב טיפוס של החנון, שהוא אחלה בן אדם, הייתה כיס נחמד, אבל היא לא רוצה את זה, היא רוצה משהו אחר. אני חושב שהוא דווקא, הוא בעניין, הוא דווקא מגלה
0: סימנים. לא יודעת, אתמול הוא אמר שהוא לא יודע מה הוא מרגיש.
2: כי הוא לא יודע מה הוא רוצה, כי הוא לא גר בחיים עם אף בחורה.
0: כן, זה מין בטול בן 40 כזה, לא?
2: 30 פלוס פלוס, סליחה, מה קורה פה? מה הבאתם?
0: כן, זה מרגיש כמו, טוב, כנראה את לא יודעת מה את רוצה, נכון?
2: אני חושבת שהיא יודעת.
3: היגיון שבליוק. אני אקח איזה סופרסטארית בענייני מוזיקה, ואני אקח סופרסטאר בענייני
0: מתמטיקה,
3: הייטק וטכנולוגיות, ובטוח שנמצאו את המחנה המשותף, ואין מחנה משותף.
0: יפה.
2: היא אמרה מה שהיא רוצה, היא רוצה מישהו חזק, שיגיד לה מה לעשות, ולא היא תגיד לא.
3: זה מעניין. זה מעניין, אתה יודע, היא באה ואומרת, אני רוצה, מישהו שמרצה, שזה מאוד אופייני להרבה נשים.
2: נכון.
3: אני לא רוצה מישהו שיגיד לי קומן כן, אני לא רוצה מישהו שקומן ירצה אותי, אני לא רוצה מישהו שכל דבר שאני אגיד, אני רוצה מישהו שיוביל, כן. שיהיה חזק, ושיגיד לי גם לא, משהו בסגנון הזה, וזה מאוד אופייני ללא מעט נשים,
0: נכון.
3: שדווקא המרצים האלה, לא מושכים אותם לגמרי.
2: מכירה את זה, סוגריים.
0: יפה. אז תודה רבה, ענת דודוב וברק סרי, ניפגש שוב בשבוע
2: תודה
0: הבא.
2: תודה,
0: איריס. להתראות, תודה, רק אהבה. תודה. ביי ביי. שלום המצלונים.
1: העניינים.
0: בסדר גמור. רציתי לשאול, אנחנו, אתה תשתף אותנו שהיית אתמול בהופעה של שלומי שבן, בהיכל התרבות, עוד מעט נספר מי התארח אצלו, אבל האם נכון לומר ששלומי שבן נחשב לאליטה שבאליטה של המוזיקאים הישראלים?
1: שאלה מפתיעה.
0: אוקיי. תו תקן של מצוינות ממש, כזה.
1: אפשר גם להגיד שיאל גולן הוא האליטה של המוזיקה הישראלית, זה מאוד תלוי מאיזה...
0: אפשר להגיד כל מיני דברים, זה לא הדבר הראשון שהייתי חושבת עליו.
1: נכון, לא, אני אומר, יהיו כאלה שיגידו ככה.
0: אוקיי, בסדר.
1: אני חושב ששלומי שבן הוכיח את עצמו בעשורים האחרונים, שמעבר למוזיקאי, מעבר לזמר, כותב שירים מלחין, הוא גם באמת, הוא איזשהו אדריכל, מוזיקלי של חיבורים, של הפקות, המון דברים שאנחנו עשו, מי שלא מעורה לא יודע, כל מיני פסטיבלים שהוא עושה, כל מיני אירועים שהוא עושה בבית האופרה של נוגה ארז, עושה ערב עם תזמורת, וזה הוא עומד מאחורי זה. אז במובן הזה את באמת צודקת, כלומר יש פה איזשהו אליטה, שמישהו שרוצה איזשהו סטמפה של איכות,
0: כן.
1: אז הוא פונה לשלומי שבן, בוא תעשה לי איזה ערב או משהו כזה, וזה גם בא לידי ביטוי בהופעות שלו.
0: אוקיי. קהל, אני מנסה לחשוב רגע על עממיות, בסדר?
1: אוקיי.
0: שלא לדבר על אשכנזיות ומזרחיות, אמר, יו, אני מרגישה שאני מדברת גסויות.
1: בשנה אנחנו,
0: כן, אבל אתה יודע, מה אני אעשה? הופעה של פריבילגים באיזשהו אופן? אני מגזימה פה?
1: אני חושב שאת טיפה מגזימה. מה זה פריבילגים? כאילו, בדקת במכונה כמה עולה כרטיס להופעה של אושר כהן?
0: אתה צודק. צודק.
1: זה לא, אין פה, זה הופעה כמו כל הופעה, וקודם כל סולד אאוט. זה אחד הדברים המדהימים על ההופעה אתמול, היא סולד אאוט חודשים.
0: וואו.
1: כי היא הייתה אמורה להיות ב-29 בפברואר, אם אני לא טועה. זוכרת מה קרה ב-29 בפברואר?
0: עוד משהו קרה.
1: כן.
0: עוד אחד.
1: ומשהו שמדהים, כולם החזיקו את הכרטיסים. כלומר, אף אחד לא החזיר, אף אחד לא ביקר. היה סולד אאוט גם אתמול. אז כן, כלומר, אין פה, ברגע שאתה ממלא את אחד התרבות, אין פה פריבילגיה, אין פה שום דבר.
0: צודק, צודק, אני מתנצלת. טוב, אז...
1: על מה דיברנו? בוא נדבר על מוזיקה.
0: יאללה, בוא, מי היה?
1: היה, זה כאילו, אני אחזור אחורה, הוא עשה בקורונה, אם את זוכרת, תוכנית טלוויזיה, שהוא היה מארח מוזיקאים בכלל התרבות הריק.
0: זה לא משהו שאפשר לשכוח, כי זה משודר לדעתי בשידורים חוזרים כל הזמן.
1: אני רואה את זה ביוטיוב כל הזמן, בשידורים החוזרים שלי. אבל בכל מקרה, אז הוא... בסוף הקורונה הוא רצה לעשות אלבום שמאגד את כל השירים, כל הביצועים מהתוכנית, ואז התחיל עוד משהו, אם את זוכרת ב-23, 24, שגם מילא את ימינו.
0: כן.
1: אז נתחק, כלומר, עברו כבר 6 שנים, ועכשיו הוא סוג של כאילו עושה מחווה לאותה תוכנית, אז הוא עושה, נקרא לזה טור, שהוא עושה שלומי שבן מעריח, כמו התוכנית, והוא כל פעם מארח כמה אמנים, אז אתמול הוא אירח את יוני רכטר ואביתר בנאי, זה היה על הכרטיס. מה שפחות ציפית זה שיעלה על הבמה פתאום אלון אוהל, כי כשהייתה אמורה להיות, ההופעה הזאת לפני 2 שנים, אלון אוהל היה במנהרה בעזה. אז זה מאוד...
0: מה, אז אלון אוהל עולה בהפתעה?
1: עולה בהפתעה.
0: והקהל?
1: לשיר איתו את אנה אנה אנה, שבמשך 2 שנים שלומי שר בכל אירוע של מטה החטופים, וזה סגירת מעגל.
0: נספר שזו לא הפעם הראשונה שאתה רואה את אלון אוהל.
1: נכון.
0: האם אפשר לומר שמהפעם הראשונה שראית אותו, מרגישים יותר, משהו יותר נינוח, איך חווית את אלון?
1: בפעם הראשונה באתי לראות הופעה של אלון אוהל, שזה היה בכלל
0: נכון.
1: משהו נורא מוזר. מאז ראיתי אותו אוכל נקניקייה פעם באיזשהו מקום באבן גבירול. וזה היה עוד יותר משוגע.
0: מה, הוא גם
1: משוגע.
0: אוכל?
1: כאילו זה היה מישהו שלפני רגע היה במנהרה,
0: נכון.
1: ולא אכל בכלל. הוא יושב באבן גבירול עם חברים, וזה היה כזה.
0: כן.
1: ועכשיו אני שמח בשבילו שהוא סוג של הופך להיות... משהו חלם בטח, להיות מוזיקאים מן המניין. כאילו, הוא אורח כמו שהיה אורח אביתר בנאי, כמו שהיה אורח...
0: יוני
1: רכטר. כאילו, אלון אוהל עוד לא שם, כן? אבל הוא אורח בהופעה של שלומי שבן. זה מדהים. זה עדיין מצמרר, זה עדיין מרגש בטירוף, וזה עוד יותר מרגש שזה כבר טיפה מרגיש רגיל.
0: כן, כן, שזה פשוט קורה. מתקשרים לאלון אוהל... והוא מגיע על טיקט של מוזיקאי מוכשר ביותר.
1: חבל הזמן.
0: אז מאחר ולקח 6 שנים עד שהוא העלה את ההופעה הזו, יהיו עוד בקרוב?
1: יהיו עוד, ראיתי שהוא עושה עם גרוניך עוד מעט.
0: אופה.
1: וכל פעם זה משהו מיוחד, באמת שלומי שבן אמרת לי, אליטה, זה, הייחוד שלו זה שבאמת אין לו 2 הופעות זהות. כלומר, אם אני אבוא למופע הבא, יהיו שירים חופפים, אבל זה כל פעם הוא עושה משהו שונה. אתמול היה על במה אחת 3 פסנתרים, ישבו אחד עד השני, יוני רכטר, אביתר בנאי,
0: וואו.
1: שם ומנגנים ביחד שירים אחד של השני. ואחד הדברים שהכי הרשימו אותי אתמול, זה שהוא סיים את המופע לא עם שיר שלו. כלומר, הוא סיים עם יש לי סיכוי של אביתר, שמצאו 3 שירים.
0: כן.
1: ויש בזה מין, לא יודע להגיד צניעות, לא יודע זה, אבל כלומר, דרך כלל אומן, לא משנה באיזה סדר גודל, הוא רוצה לסיים שיר שלו לבד על הבמה, לקבל את החיות כפיים, את האהבה של הקהל. פה הם סיימו 3, כאילו זו הופעה משותפת.
0: מקסים. אז שלומי שבן בהיכל התרבות, ויהיו עוד הופעות עם אורחים אחרים, עמית סלונים, תודה רבה.
1: זה הלך.
0: תודה, להתראות, ביי ביי. שלום, דוקטור איתמר כהן.
4: אהלן ניריס, ערב טוב.
0: ערב טוב, נספר דוקטור לפסיכולוגיה קלינית מטעם אוניברסיטת UCL וחבר האיגוד לטיפול פסיכדלי בבריטניה. אתה מתמחה במחקר אחר השינויים המוחיים והפסיכולוגיים המתרחשים לאחר נטילת חומרים פסיכדליים ובדרכי התמעתם ככלי לייעול הטיפול הנפשי המסורתי.
4: אמת.
0: והפעם על הצד האפל של הוויד, של הקנאביס, ויש אירוע בהנחייתך ב-21 ביוני במרכז סוזן דלל.
4: נכון.
0: אז נספר שלהרבה מאוד אנשים הוויד, הקנאביס, הפך לאורח חיים. אולי מתעוררים עם זה, כשזה ממש מלווה אותם לאורך כל היום, הרבה פעמים הולכים עם זה לישון בלילה, בטענות שונות ומשונות, שכך הם יכולים לעבור את החיים. אז מה אתה מספר לנו על זה?
4: אז קודם כל, זה נכון שיש פה איזשהו בלבול שצריך רגע לסדר. הקנאביס עצמו עבר סוג של, הייתי אומר, מהפכה באיזשהו אופן. בקנאביס יש שני חומרים פעילים. האחד הוא THC, והשני הוא CBD. הם אמורים לאזן אחד את השני. ה-THC הוא המעורר, המרגש, הכיף, אוקיי? ואז גם הממכר. וה-CBD הוא היותר משכך את החוויה.
0: אוקיי.
4: בעבר, באמת היה קנאביס נחשב סם קל.
0: נכון.
4: כי היחס בין ה-THC וה-CBD היה מאוזן. מה קרה? עם הלגליזציה, עם עוד ועוד אינטרסים שונים ומשונים, חלקם לגמרי לגיטימיים מבחינה מחקרית.
0: זאת אומרת, אתה מדבר על קנאביס רפואי.
4: ו-CBD.
0: אתה מדבר, כשאתה אומר לגיטימיים, זה קנאביס רפואי, נכון?
4: גם הקנאביס הרפואי, בהחלט. העניין הוא,
0: אבל רגע, אבל שנייה, אני מנסה להבין, מדובר בצמח, נכון?
4: נכון.
0: אוקיי. זאת אומרת, מה שהאנשים קונים זה צמח שעבר איזשהו תהליך והוא כבר לא מאוזן, או שמוסיפים לו עוד משהו? למה זה, איך זה השתנה?
4: זה השתנה באמת ממה שאנחנו אומרים, תהליכים של הנדסה גנטית.
0: Okay.
4: זה פחות נשמע מפחיד, זה יותר החלאות שונות בין זנים שונים, ונוצר מצב שעל ידי באמת החלאה בין זנים, נוצר מצב שה-THC הרבה יותר גבוה מה-CBD, ולכן הוא ממכר יותר, ויש לו המון המון המון תופעות לוואי, שהם למעשה הצד האפל של הוויד.
0: תופעות לוואי כמו,
4: אנחנו באמת מדברים על העובדה שאנשים, זה לא הצמח עצמו שהוא בעייתי, אלא מערכת היחסים שיש לנו אותו. כי מאשנים אותו כאילו הוא סם קל, שבפועל הוא ממש לא סם קל. ואז אנחנו רואים אנשים שמאשנים אותו כל יום, ושוחקים הרבה מאוד מנגנונים מוחיים, בריאים, שאחראים על ויסות ועיצוב, למעשה הולכים ונשחקים, כי אין הבנה שהחומר הזה הוא הרבה יותר חזק ממה שאמרו לנו פעם.
0: מה זה כשאתה מתכוון לשוחקים, איזה תהליכים המוח עובר?
4: למשל, הרעיון של הקנאביס שאנחנו מקבלים אותו, ככה מתצורה חיצונית, הוא מתיישב על מערכת מוחית מאוד מאוד חשובה ומעניינת, שנקראת מערכת האנדוקנאבינואידים. עכשיו זה נשמע מאוד מאוד מפחיד, הרעיון לבוא ולהגיד שזו מערכת שאחראית על ויסות של שינה, על ויסות של חרדה, יש לה אפקט מאוד גבוה גם על העולם של הפוריות שלנו. במקרים מסוימים היא גם מוציאה מאיזון תהליכים שקשורים להנאה ותגמול, ואז אנחנו רואים אותם בצורה נורא ממכרת. ואם באמת חס וחלילה מתחילים למעשה לעשן את הקנאביס הספציפי הזה מגיל צעיר באופן יומיומי, אנחנו גם רואים סיכונים לאתגרים נפשיים הרבה יותר קיצוניים, כמו סכיזופרניה והפרעה דו-קוטבית.
0: זאת אומרת, אם מישהו חשב שהוא בא להרגיע את המערכת, הוא מוציא אותה מאיזון למעשה, נכון? זה מה שאנחנו
4: נכון,
0: עושים.
4: נכון, בטווח הרחוק. בוא נעשה פה איזשהו ניואנס
0: כן,
4: קטן.
0: לא, זה ניואנס, זה ניואנס, אוקיי?
4: נכון.
0: אבל זה יגיע.
4: לגמרי. העניין הוא שיש חלק מהאנשים שהקנאביס מאוד מרגיע אותם בזמן האישון. אבל לטווח הרחוק המערכת הולכת ונשחקת, ועל כן הם צריכים את הקנאביס עוד ועוד ועוד, ונוצר למעשה התהליך ההתמכרותי. מאוד רלוונטי למשל גם בשינה. כי הקנאביס באמת עוזר לאנשים להירדם, אבל הוא מונע מהם להיכנס לשלב שינה קריטי, שנקרא באמת שנת REM, שאנחנו צריכים אותה לביסות רגשות.
0: אנשים, גם הרבה אנשים אומרים...
4: אני לא באמת נהנה מהרווחים של השינה המלאה, ומערכת הוויסות שלי של חרדה הולכת ובאמת ונהיית פחות אפקטיבית עם הזמן.
0: אנשים מדווחים למשל שהם לא חולמים.
4: נכון, זה בדיוק זה. כי השינה הזאת, שנת ה-REM, היא רלוונטית דווקא באמת למה שאנחנו זוכרים בסופו של דבר כחלום שלנו. ובגלל זה הרבה מאוד אנשים שמאשנים את הקנאביס עם ה-THC גבוה ממעטים לחלום. החלומות רדודים יותר ולפעמים אפילו גם לא זוכרים אותם בכלל.
0: אז אני בכל זאת אשאל, אוקיי? אנשים רוצים קצת להירגע, קצת להתמסטל, אתה יודע, גם אלכוהול, אנחנו יודעים שהוא בעייתי ביותר, אז לוותר לגמרי על הקנאביס?
4: אז זהו, אז פה אני ממש נוח לי לבוא ולשקף את הממצאים שנמצאו בספרות. והממצאים בספרות הם דווקא מעודדים, ודי מדגישים לנו שמדובר על שינוי מערכת היחסים עם הצמח, ולא מסמנים את הצמח כנבל מושלם. ברגע שהם מסתכלים על אנשים שדווקא מאשנים את הזנים המאוזנים של פעם, אנחנו לא רואים את אותם נזקים.
0: אוקיי, אז כשאדם, אז איך אתה יודע איזה זן רכשת?
4: היום, אם זה באמת רפואי, אפשר לשאול איזה טייפ, איזה סוג. Okay. יש לנו שלושה סוגים עיקריים. סוג הראשון, שהוא עם ה-THC מאוד מאוד גבוה, ממנו אנחנו רוצים לא לעשן באופן יומיומי. יש לנו את הזן השני, או הטייפ השני, הסוג השני, שהוא הזן המאוזן יותר, או התערובת המאוזנת יותר, עם אחוז משלים של THC ו-CBD, ויש אפילו את הזן השלישי, ששם ה-CBD יותר גבוה מה-THC, הוא פחות פופולרי כי הוא פחות כיף. אבל לגמרי אפשר לסמן את הזנים המאוזנים יותר, את התערובות המאוזנות יותר, ככאלו שלמעשה אנחנו לא רואים שם את הנזקים שרואים עם ה-THC כן. גבוה. השילוב הוא באמת אישון יומיומי של THC גבוה עם אחוז של CBD נמוך.
0: כן,
4: ואם עושים את זה יומיומי במשך שנים, אנחנו באמת רואים את הנזקים האלה, והם כן, נזקים חמורים, שווה
0: נכון,
4: להדגיש את זה.
0: כן, מכירה אנשים שמתקשים מאוד להיגמל, זה מאוד משפיע על מצב הרוח שלהם,
4: נכון.
0: על מצבם הנפשי, עכשיו זה לגמרי מסביר הכל. עוד ועוד, ב-21 ביוני, במרכז סוזן דלל, באיזו שעה היית אמר?
4: תופס אותי, אני חושב שזה בשבע,
0: אוקיי.
4: אבל זה, את כל הפרטים אפשר לראות באתר של תרבותה, שבעצם עושים את האירוע הזה.
0: מעולה. ובכלל, לדעתי עוד יש לנו על מה לדבר, אתה מחזיק בידע מסקרן ביותר, דוקטור איתמר כהן, תודה, תודה רבה לך.
4: תודה רבה לך, נשתמע.
0: להתראות, ביי ביי. שלום יובל דיין.
5: שלום, מה קורה?
0: בסדר גמור, שיר חדש, לא להרגיש כלל. את מרגישה חזק יובל? הנה אני ישר קופצת עלייך.
5: אם אני מרגישה חזק, בטח, ברור,
0: כן.
5: כמובן.
0: כזה דרמה, טלטלות, אוכל לך את הלב, את הראש, את מאלה?
5: אני חושבת ששנים הרגשתי שכאילו הרגישות זה, זה, זה, זה משהו שלילי, אבל...
0: כאילו איזה חולשה שלך.
5: הזה, איך?
0: כאילו איזו חולשה שלך, כך הרגשת.
5: בדיוק, כן, כאילו בדיוק חולשה. אבל עם השנים, ובמיוחד בשנים האחרונות, הבנתי עד כמה הרגש הוא חשוב, וכמה צריך לתת לו מקום, וכמה הבריחות האלה מהמציאות, הם, את יודעת, בסוף יותר דופקות אותנו.
0: כן, ואת באמת פותחת בבית הראשון, ואת אומרת, והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן, זה הכי קל, ומחמאה, חומות ממתכת, עד שהפחד, כאילו, כן? עד שהפחד יחליט כבר ללכת, ואנחנו באמת לא שמים לב, אם פעם לברוח היה לעשות ממש משהו, את יודעת, שאתה לוקח את עצמך ובורח לאנשהו, היום הבריחה היא בבהייה במסך של הטלפון שנמצא לנו ביד, ואנחנו...
5: לגמרי.
0: נכון?
5: ממש.
0: במקום לשבת, להפעיל את מערכת ההרגעה שלנו, לעבור דרך הכאב, להבין מה קרה, לאן אתה רוצה להגיע, מה אתה לומד מזה, אנחנו פשוט מחלים את הזמן שלנו בכל מיני דברים ש... בקניות, במסכים, נכון? כזה.
5: כן, עד הפזמון.
0: נכון.
5: אני מבינה, כאילו.
0: אז כמה את חוטאת במסכים?
5: אני חושבת שלא יותר מדי.
0: באמת?
5: כי בסופו של דבר, אל תשכחי שאני לא מהדור שגדל עם הטלפון.
0: אבל גם אני לא, אז מה, זה השתלט. זה ממש השתלט עלייך. לגמרי.
5: כן. אני מאוד מאוד אוהבת הטבע. הייתי שבוע שעבר בצפון, נסעתי ליומיים לבד, היה לי ממש אושר. וגם המקום הזה של כתיבה, כאילו אני יכולה למשל...
0: רגע, שנייה, איזה שבת, כיף לך.
5: אז אני יודעת לעצור את זה.
0: רגע, לקחת את עצמך ונסעת לאיזה צימר בצפון?
5: כן, נסעתי לצפון, פשוט את יודעת להיות, כן, להיות עם הגיטרה, להיות בכתיבה, בנוכחות, מול המים, כאילו זה ממש... אני מרגישה שאלו המקומות שאני מתחילה לתת מקום באמת לכל מה שקורה ולכל מה שאני מרגישה. והבריחות האלה, כמו שאתה אומרת, כאילו, אין מה לעשות, בסוף כולנו נופלים לזה, אבל החוכמה היא להבין שברח ולחזור, כאילו.
0: כן. ואת מעבירה מסר בסוף, את אומרת לא, שההסתתרות היא לא, נכון?
5: לגמרי.
0: כי אתה צריך, כי אתה כאילו מסתתר מעצמך בסוף.
5: הבריחה, כן, יותר מאשר ההסתתרות, אני לא, כאילו, אני חושבת שזה יותר מדויק לומר... אתה בורח מהמציאות, כאילו, והיא קשה והיא לא קלה, אבל בשנים האחרונות כולנו חווים את זה. בסופו של דבר, אבל כאילו, זה או שמתמודדים עם זה עכשיו, או שמתמודדים עם זה אחר כך.
0: נכון, זה יגיע בסוף, המפלצת הזאת תרים את הראש, גם אם אתם חושבים שקיביתם. ממה את מפחדת?
5: ממה אני מפחדת?
0: כן, משהו אחד שעולה לך עכשיו.
5: אני חושבת שהפחד האחרון הכי חזק שחווי, זה באמת היה באיראן. בשגת הארי.
0: מה, אני במלחמה? כאילו,
5: גדלתי באשדוד, זאת אומרת, okay. המציאות הזאת של הזעקות, וזה זה לא משהו שהיה לי כל כך זר, אבל משהו, כשאת כאילו גדלה, ואת מבינה את המשמעות, זה תופס אותך יותר. ופתאום הדברים מתבטלים, והדברים זזים, וכולם נמצאים במציאות כאוטית כזאת, וזה זה מאוד מאוד, זה הפחיד אותי. אני מודה שהסבב האחרון היה לי יותר מאתגר. אבל האמונה גם מאוד עוזרת לי במקומות האלו.
0: כן. אז הנה, אנחנו בתוך שגרה, מקווים שלא תהיה את העננה הזו שזה יוכל לשוב, כי המופע הבא שלך הוא ב-25 ביוני בגרי מודיעין.
5: כן, הוא כבר נדחה בגלל הסבב הקודם.
0: אז הנה, עכשיו זה קורה, זהו, נכון? אני רוצה להודות לך מאוד, כמו תמיד על השיחות, לא להרגיש כלל, שזה תמיד אומר להרגיש הכי הרבה. תודה, יובל דיין.
5: תודה לך, תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי.
5: להתראות, ביי ביי.
0: אנחנו נפרדים ככה עם יובל, עם השיר היפהפה הזה, לילה טוב, ניפגש מחר, ביי ביי.

0: לא לפחד כלל.
1: מיד ב-103 FM פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
2: 103 FM.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני $99 לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
8: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחים ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים. 103
1: FM. עכשיו ב-103 FM, פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.

0: שלום לכם, ערב טוב.
1: ערב טוב, ערב טוב, צ'רלי בוזגלו.
0: ערב טוב, פרופסור רפי קרסו, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: אני מצוין, תשמע. אתה זוכר שאמרת באחת התוכניות בין לבין וכו' וכו'? אז חשבתי על הבין לבין הזה, ואמרתי לעצמי, אתה יודע, כדי למנוע את הבין לבין, או משהו שזה לא יהיה, אנחנו צריכים משמעת מאוד מאוד גדולה. ופה אני מחבר אותנו לתוכנית שלנו.
1: שנדבר על משמעת.
0: נדבר על משמעת. ולמה אני מתכוון? אתה יודע, כשאנחנו כל הזמן, אני באמת חושב שמשמעת, ואני לא מדבר על משמעת צבאית, אני מדבר על משמעת, משמעת self-discipline כזה, כן. שאנחנו, אתה יודע, שיכולה להוביל אותנו להישגים, יכולה להוביל אותנו לדברים מאוד מאוד משמעותיים עם עצמנו, אתה יודע, תמיד אומרים לך, אם תעשה...
1: התעמלות.
0: התעמלות, אתה יודע מה? דואלינגו, אני כן. לא עושה להם פרסומת. אני עם האיטלקית בדואלינגו כל יום, ואני נותן 5 דקות, 10 דקות, לפעמים גם חצי שעה, ואתה יודע, אנחנו מדברים הרי, כן. אתה משתפר בצורה בלתי רגילה, כי אחרי 1,000+ ימים שאתה עושה את זה, לא יעזור כלום, גם אם אתה טבח 10 דקות כל יום, אתה משתבח,
1: אתה לומד לבשל.
0: אתה לומד לבשל, לא יעזור, מה שאתה עושה אותו באקסטרה, אתה מרוויח איזושהי מיומנות, ועכשיו, כדי לייצר את האקסטרה, אתה חייב משמעת.
1: זה נכון.
0: ומפה מתחיל כל הסיפור, וזו התוכנית שלנו בעצם היום. אנחנו גם נדבר פה עוד מעט עם דוקטור לירז מרגלית, שהיא באמת אלופה בדברים האלה, אבל לפני כן יש לנו את נימה, לא?
1: כן.
0: נימה, נכון? הנה נימה.
2: פינת הסיפור הקצר.
1: ערב טוב, נימה קרסו.
0: ערב טוב, נימה.
3: ערב טוב לכם, חברים, מה שלומכם?
1: בסדר, עד כמה אתם מושמעת?
3: וואי, מאחת עד 10-15.
1: וואלה.
3: וואלה, וואלה.
1: יש לך איזה סיפור על משמעת?
3: אבל בוודאי, הרי אני ממושמעת. אז תשמעו. היום זה אולי כבר לא כל כך ככה, אבל פעם המילים בית ספר ומשמעת היו די צמודות. משמעת הייתה אחת מאבני היסוד, וזה סיפור על בית ספר עם משמעת. וזה בית הספר של החיות. החיות החליטו להקים בית ספר. בכיתה הראשונה היו 4 תלמידים. ברווזה, ארנב, נשר וסנאי. בהנהלה של בית הספר החליטו שתוכנית הלימודים תהיה מורכבת מן המקצועות תעופה, שחייה, ריצה וקפיצה, וכל חיה תלמד את כל 4 המקצועות. הסנאי היה מעולה בריצה, אבל התעקש לרוץ רק על עצים, ולכן הורידו לו נקודות. הוא היה מסוגל פחות או יותר לעוף מעץ לעץ, אבל גם במקצוע הזה הוא נכשל, כי החוקים היו שהוא חייב לעוף מהאדמה. הארנב היה מצוין בקפיצה. אבל שיעורי השחייה היו כל כך טראומטיים בשבילו, שהוא פיתח תיק עצבני בכל הגוף, ובגלל זה לא היה מסוגל אפילו לקפוץ כמו שצריך. הברווזה הייתה בהתחלה השחיינית הכי טובה, אבל בגלל כל הריצות שהכרחו אותה לרוץ, נקראו לה קרומי השחייה בחפות הרגליים, אז היא כבר לא שחתה כל כך טוב. הנשר אף הכי טוב מכולם, אבל הוא סירב בכל תוקף לרוץ. הוא היה מוכן לצלול, אבל בשום אופן לא לשחות. כמובן שבכל פעם הוציאו אותו מהכיתה, ובסוף סילקו אותו מבית ספר. בסוף השנה, כל החיות היו צריכות לגשת לבחינות. ותזכרו שבתחילת השנה, כל חיה הייתה מעולה לפחות במקצוע אחד. אבל עכשיו גיליון הציונים של כל חיה הראה ציון בינוני, או אפילו פחות מזה ברוב המקצועות. אפילו באלה שבהתחלה הצטיינה בהם. אז מאחר וכל החיות, חוץ מהנשר, למדו את כל המקצועות, ושהממוצע הכללי שלהן היה בינוני, בית הספר הוכרז כהצלחה מסחררת, ומיד נעשו תוכניות לפתיחת כיתה נוספת, עם המלצה לצרף לצוות מורה יועצת, פסיכולוג ואיש יחסי ציבור. ואת מוסר ההשכל של הסיפור אני אשאיר לכם לגלות.
1: תודה רבה, נימה. תודה רבה.
3: ערב טוב לכם.
0: ערב טוב.

0: אם העולם היה נגמר, הייתי רוצה להיות לידך. Die with a smile. ברונו מרס, ליידי גאגה.
1: ליידי גאגה.
0: בדרך כלל לא נהוג להפריע להם ככה בסוף, אתה יודע,
1: כן, אבל אנחנו עשיתי את זה. יכולים להרשות לעצמנו.
0: כן. טוב, אז אנחנו רק נזכיר למי שמצטרף לנו עכשיו, שאנחנו כאן בקרסו ובוזגלו כמידי יום שני בעשר, וגם בספוטיפיי, מתי שתרסו 24/7, הנה עוד שלנו לרגע.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: כן, חזרנו, כן.
0: ואיתנו עכשיו...
1: דוקטור לירז מרגלית, שהיא פסיכולוגית חברתית, מומחית בעיצוב התנהגות, השפעה וקבלת החלטות. ערב טוב לך לירז.
3: שלום שלום, ערב טוב.
0: ערב מצוין.
1: אנחנו מדברים על משמעת. האם המשמעת העצמית שלנו חלשה כמו שאנחנו חושבים, או דווקא היא חזקה מזה?
3: אז זאת שאלה מצוינת, אבל כשאנחנו מסתכלים על משמעת, אני לא בטוחה שזאת השאלה הנכונה. השאלה הנכונה היא תלוי למה. כלומר, כשאנחנו מדברים על משמעת עצמית, אני יכולה לבוא ולהגיד לך שיש דברים שאני עושה בלי שום רצון לעשות, כמו לעשות כלים כל יום, כמו לסדר את הבית, ויש דברים שאני
1: פנלים.
3: מאוד... בדיוק, לא, אבל יש דברים נגיד כמו לסדר את המרתף שאני מתה שהוא יהיה מסודר ואני לא מביאה את עצמי לעשות את זה.
0: Okay.
3: ולכן לבוא ולדבר על זה בצורה דיכוטומית של כן או לא, זה קצת בעייתי כי זה מאוד תלוי מוטיבציה וסדרי עדיפויות שיש לנו, ובסופו של דבר עד כמה הפעולה נראית לי קלה או קשה מבחינת החיכוך שלה, החיכוך המנטלי שהיא דורשת.
0: תני לי לשאול אותך ברשותך, דוקטור מרגלית, או לירז, אם אפשר לקרוא לך. תדעת, ספורטאים, מוזיקאים, אנשי עסקים, הורים, אנשים שנלחמים במחלות, שם העניין הזה של המשמעת הוא קריטי. כלומר, הדיציפלינה היא חייבת להיות יותר גדולה מהכישרון כדי להגיע להישגים.
1: אולי אני אסגנן את זה קצת אחרת. האם חייבים לסבול כדי להיות ממושמעים?
0: לא, לא, זה לא מה שרציתי לסגנן. רציתי לבוא להגיד שהמשמעת שלנו, בלי משמעת, לא תגיע לשום מקום, עם הכישרון הכי גדול שיהיה לך.
3: אז קודם כל, זה נכון. ובאמת, תמיד נשאלת השאלה, אוקיי, עכשיו כדי לייצר הישגים, ובאמת חקרו את זה, אפילו מלקולם גלדוול, בספר שלו על 10,000 השעות, הוא בא ואמר, אתה רוצה שהבן שלך יהיה טניסאי, או משחק שחקן שחמט, או ספורטאי, מה שאתה צריך לעשות, זה קודם כל לייצר את המשמעת הזאת, שאתם מדברים עליה, שזה אומר, deliberate practice, אימון מכוון, זה בסופו של דבר כל יום להגדיל את רמת הקושי, לדאוג שהוא לא יעשה שום דבר אחר, לפנות לו את הזמן, ואז אתה יכול להפוך כל ילד למוכשר בתחום מסוים. אבל גילו שזה לא נכון. זה מה שחשבו בהתחלה, בגלל זה סיפרתי את זה. אבל מה שגילו, שזה לא מספיק לבוא ולהתאמן כל יום. אם אתה באמת רוצה להיות מצטיין, אז מה שאתה צריך לעשות זה דווקא ללמוד תחומים שונים, כלומר, זה לא רק משמעת בלבד, אלא ליכולת לבוא...
0: רב תחומיות.
3: כן, לחשוב מתחום אחד לתחום אחר, כי אם הבן שלי הוא שחקן כדורסל, כן. והוא גם לומד איזושהי טכניקה בשחמט, שאחר כך הוא מביא אותה לתחום אחר,
0: כן.
3: זה מה שיגרום לו להיות לא רק שחקן מעולה, כי אם משמעת תביא אותך עד נקודה מסוימת, אבל כדי לעשות את הקפיצה, אתה חייב לבוא ולשלב תחומי ידע וטכניקות שונות.
1: את יודעת, אנחנו מדברים על עיצוב התנהגויות. עכשיו, יש לנו, אם אנחנו לוקחים עמים, ולוקחים למשל את היפנים או את הגרמנים, את היקס שקראו להם.
0: יש טיפוס.
1: הם טיפוסים מאוד מאוד מאוד ממושמעים, כמעט, אני אומר כמעט, כי זה לא גנטי, אבל כמעט גנטי, תרבותית.
0: לאן הלכת? קח את היהודים. אנחנו לא נתנו לנו לעסוק בשום דבר, ומהחוסר ברירה יצרנו את הכישרון של שהיום עובר בגנטיקה.
3: אבל דווקא משמעת אנחנו לא חזקים בה, כעם. אנחנו חזקים
0: לבוא ולתכנן. כעם ישראלי, אבל לא כעם יהודי.
1: אנחנו חזקים בלתכנן ולתחמן.
3: לתחמן, ובעצם לחשוב מחוץ לקופסה, ולייצר פתרונות שלא קיימים, שזה יותר, אם אני מסרטזת לכם רק, יש את המימד של יצירתיות, ויש את המימד של קפדנות, נחישות ומשמעת, ואנחנו דווקא לא במשמעת ובנחישות.
0: נכון, אבל זה בעצם החוסר משמעת הזה, לא לזה חוסר, לא זו, לא זו המשמעת שאני מתכוון אליה, היא זו שמייצרת לנו את ה... את המחשבה מחוץ לקופסה. דווקא אתה, שאתה לא, במובן הזה שאתה לא...
1: קונפורמיסט,
0: כן. שאתה לא הולך בתלם כל הזמן וכו'. אתה לא חייל טוב במובן של, של חיילים, אבל כי אתה חושב מחוץ לקופסה. אבל אני עדיין חושב, לא לכוונה הזאת שמשמע צבאית, אני לא מתכוון לשם, אני מתכוון, למשל, יש את מועדון 5 בבוקר, לקום ב5 בבוקר, כל יום, ולעשות מה שאתה רוצה לעשות. יש אנשים כאלה, הבן של זה אחד מהם, לא משנה, וזה מראה על כוח...
1: רצון.
0: כוח רצון מטורף.
3: לא בדיוק. אני אגיד לך מה המרכרים...
0: אוקיי, איפה זה מגיע לאובססיה?
3: לא, אם הוא באמת עושה את זה עם עצמו, זה בהחלט יכול לבוא ולדבר על מה שאנחנו קוראים גריט. גריט זה שילוב של נחישות, כוח, רצון, אבל גם כשיש לך מטרה מסוימת. כלומר, זה לא יכול לבוא, לא משנה כמה משמעת עצמית יש לך, אם אין לך מטרה שאתה רוצה להשיג אותה, זה לא יעבוד. אבל כשאנחנו באים ומסתכלים על...

0: רוצה לדבר רגע על משמעת עצמית, את יודעת, דיברת על כדורסל, זה מזכיר לי דני אבדיה, אני לא יודע כמה פרופסור קרסו בתוך מכיר, אני מכיר אני כן, מישהו שלא מכיר היום, עם ההישגים המטורפים, אפילו רפי מכיר, מכיר שלא אוהב ספורט בכלל, ופתאום יש מלא ילדים, נערים, שרוצים להיות דני אבדיה הבאים, כשהגשימו את עצמם ב-NBA, והם יודעים שלצורך העניין הזה, אז דיברנו על, דיברת על הגריט, אני לא יודע מאיפה המילה, אבל שמכילה נחישות, כוח רצון.
1: הוא וולטר מישל, מבחן המרשמלו המפורסם, הוא התחיל וכמובן הרבה חוקרים אחר כך.
0: תזכירי לנו את מבחן המרשמלו, שמעתי על זה פעם נדמה לי, תזכירי.
1: שבעצם לוקחים ילדים בגילאי 3-4.
0: אתם צריכים, כן, אוקיי, בואו תזכירי את זה.
2: תזכירי את זה למאזינים.
1: ואומרים להם, בואו תיקחו מרשמלו אחד עכשיו, ואם אתם תהיו מוכנים לחכות 10 דקות, אנחנו נותן לכם שניים. ואנחנו רוצים לראות...
0: יותר משניים, את כל הצלחת שיושבת לפניהם. כן, כן, נזכרתי, כן.
1: ומה שמעניין פה, אז השאלה אם זה משמעת או לא משמעת, ואנחנו רואים שרק 30% מהילדים הצליחו להתאפק.
2: וואלה. אבל לדחות את הסיפוק.
1: איך, וראו שזה לא גנטי כמו שחשבו עד אותו יום. שאלו אותם, אוקיי, איך הצלחתם להתאפק? והם באו והם אמרו שהם השתמשו בהרבה אסטרטגיות דמיון. למשל, הם דמיינו את המרשמלו כמו איזשהו ענן, או הרחיקו את עצמם מהגירוי, הפכו את הגירוי מגירוי חם לגירוי קר, שהוא לא כל כך מפתה, וזה בעצם, זה לא שהם באמת התאפקו, זה שהם עצרו טכניקות כדי להתאפק. למשל, אם אני רוצה עכשיו להיות בדיאטה, הדבר הכי טוב שנמצא שאני יכולה לעשות, זה פשוט לא להכניס ממתקים הביתה, הרבה יותר מאשר להתאפק, כי ההתאפקות כן. דורשת ממני המון המון אנרגיה שמתקלה סתם.
0: כן.
2: ואז השאלה היא, האם משמעות של חופש היא לא באיזשהו מקום מעין כלא עצמי. זה קצת...
1: מה זאת אומרת?
0: כן, פילוסופי.
2: כן, קצת פילוסופי, כן. כן. כן, המשמעות של חופש זה אני יכול לבחור מה שאני רוצה, והשאלה אם הבחירה שלי היא באמת בחירה, כי זה לא מה שאני רוצה, אז אני לא חופשי. כי אני, נכון. אני מכריח את עצמי... כן, אבל אני קולה את עצמי ברצונות שלי.
1: שרוב החוקרים, ואני בכללותם, מאמינים שאין הרבה רצון חופשי.
2: זה נכון.
1: הרצון החופשי הוא פייק ניוז. לגמרי, נכון, נכון. רוב הבחירות שלנו לא מודעות.
0: ממש לא.
2: נכון, נכון.
1: ואז אנחנו מייצרים הסברים.
0: נכון, בדיעבד, בדיעבד. אז אוקיי, אז בוא רגע ניתן כמה כלים לשיפור המשמעת שלנו. התחלתי עם אחד, זה לא למשל סתם בדוגמה שאמרת, או להכניס ממתקים הביתה. אבל נכון, אז מה, מה, איזה עוד כלים
1: אז יש יכולים? מודל אחד שהוא המודל הכי הכי משמעותי היום, אנחנו okay. קוראים לו מודל החיכוך והדלק.
0: החיכוך והדלק, אהבתי, אוקיי.
1: דלק זה מוטיבציה, דלק זה אני אבוא ויגיד לכם, טוב בואו ותעשו את זה ותנסו ותדמינו את עצמכם וזה יהיה מדהים, זה מוטיבציה, זה אני מנסה להכניס בכם מוטיבציה, ומוטיבציה טובה לפעם אחת, פעמיים, אבל למעשה 84% מהאנשים שאני עובדת איתם על מוטיבציה, אחרי 3 חודשים לא מצליחים, כי בסוף לייצר הרגל חדש זה שריר, ולכן לבוא ולהגיד בוא תעשה פעם אחת, אז אתה תעשה פעם אחת, זה לא מספיק.
0: Okay.
1: ולכן התשובה היא דווקא לא מוטיבציה, כמו שכולם חושבים, אלא הפחתת חיכוך, לדאוג שהפעולות תהיינה כמה שיותר פשוטות. אתה לא רוצה לדבר בנייד, תרחיק את הנייד. אחת הדוגמאות שאני הכי אוהבת זה כשמנסים בארצות הברית לקחת בניין ולגרום לאנשים לעלות במדרגות ולא להיות במעלית.
0: כדי,
1: ואז אומרים להם מוטיבציה וכמה זה קלוריות וכמה זה משפיע על הבריאות, לא עובד בכלל. הדבר היחיד שעבד, לקחו את דלת המעלית, דאגו שהיא תיפגר ב-50% יותר לאט, אנשים התחרפנו, התחילו לעלות במדרגות וזה נשאר.
0: גדול.
2: זה רעיון טוב. כן, אבל השאלה איזה קומה?
0: או שמעלית
2: אותך לאט. השאלה איזה קומה אתה צריך לעלות?
1: היו 7 קומות בבניין.
2: 7 קומות. אז אנשים עלו 7 קומות כי המעלית נסגרת לאט?
0: אז זה החיכוך והדלק.
1: תראה, אם המעלית חזרה להיפתח אחרי שבוע, אז לא. אבל אם השארנו אותה חודש וחצי, אז חודש וחצי הספיק כדי לייצר הרגל חדש.
2: הרגל אצל בני אדם, כן.
1: אבל אני אפילו...
0: אני אמרו 21 יום.
1: אז זה לא תמיד נכון, ה-21 יום, בגלל זה לא אהבתי את הסיסמה הזאת, אבל זה כל כך נפוץ, אתם יודעים, כשלקחו אנשים שרואים בייסבול להנאתם, ונתנו להם לאכול חטיפים, ואמרו להם, תחטיף, אחרי שאכלתם חצי מהשקית, או שסתם תסגרו אותו כזה תצקנו.

0: תסגרו אותו, או שתסגרו אותו עם נייר דבק. הסיכוי שהם יסיימו את החבילה של הציטוס, או לא משנה מה זה היה באותו יום, הייתה גבוהה יותר אם הם פשוט סגרו אותו סתם, ואם הם שמו עליו נייר דבק, הם לא אכלו אותו באותו יום, רק היה להם יותר קשה לפתוח. כלומר, תבינו כמה אנחנו בני אדם לא רציונליים, לא מפעילים את השכל, השאלה כמה קל לי לעשות את הפעולה וכמה קשה לי לעשות אותה.
1: כן.
2: אין ספק שאני הייתי מתגבר על הנייר דבק.
1: אתה כן.
2: איזה עוד מחקרים מעניינים יש בתחום הזה?
1: בעניין של משמעת, כן.
0: אז המחקר הכי מעניין, זה מחקר שנקרא מחקר הסטטוס קוו.
1: יש לך ממש שמות, החיכוך והדלק.
2: דלת.
1: דלק.
0: אין מחקר יותר מפורסם מזה, וזה מחקר שנעשה בממשלת
1: בריטניה. מוטיבציה.
0: וניסו לגרום לאנשים לחסוך לפנסיה, וכשהלכו על מוטיבציה והסבירו להם למה זה חשוב שהם יחסכו, ולא עבד. ואז, עד אז, כשאנשים בעצם הפנסיה היא דרך מקום העבודה. אז נניח עובד מגיע למקום העבודה ואומרים לו, תקשיב, יש פה את כל קרנות הפנסיה לבחירתך, תבחר, תתקשר, ואתה שם, והמעסיק ישים את החלק שלו. אף אחד לא שם כמעט, רק 16%. אבל אז הם עשו שינוי קטן של חיכוך, כלומר, הגעת למקום עבודה, ואני באה ואומרת לך, תראה, זה הקרן שאני בחרתי כבר בשבילך, זה הדיפולט. זה הסטטוס קבוע החדש, כבר בחרתי לך קרן, אני כבר מפרישה לך. אתה יכול לשנות, אתה לא חייב. אבל ברגע שיצרתי איזושהי ברירת מחדל, ואמרתי לך, זה הסטטוס קבוע, אנשים נשארו ולא שינו את הסטטוס קבוע.
1: כן, זה בערך כמו שמגישים לך צהריים, אומרים לך, זה מה יש לאכול.
2: בדיוק.
0: לא בדיוק, בעצם זה שאומרים לך, אין יותר מזה, או למשל, אגב צהריים, אז כשאנשים אוכלים בצלחות קטנות יותר, ואסירים לא לידם, אלא אסירים הם צריכים לקום כדי לקחת אותם, אז הם בצלחות הקטנות אוכלים פחות, וגם לא קמים יותר מפעם אחת כדי למלא, מאשר עם הצלחות המרכזיות על השולחן.
1: הגדולות, כן. תגידי, מהי מודל ההפחדה? אני קורא לזה מודל ההפחדה. תמיד מפחיד, לדעת, אם לא תפסיקו להישן ככה וככה, אם לא תרדו במשקל.
0: לא עובד בכלל, להפך, מייצר אנטגוניזם בעיקר אצל צעירים, כי יש לנו מה שנקרא תגובת נגד, acting out. ולכן הדרך הזאת של לבוא ולעשות, להגיד לא לעשן, אנשים דווקא יעשנו כי זה מרד נעורים.
1: אוקיי. וטוב, אני יודע, זה מעניין, זה מעניין שדווקא, עכשיו, עוד שאלה, האם משמעת זה בסוף עניין גנטי או עניין תרבותי חברתי?
0: אז יש מרכיב גנטי משמעותי של משמעת, שבעצם אנחנו לא קוראים לו משמעת, אנחנו קוראים לו גריט, שזה היכולת בעצם לשים לעצמנו יעדים ולעמוד ביעדים האלה. כלומר, כל יום מבחינתנו הם יהיו המצפן שלנו, ויש אנשים שהם קצת יותר לוס. כלומר, מבחינתם, היכולת שלהם לבוא ולייצר התמדה היא לא גבוהה במיוחד, ואז הם צריכים כל מיני עזרים חיצוניים. אז בהחלט יש פה מרכיב גנטי.
1: ומה, תמיד יש את העניין הזה שאני תמיד אומר לעצמי, אני נלחם עם עצמי למשל עם החדר כושר, אני מבטיח לעצמי שאני אהיה 3-4 פעמים בשבוע בחדר כושר, זה באמת לא קל לי, באמת לא קל, יש שבועות שאני מצליח, יש שבועות שאני לא מצליח, בתקופה האחרונה אני לא מצליח, אני רק פעמיים בשבוע.
2: יש לי פתרון, תעשה מה שאני עושה, אני לא מבטיח לעצמי.
0: אתה קל עם עצמך. אז אוקיי, לי יש פתרון אחר.
2: כן, מה הפתרון של...
0: זה נקרא טמפטיישן בנדלינג.
1: אוקיי, מה תרגילי אותו? פיתוי, מה? איך את מותר...
0: לצמד פיתוי. כלומר, נניח יש סדרה שאתה מאוד אוהב לראות בנטפליקס, אתה מכריח את עצמך לא לראות אותה, אלא אם אתה בחדר כושר. או לא לשמוע שיר שאתה אוהב, עד שאתה לא הולך לחדר כושר, ואז אנחנו...
1: לא לאכול את המאכל לאהוב אם אתה לא...
2: אני חושב שכשמדובר בחדר כושר, הייתי מוותר על נטפליקס.
1: אתה תהיה בר.
2: כן.
1: וואו, מעניין. דוקטור לירז מרגלית, טוב, תביני, יכולנו לדבר איתך פה עוד שעות, גם בעניינים אחרים, אבל אנחנו נרשום אותך אצלנו כחברת מועדון, שנוכל לשוחח איתך.
0: אני קיבלתי כרטיס חבר.
1: כן, יש לך כרטיס חבר, וזה מה שנקרא, עברת את מבחן המשמעת בעניין הזה, ואנחנו נתנהג יפה.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה, דוקטור לירז.
1: ביי ביי,
2: תודה לירז.
3: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.

0: למי שלא מכיר, אז גיא מזיג אם רוצה שנתממש, ואנחנו עכשיו עם
1: דוקטור צמח אסיף, שהוא פסיכולוג קליני, מנהל אקדמי של תמורות, בית ספר לפסיכותרפיה דינמית. לילה טוב, דוקטור אסיף.
0: ערב טוב.
1: לילה טוב, you will choose. כן, אנחנו מדברים על משמעת היום, ממשמעת למשמעות. מה אתה אומר על משמעת? צריך, לא צריך, אז... רצוי, לא רצוי, טוב, לא טוב, בריא, לא בריא.
2: אז אנחנו יודעים שכל מערכת חינוכית, כל חדר מורים, אפשר לומר, עסוק בשאלה הזו. איך אני מציב גבולות יותר טובים, מיטיבים לתלמידים, איך אני מביא אותם אל היעד, ובדרך כלל, השיח הראשון בעולם הוא שיח של משמעת. משמעת זה דבר שכולנו לומדים אותו מגיל מאוד מאוד קטן. בדרך כלל לא עושים משמעת, כן, לתינוק, נכון? כי אנחנו לא ממשמעים אותו, אנחנו נקריא את זה בשם אחר, אנחנו מארגנים אותו. משמעת זה מה שבא מבחוץ פנימה. כן, סוג של טופ דאון, בחוץ פנימה.
0: Okay.
2: הקצה השני הוא שאני מגיע אל היעד, כי הוא אינטרינזי, כי הוא מבפנים, כי הוא המשמעותי עבורי. שזה כמובן פחות ייפול כאשר הרוח תסער ותזיז אותנו ממקום למקום. שם המשמעת, ברגע שאין את הייצוג של, של הייצוג ההורי או הסופר אגו, כמו שאתם קוראים לו, כשהוא לא יהיה באזור, אמא לא בבית, אבא לא בבית, אז יאללה בלגן, או השוטר לא רואה, אז יאללה בלגן. אם אתה פועל מבפנים, אז כמובן שזה יחזיק בצורה אחרת לחלוטין, וזה בסופו של דבר היעד שלנו, להגיע למקום של משמעות, אבל כן, אנחנו צריכים לעבור גם דרך המשמעת, לא פעם.
0: אוקיי.
2: להגיד זה בכמה מילים, זה בגדול.
1: כן.
2: המבנה. כן.
0: תשמע, אתה אומר ליצוק משמעות לתוך המשמעת, נכון? איך אני יוצר
2: משמעות? ליצוק זה שוב בא, מבחוץ, כן?
0: Okay.
2: אני יוצק בך, שוב, זה חינוך.
0: Okay.
2: כן? בחינוך המורה כבר יודע לאן אתה צריך להגיע, במתמטיקה, במידות, בערכים, הוא יודע מבחוץ לאן אתה צריך להגיע, והוא יוצק. זה שפה אחת, זה עדיין שפה של משמעת.
0: תשמע, אני עדיין...
2: גם אם היא כאילו מתחפשת למשמעות, היא עדיין שפה של משמעת.
1: כן.
0: אוקיי, אתה יודע, יש אנשים שהם כל כך ממושמעים וכולי, שעד שהם קשים עם עצמם, אתה יודע, ממש. וגם קשים עם הסביבה. איך חיים עם זה באיזשהו מקום? האם זה לא כבר הופך להיות אובססיה? איפה אני יודע מתי זה עדיין בגבול הנכון? אתה יודע, אנשים פרפקציוניסטים יכולים לקחת את זה למקומות שלא עלינו.
2: הם משתמשים במשמעת בשביל למתן, לתעל במקרה הטוב, או פשוט לשלוט בדחפים שלהם. משתמשים במשמעת. הם לא סומכים על עצמם שאם הם יהיו במגע עם מה שאנחנו קוראים לו הדחף, כן? היצר, הדבר הפנימי הזה שמניע אותנו, שנמצא בלא מודע, הם לא סומכים על עצמם שאם הם יהיו במגע עם הדחף, שלא ישתלט עליהם.
0: איבן, אז איך אתה מסביר את כל רעיון של הנזירות וכו' וכו', של כל ההימנעות?
2: הנזירות, ההינזרות הזאת, היא בדיוק המקום שעכשיו אמרת אותו ממקום אחר מהאובססיה, זה אותו מקום. אני לא סומך על עצמי. זה אמירה, אני לא סומך על עצמי, שאני עם המשמעת, שאני אהיה במקום שבו הפיתוי יהיה גדול, שאני לא אעשה שטויות, אז אני שם על עצמי איזשהו סד, איזשהו...
0: סד חיצוני.
1: סד חיצוני.
2: כן, חיצוני, ש... ימנע, שלא יהיה בכל בדיאלוג עם האפשרות שזה יברח לי.
1: אז ההפך מזה, מדוע אנשים שיודעים מה טוב עבורם, ובכל זאת לא עושים את זה?
2: אנשים לא מספיק שידעו גם רק מה טוב עבורם, הם צריכים להיות גם במגע, גם עם מה שרע עבורם, וגם מה שרע עבור האחר, מה שמכאיב, אבל... זה מה שאנחנו קוראים לו להיות במגע, להיות באינטגרציה, זה אומר שאני כן, אני במגע עם זה שיש בי גם דחפים תוקפניים, שיש בתוכי גם דחפים שהם לבלוע את האחר. אני מכיר, כן, על כל הצירים, אני מכיר גם בחלקים האלו שלי, אני לא מנותק מהם, ואני אומר, אוקיי, אני עדיין לא מנוהל מהם. אני במגע עם זה. וזה דווקא מקום שבו אני יכול לפגוש את הזולת, יותר פנים אל פנים, כי אני יודע שגם הוא יש לו את הדחפים שלו, לי יש את שלי. אף אחד לא נמצא באיזושהי היררכיה של אני כבר לא שמה.
0: איך חיים עם העולם המשמעת בעולם החדש שלנו, של טיק טוק ורשתות חברתיות, וצריך להגיב מהר, והודעות, ודופמין, ותשומת לב.
1: והאם באמת הדור הצעיר הוא פחות ממושמע, מה ש...
0: כן.
2: יש חוקים אוניברסליים של חברה, שבכל מקרה, כל משפחה מתווסת, וילד יודע, גם עוד לפני אפילו ה-AI והטיק טוק, ילד יודע שיש הבדל בין לקסח במשחק מחשב ומשפריץ דם לבין המציאות, כן? כמובן במקרה הטוב.
0: כן.
2: אבל אני חושב שדווקא, אם אנחנו מדברים היום על הדור החדש, וכן נוסיף גם את ה-AI, אז אנחנו עוד יותר נדרשים למשמעות על פני המשמעת, כי משמעת פורסת, יחסית אפילו מהר. אם יש לך איזושהי הבנה שמי אתה רוצה להיות, ומי אתה בכלל, כמו שאמרנו, גם על הדחפים החיוביים, גם השליליים, אם יש לך הבנה וחיבור לחלקים האלו, אז ברגע שיקרה משהו יותר מורכב במציאות, אתה תוכל להקשיב, ולא רק לפעול בצורה כאילו מכונסת רובוטית, שאני לא יודע כמה היא תחזיק במצבי לחץ, מצבי קיצון, למעשה המשמעות, אם אנחנו מדברים על העולם גם של הטראומה, גם האזרחית, גם הצבאית, כל הדבר הזה הוא קריסה של משמעות. זאת אומרת, טראומה קשורה באופן מאוד מאוד הדוק לקריסה של משמעות. ומשמעות היא המגן מספר אחד מפני טראומה.
1: תגיד לי, איך אתה כפסיכולוג או מזהה מתי משמעת הופכת ל-self-destruction, להרס עצמי? כי אנחנו רואים הרבה אנשים שהדרישות שיש להם מעצמם, משמעת עצמית, הן מביאות אותם להרס עצמי. כלומר, זה כבר, אמנם זו פסיכופתולוגיה, אבל ולצורך כך התכנסנו איתך.
2: אתם יודעים, יש, אני אגיד את זה במילים אולי קצת מופשטות, יש לכל בן אדם שאתה מדבר איתו איזושהי נקודה שבה השיח נגמר. שהבן אדם נגמר, יש מקום אנחנו מזהים את זה, גם אצל ההורים שלנו, גם כן, יש דברים שאתה יודע שיודע אינטואיטיבית, בלי אפילו לדעת בצורה פורמלית, על זה אני מדבר עם אמא, על זה אני מדבר עם אבא, על זה, עם כל בן אדם יודע איפה יש איזושהי טריטוריה של מה, על מה אתה לא יכול לדבר, מה מחוץ לתחום.
0: אוקיי.
2: הדבר שהוא מחוץ לתחום, שאתה מבין אותו אינטואיטיבית, הוא המקום שבו הבן אדם במרכאות נגמר. זה אומר שהוא לא יכול לצאת מעבר לתחום הזה.
0: בוא.
2: התחום הזה זה התחום שהוא מחזיק בצורה של, אני קורא לזה משמעת, כלומר, זה האזור שבו אני מרגיש בטוח. אנחנו רוצים להרחיב את האזור הזה, שתוכל להיות בעוד אזורים של הנפש שלך, בעוד אזורים של המציאות. שוב, אני מחזיר את הנושא של הטראומה. הטראומה היא מה שנמצאת מעבר לאזור של המשמעת, ושם זה מתחיל להיות פתולוגי, כי המציאות היא תמיד הרבה יותר מורכבת מהגדר ששמת לעצמך דרך ההחזקה החיצונית של המשמעת. אולי זה קצת מורכב מה שאני אומר, אבל זה
0: מאוד עוד מורכב, עוד כן, פירוט. מאוד מורכב. כן, זה מאוד מורכב, כיוון שגם משמעת לעצמה, כי רפי שאל לגבי המשמעת, מתי היא הופכת להיות הרסנית, ואתה קצת תיארת מצב אחר, עם הטראומה.
2: שהיא מסרסת אותך, שהיא לא מאפשר לך להיות במקומות שאתה, שמעבר למה שאני מכיר. זהו, אני נגמר. שם זה הופך להיות פתולוגי. אפילו בעולם של הרגש, למשל, אני לא יכול להיות במקום שהוא חשוף, שהוא פגיע.
0: בוא ניקח את זה באמת, אפרופו רגש, בוא ניקח את זה לעולם הזוגיות והאהבה. הרי גם בזוגיות וגם באהבה יש לנו משמעת.
1: יש גם משמעת ויש גם הרס.
0: כן, נכון. נראה אותך לא מביא מתנה במולדת.
1: כן. זה נקרא הרס עצמי.
0: לגמרי. מה אתה אומר?
1: זה סוג של סוויסייד. לא, לא, לא, לא זוכר שיש יום הולדת.
0: פעם, נספיק שתשכח פעם אחת, אתה כבר תזכור את זה לכל החיים.
1: כן.
0: זה אומרים אצל הפולנים, אבל לא משנה. אנחנו איתך, דוקטור צמח חשיף.
2: אבל אם תשאל את הגברת, מה יותר משמעותי לה? שרשמתי ביומן, והזמנתי אפילו את הזר הכי הכי ענק בוולט, והבאתי לך,
0: אוקיי.
2: או וואו, אני כל כך מתרגש לקראת היום הזה שבו נולדת, היום הזה שבו התחתנו, היום הזה שבו... זה ההבדל בין משמעות למשמעות. מה אתה חושב יעשה לה את זה יותר? ותכתוב לה כמה מילים. תכתוב לה כמה מילים ותצייר פרח.
0: היא הכי הרבה תרצה שתגיד לה שהיא רזת.
1: לא, העניין הוא נכון.
2: זה גם אני רוצה שהיא תגיד לי.
1: אבל זה ההבדל בין שפה של גבר לשפה של אישה.
0: כן.
1: כי סך הכל אנחנו, בדיוק, אנחנו בדיוק. יצורים שונים, למרות שאנחנו אבל... נראים אותו דבר ומדברים באותם מילים. נכון,
0: גבר מדבר שכל, אישה מדברת רגשות.
1: כן.
2: אולי גבר צריך יותר משמעות ואישה יותר משמעות, אבל כן, אני מקווה שגם הגברים יצאו להרוויח את המשמעות.
0: כן, נכון. כן, תגיד, איך יש לך איזה טיפים, נגיד, למה עושים עם ההתמכרויות לטלפון הנייד, דחיינויות ממחר וכולי, אני אתחיל, כל הדברים האלה, שאולי מתי רפי יתחיל לעשות ספורט?
1: בגלגול הבא.
0: מה אתה אומר, דוקטור צמח? אסיף.
2: אני אגיד משהו, תמידים אפשר להגיד על זה הרבה דברים, אני אגיד משהו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קטן וצנוע, והכי קל בעולם והכי קשה בעולם. לחכות עוד כמה שניות, זה הכל. שניה, האוטומט ניגש, נכון, לביס, למחשב, לטלפון, לאפליקציה, חכה, עוד שניה. חכה ותקשיב, זה המעבר ממשמעת למשמעות. מה קורה לי עכשיו? מה יקרה אם אני אחכה עוד דקה? מה קורה בתוכי עכשיו שאני חייב ללחוץ על הכפתור הזה או לקחת את הביס הזה? רק תקשיב. אמרתי, זה הכי קל בעולם. הנה, חצי דקה, מה קרה?
1: אגב, בכל זה, זה פטנט טוב לכל סוג של התמכרות רגשית.
0: כן.
1: כן, אותו דבר באכילה רגשית, אותו דבר
0: בישון למשל. אתה רוצה צייר, חכה שנייה אחת, אל תאשן. בוא ניקח עוד דקה. קח עוד דקה, אני רוצה לקחת את הטלפון הנייד.
2: זה לא רק לספור, זה בדיוק ההבדל בין דקה של משמעת, אני סופר עד 10, לדקה של משמעות שבה אני מקשיב.
1: מקשיב לעצמי, מאיפה זה בא? מאיפה הדחף הזה מגיע?
0: למשל, אתה בדחף להתעצבן על מישהו. ממש מרגיזים אותך. כמו שאומרים לך, תספור עד 10. אז רגע אחד, בוא תנשום, קח דקה. תמיד אפשר להתעצבן עוד דקה.
2: אבל שוב, בדקה הזאת, תקשיב, לא מספיק דקה של לספור עד 10, וטוב, יאללה, נו, עבר 10, עכשיו אני
1: אריץ לך.
0: אוקיי.
2: מה קורה לי? בסדר, התוספת היא ההקשבה.
0: ומה קורה לי בעצם?
2: שיהיה בהקשבה.
0: אוקיי,
2: אני חוזר מה שאמרתי קודם. אני לא רק דוחה סיפוק, אני גם מכיר עוד חלקים של עצמי. אני מרחיב את העצמי שלי, שאמרנו שהוא מצומצם יחסית, אני יכול להרחיב אותו, כי הקשבתי לעוד חלק, אני במגע עם עוד חלק של עצמי. אני חושב שזה מילים שהן מאוד מאוד עמוקות, ואולי גם מופשטות מדי, והן דורשות מן הסתם עוד המחשה והסבר, אבל אלו הן המילים.
0: כן, אבל
2: אם אני... מאיפה זה מקשיב? בא?
1: מאיפה בא הצורך?
0: אתה שואל את עצמך, מאיפה בא הצורך?
1: למה אני חייב? האם אני מחכה למשהו?
0: אני הייתי חושב שאתה צריך לייצר אלטרנטיבה.
1: הבעיה היא שברגע שאתה ניגש לטלפון,
0: אומר, אני לא אגש לטלפון, היא
1: כבר מפרישה לך דופמין.
0: אני בנהיגה, יש לי הודעה, שמעתי, אני רוצה לגשת לטלפון, אני בנהיגה, בהרגל שאני פותח לטלפון בנהיגה. ולא עוזרים 10,000 שקל כנס ולא יעזור שום דבר אחר, ואז אני אומר, בוא נלך לשיטת אסיף, אז אני אומר, רגע, בוא נחכה דקה אחת, לא קרה
1: דקה, כלום. למה אני צריך
0: אולי
1: עכשיו
0: אני
1: לענות?
0: תכף אני אגיע, סיים את הנסיעה.
1: מה יכול להיות דחוף?
0: ואז הוא אומר, בוא ננהל שיח הזה עם עצמי, תראה איזה יופי.
1: בדיוק.
0: אוקיי, יש לזה משמעות.
2: ובזמן הזה אני שואל את עצמי, מי אני ברגע הזה?
1: מי אני ומה שולט עליי?
2: כן,
0: האם הדחף שולט עליי? או שזה, האם זה באמת משנה גורלות עכשיו אם אני עונה לטלפון או לא? טוב, נו, תת לי תרגיל מדהים.
2: אנחנו הגענו בסוף לדעת את עצמך של... עוד ביס קטן של דעת את עצמך. עוד ביס קטן כל פעם.
0: ביס קטן, דעת את עצמך.
1: מודעות עצמית.
0: טוב, אין איזה סוף. דוקטור צמח אסיף, הצטרפת למועדון שלנו.
1: כן, הארת את עינינו.
0: ממשמעת למשמעות.
1: תודה רבה לך.
0: תודה, אנחנו נשתמע.
2: תקשיבו אותי פעם.
0: בטח.
1: אתה כבר ניגש לטלפון, באמצע נהיגה, באמצע מתח, קבר אחר, אתה רוצה לתרום?
2: להתראות.
1: להתראות, לילה טוב.
0: להתראות, לילה טוב.

0: דניס אנדרסון,
1: שיר נהדר.
0: כן, זאת שמעל למצופה.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
0: כן, הנה שבנו אליכם, אנחנו כאן ב-103 FM, כרגלנו מדי יום שני ב-10 בערב, וכמובן גם בספוטיפיי בכל שעה שתבחרו. והנה המרואיינת האחרונה שלנו לתוכנית על משמעת הערב, שלום למרב אמסלם בר, תומכת רגשית ומפתחת חוסן במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
3: שלום לכם.
1: גרגוע התגרגנו. כן.
0: חברת מועדון. חברת מועדון שלנו.
1: כן.
0: טוב, אז אנחנו במשמעת, ורצינו קצת איתך לדבר על המשמעת, היא בדור הצעיר, את יודעת, אצל הנוער וכו'. מה שלצערנו בתקופה האחרונה אנחנו רואים שזה קצת בעייתי.
1: אני לא יודע עד כמה זה באמת בעייתי.
0: כמה זה מייצג, אתה מתכוון.
1: תמיד אומרים, הדור הולך ופוחת.
3: נכון, עוד מימי אריסטו והפלטון, הם דיברו על זה שאוי, הדור ההוא, מה, אנחנו הדור החדש, הם פשוט ריקניים, והם לא מוצלחים, והם מדברים ככה, עוד אמרו את זה על הטלוויזיה, על ספרים, על...
1: ואיך אמרו אז?
3: זה פשוט נראה אחרת.
1: במלאבס זה נוער זה? זה חרה.
0: תגידו, אתם הייתם בתקופה של אריסטו?
1: אנחנו ודאי. אני כן, אתה לא.
3: קראנו את כתביו.
0: אוקיי, טוב. אז מה?
3: זה נראה אחרת, אבל אני מבינה את הדאגה. אני, זאת אומרת, אני מזדהה, כן? אנחנו, okay. כן, יש איזושהי דאגה, כי באמת הדברים נראים אחרת. אנחנו, הסמכות, המשמעת, היא נראית שונה מאוד בין העבר לבין היום. כן?
1: מצד
3: אנחנו...
1: שני, אני חייב להתפרץ ולהגיד מרב, שכשאת כן. רואה את הנוער היום עם המשמעת שהולכת ויורדת, ואת רואה איך שבבת אחת מתגייסים לצבא, הופכים לחיילים, איך זה מתהפך. ואיך המשמעת גוברת ועוברת, אז את
0: מבינה שזה תהליך. האמת היא שאין לנו נתונים, אנחנו רואים מצד אחד כתבות על נוער כזה, מחורבן, סליחה על הביטוי, ועל נוער מצוין, לא סליחה על הביטוי. אז אני לא באמת, מישהו, את יודעת את זה? את יודעת למשל סטטיסטיקות?
3: סטטיסטיקה על הצבא לא, אני לא יודעת מה, אבל אני יכולה להגיד שכן יש משהו במה שפרופסור קרסו אומר, שברגע שנכנסים לצבא, הסוציאליזציה והמשמעת שם מאוד עוזרת לעשות סדר, גם עבור ילדים שהם היו נוער שוליים, נוער שבסיכון, יש משהו בצבא, ואולי אנחנו צריכים, כן, איפשהו באמצע למצוא, איך המשמעת בצורה מסוימת, אנחנו גם לתת את הגבולות, שאולי זה משהו שהיום קצת יותר חסר.
1: כן, זה נכון.
3: ולצד הדור הזה שבאמת זקוק ליותר החלה, וליותר באמת מקום לביטוי הרגשי שלו, כי היום אנחנו בעולם אחר, מדברים יותר רגשות. זאת אומרת, איך אנחנו לוקחים קצת את המרכיבים של הצבא, שכן מצליח לעשות סוציאליזציה מאוד מאוד טובה, באופן כללי, במגמה גורפת, איך אנחנו עושים את זה, לוקחים משם את הגבולות, את הסדר, את האחדות הזאת, את זה שכולם אותו דבר, לא אמור להיות איפה ואיפה. יש כל מיני דברים טובים שאפשר לקחת, כן?
1: כן.
3: אז זה נראה באמת אחרת, ואנחנו פחות מדברים פה על ציות, או פחות מדברים פה על סמכות, במובן של פעם, אלא באמת במובנים קצת יותר עמוקים.
1: תגידי לי, איך מפתחים משמעת עצמית?
3: או, איך מפתחים משמעת עצמית, שאלה...
0: אצל הנוער, אצל
1: הנוער. לא, לא, לא, גם אצל מבוגרים.
3: אצל ילדים, אצל מבוגרים. המשמעת עצמית היא שריר, אוקיי? אף אחד לא נולד עם זה, זאת אומרת, אנחנו כן רואים, אני כן רואים שיש אנשים עם יותר ויש אנשים עם פחות, אבל זה יותר קשור לסביבה שהם חיים בה, לדעתי, אבל... זה שריר שניתן לעבוד עליו ולפתח אותו בצורה קטנה ועקבית ושיטתית. זה דורש להתמודד עם הרגשות שלנו ולא רגע למסך אותם, כי כן. משמעת עצמית דורשת לפגוש תסכול. משמעת עצמית דורשת לפגוש רגע אכזבה.
0: כן.
3: זה, אבל אנחנו כל כך ממוסכים, גם הילדים, הנוער, ואנחנו המבוגרים.
0: ממוסכים את מתכוונת במובן של מסך רשן.
3: מסך חשן, אנחנו בורחים, אני מרגישה אכזבה, אני בורחת למסך, אני מרגישה רגע, אני מאוד רואה את זה עם בני נוער שאני עובדת, אנחנו בורחים מאוד מהר להסחות דעת כדי לא לפגוש את החלקים האלה, ומשמעת עצמי דורשת לפגוש תסכול, היא חלק אינרנטי בתוך הדבר הזה.
1: ברגע, בשנייה שאנחנו מרגישים מתוסכלים, אנחנו רוצים להשפריץ דופמין קצת, ואז להירגע. ואז להגיע לתגמול, ואז אנחנו עושים דברים שאנחנו יודעים, או שאנחנו הולכים לאכול אם אנחנו אוהבים לאכול, או שאנחנו הולכים למסך, או שאנחנו הולכים לטלוויזיה.
3: בדיוק, בדיוק.
1: בורחים, זאת בריחה מהמציאות.
3: נכון, ומשמעת עצמית צריכה לפגוש את עצמנו רגע במקומות המתסכלים, כי זה בדיוק כמו שילד לומד ללכת, אין ילד שלא נופל. אז אם רגע גם נמנע ממנו את כל התסכול שבהליכה, המין האנושי לא היה הולך, לא היינו הולכים, היינו זוחלים.
0: אבל יש גם סיפוק בסופו של יום, רגע, בואו. משמעת עצמית, כשאתה למשל עושה, אתה מצליח בסופו של דבר, יש לך סיפוק אדיר.
1: בסוף
0: אדיר, בסדר.
3: בסוף, אבל כמה תסכול, כמה ג'ורדן...
0: בסדר, כמה ג'ורדן החמיץ, נכון. הוא אומר, הייתי צריך לקלוע 6,000 או 5,000 כאלה זריקות ולהחמיץ אותם כדי לקבל, לזכות בשישה גביעים, וגם סקוטי פיפן, וגם דני אבטיה שלנו, אתה יודע, אי אפשר בלי עבודה.
3: בדיוק, עבודה שפוגשת אותנו עייפות החומר, בתסכול, בשעמום לפעמים, כי זה משעמם לקלוע כל כך הרבה, לפגוש כל מיני רגשות שפחות נעימים לנו, ואנחנו בורחים לדופמין, לסיפוק המיידי. הדרך לדופמין ולהישג היא נבנית מצעדים קטנים שהם חלק מזה, רגע, לתת לילדים, לנו, לנוער, למבוגרים, לשעות רגע שנייה, בכל מיני רגשות פחות נעימים. אני מעודדת את כולנו, כן? רגע, לשעות רגע בתסכול, בשעמום, באכזבה, באי הצלחה, ולא ישר למסך את זה, לא במסכים ולא במסכי השן אחרים. Okay. כן, כאילו רגע להיות בזה, כי אדם שיוכל לפגוש את הרגשות האלה, יוכל להתמיד ולפתח משמעת עצמי. זה חלק מביסות רגשי. ואז נבנה תחושת מסוגלות. אני מסוגל, אני יכול. ככה זה נבנה. זה ממש צעדים קטנים של הסולם.
1: נראה לנו דוגמאות ממחקרים שישנם בנושא.
3: אני רוצה לשתף על מחקר שהוא מאוד מאוד ישן יחסית,
0: אני רק מזכיר לנו שיש לנו איזה 2.5 דקות לתוך הסיפור הזה.
3: אז אני אגיד רק אותו, כי זה ממש ממש מעניין. מבחן המרשמלו שנערך בשנות ה-70.
0: דיברנו על זה, אבל איך
3: דיברתם על זה?
0: דיברנו על זה, כן, דיברנו על זה. אבל
3: הנה, אי אפשר לדבר על משמעת עצמי
0: בלי המרשמלו. טוב, זה גם דחיית סיפוקים. זה דחיית סיפוקים גם.
3: זה דחיית סיפוקים, משמעת עצמית, ואין, ובאמת שמו להם לילדים קצירים, ואמרו להם, קחו, ואם עכשיו אתם יכולים עכשיו לאכול, אבל אם תחכו עוד קצת, ממש כמה דקות, תקבלו 2. ובדקו מי, ומי צריך לחכות, מי תמודד עם הפיתוי, מי עשה הפגין שליטה עצמית, וממש עשו מחקר אורך, לאורך השנים, ומי שהצליח גם להתמודד עם הדחיית סיפוקים, עם המשמעת העצמית שלו, לאורך השנים ראו הישגים לימודים יותר טובים, התמדה יותר גדולה, פחות אימפולסיבית.
1: כלומר, זה ניבא את העתיד של אותו ילד.
3: זה ממש ניבא את זה, דרך היום, אגב, היום מדברים במחקרים על המושג גריט, שזה גם כן שליטה עצמית, דחף וכאלה.
0: גם על זה דיברנו, כן.
3: כן, אבל אני מאוד מאוד חשוב לזכור שזה לא בהקשר של זה, זאת אומרת, אנשים שגדלים במציאות שהיא יותר צפויה, יהיה להם, או יציבה, יהיה להם יותר קל להאמין שאתה תקבל את המרשמלו, ואני ככה מעודדת את כולנו, כן, להיות, כדי לפתח דור עתיד, להיות צפויים, לתת התרמות, לתת סדר וביטחון לילדים שלנו, וזה יבנה את היסודות.
0: מירב, תני לי דוגמה ב10 שניות של משהו שאת אומרת שעשית שהצלחת במשמעת עצמית לפני שאנחנו מסיימים, תוכלי שלנו דקה.
3: שאני למשמעת עצמית, אני מאוד מאוד מתעצלת מלעשות ספורט. מאוד מתעצלת.
0: והתגברת על זה?
1: Welcome to the club,
0: מירב.
3: אני חיה עם אנשים
0: והצלחת.
3: בווינגייט, במקום
0: הכי והצלחת.
3: התחלתי בצעדים קטנים של הליכה.
0: אוקיי.
3: פעם בשבוע עליתי לפעמיים, והיום אני כבר יכולה להגיד בסיפוק שאני הולכת 4 פעמים בשבוע, הליכה של חצי שעה.
0: יפה, פרופסור.
1: יש לי מטרה, יש לי מטרה להיות כמו מירב.
0: מירב אמסלם בר. תודה רבה לך. תומכת רגשית ופתחת חוסן במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. אנחנו מסיימים, חברות וחברים. עורכת אותנו מיכל קדוש, איתנו
1: רן לודין, אחראי על השידור
0: בדיגיטל,
1: עידו טבת ואחי אדלוג, ועל הרשתות החברתיות ראות מתתיהו ארגון. תודה לכם מאזינים שהייתם איתנו.
0: תודה
1: לך צ'רלי בוזגלו, ידידי הטוב.
0: תודה לך פרופסור רפי קרסו. נשתמע יום שני הבא
1: באותה מקום ובאותה שעה.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
4: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
11: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
14: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
15: גדול הג'וניור הזה.
16: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
17: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
0: עולם 103 FM. עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
18: 25 דקות לפני השעה 8, עוד מעט אנחנו נהיה בלילה של ההתפרויות הקשות בבית שמש, וגם בצפון, כמובן, עם עוד לילה וגם בוקר, גם בדקות האחרונות של אזעקות ללא הפסקה. אבל עכשיו רוצים לדבר על כותרת מעניינת אתמול. ראש הממשלה נתניהו מודיע שהוא בחר בראש המל"ל הבא, שמואל בן עזרא, בכיר בשב"כ לשעבר, שעמד בראש פרויקט ח3, יחליף את צחי הנגבי, שהודח מתפקידו כבר לפני חצי שנה, ואיתנו אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, לשעבר סגנית ראש המל"ל. בוקר טוב טליה.
19: בוקר טוב גדעון.
18: אז אני אשאל את זה ככה, חצי שנה בעצם היינו בלי ראש מל"ל, זה משהו שהרגשנו שהיה חסר למישהו?
19: בוודאי, אגב, לא רק כי לא היה ראש מלל, אנחנו לאורך כל המלחמה הזו, אני מזכירה לכולנו שדיברנו על מקומו של המלל, תפקידו במלחמה, היכולת שלו להוביל תהליך עבודת מטה מול גופי הביטחון ולהביא תוכניות. אנחנו זוכרים שהביאו את יורם חמו כדי לעשות את זה, ואחר כך הוא עזב את המלל. כלומר, מהו באמת מקומו של מלל חזק, משמעותי, בוודאי בעיתות של מלחמה? ואנחנו רואים שלאורך כל השנים, כל השנות המלחמה האלו, שזה עוד מעט 3 שנים, בעצם אין מלל שהוא מתפקד בצורה טובה, בצורה כזאת שהממשלה וראש הממשלה יכולים לקבל בסיס איתן לקבל החלטות.
15: אבל זהו, השאלה היא על בסיס מה זה? זאת אומרת, זה בעיה של המלל או שזה בעיה של הדרג המדיני? כי הדרג המדיני גם צריך לפנות לו מקום ולהגיד לו, הנה בוא, אתה איש דרג המקצועי, תן לנו, תפרה אותנו, תציף
19: רעיונות. מדויק, זה מקומו של הדרג המדיני. כמובן שצריך להיות בצד השני, אדם שיודע להוביל מערכת כזאת, ואני מזכירה שלראש מלל יש 2 כובעים. הוא גם ראש המטה לביטחון לאומי, והוא גם יועצו האישי של ראש הממשלה לביטחון ולמדיניות חוץ. זה ממש צריך לראות את האקווריום. הדלת בין ראש הממשלה לראש המלל היא דלת מחברת, ממש ליטרלי באופן הזה. ולכן זה תלוי בכמה ראש הממשלה באמת נותן מקום. מה קרה במלחמה הזאת? ראש הממשלה הביא את דרמר. אתם רוצים תקופה שהיא תקופה...
15: ודרמר על הראש של צחי הנגבי, כן?
19: ודרמר על הראש של צחי הנגבי, נכון.
18: אז מה המשמעות אבל, טליה, במלחמה כזאת, באמת שהיא כל כך הרבה חזיתות, שהיא כל כך ארוכה, שהיא אולי באמת המלחמה הכי ארוכה ומורכבת שמדינת ישראל התמודדה איתה, שאין לנו באמת מלל, כמו שאת מתארת, חזק, מתפקד, שממלא תפקידו. מה המשמעות של זה במערכה?
19: המשמעות היא שלא רואים את הזירה כולה, שלא רואים את המשמעויות הרחבות, לא רק את המשמעויות של, אם תרצו, נורמליזציה, איך עושים עם סעודיה, איך נראה המזרח התיכון, אם תרצו משהו שהוא יותר מדויק לעכשיו, האם סיפור מצר הורמוז נכנס לתכלית, איך מביאים את כלל הגופים לכדי יכולת לבוא ולהציג תוכניות, לבוא להציג משמעויות, איך מביאים יועצים חיצוניים שנותנים רגע עוד את הדעת לנושאים השונים. כלומר, היכולת לראות את השלם בסופו של דבר, לייצר אינטגרציה. התקופה הטובה ביותר שאני יכולה לחשוב על זה, שהבאנו את זה לידי ביטוי, זה בתקופת הקורונה, שבה קיבל אותו ראש ממשלה החלטה, שמי שיוביל את המאבק בקורונה, זה המטה לביטחון לאומי, שזה אירוע חריג מסדר גודל. כלומר, המטה לביטחון לאומי הוא לא גוף אופרטיבי, הוא לא מוביל, מוביל מערכה לצורך העניין, גם אם היא מערכה שהיא מערכה אזרחית. וכאן אני רוצה עוד להגיד, שהמלל יכול להביא את כל סיפור המרחב האזרחי, ביטחון הפנים, היחס לציבור, תראו מה קורה בצפון.
18: זהו, אז אילו את מדברת היום הבוקר עם שמואל, אם את מדברת היום טליה עם שמואל בן עזרה, שמהבוקר הוא ראש המלל הבא של מדינת ישראל, מה העצה הכי טובה שאת יכולה לתת לו, מה המשימה הכי דחופה שהוא צריך לטפל בה?
19: תחזק את המטה, אל תהיה רק זה שלוחש על אוזנו של ראש הממשלה עוד יועץ, אלא תביא את האנשים הטובים שיודעים לעשות לך את העבודה, כדי שבסופו של דבר תוכל להניח על שולחנו של ראש הממשלה ועל שולחנו של הממשלה, החלטות משמעותיות, המלצות, מהם ההמלצות העיקריות שנכון לך לקבל. עכשיו, ראש הממשלה במידה רבה מאוד בורח מזה, כי יש לו אינטרסים אחרים שמובילים אותו, ולפעמים, או רוב הזמן, זה אינטרסים פוליטיים. ראיתי את זה ביום-יום. השאלה היא, עד כמה ראש המלל באמת הופך להיות, תסלחו לי על המילה, ואני לא מכירה את ראש המלל החדש בכלל, אבל אני שומעת עליו דברים מצוינים, ממנהלת חומה שהוא היה, ומהיחסי אנוש שלו, באמת אני שומעת עליו דברים מצוינים, אני לא מכירה אותו. אל תהפוך להיות משרתו של ראש הממשלה. אל תהיה זה שלקחו אותך רק בגלל שאתה נאמן, אלא תהיה זה שבא באמת להגיד לא רק את מה שהוא רוצה לשמוע. את תהליך העבודה ששמים לך על שולחן, הוא זה שתציג עם דעתך והמלצותיך. אם הוא הופך להיות שוב אך ורק משרתו של האדון, משרתו של המלך, אנחנו בבעיה קשה מאוד.
15: קודם כל, אז באמת לגבי דמותו של שמואל בן עזרא, שאנחנו לא מכירים אותו, הוא מסתמן כאיש מקצוע, באמת לא כאדם, וגם הבחירה הרבה צריך להנהג בי בסוף זה אדם פוליטי, ומאדם פוליטי תצא פוליטיקה.
18: לא, אבל צריך להזכיר שמה שבסוף מוביל לפיצוץ, ולסיום דרכו של הנגבי, זה שהוא מותח לא פעם ביקורת, אל נתניהו וההתנהלות של הממשלה הזו במלחמה, וזה גם כן בין היתה
19: מה שמוביל לסיום. בהתליה, זה בדיוק מה שאמרתי קודם. אגב, הוא בא מהתחום הטכנולוגי. הוא לא בא מלהיות איזה ראש ארגון, או באמת...
18: הוא עמד בראש פרויקט חץ שלוש.
15: כן, אבל גם היה ראש אגף טכנולוגיה בשבק וכולי, אבל מה דעתך אז באמת על אדם כזה שבא מעולם הטכנולוגי?
19: גם חולטה הגיע מהצד הטכנולוגי, במוסד, כל מה שקשור לאיראן וכולי, והיה ראש מל"ל לפחות לדעתי, טוב מאוד.
15: אז מה אנחנו יכולים ללמוד על אדם כזה, שבאמת מגיע, נגיד בשונה מיוסי כהן, מיעקב עמידרור, עוזי ירד, זה איש שבא באוריינטציה טכנולוגית, זה, זה סיכוי גבוה יותר שזה יעבוד?
19: נותן לו הרבה מאוד זמן ללמוד, ולכן אני אומרת, אל תשב רק באותו משרד שצמוד לראש הממשלה, אלא תדאג שהעבודה תהיה עבודה רחבה, כזאת שיתנו לך המלצות, כזאת שיש לך את היכולת לראות את התמונה כולה, ולא רק לשמוע מה ראש הממשלה רוצה. זה המשמעות בעיניי העיקרית, שהוא יצטרך הרבה מאוד ללמוד את המורכבות של להיות שם, של להיות צמוד לפוליטיקאים. זה אירוע לא פשוט. אתה רגיל, כשאני הגעתי למלל, להבדי, לא באתי כראש מלל, אמנם התקדמתי להיות ראש אגף, אבל לא כראש מלל, אני אומרת לכם שלא היה יום שלא הזדעזעתי כמה פעמים, שרגע, איך הדברים עובדים? מה מצפים ממני בקבלת ההחלטות? מה משפיע על קבלת ההחלטות? אגב, חלק היה בעיניי הגיוני שהפוליטיקה משפיעה, וחלק היה בעיניי לא הגיוני שהפוליטיקה משפיעה, והייתי כן. צריכה להביע את דעתי ביתר סק. כלומר, היכולת הזאת ללמוד את המרחב שבו אתה עובד, שאתה מגיע מאזור תמים, אולי זאת המילה הכי חזקה שאני יכולה להשתמש בה, מאזור תמים. אתה מהנדס, אתה מגיע מהתחום של פיתוח טכנולוגיה, אתה רואה את הצרכים בשדה הקרב, אתה רואה אפילו את הצרכים העתידיים של מדינת ישראל בתחום הזה, אבל אתה לא מקבל החלטה סביב משמעויות נוספות, וגם כל נושא של מדיניות חוץ. היכולת הזאת להגיע למדינות ולדבר עם שואי עולם ולדבר עם מנהיגים, ולהביא את דעתם ולייצג את ישראל, זה בעיניי כישורים אחרים,
18: okay.
19: יכולות אחרות, למידה אחרת שנדרשת, ולכן הוא יצטרך לעשות עבודה קשה, ואם הוא יביא רק את האנשים שירצו לשמוע את מה שראש הממשלה או את מה שהממשלה רוצה לשמוע, אז אנחנו נהיה עוד באותו מקום.
18: אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, לשעבר סגנית ראש המל"ל, תודה רבה לך על הדברים.
19: תודה לכם.
20: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
21: כן, אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום ליקיר פרטי, חבר כיתת הכוננות בשומרה, שנפצע באירוע שבו נהרגה רותם ינאי, השם יקום דמה, לפני כשבוע. שלום לך.
22: מינון, בוקר טוב.
21: מה קרה לך?
22: ראשית, אני חבר כיתת כוננות של מושב גורן. קופצנו לקריאה ל... רפה שקראתה במושב מנחם באותו היום, ביום רביעי. סיימנו שם את השריפה, חיבינו אותה, קיבלנו עוד קריאה לרדת לשטח 150, שטח יש 150, ליד מושב שומרה. רב צ'ס נתן הוראה להישאר בכניסה לבסיס, עד שישו להיכנס לשריפה שפרצה שם תוצאה מהרחפן הראשון שהתפוצץ. הקינו שם במיגונית, התמגענו, הגיע לשם חייל וקצין, שהבינו באמת מה קרה שם, הצליח להיכנס ולשחרר את הכיוונים מהאש ולחבות את השריפה, נתנו מישהו להיכנס, נכנסנו לתוך הבסיס, נסיע כשתי דקות לערך. אנחנו עולים בנוסעים בכביש, נוסעים וכתבם בא אלינו מכיוון לבנון, קלט אותנו, ננעל עלינו, והכל בעיני של כמה שניות התפוצץ עלינו, עליי ועל חברי הכיתה הכוננות, לכמיר מחלוף, שהיינו ביחד בקטורון כיבוי. זהו, מי שם ואחרת.
23: כמה זמן עובר מרגע שאתה רואה שיש כתבם נעול עליך ועד שהוא פוגע?
22: אנחנו צריכים להבין שזה רגע שהם ננהלים על המטרה, זה קטלני. זה לא כמו טיל עכשיו שנופל ליד, יכול להוריד 10 בניינים, ואתה נמצא במקלט והכל בסדר. פה רגע שהוא ננהל, הוא יכול להיכנס לך לתוך המיגונית, הוא יכול להיכנס לך דרך החלון הבית, הוא יכול להינהל עליך ולבוא לך ישירות, ואתה לא יכול, אתה לא יכול לצאת מזה, קטלני, זה ממש ככה.
23: ויש איזושהי תורת לחימה? יש סדר דברים שאנחנו מתאמנים לעשות אותם עד שתימצא תשובה יותר רצינית כשיש לך כתבם, או שיהיה איש לנפשו?
22: שוב, ברגע שהוא קולט אותך, אין לך יותר מדי מה לעשות חוץ מ, אתה יודע, לנסות לתת חיפוי, קודם כל זה צופה שמיים, לתת חיפוי בנשק נקל רגיל, M16, הרד, מה שקיבלנו, לא משנה, לנסות להוריד אותו. מעבר לזה אין מה לעשות.
21: אתה ראית את הכתבה מגיע? את הרחפן?
22: ראינו אותו ממש מול 40 מטר אווירי מולנו. ממש ממש ראינו אותו מול העיניים.
21: עומד או ש... זאת אומרת, ראיתם אותו עומד באוויר?
22: הוא לא עומד, הוא נע לכיווננו. ברגע שהוא קלט אותנו, הוא חיפש מטרה. כל הבסיס היה ממוגן. ואנחנו קפצו באמת...
21: אתה הבנת מה קורה?
22: איך?
21: הבנת מה קורה?
22: לא, זה פעם ראשונה שאני חשוף למקרה כזה פיזי, מקרה כזה שבאמת שקרה לי, שהיינו שם גם אני וגם החבר שלי.
21: לא, אבל הבנת שזה רחפן נפץ, שהוא נינן עליכם והוא למד לפגוע?
22: בטח, הבנת שזה רחפן נפץ, ראינו תמונות של הרחפן לפני, שידענו על מה מדובר, חבר שלי תמיר קלט אותו, תמיר מחלוף, אז אמרתי לו שייתן יותר גז, שנסה להתחמק ממנו, והוא פשוט יגף אותנו מאחור, אני לא יודע אם ראית את הסרטון, אתמול הם העלו את זה. ממש נס גדול, תודה לשם מדברך, הוא
21: התפוצץ לנו על הרוב.
23: טרקטורון.
22: טרקטורון רייזר, כן, של כיבוי אש.
21: רגע, ואתם שניים, ואיפה הייתה רותם ינאי שנפגע?
22: אז אנחנו כביכול הוזעקנו לשריפה, לרחפן הראשון שהתפוצץ, שבעצם היא הייתה שם, שם יקום דמה, שהיא זכה ברוך. לא הספקנו להגיע למקום. התפוצץ לנו הרחפן בעזר.
23: אתם זה כבר הרחפן השני, הראשון הרג את רותם.
21: אוקיי.
23: תגיד, יש לכם איזה שהם אמצעים? אמרת ה-M16 שקיבלתם, כי הבנתי שהביאו תחמושת מתפצלת שאמורה להקל על הפגיעה בהם. גם רכשו שוטגנים כאלה שיורים צרור כזה, מצרר כזה של כדורים. זה כבר נמצא בכוחותינו או שעוד ממתינים לזה?
22: שמעתי על זה, אנחנו לא מכירים את זה, לא קיבלנו שום דבר עדיין. אנחנו חשופים לימים האלה. זה איום קטלני, צריך להם שזה איום קטלני.
23: לא, אנחנו כבר 14 הרוגים. תגיד, איך חיים עם זה? זאת אומרת, אתם מסתובבים בפחד, מסתכלים לשמיים כל הזמן? זו שגרת החיים עכשיו?
22: זאת שגרת החיים. אתה לא מוכן לזה, אתה לא יודע מתי זה יבוא, איך זה יבוא, גם כשאתה תקלוט, אני לא יודע. מהשם לא מרחב, ניסים גדולים. לא יודע איך אפשר לצאת מזה, אי אפשר לצאת מזה. אתה תראה את הסרטון, הוא התפוצץ לנו ממש מאחורה על הראש. היינו חלוקי דעות איך זה התפוצץ, לפני, מתחת, מהצד, ממש ממש גלוי עלינו.
23: אז מה הפציעה שלך, מה חומרת הפציעה, איפה נפצעת?
22: אני האצבע שלי, הרזלת נקטעה, הדביקו לי אותה, עשיתי ניתוח, אוזניים של דבר, השמיעה שלי נפקה, יש לי רסיסים בכל הגב, אני סובל בלילות גם בקושי יושן.
23: וזה עוד בטח מוגדר פציעה קלה.
22: אני מוגדר בינוני, תמיד קצת יותר קשה, אבל גם יותר טוב, ברוך השם. אין לנו פגיעות פנימיות, תודה להשם. נס גדול, נס גדול.
23: תגיד, מה בכלל המצב בצפון אצלכם במושב? כמה אנשים נמצאים, כמה לא נמצאים? עד כמה אפשר לחיות ככה?
22: אי אפשר לחיות ככה. ככה בסכנה ממשית של כל היום. אנחנו כחברי כיתת כוננות מלווים את עכשיו אין בית ספר ו... זה, אבל אנחנו תמיד בגן, מהבוקר עד הצהריים, מלווים אותם, ציוד מלא, מלווים את הילדים שעוברים לתחנות, גם שהם חוזרים, תמיד באיקון, איך שאומרים.
21: מה אתה אומר על המצב?
22: לא קל, אינון. אתה והוא... לא קל בכלל, לא קל. זה כאילו, אתה לא יודע מה קורה באמת. הגענו למצב שאתה לא יודע מה קורה, זה תמיד חוזר ותמיד ובא. האיומים הולכים וגוברים, אבל כמו שהשם מוריד, כך השם גם מעלה, ואני מאמין שאיתנו בין הרדת, באמת להוציא משהו טוב ולמציא משהו טוב שזה יטפל בבעיה הזאת. אסונו להתייאש, ותרמז אותנו, זה באמת להגיד תודה, לחייל גבעתי שליווה אותנו בעת הפציעה שם. באמת, אינון, אתה מבין כמה זה חשוב שבא בן אדם שלא מכיר אותך, ומסכן את החיים, יוצא מהמיגון, באמת ללוות אותנו ולחפות עלינו, כל המח"ט שלנו וכל החיילים שהיו שם, ובאמת לחמנו חטא עין והצילו.

0: שאתה שם את הדברים על השולחן, ואתה מטפל בהם על הצד הכי טוב, יש יעתה דשמיה, יש ברכה, יש הצלחה, נכון, זה גובה לפעמים במחירים, לא קלים, וגם אנחנו היינו שם אתמול, ותמיד נמשיך לעשות מה שצריך ומה שנדרש, בסוף זה אנחנו שומעים על הארץ שלנו, על האדמה של אבותינו הקדושים, אם זה לא אנחנו, אז צריך לעשות בכל הכוח, למצוא כל הפתרונות שצריך לעשות, באמת, למצוא את השקט לאורך כל השנים הבאות בעזרת השם.
1: טוב, אז נמתין גם לסייעת הדשמיה וגם לזה שימצאו פתרון לרחפנים האלה, וגם לזה שטראמפ ירשה לנו לתקוף סוף סוף בבירות, אבל בינתיים, אני רוצה לשאול אותך בתחום אחר. אתמול הממשלה אמורה הייתה לאשר את חבילת הפיצויים לצפון, הורידו את זה ברגע האחרון, התפרסם במקביל שממלאת מקום מנכ״ל משרד ראש הממשלה אמרה לראשי יישובים אצלכם, אם לא תתקפו את ראש הממשלה זה יעבור ויהיה בסדר. יש דברים שאתם צריכים לקבל ולא קיבלתם? עכשיו מזווית הראייה יותר צרה שלך.
0: תקשיב, אנחנו עכשיו באמת, אני מדבר על לוחמי כיתת כוננות, לא חברי כיתת כוננות, לוחמי כיתת כוננות, אנחנו עושים כל הנדרש וכל מה שצריך בשביל לשמור על היישוב וגם על היישובים הסמוכים אלינו ועל על האזרחים שלנו, ואנחנו באמת לא סוג ב' ולא סוג ג', אנחנו צריכים להיות כשורה כמו כולם, כמו שכל אחד בממשלה יש את התפקיד שלו והוא עושה את התפקיד וכל אחד צריך אותו, גם פה אנחנו צריכים שיקירו בנו במלוא הנדרש, שנקבל את כל מה שצריך, שתמיד תהיה מוטיבציה וכוח להמשיך, באמת, שלא יהיה הרתעות מכל מיני דברים אחרים, לשגת חלילה. וזהו, צריך לשים על זה דגש, לטפל בכל מה שצריך. כמו שאמרנו, שדברים מתיישבים, יש ברכה ויש הצלחה.
2: יקיר פרטי, חבר כיתת הכוננות בשומרה, שנפצע בשבוע שעבר מרחפן נפץ. תודה רבה שדיברת איתנו. תהיה בריא.
0: אחרון, אילון?
2: כן.
1: תודה רבה.
0: אחותי עובדת אצלכם, חינן שפרתי, אפשר להגיד לה תודה.
2: סליחה, לא שמעתי?
1: לא שמענו.
0: אחותי חיננית פרטי עובדת אצלכם.
2: איפה אצלנו?
0: ברדיו.
2: ברדיו?
1: ברדיו?
2: ב-103? אין לנו חיננית.
0: חיננית פרטי.
2: ב-103 היא עובדת?
0: כן, התקנתי אותה, יודעת. בכל מכן, אני רוצה להגיד לה גם תודה על העזרה והתמיכה. ולמשפחה שלי ולכולם.
2: שקוייך. אז תודה לחיננית ותודה לך יקיר.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
4: לומר שלום לערן סוויסה, חברנו, אלן סוויסה.
5: בוקר טוב.
4: כן, קצת קשה לעשות את המעבר אחרי זהו, הידיעה העצובה הזו. ובכל זאת רצינו לדבר איתך על רעיון לא שגרתי שאתה מקיים עם ראש הממשלה לשעבר בנט, מיד גם נשמע איזה קטע, אבל איך בכלל נולד הרעיון הזה, ערן?
5: מה זה, מה השאלה, סליחה?
4: איך נולד, איך נוצר הרעיון?
5: האמת שזה היה ביוזמת יותם, יותם היועץ התקשורת שלו. הוא פנה אליי לפני כמה חודשים.
6: יו, אנחנו לא מאמינים, יותם שומע אותנו, אנחנו מתחננים לרעיונות עם בנט, ופה הוא דוחף אותו מיוזמתו לכל מיני מקומות אחרים?
5: זה עוד היה, זה תצטרכו לריב איתו. והתחילו שיחות שלנו בהקשר של הקהילה דווקא, בזכויות ושוויון וכל מה שקשור.
4: אבל כשהוא מציע לך את זה, סוויסה, אתה ישר אומר, אני הולך על זה, או שאתה רגע מתלבט בך לבין עצמך?
5: לא, לא. הוא הציף את זה, ואז כל פעם הלכנו, חזרנו, הלכנו, חזרנו. אני לא ידעתי, קודם כל, אם זה נכון לי. להיכנס לאזורים האלה.
6: באיזה קטע, אם זה נכון או לא נכון?
5: אני מראיין בבידור, בתרבות, מה לי ולבנט עכשיו, לצורך העניין. אז לא יודעת אם זה נכון לי, אני גם חייב להגיד שגם לא יודעת אם אני מסוגל לזה. כלומר, זה לא משהו שעשיתי בעבר, זה לא, אין לי את ה, אולי את המספיק ידע הזה, חשבתי. כן, הייתי חסר ביטחון בנושא הזה.
4: אז בוא נשמע קטע, סוויסה מתוך הרעיון, שאתה שואל את בנט מה הדבר שהוא הכי היה רוצה למחוק מהרשתות החברתיות, מהאינטרנט, והנה מה שנפתלי בנט משיב.
7: מה היית רוצה שימחק מהאינטרנט ורודף אותך?
8: מלא. מלא דברים. כל מיני הצהרות, הבטחות מהעבר.
7: משהו ספציפי?
8: כן, הסיפור המפורסם בערוץ 20 שם, הוא לא עשה איתי חסד. שאז אמרתי שהממשלה, שאני לא אכנס לממשלה עם מנסור אבס, ובאמת התכוונתי לזה.
4: כן, זה מה שבנט אומר לך. תגיד, איך אתה יוצא מהשיחה הזו, סוויסה? איזה בנט אתה פוגש?
5: האמת שהיה לי, הפודקאסט הוא

0: אבל בפועל השיחה הייתה שעה וחצי. הייתה לנו שיחה מעולה, הייתה שיחה... היה לי קל איתו, והיה לי טוב איתו, כי אני בא מהאזורים האלה. כלומר, אני גדלתי כדתי לאומי, כלומר, בין את זה כמו כל החברים שלי בילדות. אז היה לי נוח איתו, והרגשתי מאוד מאוד טוב. גם חייב להגיד שהאמנתי לו, והוא גם ריגש אותי בכל מה שקשור לקהילה, רואים את הדרך שבה שהוא עשה. כלומר, מה שהוא עבר, ועדיין לא ב-100% בשוויון מלא, הכל זה, כלומר, הוא עדיין כזה, יש לו מקומות שהוא מתלבט, שהוא לא יודע איך להגיד אותם, שהוא לא יודע איך, נגיד, שאלתי אותו, אם השבוע הבא אני מתקשר אליו, ומבקש ממנו לחתן אותי. אז הוא ניבל מזה, כזה, לא יודע איך לה, כאילו, מה, אני, כאילו, לא יודע איך להתייחס לזה.
1: כן, אז ראיתי שהוא אמר שהוא עדיין יש לו שאריות שמרנות או משהו כזה, נכון?
0: כן, בדיוק, נכון, בדיוק ככה. וזה יפה בעיניי, שהוא לא, כן, אני הכל, אני אעשה הכל וזה, ולא, הוא עדיין בדרך, והתהליך הזה היה יפה. וכמובן שכבר דיברנו גם, אם כבר בנט מגיע, אז גם דיברנו על הרבה דברים אחרים, ואני חושב שזה אחלה.
1: לא, ותגיד, איך אתה מסתכל על זה מלמעלה, כן, כשהוא בסוף בא ומקטיש רעיון שלם, שכאילו באוריינטציה באמת של הקהילה הגאה, מה יש פה, איזה ניסיון לקרוץ, להתחנף, להגיד, הנה, אל תראו אותי כמו מה שהייתי, מנהיג פעם של מה שהייתה המפד"ל, הבית היהודי?
0: כן, לפנות גם לקהל הזה, אתה יודע, תראה, בסוף, כן, אין דרך אחרת להגיד את זה. הוא רוצה את הקהל הזה, את הקהילה הזאת, את הצופים שלי, המאזינים שלי, זה כנראה לא, זה קהל אחר.
2: איזה תגובות קיבלת מהקהל שלך?
0: אגב, מה שהמדהים, מה שהמדהים זה שבבוקר שאחרי, אתמול, קיבלתי איזה 30 הצעות מחברי כנסת, בשרים, וזה שכולם רוצים לבוא לפודקאסט.
2: ואתה תסעד כאלה, אתה חושב?
0: לא, עשיתי עם יאיר גולן ויאיר לפיד משהו לוועידה גאה כזה, גם בהקשר הזה של הקהילה.
2: אם פונה לך, אם פונה לך.
1: לא, אני אומר פה, שוויסה, בוא נמתח קו אדום בינינו, אתה אל תפלוש לנו לתחום של הפוליטיקה.
0: לא, לא, לא, זהו, זה אני
1: פורש.
0: זהו, זהו.
1: הפרדת
0: רשום. אני חוזר לענייניי. אני חוזר
2: לו דעה מאח
0: גדול.
2: רן סוויסה, עורך הראשי של פוריל, כתב התקשורת והבידור בישראל היום. תודה רבה.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
4: שלום שרון חזיז.
5: היי איריס, מה שלומך?
4: בסדר גמור. אני מניחה ש... אתמול, היום התחיל כמו כל יום רגיל, ואז... מגיע אלייך הבשורה שהמתופף אלי בן שושן הלך לעולמו בגיל 62. אנחנו מדברים על מתופף ותיק שליווה על הבמות ובאולפנים שורה ארוכה של יוצרים ישראלים, ביניהם גל יטרי ומתי כספי ואותך כמובן, ואת גם הפכתם להיות זוג, ניסיתם, הייתם נשואים 7 שנים, אני מניחה שאת מכירה אותו יותר מהשאר, ואת מקבלת את הידיעה הזו, איך?
5: נורא, זה פשוט באמת, זו ידיעה נוראית, זה מאוד מפתיע, זה שוק טוטלי, זה, את יודעת, הוא כל כך חי, אלי, בן שושן, הוא בן אדם כל כך מטריק וחביב, ונוכח, ו... זהו, נלקח מאיתנו ממש בצורה אומנם של צדיק, הוא הלך לישון ולא קם.
4: וואו.
5: אבל זה מאוד קשה, באמת שזה עצוב מאוד.
4: את יכולה לספר לי?
5: עצוב, דרך ארוכה עברנו ביחד, גם דרך אישית, אבל מעבר לזה שהיינו בני זוג גם... אתה יודע, כל התחילת הקריירה שלי, את כל האלבומים הראשונים, את ההופעות, הרבה נסיעות להופעות בחול, ממש תקופת חיים מאוד משמעותית, מאוד, זה גילאים כאלה שהם חרוטים בלב ובנשמה.
4: בת כמה היית, שרון?
5: בגיל 22, קצת לפני גיל 22 הכרתי אותו, באתי ללמוד אצלו תופים.
4: די.
5: כן. ונשארתי, ובגיל 23 התחתנו. והיינו ביחד 7 שנים, עד גיל 30. אז בעצם באמת, כל תחילת הקריירה שלי, עברתי לצידו, והמון חוויות ביחד, המון חברים משותפים, משפחה שלו שאני מאוד מאוד אוהבת, ואני עם אמא שלו בקשר עד היום. תמיד אני אומרת שסיפור החמה קלה לא חל עלינו, כי תמיד היה לי יחסים פשוט מדהימים איתה. עד עצם היום הזה ועברו המון שנים.
4: כן.
5: אז זהו.
4: את יודעת, אני רוצה, רגע, אפילו מהבחינה המקצועית, את יודעת, יש את הנגנים שמופיעים איתך, המתופף תמיד נמצא מאחורה, שבדרך כלל המבצע נמצא בקדמת הבמה לפניו, ממש בקו ישר. איזה מין תחושה הוא העביר מקצועית?
5: אלי היה באמת כאילו כל כך מקצועי וכל כך מדויק, והיה לו באמת כאילו, הוא היה מתופף מעולה, המון המון, אגב, מהמתופפים הצעירים הטובים שצמחו פה בארץ, למדו אצלו. הוא היה מתופף של תווים, הוא היה מתופף מלומד, הוא למד בברקלי 3 שנים, הוא היה מתופף אולפן גם מעולה. בעיניי הוא היה עילוי, כן. באמת הוא היה עילוי.
4: כן, אני קוראת שחבר שלו, חבר בשם יואל, כתב שהם היו אמורים לעלות מופע בשם תעלומת הריסן, זאת אומרת שהוא היה מאוד מאוד פעיל.
5: לא, היה פעיל, הוא מופיע עם גלי אתרי ועם בועז שרבי, ועם עוד כל מיני הרכבים ועם יציאת חירום, ובאמת עם הרכב הזה שאתמול הוא לא הגיע להסתעה שלהם, וככה באמת נודע על דבר מותו, מה אני אגיד לך?
4: אני מחבקת אותך ומשתתפת בצער.
5: ארבעה מתופפים הלכו לנו השנה, דרך אגב. ארבעה מתופפים, מוזיקאים מחוננים כולם, ונורא עצוב, באמת.
4: מאוד.
5: אין לי מילים.
4: את יודעת, אנחנו כבר, אני חושבת על זה, אנחנו כבר בגיל כזה, שהצעירים בינינו, את יודעת, זה 60 כזה, שאנשים מתחילים להיפרד מהעולם, זה קשה להכיל את הדבר הזה.
5: זה לתורה. וזה באמת, פתאום כן. אנשים מתחילים, אלוהים ישמור, כן. להיות חולים ולהיות, הכל נהיה, כן.
4: וזה זה מדגיש, זה מדגיש שאנחנו צריכים למצוא את עצמנו בשמחה, כי החיים ככה, ברגע אחד, ואנחנו לא יודעים מה יהיה הגורל שלנו ושל האהובים שלנו.
5: עד משמעית.
4: שרון חזיז, תודה רבה.
5: תודה,
4: יריב. תודה, יקרה. להתראות, ביי ביי. שלום, גלי אתרי.
6: שלום, שלום, ערב טוב.
4: איזו יממה.
6: נורית.
4: כן. ואת בעצם נפרדת מהמתופף שלך, אלי בן שושן, שהלך אתמול לעולמו. אוי, הטלפונים האלה, זה כבר לא פעם ראשונה שאני מתקשרת אלייך להיפרד.
6: נכון, קשה נורא להיפרד מאלי בן שושן. קודם כל זה מפתיע, ואני המומה מזה עדיין, אני שוק פשוט.
4: מה, את מקבלת טלפון, זה היה מוות פתאומי, נכון? דום לב, אם אני לא טועה.
6: פתאומי לגמרי, כן, כן. פתאומי. בן אדם דווקא זה פתאומי ומפתיע גם, כי הבן אדם הזה היה, נהיה לו אורח חיים בריא, היה שוחק כל יום, תותח גם, תותח על, היה באמת, מתפלל גם, את יודעת, היה ממש... כן.
4: זאת אומרת, בעצם לא... ניהל אורח חיים כמו שאנחנו רוצים לנהל אותו, עם הודיה ותקווה ובריאות וכו'.
6: כן, כן, ממש ככה, כן. וחוץ מזה שהוא היה תותח על, אני לא יודעת אם ראית אותו בהופעות שלי, אני 40 שנה מופיעה איתו, אופי שש הופעה. הלך איתי לכל מקום, באש, במים, שומן על הבמה, מתופף אגדי, מתופף על, מוזיקאי, איש משכמו ומעלה. גם נראה אתלט, זה לא
4: נכון.
6: זה החיוך הזה כל הזמן, כמו עוגן על הבמה. מה אני אגיד לך, קשה להיפרד, קשה להיפרד, לא רק קשה, הוא לא, לא רק אוהב לי הלב גם, נשבר ממש, כאילו.
4: כן, גם הילדים.
6: הילדים, כן, הבנות.
4: כן. את יודעת, אני חושבת, 40 שנה, קודם כל, זה מספר לנו על מערכת יחסים מאוד עמוקה של אמון הדדי, את יודעת.
6: מה זה נאמנות? נאמנות אין קץ.
4: כן, ואמון גם, נכון? שאת יודעת, כשהאיש הזה עולה על הבמה...
6: כל מה שהיה רע לי, את מספרת לו.
4: כן, לא, את גם תצאי הכי טוב, נכון?
6: ברור, זה היה משפחה על הבמה, ידעתי שכאילו שאני על הבמה, ויש באחוריי מישהו שדואג לי. את יודעת, לא סתם בתותח על נגן, שהוא היה שעומד לפני עצמו, כן?
4: כן.
6: ידעתי גם שיש שם מישהו שהוא גם אישיות, שהוא גם חם, שהוא מחייך, שהוא טוב לב. אז אין הרבה דברים כאלה, כמו אלי בן שושן, בן שו, ככה קראתי לו.
4: תגידי, הוא הרגיש אהוב, מוערך, בכלל אני מדברת...
6: קודם כל הוא הרגיש אהוב, מוערך על ידי כולם, אבל תמיד היה לי יחס מיוחד אליו, כולם יודעים את זה. כן, שמי פרגון הדדי, וכולם מתו עליו. את לא מבינה, הוא היה כזה, היו לו פניני לשון שנשארו, את יודעת, אומרים שהביטוי חבל על הזמן, זה התחיל ממנו.
4: די!
6: באמת, לא. כן, דברים כאלה. לא, היו לו, היה, כן, היה גם הומור, הכל, אפשר היה לכתוב סוסים איתו, בקיצור לעשות הכל איתו.
4: אלי בן שושן, אני כל כך מודה לך שאת עולה ככה לספר עליו, כי בדרך כלל על המוזיקאים מדברים פחות, למרות שמגיע להם הרבה יותר, וחשבו לנו לעשות את המחווה הזו ולהיפרד ממנו. ראיתי שיצאת ככה בטובתה של האחיינית האהובה שלך, שיילי אתרי, אחרי הרעיון השנוי מאוד במחלוקת של דרוקר, ואותו אנס תוקף. כשאת יושבת ואת רואה את אותו רעיון, גלי, איך את?
6: מקומם.
4: איך
6: אני דיברתי ראיתי בטח.
4: תוכנית, כן.
6: דיברתי מספיק, אני מקומם, של מה צריך את זה? לא יצא טוב מזה, יש שלושה פקטורים פה, מראיין, אנס וקורבן.
4: כן.
6: קורבן על הפנים, מה יוצא מזה? שום דבר.
4: כן.
6: אנס, יש לו, קיבל הזדמנות להתקרבן, שהוא לא יכול וקשה לו וכאלה, ומה נשאר? הרייטינג.
4: כן.
6: אז מה יש לי להגיד כבן אדם, בן אדם, זאת אומרת, היא משפחה שלי, ולא רק שאני בן אדם מהרחוב שמתקומם, יש לי זיקה פה.
4: ברור. אבל תקשיב, היא לא משפחה שלי.
6: למה אני צריכה לאהוב את זה?
4: אבל היא לא משפחה שלי, ואני חושבת שזה היה... מכוער ביותר. ישנם אנשים שזה...
6: את אומרת זה כי...
4: לא, מה זה? מה זאת אומרת?
6: כי לא אנשים שיש להם שם מפורסמים כמעט ולא אמרו כלום. אמרו על דברים אחרים, אבל לא אמרו כלום על זה.
4: לא, זה משהו שכבר... זו לא פעם ראשונה שאנחנו אומרים את זה פה. זה היה מכעיס, זה היה מיותר. ובטח שלא מגיע לשיילי אחרי כל מה שהיא עברה. אבל אני מקווה שבתוך זה, בתוך הדבר הזה, שהיה מיותר לגמרי, היא מבינה כמה נשים היא הצליחה להעמיד על הרגליים.
6: מבינה מאוד, מאוד.
4: זה כאילו הרווח היחסי של זה, מבינה?
6: עבר את ועדת השרים, אז גם זה הצליחה, כן.
4: בחורה אמיצה ביותר.
6: בונה את עצמה ואת האומץ שלה ואת החיים שלה בחזרה לצד הכאב העמוק, שזה דבר שהוא פרדוקס.
4: לגמרי.
6: היא עושה את זה בגדול.
4: נכון, ואנחנו מאמינות לה. בהחלט. גלי, חיבוק גדול, תודה רבה.
6: תודה רבה, איריס.
4: להתראות, ביי ביי.
6: ביי.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
1: גיא בוסי ואביעד גליקמן, כתב המשפט.
7: אני לא מאמין עליך.
1: המעולה של חדשות 13. שלום חברים.
7: שלום בוסי, שלום
1: גליקמן. קחו את זה מכאן.
7: בוסי, תגיד לי, גם אגב, היום עמית התבחיין שביקורת ותקיפות, אני מניח שעוד רגע היה אסור להגיד את המילה, להגיד את השמות של שופטי בית המשפט העליון, כי הם נורא, הם שכחו שאין מחאה ציבורית.
1: רק עמית הוא נשיא בית המשפט העליון,
7: בסדר, כן,
1: אני שואל, הוא נשיא בית המשפט העליון?
7: נשיא מאוד כושל.
1: הוא נשיא בית המשפט העליון?
7: למרות שהוא היה צריך להיחקר על עבירות הנדלן שלו. לא כל בן אדם נורמלי.
8: רק על עבירות הנדלן? הוא לא היה צריך להיחקר גם על השחיתות המטורפת?
1: לא ירק מהפייק הזה? תגיד.
7: רגע, רגע, בעיריית תל אביב הוא הופיע בשם גוטפרוינד, או שאני ממציא את זה? אני דווקא יודע שיש שם אירוע של חבר, נבדק על ידי בית המשפט. זאת אומרת, היה פה עניין לבדיקה. טענו שאין פה ניגוד עניינים בגלל שוב וכולי. אבל התוספת בנייה בבית לא הייתה חוקית. זה שאחר כך בדיעבד אישרו לו, זה כמו חברה שלך ליד בן ארי, שהיא אשכרה השתתפה במכרז שאסור היה לה, אבל עזוב את זה. עכשיו אנחנו רוצים להתעסק.
1: אנחנו מוקפים בעבריינים למעשה.
7: כן, כן.
1: עבריינים מסוכנים.
7: גיא בוסי ואז גליקמן. גיא בוסי, שלום, עורך דין בוסי.
9: אהלן, אהלן, אפשר להגיד משהו על הדיון שלכם?
1: בבקשה.
9: אז תראה, יש משהו שאני לא מצליח להבין אור במה שאמרת.
1: בבקשה.
9: קודם כל ציפיתי למחמאה, נתת מחמאה לגליקמן, אבל בסדר.
1: עורך הדין גיא בוסי, עורך הדין המעולה.
7: תתקדם.
8: הביביסט.
9: יפה, אז הוספת את הטיעון שרצית להוסיף. תקשיב רגע, אין מחלוקת שהיועצת המשפטית לממשלה פעלה לסכל את רומן גופמן, ואיך היא פעלה לעשות את זה? בעבריינות. היא העבירה מסמכים חשאיים בניגוד לחוק לוועדה, רק ליושב ראש גרוניס, רק לו, לא אני אומר את זה, אומרים את זה חברי הוועדה, כדי לסכל את המינוי. היום הזה היה צריך להיות יום חג למדינת ישראל. ילד שהגיע בגיל 10 מבלרוסיה,
7: נכון.
9: לא ידע עברית, קיבל אלימות, בכל ילדה בקריאת שמונה, באשקלון,
1: כן.
9: רק שנייה, כל ילד בפריפריה היה צריך להיות גאה, ולבוא להגיד, לא משנה קשרים, לא משנה שנולדת בסביון מכפית של זהב, תעבוד קשה, תגיע, ולמרות זאת, מה עשיתם? לקחתם את המינוי שלו, לא אתה כמובן, מדבר על היועצת המשפטית לממשלה, והפכתם אותו ללא תקין, לקחתם גיבור ישראל, והעברתם אותו בזפת, בנוצות, אלקטם אותו, רק אם מי שרצה למנות אותו זה מר נתניהו.
8: אני חייב להגיד משהו, אפשר להתערב?
7: כן, אתה יכול להגיד, רגע.
8: אני שומע גיא בוסו מדבר על גיבור ישראל.
7: הוא לא גיבור.
8: ומה ששמעתי אתמול בערוץ 14, בערוץ של הרב של בוסי, את בועז גולן מחנך, הוא מדבר על גיבור ישראל, גדי איזנקוט.
7: מה הקשר? תגיד לי, אני צוות התגובות של בועז גולן, גליקמן, אתה לא רציני. גליקמן, זה לא רציני. אביעד גליקמן, זה לא קשור. אני לא מדבר על דרוקר שמראיין חשודים באונס, ואתה לא מדבר על בועז גולן. תשאיר לגיא בוסי לדבר, תענה על מה שאתה רוצה, מה הקשר לבועז גולן? מה הקשר לבועז גולן? רגע, בועז גולן מעמיד אנשים לדין? תגיד לי, אתה לא רציני. אביעד, תן לו לדבר ותגיד.
1: רגע, אחד אחד חברים, כי לא שומעים אתכם. בבקשה.
9: קודם כל, אני גאה להיות בערוץ 14, נותנים שם פתחון פה לכל דבר. אני תקפתי, קודם כל, שאני לא יודע אם אתם יודעים, רק השנה עשיתי 51 ימי מילואים. אני תקפתי את חוק הגיוס בערוץ 14. אני תוקף את המינויים של מר נתניהו. נותנים לי להגיד הכל בערוץ 14.
7: ערוץ 14 אינו הנושא, בבקשה להתקדם. אל תיפול במלכודת.
9: רק שנייה, אין מחלוקת שהיועצת המשפטית עשתה יד אחד בניגוד לחוק, יחד עם גרוניס, כדי לסכל את גיבור ישראל.
8: אין מחלוקת מבני מי? רגע, שאתה אומר אין מחלוקת, תגיד לנו אין מחלוקת מה? בינך לבין הראל, בינך לבין ברדוגו, בינך לבין טליה איינהורן.
9: מה זאת אומרת? בוועדה לבדיקת מינויים, והיא קיבלה ברוב דעות שאפשר למנות אותו, אין לו בעיה בתואר המידות. באה יועמ"שית והעבירה במחשכים, בניגוד לחוק, חומרים אך ורק ליושב ראש. למה אתם לא מתמודדים עם זה?
7: כן.
9: הוא אחראי על תואר המידות.
8: אתה רוצה אני אענה על זה, ברגע...
1: רגע, בוא ניתן לאביעד להשיב בבקשה. בבקשה, אביעד.
8: אף אחד, אין מחלוקת שהיועצת פעלה בדיוק לפי החוק, לקחת חברת ועדה כמו טליה איינהורן, שהבן שלה, שהיא לא מכירה...
7: בוא נה, הבן של... מה הקשר? הבן הקשר הבן של היועמ"ש התגנב. אז מה הקשר? לא, אל תלך. אתה הולך אדומינם.
8: אני אגיד לך בדיוק מה הקשר. כן. הקשר מדובר באישה, כן. שהיא לא מכירה בסמכות של בגץ. שהבן שלה חשוד מרכזי בפרשיות...
7: מה הקשר לגופמן אבל? מה הקשר לגופמן? אתה טוען שמה? מה?
8: בוסי אמר שאין מחלוקת...
7: אבל מה הקשר? אבל מה הקשר לבן שלה? מה הבן של גרוניס עשה? מה אכפת לי? מה הקשר? תגיד לי, אבל אתה לא עונה, גליקמן. גליקמן זה רמה נמוכה מאוד לבוא לדבר על קרובי משפחה.
8: אין מחלוקת על זה, גם אני יכול להגיד, יש היועצת המשפטית לממשלה... לא העבירה שום מסך במחשכים.
7: העבירה.
8: יושב ראש גרוני.
7: כן, נכון.
8: אז הנה, אתה רוצה לתתי לדבר הרי, אני מבין.
10: חברים, בבקשה, אחד אחד, לא שומעים אתכם.
7: בוסי, בוא נתאפק, בוסי.
10: בבקשה, אחד אחד.
7: בוא נשמע את הגרסת היועמ"שית.
8: העבירה ליושב ראש גרוני מסמכים שיכול או שלא יכול, תלוי מה הוא מחליט, לחלוק עם חברי הוועדה. חברי הוועדה, שניים, טרי ואיינורן, גם אין להם, לא היה להם רשות בהתחלה להסתכל במסמכים חסויים, רק אחרי שנתניהו נתן להם. אז נתחיל מזה שזה העובדות. עכשיו נמשיך מזה שהעובדות...
7: רגע, בוא ניתן לו, בוסי, בוא נשמע. אני עוד לא הבנתי, מה, אוקיי, תמשיך.
8: אין מחלוקת על כך...
7: שמה?
8: שאין מחלוקת על כך שיש קשיים משפטיים... במינויו של גופמן,
7: אין שום קשיים, שום קושי משפטי, אין לי איך מחלוקת.
10: רגע, שנשיא בית המשפט העליון ויושב ראש הוועדה גרוניס,
7: גרוניס,
8: קטין,
7: הוא לא הפעיל, אל תשקר, גליקמן, ראש המחבם ותת-אלוף אומרים, הוא לא ידע את מי, וכשהוא ביקש לברר מי, אמרו לו, אל תברר, אז בוא נדייק, והחקירה הייתה, והחקירה לא הייתה לו קדם 210, הלוואי שיתבעו אותך מה שאתה אומר, כי זה לא נכון.
8: זה שהוא הפעיל?
7: הוא לא הפעיל, הוא לא הפעיל. למה אתה מגן על היום אחרי שסגר לך את התיק?
8: רגע, אני אגיד עוד משהו.
9: אביעד, שאלה, אם אתה אומר זה נכון, מדוע ענר אלמן בדיון בבגץ אמר שהחומרים העברו לכל חברי הוועדה ולא רק לגרוניס? אם אתה אומר זה נכון, ענר אלמן מנהל מחלקת הבגצים, העורך דין הכי בכיר במדינה בשם היועמ"שית, אמר שכל החומרים שהעבירה היועמ"שית עברו לכל חברי הוועדה, והם בדיון הנוסף הוציאו בפרוטוקול שזה שקר, שזה לא עבר.
8: לא, הם הועברו, הוא אמר שהם הועברו ליושב ראש, היושב ראש יכל, הוא אמר שזה לא עבר דרך המזכירות.
7: לא, הוא אמר עברו לכולם. אתה רוצה שאני אשמיע לך הקלטה? תביא את ההקלטה של אמיר אלמן. תביא את ענר אלמן, אני אתחפש בטוויטר, אסף.
8: היושב ראש היה יכול להעביר למי שהוא רוצה, אבל שוב אני אגיד. בוודאי שיש דבר כזה, אפשר להעביר ליושב ראש, ויושב ראש יכול להעביר למי שהוא רוצה. בוודאי.
10: אולי נתקדם מגופמן?
7: אז הם לא העבירו לטליה איינורן.
8: אם העביר את המסמך הזה, או לא את המסמך הזה.
7: כן, אנחנו מתעסקים בזה.
8: יכול להיות שגופמן, הוא טוען, שבאותה תקופה, דיברו רק על חומרים מסווגים, או לא מסווגים, והוא עובר חומרים גלויים. אין מחלוק על זה. שהוא הפעיל?
7: לא, יש מחלוקת. אתה פשוט גנב דעת. הוא לא הפעיל. מי שהפעיל היה קצין בשם גיא צור.
10: לא, גיא צור זה מישהו אחר.
7: איך קראו לו?
10: גיא צור, קצין המודיעין של עובדה 200.
7: יש בן אדם אחר, יש בן אדם שהפעיל. ולא,
8: מי צור הפעיל?
7: הוא לא בהוראת, הוא קיבל אישור.
8: מה זאת אומרת?
7: הוא קיבל אישור להביא, לא. הוא קיבל אישור להעביר ידועות לא מסווגות,
8: להישר,
7: אני לא משקר, אתה משקר את המאזינים. אני לא אמרתי שלא, אמרתי שראש מפקד האוגדה אפשר לקצין המודיעין להעביר ידיעות לא מסווגות. אלמקייס לא נעצר בגלל
10: 210. אוקיי, סגל, תן לי להגיד לך.
7: אני לא יכול להגיד את היחידה שבגללה הוא נעצר ושני חיילים יושבים בכלא, אחד שנה ואחד שנתיים.
10: סגל, אז על זה אומר למשל,
7: לא בגלל האירוע הזה.
8: אבל לא אמרתי שהוא נעצר.
7: הוא לא נעצר, הוא לא נעצר בגלל אוגדה 210, היא לא אירוע פה. האירוע הייתה היחידה אחרת.
10: לא, האירוע הוא גם אוגדה 210. רגע, סגל, רגע, גליקמן, תן לי רגע.
7: האירוע פה שערוץ 13, תראה איך אתם נגד גופמן.
10: לא.
7: כולם רואים את זה, כן.
10: אח שלי, אתה מדבר עם בן אדם, רגע, אתה מדבר עם בן אדם שמאוד אוהב את גופמן.
7: אז איך אתה שותק?
10: מאוד מעריך את גופמן. וגם עשה את הכתבה האוהדת ביותר לגופמן, שהביאה את מצלמות האבטחה של צומת שער הנגב, שהראה איך הוא חתר למגע ו השתתף שם בקרבות השבעה באוקטובר ונפצע. אבל חשוב לי לומר משהו. ראש המוסד היוצא דדי ברנע מספרים, אומר בשיחות סגורות, שכאשר הוא מפעיל מישהו שעובד עבור המוסד, השאלה הראשונה שהוא שואל, זה איפה הוא היה בצבא ובין כמה הוא. אם שאל, גרוע מאוד, ואם לא שאל, גם גרוע מאוד. עכשיו, עזבו רגע את כל הבוכלטריה המשפטית.
7: אבל איך זה קשור?
10: אני אסביר לכם, חברים.
7: איך זה קשור לדיון משפטי על
10: נקיון כפיים?
7: מה אתה מעלה לי את הדבר הזה? אני אומר לך שהמוסד, היה ראש המוסד מאיר דגן, אם אנחנו נספר מה הוא עשה באפריקה, אנשים פה התעלפו. אני אומר לך, אל תדברו איתי על מוסר.
10: אני לא מדבר על מוסר בכלל.
7: ולא אף אחד ידבר על מוסר.
10: אוי, סגל.
7: הלוואי שגופמן, הלוואי שמישהו מהם היה מגיע לרמת המוסר של גופמן.
10: אני לא מדבר על מוסר. אני לא מדבר על מוסר.
7: אבל על זה דברו. דיברו על תואר מידות. דיברו לא על מקצוע.
10: סגל, האם קטין, האם נער קטין הופעל בידי האוגדה של גופמן? האם הוא זה שעומד בראש האוגדה? האם זה שהוא היה צריך לשאול שאלות? האם אותו נער ישב שנה וחצי במעצר?
7: לא בגלל האוגדה. אתם עושים גניבת דעת. היה זה כמו שבן אדם...
8: רגע, זה גם זה שגופמן עצמו הודה שהוא פעל ללא סמכות, שהוא לא עשה...
7: יכול להיות פעל, ולכן הוא ננזף על הדבר הזה. אבל לכן הוא ננזף. לא, אביעד גליקמן, אביעד גליקמן, אתה גנב.
10: חברים.
7: אתה גנב דעת, כי גופמן, כי... לא, לא.
10: תיזהר שלא תחטוף שבץ.
7: אני לא אחטוף שבץ, אתה יודע מה אתה עושה? הרי ברור, אביעד, תראה, אני מניח שיום אחד אתה תתעורר ואתה תקשיב לעצמך מה אתה עושה פה. אדון אל מקייס נעצר בגלל יחידה אחרת. זה האירוע המרכזי. האירוע של האוגדה הוא תוספת, הוא פסיק. אם אתה נעצר על רצח ויש לך עוד משהו, נגיד לצורך העניין, שעשית וגם היית קייס. אוקיי? זה ברמת החשיבות. עכשיו, מכיוון שכל המעידים, מעידים לטובתו של גופמן, שהוא לקח אחריות ואפילו ניסה לברר, אני לא מצליח להבין איך אתם מעיזים להשליך עליו בוץ.
10: אולי נתקדם לנושא שלשמו התכנסנו?
8: א', רגע, מילה אחרונה, כי אני חייב, הרי אני נשגב מבינתי איך לדבר על אחים לנשק, ואתה לא תוקף את הממשלה על זה...
7: אני נגעל מאחים לנשק, אחים לנשק לי בתחת, מה אתה רוצה?
8: אבל זה משהו אחר, לא, זה נזכר.
7: אחים לנשק, אחים למה לי? לא, מותר לי להגיד, מותר לי להגיד. מה זה, מה הקשר לאחים לנשק? מה הקשר לאחים לנשק? הילדים שלי והחברה שלי לא בצבא?
10: רגע, חברים.
7: לא בא ממילואים. מה זה, רק הם עושים?
10: בואו נחזור לנושא שלשמו התכנסנו.
7: מה תקעת את אחים לנשק? מה הם קשורים לגופמן?
8: לא קשורים אבל היה לכם דיבור לפני כן על זה שהטייסים הגיבורים היו סרבנים, לא סרבנים, אני לא מבין איך בן אדם שמדבר על סרבנות.
7: מי דיבר על אחים לנשק? דיברתי, אמרו טייסים, אמרו שהם מפסיקים התנדבות, איך זה קשור אחים לנשק?
10: חברים, בואו נחזור לנושא של הוועדה למינוי שופטים, נכון? על זה רצינו לדבר.
7: אין לנו כבר זמן, יש לנו, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות.
10: רגע, גליקמן, אתה רוצה להביא את הדברים שאתה נמצא שם בכנס עם יצחק עמית והיועמ"שית?
8: מה אני רוצה?
10: להביא את הדברים של היועמ"שית ו...
8: אני רוצה ש...
10: ונשיא העליון.
8: דברים חריפים במיוחד, גם של נשיא בית המשפט.
7: עוצמתיים.
8: יצחק עמית, גם עוצמתיים וגם חזקים.
7: גם עוצמתי
10: רגע,
7: וגם
10: תגיד
7: חזק.
10: מה, תגיד מה, מי שלא שמע, תגיד מה.
7: תגיד, מתי עוצרים אותנו? מתי הוא שולח צווי מעצר למי שמבקר את בית המשפט העליון?
10: אחרי שהתלו את גליקמן. גליקמן, תגיד מה הם אמרו, נו.
8: רגע, אחרי שתסיימו להשמיד את בית המשפט.
7: איך נשמיד? מי, אני יכול להשמיד? תגיד לי, גליקמן, בוסי או אני, כמה שנרצה, אנחנו יכולים לתת למי שצו מעצר?
8: חליל, אתם יכולים רק להרעיל ולהרעיל ולהרעיל.
7: יפה. היועמ"שית, היועמ"שית יכולה? שואל אותך, היועמ"שית יכולה לעצור אותי?
8: לא.
7: כן, יכולה, יכולה, אתה לא יודע. היא תגיד חשד שיהיה משהו. היא יכולה? כן. זה האירוע. היא יכולה לחקור במעצר את אדון קליין, אבל לאפשר לכל...
8: רגע, ראש המוסד, ראש יכולים לעצור אותי? לפי מה שאתה אומר, כן.
7: כן, כן, אם אתה חשוד בעבירת ביטחון ואתה מקבל אישור מהיועמ"שית.
8: אתם יכולים להמציא עבירה ולעצור אותי?
7: לא, הם צריכים לקבל אישור של היועמ"שית.
10: טוב, חברים, אנחנו מדרדרים פה בשיח.
7: היועמ"שית, האמא של הגנב, תזכור, כמו שאתה אמרת על גופמן, היא האמא של הגנב, לא נשכח את זה.
10: רק נזכיר, הגנב זה לוחם שרץ למילואים,
7: שגנב אפוד ב-$2,000. ישלים, וואלה, ישלים, איזה יופי.
10: ישלים ציוד,
8: כי אני רואה שזה, גם, אני חושב שאין מחלוקת על זה שרומן...
7: די, יש מחלוקת, אנחנו צריכים לסיים.
10: בוא נדבר על המשבר החוקתי.
7: אין לנו זמן, שיש דקות יש לנו.
8: קצין...
10: בוא נחזור לנושא.
8: שפעל בשבעה באוקטובר בגבורה ובאומץ. אין בזה לבין היותו מינוי לראש המוסד.
7: הגופמן יותר גיבור, הוא נפצע קשה. בסדר.
10: נכון. רץ מהבית, נפצע קשה.
7: אין לנו זמן, 5 דקות לפרסומות.
10: רגע, חברים, בואו נחזור למשבר החוקתי.
7: משפט מבוסי על הוועדה לבחירת שופטים, ואנחנו מסיימים. כן, עורך דין בוסי, סליחה על העצבים.
9: אני רוצה להגיד ששופטי בית המשפט העליון הסירו מזמן את גלימת השופט, ושמו להם את גלימת הפוליטיקאי, זה החלטה פוליטית. אז המפלגה הכי חזקה בישראל שלא קיבלה אפילו כל אחד בקלפי, והיא עושה מה שהיא רוצה, היא מובילה כאן לכאוס, יש כאן התערבות בוטה ברשות המבצעת, ממש להיכנס בסמכות של הרשות המבצעת, ובית המשפט העליון מוביל את ישראל לא רק למשבר חוקתי, גם למלחמת אחים. אני מקדיש, מלחמת אחים, לא מלחמת אזרחים.
10: מלחמת אחים לעולם לא.
9: תן סיים את המשפט, וזה לא מלחמת אזרחים, אלא מלחמת אחים, כי הערבים יישבו בצד וימחאו לנו כפיים. די לכאוס של שופטי בית המשפט העליון, יחד עם סוכנת הכאוס, גלי בערבי.
7: אני חותם על כל מילה של בוסי.
8: משפט אחרון. מי שמאשים את מה שבוסי אמר, מוביל למלחמת אחים. אתם מובילים למלחמת אחים בכוונה, כדי אתם מנסים לפוצץ את כל המוסדות, כי הם לא תומכים בנתניהו, כי הם לא
7: מבינים. המוסדות מושחתים. יו ברקן, כמו שאמר ז'בוטינסקי.
10: לשבור.
7: יו ברכן.
10: אם אתה את ז'בוטינסקי, אני במלחמת אחים לעולם לא.
7: אני לא במלחמת אחים. אתם קין.
10: אמר מי? אמר מי?
7: קין. תמיד הייתם קין ותמיד תישארו קין. אתם קין. תודה.

0: לקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: חברי קרונות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידיע. 103 FM. 103 FM.
0: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
2: 103 FM.
0: עכשיו ב-103 FM.

0: צהריים טובים. אנחנו במלחמת לבנון הרביעית. ההודעה לפני כשעתיים של נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ על כך שהורו לצהל לתקוף ברובע הדחה בבירות, מעוז החיזבאללה, מלמדת שהנשיא טראמפ הסיר את הווטו שלו לתקוף בבירות, מלמדת שטראמפ התיר את הכבלים שהיו עד עתה על ידי צהל. המשמעות היא מלחמה. שוב מלחמה בלבנון. והירי לצפון לא נפסק, הוא מתרחב עד קרמיאל, טבריה, הקריות וחיילים ממשיכים ליפול. הלילה נהרג סמר אדם צרפתי מראש העין, לוחם מגלן שנהרג מפגיעת רחפן נפץ. והרחפנים האלה ממשיכים לפגוע בחיילי צהל, להרוג ולפצוע, ואין עדיין פתרון. ממבצע ליטני במרץ 1978 צהל נכנס ויוצא מלבנון. מלחמת לבנון הראשונה בשנת 1982 שהסתיימה ביציאת צהל מלבנון רק כעבור 18 שנים בשנת 2000. מלחמת לבנון השנייה בשנת 2006. המלחמה השלישית שהסתיימה בהסכם הפסקת האש בנובמבר 2024. הסכם כמעט חלומי היה שאפשר לצהל לתקוף ללא הפרעה ברחבי לבנון וחיזבאללה. המורתע אז חשש מאוד להגיב. והמלחמה הרביעית שנפתחה עם פתיחת מלחמת איראן השנייה, ומאז חיזבאללה לא מפסיק לראות. ישראל במצב מלחמה כבר שנתיים ושמונה חודשים, זה מצב לא נורמלי. אזורים שלמים במדינה מושבתים, חיילים נהרגים, אנחנו לא רואים אופק. על הסדרים מדיניים, כפי שעשינו עם אויבות מרות במשך עשרות שנים שלנו, מצרים וירדן, לא רואים באופק. נקווה לטוב, הכי חשוב, שהחיילים שלנו יחזרו הביתה בריאים ושלמים. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל, על כל מה שמפריע לכם, מטריד, מציק. אחראית על השידור, שקד מורג, בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון, אראל גולדשטיין ואופק קולר, ואנחנו מיד מתחילים עם המאזין הראשון שלנו.
1: צהריים טובים, לא כל כך, לאחר נפילת החייל, ואני מבקש להשתתף בצער כל המשפחות שמאבדות כל יום חייל או אזרח שמאבד את חייו בעקבות המצב שקורה פה בלבנון ובצפון. נתחיל מזה.
0: זה חשוב מאוד.
1: מדבר אלי מחיפה.
0: אלי מחיפה, כן אלי, מה שלומך?
1: תודה רבה, ואני חושב שמכובד שכל מאזין שעולה לתוכניות האלה שישתתף בצער המשפחות על האבל הכבד ביותר שיכול להיות לבן אדם בחייו. זה דברים שלא לא יתוארו פשוט. אתמול החייל הזה היה בחיים, היום כבר איננו. עם ישראל, מדינת יהודים, מדינת ישראל, עד שהקמנו אותה, אפשר להביע צער לפי דעתי.
0: אתמול אני זוכר נכון, היה ירי גם לעבר הקריות, נכון? לא חיפה, הקריות.
1: היה זקות, כן, היו הזקות. אקו נעריה, נעריה ראית, נפלו שם טילים.
0: נעריה אני יודע, כן, אקו, הקריות היו רק הזקות?
1: הזקה, כן, קריות זה משהו בעיקר.
0: מה אתה מציע? תגיד לי, מה אתה מציע, אלי?
1: אני מציע, אני אחזור על מה שאמרתי בתוכניות הקודמות, להחליף חלק גדול מאנשי החוץ שלנו, אלה שעובדים במשרד החוץ, לשפר את היכולת הקונסולית שלנו עם מדינות העולם, כן? ובעקבות השיפור של היחסי אנוש שהנציגים שלנו יציגו כלפי עולם, אז אולי גם נוכל קצת להתקרב ללבנון, לסוריה, אולי באמת לחלום על איזשהו שלום, באיזושהי צורה.
0: אבל בוא, מכיוון שאתה אלי ככה יותר קשור לנושא, בוא אני אשאל לך דברים יותר קונקרטיים. אנחנו במלחמה עם לבנון, ואתה נולדת בלבנון.
1: נכון.
0: הגעת לכאן בכיתה א', בכיתה א', נכון?
1: בדיוק, כן,
0: כיתה א'. בכיתה א', עלית לישראל, ואתה בקשר ומכיר ועוקב אחרי מה שקורה בלבנון. מתי יגיע הרגע שהעדות בלבנון, הנוצרים והדרוזים, ואתה יודע מה גם חלק מהשיעים שהם לא חיזבאללה, יקומו על חיזבאללה ויפרקו אותו, ויתנו למדינה הזאת לחיות, ויתנו למדינה הזאת אפילו לעשות שלום עם ישראל, מתי יגיע הרגע שרוב העם שם בלבנון יתקומם נגד מה שחיזבאללה מעולה למדינה הזו?
1: תראה, זה החלום. זה החלום של מדינת לבנון, של אזרחיה הנורמליים.
0: אבל למה לא עושים כלום? איפה מיל... שיפתחו במלחמת אזרחים.
1: אתה זוכר בשנות
0: אבל השישים. אבל שיפתחו... אז מלחמת האזרחים לא הייתה כל כך שורה לחיזבאללה, זה היה משהו אחר. אבל נכון, למה לא פותחים במלחמת אזרחים? הרי הם לא נותנים להם לחיות. הרי...
1: תראה, הייתה לנו...
0: לא נותנים לנו לחיות, אבל גם לא נותנים יותר למדינה שלהם לחיות.
1: אני אגיד לך מה, כי עם כל הכבוד לדונלד טראמפ ולראש הממשלה פה של ישראל, הם יחזרו אותנו. המבצע האחרון שיצא, המלחמה האחרונה שנפתחה, הבטיחו שמחסלים את השלטון באיראן, מחסלים את החיזבאללה, מחסלים את החמאס, כאילו אנחנו, לא הם, אבל לא יצא מזה כלום. הנה, ראית, חזרנו עוד פעם למלחמה.
0: לא, אבל אתה יודע, אבל אתה יודע, בסוף עם... כן, אבל אלי, בסוף, אלי. אלי, אלי, אלי, אלי. אתה יודע, בסוף עם נלחם על חירותו. תראה כמה ישראל משלמת בדמים על החירות שלה. מה הם מצפים? שיעשו להם דונלד טראמפ וישראל, יעשו להם את העבודה, יחסלו פה. איפה הם? למה הם לא משתתפים במאמץ? מה זה לחכות שיעשו להם את כל העבודה? שיקומו הדרוזים, שיקומו השיעים שהם לא חיזבאללה, שיקומו הנוצרים, יש להם כוח, יש להם אנשים, יש להם צבא, ייקחו נשק וילכו להילחם בחיזבאללה. מה הבעיה? מה זה שיעשו לנו את העבודה? מאכזבים אותנו. אם אנחנו היינו מחכים שכולם יעשו לנו את העבודה, לא היינו קיימים, מה לעשות?
1: זה נכון, האשמה הראשונה היא בראש שלהם, קודם כל, אבל אני מדבר באופן כללי, כמצב שכבר היה נפתח, והייתה איזושהי תקווה מסוימת, ואז כמו שאמרו שהאיראנים, האזרחים יצאו להפגנות נגד המשטר, ויצאו לצאת ודיברו על איזה 30 אלף אזרחים שנרצחו שם, זה כבר היה איזושהי פתיחה.
0: עזוב את איראן, איראן זה סרט אחר. איראן...
1: יכול להגיד להם, רבותה, הנה עכשיו אנחנו... מאחר, והנה, הנשיא איתנו.
0: כן, אבל איראן, איראן, איראן זה סרט אחר. לבנון נמצאת תחת משטר טרור, החיזבאללה, הם כל היום בוכים, אני קשור שם גם למה שהם אומרים שם ברשתות, שהם לא של החיזבאללה, לא של אלמנר ואחרים, הם כל הזמן בוכים על הנזק של חיזבאללה, חלק מהם מביאים תקווה שיהיה שלום עם ישראל, חלק מדברים בכלל על לשתות ויסקי בברים בתל אביב. למה הם לא עושים כלום? למה הם יושבים, מחכים?
1: אין להם מנהיגים.
0: מישל האון, הנשיא והנוצרים, בוא, כשהם רצו להילחם, הם ידעו להילחם. אני זוכר קרבות שלהם עם הדרוזים וקרבות עם הפלסטינים, הם ידעו להילחם כשהם רצו.
1: נכון, אבל היום הכוח של החיזבאללה הוא מאוד, הוא כל כך חזק שהם...
0: מה אתה מדבר? עכשיו הוא חזק? הרי אנחנו...
1: מישהו צריך לתלוח
0: להם. לא מסכים. אלי, לא מסכים. חיזבאללה היה בעוצמה הרבה הרבה יותר גדולה לפני המלחמה. ישראל הקטה בחיזבאללה, הקטה אותו קשה, פגעה לו בטילים ב-150 אלף שהיו לו, ובמשגרים, וחיסלה אלפי, אלפי מחבלים של חיזבאללה, ופגעה לו בתשתיות, והרגה לו את נסראללה, ופגעו בדחיה. הם היום במצב חולשה הכי גדול שנים אחורה. אז למה לא מנסים את ה... אתה כמי שקרוב ללבנון ומכיר, למה את עמדת החולשה הזאת של חיזבאללה, שהוא בשפל הכי גדול בשנים האחרונות, לא מנצלים הלבנונים לגמור אותו?
1: כי הם לא מאוחדים בדעה.
0: אבל הוא מציק לכולם, אבל הוא מציק לכולם.
1: הם לא מאוחדים.
0: אבל הוא מציק לכולם ופוגע בכולם.
1: והסונים הם לא מאוחדים. יש לך כל אחד דוחף לכיוון שלו.
0: כן, אבל מה עם הנוצרים? מה עם הנוצרים? מה עם הנוצרים? מה עם הדרוזים?
1: הנוצרים, אתה יודע מה? אם הייתם יודעים, אם היו אנשים מבינים קצת מה קרה בלבנון. הרבה מהנוצרים עזבו את לבנון, חביב אלבי, לא רוצים את לבנון.
0: לא, בוא, יש להם נשיא, יש להם נשיא שלהם, יש להם נשיא שלהם, יש להם נשיא שלהם, זה אומר שעדיין יש להם עמדת כוח.
1: בוודאי שיש להם עדיין עמדת כוח.
0: נו, אז למה הם לא עושים כלום נגד חיזבאללה שהורג להם את החיים, שמרר להם את החיים?
1: אבל הם צריכים סיוע, כמו אב גדול, כמו אח גדול, כמו אבא
0: שיתמוך בהם. ישראל מכה בחיזבאללה כבר ישראל מכה בלבנון בשנתיים וחצי. מכה בחיזבאללה כבר שנתיים וחצי. למה הם לא מנצלים את העובדה שהארגון הזה הוחלש, וקמים ומתקוממים ומסיימים את העבודה, ואיך אומרים, אז באמת יכול להיות שקט ושלום שנים עם, עם מדינת לבנון.
1: תראה, הדבר הזה קשור במאזן הכוחות. אם יש לך יכולת צבאית יותר גבוהה משל האויב שלך, משל היריב שלך, אתה יכול לעשות משהו, אבל כרגע בתוך לבנון, אני לא כל כך יודע אם יש להם יכולת לנצח את
0: המחבלים האלה. בקיצור, הם ישבו, ישראל עכשיו תוקפת בדחיה, הם יצפו שישראל תיכנס לצור, לצידון, אחרי זה לדמור, אחרי זה לבירות, יעשו להם את העבודה ויגיד שלהם על מגע של כסף את השלטון. זה מה שהם רוצים, טוב, הבנתי.
1: שלה, און, וכל האלה המתונים, ואלה שרוצים שהם לבנון תחזור להיות מדינה נורמלית, הם צריכים לקום ולעמוד על הרגליים ולא לפחד, ולמשוך אחריהם את האזרחים לכיוון הזה, להגיד להם רבותם.
0: אלי מחיפה, אלי מחיפה, תמשיך לה.
1: נמצאים בדרום שם החיזבאלות, אנחנו הולכים עכשיו עליהם, על כל הקופה. או אנחנו או הם, אין מה לעשות.
0: תמשיך לעקוב.
1: אחרת לבנון לעולם לא תחזור להיות לבנון, והאזרחים שם לעולם לא יחיו כמו שחיו לפני 50 שנה ו-60 שנה, לכן רק כנראה מלחמת אזרחים תפתור שם את הבעיה. אין כנראה...
0: אנחנו מחכים, וזה לא קורה. תודה רבה לאלי מחיפה. אנחנו, לפני שנעבור למאזין הבא, רק נעדכן שהזמר יונתן רזיאל עבר אירוע מוחי ומושפז במצב קשה בבית החולים. נאחל לו באמת החלמה מהירה, הזמר יונתן רזיאל. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, שלום.
0: שלום, מי אני מדבר?
2: מדבר ליאור.
0: ליאור מאיכן?
2: ראשון לציון.
0: כן, ליאור.
2: אני רוצה להקדים, לדבר איתך על, לפני שאני הגשת לנושא. זה אתמול פרסם עוד איזושהי פרשייה בתוך מה שהיה עם הסרטון של בן גביר עם המשט.
0: כן. היה עדות, היה פרסום בכאן 11, שהוא סיפר שם קצין בדרגת סגן אלוף, שהוא ניסה לפרוץ.
2: כן, ואמרו...
0: שהוא פרץ ל... הוא פרץ שם לתוך השטח הצבאי שבו הוחזקו...
2: כן, אבל אני רוצה להתעכב על זה שאמרו שהסרטון פגע בתדמית של מדינת ישראל.
0: ואתה חושב שלא, נו. ומה אתה חושב?
2: מה, אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שמה שהוציאו על כוח 100, הפצרית וכל ה... ערוצים למיניהם, אני חושב שזה פגע תתמיד, זה היה מגה פיגוע, פי אלף.
0: אז אתה אומר, בוא נתקן דבר בדבר, בוא נתקן נגיד.
2: לא, רק תראה על מה מסתכלים. אז זה לא שמעתי מהתקשורת מכאן 11 ומקומות אחרים, שזה מגה פיגוע וזה. הכל אמר בשקט, אתה יודע, כמעט אמר בשקט. דיברו על זה יום יומיים, הבחורה הלכה לחוף הים שם.
0: אני ראיתי שבעקבות, בוא תקשיב. אני ראיתי שבעקבות הסרטון שהוציא בן גביר, ראית את זה בפועל, שגרים נקראו לנזיפות, ישראל גונט, רגע, בוא, יש, אתה יודע, יש עובדות, אם שאני אתווכח, אתם, אתה יודע, לפעמים העובדות בצד, וכל אחד מדבר מרחשי ליבו, היו עובדות, היו דברים, בעקבות הסרטון בין 58 שניות שהוציא, שפרסם בן גביר מנמל, מהנמל באשדוד, שבו הוא נראה, צועק לעבר החלאות מהמשט, כן? כמה מאומה בינלאומית, במדינות אירופה, אחת אחר השנייה, נזפו בשגרים.
2: ועל כוח 100 לא קמו,
0: קראו, מדינות באירופה הודיעו שבן גביר לא ידרוך אצלם, ישראל גונתה, יותר מזה, נתניהו נאלץ להוציא גינוי נגד זה, מה שהוא לא אוהב לעשות נגד בן גביר. השגריר בוושינגטון, ליידנר, השגריר שלנו בוושינגטון, גינה את בן גביר. עכשיו, אני לא ראיתי את הדברים האלה במה שאתה אומר, בכל הסרטון של סרטון.
2: זאת השאלה, למה שמה אתם לא קראתם
0: על הרגליים הקוריות? אז בוא נבוא...
2: שמה, רגע, שמה...
0: אז אתה מפנה טענה, לצרפת, לבריטניה, להולנד, לשוודיה, לדרום קוריאה, אני מדבר לך, כל המדינות האלה שגינו את הסם ברווין. אז אתה, בן גביר, אז אתה מפנה... טענות אליהם, למה לא התקוממו?
2: לא, אני מפנה...
0: אבל הם התקוממו, הם לא התקוממו בסרטון של למאה, של כוח מאה, והם התקוממו עכשיו, מה אתה רוצה? אני נותן לך כאן עובדות, הם לא התקוממו אחרי הסרטון של כוח מאה, הם התקוממו עד השמיים, כל הכותרות, אתה יודע, חברים שלי, חברות שלי, אנשים שאני מכיר שחיים באירופה, בארצות הברית, אומרים לי, בוא נתקשיב, בן גביר כאן בכל הכותרות, בכל הכותרות ישראל.
2: אתה ממש מגמד, אם אני מבין מדבריך, אתה ממש מגמד.
0: אני לא מגמד, אני מספר לך עובדות, עזוב אותי.
2: אתה ממש מגמד.
0: אבל...
2: אתה שכחת כנראה מה עשו, אז כמה דיברו על זה, וכמה...
0: רגע, אני אשאל אותך שאלה, אתה ראית גל גינויים כזה אחרי הסרטון של כוח 100? לא, טוב, יאללה, תודה רבה, להתראות, סרטון, בוא, אי אפשר כאן לזה, הוא רוצה בכוח שאני אעשה השוואה, אני מסביר לו שכאן היה גל מחאה אדיר בכל העולם, כאן אני לא זוכר איזה גל מחאה, והוא מגמד, אז נבוא בטענה לבריטניה ולצרפת ושוודיה, שימחו גם נגד הסרטון של כוח 100, למאזין הבא, צהריים טובים. שלום. שלום.
3: שלום. מדבר משה, אני רציתי לדבר איתכם...
0: משה מאחן.
3: משה מחולון.
0: כן, משה.
3: אני רוצה להסביר את המצב שלנו מהשביעי לאוקטובר. מאוד פשוט, אנשים לא מבינים, מסתכלים, עמומים, מלחמה ועוד מלחמה, ולא מבינים לאן אנחנו מובלים. ואני רוצה להדגיש שאני איש ימין, כל החיים שלי בחרתי בביבי, אבל אני מבין שהמלחמה של ביבי האישית שלו במערכת המשפט, מובילה אותו למלחמה מתמשכת שאליה אנחנו נופלים כמו לא יודע, כמו קש. העניין הוא פשוט.
0: אתה אומר, אתה למעשה טוען, אני בתחילת המשדר אמרתי שישראל כבר במלחמה מתמשכת בשנתיים שונה חודשים, אתה טוען שזה בגלל ההסתבכויות הפליליות משפטיות של נתניהו?
3: אני טוען שאם אני, בוא, תשים את עצמך. אם אני הייתי היום במקום ביבי, אני שאלתי שאלה מאוד פשוטה את עצמי. אמרתי, עכשיו קוראים לי ביבי, אני ראש ממשלה. אם המערכת המשפט רודפת אותי ורוצה להכניס אותי לכלא, ואנשים רצים ברחובות עם דגלים כדי להרוג אותי ואת אשתי ואת הילד האהוב שלי, אני הייתי שורף אותם. והדרך לשרוף אותם זה מלחמה. מה שהוא עושה, הוא עושה מלחמה אינסופית שלא מובילה אותנו לכלום. כלום בלום. כל המלחמות
0: האלה... חוץ מזה שחיילים נהרגים, אתה יודע.
3: בדיוק,
0: זה לא הפיך.
3: אני יכול...
0: חייל שנהרג כבר לא ישוב, אתה יודע.
3: נכון, אבל אם החייל שנהרג גורם לו להכניס בקשה למשרד המשפטים, בבקשה, תדחו לי את המשפט, והם דוחים לו בשבוע, זה היה שווה.
0: אני אוסיף לך אני... עוד דברים, אני אוסיף לך עוד דברים, דברים שאמר טראמפ, אליל של הרבה מתומכי נתניהו, שאם זה היה תלוי בנתניהו, אמר טראמפ, המלחמה בעזה לא הייתה מסתיימת, הוא היה ממשיך לא, אותם, yeah. גם לא היו חוזרים החטופים. נכון. ונתניהו, אני אגיד לך יותר מזה, התחנן בפני טראמפ לחזור למלחמה באיראן, כנראה שאתה נכון. יודע על מה אתה מדבר,
3: רוצה,
0: רצה מלחמה,
3: רוצה,
0: ושסגרו לו מלחמה. בעזה, ושסגרו לו באיראן,

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: שם אותי היום ראש ממשלה, ואתם הייתם שופטים אותי, אני הייתי שופך את דמכם. מה שמדינת ישראל עושה לביבי, זה משהו שלא יעשה בכל היקום. אין דבר כזה.
3: אתה אומר שהוא נוקם במדינה?
2: אין דבר כזה שאתם שופטים ראש ממשלה, את האדם הכי בכיר, ואתם מצפים שהוא יביא אתכם לחוף מבטחים. הוא ישרוף אתכם, ישרוף את כולנו. אנשים מבינים, אני יודע מי זה ביבי. אני אוהב את ביבי עד הנשמה. אני כל החיים שלי בחרתי ביבי, ואני חושב...
3: אז איך אתה יכול להגיד? אתה מצד אחד... אתה מצד... אוקיי, אתה מצד אחד אומר שהוא מוכליך אותנו למלחמת שולל, מיותרת, מהטעמים המשפטיים, אבל אתה מבד לבד אומר שאתה אוהב אותו. איך אתה יכול... איך זה יכול לדור בכפיפה אחת?
2: אני אסביר לך, הבחור הזה, אתה החליטה, לא יודע, אליטה, תגיד מי שאתה רוצה, החליטו לרדוף אותו. הם החליטו לא סתם לרדוף אותו, גם להשאיר אותו. אני חושב שיש לזה סיבה. הם לא סתם מוצאים אותו, הרי הם יכלו לה לשפוט אותו, כמו שעשו הרבה פעמים, תוציא אותו לנצרות, תקרא לו את הצורה, הכל בסדר. לא, הם משאירים אותו. הם משאירים אותו בדיוק בשבילי, בשבילי. כשאני באתי לבחור, אני היה לי את הדילמה, איך אני יכול לבחור בנאשם, שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד אוהב, אבל נאשם. והיה לי מאוד קשה לבחור בביבי, ובחרתי בביבי. אבל היום אני מבין שזו הייתה טעות פטלית, כי מה שקורה, אותו ביבי, הוא לא אדם טיפש, הוא מבין שמלחמה מסייעת לו. אני רוצה להזכיר לכל האנשים שלא ששכחו,
3: השביעי באוקטובר, חיילים נהרגים, נהרג בלילה צעיר בן 20.
2: כן, נהרגים, כי זאת, זה בעצם התשלום שמדינת ישראל משלמת כדי לדחות, לאפשר לו לדחות את המשפט. מי שלא מבין את זה, לא מבין את המצב שלנו. אם ביבי היה רוצה, 5 דקות אחרי זה כל החטופים היו חוזרים. אם הוא היה רוצה, לא היו מלחמות. הוא לא היה מפציץ בטהרן סתם. הוא הפציץ בטהרן כדי להפציץ את תל אביב. אנשים לא מבינים את זה. הוא רצה להפציץ את תל אביב. עכשיו, הוא לא יכול לשלוח את המטוסים להפציץ את תל אביב. הוא מפציץ בטהרן, יש פצצות בתל אביב. אין הפגנות נגדו, אין בעיות, הכל דבש. וכולם, ואני מתפלא מהמטומטמים מהימין, מסתכלים ולא מבינים. מסתכלים ואין, המוח לא עובד, הם לא מבינים שכל המלחמות, כל המלחמה הזאת זה מלחמה שבדיוק של ביבי במערכת המשפט.
3: אתה יודע מה הם יגידו לך? הם יגידו לך, תשמע, נתנו להפסקת האש במשך שנים, גם קנינו שקט, והנה חיזבאללה התעצם, ועכשיו אנחנו חייבים לקטוש אותם כדי למנוע את ההתעצמות שהייתה מ-2006 ועד פרוץ המלחמה.
2: זה סיפורים, אתה צריך להבין, אנחנו נלחמנו במצרים ונלחמנו בסוריה, בשישה ימים אנחנו ניצחנו אותם, אם ביבי רוצה לנצח, בשישה ימים הוא לא היה עושה תמרונים, לא עושים תמרונים במלחמה, מה זה תמרונים? במלחמה אתה עם הכוח שלך, יש לך חיל אוויר שאתה מטיס אותו עד לטהרן להפציץ, תטיס אותו פה, בדרום לבנון, תשטיח את השטח. על מה אתה מנסה לעבוד עלינו? מה, מה, מה? מה? הוא מכניס את החיילים, בום, עוד 8 חיילים הלכו. נו מה, למה? לא חרם, לא חרם על ה... אחר כך אומרים אין לנו חיילים. כל זה רק... בשביל לדחות את המשפט, אז בבקשה, ממערכת המשפט, תדחו לו את המשפט. אני מוכן שידחו לו, שיתנו לו 1,000,000 שקל ביום, שישחרר אותנו. למה המלחמה הזאת? למה? למה אנחנו צריכים את זה? מה, אנשים לא מבינים?
3: משה,
2: אתם לא מבינים?
3: משה,
2: אף אחד מיכול. לא פותח את העיניים, כאילו כולם חיים בלללן. תשים לב את מי הוא שלח, את מי הוא שלח כדי להציל אותנו בהג. הוא שלח את אהרון,
3: ברק, נכון, ברק, זה כבר נושא אחר, משה.
2: גדול, זה ששופט אותו.
3: משה... אנחנו הבנו, תודה רבה על הדברים, אנחנו ממשיכים. למאזין הבא, צהריים טובים.
4: שלום ברק סרי, נפל עליך עוד משה, הפעם לא מחיפה אלא מטירת הכרמל, משה בן עמי.
3: שלום, מטירת הכרמל, מה שלומך אתה?
4: אני בסדר גבור.
3: על מה נדבר, משה?
4: באופן אישי.
3: על מה נדבר?
4: ככה, שבוע שעבר אני ראיתי את הרעיון, או את הרעיון בעצם, עם הבחור שנאשם באונס של שיילי אתרי.
3: החשוד, החשוד, עוד לא נאשם.
4: החשוד, כן, כן, כן, בהחלט.
3: בעצם אביב דרוקר בערוץ 13, כן.
4: נכון. אני יצאתי משם עם הרבה סימני שאלה. באמת, עם הרבה סימני שאלה. השפת גוף שלו...

0: אתה יכול להאמין לי, ברק סטרי, אני די טוב בשפת גוף, אני קורא ספרים, קראתי ספרים של שפת גוף. כל השפת גוף שלו, אני, לדעתי, משדרת אמת. אבל, אני שם את רגע בצד. אני רוצה לדעת דבר אחד, שאני אף פעם לא שמעתי. היו מקרים, היו די הרבה מקרים, שנשים העלילו על, על, על גבר אונס. העלילו עליו. התברר בבית המשפט שהבן אדם זכאי לגמרי.
1: רגע, תן לי רק להגיד מילה. א', לא צפיתי ברעיון, רגע, אני קודם רוצה לספר, אני לא צפיתי ברעיון, לא יכול להעיד. לא יכול להתווכח אתכם גם על איך הוא נראה, מה הוא אמר, לא ראיתי. אבל האמירה שלך, שהיו המקרים שנשים העלילו, אני חושב שזה בטל ב-60, אני חושב שזה החלק הקטן, אני חושב שרוב הנשים שמתלוננות דוברות אמת, רוב הנשים, אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, יש הרבה נשים שעברו אונס, ועברו מעשים מגונים, ולא התלוננו מהפחד, להתלונן נגד מפקד בכיר, מנהל בכיר, איש בכיר, ולכן... אני אומר לך שרוב התלונות, אלה שכבר עוזות עוז והולכות, רובן אומרות אמת.
0: כל מה שאמרת, אמת ויציב ונכון וקיים. מסכים איתך 200%. מסכים איתך. אבל בוא נגיד שאחוז קטנטן, ממש קטנטן, של נשים שהתלוננו, ובסוף התברר שלא היה ולא נברא, וזה היה בהסכמה. אותי מעניין לדעת מה עשו לאותו בחורה שהעדיל סתם. אני לא שמעתי אף פעם, אבל בחיי, לא שמעתי שהעדישו את אותו אישה.
1: תראה, בוא אני יכול לתת לך דוגמה מעכשיו. רגע, בוא נתן לך, רגע, אז תן לי. תן לי לענות לך.
0: אתה לא נותן לי אבל להשלים.
1: תשלים, כן, נו.
0: אני לא שמעתי לעולם.
1: אתה טועה, מעכשיו, סיפור מעכשיו, מהימים האחרונים, אז אני רוצה להגיד לך מילה, אתה נלהב מדי. יש את פרשת אייל גולן, כן, ויש על פי החשד, אישה שאמרה, הוקלטה, אומרת דברים, שעל פי החשד, הם איזה ניסיון לסחוט כספים, או על פי החשד ניסיון שהוא לא באמת לטעון טענה שהיא אמיתית לגבי מה שנעשה לה. ויש נגדה חקירה בעזרה, גם נגדו וגם נגדה. זאת אומרת שאתה, מה שאתה אומר, שכל מי שאומר משהו שהוא לא נכון, ככה סולחים ומוכלים, זה לא נכון, הנה, יש חקירה בעזרה. נגד אישה בפרשת...
0: ברק, אתה שמעת פעם שהענישו מישהי שהעלילה על מקרה של אונס, אתה לעולם לא שמעת על אונס, על מקרה כזה שהענישו בחורה על זה
1: שהשיבה את אונס. אם יש קורה דבר כזה...
0: במקרה הטוב, השתיקו את הפרשה.
1: אנחנו מדברים ברמה התיאורטית. רגע, לא נכון. ברמה התיאורטית, אני מדבר שם רק ברמה התיאורטית. אני באמת לא זוכר מקרים כמו שאתה אומר, אבל אתה יודע, תמיד נתונה לאיש הזכות. מי שנניח נפל קורבן לעלילת שווא, תמיד נתונה לו הזכות להגיש תלונה, גם פלילית, גם אזרחית, נגד מי שהתברר שהוא טענה נגדו טענת שווא. אני אומר לך אבל... שרוב רובם של המתלוננות דוברות אמת לאמיתה.
0: אני מסכים איתך.
1: והבעיה היא אחרת. שרבות שעברו...
0: 99.
1: כן, ורבות מאלה שעברו התעללות מפחדות להתלונן מכל הסיבות שבעולם.
0: וחייבות להתלונן. ואוי ואבויים לא התלוננו. ואותם אנשים צריכים להענש, לתלות אותם מהשכים.
1: אני אספר לך עוד משהו, אתה יודע, בוא אני אספר לך משהו, כי אתה יודע, עדיין לא אי אפשר לפרסם את כל הזה, למרות שכבר הדברים פורסמו. יש איש בכיר מאוד מאוד במדינת ישראל, שיש ראיות נגדו שהוא אנס, אונס, באמת אכזרי. והאישה מסרבת להגיש תלונה רשמית. והעובדה שהיא מסרבת להגיש תלונה רשמית, מונעת מהמשטרה להשלים את החקירה, וזה דבר שמתנהל עכשיו, והאיש הזה מוכר וידוע, בעל עמדה מאוד מאוד בחירה. אז הנה, דוגמה מימים אלה.
0: אבל אין בינינו מחלוקת בכלל, ברח. והיא צריכה לעזור, איך אומרים, שיהיה לה את האומץ לקום, וכן להתלונן.
1: אתה יודע, זה קל להגיד, לא לכולם יש אומץ. אתה יודע, יש כאלה שנתונות ללחצים, והמשפחה, והחשש מפני מה שהן הולכות לעבור בכל התקופה הזאת. של כן, המשפט,
0: ברור,
1: והיום
0: לא
1: אנחנו חשופים לשיימינג ברשתות החברתיות, זה לא פשוט בכלל, זה חשוב מאוד, אבל אתה יודע, לא כל אחת יכולה לעזור, באמת לגייס את כל כוחות הנפש לדבר כזה ולמסע כזה.
0: זה לא כאן. רק עוד דבר אחד קטן ברשותך.
1: כן, משפט אחרון, כי אני חייב להמשיך, כן.
0: אני רוצה להגיד משהו בקשר לאלי יוחנה, אם תרשה לי.
1: כן. רק דברים טובים, אל תלכלך.
0: לא, לא, רק דברים טובים. רק ככה הערת ביניים כזאת. הוא כל הזמן שאני, אלו, אני מקשיב לכם באופן קבוע, ואוהב לשמוע אתכם.
1: תודה רבה.
0: הוא כל הזמן אומר, מה אשמים אותם ילדים עם החוק מעונות?
1: כן.
0: אין הילדים האלה אוכל, אין להם, לא יהיה להם אוכל, לא יהיה להם, לא יהיה להם חיתולים.
1: אנחנו דיברנו על הסבסוד למעונות של המשפחות החרדיות, כן.
0: כן. אתה צריך באופן, אני מתפלא עליך, אתה יכול לענות לו תשובה מאוד פשוטה, שאבא ילך לעבוד.
1: כן.
0: שאבא ילך לעבוד, נקודה.
1: לא, אני אמרתי לו דבר אחר, אני אמרתי לו שזה פריבילגיה שרק המשפחות החרדיות מקבלות.
0: חוץ מזה.
1: אף אחד לא מקבל את זה, לא משפחות דתיות, לא מסורתיות, לא חילוניות, רק משפחות חרדיות מקבלות את הפריבילגיה הזאת, שעכשיו נתניהו, שעכשיו נתניהו רוצה להחזיר את זה בחוק עוקף, חוק השתמטות, כדי שהם יעזרו לו לדחות הבחירות לאוקטובר. משה מטירת הכרמל, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין, הבא צהריים טובים.
2: שלום פרי, מה שלומך?
1: בסדר, דרך אגב, לפני שאתה ממשיך, מה עם המאזינות? אני מבקש מהמאזינות שלנו.
2: עוד מעט תבוא הביתה, אני אבקש ממנה להתקשר.
1: מי, מי? עוד מעט מי? אשתך?
2: אשתי, כן.
1: אז למה היא לא התקשרה מראש?
2: כן, היא...
1: למה היא לא התקשרה מראש? עם מי אני מדבר, קודם כל?
2: שמי אבי, אני מחיפה.
1: כן, אבי מחיפה. למה גברת, הגברת, אשתו של אבי לא התקשרה, כן.
2: מי אשתו של אבי תתקשר גם, אל תדאג. רציתי לשאול אותך משהו. כן. למה תמיד כשמישהו צריך להיבחר מהימין, כמו גופמן, כמו זימי, למה תמיד מחפשים אותם במה שנקרא, בין פינצטה?
1: למה פינצטה? אבי, תקשיב. בואו נקח את הסיפור הזה של גופמן. עבר בוועדה, ואז הגיע עדותו של הבחור הצעיר אל מקאי, שסיפר מה שסיפר על ההפעלה שלו, הדברים האלה דרשו חקירה, מכיוון שתבין, ראש מוסד, זה אני אומר, יש כאן באמת רמטכ"ל, ראש שב"כ, ראש מוסד, זה שלושה אנשים שאמונים על ביטחונו של אבי, שלי, של כל מי שאתה מכיר בארץ ובעולם, לסכל כל מיני חורשי רע בעולם, במקרה של המוסד, שרוצים לפגוע ולהשמיד ולעשות לנו רע, לנו היושבים בציון. ולכן זה תפקיד דרמטי וחשוב מעין כבודו. שבא אדם, סתם אני, אתה יודע, זורק לך את זה, עזוב ממערכת המשפט, שבא אדם כמו דדי ברנע, ראש המוסד, איש שאתה יודע, נתניהו חלק לו שבחים עצומים, בניגוד לקולגות שלו, לראש השבא קוננבר, לרמטכ"ל הרצי הלוי, לא הייתה שום מחלוקת, ולא היה שום טרוניה של נתניהו נגד דדי ברנע. כשבא ואומר, אני חושב שהוא לא מתאים, כי נפלו במעצב כשלים מוסריים, נפלו כשלים אתיים, כל הדברים האלה גורמים לי לחשוב שהוא לא מתאים להיות ראש המוסד. וכשאתה בא ושומע, גם האנשים מתוך המוסד, שאין לו את הרקע המתאים, הוא היה תת-אלוף, בלי איזה תפקיד משמעותי בתפקיד תת-אלוף, עלה לדרגת אלוף, עשה תפקיד פקידותי אחד, מזכיר צבאי, זה לא ממש תפקיד לוחם, זה לא איזה רקע, אתה יודע, של כמה תפקידי אלופים, בדברים שרלוונטיים לראש המוסד. אז עולות התהיות, עולות התהיות, האם המינוי הזה נעשה כי נתניהו רוצה איש אמון שלו בתפקיד, והוא לא מסתיר את זה שהוא רוצה אנשי אמון שלו אישיים, אישיים. וכאן עולה התהייה, ולכן ראוי שהדברים האלה ייבדקו.
2: כן, אבל אז אני אשאל אותך שאלה אחרת. אתה מכיר אדם מן היישוב, אני כבר אדם בן 79 עוד מעט. אתה מכיר אדם מהיישוב שבעברו לא היה לו איזה פסלה קטנה, איזה משהו קטן שהוא לא הצליח בו, כן, אז למה, למה פתאום מעלים את זה, את כל הדברים האלה?
1: אני אומר לך, כי ראש המוסד, זה אדם שגדל, רגע, ראש המוסד, תזלזל, תזלזל, תזלזל, ראש המוסד, אני בכוונה, אני בכוונה נותן אותו כדוגמה, כי הוא באמת איש, אתה יודע, ראש הממשלה, במסגרת הניסיונות שלו לשכנע את טראמפ לפתוח במלחמה מול איראן, העלה אותו לשיחת ועידה, תראה איזה משקל הוא נותן לו, ושם הוא פרס את התחזית שלו, אני מדבר על דדי ברנע, על מה יהיה במלחמה, ומכה כזאת, ומכה אחרת, לכן אני אומר, זה איש שראש הממשלה מאוד מאוד מחשיב את דעתו, וזה איש שראש הממשלה מאוד הקשוב אליו, וזה איש שהוא מאוד מעריך, ולכן אם הוא איש שגדל במוסד, ועשרות שנים במוסד, בא ואומר, אתה יודע, אני מדבר רק עליו, בא ואומר, חבר'ה, האיש הזה לא מתאים, יש לי אחריות כלפי המקום שאני גדלתי בו, ופיקעתי עליו, הוא לא מתאים, אז לא נשמע אותו, נגיד, אבי מחיפה טוען, עזוב, עזוב, ראש המוסד, מה אתה שווה, מה מחשיבים לך בכלל?
2: והנשיא שלנו כן מתאים?
1: מי?
2: הנשיא הרצוג כן מתאים? כשהיו חקירה אז עם אהוד ברק הוא בחר לשתוק.
1: אתה יודע מה? התפקיד, תפקיד נשיא זה תפקיד טקסי. הוא לא אחראי לביטחוננו, אוקיי? זה הרבה פחות דרמטי לביטחוננו מאשר רמטכ"ל, ראש שב"כ וראש מוסד. אין מה לדבר בכלל. יכול להיות שם איש שנפלו פגמים במעשיו בתפקיד נשיא המדינה. ושיש בעיית אמינות, ויש בעיית, אני לא יודע מה, בתפקידים האלה, שהם קודש הקודשים, שהחיים על הביטחון של כולנו כאן, אני רוצה, אני וכל אחד, אני מניח שגם אתה, רוצים את האנשים, קודם כל הכי מתאימים, וגם על זה יש ויכוח, האם גופן הוא הכי מתאים לתפקיד, ובית שהם יהיו ללא כתמים שעלולים להפריע להם במילוי תפקידם. זה מה שנתניהו רצה, זו בחרות.
2: זה מה שנתניהו רצה, זה מה שנתניהו רצה, כי הוא קובע.
1: מי?
2: כי נתניהו קובע...
1: טוב, אתה יודע, בסוף אתה יודע...
2: אם יהיה ראש ממשלה אחר, אז הוא יעשים
1: את פלוני אלמוני. אוקיי, זה נכון. אבי מחיפה, אני...
2: רק שאלה אחת, רציתי לשאול אותך.
1: יש לנו המון מאזינים, אנחנו רוצים להספיק את כולם. אבי, בפעם הבאה, בוא תשאיר שאלה לפעם הבאה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: היי ברק, מה נשמע? מתן מנשר.
1: שלום מתן, מה שלומך?
3: בסדר. רציתי לדבר על הבחירות הקרובות של דעתים הגורליות מקום המדינה. ואם נמשיך להיות מדינה...
1: אתה שמעת מה אמר נשיא בית המשפט העליון עכשיו בכנס לשכת עורכי הדין באילת?
3: שמעתי.
1: אז תחזור למי שלא שמע.
3: את תוקפת אותו, את כל מוסדות המדינה.
1: לא רק זה, הוא אמר שיש ניסיון, יש ניסיון לערער את האמינות, לערער את האמינות של תוצאות הבחירות. כלומר, לפעול באופן כזה שיהיו התוצאות, יגידו טוב, נו, הם לא אמינו.
3: בערוץ 14 כל היום מדברים על הזאת שנבחרה להיות, לא זוכר את שמה, לעמוד בתואר הבחירות, עכשיו ש...
1: מתן, למה אתה, סתם שאלה, אתה לא נשמע לי הצופה הממוצע של ערוץ 14, למה אתה בכל זאת צופה בהם?
3: כי צריך גם לצפור במרכאות גם באויב שלך.
1: לא, הם לא אויב, הם לא אויב. יריב אידיאולוגי, יריב, אתה יודע...
3: מה, אני רואה את הממשלה הזאת כאיום, כאיומי על המדינה. אתה מבין, אני לא מדבר על המצביעים שרוב החברים שלי ליכודניקים וכאלה, אני מדבר על הממשלת החורבן, שחצי מן המשתמטים, חצי מן העבריינים, שהם תוקפים כל הם את מוסדות המדינה. הם כל היום מתעסקים בלתקוף את מוסדות המדינה.
1: למה הם עושים את זה לדעתך?
3: כי הם תלויים ב-20 מנדטים שלא ציונים שרוצים ביטול לימודי ליבה ולא להתגייס, וזה נגד החוק.
1: לא, אל תגזים, זה לא 20 מנדטים. זה 7 מנדטים של יהדות התורה, ועוד 6 מנדטים של ש"ס, 13 מנדטים. השישה האחרים הנוספים, 5 הנוספים של ש"ס, זה לא חרדים, זה...
3: זה ראש הממשלה שנאשם בפלילים, עם חבורה מטורללים שהוא הכניס לליכוד, ובן גביר שהוא לא צריך לספר את העבר שלו. וסמוטריץ'. אני רציתי לדבר על האופוזיציה בבחירות הקרובות.
1: כן.
3: מקווה שתרגיע אותי. אני מפחד שבגלל הפילוגים, קודם כל אני מוטרד מליברמן, למרות שאני מאוד מעריך אותו, לפי מה שהוא אומר, הוא הולך לשחות ראש ממשלה.
1: מה הוא הולך?
3: הוא הולך לשחות מהם להיות ראש ממשלה.
1: איך אתה מגין את זה?
3: הוא אמר, המטרה הראשונה להחליף את הממשלה, זה אומר שאם יש 61 לגוש השינוי, והמטרה השנייה להיות ראש ממשלה. הוא יודע הרי שיהיה לו פחות מנדט עם אייזנקוט ובנט, הוא יפקש להיות ראש הממשלה עם 8, 9...
1: מה, על בסיס הדרישה של בנט, על פי מה שבנט עשה במשלת ה...
3: כן, לפי מה שנראה, זה מה שהוא הולך לעשות.
1: אני רק מדווח עכשיו שיש ירי, רקטות, טילים, באזור הצפון, ראש פינה, קדרים, עמיעד, מחניים, אלמגור, דלתון, כפר שמי, אליפלת, אלמגור, אמירים, אזור ספסופה, אזורים, צפת העיר כעת, ירי נרחב לעבר הצפון. כן, תמשיך.
3: אני חושב שהאופוזיציה חייבים ללכת אחרי בנט, למרות שלי לא משנה בעיקרון מי יהיה ליברמן או אייזיק, ממש חשוב זה הקואליציה, אבל הם חייבים ללכת אחרי בנט, הוא עם מרב הסיכויים. אני חושב שהפילוג הזה גם אנדל, אתה אולי תרגיע אותי מה הולך לעשות, יש שם 2-3 מנדטים.
1: לא בטוח ש2-3 מנדטים.
3: לא, אפילו מנדט. זה יכול להיות קריטי, הרי נתניהו...
1: כן, אבל בסוף, אתה יודע, נניח שהנדל כזה ימשיך להישאר למנדט, אוקיי? והוא ימשיך עד הבחירות. תשמע, אחרי מה שקרה עם מרב מיכאלי וזהב הגלום בבחירות הקודמות, יבין כל אחד, אני מניח גם שיגידו לכל המצביעים, אתה מצביע להנדל, הקול שלך נשרף, אם הוא יישאר על מנדט. אם הוא יהיה קרוב לאחוז החסימה, אז אתה יודע, איך אומרים, ההתמודדות היא על קסקס, אבל אם הוא יהיה רחוק מאוד בכל הסקרים מתחת לאחוז החסימה כמו שהוא מצוי היום, אז יגידו לאנשים, אתם רוצים שהקול שלכם יישרף, ותבין, אנשים כאלה שהקול שלהם נשרף, הם מצביעים בסוף למי שהם תורמים בסוף, ועוזרים בסוף למי שהם הכי לא רוצים אותו. כלומר, אם הוא לא רוצה את נתניהו ומצביע להנדל, אז הוא עוזר לנתניהו.
3: מי שיודע לפענח את הבחירות האחרונות, אם לא היה עיבוד של 300 ומשהו אלף קולות, קואליציית נתניהו, אתה עומד 58-59 מנדטים.
1: נכון, נכון, נכון. 27 אלף אנשים יותר הצביעו נגד נתניהו.
3: נתניהו בוודאות לא יביא 61, משנת 2020 אין רוב לא
1: קודם. תראה, שואל אותי כאן אסף האורך, שמוטרד מאוד ממה שאתה אומר, למה אתה רוצה שבנט יוביל ולא אייזנקוט? שואל אסף, מה אתה עונה לאסף?
3: שוב, אין לי בעיה שאייזנקוט אפילו ליברמן יהיו בראש הגוש. מה שחשוב בישראל זה הקואליציה.
1: תראה, אני אומר לך עוד פעם, שמע, אני...
3: כי בנט כרגע מוביל.
1: כן.
3: ובסוף צריך ללכת על אחד.
1: אוקיי.
3: אני חושב שהוא יותר קריזמטי בנט מאייזנקוט, למרות שאייזנקוט אין לו את כל המשקעים של בנט, אבל למרות שכבר המכונת הרע כבר מדביקה עליו. אני חושב שבנט הוא יותר מתאים, הוא יותר היום, אחרי מה שהוא עבר, הוא יותר מתאים, אני חושב, ואייזנקוט יכול להיות עוד כמה שנים.
1: אלא אני אומר לך, הדבר הכי חשוב למחנה הזה שרוצה להחליף את נתניהו, הוא אחד, שלא נעשה בבחירות הקודמות וגרם להם
3: בלבוד השלטון.
1: לא, עזוב את ה-61. שלא ישרפו קולות. תסמכו על נתניהו, שכמו בבחירות הקודמות, גם הבחירות האלה, הוא ידביק כבר את סמוטריץ', למרות שסמוטריץ' עובר כבר בסקרים האחרונים את 4 מנדטים, אבל הוא לא ייקח צ'אנס, שהוא ככה ידרדר לו מתחת לאחוז החסימה, ויסוף לו 3.5 מנדטים, הוא כבר ידביק אותו לאיזה מישהו, והוא ידביק את כל מי שרוצה לרוץ במחנה שלו למפלגות כאלה, כולל לקחת אותם ברשימת הליכוד, ובלבד שלא לשרוף אפילו כל אחד. זה הדבר הכי חשוב.
3: יש לי שאלה אליך.
1: עכשיו, בסוף, אני טועה, נניח, אתה אומר איחוד, זה סתם טועה. לפי הסקרים האחרונים, מפלגת בנט לפיד על 23 מנדטים, אייזנקוט על 17. מה זה משנה? סתם, אני שואל אותך עכשיו זה. מה זה משנה אם הם ירוצו בשני ראשים, ויביאו בנפרד 40 מנדטים, או שירוצו במפלגה אחת ויביאו 40 מנדטים? מה זה משנה?
3: בעיה זה לא, הם בטוח עוברים את אחוז החסימה.
1: נו, אז גמרנו, מי לא עובר את אחוז החסימה? מי לא עובר?
3: שתיים.
1: אוקיי, אלה זה משהו אחר.
3: שתיים וחצי מנדטים שהם קריטי לקיום.
1: אני לא בטוח שבני גן שייך למחנה שאתה רוצה שינצח. הוא אומר את זה.
3: אני מקווה מאוד שיפרוק.
1: הוא אומר, אל תשימו אותי לא כאן ולא כאן. הביקורת שיש לו כלפי המחנה... מחנה האופוזיציה לדעתי היא הרבה יותר קשה מאשר מחנה נתניהו. אז לכן אני לא בטוח ש...
3: אם הבחירות נגמרות, זה משהו מאוד מאוד ריאלי, לגוש של בנט, הגוש האופוזיציה הציוני, 57-58 מנדטים, הגוש של ביבי, 52-53. האם הם ישביעו ממשלה רק
1: בשביל... חד משמעית.
3: נתניהו...
1: אני לא מאמין שיהיה סיבוב נוסף. לא מאמין, כי המשמעות של
3: סיבוב... לא, לא סיבוב נוסף.
1: אז יהיה ממשלת מיעוט, ישביעו ממשלת מיעוט, ויגרמו לצאת מלשכת ראש ממשלה. לא מאמין, לא מאמין שיהיו בחירות... אין, אני אגיד לך למה. בחירות חוזרות, וכולם היו בסרט הזה. זה אומר שנתניהו ראש ממשלה לכל דבר ועניין עוד 3-4 חודשים. הם יתחילו, לדעתי, עם ממשלת מיעוט, והתגלגלו. ואתה יודע, דברים קורים. לכן אני חושב שלא יהיה בשום מצב, אם נגיד מצב המנדטים יהיה כמו שאתה אומר, כמו שהסקרים מלמדים, הסקרים מלמדים על 59-51, 58-52, נניח שזה נגמר עכשיו כך, תהיה ממשלה בכל מקרה. מתן, לא, נגמר, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אתה דבר איתנו על זה בפעם הבאה, אנחנו עושים עכשיו להפסקת פרסומות קצרצרה וחוזרים מיד לאחר מכן.
4: אתם מאזינים ל... ברק סרי, ב-103FM.
1: חזרנו במיד למאזין הבא, צהריים טובים.
5: שלום לך.
1: שלום רב, עם מי אני מדבר?
5: דודו.
1: דודו מאיכן?
5: מאזור גוש דן.
1: גוש דן, כן דודו.
5: רציתי לדבר על המצב במדינה, ולפי דעתי המצב הוא מצוין, בגלל ראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: כן.
5: ולמרות הקפיטליסטים והסרבנים ואחים לנשק, וכל ההפגנות, והחסימות האלון דרום, של נעמה לזיני והחברים שלה. לפי דעתי, מצב המתחולי גם מצוין. סוריה, סוג של שלום, לבנון אוטוטו, החיזבאללה קורס, עם מצרים שלום. והמצב...
1: אני מזכיר לך שאת שלום עם מצרים, לא נתניהו, היה ראש ממשלה, אתה יודע, היו פעם ראשי ממשלה גם לפני נתניהו, חתם עליו מנחם בגין. השלום עם מצרים זה
5: מנחם בגין. יפה, יפה, אז אני אענה לך.
1: כן.
5: אני פה רוצה להאשים, שני ראשי ממשלה, ברק, תקשיב, יצחק רבין ומנחם בגין. יצחק רבין, שהביא אלפי מחבלים לפה, בהסכם אוסלו, ומנחם בגין, שאני לא אוהב אותו, לא אוהב אותו בכלל, לא רוצה... לא מסוגל לשמוע את השם שלו.
1: של מנחם בגין?
5: בהסכם שלום במצרים. הוא השאיר לנו את עזה. תן לסדר את עזה, תן למצרים את עזה חזרה.
1: לא רצו, לא רצו.
5: אם הוא לא רוצה, אז אין שלום.
1: א', הם לא רצו. הם לא רצו...
5: אז אין שלום בינתיים.
1: הם לא רצו בהרבה... זה, תשמע, בוא, השלום הזה עם מצרים, קודם כל... תקשיב, זה נכס אסטרטגי, אולי הכי חשוב
5: אבל מסיים. ברק, נשמע.
1: רגע, רגע, רגע, תן על... השלום עם מצרים, תרצה או לא תרצה, דברים שאתה יודע ודברים שאתה לא יודע, הוא נכס אסטרטגי גדול ביותר של
5: אבל
1: ישראל.
5: בסדר.
1: אתה יודע, במשך שנים נהרגו אלפי חיילים שלנו בחזית מול מצרים, הם, ביום שנחתם ההסכם, חיילים לא נהרגים, למעט תקריות גבול קשות, אבל באמת, ביחס למה שהיה, זה נגמר. גם עם מדינת ירדן נחתם שלום. אני כופר, אבל במה שאתה אומר, לגבי המצב הביטחוני. כי אתה יודע... נתניהו בתחילת המלחמה דיבר איתנו על הרבה דברים שנשמעים מצוין, על זה שחמאס יחוסל, יגורש, רגע, על זה שחיזבאללה דיבר איתנו רק לפני שנה וחצי, שחיזבאללה קיבל מכה ניצחת, החזרנו אותו עשרות שנים אחורה, דיבר איתנו לפני המלחמה עם איראן, שאנחנו נסיר את האיום הגרעיני, לא הסרנו, נסיר את האיום טילים הבליסטיים, לא הסרנו, ניצור את התנאים למהפכה באיראן, לא קרה, לכן אני אומר, אני לא כך מתרשם מהחזות, כי אתה יודע, אתה רואה אותם היום ומבין שהם קלמפאדי, הרבה הרבה דיבורים, אבל לך תשאל את הצפון עכשיו, שאתה שיושב בתל אביב, אמרת שאתה מגוש דן, כן? אני לא יודע, בתל אביב, מגוש דן. אתה מדבר על מצב ביטחוני מצוין, לך תגור בקריית שמונה, לך תגור בשטולה, לך תגור במטולה, לך תגור בצפת, לך תגור בשומרה, מה? איך אתה יכול מגוש דן? איך אתה יכול מגוש דן לבוא ולדבר על מצב ביטחוני מצוין? אתה חיים שם, הם לא חיים. אתה יודע איך יהודי, איך ילדים חיים שם? איזה מין אמירות אלה?
5: מזעזע, מזעזע.
1: נו, אז איך אתה בא ואומר מצב ביטחוני? הם טוענים בצפון שהמצב שלהם היום הוא הגרוע ביותר עשרות שנים אחורה. מה אתה אומר את זה?
5: אבל תקשיב רגע, טראמפ עוצר אותך.
1: עוצר. עוצר. אגב, גם לא עוצר. עכשיו, אתה יודע, הוא אפשר להוציאו הודעה לפני שעתיים, נתניהו וישראל קאט, שאנחנו מתחילים לתקוף בדחי. זאת אומרת שהוא גם לא עוצר עכשיו. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. בינתיים חיילים נהרגים, בינתיים הצפון לא חיים שם, לא חיים, ואומרים את זה אנשים בין היתר.
5: טראמפ. עכשיו תקשיב רגע.
1: טוב שיש את טראמפ להשאיר.
5: בוא נחזור למצרים.
1: יכול, אתה יודע, אתה יודע, בוא נגיד לדודו רק מילה, רק מילה, רק מילה, אתה אומר טראמפ. נתניהו באחד הנאומים, אתה יודע, כשהוא באופוזיציה, הוא הרבה הרבה דיבורים, הוא בדיבורים אלוף העולם, זה אין לי ויכוח. הוא אומר שהכוח של ראש ממשלה ישראלי, הוא אמר, מוקלט, אמר, אתה יודע, תשמע את זה, אם תרצה נשלח את זה אישית. הכוח של ראש ממשלה ישראלי זה לדעת להגיד לא לנשיא ארצות הברית. מתי הוא אמר לו לא? מתי הוא אמר לו לא? אתה אומר טראמפ, מתי הוא אמר לו לא, אבל בסוף אתה ראש ממשלה שלנו, לא טראמפ. למה אתה לא עושה מה שצריך לעשות כדי להגן על התושבים שלך?
5: יש לבול אמריקאים. אתה רוצה שהם...
1: אבל הוא אמר שזה הכוח בסוף של ראש ממשלה ישראל. היכולת לעמוד מולו...
5: אז הוא אמר, גם רבין אמר, וגם בגין אמר.
1: הבנתי, אז הוא אמר, אז טראמפ אשם, ביבי לא אשם בכלום. טוב, דודו מראש מגוש דן, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
6: איזה צהריים טובים, אלברט.
1: שלום אלברט, כן.
6: שלום לך, תריב קצת הכל בכל שאני שומע אותך.
1: אלברט, אני לא יכול לצרוח.
6: רק רגע, דקה, דקה.
1: אלברט, שתהיה בריא, אתה יודע.
6: אלו.
1: ברגיל, כן אלברט, מה שלומך?
6: אתה שומע אותי?
1: כן, אלברט, מאיפה?
6: בפתח תקווה.
1: כן, אלברט.
6: רציתי לשאול אותך שאלה פשוטה.
1: כן.
6: אם כל יום היה נהיה רק חבר כנסת אחד, מה היה קורה?
1: המדינה הייתה מתהפכת על הראש של שמונה.
6: יפה מאוד. תגיד לי מה זה מטומטמים, כל המדינה, זה לא רואה, זה הבעיה. זה לא רק חבר כזה, אנשים לא אכפת להם. פה במרכז, במיוחד במרכז. כל יום נהרג חייל.
1: ונזכיר, ונזכיר, ונזכיר, אתה יודע, זה המעט שאנחנו יכולים לעשות. הלילה,
6: נהרג. להרוג את הכל,
1: תן לי רגע להזכיר את החייל שנהרג. רגע, תן כבוד לתת, אני רוצה לחזור על השם.
6: איזה כבוד, איזה...
1: אז הלילה נהרג סמר אדם צרפתי מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. תמשיך בבקשה, כן.
6: תגיד לי איזה כבוד לחיילים האלו יש להם, תגיד לי. שונה, שחייל נהרג, יהיה זכרו ברוך, ביום העצמאות, שתי דקות דומיה, זה מה שמגיע לחייל? זה מה שמגיע להם? צריך לשנות את הכל. קרקע חינם, רכב חינם, הכל מה שמגיע להם. לא חרם אותם, חרם אותם זה חרטה, ברטה. תן להם כל עוד שהוא חי. ובנושא הרחפנים, אתה איתי?
1: כל מילה.
6: להרוס את כל לבנון, קשרים, מים, חשמל, ואיך שאתה אמרת, לדפוק על השולחן, להגיד לא, ביבי אין לו ביצים, אפילו שאני הצבעתי לו, אין לו ביצים. זה הכל, יש גבולות. לא יכול להיות שכל יום יהרג לנו חייל. זה לא כלב, אפילו כלב שנהרג זה
1: כואב עליו. לא, חס וחלילה, בוא.
6: מה זה הדבר הזה? כל בוקר תפות הטלוויזיה, זה נהרג, זה נהרג. מה זה הסיפור הזה? הם, תקשיב רגע, האויב עושה את העבודה שלו, אתה לא יכול להגיד שלא. אנחנו לא עושים בכלל. אנחנו שלובי ידיים כל הזמן. אנחנו בדיבורים, סוף הדרך. גם ביבי בדיבורים. אנחנו ואנחנו עם הבופור. מה מעניין אותי עם הבופור?
1: נכון.
6: מה מעניין?
1: 18 שנה ישראל החזיקה בבופור. נו, אז מה? מתחילת המלחמה ב-82 עד הנסיגה.
6: מה עשית בזה?
1: כן.
6: תבין.
1: זה עכשיו סרט קיומנו, אתה יודע, לא מהילדים, אנחנו אנשים מבוגרים, ראינו הכל, משנת 76-8, מבצע ליטני, ועד היום נכנסים
6: לבנון, יוצאים לבנון. תקשיב רגע, אני הייתי מצפה עכשיו מכל הלקקנים האלו, כל הכנסת, כל החבר הכנסת, כל ראשי ממשלה, וגם את הרמטכ"ל, שהוא בתקשורת מודיע שאין לנו מספיק חיילים, ואין לנו תשובה לרחפנים. זה רמטכ"ל זה? ככה אתה מדבר?
1: את האמת, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה, אלברט? הוא אומר לך שאין לך מספיק חיילים, הצבא קורס לתוך עצמו. יש לך 1,000 משימות שהדרג המדיני מטיל עליהם. אין חיילים, מה אתה רוצה? שהוא לא יגיד, שהוא לא יתריע, שהוא לא ידליק, ירים דגל אדום, אחרי זה כשיהיה בעיות, יגידו למה לא התרעת. כמו לפני השבעה באוקטובר, אז הוא אומר, חבר'ה, אין חיילים, אתם מטילים עלינו משימות, אין מספיק חיילים, מה אתה רוצה? מה זה את מי זה מעניין? תקשיב, אתה נמצא במדינה אחד כמו ראש הממשלה נתניהו לא אמרו לי, לא הזהירו אותי, לא משכו בדש מעילי, לא העירו אותי. אז עכשיו אדוני הכל השולחן, אין לנו מספיק חיילים. אתה מטיל עלינו משימות, אין לנו מספיק חיילים. הוא
6: חובתו,
1: הוא אומר את זה גם בפורומים סגורים, אומר את זה.
6: לא, זה אסור. גם הנושא רחפנים
1: חס וחלילה וחס הצבא יתקשה לעמוד במשימות, אז לא ישאלו אותו איפה היית, למה לא התראת, לא ישאלו אותו?
6: בוא נגיד לך משהו.
1: משפט אחרון, אבל חייבים לסיים.
6: המדינה פשטה רגל, אדוני, המדינה פשטה רגל, מבחינה ביטחונית.
1: אלברט מפתח תקווה, תודה רבה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן חדשות השעה אחת. הנה עכשיו יורטו שני שיגורים שחצו מלבנון לישראל. אנחנו חוזרים מיד לאחר חדשות השעה אחת, יישארו עמנו.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: צהריים טובים, חזרנו לשעה השנייה והמון המון נושאים על הפרק. המלחמה בצפון, התקיפות גם בבהירות, התפרעויות החרדים והפגנות הצפויות לשתק את המדינה, דברים הקשים שאמרו כעת נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בכנס לשכת עורכי הדין שנערך באילת, על הפגיעות בבתי המשפט, על הפגיעות בשלטון החוק ועוד ועוד נושאים. עורך ומפיק את המשדר שר פלסנר, אחראית על השידור שקד מורד, רדיו צפון 104.5 בני אלפרין, בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון הראל גולדשן ואופק קולר. טלפון עלייה לשידור 052-103-103, להודעות וואטסאפ קצרות 054-70-103-70, ואנחנו מיד מיד למאזין הראשון. צהריים טובים.
1: צהריים טובים, ברק. שמעתי?
0: שומע כל מילה, עם מי אני מדבר, צהריים טובים.
1: אמנון משוהם.
0: שלום אמנון משוהם.
1: אני רוצה לדבר על הסלוגן, או על הקמפיין, של מי שליכודניק אמיתי,
0: מצביע בנט.
1: מצביע בנט.
0: כן.
1: יפה, אני אשמע, הייתה עובדה שהוא מפרגן לליכודניקים, אז זה עושה טוב. עכשיו אני רוצה לדעת, הוא צריך לשכנע אותי. מה יגרום לי להשביע בנט וכליכודניק אמיתי?
0: כן.
1: טוב, אני אגיד לך למה אני קצת, יש לי חששות לגביו.
0: כן.
1: יש
0: לך חששות לגבי בנט, אתה אומר.
1: כן, אני אגיד לך, לגבי, יש דבר כזה שנקרא, להיות נאמן לנאמנים שלך.
0: כן.
1: עכשיו תראה, מי שהייתה הכי נאמנה לו בפעם הקודמת הייתה הילד שקד. ושמע, הוא ימין, כך הוא מגדיר את עצמו. והילד שקד בוודאי ימין.
0: אתה יודע, אני צוחק כשאתה מדבר על זה, אתה יודע למה? כי בנימין נתניהו, מה זה גילה נאמנות לאנשים שהלכו אחריו ותמכו בו והתבזו בשבילו ואכלו צפרדעים בשבילו? גילה נאמנות אין קץ כלפיהם. חלק חטפו ביטות בראש, וחלק חטפו ביטות לבטן. זו הייתה הנאמנות.
1: אבל אנחנו מדברים עכשיו על בנט. מה, כל פעם אתה תלך...
0: לא, בסדר, אתה יודע, אתה משווה, אתה מדבר כאן, חשבתי שאתה תעלה איזה...
1: אני לא משווה.
0: אתה חשבתי שאתה תעלה, אתה יודע, זה חיים פוליטיים, בוא בסוף... תקשיב, אמנון, אתה יודע, אני קצת... החיים האלה מכיר. אתה יודע, חשבתי שאתה תעלה כאן איזה סוגיה שבאמת היא ייחודית, בעייתית לבנט. נאמנות, מי נאמן למי במערכת הפוליטית? אתה עושה את החישוב שלך... מי עוזר לך, מי לא עוזר. אתה יודע, נתניהו עכשיו הולך להעיף אנשים שהתבזו, באמת, אמרו את הדברים שהם הכי לא מאמינים בהם, רק כדי למצוא חן בעיניו, להתחנף אליו, להתרפס בפניו, הוא הולך לזרוק אותם כדי להביא אנשים אחרים, כי הוא חושב שהם מבריחים קולות, והוא רוצה להביא אנשים שיביאו קולות. אז מה אתה מדבר לי על נאמנות בפוליטיקה? איזה נאמנות יש בפוליטיקה?
1: אבל אני שואל אותך, באמת צריך לשכנע אותי, למה?
0: אז כנראה שהוא לא יצליח. אתה בא ואומר למה הוא זרק את הילד שקד, למה הוא לא יצרף את הרשימה, בגלל זה לא תצביע עבורו.
1: לא, אני מבין זה כדוגמה. אני רק רוצה שאתה תנסה לשכנע אותי, כאילו שאתה בנט, מה היה שכנע אותי?
0: אז אני לא משכנע אותך, תעשה מה שאתה מבין, אני לא הולך לשכנע אותך בכלום, אני רק אומר לך באופן כללי, אין נאמנויות בפוליטיקה, זה תחום אינסטרומנטלי. היום אני צריך את אמנון, כולם ככה. היום אני צריך את אמנון, אמנון משוהם הוא האיש הכי חשוב בעולם. אני לא צריך את אמנון שר חינו, קרה משהו חלילה, אמנון באותו רגע שווה כקליפת השום. זה המצב, תואב, לא תואב. מי שהביא את זה לידי אומנות, זה בנימין נתניהו. האיש הכי אינסטרומנטלי בעולם. צריך מישהו, הוא הכי חשוב. לא צריך, הוא לא יודע איך קוראים לו.
1: אני אגיד לך מה אני מתכוון. תראה, נתניהו, לטוב ולרע, אתה יודע מה אתה מקבל. אתה יכול להסכים איתו, אתה יכול להסכים ולא להסכים איתו. עכשיו אני...
0: זאת אומרת, מה שמותר לנתניהו אסור לאחרים.
1: לא אמרתי אסור. תגיד, ראש הממשלה נתניהו כבר 18 שנה ראש ממשלה, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו מקבלים, כי הוא 18 שנה בתפקיד. היה בן אדם שכולם מעניינים שוטרים אותו, שהיה ראש ממשלה מצוין, ראש ממשלה מעל ומעבר, ראש ממשלה למעלה משכמו. עכשיו אני רוצה לדעת, תשכנע אותי להצביע בשבילו, כי... בסופו של דבר, אם היית כל כך טוב, למה לא התמודדת בבחירות שעברו? עכשיו, אם היית כל כך טוב, בוא תגיד לי במה אתה...
0: שלא משלו התנאים. אז הוא בא ואומר לך, נתניהו מקדם השתמטות, אני נגד השתמטות, בעד גיוס לכולם. נתניהו פוגע בבית המשפט, אני תומך בחיזוק בית המשפט. נתניהו נאשם, אני לא נאשם. נתניהו, אני יודע, הכיל את השקט הזה שנים, לא רצה לפגוע במנהרות חמאס בזמנו, אני תמיד שואף קדימה לזום. הוא אומר לך כל הזמן במה הוא שונה מנתניהו, אבל אתה לא משתכנע, אז גם לא תשתכנע לדעתי, מה לעשות?
1: הוא לא אומר את זה, אני לא שמעתי אותו
0: אומר את זה.
1: אני שמעתי אותו.
0: טוב, אמנון, בסדר, אז תהיה קשוב. אמנון משום, תודה רבה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. מאזינה, ברוך השם, אנחנו... מה זה רציתי? אני משווע למאזינות, אומר, זועק בכל קולי.
2: התפילות מתקבלות.
0: הנה, יופי, את רואה.
2: שבתנו, שמע, וקבל צעקתנו. בקיצור, באמת אנחנו צריכים...
0: רגע, קודם כל, מי? מי יש לי הכבוד?
2: נורית מירושלים.
0: כן, נורית, כן.
2: אז אני אומרת שאת הצעקה והשבתנו קבל, ושמע צעקתנו, אנחנו באמת צריכים כבר לזעוק ולצעוק, על מנה שקדוש ברוך הוא ישמע אותנו, כי אנחנו כל הזמן בכיוון הזה של פוליטיקה, פוליטיקה, פוליטיקה, פוליטיקה, מהפוליטיקה, אנחנו לא נבשר, ממש ככה.
0: ממה נבשר?
2: ברור, אני יודע את זה, אני שומרת תורה המצוות, אני חבדניקית, ואני אומרת שבאז בזמנו, ממלחמת לבנון, שתי מלחמות לבנון, בכלל בכל מלחמות ישראל, רבי מלובביץ' דיבר על העניין הזה של ניתוח לא מפסיקים באמצע. ניתוח לא מסיקים באמצע. מה עשו בכל המלחמות, במיוחד בלבנון? כשהכניסו את החולה לניתוח, עשו לו איזה חיתוך קטן, סגרו את הזה, ובסוף מה נהיה? נמק וכל המרעין בשין וכל המוגלה ואינפקציה וכל הזה. הרבי זעק בעניין הזה גם שלא להתרשם ממה שאומות העולם עושים. היהודי לא צריך להתכופף לגוי, וגם כלפי ארצות הברית, הוא אמר אז בזמנו לרון נחמן, יש את הוידאו, הוא אמר לו מה להגיד לאמריקה, שאמריקה זקוקה לעם ישראל, ולא עם ישראל זקוק לה.
0: זאת אומרת שלפי הרבי מלובביץ' ולפי מה שאת אומרת, עכשיו כשטראמפ בא ואמר, חבר'ה, אתם, איך הוא אמר, נתניהו עושה בדיוק מה שאני אומר לו, אני רוצה הוא יעשה ככה, אני רוצה הוא יעשה אחר, זה תוספת שלי, אתם לא תתקפו פה, אתם תתקפו בה, צריך היה נתניהו להגיד לו, אדון טראמפ, לפי הרבי מלובביץ', ארצות הברית צריכה אותנו, אנחנו צריכים אתכם, ככה היינו צריכים להגיד?
2: כן, עובדה שטראמפ הולך להתפלל לבקש ברכה.
0: זאת אומרת, ככה הוא היה צריך להגיד לו, הרבי אמר, ישראל לא צריכה את ארצות הברית, במה ארצות הברית צריכה את ישראל?
2: במה ארצות הברית התחלת את ישראל, שהיא בעצם המוקד של, של כל העולם, שאנחנו עוד, איכשהו עוד איזה אי שפוי בתוך המקום הזה, וישראל, מה אנחנו יודעים מה זה ישראל? הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, זה אור לגויים, אנחנו צריכים להיות אור לגויים, וזה בדיוק העניין, זה בדיוק מה שהגוי רוצה, ומה שאנחנו רואים פה, כאוס מוחלט, מאז הקמת המדינה, שבכלל רבי הרייץ לא היה בעד הקמת המדינה, כי הוא אמר שזה יעקב את הגאולה ב-75 שנה, ואנחנו רואים את כל הכאוס הזה. מה עשו? קבלן בונה בניין אומר פחות מלט, פחות בניין, פחות ברזל, פחות זה, מה אחרי כמה שנים? סדקים, שברים, זה מה שקורה.
0: נורית מירושלים, תודה רבה רבה על השיחה המחכימה, אנחנו פשוט חייבים לעבור לעוד הרבה מאזינים, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: ברק?
0: מאזינה נוספת. מה זה? שיחקתי אותה בגדול. טלי,
3: אני מרמת גן.
0: המאזינה
3: לפני האחרון, אני ברמת גן, גם באמת הכל מצוין. איך הוא לא מתבייש להגיד הכל טוב?
0: טלי מרמת גן. קודם כל, אנחנו מעדכנים שוב שהזמר יונתן רזאל לקה באירוע מוחי, מאושפז במצב קשה בית חולים.
3: מי זה?
0: הזמר יונתן רזאל, מאושפז במצב קשה. טוב, אז אני מעדכן אותך, כן טלי, על מה רוצית לדבר?
3: בקיצור, כל הזמן הוא גם עובר על ההפגנות שהיו של שחרור החטופים. הוא לא רואה מה הולך עם ההפגנות של בני ברק?
0: על מי את מדברת? מי לא רואה את זה? מי זה הוא?
3: ליד הבית שלי הפכו מכונית משטרה כשהיה.
0: כן, אבל מי זה לא רואה? על מי את מדברת?
3: על החרדים, חרדים.
0: אוקיי, את אומרת, החרדים עושים הפגנות, ליד הבית שלך הפכו רכב, ו...
3: עשו, הפכו, זה היה מזמן, עשו רכב משטרה. עכשיו הם פורצים
0: לבתים של בכיר בשבס, בקריות, וקצין משטרה צבאית ראשית באשקלון, כן.
3: אז זה אומר, הכל טוב, באמת, ממש הכל טוב. עכשיו, מה שרציתי להגיד זה בקשר המצעד בניו יורק, שנסעו כל ה...
0: 13 חברי כנסת, 3 שרים, והמון המון ראשי רשויות, ביניהם ראשי רשויות, ראש עיריית נהריה, שנסע, טוב, הוא נסע לגרמניה. ראש עיריית מעלה, ראש מועצת מעלה יוסף, ומרום גליל, וראשי מועצה נוספים. ארבעה ראשי מועצה שהאזורים שלהם נמצאים תחת אש, העדיפו לצעוד בניו יורק.
3: בטח, למה לא? עכשיו תגיד, למה הם לא נסעו לצפון, שמתו לחגיגה 130 שנה?
0: שאלה טובה.
3: למה? למה? למה שמה?
0: שאלה טובה.
3: למה שמה?
0: כי אני אגיד לך למה. כי ניו יורק, תדעת איזה מזג אוויר יש עכשיו בניו יורק. תדעת איזה כיף בניו יורק. את יודעת איזה, באמת, זה אביב במלוא הדרו. מזג אוויר לא חם מדי, לא קר כמו בדצמבר, ינואר. הכל כיף. וניו יורק היא ניו יורק. את יודעת, ניו יורק היא מדינה, עיר, סליחה, עיר מהכיפיות בעולם. את משווה את זה למטולה? הרבה יותר כיף. הרבה יותר כיף בניו יורק.
3: עכשיו, מה שראיתי אתמול בכנסת על שהיו אנשים מהצפון, אז החוצפה שמנכ״לית אחת אמרה להם, אל תתקפו את ראש הממשלה, ואז ההחלטה הזאת תעבור. זה נורא מזכיר לי, שבינואר 24, הגברת של המנהיג העליון, גם כן החטופים שעושים את כל הדברים, שיפסיקו להפגין, כי סנוואר שומע, וכל המחאות מחזקות אותו. זה מאוד מאוד מאוד דומה, אותו דבר. וצבי סוכות, הגאון הזה, שאמר להם שהם כמו
0: פרוטקשן.
3: מבקשים פרוטקשן. מה זה הגועל נפש הזה? שלחו לגור שם. אתה יודע, במקרה יש לי חברים בצפון, אמרתי לך, חברה שלי הושפזה בבית חולים רוטשילד, הרי בית חולים נהריה פינו, הורידו לחניון.
0: כן.
3: נכון? אותו דבר.
0: מורידים לחניון כמעט בכל בתי החולים בזמן מלחמה.
3: גם בבית חולים רוטשילד, שלחו מי שיכול הלך הביתה, אז שילך לגור שם, ויראה ברמת גן, ברוך השם, הכל בסדר.
0: זה באמת אמירה שעורייתית, צבי סוכות, מה שאומר שגם במלחמה השיקולים הם פוליטיים, צבי סוכות פועל להעברת עוד כספים ליהודה ושומרון, שגם ככה, באמת, סמוטריץ' עשה שם מהפכות לציבור שלו, זה דבר גדול, מאות מיליונים של כספים ליהודה ושומרון, ולצפון, שתחבר את כולם, הם כנראה לא שווים חצי מנדט, קיבלו באנדרסטייטמנט הרבה הרבה פחות מתושבי יהודה ושומרון.
3: לא, גם סמוטריץ' אמר, ברגע שיעבור ליהודה ושומרון, אז גם אלה שבצפון יוכלו לקבל עזרה. מה זה גועל נפש, הדיבורים האלה?
0: טלי מרמת גן, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים. צהריים טובים למאזין הבא. יש מישהו? שלום, שלום, אדוני, מה שלומך?
4: בסדר, ואני על הקו.
0: אני על המרפסת ואתה על הקו. כן, אתה על הקו. כן, עם מי אני מדבר?
4: עם דודי.
0: דובי?
4: כן, דודי.
0: דודי מאיכן?
4: מהמרכז.
0: מהמרכז, כן, דודי, על מה נדבר?
4: אני אומר, אנחנו עם, בני ישראל עם קשי עורף. כן. אנחנו, השבת, אנחנו קראנו על כל התהפוכות שלהם, וכל העם שהיו כמתעוננים, וזכרנו את הבטל ואת השומים שאכלנו במצרים. רק להתעונן, אנחנו לא רואים אף פעם טוב, לא יודעים לפרגן, לא יודעים להכיר טוב. ותמיד...
0: אז מה טוב? בוא תספר לי מה טוב, אתה יודע, בוא תספר לי.
4: הלו, אתה בארץ ישראל, נלחם עליה. טוב. מה אתה רוצה להיות בין הגויים? לחזור לאיפה
0: שההורים
4: שלך
0: וההורים
4: שלי...
0: לא, אני אגיד לך מה אני רוצה, אדון דודי מהמרכז. בוא אני אגיד לך מה אני רוצה. אני רוצה שיפסיקו להריג חיילים, ואני רוצה שיפסיקו לראות על אנשים, ואני רוצה שהמלחמה הזאת כבר שנתיים ושמונה חודשים תגיע לסיומה. אני חושב שיש כאן אינטרס לגורמים פוליטיים בישראל להמשיך את המלחמה מסיבות לא ענייניות. כן, חד משמעית. גם בעזה, אתה יודע, אני קטן, אבל אמר לנו טראמפ, ואני חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם, כי הוא אמר את זה בקולות. אני לא יכול להגיד, הוא אמר, מי אמר לך? דיווחו פה, דיווחו. לא, הוא אמר בקולו. אם זה היה תלוי בבנימין נתניהו, המלחמה המדממת בלבנון, המלחמה המדממת בעזה, הייתה נמשכת עוד שנים. ככה אמר נשיא ארצות הברית, חבר גדול של ישראל, אוקיי? אז לכן אני חושב שאת המלחמה הזאת אפשר היה לסיים כבר מזמן, עם הסכמים מדיניים, להביא כאן שקט ומזור, ולתת לצבא, לתת לצבא להתאושש, ולמלא את השורות, ולחיילים שלנו קצת ככה להירגע, ולהחזיר את המילואים ניקים ברובם הביתה, ולחזק את הכלכלה עוד יותר. זה מה שאני הייתי רוצה. אז אתה חושב שזה לא, זה בסדר.
4: אתה לא יכול לעשות הסכם מהר שרוצה להרוג אותך.
0: מה לעשות? עשית הסכמים עם הגרועים שבאויבים שלך, אתה יודע? פעם מצרים הייתה האויבת הכי גדולה, שנים של מלחמות, אתה רואה, נגמר, אין הרוגים. גם היום הם האויבת. אז בוא נפתח מלחמה. אז בוא נפתח מלחמה גם עם מצרים. בוא נפתח מלחמה גם עם מצרים,
4: אם הם היו יודעים שהם היו יכולים עלינו, הם היו מחר פה.
0: מה לעשות, אבל בסוף אתה צריך ליצור הרתעה. לכן, אוקיי, אף אחד לא אוהב ישראל. אוקיי, מסכים איתך, לא אוהבים אותנו. אין כאן אהבה גדולה. כולם עושים את זה מטעמים של אינטרסים. גם להם יש אינטרסים, גם הם רוצים לחיות. ולכן, בסוף, אתה צריך להגיע למצב, כמו כל מלחמות ישראל, יש מכה צבאית קשה, ואחריה אתה עושה הכל למנף את ההישגים הכבירים, המדהימים של החיילים, המדהימים שלנו, הצבא המצוין שלנו, להביא את זה לכדי הסכמים שירחיקו מלחמות כמה שיותר, שיביאו כאן שקט, כי הרי מלחמה, אתה יודע, ארגון טרור יכול לקיים מלחמה עד קץ הימים, אתה יודע מה, במידה מסוימת, גם מדינה כמו איראן, אנחנו לא כאלה, אנחנו לא יכולים לנהל מלחמות של שנים, ולכן תפקיד של קברניט, במקרה הזה ראש ממשלה, כי הוא קובע לבד, כל הקבינט הזה זה הרי חבורת בובות אומריהן, הם לא, אף אחד לא סופר אותם, הוא צריך להוביל אותנו לסיום, בהסכם מדיני, בהסכם עם ארצות הברית, עם צרפת, עם מדינות סוניות מתונות, אבל הוא לא עושה את זה, כי הוא רוצה להמשיך, אולי משהו במנדטים יסתדר בסוף, אבל אתה יודע, שימשיך, נו, מה זה, זה,
4: לצערנו הרב. אנחנו צריכים להוביל אותו בכבוד, ולא לראות עליו בנגמש, כי זה משפיע על כל הסביבה שאתה נלחם איתה.
0: אז אני אומר לך עוד פעם,
4: ברגע שאתה מזלזל במה
0: הבית, דודי, אני לא מזלזל כלום, זה מדינה דמוקרטית, אתה להגיד. אז אני אומר לך, הלב שלי, דודי, הלב שלי עם החיילים, בסדר? לא איתו. הלב שלי עם החיילים. הלב שלי עם החיילים הצעירים שלנו, שעובדים שנים כבר קשה, ויורקים דם, ועם המילואים ניקים. הלב שלי הרבה הרבה יותר איתם. הוא יש לו אופציה, הוא תמיד יכול ללכת. הם נשלחים לקרב, ונשלחים למילואים, ונשלחים ללבנון, ונשלחים לעזה, ונשלחים למשימות הכי קשות. הלב שלי איתם, מה לעשות?
4: בסדר, אבל כרגע הוא המנהיג,
0: אז צריך לשתוק, אז להגיד כל מה שהוא אומר, להגיד אמן. אז כל מה שהוא אומר, להגיד אמן. אמן.
4: ברור.
0: אוקיי, טוב, אני חלוק עליך, דודי. תודה רבה לדודי מהמרכז, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: אהלן, סרי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מי אני מדבר?
5: עם אבי.
0: אבי, מכאן?
5: מהמרכז.
0: כן, אבי.
5: עכשיו, בגלל שאתה בחור כל כך אמיתי, ולא הולך רק לפי הראש, באמת, אני מעריך אותך, יש לי רק שאלה לשאול אותך, ואני יודע שאתה תענה בהכי כנות. האום עכשיו הצירו על ישראל פושעי מלחמה, אנסים. תגיד לי, מה החלק של הסרטון של ערוץ 2 בהחלטה של האום לפי דעת?
0: לא יודע, אני אגיד לך מה הם כתבו. אני אגיד לך עובדות, בוא חבר'ה, אל תלכו לי כאן מניפולות. אבי, אז אני עונה לך. אתה רוצה הם אמרו, הם כתבו דוח. אתה יודע, יש צו מעצר בינלאומי נגד נתניהו. נתניהו לא יכול לנסוע כמעט לאף מדינה בעולם, גם לא להונגריה שהוא נסע עד לאחרונה שהוא בנייה. רגע, אבל הם נימקו. הם נימקו למה הצווי מעצר האלה יצאו. והם אמרו ככה, שרים שלכם אמרו להטיל פצצת אטום. חברי כנסת אמרו להשמיד. שרים אמרו להרעיב. לא לתת, הם אמרו, זה הסיבה. זמרים,
5: רגע. אל תברח, האונס, רק על האונס אני מדבר.
0: אבל אומר לך מה הם נימקו, אבי, תפסיק להתרגש. תרגיע, הלו, להירגע. אני אומר לך, הם הוציאו צו, הטילו סנקציות.
5: ראיתי.
0: אבל הם נימקו, הם לא דיברו על ה... אני לא מצדיק את הסרטון, לא סרטון, אני אומר לך מה הם כתבו.
5: מה נימקו על האונס?
0: לא דיברו על האונס. לא דיברו, לא הזכירו את האונס, לא אמרו מילה, אמרו רק על התבטאויות של שרים, חקים, זמרים, גם זמרים הם הכניסו. כל אישיות בחירה בישראל ידועה שדיברה על רצח עם בעזה, על ערבה. מה לעשות? זה מה שהם נימקו, זה האום. עכשיו אתה אומר לי, אני מסכים עם זה? לא מסכים עם זה. זה המצב. מה לעשות? זה המצב. ושורה תחתונה, ראש הממשלה נתניהו והשר לשעבר גלנט לא יכולים לדרוך ב-90% מהעולם. מה לעשות?
5: איך זה טוב לכם?
0: אני לא אומר זה טוב, זה עובדה, מה אתה רוצה ממני? אני הוצאתי את הדוח הזה, אני הוצאתי את הפסק דין הזה.
5: עוד משהו רוצה להגיד לך. אני אמרתי וכתבתי ואני אשלח מכתבים ואני... כל מי שהשמאל יפסול, אם זה ראש שבק זה, להביא עוד יותר קיצוני ועוד יותר, עד שתיחנקו. יפסלו את גופן, תביאו להם את מיכאל בן ארי. יפסלו, תביאו להם את מרזל, עוד יותר.
0: טוב, כל הכבוד. כל, חן, למה לכם?
5: זה הפתרון.
0: טוב, אבי, תודה רבה רבה, אבי, אתה יודע, אתה מאחל לי להיחנק, אני לא מאחל לך להיחנק, תהיה לי בריא, תודה רבה. למאזין הבא, צהריים טובים.
6: איך בלי ניסימוב, אי אפשר להעביר תוכנית. אי אפשר להעביר בלי ניסימוב תוכנית, מה
0: לעשות? לא, אני אגיד לך מה אני שוקל, אני פונה לסער, ואני אפנה אליו בכתב גם, פינה לחנות של ניסימוב, ניסימוב מחנות, מחנות בבני ברק. זה לא, זה הפינה של ניסימוב בשיחות עם מאזינים. איזה שאלה?
6: בדיחה חמודה שרצה. אחד בא לבורא עולם, אומר לו, תקשיב, השבוע יש 80 מיליון שקל בלוטו, תן לי בבקשה לזכות, אני מבטיח לך, אבא שבשמיים, כל היום אני יושב ללמוד תורה. בורא עולם אומר, אני לא צריך אותך. עושים לי את זה בבני ברק ב-700 שקל לחודש.
0: יפה, זה בדיחה. אבל אתה בעל חנות תכשיטים בבני ברק, אין לי ספק מרוויח הרבה יותר מ-700 שקל לחודש.
6: אתה צודק, אבל אני רוצה להגיד לך, אני יכול לתת לך ביקורת בונה?
0: תמיד.
6: אפשר?
0: תמיד.
6: אני שמתי לב ואני עוקב אחריך, לא רק אחריך, עוד אחרי כמה שדרנים אצלכם, שאתם לא נותנים לאנשים, בואי נגיד מצד הימיני, כשמישהו מדבר נגד נתניהו, אתם הולכים לשתוק את הרכב, מחליפים צמיגים.
0: עוד השר העורך, שר העורך, שהוא עורך הרבה, אומר... אי אפשר להגיד את זה על ברק סרי, ככה הוא אמר, עכשיו תקשיב, הנה אתה רואה, אתה מגדולי מעריציו של נתניהו, מגדולי, לא, אבל תלוי מה אתה אומר, אם הוא אומר לי תיחנק, תיחנקו, אז אני אוריד אותו בשידור.
6: אתה באותו שנייה צריך
0: לך... יפה, אבל הנה אתה כל יום עולה, מגדולי מעריציו של נתניהו, משבח אותו בכל שבח אפשרי, אני שותק כשאתה מדבר, מה אתה רוצה ממני?
6: אני לא, בכלל לא דיברתי על מישהו עכשיו.
0: הנה, אבל אתה דוגמה, אתה דוגמה קלאסית.
6: לא, אני מדבר כללית, מי שמלכלך את נתניהו, אתה יושב בשקט, לא מפריע לו בכלל.
0: אבל אני שותק את זה גם מעניין. אבל אני לא מפריע גם לך, מה אתה רוצה, ניסימו?
6: אני קודם כל רוצה...
0: אתה מעריץ, אתה אפילו צחקת על עצמך שאתה כל יום עולה, כל יום עולה, דברי שבח, מדהימים על נתניהו, ואני שותק, מה אתה רוצה?
6: אני אגיד לך דבר אחד.
0: נו, תענה, תענה. זה מפריך לך את התיאוריה. נו, מה אתה אומר על זה?
6: אני שמתי לב, אני שמתי לב.
0: אני שואל אותך, מה אתה אומר על זה שאתה כל יום עולה, משבח את נתניהו, ואנחנו שותקים ונותנים לך להגיד כל מה שאתה רוצה, בכיף.
6: נאה דורש, נאה מקיים. גם אתה שתהיה בריא בכל התוכניות, אנחנו לא אומרים למה ברק סרי כרגע מופיע. אבל אנחנו גם רוצים להביע את הדעה שלנו. אני מקודם שאלתי, שבוע שעבר שאלתי את אברי גלעד, הוא אמר, אני הולך אפילו איתך לעורך דין.
0: וכמה אתה עולה, תאמין לי, אתה עולה כאן, אתה האיש שמדבר הכי הרבה ברדיו 103, לפי מה שאני שומע, מה שאני מבין. ניסימוב מופיע, כל השדרנים ביחד, זה לא ניסימוב אחד.
6: כן, למה, אתה יודע מה הוא אמר לי?
0: לא.
6: הוא אמר לי שאני מוכן ללכת לחתום אצל עורך דין, שאם לא יהיה נתניהו, יהיה פה יותר טוב. שכחתי להגיד לו, אתה יודע למה? כי אתם בתקשורת קובעים מה הולך להיות במדינה.
0: קובעים כלום.
6: בזמן בנט, כן, בזמן בנט, תקשיב
0: טוב. מי מפריע לך
6: שם? לא, לא, לא, זה בסדר, זה בסדר. בזמן בנט, איך קוראים לו? בן כספית היה קם כל בוקר, איזה כיף פה, איזה נעים פה, אין פה רגעים.
0: מה אתה רוצה היום? תשמע את ינון מגל, שכל בא, והרל סגל, ואיך קוראים לו הוא, איזה זמרי, מימרי. כל יום, איזה כיף פה, איזה יופי, איזה זה, מדינה מושלמת, הכל מעולה, הכל... מה אתה רוצה? פעם אלה מבסוטים, פעם אלה מבסוטים, מה אתה רוצה?
6: אני הגעתי למסקנה, בשבילו לאכול אחד את השני, צריכים להפסיק לעשות הפגנות, אנחנו צריכים לעשות הפגנות, להפסיק לעשות הפגנות, זה לא נותן לאף אחד כלום.
0: תגיד לי, מה, עזוב אותי עכשיו, אתה חוזר על עצמך, ניסימו. מה קורה בבני ברק? אתה שומע על התארגנויות להפגנות?
6: לא, לא, לא מפריע לי, אני לא נמצא בצד של ההפגנות, אבל מזה פעם
0: אתה בתוך בני ברק, אתה בתוך לברה, אתה...
6: כן, אבל אין מה לעשות, זה כל אחד מההפגנות...
0: אתה מצדיק את החסימות האלה?
6: לא, בשום פנים, לא משום צד.
0: אז למה אתם לא מוכרים תושבי בני ברק נגד הפלג שחוסם ומשבש חיים למדינה שלמה?
6: אני אגיד לך למה, זה לא טוב. יש נשים בהיריון שצריכות ללכת ללדת. יש אנשים שהולכים לחתונה של הילדים שלהם, יש אנשים שיש להם בעיות בלב, יש אנשים, איזה זכות יש לבן אדם לעשות את הכביש? איזה זכות? מה שלא יהיה. אתה רוצה תפגין, לך תפגין בכיכרות, לך תפגין במשרדים. מה פתאום אתה חוסם כביש?
0: כן. ניסימוב, מכיוון שאתה באמת יקיר התוכנית, דבר הרבה, תן גם לאחרים להביע דעתם. תודה רבה לניסימוב, אני לא רק אנחנו עוברים למאזין הבא.
7: מה לשלומך ברק, סרי?
0: שלום, מה נשמע, עם מי זה?
7: איציק מתל אביב.
0: שלום איציק מתל אביב, מה שלומך?
7: אשתי אומרת שאתה ג'ונם. ג'ונם. מלך, תירבת אותך.
0: כן, דון, אתה אוהב, יש מחלוקת, אתה בטח כועס עליה, על המחמאות האלה.
7: מה פתאום, אני תמיד חיזבתי אותך, אז מה?
0: לא, בקיצור, אשתך היה חלק רציני במשפחה. החכם ברציני.
7: לא, עזוב אותך, אתה יודע, אני כבר מאסתי בכן ביבי, לא ביבי, אז אשתי, מה זה מעריצה את ביבי? עוד שנייה, עוזבת אותי.
0: אז איך אם שבחת אותי אם ככה?
7: כן, הפרסים, אתה צריך להבין אותה מנקודת המבט שלהם. תבין, זה בתקופת הרפורמה, כל צעדת השפחות, כל הקפלניסטים, כמו היום שהיועצת המשפטית הממשלה מדברת איתך על ערס המוסדות הדמוקרטיים. אתה יודע, האיראנים שומעים את זה. לא שאנחנו צריכים להשוות, כן? הם צוחקים.
0: תגיד לי, אתה עכשיו נזכרת, אני טעיתי, שבוע שעבר, חשבתי שאתה, אשתך היא ממוצא פרסי, ואתה סיפרת לי שהיא עוקבת אחרי התקשורת בפרס, והיא יודעת יותר טוב מכולם.
7: עכשיו האינטרנט קצת נפתח, אז יותר כן, היא מקבלת אותה.
0: כן, האינטרנט נפתח. אז בוא תספר לי מה היא אומרת, מה קורה?
7: לא, תלוי באיזה אזורים, תלוי.
0: בסדר, אבל מה היא אומרת? מה היא אומרת? מה היא מספרת?
7: מצב קשה באיראן.
0: מה אומרים? מה השיח ברשתות?
7: תראה, הליל השמיני בינואר, הם סגרו את האינטרנט וטפחו שם באיזה 40-50 אלף.
0: אומרים 32, חלק אומרים יותר, זה הלילה הכי קשה בהיסטוריה של איראן בעת החדשה. יותר מ-30 אלף איראנים נטבחו באותו לילה.
7: תשמע, כך מכונה אוטומטית,

0: הפכה והבסיג' הגיעו והוציאו אותה משם?
1: ברור, כן, ברור, ברור, ברור. אני אומר לאנשים פרופורציות, גם כל השיח הזה פה בישראל,
0: לא, אבל רגע, רגע, בוא, עזוב אותם, לישראל דיברנו מספיק, תגיד לי, אז מה התחושה, רגע, אבל מה התחושה שם? אכזבה, תחושת בגידה, בגדוב?
1: לא, תראה, זה משטר שהוא כבר איבד את הלגיטימי.
0: לא, אבל מה התחושה שלהם כלפי, נגיד, ארצות הברית, כלפי מה שהולך להיות?
1: הם לא סופרים על טראמפ, הם לא סופרים על טראמפ, הם אומרים, ביבי ג'ונה, תסיים את העבודה, כמו שאומרים, הם סופרים על ביבי, כי הם לא סופרים על טראמפ, טראמפ הוא קפריזי. בגלל זה גם רציתי לדבר על מה שקורה בלבנון, תראה. אנחנו כבר עם לבנון איזה 50-60 שנה.
0: אני חייב, אתה יודע, החייל הזה, אני מדבר איתך ואני רואה אותו מול העיניים, רגע, סמן ראשון אדם צרפתי, זכרונו לברכה, שנהרג מיחידת מגלן. יש לי גם חולצה ליחידה הזאת, כי הבן הקטן שלי במגלן, הוא נהרג בפגיעת רחפן בדרום לבנון, ועכשיו הוריו מספרים, להקריא את זה, כשהוא התקבל לקומנדו, זה הרי יחידת קומנדו, זה היה היום המאושר בחייו. פשוט זה.
1: כן, לצערנו, אנחנו, תראה, אנחנו משלמים מחיר, תראה, אני מקודם שמעתי אותך שאתה אומר שאתה רוצה שחיילים לא יארגו, נו, מי רוצה שחיילים יארגו? אבל מה לעשות, אנחנו חיים במזרח תיכון, מול מדינות מפורקות, מה שלבנון, בנון זה מדינה מומצאת, תורה זה מדינה מומצאת, עיראק זו מדינה מומצאת, כל המדינות האלה, ואתה יודע, בלבנון, בגלל שסבא שלי, וסבתא שלי במקור מלבנון וסוריה, הם עלו לארץ בתקופה האוטומנית, לקחו רכבת, היה רכבת מדמשק. אלה מדינות שאתה יודע, זה באו הבריטים והצרפתים, מתחו גבולות, יש שם בלבנון דרוזים, מרונים, שיעים, שיעים חילונים מהעמל, יש שם 7-8 עדות, כולם תומכים בישראל, רק בתקשורת הישראלית, די כבר עם הביבי, לא ביבי. ביבי עשה טעות שהוא דיבר על ניצחון מוחלט. אין דבר כזה ניצחון מוחלט שאתה מתמודד מול מטורפים כאלה. וליבי עם תושבי הצפון, אבל מה זה? הם עברו את זה רק תחת ביבי? לא עברו את זה תחת רבי, תחת פרס, רק בגין ב-81, אני זוכר בתור ילד. נו, באמת, אנחנו חיים במזרח התיכון, ולצערנו אנחנו צריך להילחם. עד שאנחנו, אתה לא נלחם באמת בלבנון. רוב הלבנונים רוצים שלום איתך.
0: נכון.
1: אני קם פה מול חיזבאללה, ארגון מטורף שממומן על ידי איראן. דרך אגב, עכשיו יש התראת פינוי של דובר צה"ל לכל הדחייה בבירות. כנראה, לפי מה שאני הבנתי...
0: זה כבר לפני שעתיים...
1: לא, אני אתן לך דיווח כרגע עכשיו חם. זה פרשן לבנוני, אני לא אגיד את שמו, לא לסכן אותו. אומר שכנראה שטראמפ הבין שכחלק מהלחץ על איראן לתת לישראל יד חופשית, וזה אומר לשטח את
0: מלחמה, טוב, בוא נראה. אני יודע, זה כבר לפני שעתיים נתניהו וישראל קאץ פרסמו הודעה שהורו לצהל לתקוף בדחיה, זה אומר שהכבלים הוסרו.
1: זה בסדר, אתם יכולים להיות נגד ביבי, עוד מעט יהיו בחירות, אתם יכולים לשלוח אותו הביתה, הכל בסדר. אבל מי שחושב
0: ש... שפט אחרון, אני חייב לצאת לפרסומות, כן.
1: רגע, רק דבר אחרון, מי שחושב שמחר בנט ייכנס למשרד ראש הממשלה, וכל הבעיות ייעלמו, נו באמת, זה לא רציני, תתבגרו חברים, לא הכל זה כן ביבי.
0: איציק מתל אביב, תודה רבה, תמסור דרישת שלום לאשתך, ושיהיו רק בשורות טובות לכולנו, הפסקת פרסומות קצרה, וחוזרים מיד לאחר מכן.
2: אתם מאזינים לברק צעירי. ב-103 FM.
0: חזרנו מיד למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, ברק.
0: מי אני מדבר?
3: אילן מקריית אתא.
0: שלום אילן.
3: מה העניינים, הכל כרגיל?
0: בסדר, אתה יודע, איך אומרים? מקווים לבשורות טובות, כן. מה נדבר, אילן?
3: אתמול, לא אתמול, לפני שנה, בדיוק לפני שנה, במאי 25, עמד ביבי בטלוויזיה וסיפר לנו שהחזרנו את החיזבאללה עשרות שנים אחורה. אז אני פשוט לא הבנתי, כאילו, זה שהוא שקרן, כולם יודעים.
0: יותר משנה, אני רוצה לדייק אותך, זה בנובמבר 2024, בהפסקת האש עם לבנון, כן.
3: כן, אבל אחר כך עוד פעם, במאי 25,
0: כן, הוא המשיך, כן.
3: וכמה שקרן יכול להיות בן אדם, כאילו, הוא אפילו לא ממצמץ, ואנחנו רואים שהוא החזיר אותם עשרות שנים אחורה, נהרגו.

0: הוא כבר נדמה לי עכשיו בהפסקת אש המצחיקה הזאת, העצובה הזאת, זה 14 חיילים נהרגו, עוד עשרות נפצעים, נזק ליישובים באזור, עפים טילים, עפים הכל. איך הוא, אני פשוט לא מבין איך בן אדם, אולי הוא לא בן אדם, יכול לעמוד ככה, לשקר את העם שלו, ואז יש איזה, לא רוצה לכנות אותה בשמות גנאי, שביום שישי ראיתי אותה בטלוויזיה מקריית שמונה, שהיא אומרת, המצב שלנו הביטחוני לא טוב, וזה לא טוב, ומה תצביעי ביבי, כי רק הוא יכול לשמור לי על הביטחון. כאילו, אתה אומר, אני אומר, צריך כל בן אדם שפוי להגיד, כאילו, האנשים האלה, מה, מזריקו להם משהו במוח? איך אפשר להגיד שהוא, היא לא סומכת על אף אחד, כי הוא מקנה לביטחון, כשלפני זה היא בוכה שאין ביטחון. ולא רק עם זה, אתמול...
1: ביום ראשון עלתה כאן בתוכנית של, שלי ושל אלי יוחנה ושלי, גברת מיקרית שמונה, שירה נוח היום, וסיפרה שהיא על, על, על מה שהיא אמרה בה, כתבה באולפן שישי, חטפה... לא, היא אומרת, היא, היא סיפרה שהיא היא סיפרה על חברה שלה, על אותה אחת שאתה מצטט, שהיא חטפה בעקבות הדברים האלה, מבול של השמצות וכללות, אז בואו לא נקלל. זכות עליו לבחור מי שרוצה, גם שהיא גרה בקריית שמונה, וגם שהיא חוטפת כתושבת קריית שמונה טילים וירי, אתמול נפל שמה טיל במרכז המסחרי, הלב הפועם של העיר. זכותה, זכותה להגיד שהיא רוצה את נתניהו, מה לעשות?
0: לא, היא בוכה שאין לה ביטחון, והיא עוד לא גמרה לנשום את המשפט הזה, והיא בוכה שרק עליו היא סומכת מבחינה ביטחונית.
1: זכותה, זכותה, היא באה ואומרת, הוא הכי טוב למרות המצב, מה לעשות? לא צריך כלל אותה, לא צריך להגיד לזה, בסדר, בסדר.
0: מה היה עוד אתמול או שלשום, אחרי שכבשנו בחזרה את הבופור? אז עוד פעם ביבי בא ואמר שהסרנו את הפחד. לא הבנתי, עכשיו הסרת את הפחד? זאת אומרת, עד עכשיו פחדת, אבל אתה החזרת אותם לפני שנה, עשרות שנים אחורה.
1: שנה וחצי.
0: ממה פחדת עכשיו? איך אתה עומד בטלוויזיה ואומר, הסרנו את הפחד? מה, אתה פחדן? כאילו מה, חיילי צהל פחדנים?
1: אתה יודע, אני אומר לך, אני אמרתי... אמרתי, אני אומר ואני חושב ככה שאחד ה... נגיד לקרוא זה, נגיד לא אויבים, זה מילה קשה, היריבים הגדולים ביותר של נתניהו היום זה ארכיון. ארכיון, כי אתה יודע, יש לנתניהו נטייה לפזר כל מיני הבטחות ולהגיד דברים שהוא לא חושב בזמן אמיתי שבבוא היום יעמתו אותו איתם. אז להגיד, החזרנו אותם עשרות שנים אחורה, ולהגיד לאחר מלחמת איראן הראשונה, הסרנו את איום הטילים, הסרנו את האיום הגרעיני, נתנו להם מכה שלא לא ישכחו, להגיד על חמאס, אנחנו קנו אותם, השמדנו אותם, נגרש אותם, בוא, ובסוף אתה בא ורואה, רגע, מאותו ארגון שהחזרת אותו עשרות שנים אחורה, אפרופו חיזבאללה, דברים שהוא אמר, לא לפני שנה, לפני שנה וחצי, איזה החזרת? הם לא מפסיקים לראות, ממררים את החיים, הורגים חיילים.
0: עכשיו שכבשת את הבופור, הסרת את איום הפחד, למה פחדנו מהבופור? הבופור הפחיד את כל עם ישראל, עכשיו הסרת אותו, אז מה עשית לפני שנה?
1: תשמע, הבופור זה נקודה אסטרטגית חשובה, אבל צריכים גם לזכור שאת הבופור צהל כבש, סיירת קולני כבשה בשנת 1982, במלחמת לבנון הראשונה. עזבנו את הבופור אחרי 18 שנים. אתה יודע, זה לא שפתאום, איך אומרים, עשינו דבר שלא עשינו בעבר. עשינו הכל, הכל.
0: אבל זה עצוב שעדיין, עדיין שאתה ואני, ואני חושב עוד הרבה, רואים שהבן אדם הזה, תשמע, או שהוא משקר במודע, או שכבר זה בעיה רפואית שזה לא במודע. כי לא יכול להיות שהוא חושב שכולנו מטומטמים, שמה שהוא אמר לפני שנה, כבר שכחנו.
1: כן, אבל אילן, אתה יודע, התוכנית הזאת, ואני מבין שאתה קשוב אליה, היא ההוכחה הניצחת, שיש כאלה שתומכים בו, וזה לא מעניין אותם, אז הוא אמר, אז תוכיח לו שהוא שיקר, ותוכיח לו שהוא אמר כך, והסתבר הפוך, בסדר, זה לא מעניין אותם. הם רוצים אותו, אתה יודע, נתת את הדוגמה של הגברת מקריית שמונה, כן, היא חיה תחת טילים, ותחת מצב ביטחוני מאוד קשה, והילדים בקריית שמונה, בואו, תשימו הילדים בקריית שמונה, אני אומר את זה, אתה יודע, זה דבר, חיים במצב בלתי אפשרי, עם טראומות, עם פערי לימוד, עם עם קשיים, אתה יודע, אני אומר, שכחנו כבר מה שעברו הילדים בעוטף עזה ובסדרות במשך שנים, זה פוגע להם בחיים, לחלק מהם, זה מותיר טראומות עוד שנים קדימה, אז זה מה שקורה עכשיו לילדים בקריית שמונה וביישובים הצמודי גדר, ואחר כל הדברים האלה, היא אומרת, רוצה את נתניהו, בסדר? מה?
0: באמת רחמים על כל האזור שם, אתה יודע, יושב גרנדמייזר, סמוטריץ', ולא רוצה לתת להם כסף אם לא יאשרו לו מיליארדים ליהודה ושומרון. יהודה ושומרון, אתה משווה לאלה שכאן כבר 3 שנים לא חיים וצריכים כסף בשביל להתאושש, אז אתה מתנה את זה, אם ייתנו לפה, לא ניתן לשם, אם ייתנו, איזה ערלי לב, בן אדם חובש כיפה, איך יכולים אנשים להיות כאלה רעים ואכזרים רק לצורכי הפוליטיקה הקטנה שלהם שהוא יקבל את המנדט השלישי או הרביעי?
1: אתה יודע מה הבעיה, ולא אומרים את זה בשם התקינות הפוליטית, לא נוהגים להגיד את זה. אתה יודע מה הבעיה באמת של תושבי קריית שמונה והצו בעיה, אני אומר, במרכאות כפולות ומכופלות, שהם לא שווים אלקטורלית, חבר את כולם, 9,000 איש בקריית שמונה, עוד שאר היישובים, שגם כמה שם כבר, אתה יודע, לא כולם נמצאים, תחבר את כולם, זה חצי מנדט, גג מנדט, ומספרים כאלה, 5 חודשים לפני בחירות, אף אחד לא סופר, זה המצב.
0: אז אני רק מקווה...
1: אילן, אנחנו סיימנו, אני חייב, משפט אחרון, אילן.
0: אני מקווה שמה שאתה אמרת, הם יבינו, וגם הקצת שעוד חושבים שם להצביע לו, שיבינו את מה שעכשיו אתה אמרת, שהוא לא סופר אותם, אז שהם גם לא יצפרו אותו.
1: הם אומרים את זה בעצמם, אני צריך להגיד את זה, הם רואים את זה, הם חווים את זה, מי אני? הם חווים את זה שלא סופרים אותם. אתה יודע, אמר צבי סוכות, חבר כנס בקואליציה, שהם בכלל פרוטקשן, הם מנסים לקחת פרוטקשן. אילן מקריית אתא, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזינה הבא, צהריים טובים.
2: שלום.
1: מאזינה, שלום.
2: שלום, ברק פרי.
1: מה שלומך?
2: אני מסתדלת.
1: עם מי אני מדבר?
2: מסתדלת לנשום, קשה מאוד לנשום במדינה, מאוד מאוד קשה.
1: עם מי אני מדבר?
2: אתה מדבר עם ויויאן מהמרכז.
1: שלום ויויאן, מה שלומך?
2: משתדלת לחיות ולצוף.
1: כן,
2: אני מדברת בשמי ואולי בשם עוד אנשים מבוגרים שעברנו את ה-80 ונוסקים ל-90, שהחיים נעשו קשים מאוד מאוד מאוד. כל יום שומעים עליית מחירים, כל יום. והממשלה כל כך אטומה לצרכים של אנשים המבוגרים.
1: את עושה, יוצא לך לעשות קניות בסופר?
2: כן, היום הלכתי וראיתי שכל דבר עלה. אז בואי תספרי לי.
1: הכל עלה, מה עלה?
2: הכל עלה, קוטץ, גבינות, חלב, הכל. ובלי בושה, כל הקונגלומרטים הגדולים, מעלים מחירים. אבל האם מישהו בממשלה חשב שצריך לעלות את ביטוח לאומי? אפילו לא באגורה.
1: אז את אומרת שסל מצרכים שאת נוהגת לקנות,
2: נהג... התייקר מאוד.
1: התייקר דרמטית, את מרגישה את זה שאת מגיעה לקופה?
2: אני מרגישה, אני חושבת לפחות ב-15% לפחות.
1: וזה גורם לך, ויויאן, למשל, לא לקנות את כל מה שרצית לקנות?
2: אני חושבת פעמיים.
1: מה את מתלבטת? כמו מה?
2: כמו אם לקנות גבינה כזו או גבינה כזו, ולא לקנות את ה-2.
1: הבנתי.
2: כאילו, אני צריכה לעשות בחירה. מה יותר חשוב לי כרגע? ובטח שאני לא אלך לקנות ענבים ב-40 שקל.
1: כן.
2: בשום פנים ואופן.
1: לא תקני ענבים ו...
2: לא. גם כשהבטיחים היו 13 שקלים לקילו, לא קניתי. כן. ואני חושבת שזו בושה וכלימה. בושה וכלימה. וזה, אין התחשבות בכלל, אני לא יודעת, שיהיו בריאים אנשים שיכולים לחשות לעצמם, אבל מישהו חושב על אלה שלא יכולים לחשות לעצמם? מה קורה? אני
1: יכול להגיד לך, את יודעת, בזמנו הרי פרצו הפגנות ענק גם בישראל על נושא יוקר המחיה, אם היינו בתקופה אחרת, נגיד רגועה מבחינה ביטחונית, עת שלום, אז אין לי ספק שנושא יוקר המחיה בראש החדשות היו עוסקים בו ללא הפסקה, אבל מכיוון שאתה עסוק היום, הנה עכשיו אנחנו נהיה עסוקים מעכשיו והלאה במה שקורה בלבנון, ותוקפים פה ותוקפים שם.
2: אבל זה מכוון, יקירי, זה מכוון כדי לא לתת לנו לנשום. זה מכוון. זה לא מכוון שום דבר לטובת האזרח הפשוט. זה מכוון, זה מכוון ששלוש שנים אנחנו לא נושמים. אני לא מדברת כשהייתה מגפה עולמית, זה לא בשליטה של אף אחד. כן, אבל נכון. עכשיו זה מכוון.
1: ישראל מכוון. כבר שנתיים ושמונה חודשים במלחמה. ככה, נכון, אחרת שנתיים ושמונה חודשים במלחמה.
2: זה קשה מאוד. יש לי נכד שהיה במילואים קרוב ל-300 ומשהו יום, ועכשיו הוא נקרא לעוד 100 ימים מילואים, והוא לא, הוא לא, הוא צריך לסיים את התואר שלו, וזה קשה לו, קשה. הוא רק ניסה, עוד אין שנה שהוא התחתן. אף אחד, מישהו מתחסד, מישהו מתחסד שהכל יקר, שהכל יקר, ואיך אפשר, אני כבר לא מדברת, באמת לא מדברת.
1: ויביה.
2: אין בכלל, אין כאן תודעה סוציאלית בכלל, היא נמחקה, היא נמחקה. ובאמת, באמת שאני הייתי, דברתי ליכוד המון שנים, המון שנים, מאוד מאוד בתת ארץ ישראל. אני משפחה שכולה, אדם שלי כאן נשפח, לא חשבתי שנגיע לערלות לב כזו, להפחת להפחת. יושבים בממשלה חברי כנסת שלחו כספים לעצמם, הם העלו לעצמם את המשכורת, הם העלו לעצמם, הם תשע משלחת ענקית לניו יורק. מה, יאהבו אותנו יותר אם יצעדו כל כך הרבה חברי כנסת? זה בושה וחרפה.
1: ביביאן מהמרכז.
2: בושה וחרפה.
1: את צודקת, אני חייב פשוט לעבור למאזין הבא, ואחרון
2: בתוכנית. תעבור, ואדון סרי, אני מאוד מאוד מכבדת אותך.
1: אני מכבד אותך עוד יותר. תודה רבה לביביאן מהמרכז, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום.
1: שלום רב.
3: שומע אותי, כן, היי. ברק, נדבר ג'ימי מהרצליה.
1: ג'ימי?
3: ג'ימי מרצליה.
1: כן, ג'ימי.
3: אני רוצה להתייחס למאזין בשעה הקודמת, וגם אתה נמזין פחות יותר באותו ראש, למעשה בהאשמה של שביבי בעצם מוביל את המלחמה הזאת משיקולים פוליטיים או אחרים.
1: אני אמרתי, בואו נהיה מדויקים, אני אמרתי שהרבה, בשנתיים ושמונה חודשים שאנחנו במלחמה, היו לא מעט מקרים, אני, אתה יודע, מרשה אפילו לצטט את זה, מצטט בלי הפסקה את הנשיא טראמפ, שאם זה היה תלוי בנתניהו, מלחמה בעזה הייתה נמשכת עוד הרבה הרבה זמן. ואני, בכל מיני עסקאות חטופים וכאלה, שיקולים פוליטיים נכנסו חזק לשיקולים, וזה חמור מאוד.
3: הנושא של החטופים, טראמפ הציל אותנו, ונשים את זה רגע בצד, אני דווקא רוצה להתייחס לאיראן ולבנון, שזה כרגע על הפרק יותר. ושוב, בואו אני אתייחס באמת לעובדות. מי שהוביל בכלל את הקונספציה ואת הקונספט ש... שקט מועד שקט, ובוא נעשה רק שקט וזה הסכם ורגיעה, זה באמת היה ביבי שבעצם הוביל אותנו. שוב, יש לי המון טענות לממשלה הזאת, אני צריכה שהיא תתחלף, כולל, בוא נגיד, התמיכה בחרדים, והגיוס ומלא מלא דברים שהממשלה הזאת, והאשמה שלה כמובן, שעמדה, שהוא עמד בראש המצב הזה שהביא אותנו לשביעי לאוקטובר. אבל בעצם בוא נתייחס לעובדות, יש מולנו ארגונים ואידיאולוגיה, נאצית, ולעשות איתם הסכם היום, בצורה כזאת או אחרת, כן, עם איראן או כל אחרת, ושוב, יש פה הרבה מאוד דברים ש... עוד פעם, ישראל לא מצליחה להסביר את עצמה, וגם טראמפ כנראה משיקולים כאלה ואחרים לא הצליח להסביר אותה, ואין לו תמיכה פנימית אצלו. למעשה, כל הסכם עם המשטר הזה, זה כמו לעשות הסכם מינכן, כמו שצ'מברלין עשה. אין שום... גם בהסכם הקודם, אנחנו יודעים שהם לא עמדו, זאת אומרת, הם הפיקו אורניום, ושוב, זה לא רק הגרעין, כי גם בלי גרעין, כל מה שקורה סביבנו זה איראן. כל הנשק, חיזבאללה, ג'יהאד איסלאמי, חמאס, וחות'ים.
1: כן, אבל מי היה כאן ראש הממשלה שישבו בשקט ונתנו למפלצות האלה?
3: לא, אבל עזוב את העניין של ביבי, כל העניין הוא פרסונלי הפך להיות. אני מדבר על, קודם כל בואו נבין את המציאות.
1: הפרסונלי, יש כאן ראש ממשלה שקובע מדיניות. אם הוא היה רוצה, אם הוא היה רוצה להקדים תרופה למכה, אז הוא היה נותן מכה, כמו שנתנו, אתה יודע, קודמיו בתפקיד, נגד קורים גרעיניים פה ושם.
3: דרך אגב ברק, אני חושב שגם שכחנו איך מנצחים מלחמות. אתה יודע, יש לנו טראומה מהמילה כיבוש. הדבר היחידי שכואב, אנחנו רואים את זה בלבנון היום, וגם בעזה, הקו הצהוב, וזה, נהרגו בעזה 60 אלף פלסטינים, זה לא מעניין אותם בכלל. אבל לקחת להם שטח, יש להם יום הנכבה, יום הנכסה, אין להם יום חללי מערכות לא יודע מה. זה מה שמעניין אותם, אנחנו צריכים להסתכל בעיניים שלהם, מה קורה להם.
1: אז מה אתה מציע לכבוש עכשיו?
3: אנחנו נלחמים
1: לרמות אחרות. בוא נהיה פרקטיב, אז אתה מציע עכשיו, אתה קורא לראש הממשלה, בוא תכבוש, נגיד, את רצועת הביטחון בדרום לבנון?
3: ההבדל, וההטעויות שעשינו בעבר, שאנחנו כבשנו ושלטנו על אוכלוסייה אזרחית, זה דבר הכי חמור שגרם לנו גם לפילוגים פנימיים.
1: מה אתה עושה? הם יחזרו לכפרים.
3: זה מה שאתה עושה היום בלבנון, זה מה שעשית בעזה, ובקו הצהוב אין אוכלוסייה. ובדרום לבנון אין אוכלוסייה.
1: אתה אומר להרחיק משם אוכלוסייה ולשלוט על השטח.
3: ודאי, מבחינתי להגיע גם עד קו בירות דמשק. כמה שצריך, עד שהממשלה שם תתעורר. כי דווקא בלבנון יש גורמים שיכולים לעבוד איתך.
1: כן, אבל הם לא עושים כלום. מה הם עושים? הם לא עושים כלום. מה הם עושים?
3: אין להם כוח, אבל קודם כל ישראל לא
1: יודעת. גם לא מנסים, גם לא מנסים.
3: דרך אגב,
1: משפט אחרון, ג'ימי מרצליה, כי אנחנו פשוט סיימנו, אז משפט אחרון.
3: אז אני קודם כל, לפני הנושא הפרסונלי, ביבי לא, כן ביבי, עוד פעם יש לי מלא טענות, תסתכלו על המציאות, ואז תביאו עמדה, מה צריך להילחם או לא להילחם. זה שורה
1: התחתונה. ג'ימי מרצליה, תודה רבה, תודה רבה לכולכם, מאזינות, מאזינים. אנחנו ניפגש מחר בשעה 12, שיהיו בשורות טובות, ושיהיה רק טוב, תודה ולהשתמע.
4: שידורים חוזרים ב-103 FM.
5: 103 FM.
4: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
6: 103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
7: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
1: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
2: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה.

0: ימה במבה, מגרסה של שניים עד ארבע. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. שניים עד ארבע ליום שני בשבוע.
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: שניים עד ארבע ליום ב' בשבוע, 1 ביוני 2026. זה אומר שאנחנו עם חודש חדש, אנרגיות חדשות, הכל חדש, אבל שותף ישן.
2: יופי.
0: מה אומר יואב כהן, שם גנרי?
2: אני אומר שאתה אומר חודש חדש, שותף ישן, אבל אני אומר שותף ישן נושן, אבל ממש ישן. זאת אומרת, כאילו שיחסית השותף השותף שלי, כשותף שלי הוא חדש, אבל הוא בעצמו, הוא ישן, אבל מאוד ישן.
0: אתה קראת לי זקן?
2: אני קראתי לך ישן, אורון.
0: אוקיי, אבל כמו יין ישן, שמשתבח עם השנים, גם אני משתבח עם השנים.
2: אני לא אמרתי יין, אני אמרתי ישן. ישן שלא לא משתבח ולא נעלה פקקים, אחי.
0: אוקיי, הבנתי, אני לפחות אוהב את הכנות שבך. באמת.
3: הלו, למה המיקרופון לא עובד אבל? איציק! איציק, למה לא שומעים אותי?
0: שומעים, שומעים מרחוק, זה מספיק, יואב, שומעים מרחוק.
3: לא, אבל ברצינות, תדליק לי את המיקרופון, נו מה?
0: אולי בגלל שגם המיקרופון ישן, אז הוא לא עובד.
3: מה?
0: יש מצב, נכון? זה מיקרופון ישן, כן, יכול שהוא, בגלל זה הוא לא עובד. מה קורה, קרפל, מה שלומך?
4: מה העניינים? אני בסדר, מצטער על האיחור הקל.
0: אתה לא צריך להצטער, מי שצריך להצטער זה יואב, צריך להצטער.
4: על מה צריך להצטער?
0: לא שמעת?
4: לא, מה קרה?
0: לא שמעת אותנו?
4: לא. מה קרה?
0: הוא קרא לי ישן.
4: מה? אבל הסברת לו שגם המיקרופון ישן?
0: קרפל, אתה גאון.
3: לא! תראו כבר את המיקרופון, נו, זה לא מצחיק. רון, אני מצטער שקראתי לך ישן. יופי? עכשיו אתה מרוצה? אתה לא ישן, טוב? גם המיקרופון לא ישן. כולם חדשים.
0: תפתחו לו.
3: חדשים מהניילונים. עם פצפצים.
0: תפתחו לו מיקרופון.
2: טוב? חדש, ככה, עכשיו זה. יופי, תודה. אתה יודע שאתה, אתה יודע שאתה, אתה מתנהג כמו ילד קטן, אחי.
0: אתה קראת לי תינוק?
2: כן, רון, קראתי לך תינוק.
0: אתה רואה שאני לא זקן?
2: יופי. מאוד בוגר. כל הכבוד.
5: מה להגיד, מה להגיד? שלום, כאן בני שאולסקי, המורה לאקורדיאון עם הקריזמה המיוחדת.
2: מאוד בוגר.
5: גם את הקטע הזה אני ניגנתי ואני הלחנתי, והייתי שמח שתבואו ללמוד אצלי אקורדיאון, תהנו מהשיר.
0: כמה קריזמה.
5: תודה.
6: לא הייתי דפוק עד שהכרתי אותך. אם זה נותן לך סיפוק, עשית לי מרס והלכת.

0: לא, אבל אתה בסדר, המיקרופון עובד, תבדוק שהוא עובד, שהכל בסדר עכשיו.
1: 1-2, 1-2.
0: פשוט תתנהג יפה.
1: פשוט תתנהג, בסדר. אתה מגדיר מה זה יפה?
0: כן.
1: כן?
0: כן.
1: אתה צעיר, בסדר? הנה, אתה רענן.
0: אוקיי, ככה אני אוהב, סבבה. עוד משהו יש לך לומר לפני שנתחיל?
1: אני רוצה לתת קרדיטים לכל הצוות שעמל.
0: אני רוצה לתת קרדיטים.
1: אתה רוצה לתת הקרדיטים לצוות שעמל?
0: בני הלפרין ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בשידור בטיקטוק, שידור לייב.
1: טיקטוק.
0: גם בוואלה, וגם פה אנחנו רואים את עצמנו. בבקשה, קח את זה מכאן.
1: פה אנחנו רואים את עצמנו, נכון. עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד.
0: דני קרפל.
1: מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, הצעיר והרענן. בצוות איתנו הם השנה פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור.
0: כמו אתמול, גם היום אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, ואנחנו מצדיעים לחיילי וחיילות המילואים שנתנו מעצמם כל כך הרבה, וכמובן שהם עדיין נותנים, אבל עכשיו זה הזמן שלנו להחזיר לכם.
1: אז לכל חיילי וחיילות המילואים באשר אתם, אנחנו רוצים לספר לכם שמשרד הביטחון, יחד עם משרד האוצר, הם גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. אנחנו במשך השבוע נספר לכם על כל ההטבות, ואתם גם תוכלו להתעדכן בצורה עצמאית, באתר מילואים, פשוט מחפשים מילואים, וזה התוצאה הראשונה שקופצת.
0: לאחר יותר משנתיים וחצי של מלחמה במספר רב של חזיתות ומחסור בלוחמים, צהל נאלץ להשתמש שוב ושוב בשירותם של אנשי המילואים שמשרתים מאות ימים במספר סבבים.
1: מה שהכי חשוב לנו זה שאתם, חיילי המילואים, ובנות, או בני הזוג שלכם, תכירו ותממשו את ההטבות שמגיעות לכם, כמו כרטיס פייטר, שוברי נופש, מענקי חופשה והטבות נוספות ללוחמי מילואים.
0: אז ככה, במהלך התוכנית והשבוע אנחנו נדאג להתקן אתכם בכל ההטבות והפרטים הרלוונטיים לנושא. גם הזמנו לנו את חבר טוב שלנו, יקירנו, אלוף במילואים סינטה.
1: סינטה יגיע היום?
0: יגיע לכאן, החייל הכי ותיק בצהל יגיע לכאן. מעבר לזה, מערכת התוכנית 2-4 רוצה לפרגן לכם חיילי וחיילות המילואים. אז אם אתם חיילים במילואים, וכשאנחנו אומרים חיילי מילואים, כמובן שאנחנו מתכוונים גם לחיילות מילואים, ואתם רוצים להשתתף אצלנו במשחק, באנו למילואים עם החייל הוותיק ינקה לסינטה. בוא נשמע רגע את הג'ינגל של באנו למילואים.
1: עכשיו, באנו למילואים.
2: משחק הטריוויה שלנו. קדימה להשתתף.

0: דברים.
1: מלא דברים, באמת יש דברים.
0: נתנו לי כרטיס פייטר, עטבות לנופש, ועוד מלא דברים.
2: כמה אנרגיות יש ליאנקה לסינטה, אז אם אתם רוצים לשחק איתנו, לעלות לשידור, תעלו, ספרו לנו קצת על עצמכם, תשתתפו בחידון טריוויה צבאי משעשע עם יאנקה לסינטה, ורוב הסיכויים שתוכלו לצאת מכאן עם תואר, אתם יכולים לזכות כאן בתואר אביר לוחמי המילואים.
3: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
2: מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, או בעברית יואב
1: 0552-103-103.

0: שוב נחזור על מספר הטלפון שלנו 0552-103-103 0552-103-103. היום השני שלנו עם משרד האוצר ומשרד הביטחון, ואנחנו בשבוע הצדעה למילואים ניקים. אתה רוצה לחזור על מספר הטלפון בעברית, יואב?
1: 0-5-5-5. אני עוד פעם קיבלת לי את המילואים.
0: נכון, כן, תתנהג יפה.
1: אני אגיד שוב, אתה צעיר ורענן.
0: יפה.
1: ובורא, ברק, ניצוץ לך מהלחיית.
0: ונאה, בעיקר נאה.
1: נאה מאוד. 0-5-5-2-103-103, 0-5-5-2-103-103, יאללה, בואו צחקו איתנו, ועם ינקה לסינטה, ו...
0: ינקה לסינטה כבר הגיע לאולפן, אבל לפני הכל, דני קרפל, יקירי, גם אתה אני רוצה שתקשיב, וגם אתה יואב כהן, הבוקר קיבלתי שיר חדש של יקירנו איתי לוי.
1: עולה!
0: בואו תשמעו רק את ההתחלה של השיר, כי מצפה לכם הפתעה.
1: יאללה.
2: אני הולך ומתרחק מעצמי, לא טוב לי,

0: טוב לי.
1: את השיר הזה אנחנו נשמע בהמשך השבוע הזה, כי הוא נכנס אצלנו ישירות לפלייליסט, והשיר הזה הוא מתוך פרויקט חדש ומרגש של אסי עזר. נגיד שלום לאסי עזר ידידנו, שלום אסי.
2: מעניינים אסי.
3: מה נשמע? מה קורה?
1: לא יודע, תגיד לי אתה, תשמע, אני לא ידעתי שאתה כותב כל כך יפה, אתה יודע? באמת, הפתעת אותי.
3: האמת שגם אני לא ידעתי, אבל זה לא רק אני... להגיד, זה מישהו שכתבתי את השיר הזה, מישהו שכותב מאוד מאוד מאוד יפה, שזה אבי אוחיון.
1: כן, ראיתי, כאילו, הוא לא כל כך מוכר, ספר לנו על אבי אוחיון.
2: מי זה הבחור? מי זה?
1: מה הוא עושה בחיים?
3: הוא יותר כותב שירים מאשר נושם.
2: איזה קצב מסחרר, באמת. עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר. הכתיבה אצלו זורמת.
1: כן, בוא נדבר על הפרויקט המאוד מרגש הזה להעלאת המודעות לחרדה, שהוא בעצם בשיתוף עם משרד הבריאות. ספר לנו קצת על הפרויקט.
3: הכל התחיל מזה שיום אחד הלכתי ברחוב ושמעתי באוזניים את איתי לוי שר את אין לי מקום אחר. אמרתי לעצמי שזה נשמע כמו שיר על חרדה. ונכנסתי לראות מי כתב אותו, וראיתי שזה אבי אוחיון, וביקשתי את הטלפון שלו וצלצלתי אליו. אמרתי לו, נעים מאוד, אני אסי עזר, ואני אשמח לבוא לכתוב איתך שיר על חרדה כמו אין לי מקום אחר. הוא אמר לי, בוא. נתתי אליו הביתה, ובאותו ערב כתבנו חלק מהשיר הזה, ובשתי פגישות סיימנו אותו, ובפגישה השלישית כבר איתי בא והקליט אותו, וכל כך נהניתי מהתהליך המהיר והאינטנסיבי הזה, שחזרתי עוד שלוש פעמים, כתבנו ביחד עוד שלושה שירים, וככה יצא הפרויקט.
1: בכלל לכתוב עם אבי אוחיון זה מרגש, אתה יודע, להגיע לרמלה, אני מניח שהיית אצלו בבית.
3: רק אצלו בבית.
1: כן, אבל ספר רגע, הפרויקט הזה הוא בעצם פרויקט של ארבעה שירים. עוד שלושה שירים אמורים לצאת במהלך השבוע, של נסרין קדרי, רוני דלומי ורן דנקר.
3: נכון.
1: אוקיי. השירים כבר הוקלטו, נכון?
3: כל השירים הוקלטו, כל הקליפים כבר מוכנים. בעצם השיר של איתי, הקליפ שלו נגמר בזה שהוא מוציא בית, ומניח אותו והאור בבית נדלק, ובעצם כל שלושת הקליפים הבאים אחריו הם מה קורה בתוך הבית הזה. אחד הקליפים זה השיר של רוני דלומי, זה עם יעל שלביה, בשיר של נסרין זה אני ואימא שלי מופיעים, וגם עשינו איזו מחווה קטנה לשאולי גרינגליק שנפל בשביל העשירי והתחרה בכוכב הבא. ברן דנקר מככב אסף יונה, שיצא נורא נורא יפה. השיתוף פעולה הזה עם משרד הבריאות הוא ממש משהו שאני מברך עליו, כי מעבר לזה שיצאו קליפים נורא נורא יפים, אני מרגיש שבכל התקופה הזאת שאני מדבר על החרדה שלי ועל ההתמודדות שלי עם חרדה, אני מרגיש שסוף סוף גם יש מענה מקצועי שאפשר לתת לאנשים, כי כל מי שמתייעץ איתי מה אפשר לעשות כשיש לו חרדה, אני פוחד לעזור, כי אני לא פסיכולוג, לא פסיכיאטר ולא מטפל. אז היום יש אתר יהודי באתר של משרד הבריאות שמפנה לכל תחום של בעיה בעולם הזה, ומציע פתרונות, ואני מברך על זה.
2: אפשר אז לשאול אותך באמת על הניסיון האישי שלך? איך הייתה הפגישה שלך בפעם הראשונה עם העובדה של אני מתמודד עם חרדה, ובאמת, ומה עזר לך? ומה חיפשת שהיום?
3: הפגישה הראשונה הייתה כמו דייט מאוד גרוע.
2: אוקיי.
3: זה היה נורא והיום.
2: מי שילם? מי שילם בסוף? כן, אוקיי.
3: אני שילמתי, אני. תראה, התקף חרדה זה קצת כמו כשמתחילה שפעת, ואתה אומר, רגע, אני מצונן, ותוך יום אתה כבר מבין שאתה עמוק בתוך המחלה, אז בהתקף חרדה זה ככה, רק שאתה לא מבין מה זה. זאת אומרת, תאר לך שיש לך בפעם הראשונה, אתה בן אדם הראשון בעולם שיש לו שפעת. זה ממש, זה פאניקה, אתה לא מבין מה קורה לך.
2: כן.
3: ככה כולנו היינו פחות יותר עם הקורונה, אז ככה זה עובר עליך משהו שאתה לא מבין מהו, הדופק, הזיעה בידיים, זה יכול להיות כאבי בטן, זה יכול להיות סחרחורות, זה יכול להיות פתאום פחד לצאת מהבית. אותי תקפו כל הדברים שאמרתי עכשיו במכה, לא הבנתי למה, לא הבנתי מה זה.
2: בדיעבד למדת שיש איזה שהם טריגרים שמביאים אותך למצב הזה?
3: ברגע שאתה מבין מה זה חרדה, ואתה קצת לומד את זה ומטפל בעצמך, אתה כבר יודע לזהות את הטריגרים, אתה יודע איך לעצור את זה, אתה יודע איך לטפל בזה. זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי להגיד לכל מי ששומע, כי המון אנשים שמתמודדים חרדה ולא מטופלים, חושבים עול שהם יצטרכו לסחוב על הגב שלהם כל החיים. כאילו זה תיק עם משקולות של 200 קילו, ששמו עליך והוא לא ירד. זה לא נכון. מי שמתמודד עם חרדה והולך לטפל בעצמו, ילמד בסוף לחיות לצד זה, וגם להנמיך את זה אפילו לרמה של אפס השפעה.
1: אני חושב שאסי, הדבר הכי טוב שיצא מכל הסיפור הזה, שאתה גרמת להרבה אנשים לדבר על זה, ולא להתבייש, ולא להסתיר את זה.
3: זו הייתה המטרה.
1: כן, ובאמת, שפו גדול. שפו גדול על, על האומץ, על האומץ לצאת עם הדבר הזה, אתה יודע, ואתה איש מוכר ומפורסם וידוע בכל בית בישראל, וללכת ולדבר על הדברים הכי אישיים והכי כואבים, צריך הרבה אומץ, ואנחנו מוכירים לך על זה. באמת.
3: חבר'ה, אני טוב בלצאת.
1: אתה טוב בלצאת, כן. עכשיו, אז אושתו, תגיד לי, שאתה מגיע לאולפן של אבי אוחיון ומתן דרור ונכנס ורואה את כל המתוקים שנמצאים שם באולפן על השולחן, זה לא מכניס לך לחרדה, תגיד לי?
3: וואו, אם אתה תדע מה אני הרגשתי בפעם הראשונה, זו הייתה פאניקה. כל הזמן אמרתי לעצמי בראש, הוא רואה מה עובר עליי עכשיו? עובר מה שעובר עליי? אני יוצא החוצה, אני הייתי בפאניקה, אני לא האמנתי מה, כאילו, לא ידעתי לאיזה אנשים האיש הזה כתב שירים, לא ידעתי איזה לעתים הוא...
1: אתה באמת לא הכרת אותו כשהגעת אליו?
3: לא, הכרתי את השם, כי ידעתי שהוא כתב את השיר של עדן גולן לאירוביזיון, אבל שם זה נגמר, לא הכרתי יותר מזה.
1: את השקשוקה שלו אתה מכיר? אתה אכלת קצת שם?
3: השקשוקה, מכיר את הדגים החריפים.
1: אופה, אז אני מבין שגם יפעת נכנסה שם למטבח כדי להכין לך אוכל.
3: נכון, ובכלל אני רק רוצה להגיד על אבי ועל מתן, שאני לגמרי לגמרי מבין למה הם האנשים שהגיעו לאן שהם הגיעו, ולמה הם כל כך מצליחים בחיים, כך נינוח ואהוב, כמו שהשניים האלה גרמו לי להרגיש בכל מפגש איתם, זה ממש מגיע להם כל סנטימטר שצלחה שיש להם.
1: הם אנשים מדהימים, והם חברים טובים, ואנחנו אוהבים אותם, טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הפרויקט הזה. מתי יוצאים השירים הבאים?
3: יום חמישי.
1: כולם?
3: כולם, במכה.
2: אופה.
1: יפה מאוד. יאללה, אז יש להם מה לחכות. אני אבקש ממתן דרור, שישלח לי כבר יום, שנוכל להאזין להם.
3: תודה, חמר, תודה רבה.
1: אסי עזה.
2: בראבו, אסי.
1: תודה רבה.
2: ביי ביי.
3: תודה.

0: זה תכתוב לי מה זה? אז אז כתבת שיר, ואבי אוחיון?
1: איך ידעת?
0: בואי נע, מה זה?
1: אתה מזהה את הכתיבה שלהם?
0: לא, אני שמעתי עכשיו באוטו, אמרתי אולי כאן שומע, מה זה הדבר הזה? איזה חיבור, אבי אוחיון? מתן דרור! איזה דבר זה,
1: מתן דרור!
0: מה קורה כבר דברים דינמיים?
1: מה העניינים?
0: רגע, יור, מה קורה, קרפל?
1: בסדר גמור, מה העניינים?
0: אללה, כאני רואה אותך, אני מתמלא אור, יא. אללה, כן עליך אתה.
1: תודה רבה.
0: איך בבית, איך סיגר, איך כולם?
1: כולם בטוב, כל טוב.
0: אללה, כן עליך, איך אתה, יואב, איך ענתי, איך עיסה?
2: עיסה?
0: כן.
2: עיסה אחלה, עיסה פה.
0: איפה לא מרגישים אותו בראש הכלב מנומס?
2: הוא ישן, הוא מנמנם.
0: איזה מנומס, יא אללה.
1: כלב טוב. אתה היום מאושר, מה העניינים?
0: מה קרה, אתה יודע, אם הוא יספך איפה הייתי עכשיו, אתה לא תאמין.
2: איפה היית?
0: אתה לא תאמין.
2: איפה היית? נו, אהרון, איפה היית?
0: קרקרות של החיים, איפה? עזב אותך, אתה יודע, מה זה, וואי, איזה קרקרות.
2: מה היה? נו, מה?
0: אני לא מצליח להירגע עוד מהקרקרות, יאנו, אני מקרקר את החיים מהבוקר עד עכשיו.
2: על מה אתה מדבר?
0: בלול של עזרא הייתי, אני אומר, קרקרות של החיים, שיגרו אותי התרנגולות שם, אתה לא מבין מה היה שם. שומעת מה קרה לדודו?
2: מה קרה לדודו?
0: עצרו את דודו, הלך מכות בקניון מלחה.
2: לא נכון.
0: איזה בלגן, יא אללה. טוב, תשמעו, בוא נשים שיר.
2: יאללה.
0: כולנו ביחד, נכין קפה, נחזור. מה אומרים?
1: יאללה.
0: קרפל את האורך ראשי.
1: אני מכין קפה ראשי.
0: אז יאללה, בוא תערוך שולחן. יאללה, בוא. תגביר, תגביר. חשמל על

0: המסיך
1: של רמת גן.
0: זה נכון.
1: סינטה!
2: שוב אנחנו בדרכים.
1: מה העניינים? אתמול לא היית כאן.
2: שוב, כן, נכון. האמת שאני גם ישנתי פה. אני תפסתי פה עמדה.
1: אתה רגיל לישון בשק שינה, אתה רגיל לישון בשטח.
2: בוודאי.
1: אתה איש מילואים ותיק.
2: אחרי אני לא הייתי בבית כבר 81 שנה. ביבי, בימים זה הרבה מאוד, אני אפילו לא יודע לספור.
1: עשית שינוי כתובת לצהל בתעודת זהות שלך?
2: בוודאי. כן, קרפל, מה רצית?
3: אתה כאילו כשאתה
2: לוקח... אתה לא צריך להצביע, אני לא המורה שלך.
3: לא, אני רק סימנתי לו שיסתכל מאחוריו, אבל כאילו כשיש לך חודש נגיד, אז אתה בעצם עושה מילואים בבית.
2: מה זה חודש, חודש?
3: נגיד חודש חופש.
2: מה זה?
3: זה קורה לי.
1: הוא לא יודע מה זה חופש, הוא לא יודע מה זה חופש.
2: חודש מה? מה אמרת?
3: חוף,
1: לא, זו מילה שאתה לא מכיר.
3: כן, יש רגילות, יש רגילות, אתה חייב לקחת אותם.
2: לא, למה חייב? ממש לא.
3: אוקיי,
2: אני מעדיף להישאר עם החבר'ה ולשמור אחד על השני, נו מה?
1: אז סינטה תישאר איתנו כאן, גם יואב כאן איתנו, אנחנו רוצים להגיד שלום למילואימניק שלנו, שנמצא על הקו, שלום ליוסי.
4: אהלן, אהלן, אהרון, מה נשמע?
1: זה לא אהרון, אתה רוצה את אהרון? תגיד שאתה רוצה את אהרון, אהרון, בוא!
4: עכשיו אני רוצה את אהרון.
1: מה קורה כבר, ברדינמי, המילואים...
4: מה קורה, מה קורה, תן טייסרים,
1: תן... ואלק, אתה מילואים נקעל אתה, אין עליך אתה, יא, אללה. מה קורה כבר, וספר לנו קצת על עצמך, איפה עשית מילואים, כמה ימים עשית מילואים, סתם ככה למינגלינג.
4: וואו, וואו, וואו, אני יוצא מציקה, גר במבשרת ציון. נשוי לסיגל.
1: וואלק, אין על חיי נישואים, תדע לך.
4: כן, משהו, משהו. מי שלא נשוי לא יודע.
3: נכון מאוד, נכון מאוד.
1: הנה, רון שלום, רון שלום, אתה לא נשוי ואתה לא יודע.
5: אני יודע, אני יודע, בגלל זה אני לא נשוי.
4: כל הכבוד.
3: כן, ילדים יש?
4: ילדים שלושה שיהיו בריאים, אילי, עליי ואימנואל הנסיכים.
3: איזה מתוקים.
1: כמה ימים...
4: כן, בתקופה האחרונה, הרבה זמן מילואים, הרבה מאוד זמן. כבר השנה אני באזור ה-140
1: יום. מה?
3: וואו, וואו, וואו, וואו.
1: וואו, איזה לוחם, לוחם. לוחם אמיתי.
3: ובני כמה ילדים?
4: יש לי 12, 7 ו-6.
3: קודם כל, אני רוצה מחיאות כפיים. לא כל אבא יודע את הגילאים של הילדים שלו.
1: אבא אוהב.
3: כל הכבוד
4: לך. אבא אוהב.
1: אבא אוהב. אבל אתה יודע מה, יוסי, לפני שאתה מספר לנו על עצמך, אנחנו רוצים לספר לך על כמה הטבות לחיילי המילואים. מה אומר?
4: יאללה,
3: אז חשוב שתדע. חשוב שתדע שיש עכשיו מתן קדימות למשרתי מילואים שביצעו 60 ימי מילואים לפחות, וזה מזכה אותם בתוכנית דירה בהנחה. מתן קדימות גם במכרזי הרשמה והגרלה, ופטור ממכרז בשיעורים בין 25% ל-50%.
1: יש עוד דברים.
3: הגדלה תקרת ההנחה למשרת מילואים פעיל במערך הלוחם לסכום של 150 אלף שקל כולל מע"מ.
1: ואלה רק חלק, ואלה רק חלק קטן מההטבות שמגיעות לכם חיילי המילואים ובנות זוגם או בני זוגם של חיילות המילואים. את כל יתר ההטבות שווה לחפש באתר של המילואים. אמרנו מילואים,
3: אתה כותב מילואים וזה האתר הראשון שקופץ, זה מילואים נקודה.
4: אני מכיר את האתר,
3: הנה הוא מכיר
1: את האתר. הנה, ועכשיו אנחנו רק רוצים לספר לך שיש לך גם אפשרות לזכות היום בתואר אביר לוחמי המילואים, אם תזרום איתנו במשחק שלנו, משחק הטריוויה של ינקה לסינטה.
2: אני שמח עליך חבובצ'יק, אני שמח עליך. בסדר, קדימה, אתה תגיד קדימה להסתער ואנחנו נתחיל.
1: אני רוצה אבל סינטה, שאם אתה מרגיש שהוא טועה באחת השאלות, שתעזור לו.
2: נו מה, אנחנו חברים, כולנו אחים, ואנחנו עוזרים אחד לשני, כמו שאנחנו כתף אל כתף, גם בשדה הקרב, אנחנו גם כתף אל כתף, כאן ברד.
4: כמו שעשינו ב-48.
2: כמו שעשינו גם ב-35 במקרה שלי, אבל קדימה להסתער.
1: בוא נשמע את הג'ינגל.
2: ועכשיו, באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה.

0: יש באמת מלא דברים קשה לספור.
1: נתנו לי כרטיס ביידן, הטבות לנופש ועוד מלא דברים.
2: אוקיי, הבנו סינטה, הבנו תת, איך הוא...
0: קדימה, חבובצ'יק, אני מאמין לך, שמח עליך, תן בראש חביבי.
2: שאלה מספר אחת, מה היה הכינוי של הרמטכ"ל משה לוי? א', מוישה איש כסית, ב', משה בתיבה, ג', מוישה וחצי.
3: רגע, אני זוכר את זה...
0: קצית,
3: יש מצב?
0: רגע?
2: סינטה, אתה רוצה לעזור לו?
0: תנסה, אולי עוד איזה ניסיון אחד.
3: דעתי משה וחצי.
0: יפה מאוד, חברותיק!
4: משה אנוס.
0: תשמע, פעם ראשונה שאני ראיתי את משה וחצי, הגיע מולנו כזה שלוב.
3: זה היה רמטכ"ל 12.
0: בטח.
2: היית בבר מצווה שלו, נכון?
0: בוודאי, נכון. אנחנו גם למדנו לתורה ביחד.
2: אוקיי, שאלה מספר 2. מה עם ראשי התיבות של חמשוש? א', חמישי, שישי ושבת, ב', חמישי, שישי בלי שבת, ג', חם, שמש ושרב. נו, בכלל.
3: זה קהל, חמישי, שישי, שבת, כמה חמשושים כאלה סגרנו.
2: סינטה, כן?
0: בוודאי, נו, מה? מה זה כמה כאלה סגרנו? למה לצאת?
2: יש לך שתי תשובות אחרונות.
0: למה לצאת? אין לאן לחזור, חביבי.
2: אתה ככה מלזכות בתואר אביר לוחמי המילואים. שאלה שלישית. מה זה מדי ג' א', מדהים לעבודת רסר, ב', מדהים לאסירים, ג', אין דבר כזה.
3: יש דבר כזה מדי
2: ג',
3: ואנחנו לוקשים אותה מדי עבודה. בסדיר היה לנו מדי א', שלבשנו אותם כשאנחנו יוצאים, ומדי ג' זה מדי עבודה.
2: מה אתה אומר?
0: נכון.

0: קודם כל.
1: בוא נעמוד, בוא נעמוד.
0: בהערכה רבה.
1: בוא נעמוד.
0: אני גאה להעניק לך על שירותך ועל הצלחתך כאן בשאלון הצנוע שלנו את התואר אביר. קדימה חברים, חצצות.
2: רבותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
0: בבקשה חביבצ'י.
1: תשמע יוסי, היה לנו תענוג איתך, אבל לפני שאתה נפרד מאיתנו, אנחנו רוצים ככה על זה שעלית לשידור בלי שום קשר לטריוויה, וסתם קיבל לנו לפנק אותך.
3: אנחנו אוהבים מילואים ניקים, בוא נגיד את זה, נו.
1: כן, אנחנו רוצים לתת לך כמה דברים מאיתנו. יואב, איפה הפרסים? כל הפרסים אצלך, נו באמת.
0: כל הפרסים, כן. אני אגיד לך מה אני רוצה לתת לך. קודם כל, אתה תקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. אתה מקבל מאיתנו חולצה... תפנק אותם. חולצה של 2-4 מתנת פריקרס, קהילה סלוניקי 7 תל אביב. ולאשתך יקרה...
4: משהו לאישה, לילדים, לילדים, לילדים,
0: מה זה, אני כבר קורא אותך מראש, חביבי, לאשתך יקרה, אנחנו נעניק ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, יש שם קרם לחוט ומסכת שינה, וסבון מקציף מושר בויטמין C וסרום לשימוש יומיומי, ותיק לחסון כל המוצרים האלה, וגם ערכת טיפור מתנת עד על הזורגן, הכוללת צומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל אגבות ומייקאפ סטיק ותיק לחסון המוצרים. תתפנק. תודה לך על השירות שלך, והיה תענוג לשוחח איתך.
1: יוסי, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
1: תענוג. ביי.
4: ביי.

0: מחור לשיר של דניאל וייס. מחור, בוא בוא בוא יעקב.
1: איך אתה נכנס ככה בלי להתקן אותי, יאללה.
2: קרה לך אתה.
1: מה קורה יעקב יעקב?
2: אתה יודע שהגיעו התוצאות של העץ?
1: של הבדיקה דנ"א?
2: אין עליך.
1: לא מאמין לך. וואלה, הגיעו תוצאות?
2: אני ככה שמעתי.
1: אה, אתה לא יודע מה התוצאות.
2: לא, מה זה הכל על שמך, זה לא מגיע אליי.
1: אז אני אבדוק היום אצל הרופא המשפחה.
2: תבדוק בטבע.
1: כן, אני אבדוק מה קורה. יש מצב או אנחנו אחים, או אנחנו גיסים. אה, לא, גיסים אנחנו לא יכולים
2: להיות. לא יכול, מה קרה לך? אני בן אחותך, לא?
1: לא בטוח, לא בטוח. נפיו, נפיו אמרו לי. מה זה נפיו?
2: כן, נפיו. נפיו, נפיו.
1: מה זה הסרט הזה שיש לך?
2: זה אח, זה אח.
1: מה זה הסרט הזה?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה, זה, זה, זה הפתעה. אתה, אתה עכשיו, אני, חסה את העיניים, קח את זה.
1: מה זה?
2: קח את זה,
1: חסה את הסרט על העיניים?
2: כן, כן, כן.
1: לא רואה אבל עכשיו כלום, נו, מה, איפה
2: אני? זה כל העניין. רגע, אל תתקדם, אל תתקדם.
1: מה לעשות?
2: הבאתי לך הפתעה. אתה לא מבין מה הבאתי לך.
1: פתוח.
2: רגע, אתה אוהב כדורגל, נכון?
1: חולה כדורגל.
2: חולה על המונדיאל.
1: חולה על המונדיאל.
2: אתה רוצה לראות הכדורגל בגודל אמיתי, נכון? פתח את הסרט.
1: רגע, טלוויזיה?
2: אלה מה זה? 75 אינץ' כפר עליך באהבה. אני, לא רגע, אני אנקה את המחיר שלא תדע כמה שילמתי על זה. רגע,
1: אלי מה אתה טמבל? מי רואה טלוויזיה ב75 אינץ'?
2: מה?
1: מינימום 85 אינץ', היום זה מינימום 85 אינץ'. מה תגידי, מה אתה טמבל?
2: אה,
1: קרפל,
3: אני יש לי 100.
1: יש לך 100?
3: פחות מ-100 אני לא צופה.
1: עוד יותר טוב.
3: כי אני לא רואה טוב פשוט, יש לי משקפיים נורא...
2: לא, אז אני מצטער, לא רציתי להעליב.
1: תגיד לי, מה זה 75? רק אתה לפחה.
3: כן, זה של ילדים, זה של ילדים.
2: אומר אותה כאן ועכשיו, אני מנפל.
1: היום כל פעם שאתה נכנס, אתה רואה טלוויזיה.
2: טוב, אני אתן...
3: בשירותים אני שם 75.
1: איזה 75, מה?
2: אתה רוצה בשירותים? אני אתקין לך בשירותים.
1: את ה-75 אני אתקין לך בשירותים. יא ילד שמן.

0: טוב, אנא, ברשותך, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, חדשות, מבזק הספורט של אהרון אהרון, מיד נחזור, נמשיך אותך.
1: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב.

0: הים של קים ויילד פותח את השעה השנייה שלנו. אנחנו ברדיו צפון עם בני אלפרין, רדיו ירושלים רונית עזרן, רדיו כל רגע עם אופיר מו יוסף, 103 עם איציק אהרון, רדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם בטיקטוק, גם בוואלה, גם בכל מיני מקומות אפשר למצוא אותנו. תתאמצו, תחפשו אותנו. תחפשו אותנו. גם היום אנחנו משרד הביטחון, גם בשעה השנייה משרד האוצר, ואנחנו מצדיעים לחיילי וחיילות המילואים. אנחנו רוצים לספר לכם שמשרד הביטחון יחד עם משרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים הלוחמים. אז חפשו את האתר מילואים.
1: מילואים, מילואים נקודה IDF, או פשוט תכתבו מילואים בעברית וזה הדבר הראשון שקופץ.
0: תנסו לאתר, תראו את הזכויות שלכם, תראו מה מגיע לכם. אנחנו בהמשך השבוע וגם היום נספר לכם על עוד הטבות שמגיעות לכם, אבל לפני הכל זה הספורט.
1: אתה יושב לי על הצוואר, יעקב.
2: זה יאללה, ספרני. גם אתה, אדון...
0: סליחה, אני לוקח צעד וחצי לאחור, הופ, לצ'רפאיה.
2: יאללה, שב על הצ'רפאיה, תרגע.
0: אני לוקח צעד וחצי לקדימה.
2: יאללה, בוא, כפרה עליך.
0: מול המיקרופון.
2: יאללה, בוא נתחיל לשיר. קרפל, אתה חיבמת את הגרון בסלוניקי, אתה בסדר?
3: בטח, בטח.
2: תן, יאללה. יפה. יאללה, הייתי שתי נותה, קדימה.
0: בוא נתחיל.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של העולם. האיש והגלה.
0: אני נצח עליכם.
5: אין עליו.

0: תודה רבה, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו מבזק הספורט של הרון הרון, הגבר הגברי, המסוכס הוונדומי, בעל ברזות מזרחית אותנטית, כל הצוות, יוחנן המבטיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, רן לויצקי, שגית פאר, ברק איסר, דורון אורן, שקד מורק,
1: אמנו
0: וצ'רלטון, ספורט אחת,
1: ערוץ מספר אחת, נו מה יש לדבר, הרי כל דבר שאתה נוגע בו, ישר מזנק בדירוג.
0: נכון, תראי המספר אחת.
1: קרה לך בכלל, מה?
0: טוב, ברשותך רק יעקב, קח ימינה, תן ליואב לשבת פה, כי אני צריך
1: אותו. אני אזוז, אתה יודע למה?
0: למה?
1: מה שאתה אומר קדוש, כפר עליך, יאללה, בוא יואב.
0: בוא יואב שב, תרגיש בנוח.
2: תודה רבה, תודה.
0: תרגיש בבית.
2: טוב, בואו נתחיל מחגיגות ליגת האלופות בפריז.
0: בואו נתחיל.
2: פריז זכתה בליגת האלופות. כל אירופה שידרו אתמול את התמונות מהחגיגות אליפות האלה.
0: נכון, נכון.
2: אהרון,
0: כן.
2: אתה רוצה לעשות לנו סיכום? תדווח לנו מה היה בחגיגות כן. של פריס סן ג'רמן?
0: בבקשה, אוקיי. הנה סיכום של חגיגות האליפות של כן. פריס סן ג'רמן. כן. 426 עצורים, כן. 12 שוטרים פצועים, mm-hmm. אחד מהם קשה,
2: כן.
0: אזרח אחד שנהרג, וואו. זה מה שנקרא האביב הערבי של פריז. שים לב מה אומר שר הפנים, הצרפתי.
2: מה הוא אומר?
0: התפרעויות בלתי מקובלות. יענו, זה מה שנקרא למעיט בגודל האירוע ולהקטין אותו. כן. סתם התפרעויות כזה, זה לא מקובל,
2: בקטנה.
0: כן. בוא נמשיך את סיכום ההתפרעויות. 145 רכבים שנופצו,
2: וואו, וואו, וואו.
0: 75 חנויות נבזזו ונשדדו ונופצו, ואני פונה לממשלת צרפת, נא לנהוג באיפוק, תכילו את האירוע,
2: כן.
0: לא לשתול, לא לשבור, תכילו את האירוע, from the river to the ABC, קדימה.
2: To the Eiffel.
0: To the Eiffel.
2: תגיד, אתה עשית שם עבודת תחקיר מאוד רצינית, אני מבין.
0: אני עשיתי עבודת תחקיר על כל ההתפרעויות האלה בפריז.
2: אתה יודע לפלח לנו מה המוצא של המתפרעים ברחבי פריז?
0: אני לא אוהב להיכנס לאזורים.
2: לא רוצה, לא צריך, לא צריך.
0: לא אוהב להיכנס לאזורים האלה של המגדריות ושל ה...
2: צודק, צודק.
0: אבל אם אתה מתעקש ואתה מתעקש,
2: אז כן, אוקיי.
0: אז אני אגיד לך מה המוצא של המתפרעים לפי סקר שערכנו. ככה, 30% מהם סלאבים. עוד 25% שוודים. בכלל סקנדינבים וזה, 30% אנגלו-סקסים.
2: מה אתה אומר?
0: 30% אנגלו-סקסים ו-20% צליינים.
3: צליינים זה באמת חלק קשה.
2: הם הכי מופרעים שיש. אבל רגע, רגע, החשבון שלך, משהו לא מסתדר.
0: מה לא מסתדר? עוד פעם, 30% סלאבים, 25% שוודים סקנדינבים, 30% אנגלו-סקסים, 20% צליינים.
2: נו, יש לך 5% מיותרים. זה יצא לך 105%.
0: שהצרפתים התמודדו, אני לא אמור לשבור את הראש גם בזה. יצא, יצא. מה שיוצא, אני מרוצה. ועל זה, אני מבקש לכם לקום, תכבדו את ההמנון הצרפתי.
2: אנחנו קמים להמנון הצרפתי?
0: ההמנון הצרפתי החדש.
2: חדש.
0: שמלווה כמובן בדרבוקות ים תיכוניות.
2: בוודאי.
0: זה מה שביקשו האזרחים הסלאבים. אמרו לי,
2: תוסיף. ביקשו, הצליינים.
0: איציק, תקום. תקום, זה ההמנון של כן הצרפתים. נא לקום. איציק, לא יקרה כלום, תקום.
2: לא יקרה כלום.
0: קדימה, לקום. ורבותיי, להשמעת ההמנון הצרפתי, שמלווה בדרבוקות סלאביות, ים תיכוניות פלוס סקנדינביות,
4: בלקניות.
0: בבקשה.

0: לזהות את האתלון טוב, קשה לזהות את צרפת, מה אני אגיד לך?
1: בעזרת השם השבוע נביא רגדניות בטן להמנון.
0: אמן.
1: טוב, יש לך עוד משהו?
0: כן, עכשיו סיימנו עם פריז, בואו נעבור למה קורה בספרד, אתלטיקו מדריד. מטרילה את ברצלונה.
1: שמעתי, כן.
0: מטרילים עכשיו את ברצלונה ואת למין ימל. אתלטיקו מדריד דלתה פוסט שהיא מעוניינת לקנות את למין ימל תמורת 4 כרטיסים להופעה של בית בני.
1: אחרי זה מוסיפו עוד 2. מוסיפו ל-6.
0: מנוי שנתי ל-ABC ו... סקית גרעינים.
1: אז אני ראיתי את זה כבר אתמול, ואמרתי שזה יותר מדי, וזה מוגזם עבור למין ימל.
0: אתה חושב?
1: הייתי נותן עליו רק את הסקית גרעינים. רק את הסקית, אבל אתלטיקו הודיע אחר כך שזה לא נכון, שזה לא עלה אצלהם, אלא בעמוד האוהדים, ומתנצלו, אבל עדיין, אתה יודע מה זה אומר?
0: מה זה אומר?
1: שעבודו של אהרון אהרון, אבל תראה, אם אתלטיקו מציעה עליו סקית גרעינים, וארבע כרטיסים לבית בני, זה אומר שעבודו על המין ימל, שהניף את דגל הרשות הפלסטינית, זה עובד, והוא עדיין פצוע, ונקווה שלא יתושש בקרוב, ואינשאללה כל הכסף ילך לו לוולטרן.
2: למרות שלא, לא קל להשיג כרטיסים לבית בני, שתדע לך.
1: ברור, בגלל זה אני אומר, זה יותר מדי. ארבעה כרטיסים.
0: חשוב לזכור, וודו, זה וודו.
1: וודו זה וודו.
0: וודו זה וודו.
1: וודו זה וודו.
0: אפשר ללכת סחור סחור ומסביב, אבל כשארון ארון מטיל וודו, וודו...
1: זה הטלת וודו, חבל לך הזמן.
3: אבל זה גרעיני אבטיח או גרעינים
1: שחורים? שחורים, כן. עכשיו אני אומר כזה דבר, אני פונה מכאן להאמין למעל, אני אתן לך הזדמנות אחרונה. תזכרו, הנה, אתם יודעים מה, תקליטו אותי.
4: איזה רחום וחנון.
1: אני פונה לך להאמין ימל... פעם אחרונה, אותה לך הזדמנות אחרונה, אם אתה רוצה לשחק במונדיאל הזה, אם אתה רוצה לשחק במונדיאל הזה, אני פונה אליך, תתנצל על מה שעשית ועל דגל פלסטין שהנפת. זה הכל, אני הייתי אהרון אהרון, עוד משהו אתה רוצה לשאול אותי?
4: אין עליך.
1: רוצה לשאול אותי עוד משהו?
0: אני רוצה, כן. מה? תגיד, מה עולה לך בראש כשאתה שומע את השם למין ימל?
1: למין ימל, למין ימל, אינשאללה לא ישחק במונדיאל.
4: אמן!
1: אמן! כן יהי רצון ואמרו אמן!
5: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.

0: איזה שיר יפה של סתיו שמש, היופי שבאמצע. היה לי חלום בלילה שסתיו שמש פה באולפן,
1: כן?
0: עם גיטרה,
1: כן?
0: ועוד גיטריסט איתה, והיא שרה את השיר הזה פה באולפן.
2: אתה יודע, אתה דיברת על זה שהשיר הזה עליך, כי אתה...
0: היופי שבאמצע.
2: היופי שבאמצע. נכון. אני חושב שדווקא השורה האחרונה יותר מדברת.
0: מה,
2: זה
0: מה?
2: זה שאתה מתגעגע לעצמך.
0: אני תמיד מתגעגע לעצמי.
2: תמיד, אתה אדם שמתגעגע לעצמי.
0: נכון, נכון. מה רע בלאהוב את עצמי?
2: לא, זה דבר נהדר, זה דבר נהדר.
1: רק עם גבול.
2: כן, עד גבול.
0: טוב, משלט. אתם מוכנים בבקשה לשחרר...
2: בוא נדבר עם מישהו שכולנו אוהבים בצורה שווה.
0: לא, אני רוצה לדבר איתך על המחזמר סביב העולם ב-80 יום.
2: נו.
0: באקספו, ב-7 באוגוסט, ועד ה-29 באוגוסט, שזה אומר חוויה מטורפת. ואת רוצה לשמוע איזה שחקנים יהיו שם?
2: דבר אליי.
0: תקשיב טוב, חן אמסלם, אוראל צברי, דניאל ליטמן, ועוד שחקן חדש מתחיל, אני לא יודע אם אתם מכירים את השם שלו,
1: איך?
2: קטורזה!
0: קטורזה!
2: מעניינים!
3: הלו, דווקא ברעיון איתי, פתאום אתם שומעים שיר עד הסוף. אני שומע אתכם כל יום ברדיו, כל יום אני כמעט שומע בדרך ללוד, אני שומע אתכם הלוך חזור. תמיד כשמישהו מחכה על הקו, בבית השני אתם כבר חותכים אליו.
0: אבל לא את סתיו שמש, חיים שלי.
3: אבל לא שמעתם את כל הדיסק, אז
2: בואו. רגע, אתה יודע מה, בואו נשמע את השיר הזה עוד פעם רגע.
0: תשמע, קטורזה, א', את סתיו שמש אנחנו לא יכולים לחתוך באמצע.
3: לא, ברור.
0: וב', מה העניינים, תגיד לי, אנחנו מחכים לך כבר שנתיים.
3: לא, אני אמרתי להם היום שאני רוצה לבוא לאולפן, לא בטלפון. אנחנו נעשה את זה כמו שצריך כשאני בא לאולפן. אני רוצה לבוא לאולפן.
2: נו יאללה, תבוא.
3: באמת אני רוצה לבוא, אני לא אומר את זה. בא לי להיות באולפן. אין כמו לי. למרות שיש בזה, תשמע, פה אתה יכול לדמיין, מה הבעיה שאתכם אני גם מכיר, אז אני לא יכול לדמיין אתכם. מה יפה ברדיו? מה יפה ברדיו שאתה מדמיין?
0: נכון.
3: אתה אומר, וואו, איזה יופי, בטח הם כאלה יפים, אבל אני מכיר אתכם.
1: זה בעיה, זה בעיה. תמיד מאכזב לראות אותנו במציאות.
2: מצטער מאוד, קטורזה.
0: יפים זה הדבר האחרון שאתה יכול להגיד עלינו. תגיד לי, אתה חוזר לבמה במחזמר ענק, ספר לנו קצת, מה הולך להיות שם?
3: קודם כל זה... מחזמר שעשיתי אותו ב...
0: שאנחנו הכרנו, אני חושב, כן.
3: כן, כן, כן, ממש, ממש, ממש לפני 27 שנה.
2: וואו.
3: ואני חוזר לזה עכשיו, באותו תפקיד, דרך אגב, אבל זה לא זה נשאר אותו וייב, אבל יש פה צדי צרפתי מביים, אז זה, אתה יודע, זה הולך להיות משהו אחר, קצת אחר, כי זה... הולכת להיות באמת הצגה מדהימה גם למשפחה, והכל השתנה, המוזיקה גם היום השתנתה, אז הכל מקבל צורה אחרת, אבל הסיפור המדהים של ז'ול ורן וזה, ואני באמת באמת, עכשיו אני בדיוק מדברים איתי, מהחזרה הראשונה שלי, ופתאום השמיעו לי כזה את הפתיחה, וזה נורא נורא, לא יודע, זה מרגש. ביקשתי מהם שבגלל הגיל שלי, אם אפשר לעשות את זה יותר מ-80 יום, אני לא יודע.
2: אין מה למהר, חבר'ה, לא צריך למהר.
3: כן, למה צריך להקים ב-80 יום? אפשר קצת יותר.
0: אתה אומר שהכל השתנה, אבל מה השתנה בקטורזה של אז לעומת קטורזה של היום?
3: וואו, אני בדיוק עכשיו הרגשתי את זה, דרך אגב.
0: מה, מיניסקוס ברגליים, מים בברך, מה?
2: יש אולקוס, מה קורה?
3: לא, שפתאום אומרים לי, אתה יכול לבוא מחר, אני אומר להם, מ-8 עד 9 יש פיזיותרפיה, מ-9 עד 10 יש... לא, אבל ברצינות, אני מרגיש שאני אחר, לא יודע, אני אחר גם עכשיו אני מרגיש את זה, אני חושב שגם ניסיון עושה את זה. אז הייתה, זה הפעם הראשונה שעליתי על במה, בכלל, באיזושהי הצגה. זה היה אז, וזו הייתה פקה גם אז, אגב, השוני הגדול גם,
0: כן.
3: שפה זה הכל חי, זה לייב, גם השירה היא לייב.
2: אז זה עוד היה ימים של פלייבק?
3: כן, של פלייבק.
2: עולם אחר, נו, אז איך אתה שר בלייב?
3: אתה חבר שלך על מה שעשית אתמול, והשיר ממשיך להתנגן. אגב, יש לי סיפור מאוד מצחיק.
2: יאללה.
3: תקשיבו, מה היה?
0: יש לך סיפור שהוא לא מצחיק? קטורזה, יש לך סיפור שהוא לא מצחיק?
3: כן, יש כאלה, אבל איתם אני פחות מופיע, כדי שבו כאן.
2: נכון.
3: אבל דרך אגב, לא, אני נזכר עם עודד מנשה, שבזמנו זה היה בסינרמה, בתל אביב, והיה כדור, היה כאילו כדור פורח, אבל לא היה את הכדור. כאילו נתנו אשליה שיש את הכדור, אבל רק בעצם היה רק את ה...
2: רק את הדלי שלמטה.
3: בדיוק,
2: כן.
3: בדיוק, את ה... כן, את המחל הזה, ואז בעצם, כאילו המחל, זה זז לאורך כל הבמה.
2: סל, כן.
3: עכשיו, זה היה נעלם, הם עושים ריקור, זה חוזר לבמה, ועוד פעם אנחנו נעלמים מאחורי הווילון. עכשיו, מה היינו מנטלים את זה? בגלל שהיינו הרבה זמן על הבמה, אז ברגע שהכדור היה נעלם מאחורי הווילון, היינו פותחים בקבוק קולה, ושותים מהר מהר, היה לנו בקבוק קולה בפנים, היינו שותים מהר מהר, והם סוגרים, ואז עוד הפעם, רוצים להקיף את העולם, עושים שלום לקהל, כאילו כלום לא קרה, בסדר? רק שמה, פעם אחת תכנה הבחור מהסאונדמן, והזה הכניסו את הכדור לפני הזמן, והיינו עם, ועודד יחזיק את הבקבוק ביד, בדיוק הוא הביר לי אותו, ואני מהלחץ שזה, אתה יודע מה, יראו אותנו עם בקבוק קולה, סיפור של ג'ובר, אז זרקנו אותו מהר, מהר זרקנו אותו מהכדור, ואנחנו שומעים, העובד במה קיבל את זה על הראש, אנחנו לא נשכח את זה, בחיים את הקטע הזה, בחיים.
0: טוב, תשמעו, קטורסה, אני בטוח שזו הולכת להיות אחת ההפקות הגדולות והמושקעות, כי כשאתה עושה משהו, חייב להיות מושקע וגדול.
3: זה גם אם, תקשיבו, זה דניאל ליטמן וחן אמצלם ואורן צברי. בכלל, חבר'ה, אנחנו ממש, אנחנו גם נהנים פה ביחד, ולא יודע, אני בטוח שהסיפור הזה, תשמע, זה סיפור מגניב, זה סיפור, היום כמעט, אתה יודע, זה אגדה, וזה... בוא נראה, אני חושב שזה הולך להיות, אנשים יתאהבו בזה, כי יש בזה משהו, לא יודע, יש בזה משהו מרתק, וז'ול ורן, אתה יודע, תמיד הסיפורים שלו היו גם מרגשים, גם יש שם מצחיקים מאוד, וגם חכמים מאוד.
0: בכלל בן אדם מרגש, אתמול דיברנו בדיוק, שלח לי הודעה.
2: ז'ול.
0: כן, ז'ול.
2: ז'ול, כן.
0: רגע, אבל
3: ז'ול ורן מרגש מאוד.
0: אבל מה זה סביב העולם ברב... רגע, אני, מה זאת אומרת? מה זה לא... עכשיו דיברנו עם קטורזה? זה קטורזה? אתה מחרטט אותי? למה קיבלנו עכשיו טלפון ממישהו שטוען שזה אתה בכלל חקיין ישראל? אתה חקיין?
3: אני חקיין, אז איפה הקטורזה האמיתי?
0: קטורזה האמיתי, אתה איתנו?
2: הלו?
4: הלו.
0: מי זה?
3: ידעתי.
0: מי זה? הלו?
4: הלו.
0: כן.
3: דורין,
0: רגע, הקטורזה...
4: אתה רואה שאני מדבר, אתה רואה טלפון ביד שלי.
0: רגע, קטורזה החדש שהצטרף אלינו, אתה טוען שקטורזה שדיבר איתנו זה לא קטורזה?
4: תקשיב לי טוב, תקשיב, זה מתחזה. הוא מתחזה, הוא כאילו, הוא הולך עם השם שלי לכל מקום, הוא אומר שאני זה הוא... אתה מבין? תקשיב, הוא לא... הוא גם עושה... הוא ראה שאני עושה עכשיו מסביב לעולם ב-40 יום.
0: מה זה מסביב לעולם ב-40 יום?
4: ארבעים, לא, כי עכשיו, מה תעשה 80 יום? כל המדינות בעולם לא מדברים איתה, אז איפה נלך? איפה תיכנס לטוקיה, איפה תיכנס?
0: נכון, אז אני...
3: לא, אבל אמרו לי הפעם, פספרטו בלי סממנים יהודים. זה מתחיל.
0: רגע, קטור זה שהצטרף אלינו, אז בעצם המופע שלכם, כאילו זה אותו מחזמר, רק קצר יותר.
2: הוא רק מהר יותר, מהר יותר.
4: לא, זה הרבה יותר מהר, וזה הרבה יותר טוב גם, הרבה יותר טוב.
0: ויותר זול, אני מניח.
4: בוודאי, מה אתה חושב? אנחנו נכנסים גם לכדור בלי כל האורל צברים וכל הדבר, רק אני...
2: יאללה, מצוין!
4: כן, אני דורין.
2: כן!
4: עדן, עדן. ליאת!
2: ליאת!
3: כל הכבוד, אבי בלקין תותח.
0: אבי בלקין!
3: חברים, בואו נשמח שאבי בלקין הועיל בטובו לעלות לטלפון ולא לרוץ.
2: יפה מאוד!
0: היינו,
2: הוא נעלם כבר.
3: זה כל הזמן רץ.
0: וואי.
3: אתה יודע מה...
4: מה שאני לא מבין, מה שאני ישראל.
2: רגע, קטור זאת, לא להריד, קטור זאת.
3: אתם יודעים מה הבעיה? שתמיד שהוא נפגש איתי, אז הוא אחרי אימון, ואז אצלי הוא אוכל את כל החלבון, אין לי ביצים בבית, כל פעם תורא לבא, אומר, רוצה לעשות חביתה, אין, הכל בלקין אכל.
0: זה, וזה
4: שהוא... בגלל זה הוא ביטל לי שש פגישות.
0: כן, וזה, ושהוא כל הזמן מפרסם את הנתונים שלו. היום רצתי ככה, היום הייתי זה, עם הקבוצת ריצה, נתונים, כמה?
4: בכלל לא נכון.
0: אבי בלקין, אחד הכותבים המוכשרים בארץ. אבי בלקין, אוהבים אותך.
2: נשיקות, בלקין.
4: אז כולם, ישראל, סתם ביטלת לי פגישות, אמרת זה חזרה ראשונה, היום.
3: נכון, אמרתי לך חזרה ראשונה, אני גם מתחיל פחד ממך, אתה בא לי כל פעם, אתה נותן לבן אדם להרגיש שהוא לא עושה כלום.
0: אני חושב בסידור, הם רבים
2: אותך.
3: למה יש לך רכב בכלל?
0: רגע. קטור זאת לא לריב.
2: קטור זה א' וקטור זה בלקין. בבקשה. אוקיי, אז אנחנו, מתי זה עולה? תזכיר לנו מתי זה עולה. 7 באוגוסט. 7 באוגוסט. עד 29 באוגוסט, מסביב לעולם, ב-80 יום, באקספו בתל אביב.
3: תבואו לראות.
0: אנחנו נבוא, ישראל קטורזה.
2: קטורזה פגש את טסי, אתה יודע, קטורזה פגש את טסי.
1: גם אנחנו אותך, קטורזה, וגם קטורזה השני.
3: ואני מגיע לאולפן,
2: יאללה, תבוא כבר.
0: מחכים לך, ותמסור דש בבית, ותודה לכם, ישראל קטורזה, אבי בלקין.
3: תודה. ביי, ביי.
2: ביי, נשמות.
0: ביי.

0: קשר בתקצורת של טונה וחיים משה, מספר הטלפון שלנו, מי שרוצה לשחק איתנו, באנו למילואים עם ינקה לסינטה, 0552-103-103.
1: 0552-103-103.
0: אתם מוזמנים להתקשר, כן, אנחנו יודעים שזה קצת קשה לתפוס אותנו היום, אבל בכל מקרה, גם אם זה לא יהיה היום, יכול להיות שזה יהיה מחר, תנסו. מה קרה? מה קרה?
2: מה יש? ונצא לפרסמות לאכול.
3: אלון מזרחי אמר, אנחנו איבדנו 6-7 שחקנים, וזה עוד על כף יד אחת. יש לו 14 אצבעות.
4: עם רון שלום ויואב כהן.

0: שלומית אהרון, פיסות אהבה, לחן של יהודה פוליקר, המילים של דני רובס. איזה יופי של שיר לשלומית אהרון. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום וברכה לרם.
1: אהלן, מה קורה חברים?
0: אהלן, רם. רם, אתה יודע מה? בוא נעשה כזה דבר. אתה מקבל מאיתנו סתם על זה שעלית לשידור משקפי שמש של אופטיקה אלפרין.
2: רשת האופטיקה.
1: אני אהלך, אבל בסדר.
0: לא משנה, זה משקפי שמש. ועכשיו תגיד רם.
1: מוכרם.
0: לקחנו את זה חזרה.
2: זהו.
0: אתה רואה, אתה לא צריך את המשקפיים, לקחנו אותם חזרה. מה העניינים?
1: בסדר גמור, מה שלומכם?
0: בסדר, מהיכן אתה? מינגלין כזה קטן, ספר לנו.
1: אני מבית אריה בשומרון.
0: בית אריה. אז תשמע, יש לנו מסורת, לפני שאתה מספר לנו, תן לנו לשמח אותך. סבבה? תן לנו לשמח אותך. יואב, קח את זה מכאן, תמשיך את זה מכאן, ספר לו. אתה יודע שיש לך זכויות והטבות, כמו למשל שאם אתם משרתי מילואים ששירתו לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 במלחמה, בשנת 2025... במערך הלוחם, הגיעה לכם הטבת כרטיס פייטר, ישר לענק.